رسالش هم وجود داره که شراب بنوشد، لباس آلوده باشد، ولی آدم نمازش رو بخونه. و آخوندان توجیه کردن که برای ترغیب مؤمن به نماز خلاصه باید این چیزها رو گفت، این فتوا رو داد. حالا برید دنبال کار این اجداد یا احفاد رقیه و سکینه، ببینید که چه کارهایی کردن. تقریبا تمام فک و فامیل خودش رو سر برید بعدا شاه صفی، ولی ایشون حرم امام رضا رو تعمیر کرد، حرم علی رو تعمیر کرد، حرم حسین رو تعمیر کرد و سرانجام هم فوت فرمود در کاشان. جسدش رو هم بردن به قم و الان در حرم کی دفنه؟ یکی از رقیه فاطمه معصومه با کمال شکوه در قسمت جنوبی حرم. و جالبه که صاحب تبریزی، شاعر خیلی پرتوان ما، هم مرگش رو سروده است اینچنین: کرد در کاشان سفر از عالمان کوه وقار، در محرم کرد عزم قندهار، در سفر گشت آه از ذی‌الحق تاریخان عالی تبار. ذی‌الحق چون بود سال شاهیش سال رحیل، گشت آه از ذی‌الحق تاریخان عالی تبار. برای نمیشه انتقادی به صاحب کرد، اونم جیک میزد سرشو میفتن ببرید. این گوشه ای از ماجراست. برای این هست که باید بشناسیم و اینجاست که من معتقدم باید اسطوره های خودمون رو در رقیه بازار و سکینه بازار و زینب بازار و روزگار بشناسیم، من جمله ایزد بانوها رو، تا بدانیم از کجا به کجا اومدیم. حتی اسطوره های ما مسموم نبودند، ولی واقعیت های تاریخی که ما تعمیر کردن سراپا سمه. جشن خردادگان جشن آب و آبادانی است. من اندکی میگم بعد میپرسم به بدنه اصلی صحبت. روز خرداد، از خرداد روز، از ششمین روز خرداد ماه، سومین ماه سال برگزار میشه. این جشن نماد کمال و شکوه در ایران باستان بوده. در آیین گرامی زرتشت، آیین اولیه، او به همشهاسپند خرداد مربوط است و در این روز میگن دل باید شادمان باشه، تن باید پاکیزه باشه و اهورامزدا میخواهد مردم گیتی را به چشم نیکو بنگرند، نه وحشت زده از جهنم و نمیتونم چرت و پرتای آخوندی، و سپاسگزار باشند و دستور میدهد اهورامزدا خدای کهن ایرانیان که آب را که منبع آبادانی است همیشه پاک نگه دارد. حالا نگاه کنید تخم و ترکه شیخ صفی الدین اردبیلی و رقیه و سکینه چه بر سر صدها و آقای ایران آوردند. این جشن قبلا کلی شکوه داشت، بعد از اسلام جلوش گرفتند و فقط در برخی نقاط ایران مردم رو حفظ کردند. مثلا در روستای سیان و روستان اصفهان هنوز برگزار میشه. در این روز مردم میتونن از اهورامزدا حاجات خودشون رو بخوان و تقاضا بکنن که پروردگار زنی یا مردی زیبا و دلاور و کارساز به اونها عنایت بفرمایید. تو ایران کنونی اگر آمار بخونید ازدواج داره بر میافته. به خاطر فقر زیاد کسی نمیتوانه ازدواج بکنه که از این خدای کنونی حاجت بخواد. خدای کنونی که خدای کنونی آخونده. خب دیگه دیدید چی کار کرده دیگه. گزارش ثریا رو خوندید که در بهشت زهرا با پول 3 ساندویچ در گورها از 3 مرد پذیرایی میکنه. همچنین در اسطوره‌های ایران
و آثار بعدی ثبت شده که در همین روز بود. به نقل از شاهنامه فردوسی دارم میگم که فریدون خردادگان و خرداد روز رو به فال نیک گرفت و رفت به جنگ ضحاک ماردوش. من نمیدونم چرا هر موقع اینو میگم بیاد شاعر نامدار خودمون شاملو میفتم با اون سخنانیش که ضحاک رو سمبل زحمت کشان میدونست و کاوه رو سمبل کسانی که سلطنت طلبن، پادشاه خان. و آدم فکر میکنه که چرا اینجوریه. باز راه میبریم به فرهنگی که احزاب مختلف باراندن، به خصوص حزب قدرتمند توده که شاملو هم یه مدتی عضوش بود، البته اومد بیرون، ولی تفکر باقی ماند که با یک اسطوره زیبای تاریخ ما رو در رو بشه سخنرانی بکنه. با سخنرانیش گوش بکنید حتما، صداش هست، متنش هم خوشبختانه است، تا بدانید شاعر بزرگ نگاهی چیست و چگونه آدم میتواند عضو یک حزب نباشه ولی باران سمی که بر مغزش باریده تفکر اون رو از تاریخ مملکت خودش خلاصه بیزار بکنه، کور بکنه، چشم خرد رو نبینه تاریخ رو و بره دنبال سوسیالیسم ضحاک در قرن ما قبل تاریخ واقعی در درون اسطوره. برحال یکی از مهمترین نکات این خردادگان یا سفر به سوی یکی از به اصطلاح قبل از رقیه و سکینه به بانوهای استور بانوهای ایرانی، خرداد در اوستا هوروتات و در پهلوی خرداد و یا خرداد یعنی رسایی و کمال معنیشه. یکی از هفت امشاسپند دوشادوش اورامزدا، بانوی زیبا و دلاور خرداد است که نگهداری آبها در این جهان کار اوست، تشنگی رو از بین میبره. و در قدیم ایرانیان موقعی که آب می نوشیدند نمی گفتن سلام بر حسین لعنت بر یزید، بیاد خرداد بانو می نوشیدند. و خرداد و مرداد هم دوش هم هستند هر دوشون، نگهبان آبها گیاهان، یاری مردمان، یاری بخش مردمان، نابود کننده تشنگی و گرسنگی. و در یسنا هات 47 نوشته است که اهورامزدا رسایی خرداد و جاودانی امرداد را به کسی خواهد بخشید که اندیشه و گفتارش و کردارش برابر آیین راستی است. حالا میتونیم بریم، من پیشنهاد میکنم حتما این اسناد هست خودتون بیشتر بخوانید تا بدانید که فرهنگ گذشته ما آلوده نبود. هیزد بانوهای گذشته ما به درد روزخانی نمیخوردن، ذهن رو زیبایی میبخشیدن و نیز پر از شادی و زیبایی بود. و وقتی میخوانیم خرداد سرور سالها و ماها و روزهاست، یعنی این ایزد بانو بر همه زیبایی های سایر ماها برتری داره، او را بگیتی آب خیش است، خیش قومش، هستی و زایش و پرورش همه موجودات مادی جهان از آب است. به همین دلیل آبادانی زمین از ایزد بانوی خرداده. حالا جشنهاش هست، مردم می رفتن تو سرچشمه ها، دریاها، تنشویی می کردن، نیایش می خوندن، می رقصیدن و پر از شادی. یعنی ایران در حقیقت پر از شادی ها بود تا قبل از آمدن ننگ و نکبت دین تحمیلی که متاسفانه تبدیل شد به هویت ما و هنوز هم که هنوز متاسفانه اسیریم بخشایی. وگرنه ما 12 جشن رسمی داشتیم و در هر ماه کنار جشن های رسمی جشن های 3-4 جشن
کناره داشتیم. فروردینگان 19 فروردین، اردیبهشتگان دوم اردیبهشت، خردادگان ششم خرداد، تیرگان سیزدهم تیر، الی آخر تا پنجم اسفند. این یکی از نکاتی است که وقتی میگم تو تاریخ باید کند و کاف کرد و از رقیه و سکینه رسید به واقعیت اینه. ولی اشاره کردم که مهمترین مسئله‌ای که من دنبالشم اینه که این بساط رقیه و سکینه و زینب و حسن و حسین رو آخوندهایی که میبینید هیچ اعتقادی حتی به آورده های اون اسلامی که اول اومد، مثلا گفتن آقا زنا نکنید، لواط نکنید، نمیدونم مال مردم رو نخورید، چیزایی که خودشون میگن. حالا تاریخ اسلام که مشخص، زمان محمد، زمان علی، اگر بخوایم ما دنبال کنیم خیلی مشکل نیست که ببینیم که چه خبر بوده. مثلا تاریخ طبری را اگه بخونیم کنار به اصطلاح این مقدسات بانوان مقدس، مقدسات خیلی قوی تری ما داریم، حسن و حسین هستن، امام سوم و دوم و سوم، که تاریخ طبری تأکید میکنه که اینها در جنگ لشکرکشی خلیفه دوم علیه ایران شرکت کردن. و سوال رو برمیانگیزه که به چه دلیلی مولا علی آقای درویشان و مولای درویشان اجازه حمله رو داده به ایران به فرزندانش. تو ایران میبینیم دیگه دقیقاً پادشاه اصلی تو اذهان مردم علی بود، آقای درویشان تو زارخانه زورخانه. من یک دوره یکی دو ماهی تقریبا تمام فیلم های فارسی گذشته رو نگاه کردم. مهمترین مسئله سراسر فیلم های هنرپیشه خوب ما که من دوستشون دارم، فردین، بیکمان وردی، ناصر ملک مطیع، بهروز وثوقی، نمیدونم فروزان، اینا کارهای مثبتی هم کردن، ولی سراسرش با علی و حسن و حسین و امامزاده و نمیدونم ریش و پشم و اینا آمیخته. یعنی به نوعی تبلیغ بسیار نیرومندی برای مولاست. حالا آخونده به نظر من با یه دوستی صحبت میکردم اشتباه کردن، یه حرمت و حیثیتی درست شده بود، جا افتاده بود، اینا کاری کردن که به باد رفت همش. دیگه کسی قسم نمیخوره، اگر ملک مطیع زنده میشد یا نمیدونم فردین، الان یه جور دیگه فکر میکردن، فیلمنامه رو قبول نمیکردن. شما نگاه بکنید واقعیت اینه دیگه. حالا وقتی از آخوند سوال بکنید، این راهشو بلده دیگه، آخوند که مغزش درمانده نیست، میگه آقا جان آنان مخالفان حکومت خلفا بودند، ولی این معنا نیست که مولا علی و فرزندانش علاقمند نباشند به رخدادهای جامعه و قوانین شهروندی اسلامی رو رعایت نکنند. آره حمله میکنند. من بارها گفتم ببینید تمام امامان شیعه، تمام امامان شیعه، مسئله تاریخ نه توهین، وقتی که خلافت عباسی به خطر می افتاد، به خصوص دوره عباسیان، کنار خلفای عباسی ایستاده بودند. نمونه عالیش امام رضا است که ولیعهد مأمون شد برای اینکه نجاتش بده. من قبلا مفصل تو این زمینه صحبت کردم. امین و مأمون، امین دختر بزرگ بانوی حرم هارون بود، زبیده، و مأمون مادرش ایرانی بود. بعد مأمون برادرش رو کشت با کمک ایرانیان، با کمک سرداران که ایرانی تبار بودند. وزیر ایرانی تبار گرفت حسن ابن سهل خراسانی، و بعد بالاخره اعراب عرب تبار بر نمیتابیدند، رفتن دنبال برادرش امین. او رضا رو خواست به مدینه، حالا روزه میخونن، آقا رضا اینطوری بود، رضا اونطوری بود، نه رضا با سر اومد با خواهر مأمون ازدواج کرد، دخترش، دختر خرسان مأمون رو داد به پسر خرسانش جواد و مشغول کار شد.
موقعی که فتنه خوابید و بعد فوت کرد. حالا میگن آقا سم داد. نه، من مطمئنم به هیچ وجه سم نداده. اولا شما مسئله معجزات امامه رو حل کنید، که نمیدونم فیل رو میفرستن به آسمون، یا پیغمبر با الاغ میره به فلان، یا امام موسی بن جعفر به فلان یهودی میگه که نمیدونم تو امامت من قبول نداری، میگه نه، میگه تکرار نکن، میگم این شیری که روی پرده نقاشی شده بخورته، شیری رو قبول میکنه نمیکنه، میپره اینو میخوره. و چرا معجزه نکرد؟ برای اینکه ما مغزمون با پرده آهنین مقدسات قفل شده بود و میفهمیدیم که این واقعی نیست، و میفهمیدیم امامت بدترین نوع دیکتاتوری در تاریخ بشره. نفس نمیشه کشید. اگر یک دیکتاتور معمولی جس رو میطلبه و پول رو، اون مغز رو قفل میکنه، میگه در من ذوب شید، نفس نکشید. بعد میریم زیر این علم میخواهیم بندازیم. 4 خرداد، باز با احترام دارم صحبت میکنم، روز تیرباران محمد انفیجا، سعید محسن اسقر بازیزادگانی و یک دو نفر دیگه فکر کنم مشکین فاق. سوال اینه، با ایدئولوژی امامت شیعی که اونم تقدیر شده اون خلافته، شما میخواید جامعه بی طبقه توحیدی را بیاندازید؟ بعدش هم 130-140 هزار نفر دوره خمینی به قول خودشون کشته شدند. به کجا رسیدیم؟ فکر کنید رسیدیم. آیا فکر کردید که امامت یعنی کار تمومه؟ خمینی بیخود اون مغزها جان نگرفته بود که جانشین خدا بود بر روی زمین برای شیعیان. اینه دیگه، تاریخ رو که ما نخوندیم، که اگر خوندیم از پتروشفسکی خوندیم که واسطه به حزب مربوطه شد و اون چرندیات کتاب سربدارانش. هرگز نگفت که از 12-13 تا امیر سربدار چه بلایی سر هم دیگه آوردن. زنهای تنفروش رو زنده زنده به گور میکردن. هر کی رو میخواستن وصیتنامش رو مینوشت. آقا سربدار سربدار. بعد هم یه دهی که شوری نقلی خمینی از خودشون گذاشتن سربدارن. و نرفتیم ببینیم که جنبش بابک خرمدین زمان همین جناب امام رضا و بقیه بود. رفتن طرفش؟ یا موقع مولا علی، آقای درویشان و مولای درویشان که در قلعه خیبر رو کند انداخت با آسمون هفتم، آمد سر کار ایرانیان رو آزاد گذاشت، مالیات رو بست، جزیه رو ممنوع کرد؟ نه، برای اینکه وقتی که مقدس هست، چه رقیه، چه علی، چه حسن و حسین، نمیشه نقد کرد، نمیشه بررسی کرد. ما نیاز به بررسی داریم، نیاز به نقد داریم، نیاز به فهمیدن داریم. دریای خون جوانان این میهن در دومین کشتار بزرگی که از درون به ایران هجوم آورده شد با خمینی جاری است. سراسری کشتار سراسری، صبح تا صبح با نغمه زیبای الله اکبر جوانان ما رو به دار میکشند و میکشند، و ما هنوز اسیریم، نمیریم بفهمیم. که من حدود 800 صفحه در مورد قدیس هشتم امام رضا کار کردم. قصدم هم توهین نبود. قصدم فهمیدن بود. و هست روی وبلاگ من به اسم قدیس هشتم. میتونید بخونید. یا امام حسن عسکری زمان یعقوب لیث بود. یعقوب لیث نامه نوشت بهش. باز هم از سکینه و رقیه دور نشیم ما. برای اینکه یک موضوع رو من درستم بررسی میکنم، نه یک زن رو. اونا سمبول های ماده و بقیه سمبول های جنس مرد هستن، جنس زن، جنس مرد. یعقوب نوشت که بیا آقا جان بشوریم علیه خلیفه. گفت نه تو از مایی، نه ما از تو. تنها گذاشت. دنبال خمس و زکاتی بودن که امام موسی بن جعفر را انداخته بود. وقتی هم که خمس زکات بگیرا کاهلی میکردن، امام جواد دستور قتلشون رو داد، دوتاشون رو کشتن. زمان امام حسن عسکری یعقوب رو راند. بعد
ماجرای امام زمان و نوا بربهی که یکیشون در خدمت خلیفه بود و دستور قتل منصور حلاج را از او گرفت. این تاریخ ماست. بنابراین باید بدانیم که چه خبره. وقتی که من میگم که سکینه و نمیدونم رقیه، یک موضوع رو دارم بررسی میکنم. حسن حسین رو میتونید بخونید اسنادش رو، درستم هست. منم اگر فرزند امام علی بودم مثلا، این خوشبختی رو داشتم، وقتی حمله میشد به ایران میرفتم، یه امپراتوری رو باید گرفت. حالا بهتون خواهم گفت که اصلا این ذاتی این تفکره. بعد شما میتونید، آخونده میگن آقا منابع اهل سنته، منابع اهل سنت بسیار درست داره، نه کامل از منابع شیعی. بعد نمونای دیگه هست، ما میتونیم بریم و بخوانیم و ببینیم که چه خبر بوده. مثلا زمانی که خود مولای درویشان و آقای درویشان اومد، خب شورش کردن مردم و سرکوب شدن ایرانی ها. یک شهر دو شهر هم نبود، فکر کردن چون که علی مشغول سرکوب اون مخالفانش بود در جنگ هایی که پشتم راه افتاد و کشتارهای خوارج بودن، نمیدونم شورش عایشه بود و کلی مردان کشته شدن و ایرانی هم دیدن که گرفتاری جنگ داخلی شده، میخواستن که خلاصه آزاد بشن به خیال خودشون، ولی خبری از آزادی نبود. و مولایی که به قول معروف میگفت ما زمان پیغمبر با عدد و کثرت نیرو نمی جنگیدیم، بلکه به یاری خدا می جنگیدیم و از کمی نیروهای مسلمان وحشت نداشتیم، بنابراین وقتی هم ایرانی ها شورش می کنند، خب ادامه همون تفکر هست که باید دنبال کرد. کسانی رو که سرکوب شدن در استخر فارس، فرمانش رو حضرت امام علی علیه السلام صادر کرد و کسی که سردار این، چندین بار مردم فارس قیام کردن و یک بار عبدالله ابن عباس رو در رأس یک لشکر جرار فرستاد و در سیل خون شورش مردم فرو نشانده شد. فارس نامه ابن بلخی صفحه 136. یه مورد دیگه، استخر رو زیاد ابن عبی که از خونخاری و آدمکشی معروف بود رفت اونجا و تا تونس کشت و درید و تجاوز کرد زمان علی. مراجعه کنید به کتاب مروج و ذهب مسعودی جلد دوم صفحه 29. یکی دوتا هم نیست، تازه بخشش رو شده. یعنی وقتی میگم که این مقدسات توجیه میکنه مقدسات دیگر رو و اون مقدسات دیگه امروز میشه زمینه ایدئولوژی کسانی که هیچی نه مملکتشون رو میشناسند، نه تاریخ اینا رو قبول دارند، نه وابسته به ایدئولوژی هستن که یه مش شترشون ورشن آوردن برای ما. داریم تاریخ رو بحث میکنیم. ما اگر وارد مقوله پیغمبری اینها بشیم داستان چیز دیگه است، با دست گذاشت به سینه صحبت کرد. ولی به عنوان یک کسی که به اصطلاح میخواد کمی روشنایی بپراکند، نمیشه که تا ابد دست به عصا را رفت. حالا بروید و خودتان اسناد رو ببینید، فارسنامه ابن بلخی رو ببینید و شورش های دوران علی رو ببینید تا ببینید چه خبر بوده. با این خلاصه مقدمه طولانی من میرسم به اصل مطلب که دفعه قبل مقداری در موردش صحبت کردم. یعنی تو حیطه این مقدسات و کسانی که باور دارن با کمال دریدگی و وقاحت
با کمال ناجوانمردی و ناجوانزنی میرسیم به جایی که پهلوی از آغاز تا پایان میشه فاشیست. خلاصه ما اگر یک قصیده دیگه من قبلا گفته بودم که خیلی طولانی است، فقط نوشتم ز اسلام مادران، مادران وطن برق اشک و خون رهجو به سوی زینب مستر نمی شوی. ز اسلام مادران وطن غرق اشک و خون رهجو به سوی زینب مستر نمی شویم. گرد آفرید ها همه بر دار و حبس، حبس و بند، ما در پی صدیقی اطهر نمی شویم. نی سوی او سجاد را بنه که نویسد صحیفه ها، نی سوی او نباقر و جعفر نمی شویم. ما را صحیفه دفتر خیام و حافظ است، آری سوی صحیفه دیگر نمی شویم. با آن صحیفه ها احادیث ای عزیز، جز تا کمین شیخ مزور نمی شویم. جز تا به سر طویل و استبل شیخنا، جز تا مقام اشتر و استر نمی شویم. جز تا خلای دین که بریسد به مغزها، جز تا حریم جهل مکرر نمی شویم. این گوشه ای از کاره آقا رضا. برو که پس از قرنهای قرن مسحور بغبغوی کبوتر نمی شویم. جلوی حرم تو دارها برپا کردند و نیز دختران ما در حال سیر روی هستند. بعد از رضا تقی و نقی وانهاده ایم، زان پس به سوی منزل عسکر نمی شویم. در بیت عسکری ز فریب چهار شیخ، در جرف چاه سار مقعر نمی شویم. مهدی به چاه خفته 1200 سال، وارد به چاه آی برادر نمی شویم. موعود ما خدا افترد یا آخرت خداست، جز با وجود این دو منور نمی شویم. در طور 14 سده با پوزش از الاغ خر بوده ایم و بار دیگر خر نمی شویم. ببینید این حکایت اون وره. بعد ما شاهده اینیم که آقا پهلوی فاشیست است. حالا فاشیست رو اگر مختصات شما نگاه بکنیم خیلی خوب میتونیم بفهمیم که ماجرا چیست. قبلا من اشاره کردم یکی دو موردش رو که چطوری این واژه اومد، از به توده چه خدمت بزرگی کرد در این رابطه و این شد یک پتکی برای کوبیدن به مغز هر کس که جیک میزنه. اولیش رو تعریف کردم براتون که تمامیت خواهی و توتالیتاریزم است که فاشیسم اون متکی است، حالا یعنی در پی توحید واحد مطلق. برویم توی رژیم خمینی و رژیم های توتالیتر، چه چپش چه راستش، از پران گرفته تا استالین، ببینیم چه کسی فاشیسته، محمد رضا شاه یا اونها. مخالفت با آزادی دین تو مملکت ما درو کردن، هر روز دارن بهایی ها رو به دار میکشن، بابی گیرشون بیاد به دار میکشن، زرتشتی ها رو خفشون کردن، صاحبان اصلی مملکت رو که روی آب و خاک 3-4 هزار سال پیش زاده شدن. دوتاشو من گفتم. سومین شرطش سنتگرایی است، یعنی همین بساطی که می مملکت خودمون بریم، تو زمان آلمان و ایتالیا نیز اونا کار خودشون رو کردن، ولی ما همین زینب و رقیه و سکینه و زیارت و امامزاده و سلام و صلوات و ایناست. میشه 1 ساعت در این مورد صحبت کرد. شما نگاه بکنید، چای جمع کران جیک میزنی آقا علیه خدا شوریده، نمیدونم سب و نبی اعدام، ترس از مدرنیزمی که پهلوی با تمام وجود بر ایران پراکند،
دانشگاه نداشتی. آقا دانشگاه ها مرکز فساد است، حذر کنید. خمینی اولین چیز، کلام های طلایی حضرت امام. بشریت میخواد از این مزخرفات رها بشه و بره وارد دورای جدیدی بشه مخالف فاشیست، کاملا منطبق با آیین و دین و تفکر و خدای خمینی پلید است و مملکتی که آیینش رو بر او حاکم کرد. شما نگاه کنید، حالا برید شما توی سخنان اینا، مثلا محمد خاتمی حجت الاسلام که یک آدمی است که خیلی میخواست به صلاح میگن آزادی خواه اینا بود، ایشون در سخنرانی در دانشگاه خودش در ایتالیا فلورانس عصر روشنگری را به عنوان گام نخست در راه جنگ امپریالیسم و استعمار محکوم کرد. یعنی میخواستن آقا جهان بگیرن. یکی شرط پنجمش کیش و رهبری است. رهبر سیاسی توی فاشیسم موجودی است فوق العاده، ابرمرد، میلیون ها کیلومتر نوری با من و شما فاصله داره، باید در او ذوق شد. امام است، دورورش سپرهای رقیه و سکینه کشیده شده، جیک نمیشه زد، فقط به خدا پاسخ گوست. خودشم میگه بعد جانورانی شبیه این به رضا شاه و محمد رضا شاه میگن فاشیست و نیز این یکی را که بچه شاه، اینم آقا فاشیسته. بریم روی کیش و رهبری بیاندیشیم. از موسولینی تا هیتلر تا استالین تا ماو ستونگ، اینا شبیه هم نیستن، ولی وقتی میگن فاشیسم میخوایم بفهمیم دیگه. خب بهرهگیری از ششمین شرطش از نارضایتی های اجتماعی و اقتصادیه که میتونه پاش اونجا سفت بکنه. شاهد بودیم که تمام تقریبا اکثریت نیروهای سیاسی مخالف محمد رضا شاه و رضا شاه به این دامن میزدن. آقا تو دروازه غار همه گرسنه، فحشا داره بیداد میکنه، جشن هنر تبدیل شده به روسبی خانه و نوشتند، رمان، شعر سرودند، گفتند تا این ششمین شرط فاشیسم رو جا انداختن علیه محمد رضا شاه و انقلاب 57. بگو مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، امام آمد، امام آمد، خوش آمد. بعدیش ضدیت با خارجی، هفتمین شرط فاشیسم است که آقای طاهری تاکید کرده روش. من از این مقاله او استفاده کردم. جامعه مسلمان و نامسلمان، فاشیست و غیر فاشیست، کمونیست و غیر کمونیست. خون امام موسی بن جعفر که تعیین میکنه که صفویه مقدسن و جنایات مثلا شاه عباس رو نباید دید که آدم خوار داشت. گفتم که مثبتاتش هم هست ولی منفیاش وحشتناکه. تقسیم میشه، سید غیر سید و جذب میکنه، ذوب میکنه. و تو ایران ما یک سوپر فاشیسم داریم، برای اینکه حتی اون فاشیسم میگه آقا خون آریایی مثلا، این یکی اینم نداره. آقا اسلام خون عوض میکنه. بنابراین میبینیم ایران شده مرکز انواع اقسام آدمایی که وارد ایران شدن، در خدمت رژیمن، توی سوریه دارن میجنگن، تو ارتشش، تو لبنان دارن میجنگن، تو حزب الله هستن و اینها به اصطلاح خودی شدن و ایرانی ها شدن غیره، یعنی یک گام بالاتر. هشتمین شرط فاشیسم که کاملا منطبق با فاشیسم خمینی است و فاشیسم های دیگه ای که رفتی به محمد آشاری داشته نداره، ضدیت با زن. زن موجوده دست دومه. تو آلمان هیتلر میگفت بچه ها آشپزخانه کلیسا، زن برای این، برو تو رخت خواب بچه دار شو، برو آشپزخانه غذا بپز، برو کلیسا.
نماز تو بخون، ماشین بچه سازی. شما نگاه کنید، تو جمهوری اسلامی دستور رسمی خامنه ای اینه که آقا برید بچه درست کنید، ولی اینجا با این فاشیسم نمی جنگند. که اون کسی که ضد فاشیسم بود و ایران رو از فاشیسم نجات داد، اونه که خطر برای این جوجه فاشیست هایی که خودشون مختصات فاشیستی بهشون حاکمه. بریم و ببینیم. مشکلی زیاد حالا بازم هست. نهمین خلاصه سمبل فاشیسم، مکتب مرگ و شهادت و مردن و جاودانه شدنی. شعار مثلا جنرال فرانکو بود زنده باد مرگ. جمجمه انسان نشان نیروی رزمی زبده هیتلریست. من خودم موقعی که سالها قبل در سازمان مجاهدین بودم، خب چند تا سرود سرودم که یکی شهادته، در این صبح خونین پیامم شهادت، پذیرا شهادت من سلامم شهادت، شکستی ندارد شریک مسلمان، نماز سحرگاه و شامم شهادت، سحر سر کشیده پر کشیده فکنده از لحظه به دشمنان، خروشی به پا شد ایران رها شد و رزم مجاهدان. از اینا سرودشان یادم نیست ولی هست، اجرا شد با ارکستر بزرگ. مرگ آجان، من یادم دیگه موقع از ایران رفتم کردستان اومدم، یک بزرگی اولین بعد از مدت که من گفت چرا اسمان چرا زنده ای تو؟ گفتم برادر شانسشو نداشتم، ما برای زندگی میخواستیم به جنگی اگه خودمون بمیریم، ولی وقتی که شهادت میشه راه جاودانگی به رفتن به بهشت مربوطه، باید دید که چه کسانی فاشیستن، چه دولتهایی، چه مکاتبی در اسلام. شما نگاه بکنید، اصلا مرگ، اصلا سراسر مملکت ما در طول سال عزاداری و بزرگداشت مرگه. رقیه و سکینه و زینب و حسن و حسین، اونایی که نکشتنشون همه رو آخونده کشتن تا کیش مرگ برود و خودشون 100 سال زندگی بکنن و پوشک ببندن ادرار بکنن تو 100 سالگی، ولی جوانه 13-14 ساله برن کشته بشن، یا ای که اونایی که مخالف شدن ببندن برای بار مسرسر. و آخریش دهمیش، یکسان بودن، لباس باید یکسان بشه، آرایش باید یکسان باشه، سبیل ریش اینا، آخوند یه جور غیر آخوند یه جور، و یکسان سازی یکی از شروطه که میبینیم دیگه. نگاه کنید دوربرتون ببینید که چه کسانی. و نیز نمونه دیگه یازدهمیش مکتب جنگ است. جنگ نعمت الهی است، حضرت امام اعلام کردن از روزی که اومدن تا الان ایران در جنگ. چرا اینه نمیبینی؟ چرا همراه با محکومیت کردن، محکوم کردن آمریکا، نمیبینیم که ریشه جنگ در درون ایران بود و توسط خمینی و خامنه‌ای؟ آره بریم پشت سر حماس و حزب الله و نمیدونم غزه قایم بشیم، آقا 70,000 تا رو کشتن، آره بسیار کار بدی کردن، ولی اول اینو بفهمید بعدش بروید سراغ. ولی اصلا این پناهگاه خیلی خوبیه برای فرار از واقعیت. چه کسانی افتخار میکنه؟ آقا شهید دادی، هزاران شهید دادی، راهتون اشتباه بوده که شهید دادی. میگه 130,000 تا بشه 300,000 تا، باعث افتخاره. نیم قرن گذشته و هنوز با این بامبولای مقدس ما داریم سر خودمون شیره میمالیم. دوازدهمین ویژگی فاشیسم یک زبان ویژه است که کلمات همسان میشن. شما نگاه بکنید، این فقط خاص فاشیستا نیست، برویم سراغ بقیه ببینیم با چه زبانی صحبت میکنن. فدا، شهادت، صداقت، نمیدونم اوج فداکاری، این چیزایی که دیگه کلمات
خلاصه یکسان شدن، یه فرهنگ لغت جدید. بنابراین پهلوی فاشیست نیست. آینه بردارید، خودتون رو نگاه بکنید. در زمان پهلوی لباس آزاد بود، مینی ژوپ و چادر با هم دیگه. در زمان پهلوی زرتشتی و با

اقوام ایرانی ساختن فرهنگ موسیقی ما رو. اینا ایرانی ترین ایرانیانن. پهلوی کاری نکرد. پهلوی تزیه طلبا رو کوبید، دزدا رو کوبید، راهزنا رو کوبید، خائنین به ایران رو کوبید. تک تک این 12 مورد میتونیم در مورد پهلوی ببینیم. نیست، درست عکس این عمل کردن. بنابراین خجالت بکشید یک کمی، بروید دنبال زینب و رقیه و سکینه خودتون. تاریخ آفتاب طلوع کرده. آقایان، خانم ها، از چپ و راست و میانه ای که پاتون رو ایران سفت نیست، رو خودتون سفته. آینده در راه است. آسیای تاریخ داره میچرخه، هویت داره عوض میشه. بروید دنبال اندیشه هاتان. ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی. این ره که تو میروی به ترکستان است، باید گفت. این ره که تو میروی به جاودانگستان است، یعنی گورستان. درود بر شما، درود بر ایران، درود بر مردم ایران، درود بر شاهزاده گرامی ما، تنها امید و امکان و به امید فردای آزادی ایران. و تا درودی دیگر، بدرود.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان ارجمند، سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. هفته گذشته من راجع به دو دانشمند یهودی که تألیفاتشون نام بردم، یکیش آرتور کسلر بود، کتاب خزران قوم 13 که گفت 90% یهودیان دنیا تبار ترک خزری دارند، چشمای آبی، صورتهای آفتاب ندیده و موهای قرمز یا زرد، تمام اروپا همشون. و من دلایلش رو از توراتم در آوردم که وقتی کوروش کبیر اونها رو در 539 آزاد کرد، به گفته تورات 43,000 نفر بودن. بعد از اون قتل عام های بعدی هم که از جمله رومی ها و غیره، چقدر یهودی باقی مونه؟ در حال که امپراتوری خزر که در 740 یهودی شدن، از دریاچه اورال تا دریای سیاه بوده، یه امپراتوری بود و به خاطر سیاست هم یهودی شده بودن که مسیحی و یهودی مسلمان باش، یعنی بنی امیه 10 به انقراض بنی امیه مونده، دعوای مسیحیت و اسلام به درونش نکشه و این رو به عنوان دین مورد قبول هر دو دین قبول کنن، بهش حمله نکنن. بعد که منقرض شدن، به قول آرتور کسلر، دو دستی چسبیدن به دین یهود، مثل آقای ناتانیاهو که باز اروپاییه دیگه، هر که اروپایی و از اروپا به آمریکا رفته عموما از یهودیان چیزن خزریان. دوم یک فرانسوی نوه یک الجزایری به نام روژ صباح، مثل حسن صباح، ولی 3 کتاب که اولیش به نظر من لنگه نداره، سر خروج که چجوری در تورات تحریف شده، اون یهودیان شهر آخوناتون رو تبعید کردن به کنعان، این به صورت رودخانه شکافته شده، نابود کردن قشون فرعون زیر رو، این داستانهای بچگانه واقعا خنده دار. ولی به هر حال اونجا نشون میده که اصل موضوع چی بوده، در تورات چجوری تعریف شده. و ریشه، اسم دوم کتاب ریشه مصری یهودیانه، که نشون میده اینا مصری بودن از دوره توتانخامون الاخر، شرحشو گفتم. دوم کتاب سر بیبل در معنای فقط تورات، نه انجیل و تورات، یعنی یهود. و سومی سر یهود بود. سومین نویسنده فقط اسم بردم، از تألیفاتش اسم نبردم، شالامون ساند یا زاند به دو تلفظ. این گفتم استاد دانشگاه تل‌آویو، در هیچ کشور مسلمان تحملش، اگه بر علیه اسلام اینجور کتابا رو می نوشت تحملش نمی کردن، اگه نمی کشتن مرخص بود. کومان لاتق دیزغایل فو انوانته، من فرانسه رو دارم، به فارسی هم ترجمه شده. دلاتق سنت الا مغ پختی، چگونه سرزمین اسرائیل ساخته شد از سرزمین مقدس تا وطن مادری، نام دوم کتابه. در فارسی ترجمه کردن چگونه سرزمین اسرائیل اختراع شد از سرزمین مقدس تا میهن. کتاب دومش Comment le peuple juif fut inventé. چگونه ملت یا قوم یهود اختراع شد یا ساخته شد. ولی این کتاب که میخونم لمو الاتر کلمات و سرزمین به اصطلاح موعود یا روشنفکران در اسرائیل. بعد ایشون در رابطه با این کتاب رو زبان، هویت و سرزمین در تاریخ صهیونیسم و اسرائیل نوشته. کتاب چهارمی هم داره چگونه دیگر یهودی نبودم. Comment j'ai cessé d'être فروکاستم، کنار گذاشتم، d'être juif. برتری انسانیت و هویت انسانی بر تمام هویت‌های 10 یا 12 گانه در ایران، البته در اسرائیل و در هند هویت‌های دیگری وجود دارند. آن 12 تا را می‌شمارم. قبلا در تلویزیون میهن اون رو من بازخوانی کردم. بله، عرض خدمتتون، بعضی از این هویت ها ثابتند، با شیر اندرون شد و با جان به در رود. در ایران هویت های 12 گانه بعد از اینکه انقلاب 57 و به قول یک راننده تاکسی که به زبانها افتاد چی میخواستیم چی شد، خمینی دزدید به معنای واقعی، منتها در رأسش بود، کاملا طبیعی بود، زیرا شاه از دوره رضا شاه تمام احزاب بسته بودن. تو اون مقطع 20 تا 32 باز شد، دوباره بسته شد، یا دو تا حزب و ظاهرن حزب دولتی وجود داشت، به حزب ایران نوین را باز کردیم، گفتیم حزب مردم رول اقلیت را بازی کند. بعدم که رستاخیز تشکیل شد گفت هر که نمیخواد بیاد بگم پاسپورت بگیره بره، 1000 تومنش هم نمیگیرن. و تنها احزاب بسته بودن، تنها که رجال سیاسی اونجا تربیت میشن، کجا باز بود؟ درب مساجد. آمریکاییان بعد از کودتا گفته بودند چپ و نابود کن، ملی رو بتاران، مذهب رو تقویت کن. خب جانشینی جز آخوند، اونم رادیکال ترین و مرتجع ترین آخوند نخواهد بود براش. من بیام به این هویت های 12 گانه، همه ندارن، بعضی ها دارن، 10 تا 8 تا، ولی 6 تاشو همه دارن، برای یکی آگاه نیستند. 1. هویت نژادی در معنای 4 رنگ پوست و نه ژنتیک که انسان بنا به آن یک گونه است. ما سفید پوستیم، این برای ما یه هویت تبدیل میشه. هویت علامتش چیه؟ اونه که بهش اهانت کنن به انسان بر میخوره، تعریف کنن خوشش میاد. از سفید پوست بد بگن آدم بدش میاد، ایرانی هم بدش میاد، تعریفم بکنن خوشش میاد، نابغه زیاده مثلا. اینا جنبه های هویت های فردیه. هویت تباری بعضی ها دارن، بعضی ها ندارن. سید ها دارن، یهودی ها در ایران دارن، زرتشتی ها دارند و در ایلات ولو در ده و شهر ساکن باشن هویت تباری خودشون رو میشناسن که از بختیاری کدوم شاخش. مثلا دوست بختیاری دارم، یادم افتادن. سه، هویت زبانی. زبان مادری با عشق مادر وارد وجود انسان میشه. هر زبانی هم که بخواد با اون مبارزه کنه جنگ و باخته طبعا. یعنی اینقدر غیر عقلیه. یه عده مانگوت پیدا میکنن و یه عده هویت طلب میچسبن و خلاصه به استقلال طلبی میکشند در عکس العمل. در ایران از شما شروع میکنم، ترکای آذربایجانی، کردها، لورها، لکها، عربها، بلوچها، ترکمنها، فارسها، مازندرانیها، گیلانیها، تالشیها و الاخر 71 تا زبان و لهجه. برگردم به هویت‌های اجتماعی. اول هویت جنسیه. با اینکه جزء اون چیزایی است که به اصطلاح تغییر ناپذیر اغلب باقی میمونه، به استثناهای خیلی نادر مرد و زن بودنه. ولی در جامعه مطرحه، زن پایینه، تغییر میشه. در همه تاریخ جز ایلام باعث افتخار ماست. در هخامنشی یک تصویر زن در اون 2000 تا تصویر تخت جمشید گیر نمیارید. من نمیدونم چجوری لباس میپوشید. از اشکانی یه دونه با چیز روسری وجود داره. اسلام هم یک کتابی نوشته شده به نام منصور فهمی نوشته، اسلام، زن در اسلام و سنت، سنت و اسلام. قبل از اسلام در عربستان آزاد بود. محمدم شخصش، چون تنها نسلش از دختراش باقی مونده، با احترام حتی با زنهای معمولی هم رفتار میکرد، اما و دایروی هم میشستن. ولی بعد از محمد در اسلام هم زن نسبت به بقیه بهتره، چون نصف انسان حساب شده، نصف ارث میبره، نصف شهادتش معتبره و بنابراین در حالی که در یهودیت جهیزیه یک میده همونه، مسیحیت هم نمی برد. اسلام نسبت به اونا مترقی تر بود، ولی نسبت به جامعه مدرن زن و مرد برابر ارتجاعیه، هیچ تردید نداره. همه چی نسبیه. به این من این چهارمیش بود، هویت جنسیتی. پنج، هویت دینیه که با اونم مثل زبان مادری ارث خانوادگیه. جز در ادیان تباری مثل یهودی و زرتشتی، البته زرتشتی قبل از خمینی، بیاید الان زرتشتی شدن از برکت امام علیه السلام. بله، قومیت مرکب از سرزمین، دین و زبان است. بین هویت ایلی و تباری و هویت ملی قرار دارد. ناسیونالیزم هم سه جوره، به نژاد برگرده مثل صهیونیسم و نازیسم. اون میشه تباری ایلی، به قومیت برگرده، به زبان و دین. هویت ناسیونالیزم پانفارسیزم ما و پان آریانیزم هم میاد روش گاهن. ایلی تباهی میشه، ولی پاناریانیزم نیاد میشه زبان، سرزمین و دین. شیعه هم کنارش. هویت ملی فاقد ایناست. مدر نه دین. در فرانسه از کسی بپرسید دینت چیه، جرمه، زندان میره، تفتیش عقاید میشه. هفت، هویت تصوف همه ندارن. هویت دینی هم یه عده مثل من اصلا خدا رو منکرم تا اینکه به ادیان برسم. هویت طبقاتی سه گروه بزرگن. اونایی که کار رو میخرن، سرمایه‌داران، سرمایه‌داری بانکی، صنعتی، به اصطلاح تجارتی و کشاورزی، مثل فارم‌های آمریکا. اونایی که اکثریت جامعه در سرویس کار میکنه و طبقه سوم فروشندگان کارشونه، کارگران، خواه در بازار، خواه در تجارت، خواه در صنعت و کشاورزان که با وسایل مدرن کار میکنه. کشاورز سنتی غیر از اینه. نه، حزبی و ایدئولوژیک همه ندارن. اعلیحضرت میخواست همه رو در یه حزب جمع کنه که نشد. البته دستور داد کتاب مأموریت برای وطنم و ساواک جمع کرد، چون در اونجا در ایراد به کمونیسم گفته بود نباید یک حزبی باشه. بعد بهش تذکر دادن، کتاب خودش رو خودش جمع کرد. من دارم البته، قبلا خریده بودم. هر یک از طبقات در یک جامعه مدرن حزبای خودشونو دارن، از منافع سیاسیشون دفاع میکنه. سندیکا از منافع اقتصادیشون دفاع میکنه. ما نرسیدیم، ما هنوز در ملیت قومی هستیم. تا پانفارسیزم نیفته ملت مدرن نمیشه. این نجات خود فارس هم هست. وقتی زبان و دینی، خمینی اومد، گل بودیم و به سبزه اسلام خمینی هم آراسته شدیم. ما ملت نبودیم. ملت مدرن آزادی و برابریه، یعنی رفع هر نوع تبعیض. شتر سواری که دلا دلا نمیشه. هویت شغلی گفتم بسته به طبقه. شغل نیز وجود داره، منتها همه میخوان طبقاتشون و شغلشون رو ترقی بدن. در کمونیسم. یازدهمینش هویت ملیه. پاسپورت و شناسنامه است. و اون مملکت و اون مردمش. به راحتی قابل تعویضه. یا قابل تعدده. اما اون عاطفه ملی که از منافع ملی دفاع کنه، نه از زبان، نه از دین به عنوان هویت، نه، اینا هویت ملی نیستن، اینا ضد هویت ملی هن، هویت قومی هن. من به درستی آوردم اینو در تلویزیون میهنم، سخنرانی مفصل کردم. آخرش هویت انسانیه. با این جمله زیبای مونتسکیو ختم کردم. همه ندارن اینو، ضمن اینکه همه میتونن داشته باشن. میگه اگر، تکرار میکنم، اگر فرمان روایم مصلحتی را از من تقاضا کند که باعث زوال ملت دیگر شود، آن را به فرمان روایم نخواهم گفت، زیرا من نخست و به طور طبیعی انسانم و بر حسب تصادف فرانسوی هستم. از مونتسکیو کلمه طلایی. این کتاب و کثرت قومی و هویت ملی به این جمله زیبا که آقای کامبیز گوتن ترجمه کرده ختم کردم. صحبت زیاده، ولی من چون در این شرح و توضیح وقتی رو تلف کردم، در فقط یک شعری میخونم و تموم میکنم. در سیاست مرتب دروغ میگویند. به قول کنفوسیوس به حرفهایشان گوش بدهید و از اعمالشان قضاوت کنید. در گلستان دو تا شعر از سعدی رو میخونم. یکی: جالینوس ابلهی را دید دست در گریبان دانشمندی زده و بی حرمتی میکرد. گفت: اگر این نادان نبودی یعنی اون دانشمند، کار وی با نادان بدینجا نرسیدی. دو عاقل را نباشد کین و پیکار. جنگ و پیکار هم نوشتن. ندانایی ستیزد با سبکبار. اگر نادان به وحشت سخت گوید، خردمندش به نرمی دل بجوید. دو صاحب دل نگه دارند مویی. اگر یک مو به قول ماویه ارتباط باشه نمیذاره قطع بشه. در تعریف سیاست گفته: همیدون سرکشی و از وازرم جویی، وگر در هر دو جانب جاهلانن، اگر زنجیر باشد بگسلانن. جان کلام اینجاست. و شعر ادامه داره: جدل دو دین عزیزان. شعر دوم اینه که جدل دو دین، یکی جهود و مسلمان نزاع می کردند، چنان که خنده گرفت از حدیث ایشانم. به تیره گفت مسلمان: گر این قباله من درست نیست، خدایا جهود میرانم، یعنی بمیران مرا بکش. جهود الان برای هموطنان یهودی اهانت آمیز تلقی میشه، ولی در ادبیات چنین باری نداره. یهود جهود. بله. به تیره گفت مسلمان: گر این قباله من درست نیست، خدایا جهود میرانم. نتیجه گیری سعدی چیه در مورد جدال ادیان؟ گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد، به خود گمان نبرد هیچ کس که نادانم. بارها گفتم جدال دو دین در اصل علم و حقوق بشر جدال دو توحش است. صهیونیسم آقای نتانیاهو با خامنه‌ای و پسرش مجتبی خامنه‌ای هیچ فرق نمی‌کنه. هیچ کدوم راه به دموکراسی نمی‌بره. هیچ کدوم. البته من این تیتر رو فقط میخونم، هشدار رئیس جمهور اسرائیل. اونجا کاری نیست، کار نخست وزیره، ولی آدم باشعوریه. در مورد افزایش خشونت در جامعه اسرائیل. عزیزان اینا را در رادیو بین المللی فرانسه میتونن بخونن. در 24 بود. تصمیمی دولت فرانسه گرفت، ژان نوئل بارو وزیر خارجه، که بازتاب خشم فزاینده بسیاری از دولت‌های جهان نسبت به نحوه برخورد با فعالان ناوگان عازم غزه از فرانسه بود. ایتامار بن گویر، بعضی هم هیملر ختنه شده لقبش دادن، به هر حال وزیر امنیت ملی راستگرای افراطی فرانسه، حق نداره وارد فرانسه بشه. ممنوعش کردن. با عذرخواهی از خانم ها و آقایان به آقای نتانیاهو هم هیتلر ختم شد و گفتن خیلی عذر میخوام. البته اهانت درست نیست. صدور حکم بازداشت رهبران اسرائیل توسط دادگاه کیفری بین المللی که این را هم آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و یواف گالانت وزیر دفاع اسرائیل محکوم شد. آقای ترامپ هم عین جد قدیمی بند محمد ابن عبدالله همه را به پیمان ابراهیم دعوت میکنه و که عربستان و قطر و پاکستان که رد کرد، ترکیه و مصر و اردن هم مانند بحرین و امارات بیان و به دین پیغمبر اسلام هم میخواست قول بزنه مسیحی ها و یهودی ها را، میگفت این دین ابراهیم، بیایید به دین ابراهیم، به یهودی چیه مسیحی چیه، و منتها با اون تفسیرش نیومدن. با آخر ما دست به شمشیر برد به هر حال. بله در هر حال خواستم اینم به عنوان تفریح بگم. و مذاکره ایران و آمریکا در سایه آتش بس شکننده منطقه بله ادامه داره. اسرائیل هم که به لبنان حمله میکنه. به هر حال آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در درخواستی غیر منتظره میان مذاکرات با ایران از عربستان و قطر خواست تا به پیمان ابراهیم بپیوندند و روابط خود را با اسرائیل عادی سازی کنند. به هر حال در صدای آمریکا هم ضمن اینکه پهپادهای سپاه را زده و یک مرکزی را هم در بندر عباس زده، این مهمه، همزمان گزارش شد که قیمت نفت شاخص برنت روز پنجشنبه به رشدی بالای 3.5% رسید و به 98 دلار بالا اومد. وزارت خارجه هم اعتراض کرده الاخر. بگذاریم، واقعیت اینه که اگر از هر دو جانب جاهلانن، اگر زنجیر باشد متاسفانه بکسلانن. من رسیدم به کتاب کم نظیره که درسی از تاریخ معاصر امیر هوشنگ آریانپور در نقد ملی کردن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد از دید دیگران. چون اینجوریه من یه متنم بر این اضافه میکنم. اشتباه بزرگ ملی شدن نفت. اینو کی نوشته؟ یکی از محققین بدون تردید، ابراهیم صفایی. به دکتر اقبالم خیلی ارادت زیاد داشت. ایشون مؤلف 2 جلد کتاب واقعا کم نظیر رهبران مشروطه هستن. جلد اولش 771 صفحه و جلد دومش 73 صفحه، جمعاً 1474 صفحه. خواستم بگم و این کتاب هم همیشه از برتران راسل، هر چی رو خوندید برید زدش را بخونید، تک کتابی نباشید. وسط هر دو به قضاوت بشینید، چون ممکنه هر دو غرض ورزی کرده یا هر دو اشتباه کرده باشه. تیمسار اینجا از دید دیگران نظرات خانم دکتر فرشته سادات اتفاق فر و آقای دکتر صادق زیبا کلام، منتها جدا نکرده، قاطیه، منتها از هر دو نقل کرده. 2 نفر از محققین و نویسندگان مقیم ایران، خانم دکتر فرشته سادات اتفاق فر و آقای دکتر صادق زیبا کلام در مقاله‌ای در مجله مهرگان سال 11 شماره 1 و 2 بهار و تابستان 1381 بعد از انقلاب دیگه بله 57 انقلاب شد، تحت عنوان کودتای 28 مرداد، یعنی مرداد 32 نوشته، نگاهی تازه به زخمی کهنه، عنوانش اینه: چنین بیان کرده اند هر دو با هم، بس نوشتن اینو، شاید کمتر موضوعی را بتوان در تاریخ معاصر به ایران سراغ گرفت که به اندازه کودتای 28 مرداد، من اضافه میکنم 32، پیرامون آن مطلب به رشته تحریر در آمده باشد. ادبیات سیاسی ایران در خصوص کودتا خلاصه می شود در محکومیت بیچون و چرای امریکا و در مرتبه بعدی انگلستان. البته من اضافه کنم یادشون رفته روسیه رو اضافه بکنن، چون وقتی به قول خودشون کودتا شروع شد رفتارشون مصلحت آمیز بود، دستور داشتن دخالت نکنن. چرا؟ مصدق یه جا وارد دادن چند جپه شده بود، نفت و اینجا ملی کرده بود برای موازنه منفی، شیلات روسیه رو هم اونور ملی کرده بود، اونم زخمی بود. در نحوه آقای کیانوری هم رهبری خیانت رو داشت به مصدق. در نحوه پردازش به داستان کودتا، یعنی پرداختن به داستان کودتا، نظام جمهوری اسلامی به گونه ای از آن را ترسیم می نماید که گویی همه چیز از ابتدا تا انتها به دست آمریکا یا صورت گرفته، که چنین نبود. درست است که کودتا توسط آمریکا طراحی شد، انگلیس طراحی کرد، آمریکا در واقع پول و کرومیت روزولت شد داشت و دیگران، اما واقعیت آن است که آمریکا یا حتی یک نیرو اعم از نظامی یا غیر نظامی وارد ایران نکردند، بلکه این ما ایرانیان بودیم، اون دو نفر می نویسن، که دو دستی خود را در اختیار آمریکایی‌ها برای انجام کودتا قرار دادیم، البته اوباش با پول و رهبران کودتا برای قدرت. این خود ما ایرانیان بودیم که آن را به اجرا در آوردیم. خیلی درست میگه. صدها و هزاران نفری که در اجرای کودتا نقش داشتند و آن را در خیابانهای تهران از قوه به فعل در آوردند، نه از کره ماه آمده بودند، نه از آمریکا آمده بودند، نه انگلیسی بودند، نه انگلیسی بودند و نه سازمان سیا یا اینتلیجنس سرویس آنان را از خارج وارد کشور کرده بود. در همون مدت خریدن راحت، گفتم 300,000 تا پول خیلی کم خرج شد، چون خریدن آدم در ایران خیلی ارزونه. بلکه هموطنان شریف و عزیز ایرانی من بودند که حال یا از سر اعتقاد یا به واسطه تطمیع، یعنی فریب خوردن برای پول، فرصت طلبی، گرفتن پول، وعده پول داده بودن، تطمیع یعنی اون، یا و مقام گرفتن پول و یا اساساً بغض و کینه نسبت به مصدق و یا به هر حال و به هر انگیزه و علت دیگر از نخستین ساعات صبح روز دوشنبه 28 مرداد 32 با فریادهای جاوید شاه به خیابانهای مرکزی تهران ریختند. اصرار و تکرار ما، یعنی خانم فرشته سادات اتفاق‌پر و آقای دکتر صادق زیباکلام، در ریختن بار تمامی گناهان برگردن عامل خارجی یا خارجی ها البته مسئله جدیدی نیست. ما یک عمر است که بار همه عقب ماندگی ها و ناکامی های من را برگردن خارجیان ریخته ایم. فلواقع از زمانی که ما در نیمه دوم قرن 19 چشم باز کردیم و متوجه فاصله وحشتناک خود با غرب شدیم، عالم و آدم را مقصر دانسته ایم، الا اینکه نگاهی هم به خودمان بیندازیم. تیمسار خیلی خوب نوشته، خودش ننوشته ولی مال خودشه، فکر خودشه، چون من میشناختمش. نسل اول دانشمندان و روشنفکران ایرانی قرن 19 همچون طالبوف، این البته ایرانی نبود، افسر سرهنگ روس بود، میرزا فتحعلی آخوندزاده، اصلش از ایران رفت، از خود میرزا خان کرمانی، شیخ احمد روحی، این هر دو بابی بودند، ازلی بودند، دامادهای یحیای صبح ازل بودند، با سید جمال الدین اسدآبادی، عثمانی اسدآبادی رو کشت خودش، سیانور دهنش گذاشتن، دندان پزشکش، این دوتا رو تحویل داد، محمد علی شاه با شکنجه در تبریز کشتشون. نسل اول دانشمندان و روشنفکران ایرانی قرن 19 همچون طالبوف تبریزی، منتها در دربند زندگی میکرد، تقی‌زاده هم میره میبیندش، در مشروطه خیلی نقش داشت، نوشته هاشم، میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا خان کرمانی، شیخ احمد روحی و دیگران مسئول عقب ماندگی ایران را به گردن اسلام و حمله اعراب انداختن. اینم مزخرفه. چرا؟ به جای اینکه در معاصر یقه خودمون رو بچسبیم، چسبیدیم که 1400 سال ما بعد از اون 1400 سال خیام ها بیرون دادیم، رازی ها بیرون دادیم. اگه نیومده بود یه شعر قبل از اسلام نداریم، با اون خط 14 علامتی به جای 28 علامت پهلوی اصلا نمیشه به بچه یاد داد. اینو من پیدا کردم، اون آرامی ها یه خطی درست کردن که چند خانواده بودن در دربار، جز خودشون کسی قادر نبود اون خطو بخونه، آرامی معمولی هم میگرفتن میآوردن نمیتونست بخونه، همیشه تو دربار بودن، عربا اومدن نجاتمون دادن از دست اونا. علت این که ایران چیزی نداره نه اینکه آدم نداشت، آدما نمیتونستن تربیت بشوند. همه جا علت و منطق رو پیدا بکنید. زندیا تقی‌زاده فکر میکرد که این زرتشتیایی که از ایران رفتن مثلا به دلیل حمله عرب رفتن. نه، اونا قرن سوم هجری به بعد 936 میلادی رفتن، 642 نهاوند فتح‌الفتوح. نگاه کنید به کتاب یک زرتشتی کم نظیر و دانشمند از زرتشتیان هند، استاد دانشگاه در آمریکا، دکتر جمشید گرشاسب چوکسی، ستیز و سازش، به فارسی هم ترجمه شده. اونجا من دیدم 936 رفتن. انداختن گردن عرب. بعد که با افکار و آراء پیشرفته تر آشنا شدیم و سراغ استعمار رفتیم، استعمار نذاشت، اینم هست. سپس نوبت امپریالیزم، شرکت های چند ملیتی و تئوری های جهان سومی شبه مارکسیستی توسعه نیافتگی شد و دست آخر رسیدیم به امریکا و استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل، جمهوری اسلامی. پس ژاپن چرا تونست؟ کره جنوبی چرا تونست؟ تایوان چرا تونست؟ ما به واقع ملت غریبی هستیم. هیچگاه ناکامی ها، شکست ها، ضعف های من را در نتیجه بی سیاستی ما، بی کفایتی ما و بی لیاقتی های خودمان نمی دانیم، بلکه همواره آنها را بر گردن دیگران می اندازیم. نه اینکه فقط ملت این گونه باشد، حکومت ها و نخبگان سیاسی از مردم عادی نیز در این بابت در وضعیت بدتری قرار دارند. محمد رضا شاه تا زمانی که زنده بود در به در به دنبال آن بود که بفهمد چه شده بود و چرا آمریکایی‌ها او را از سلطنت و پادشاهی سرنگون کرده و در مملکتش انقلاب به راه انداختند. گفت هرچی گفتن که من عمل کردم. بارها و بارها ناامیدانه، سرگشته و زار از سفرهای آمریکا و انگلستان میپرسید که چرا دولت آنان دست در دست مخالفان وی، رادیو بی بی سی رو اشاره داشت، گذارده در صدد سرنگونی او هستند. که تیمسار قرباقی هم میگه صدا زدم گفتم جلوشو بگیر. گفت اون رادیوی مستقلی، دولت نمیتونه کاری بکنه. میگه من خندیدم. ولی خب شاه میدونست که کمربند سبز اسلامی برای متلاشی کردن شوروی مسئله است. قربانی اون شد. طالبان رو در افغانستان، خمینی رو هم در ایران پیاده کرد. قرباقی هم میگه اعلی حضرت تشریف نبرید، ارتش متلاشی میشه. شاه میگه شما که همه چیز را نمیدانید، طرحی هست، برنامه ای هست، یعنی کمربند سبز اسلامی. حاشا و کلا که خواسته باشیم دخالت آمریکا و انگلستان را که ماجرای کودتای 28 مرداد مذکور شده و یا حتی آن را دست کم بگیریم، که انقلاب ایران هم همینطور. آنقدر اسناد و مدارک، شواهد و قرائن و اعترافات در این زمینه وجود دارد که نه نقش خارجی ها را میتوان کتمان نمود و نه سر سوزنی آن را دست کم گرفت. فی الواقع اگر اصرار لندن مبنی بر ساقط نمودن دکتر مصدق و طراحی و اجرای واشنگتن نبود، آب از آب هم تکان نمی خورد. اما هیچ کدام اینها بدان معنا نیست که بسیاری از واقعیت‌های تلخ کودتا را که به خود ما ایرانیان و عملکردمان باز می گردد نادیده انگاریم با آنچنان که تا به امروز کرده ایم. یکی از واقعیت‌های تلخ که تا به امروز نخواسته این بدان بپردازیم، بی‌نقشی و عدم واکنش به حرکتی از سوی مردم عادی در جریان کودتا می باشد. این بی‌نقشی زمانی معنا و مفهوم پیدا می کند که پس مردمی که این چنین طرفداران مصدق بودند چرا در عمل هیچ پس ببخشید پس گفتم که پس مردمی که این چنین طرفدار دکتر محمد طرفدار مصدق بودن، چرا در عمل هیچ واکنشی در حمایت از او از خود نشان ندادن؟ درست یک سال قبل از کودتا، یعنی در 30 تیر 1331، همان مردم در تهران و برخی دیگر از شهرستانها زمانی که مصدق به دنبال درگیری با شاه استعفا داد و شاه فقید احمد قوام را نخست وزیر نموده بود، به خیابانها ریختن و به دنبال یکی دو روز تظاهرات پرشور خیابانی که اوج آن در 30 تیر بود، با دست خالی در مقابل گلوله های آرتش ایستادگی نموده و با فریاد یا مرگ یا مصدق شاه را وادار نمودن تا مجددن مصدق را نخست وزیر نماید. پرسشی که ما ترجیح داده ایم به آن نپردازیم آن است که آن 10,000 نفری که در 30 تیر به سال قبل به خیابان ها ریختن و انصافا خون دادن تا مصدق مجددن نخست وزیر شود، یک سال بعد در 28 مرداد 1332 کجا بودند؟ آیا همه آنها از مصدق سرخورده بودند؟ آیا مصدق با آنان گفته بود که به خیابان ها بریزید یا نریزید؟ مگر یک سال قبلش مردم منتظر دستور مصدق بودند یا به دستور او نخست وزیری قضام را نپذیرفتند و خواهان ابقای مصدق شدند؟ فرض بگیریم که مصدق به مردم گفته بود که حرکت انجام ندهند، خود مردم چی؟ آیا ظرف چندین ساعت، یعنی از ساعت 8 صبح که می دیدن مخالفان مصدق به خیابان ریختن، چرا خودشون همانند 30 تیر دست به حرکت نزدن؟ مردم در کنار احزاب و تشکل‌ها و سازمان‌های سیاسی و رهبران آنان چرا حرکت نکردند؟ آیا هیچ کس آن چند ساعت سرنوشت‌ساز، یعنی در فاصله 8 تا ساعت 12 الی 1 بعد از ظهر که دیگر کار تمام شده بود، متوجه وخامت اوضاع نمی‌شوند؟ اگر ملتی آنقدر خواب و دارای احزاب در میدان سیاسی آنقدر بی تفاوت و آنقدر خواب و دارای احزاب سیاسی در میدان سیاست آنقدر بی تفاوت یا ناآگاه است که در روز روشن و در جلو چشمانش ظرف 4-5 ساعت حکومت محبوبش را سرنگون می سازند، اما آرام نشسته و واکنشی از خود نشان نمی‌دهد، آیا سزاوار حکومت بهتر از حکومت شاه سابق می باشد؟ 2. واقعیت دوم آن است که چرا احزاب طرفدار مصدق از تشکل‌های درون خود جبهه ملی گرفته تا سازمان‌های چپگرای مرتبط به حزب توده حرکتی از خود نشان ندادند؟ فرض بگیریم که مردم عادی مسخ شده بودند و نمی دانستند در آن چند ساعت سرنوشت ساز چه کنند. آیا رهبران احزاب سیاسی همچون حزب زحمتکشان، حزب ملت ایران، نیروی سوم، حزب ایران، پان ایرانیستا و مهمتر از همه حزب نیرومند متشکل و سازمان یافته توده با 10,000 کادر حزبی ورزیده نیز نمی دید یا دک نمی کرد که کودتا در شرف تکمیل است؟ سوم که اینجا تموم میشه، واقعیت این است که اعضای سابق جبهه ملی و کسانی که نقششان در ملی شدن نفت کمتر از دکتر مصدق نبود، همچون آیت الله کاشانی، حسین مکی، شمس قنات‌آبادی، دکتر مظفر بقایی، کجا بودن و چه واکنشی در قبال کودتا از خود نشان دادن؟ آیا به کودتا گران همکاری کردن، مخالفت کردن، سکوت کردن؟ حزب توده ماها بود که شعار میداد اگر کودتایی به وجود پیوندد آن را در نطفه خفه خواهد کرد. و کودتا را بدل به یک انقلاب مردمی خواهد ساخت. روزنامه شاهد، ارگان حزب زحمتکشان نیست. همینطور روزنامه باختر امروز دکتر فاطمی که یکی از ارگانهای رسمی جبهه ملی بود نیز همینطور. اما به نظر می رسد که در صبح روز کودتا بر روی همه آنان گرد مرگ پاشیده بودند. اینجا اون مقاله اون دو نفر تموم شد. من یه چیزی رو بگم، شانوری در پولونوم چهارم میگه که من به مصدق دو بار زنگ زدم. یه نفر برمیگرده میگه آه مزخرف چرا میگه به مصدق چرا زنگ زدی؟ به ما کارگران زنگ میزدیم، ما دخانیات میریختیم، خیابونا رو میگرفتیم. ممنونم. شب و روز عزیزان بخیر باد.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: این ویدیو داستان زندگی یکی از بحث برانگیزترین چهره‌های سیاسی چپگرا در ایران است. مهدی پرتویی، مغز متفکر تشکیلات مخفی حزب توده در ایران. مردی که شبکه‌ای از افسران نظامی حزب توده را رهبری می‌کرد و نقش پررنگی در افشای طرح کودتای نوجه داشت. و سپس با یک طراحی حساب شده و بسیار مرموز، صادق قطب‌زاده وزیر خارجه جمهوری اسلامی را که اتحاد جماهیر شوروی از او خشمگین بود فریب داد و نقش مهمی در بازداشت و اعدام او ایفا کرد. پرتویی با نام مستعار خسرو شبکه مخفی حزب توده در ایران را هدایت می کرد، شبکه‌ای که یکی از مشهورترین اعضای آن ناخدا بهرام افضلی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی بود. ژنرالی که به همراه پرتویی و دیگر اعضای حزب توده در سال 1362 دستگیر و سپس تیرباران شد. پرتویی اما اعدام نشد، بلکه آنطور که هم حزبی‌هایش می‌گویند در زندان تواب شد و سری‌ترین اسرار حزب توده را در اختیار مأموران امنیتی قرار داد و از آن پس بود که او به یهودای حزب توده معروف شد. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید تا ماجرای شبکه مخفی حزب توده و دستگیری رهبران این حزب در دهه 60 را برایتان روایت کنیم. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید.

0: محمد مهدی پرتوی در سال 1326 در تهران به دنیا آمد. در اوایل دوران جوانی مثل بسیاری از هم نسلانش به ایده های چپ گرایش پیدا کرد. حزب توده که پس از کودتای 28 مرداد ممنوع شده بود اما همچنان در شبکه های زیرزمینی فعال بود، برای جوانی مثل پرتوی که از نابرابری خسته بود جذابیت داشت. این حزب با شعارهایش درباره برابری و مبارزه با امپریالیسم وعده دنیای عادلانه تر می داد. در دوره سربازی بود که پرتوی شیفته این حزب شد. او نه با سخنرانی های پرشور بلکه با احتیاط و برنامه ریزی وارد این مسیر شد. ویژگی که بعدها او را به یکی از مهره های کلیدی حزب توده تبدیل کرد. نقطه عطف زندگی پرتوی در سال 1350 رقم خورد وقتی به دلیل اعتراض به جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی دستگیر شد. این جشن‌ها که حکومت پهلوی با هزینه‌های کلان برگزار کرده بود، برای بسیاری از ایرانیان نمادی از ریخت و پاش و بی‌توجهی به فقر مردم بود. پرتوی که در تظاهرات یا فعالیت‌های اعتراضی شرکت کرده بود، به زندان افتاد. زندان برای او برخلاف بسیاری که روحیشان را می شکست، دریچه‌ای به دنیای جدید باز کرد. در زندان بود که با رحمان هاتفی، یکی از چهره‌های برجسته حزب توده، آشنا شد. هاتفی که تجربه و کاریزمای خاصی داشت، پرتوی را به سمت حزب هدایت کرد. این آشنایی نه تنها مسیر زندگی مهدی را تغییر داد، بلکه او را به یکی از بازیگران اصلی شبکه مخفی حزب در سالهای بعد تبدیل کرد. پس از آزادی از زندان، پرتوی دیگر آن جوان ساده پیش از دستگیری نبود. او حالا بخشی از شبکه زیرزمینی حزب توده شده بود. شبکه‌ای که در سایه عمل می‌کرد و با احتیاط ایده‌های حزب را زنده نگه می‌داشت. در اواسط دهه 1350 او به سازمان نوید پیوست، بازوی مخفی حزب توده که وظیفه چاپ و پخش نشریات و اعلامیه‌ها را بر عهده داشت. پرتوی که حالا با نام مستعار خسرو شناخته می شد، در چاپخانه زیرزمینی نوید مشغول به کار شد. این چاپخانه جایی بود که زیر نور کمسوی لامپ های زیرزمینی کلمات روی کاغذ می آمدند. کاغذها و اطلاعیه هایی که اگر به دست ساواک می افتاد، می توانست جان ده ها نفر را بگیرد. پرتوی با دقت و وسواس این کار را انجام می داد. او نه تنها مسئول چاپ بود، بلکه شبکه‌ای از توزیع کنندگان را هم سازماندهی می‌کرد که اعلامیه‌ها را به شهرهای مختلف می‌رساندند. این کار در دورانی که ساواک همه جا چشم و گوش داشت، مثل راه رفتن روی لبه پرتگاه بود. پرتوی در این دوره نشان داد که ذهن استراتژیکی دارد. او با گروه‌هایی از چریک‌های فدایی خلق که از سازمان اصلی جدا شده بودند ارتباط برقرار کرد و برخی از آنها را به نوید آورد. این کار ریسک بزرگی بود. چریک ها تحت تعقیب شدید بودند و هر تماس با آنها می توانست کل شبکه را لو دهد. اما پرتوی با آن آرامش و اعتماد به نفس همیشگیش این ارتباطات را مدیریت کرد. او در سفرهای مخفیانه به شهرهای مختلف شبکه نوید را گسترش داد و حزب را به عنوان نیروی زنده در صحنه سیاسی ایران نگه داشت. وقتی انقلاب 57 به پیروزی رسید، پرتوی و دیگر اعضای حزب توده احساس کردند که سالها مبارزهشان به بار نشسته است. رژیم پهلوی فرو پاشیده بود و خیابانها پر از شعارهای آزادی و عدالت بود. اما این خوشبینی دوام چندانی نداشت. انقلاب برخلاف تصور توده‌ای‌ها مسیری متفاوت از آرمانهای آنها در پیش گرفت. جمهوری اسلامی به احزاب چپ با سوءظن نگاه می کرد. با این حال حزب توده تصمیم گرفت به صورت علنی فعالیت کرده و از رهبری آیت الله خمینی حمایت کند. پس از بازگشت رهبران حزب توده به ایران، چگونگی ادامه فعالیت شبکه مخفی حزب که حالا تعداد اعضای آن به 280 نفر رسیده بود مطرح شد. مهدی پرتوی، علی خدایی و رحمان هاتفی که تشکیلات مخفی را اداره می کردند، نمی دانستند که آیا باید به تشکیلات علنی حزب که به سرعت در حال شکل گیری بود بپیوندند یا همچنان باید به صورت مخفی ادامه دهند. نورالدین کیانوری که به تازگی دبیر اول حزب شده بود، آنها را به جلسه محرمانه فراخواند. یانوری بانها گفت که در پلنوم 16 حزب که به تازگی برگزار شده تصمیم گرفته شد تشکیلات نوید علنی نشود و همچنان مخفی باقی بماند، اما نفراتی از آن بر حسب ضرورت و کمک به تشکیلات علنی حزب وصل شوند و این سرآغاز شکلگیری سازمان مخفی حزب توده در سالهای پس از انقلاب شد. با آزاد شدن فعالیت حزب توده، بسیاری از هواداران این حزب در سالهای حکومت شاه جرأت هواداری یا همکاری با این حزب را نداشتند به عضویت حزب توده در آمدند. بخشی از اعضای تازه افسران نظامی بودند که در ماه‌های اول پس از انقلاب برای عضویت به دفاتر این حزب رفتند. در همان ابتدا به دستور کیانوری قرار شد افسران نظامی که برای همکاری با حزب اعلام تمایل کرده بودند به عضویت سازمان مخفی درآیند و مسئولیت این کار هم بر عهده پرتویی گذاشته شد. پرتویی به عنوان رئیس تشکیلات مخفی حالا مسئولیت سنگین تری داشت. او باید شبکه‌ای از افسران ارتش، کارگران و فعالان سیاسی را سازماندهی می‌کرد. شبکه‌ای مخفی که قرار بود حزب را در برابر هر تهدیدی بیمه کند. هر هفته کیانوری چند کاغذ محرمانه که اطلاعات نظامیان همسو با حزب توده در آن ثبت شده بود را با خود به جلسات سازمان مخفی می آورد و در اختیار پرتویی می گذاشت تا او با آنها تماس برقرار کرده و آنها را مطابق شیوه سازمان مخفی نوید سازمان دهد. شیوه آنها حلقه ای نام داشت، یعنی هیچ حلقه ای نباید از حلقه دیگر مطلع می شد. وظیفه شبکه مخفی حزب در این دوره نفوذ در نهادها و ارگانهای مختلف، کسب خبر و اطلاعات و ارائه آن به رهبران حزب و در صورت لزوم به اتحاد شوروی، ایجاد چاپخانه مخفی، جمع‌آوری سلاح و انبار آن در مخفیگاه‌های حزب و تدارک برای ادامه کار حزب در صورت ضربه به حزب توده بود. موارد دیگری نظیر تدارک راه‌های خروج از مرز برای فرار احتمالی رهبران حزب در شرایط دشوار و یا تهیه خانه‌های امن برای نگهداری و مخفی کردن رهبران حزب در شرایط اضطراری که مورد تعقیب واقع شوند نیز از جمله وظایفی بود که به شبکه مخفی سپرده شد و مهمتر از همه آنها ارتباط و سازماندهی اعضای ارتشی حزب توده بود. در این میان دو نفر از مهمترین افرادی که به شبکه مخفی پیوستند، ناخدا بهرام افسلی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی و سرهنگ بیژن کبیری، فرمانده یگانهای تکاور هوابرد معروف به کلاه سبزها بودند. افسلی که از جوانی گرایش‌هایی به حزب توده داشت، پس از انقلاب توسط یکی از دوستان قدیمیش به کیانوری معرفی شد و سپس به پرتویی وضع شد. او از بهار 1358، زمانی که هنوز معاون نیروی دریایی بود، به شبکه مخفی پیوست و پس از انتصاب به فرماندهی نیروی دریایی در سال 1359، اطلاعات ارزشمندی از جلسات شورای عالی دفاع، خریدهای نظامی و حتی اخبار محرمانه سیاسی به پرتویی می‌داد. این اطلاعات از طریق کیانوری به رابطهای کاگبه و سازمان اطلاعات نظامی شوروی جی‌آریو می رسید. پرتویی با دقت این اطلاعات را جمع آوری و منتقل می کرد، بدون اینکه افسلی مستقیماً با رابطهای خارجی تماس داشته باشد. کبیری اما داستان متفاوتی داشت. او که در خانواده‌ای با پیشینه توده‌ای بزرگ شده بود، پس از انقلاب به یکی از دفاتر حزب توده رفت و همکاریش را آغاز کرد. کبیری بعد از عضویت در سازمان مخفی حزب در سال 58 به توصیه مهدی پرتویی به محمد محمدی ریشهری رئیس وقت دادگاه ارتش نزدیک شد. او با مهارت و اعتماد به نفس توانست به یکی از افراد مورد اعتماد ریشهری تبدیل شود و در تیم ضربت اطلاعاتی دادگاه انقلاب ارتش نفوذ کند. وقتی شوروی تصمیم گرفت صادق قطب‌زاده وزیر خارجه وقت ایران را که سیاست‌های ضد روسی داشت بدنام کند، کاگبه حزب توده را مأمور کرد تا برای او دام پهن کرده و او را به تله اندازد. پرتوی نقش کلیدی در این ماجرا داشت، ماجرایی که در نهایت به اعدام قطب‌زاده به اتهام طراحی کودتا و تلاش برای ترور آیت الله خمینی منجر شد. پرتویی بدون اینکه کبیری و یک ارتشی دیگر، سرهنگ هوشنگ عطاریان، از ارتباط یکدیگر با شبکه مخفی خبر داشته باشند، آنها را به عنوان اعضای یک سازمان نظامی خیالی به قطب‌زاده معرفی و او را تشویق به کودتا کرد و در ادامه با هماهنگی ری شهری این کودتا را خنثی کرد. ما پیش از این در کانال پروفایل داستان زندگی سرهنگ بیژن کبیری از نفوذ در نهادهای انقلابی تا محاکمه و پایان تراژیکش را در ویدیوی جداگانه روایت کرده ایم که تماشای آن را به شما توصیه می‌کنیم. پرتویی در این دوره نه تنها شبکی مخفی را هدایت می‌کرد، بلکه نقش مهمی در همکاری حزب با نهادهای انقلابی داشت. حزب توده که در سالهای 59 و 60 هنوز متحد جمهوری اسلامی بود، در مبارزه با گروه‌های ضد انقلابی از جمله مجاهدین خلق و طرفداران آمریکا به نیروهای امنیتی کمک می‌کرد. پرتویی به اعضای شبکه مخفی مثل کبیری دستور داده بود که تحرکات گروه‌های برانداز را رصد کنند و به صورت مستقیم به ری شهری اطلاع دهند، بدون اینکه ارتباطشان با حزب لو برود. این همکاری برای مدتی حزب توده را در موقعیت قوی‌تری قرار داد، اما همین نزدیکی به نهادهای انقلابی بعدها به پاشنه آشیل پرتویی و شبکه‌اش تبدیل شد. یکی از نقاط اوج فعالیت پرتویی در این دوره نقش او در افشای کودتای نوجه در سال 1359 بود. او از طریق شبکه نظامی حزب اطلاعاتی درباره این کودتا به دست آورد و آن را به مقامات انقلابی رساند. این اقدام نه تنها کودتا را ناکام گذاشت، بلکه اعتبار حزب را برای مدتی بالا برد. پرتویی حتی به دستور آیت الله قدوسی دادستان کل انقلاب در بازجویی از مظنونین کودتا شرکت کرد. اما این همکاری که در آن زمان نشانه وفاداری به انقلاب به نظر می رسید، بعدها از سوی برخی اعضای حزب به عنوان نشانه از نزدیکی بیش از حد پرتویی به حکومت تفسیر شد. در نیمه دوم سال 59 ارتباط حزب توده و حکومت همچنان نزدیک بود و حزب با دادستانی در شناسایی و برخورد با عوامل ضد انقلاب همکاری تنگاتنگی داشت. در جریان یکی از این برنامه‌ها که بیشتر به یک ماجراجویی سیاسی و امنیتی شبیه است، پرتویی و چند نفر دیگر از شبکه مخفی حزب توده توسط نیروهای کمیته بازداشت شدند. شرح این ماجرا را هم کیانوری در کتاب خاطراتش نوشته و هم پرتویی در مصاحبه‌ای در سالهای آخر عمرش شرح داده. خلاصه ماجرا این بود که حزب توده یک اقدام تروریستی را کشف و اطلاعات آن را در اختیار دادستانی قرار داد. پس از دستگیری متهم که توسط پرتویی و نیروهایش صورت گرفت، به خواست کیانوری و موافقت آیت الله قدوسی دادستان کل انقلاب، قرار شد این فرد برای 24 ساعت برای بازجویی در اختیار حزب توده گذاشته شود. پرتویی و دو عضو سازمان مخفی حزب او را تحویل گرفته و به خانه‌ای که در نارمک در اختیار داشتند بردند. اما اندک زمانی پس از ورود به این خانه، از طرف کمیته محل به این خانه ریختند و همه را دستگیر و به کمیته بردند. شلختگی و بی احتیاطی بعدی آن بود که دو قبض سلاح هم در صندوق عقب اتومبیل آنها کشف شد و همه را به زندان اوین بردند. پرتویی حدود 3 ماه در زندان ماند و در این مدت به موجب تصمیمی که کیانوری گرفت، رحمان هاتفی موقتاً رهبری تشکیلات مخفی را بر عهده گرفت و سرنخ‌هایی که ممکن بود با دستگیری پرتویی و آن دو همراهش لو برود کور شد. با شروع جنگ ایران و عراق در سال 1359، اعضای شبکه مخفی پرتویی مثل افسلی و کبیری در جبهه‌ها نقش‌های مهمی ایفا کردند. افسلی با طراحی عملیات مروارید نیروی دریایی عراق را فلج کرد و کبیری در عملیات شکست حصر آبادان و آزادسازی خرمشهر حضور داشت. سرهنگ عطاریان نیز فرمانده قرارگاه غرب ارتش بود. پرتویی از پشت صحنه این فعالیت‌ها را هماهنگ می‌کرد و اطلاعات نظامی را از طریق شبکه‌اش جمع‌آوری می‌کرد. اطلاعات حساس از جمله مختصات ناوچه پیکان که افسلی به پرتویی داده بود به شوروی منتقل شد. اطلاعاتی که بعدها در دادگاه به عنوان مدرک جاسوسی علیه افسلی استفاده شد. تا سال 1362 پرتویی شبکی پیچیده و گسترده ساخته بود که بیش از 280 عضو داشت. او با دقت حلقه ها را از هم جدا نگه می داشت و اطلاعات را فقط از طریق کیانوری به بیرون منتقل می کرد. اما این شبکه هرچند قوی شکننده بود. وقتی سازمان اطلاعات سپاه در بهمن 1361 به حزب توده یورش برد و کیانوری دستگیر شد، همه چیز فرو پاشید. اعترافات کیانوری که نام پرتویی، افسلی، کبیری و عطاریان را فاش کرد، ضربه نهایی را به شبکه مخفی وارد کرد. پرتویی که تا آن لحظه در سایه عمل کرده بود حالا در مرکز توجه قرار گرفت و این آغاز فصل جدیدی در زندگی او بود. فصلی پر از اتهامات و ابهامات. بهار سال 1362 تهران هنوز در تب و تاب جنگ با عراق می سوخت. خیابانها پر از پوسترهای شهدا بود و صدای آژیرهای حمله هوایی گاه و بیگاه سکوت شهر را می شکست. در این میان حزب توده که روزگاری متحد انقلاب به شمار می رفت حالا زیر ذره‌بین نهادهای انقلابی قرار داشت. مهدی پرتوی که با نام مستعار خسرو شبکه مخفی حزب را هدایت می کرد در ضربه اول به حزب توده که در بهمن 61 انجام شد در امان مانده و دستگیر نشد. شبکه‌ای که او با دقت ساخته بود مثل تارهای نامرئی در سراسر کشور گسترده شده بود. اما حالا دیگر او و یارانش در پایان راه قرار داشتند. وقتی سازمان اطلاعات سپاه در زمستان 61 ضربه اول را به حزب توده وارد کرد و نورالدین کیانوری دبیر کل حزب دستگیر شد، پایه‌های این تشکیلات لرزید. اعترافات کیانوری که نام پرتویی را فاش کرد مانند دومینویی همه چیز را فرو ریخت. در اردیبهشت 62 ماموران امنیتی پرتوی را در عملیاتی هماهنگ دستگیر کردند. این دستگیری که بخشی از ضربه دوم به حزب توده بود، نه تنها پرتوی بلکه بیش از 1000 نفر از اعضای حزب و حدود 200 افسر ارتش، شهربانی و ژاندارمری را به دام انداخت. برای پرتوی که سالها در مخفیگاه‌ها و زیر فشار ساواک زندگی کرده بود، زندان چیز جدیدی نبود. اما این بار داستان فرق داشت. و حالا نه فقط یک فعال سیاسی بلکه متهم به جاسوسی برای شوروی و تلاش برای براندازی نظام بود. اتهاماتی که در دادگاه انقلاب به ریاست حجت الاسلام محمدی ری شهری با جدیت دنبال می شد. محاکمه پرتوی و دیگر اعضای شبکه مخفی حزب توده یکی از جنجالی ترین پرونده های دهه 60 بود. در دادگاه پرتوی به عنوان رئیس تشکیلات مخفی در مرکز توجه قرار داشت. اسناد و اعترافات کیانوری نشان می‌داد که پرتوی اطلاعات حساس نظامی و سیاسی را از افسرانی مثل افسلی و کبیری جمع‌آوری کرده و از طریق کیانوری به رابط‌های کاگبه و سازمان اطلاعات نظامی شوروی جی‌آریو منتقل کرده است. افسلی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی، در اعترافاتش به انتقال اطلاعاتی مثل مختصات ناوچه پیکان که حامل موشک آمریکایی هارپون بود و جزئیات شنود بسیم‌های نیروهای افغان همپیمان با شوروی اشاره کرد. این اطلاعات که پرتوی آنها را مدیریت کرده بود به عنوان مدرک جاسوسی علیه او و افسلی استفاده شد. برای اطلاع از جزئیات داستان زندگی ناخدا افسلی، دستگیری و محاکمه او می توانید ویدیوی دیگری که ما درباره داستان زندگی افسلی ساخته ایم را در کانال پروفایل تماشا کنید. بیژن کبیری هم که سالها به عنوان نفوذی حزب در دادگاه ارتش عمل کرده بود در دادگاه به ارتباطش با پرتوی اعتراف کرد، هرچند مدعی شد که اقداماتش از سر اعتقاد به عدالت اجتماعی بوده نه جاسوسی برای شوروی. پرتوی در دادگاه با اتهامات سنگینی روبرو بود. جاسوسی، عضویت در تشکیلات مخفی با هدف براندازی و خیانت به کشور. او که ابتدا به اعدام محکوم شده بود در نهایت با تخفیف حکم به حبس ابد محکوم شد. اما چیزی که محاکمه پرتوی را از دیگران متمایز کرد، اتهاماتی بود که نه از سوی دادگاه بلکه از سوی همحزبی‌های سابقش علیه او مطرح شد. اعضای ارشد حزب از جمله کیانوری و محمدعلی عمویی ادعا کردند که پرتوی در زندان با بازجویان همکاری کرده و اسرار تشکیلات را لو داده است. یکی از جنجالی ترین این اتهامات ماجرای اسناد کمیته غرب تهران بود. گفته میشد پرتوی این اسناد که شامل اطلاعات حساس شبکه مخفی بود را به ماموران امنیتی تحویل داده و به فروپاشی تشکیلات کمک کرده است. این اتهامات مانند خاری در قلب پرتوی بود. او که سالها برای آرمانهای حزب خطر کرده بود، حالا از سوی یارانش به خیانت متهم می شد. اما این اتهامات چقدر حقیقت داشت؟ پرتوی سالها بعد در مصاحبه‌های این ادعاها را رد کرد. او گفت که تحت فشارهای شدید زندان از جمله شکنجه‌های جسمی و روانی مجبور به اعترافاتی شده، اما هرگز به حزب خیانت نکرده است. او تأکید کرد که اطلاعاتش به بازجویان یا بی ارزش بوده یا چیزهایی بوده که آنها از قبل می دانستند. با این حال ابهام در این ماجرا هرگز کاملا برطرف نشد. آیا پرتوی واقعا همکاری کرده بود یا این اتهامات بهانه‌ای برای توجیه شکست حزب در برابر یورش امنیتی بود؟ محاکمه پرتوی، افسلی و کبری هر کدام داستان خاص خود را داشت. افسلی که در دادگاه سعی کرد اقداماتش را توجیه کند، در نهایت به همراه 9 افسر دیگر در اسفند 1362 تیرباران شد. کبیری و سرهنگ هوشنگ عطاریان که نقش کلیدی در خونساسازی کودتای قطبزاده داشتند، در دادگاهی جداگانه به ریاست علی یونسی محاکمه شدند. کبیری و عطاریان هم در همان سال تیرباران شدند. پرتویی که از اعدام جان به در برده بود، حالا در زندان اوین با حبس ابد روزگار می گذراند. اما این پایان داستان او نبود. زندان پرتویی را تغییر داد. او که روزگاری قلب تپنده شبکه مخفی حزب بود، حالا در انزوای سلولش با اتهاماتی که از هر سو به او وارد می شد تنها مانده بود.
1: با درود فراوان به رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و با سلام به مردم قهرمان و ایثارگرمان، به ویژه رزمندگان دلیر جبهه های جنگ تحمیلی و ضد انقلاب داخلی و با سلام به پیکارگران و جهادگران سنگرهای جامعه سازندگی جامعه نوین اسلامی ایران. قبل از هر چیز،
0: سالها در زندان او را از دنیای سیاست دور کرد. وقتی در سال 1370 پس از حدود 8 سال حبس آزاد شد، دیگر آن مرد آرمانگرای دهه 50 نبود. تهران دهه 70 شهری متفاوت بود. جنگ تمام شده بود. حزب توده عملا نابود شده بود و پرتوی که حالا نام مهدی حقیقت خواه را برای خودش انتخاب کرده بود، تصمیم گرفت از سیاست کنارگیری کند. او به ترجمه رو آورد، کاری که شاید برایش راهی بود برای بازسازی ذهن و زندگیش. در سالهای بعد حدود 50 کتاب عمدتاً در زمینه تاریخ سیاسی ترجمه کرد. این کتابها که برخی از آنها هنوز در کتاب فروشی‌های تهران پیدا می شود، نشان از عمق دانش و علاقه او به تاریخ داشت. اما دیگر هیچ اثری از خسرو در آنها نبود. پرتوی پس از آزادی زندگی آرامی در تهران داشت. او در سالهای بعد دیگر میلی به دیده شدن نداشت. حزب توده که روزگاری خانه او بود، حالا او را طرد کرده بود. وقتی در دی ماه 1398 درگذشت، حزب توده حتی در اطلاعیه‌ای به مرگ او اشاره نکرد. پاکسپاری‌اش در بهشت زهرا بدون مراسم رسمی پایان خاموش مردی بود که روزگاری شبکی پیچیده را در قلب ایران هدایت می‌کرد. اما داستان پرتوی با مرگش تمام نشد. اتهامات همکاری با جمهوری اسلامی، نقشش در پرونده‌های افسلی و کبیری و تناقضات زندگیش هنوز هم موضوع بحث است. نظر شما درباره مهدی پرتوی چیست؟ آیا به نظر شما او به حزب توده و همحزبی‌هایش خیانت کرده بود؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت‌ها برایمان بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده، اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم با خبر شوید.
2: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید، به ویژه مردم داخل ایران که جدیداً کم و بیش به اینترنت هم وصل شدن. خیلی خوشحالم، امیدوارم که اون حقایق رژیم سعی میکرد روایت خودش رو غالب کنه و سرکوب کنه با فضایی که باز شده برای اینترنت به هر میزان، اخبار و روایت های صحیح از درون مردم و انقلاب و اون کشتار هولناک دیماه هرچه بیشتر به رسانه ها راه پیدا کنه. با درود به تک تک جاویدنامان در دیماه و سراسر این 48 ساله. در واقع این هفته 28 می 2026 صحبت خواهم کرد در رابطه با توافق اولیه که تفاهم نام است. بعد در کنار این هم عرض با این تهاجمات موشکی پهپادی هم هست، آخریش حمله به کویت بوده. سپس در رابطه با این موضوع صحبت خواهم کرد که دیگران میگویند، اونایی که مخالف پهلوی هستند، که پهلوی عامل تفرقه است میان مردم و اپوزیسیون. روی این بحث خواهم کرد. و مورد سوم، شکایتی که فرقه رجوی یعنی این مجاهدین از پادشاهی خواهند کردند در لندن و اولین بارم نیست و به تبع بعدین هم ادامه خواهد داشت در جاهای دیگه. وقتی این فرقه یک کار انجام میده، اینو تعمیم میده و تکنمود نبوده و نخواهد بود. خب میرسیم به یه توافق. از نظر من ترامپ با این حرکت کجدار و مریضی که کرد پس از جنگ 40 روزه، البته بخشیش به وضعیت جهانی برمیگشت حول مسئله اقتصاد و انرژی و هدف قرار دادن کشورهای حوزه خلیج فارس بعدیش، اما واقعیت اینه که قاطع نبود توی مسیری که میرفت، همون جایی که جنگ 12 روزه رو توقف داد و همین جایی که جنگ 40 روزه رو، حتی تو اواسط جنگ، در واقع اوایل جنگ، مسیر جنگ رو فقط تغییر داد به سمت زدن سلاح‌های موشکی و پدافندی این رژیم و پایگاه‌های هسته‌ای، اون تأسیسات سیستم‌های هسته‌ای جانبیش، و نرفت رو زدن سران رژیم و یا مهرهای سرکوب در کف خیابون به غیر یک روز که اسرائیل این کار کرد. خب این تغییر جهت بود. همین یک ساعت پیش هم آکسیوس در خبر دوم، قبلا هم اینو نکش داده بود اما این بار بارستر، به نقل از مقامات آمریکایی می نویسه که اون به اصطلاح مفاد توافق تا روز سه شنبه عمدتاً نهایی شده بود، اما هر دو طرف نیاز داشتن که مقامات بالاشون اینو تایید کنه جهت امضا. جزئیات این توافق هم که تفاهم نامه است به ترامپ ارائه کردن، او در جا تایید نکرده، یعنی بلافاصله، و یک مقام آمریکایی گفته که ترامپ به میانجی ها اعلام کرده که چند روز برای تصمیم گیری زمان میخواد. خب ما اینجا باید ببینیم که اهداف خود ترامپ از آغاز که هم موضوع هسته‌ای بود در تمامیتش، اون 4-5 بخشش و موشکی رژیم بود و نیابتی هاش، حتی از صدور تروریسم هم که میگفت و گروگانگیری ها، حالا این بخشی چه؟ آیا ترامپ توانست سپاه رو و ارگان نظامی این سیستم رو ضعیف کنه تا جایی که اینا برسن به تسلیم شدن، عین اون توافقی که در جنگ با صدام شد سال 1370 و صدام هر 13 ماده رو پذیرفت، تسلیم شد. حتی یادمه اون روزا، یعنی پس از اشغال کویت که حمله کرد، اونجا که شکست خود جورج بوش پدر بود که اونجا توی مقاله‌ای توی یک رسانه خارجی، الان یادم نیست، جورج بوش گفته بود که ما صدام رو
کلا خرسداش کردیم، آوردیم تا دم پرتگاه، میخواستیم برازش پایین، ولی به خاطر اینکه منافع رژیم تعمین میشد، اگه صدام میرفت این حاکم میشد، این کار نکردیم، گذاشتیمش باقی بماند. که دور دوم کمره کردن 82، خب صدام سرنگون شد، عملا عراق افتاد دست شیعیان، یعنی رژیم جمهوری اسلامی. ولی اینجا خب رژیم مثل صدام نبود، یک رژیم بغایت ایدولوژیک که بود و نبودش براش خیلی مهم هست، حتی خیلی هم کلمه ناصحیه تماما، و اصلا فکر ایران و ایرانی و منافع کشور و مردم اینا نیست، و به همین دلیل جنگ باهاش خیلی سخت داره. بعد سوالاتی هم پیش میاد که نقض مکرر آتش بس بوده در این فاصله بعد جنگ 40 روزه که الان 6 هفته، تقریبا به 7 هفته رسیدیم، چندین بار نقض آتش بس شده و حتی رژیم خواسته مینگذاری کنه توسط قایقهای خود سپاه، آمریکا اومده زده، اینا هم خواستن جواب بدن، بازم اونا رو زده، باز برمیگردن با آتش بس. یعنی درگیری های موضعی هست، نقطه ای هست، اونایی که نقض توافق میکنن از سوی این رژیم، آمریکا پاسخ میدهد، حمله میکند، میزند و باز میگوید که این یک تهاجم کوتاه و موضعی بوده، هنوز آتش بس برقرار. یعنی آمریکا هم نیازمند همین آتش بس هست، چون میخواد اون خط خودش رو به هر نحوی که ممکنه تو رابطه با رژیم، منطقه و انرژی جهانی پیش ببره. خب این تک و پاتک ها هست، اما تمامی تفاهم ها برای یک بازه زمانی 60 روز است که اونجا بیان بحث کنن، دیدار کنن، مذاکره کنن، برسن به توافق. میگن سالی که نکوس از بارش پیداست، هنوز تفاهم نامه اولیه به امضا نرسیده هست، این همه تک و پاتک هست، این همه اما اگر هست، این همه شک و تردید هست. وای به حالی که بیان برای سومین بار پای میز که اون دو جنگ پیش آمد، ببینیم چه می شود، آیا رژیم تن می دهد به این خفت و خاری و تسلیم شدن به هر شکل ممکن، اگر اون طرح اولیه باشد یا نه. آیا اسرائیل و آمریکا متحدن حمله میکنن و کارو تموم میکنن، اونجور که ترامپ هم تهدید کرده هفته قبل که اگه قبول نکنن کار یک سره میکنیم، تموم میکنیم، یا با تسلیم بشن، یا این و یا آن. این و آن یعنی تسلیم، آن هم یعنی جنگ، و این جنگ هم این جنگ 40 روزه و اون 12 روزه نخواهد بود، جنگ بسا سنگیتر و همه جانبتر خواهری بود. خب چرا این روزها مستمرن خود ترامپ یا سایر مقاماتش میان و تاکید میکنن که رژیم نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه؟ از نظر من همین تفاهم نامه ای که الان هست که امضا نشده، هیچ چیزی درز داده نشده است، خیلی بالا پایینی داشته است، و حتی ترامپ و روبیام گفتی هیچ کدوم از رسانه‌ها و مقامات نمیدونن که محتوای این چیه، میخوان سری باشه، یعنی شفاف نیست، چون نمیخوان بازتاب‌هایی داشته باشه تو داخل کشورهای آمریکا و رژیم و تبعاتش، اختلافات و تضادها و مخالفت‌ها پیش از انجام قطعی اون صورت بگیره. و حتی سخنگوی کاخ سفیدم میاد میگه که ترامپ از روز نخست گفته است که رژیم نباید و نمیتواند سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، چون وقتی نارفی میزنن، چون اکنون فقط بحث رو میخوان ببرن رو موضوع هسته‌ای. تو گام اول نظر من اینه، چون نیابتیاش هم هست، موشکش هم چه بخوان چه نخوان در آینده مورد مذاکره هم نباشه، باش درگیر هستند،
اقدام خواهند کرد، ولی در گام نخست اینجور ترجیح دادند که بیاین روی یک موضوع هسته‌ای، تهدیدی که بمب اتم دارد برای اسرائیل، منطقه و خود آمریکا. آمریکا رو که نمیتونه بزنه، وقتی بتونه اسرائیل بزنه خب دیگه قدرت منطقه است، تهدیده و میتونه واکنش های بسا سنگینی داشته باشه. حتی یکی از نمیدونم فدا مالکی بود کی بود که گفته بوده که از این نماینده مجلس که خود مجدب خامنه ای نذاش اون واکنش سنگینی که نیاز بود تو جنگ 40 روزه، حتی پس از اون علیه کشورهای خلیج فارس و دیگر کشورها که داشته باشه، احتمالا فراتر از اون چیزی بود که تا کنون زده بودند. یعنی برای بازدارندگی دست به هر جنایتی خواهند زد. یک موضوعی هم که هست، خود روبیو هم از چند روز پیش که گفته بود که تنگی هرمز باید به هر شکل ممکن باز باشه، یا با توافق یا با زور غیر اینا، اما تو همون 3 روز پیش کداش هم داد، گفت که چانه‌زنی بر سر متن اولی ادامه داره و نهایی کردن زبان توافق ممکن است چند روز طول بکشد. زبان توافق، وقتی برمیگرده به زبان توافق، عین دقیقا نمیگم که مشابه اون، ولی به نوعی این رو میشه تداعی کرد، اون مذاکره که آمریکا میکرد با این فرقه مجاهدین، منم اونجا بودم، تو کشور عراق بودیم، صدام سرنگون شد و آمدن برای خل سلاح و غیره اینا که تسلیم بشوند، النهایه چانه‌زنی سر نهایی کردن زبان توافق بود. اینکه خود فرقه رجبی گفت تسلیم رو ننویسین یا خل سلاح رو ننویسین، خل سلاح بنویسین گردآوری سلاح، گردآوری سلاح عین گرد همایی. یعنی تبیین بازی به کلامات، یعنی میخواستن زیاد شرماور نباشد. حالا خود ترامپ هم یک پاسخ به پیشنهاد او 10 دقیقه زمان میبره، نه بیشتر. اینا 47 سال ما رو فریب دادن. چرا 1.5 ماهه که هنوز اون توافق اولیه صورت نگرفته، هی دارن که کش میدن. پس یک سری بحثا تو محتوا بود، بعد زبان توافق است، اون متنی که روایت میشود باید برای نیروهای درونی این رژیم هم قابل حذف باشد. ممکنه در گام اول یا در گام نخست موضوع هسته‌ای باشه، وقتی اورانیوم رو تحویل گرفت، یعنی اون 400 کیلوگرم با اون چیزایی که افزودش ممکنه 408 کیلو باشه یا 420 کیلو باشه، هنوز اونجا دقیق معلوم نیست که چه میزان است، اینو تحویل گرفت، یعنی حداقل میداند رژیم برای 5 سال، 3 سال، 4 سال نمیتونه بمب اتم داشته باشه. بعد میره تو گام دوم. حالا تز گام دوم و همین دور پیش و هفته پیش هم گفتم، من از نظر من یک نظریه هم هست، یک تزی هم هست که ترامپ فکر میکنه که نمیتواند در آن شرایط هم بخواد هسته‌ای رو ازش بگیره، هم موشکی رو بگیره، هم نیابتی رو بگیره، هم مسئله تروریسم و این گسترش صنعت گروگانگیری رو مانش بشه. پس گام به گام حرکت میکنه، مخصوصا که با تنگی هرمز هم به عنوان اهرم اقتصادی رژیم استفاده میکنه، اینم بحران اقتصادی جهانی است، فشارش هم بیشتر میاد رو خود ترامپ. خب میبینیم که ترامپ تو شاخصهایی که داره این بر رژیم بازی میکنه، این ورم ترامپ مجبور واکنش داشته. حتی ترامپ در مورد عوارض تنگه هرمز که رژیم کار کرد با عمان، سلطانشین عمان، که اینا رو گویا راضی کرده بود که بیا شراکت کنیم، تو این ور تنگه هرمز، ما این ور تنگه هرمز، سر گردنه واستیم و اخاذی کنیم،
گویا پذیرفته بودند که ترامپ خیلی تند برخورد کرد، گفت حتی اگر عمان بخواد چنین کاری بکنه نابودش میکنیم. حتی امروز هم بود که وزیر خزانه‌داری خود آمریکا هم تهدید کرد، گفت هیچ اجازه نمیدیم به عمان و بالاترین فشارها رو بهش آوردیم. خب عمان هم کسی نیست که بخواد در مقابل آمریکا وایسه یا توانش داشته باشه. خب دو دورم اینا این مذاکره رو پیش برده بودن با آمریکا. واقعیت اینه که این که گفتم این تز گام به گام از 10 روز پیش عنوان کردم، یعنی تز مرحله ای، یک حقیقتی بود. مثلا اون 20 ژانویه هنوز ترامپ به قدرت نیامده بود، گفته بود اگه 20 ژانویه بیام حماس نپذیره نابودشون میکنم. 20 ژانویه اومد و تا الان هم کشیده، هنوز حماس موافقت نکرده با خل سلاح، با اینکه رفتن چادرنشین شدن مردم آواره غزه، با اینکه رهبرانشون هم زدن. همین جیدن هم اون محمود اوده رو که آخرین جانشین فرمانده نظام حماس بود، این رو هم زدن. ولی تحولات وقتی میاد رو کف زمین به این سادگی نیست. پس اینا کار خواهد بود، کما اینکه تو رابطه با حزب الله هم از سال پیش گفتن که خل سلاح میشویم، حتی خیلی بحث و اینا هم بود، حتی اتحادی رو پا معرف بود که اومد و پشت اومد. اون زمان مثلا از جانب خود آمریکا هم چندین دیدار داشتن، تا الان حزب الله تن نداده به مسئله پذیرش خل سلاح و وایستاده، چون بحث های اساسی هست. حزب الله خود لبنان اصلا ربطی به لبنان نداره، یه نیروی سپاه قدس است، نیروی رژیم هست در داخل خود لبنان. به همین دلیل رژیم گفته اگر بخواد آتش بسی باشد باید فراگیر باشد، شامل لبنان هم بشود. اسرائیل و نتانیاهو و دیر مقاماش گفتن هرگز این ربطی نداره. ترامپ هم همینو گفت، روبیو هم همینو گفت، که گفت اسرائیل حق دفاع دارد و این ربطی به این مسائل نداشته و نخواهد داشت، حق دفاع رو برای همیشه داره، اگه بهش تهاجم شد پاسخ بده. به همین دلیله که این شک و تردیدها هست. از اون من فدا حسین مالکی که عضو کمیسیون امنیت مجلس هم است، میگه تنها نگرانی ما غیر قابل پیش بودی بودن این ترامپه. راستم میگه تو رابطه با این سه مرحله تزی که عرض کردم، منظور این نیست، برداشتم و میخوام بگم تو تفهیم تفاهم. این میگه پیشرفت خوبی در مذاکرات با آمریکا رخ داده و اغلب پیشنهادات جمهوری اسلامی پذیرفته شده. میگه تنها نگرانی ما غیر قابل پیش بودن ترامپ و بدعهدی های اوست. بدعهدی ها که منظورش اون برجام پاره کرد یا احتمالا چیزهای دیگه توی این مذاکرات دور اول دوم که بوده، که گفت ادامه خواهد داشت، زد و حمله کرد هم به اسرائیل هم خودش. بعد حالا تبلیغات هم کردن که سفر قالیباف به قطر فقط درباره اون پولهای بلوکه شده بوده و رفتی به مسئله هستی غیر اینا نداشته. اینو دیگران هم میگویند برای ساکت کردن مخالفین داخل این تفاهم و مذاکرات در ایران. خب روبیو هم گفته دستیابی به این توافق با ایران ممکنه چند روز زمان ببره و اینو 3 روز پیش گفته بوده. گفت یه اتفاق نظر بسیار قوی پیشنویس اولی یک توافق وجود داره، همان گونه که در این گونه موارد پیش می آید حل و فصل برخی اختلافات درباره یک کلمه یا یک جمله ممکن است چند روز طول بکشد تا به توافق برسیم، بنابراین باید برای حل این اختلافات تلاش کنیم. یعنی این 3 روزه تا همین سه شنبه که میگن نهایی شده، الان بایستی سرانش ترامپ و اون مجدبا امضا کنن، مونده پشت این و
تأکیدم کرده رابیا، ما یه تفاهم خوب میخواهیم، یا تفاهم خوب خواهیم داشت یا اصلا توافق نخواهیم کرد. خب این توی این موارد هست. حالا از نظر من واقعیت اینه که خب توافق کم خرج و کم ضررترین گزینه برای خود ترامپ توی این شرایط با توجه به وضعیت جهانی، اقتصادی، سیاسی و حتی نظامی، با توجه به حمله به کشورهای حوزه خلیج فارس که آمریکا هم نتونست و نمیتونست دفاع کاملی کنه از این کشورها، و حتی پس از بستن تنگه هرمز که به دلیل این به اصطلاح که خود رژیم تنگه هرمز رو بدل کرد به یک سلاح قوی علیه اقتصاد جهانی، به نوعی وضعیت رو برمیگردونه به شرایط پیش از جنگ 40 روزه. حالا سوال اینجاست، آیا امکان توافق وجود داره یا نه؟ بحثم توافق هسته‌ای است. به نظر من مسائل بسیار اساسی حل ناشده‌ای هست که این مسئله اساسی رو اگر به جزئیاتش که برند اونجا که برای هر دو طرف چه آمریکا و چه این رژیم مسائل حیاتی هست، اختلافا اونجا باز میشه، برجسته میشه، چه در هسته‌ای و بعدها مراحل بعد، چه در موشکی و چه در مسائل نیابتی. حتی اگر موضوع نیابتی هم مورد بحث قرار نگیرد، در آینده در عمل اجرا خواهد شد. موشکی نمیتونه، ولی نیابتی خارج از دستان رژیم هست، چون در داخل ایران نیست، از بیرون میتونه خود اسرائیل رسن اقدام کنه یا فشارهایی که کشورهای حوزه خلیج فارس بیارن به خود حزب الله یا این حوثی ها غیر اینا، و ایزن هشل شبی در عراق. فقط خبر جالب این که مقتدی سعد همین دیروزم نیروهای نظامیشو کلن در اختیار ارتش و دولت عراق قرار داد. این هم خبر خوبی است. تا کنون این کار رو نمی کرده، با اینکه در انتخابات مجلس هم شرکت نکرد، یعنی کاندیدی نماینده در مجلس فعلی پارلمان عراق ندارد. خب این یه توافق نیست، یک برگشت، یک تفاهم نامه برای شروع مذاکرات است که باید تنگه باز بشه. اگر تنگه هرمز مثل حالا که بدل به اهرم فشار جهانی شده برای پیشبرد اهداف این رژیم که باجگیری کنه، به عنوان یک عنصر بازدارندگی عمل کنه، خب برای هر مسئله سیاسی اگر پیش بیاد رژیم از این اهرم میتونه استفاده کنه، همونجور که انور قرقاش هم روش تاکید کرده بود. این یه مشکله، رژیم باز توینده بازی در خواهد آورد سر همین مسئله. مسئله اینجاست که این رژیم یک رژیم بی‌غایت ایدولوژیک افراطی با اهداف گسترش اسلامی در خاورمیانه تا افریقا و حتی اروپاست. این روزا هم میدیم تو اروپا دارن جولان که میدن. خب همین امروز هم یه ویدئویی یکی از دوستان برام ارسال کرد که تو لندن پادشاهی خواهان مانع این عناصر حکومتی و نیابتی اونجا بودن، جلوی خودروشون به اصطلاح بسد کرده بودن، خودرو حرکت کرد، یه نفر زد و اون نفر دوم که مانع شده بود اونم زد، انداخت و رفت اینا. یعنی اصلا از زیر گرفتن و اینا حتی تو لندن هم ابایی ندارن، با اینکه پلاکشون مشخص و خودروشون. یعنی اینا تا این حد آدم های جنایتکار و فاشیستی هستن. یعنی برخلاف این رژیم که این دستگاه ایدئولوژیک داره، کشورهای دیگه براشون اقتصاد در صدر، یعنی توسعه و اقتصاد در صدر اولویتشونه، اما برای رژیم جمهوری اسلامی اساساً چنین چیزی نیست. جهان هنوز از نظر من زبان جمهوری اسلامی رو دیر فهمید، یا فهمید و به روش نیاورد و همچنان باش مماشات کرد. الان با یک هیولای مواجه شده
که میبینه که نمیتونه از پسش بر بیاد. جهان منظورم بیشتر اتحادیه اروپاست، حتی کشورهای حوزه خلیج فارس فهمیدن چه دشمنیه. قطر گفت به ما خیانت کرده این رشی، این اصلا جا خورده بودن، شوکه شده بودن، چه ربطی داره آمریکا و اسرائیل به حمله به اینا؟ پس آمریکا اومد محاصره کرد، اما این رژیم ایدولوژیک براش ویرانی ایران اساسا مهم نیست، مهم اهداف اسلامی و ماندگاری حکومتش که از قبل پیشا مجدبا پیشا سید علی خامنه‌ای خمینیش گفته بود که اوجب واجبات حفظ نظام، حتی اگه امام زمانش هم بره مهم نیست، اسلام باقی میمونه. اونها هم اومدن برای این، چون

دلیل عجب واجباته. یعنی خمینی حرف غلطی نمیزن، این روح حاکم بر این ایدولوژی واقعا فاشیست و اهریمنیه که به این سادگی نمیشه باش چنگ در چنگ شد، چون افکار آخر زمانی داره. اینا خودشون نماینده خدا بر روی زمین میدانند، فاشیسترینشون، و به این سادگی تن نخواهند داد. این موزل جهانی هست. پس اگر جنگی در بگیره، آمریکا دیگه مثل جنگ 40 روزه عمل نمی کنه از نظر من، چون نمیاد دوباره 40 روز اون همه موشک و هزینه رو صرف اینا کنه، دخلش به خرجش نمیارزه. میاد زیر سختار میزنه، شبکه برق میزنه، پالاشگاه میزنه، آچمز میکنه، زمینگیرشون میکنه از هلاس توی فرجه خیلی کوتاه، چون میخواد هزینه جنگ رو پایین بیاره. 40 روز اون هزینه رو داد، این بار میخواد سریع کار رو تموم کنه، نه مثل اون جنگ 40 روزه. پس زیر ساختار رو خواهد زد قاطع، همونطوری که ترامپ که گفته بود اون زمان، گفته بود که کمک در راه است، حتی میگفت که نیاین تو خیابون تا زمانی که ما به شما که بگوییم. من جهت رو عوض کرد، پس خود این ترامپ راحت میتونه جهت عوض کنه، یعنی میخوره به یه جای سخت، میبینه صرف نمی کنه، تغییر میده. از نظر من اونجا هم که ما اونجا هم که برگشت که ما به کورتا سلاح دادیم، از همین چارچوبه، از این یه فرجهی بهانه گریزگاهی را یافت که انگار که اونجایی که ما گفته ایم که کمک در راه هست، یعنی که همین سلاح ها یا بخشش این بود. من از همون روز اول تو همین میهن تیوی تاکید کردم که آقا جون اتهام زنی نکنیم به حساب کردی، با اینکه باید با سند مدرک و مستند صحبت کرد، نمیشه با یه حرف به کورت ها دادین، چون کورت ها فراگیره. به چه کسی داده ای؟ باید اسم ببری چی داده ای؟ چه سلاحی؟ چه میزانی که داده ای؟ بریم تو جزئیات، وحشتناکه. اینا رو کورت ها چجوری ببرن داخل ایران؟ سیب زمینی که نیست که الان کامل سیب زمینی هم چک میکنن، اصله هست، بردی اونجا به کی بدی؟ نمیدونی بار بزنی میر فروشی اونجا حراجم کنی، اصله ها رو ببری حراجم کنی، کسی نمیاد اصله بخره، پیش از اینکه برسه کار تمام است. بعد به کی دادی؟ به کورت ها که اصلا تو انقلاب ملی نیامدن تو کم خیابون، چون رهبریش با پهلوی بود. کورتا با چه انگیزه ای، منظورم احزاب کردی خودمان، با چه انگیزه ای برون به انقلابی که درش مشارکت نداشتند، حضور نداشتند، درش جاخالی دادن، پوش کردن تو اون مکتب مردم در ضدیت با پهلوی، سلاح رو بدن اینا بدن. پس به همین دلیل احزاب کردی که گفتن سلاح به دست ما نرسیده است، هر 5-6 حزب الان جدیدن بارزانی هم از ترامپ خواسته که بگه که به چه کسی اسلحه داده. خبر العربیه بود، این خبر شبکه خبر العربیه بوده که گفته مقامات دولت اقلیم کردستان عراق از جمله مسعود بارزانی نخست وزیر اقلیم اعلام کردند که نمیدانند چه طرفهای سلاح را که از سوی ایالات متحده برای مخالفان حکومت ایران ارسال شده است دریافت کردند. این هم این کار میکنه. بعد میگه اقلیم کردستان ترجیح میدهد ایالات متحده یا دونالد ترامپ، اسمم میبره، رئیس جمهور آمریکا مشخص کند این سلاح ها دقیقا به دست چه کسی رسیده است. احتمالا هم خودش مبرر کرده، ولی هم بر علیه جلال طالبانی یکتی که الان اون جلال که فوت کرده، بافل طالبانی پسرش، در تضاد با اون میگه بیاد اسم ببر. خب به نفشه که بیاد بگه آقا ما هم نیستیم، پس کسی نمونه که به کردهای سوریه هم که ندادند، از اونجا لقمه رو بچرخونن کردهای سوریه که بیارن که بدن به ایران. خب پس ببینی ترامپ از این کارا میکنه و پشت پا میزنه. از اون من اولویت کنونی آمریکا و ترامپ با رژیم و منطقه توی این مرحله
حفظ ثبات این منطقه است.

جلوگیری از بحران انرژی و اقتصادی است، نه حمایت مستقیم از یک گروه خاص یا سرنگونی یا کمک به سرنگونی توی این مرحله. یک واقعیت هم است، این رژیم به غایت ایدئولوژیکه، اما آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس نه جنگ با رژیم برای آمریکا بود و نبوده، یعنی هستیشونه، اما اگرچه برای اسرائیل جنگ با رژیم عین بود و نبوده، مطلقا میخواد هر لحظه بگی امروز حمله کنه، همین الان یک ثانیه بعد حمله کنه، اسرائیل میگه من آمادم، چون مسئلهش حیاتیه، بود و نبودشه، میدونه که دشمن اندشه، چند نفرم تارونده، چند تا گروه هم تارونده، مثل حزب الله مثل لبنان و حماس و حوثی هم که ضرباتی خوردن، حشر شعبی هم که الان زیر تیغه، فقط میمونه اون سر مار، و سر مار هم بهترین فرصته توی این شرایط. اما رژیم ایدئولوژیکه، کشورهای حوزه خلیج فارس و آمریکا منافعش این نیست. برای آمریکا بود و نبود نیست که با رژیم تا ته خط برود، یه میزانم نیششو بکشه، دو سه تا دندونشو که بکشه براش کافی است، و به همین دلیله که خورده به این پیچ. خود اسرائیل هم، خود نتانیاهو هم همین روز هم صحبت کرده، گفته ما خاورمیانه تغییر دادیم و خواهیم داد. چراش هر کیم بر علیه ما تو اون جنگا شرکت کرده دنبال میکنیم و ترتیبشون رو میدیم، و این کارم کردن، سابقه هم داشته. به هیچ کدوم از رهبران فلسطین، چه اون ملیگره ها چه اسلامیاش، اصلا رحم نکرد. از اون قدیم اون صلاح خلف بود، یعنی ابو عیاض و اون نفر سومش ابو جهاد، یا حتی اون کسایی که اون هواپیما رو بایر چیز اون تو المپیک مونیخ هم که بودن، یا مثلا بعد اون، یا رهبران پیشین اون فلسطین، همه رو زده. یعنی تو این کار اصلا ردخور نداره، اما آمریکا چنین چیزی نیست. یک موضوع دیگر هم هست، وقتی میگیم مذاکره، رژیم باید یه سری چیزها رو بده، آمریکا چیزی نبایستی بده، به بحثا که مشکل اینجاست. حتی ترامپ گفته بود که بیام پای توافق، این که پولهای بلوکش داره بدیم، نه، حتی آخرش که محاصره رو برداریم، نه. یعنی تا این حد خیلی قاطع است. دو بارم خبرنگار پرسیده بود، همین دیروز بود، گفت اینجوری است اساسا اون پولهای بلوکش شده رو غیر مقیم. اگر راه اومدن اونجوری که ما خواستیم، اون وقت دربارش فکر میکنیم و به اصطلاح اون پولها رو به نوعی خواهیم داد. به همین دلیل عبدالله شهبازی، یکی که قبلا توده‌ای بوده، با رژیم همکاری کرده در زندان، بخشی از وزارت اطلاعات، یک واقعیتی رو گفته. گفته هیچ کس در نظام جرأت توافق با آمریکا رو نداره. هیچ یک از مقام‌های فعلی حکومت از جمله قالیباف، پزشکیان، نه تنها توان سیاسی و نه حمایت لازم در درون نظام را برای رسیدن به توافق نهایی با آمریکا را ندارند. وضعیتی که به اعتقاد او احتمال پایان تنش‌ها از راه مذاکره را بسیار تضعیف کرده است. میگه در کانال‌های منتسب به مشاوران نزدیک به آقای قالیباف درباره نتایج سفر، یعنی که به قطر بی سر و صدا هیئت ایرانی و آمریکایی به دوحه آمده بودن، گفته در سفر محمد باقر قالیباف به قطر هیچ گفتگویی تو رابطه با مواد غنی شده ایران انجام نشده، چیزی که قالیباف گفته، و توی این مرحله هیچ تعهدی هم ندادیم و نخواهیم که پذیرفت. یعنی میگه که سفر من اصلا تو رابطه با هسته‌ای نبوده، اصلا صحبتی هم نکردیم. مشکل اینجاست، اینجور که خود شهبازی میگه، که نه قالیباف، نه پزشکیان، نه هیچ فرد دیگر از مسئولان بلندپایه نظام جرأت نمی‌کنن به توافق نهایی با آمریکا برسن، و به فرض اینکه
چنین جسارتی داشته باشند، فاقد پذیرش در میان سایر مسئولین و بدنه نیروهای مدافع جمهوری اسلامی است. این تیکش رو من حرف دارم. سایر یک بدن آره تنشهایی خواهد بود، اما اینایی که مردم قتل عام کردن تو راحت با خودشونم طبق همون حکم اوجب واجبات میتونن توجیه کنن. از نظر من هیچ چیزی مطلق نیست، با اینکه سخته، و به همین دلیل این میگه که شهبازی تنها فردی که چنین توانایی و مقبولیت برای پایان دادن به تقاسم با آمریکا را داشت آیت الله خمینی بود، خامنه ای بود. او میتوانست از جمله با ذکر نمونهای از تاریخ اسلام و غیره اینا تصمیم و توریزه و برای پیروانش قابل پذیرش کنه، ولی چنین نمیکرد، به این دلیل که در آغاز جنگ 40 روزه حذف شد تا شاید در رده های بعدی چنین امکانی پیدا آید. این عدم جسارت و عدم مقبولیت و پذیرش پایان یافتن جنگ از طریق مذاکره را منتفی می کند و تداوم جنگ تا نتیجه نهایی را الزامی و قطعی می نماید. خب این وضعیتی است که الان توش هستیم. اونجایی هم که می بینین رژیم میری مینگذاری می کنه، داره تهدید می کنه. رژیم از همین شیوا استفاده میکنه، هراس انداخته، تهدید داده، به اصلا تهدید کردن، خوش و قوی نشان دادن. خب اگر تو انقدر قوی بودی تو جنگ 40 روزه مادی اقدام اساسی کرده باشی یا نه، تو همش که خوردی تو اون 40 روزه. اگرم زدی کشورهای بیدفاع حوزه خلیج فارس رو زدی. اونجایی که میاد به کویتم حمله میکنه، هنوز میگن سه شنبه بحث توافق حل فصل شده، بعدش میاد که میزنه داره پیام میده ببین ما کوتاه نمیاییم، ما نمیترسیم از شما، ما آماده ایم برای جنگ، آماده ایم برای حمله. داره تو دل خالی میکنه، داره به طرف مقابلش به ترامپ میگه ببین ما از جنگ نمیترسیم، اینقدر نگو یا تسلیم بشوید یا نابودتان که خواهیم کرد و غیر اینا. از دل من رژیم کار درستی هم میکنه، تو دستگاه خودش کار خطایی نمی کنه. با همین کارا، با همین کارای تروریستی، با همین کارای ضد انسانی و جنگ طلبانه تا سر کار مونده و کارش پیش برده. پس این جایی که حمله میکنه به کویت و پیش از اون به دوحه و غیره اینا و میبخشید به امارات متحده عربی اینا، نزد آتش بس هم هست، ولی با پررویی بازم آمریکا رو متهم میکنه که اون نقض آتش بس کرده با هواپیما زده. اصلا کار خودش مثلا که نمیگه، هر دو دارن این کارو میکنن، ولی بازم پایبندن به آتش بس. چرا؟ چون هم آمریکا نیازمنده این دور است که بیاد باید تایید تکلیف کنه. شاید چه بسا در این 60 روزه اگر این بیان پای امضای این توافقنامه بشود، رژیم باید بیاد تو جزئیات. تو جزئیات هسته‌ای. از نظر من هر گونه توافق هسته‌ای با رژیم خطاست، حتی اگه حتی مدت 20 ساله باشه. 20 ساله در سیاست و تاریخ اصلا زمان نیست. چشم هم بزنین اونجوری که 10 سال تموم شد، این 20 سال هم رد خواهد شد. اصلا نبایستی هیچ گونه بدن. نه اینکه ما بگیم که 20 سال بدن این رژیم 20 سال خواهد، نه غلطه. موضوع بعدی که میخوام به اصطلاح تو رابطه باش بحث کنم این که میگن آقای پهلوی عامل تفرقه، عامل شکاف در میان مردم و این اپوزیسیون هست، اتهامات میزنه. من هفته قبل در رابطه با موضوعی صحبت کردم پنجشنبه قبل که آقای پهلوی ضد انقلاب زن زندگی آزادی است. انقلاب زن زندگی آزادی به حاشیه بود، اونو تخریب کرد، محوش کرد، مخالف اون هست. تشریح کردم چه از زمانی که رضا شاه بود که پدر بزرگ بود، مثلا بنیانگذار ایران بود، اون کشف حجاب کرد، زنها تونستن گامی در اجتماع و جامعه داشته باشن، راهشون باز بشه، و یا محمد رضا شاه بود که اون همه امتیازات و واقعا فضا رو به این زنان میهنمون داد و خیلی فضای بازی بود، فضای احیا شده بود برای زنان.
و از قضا یکی از مخالفت های خمینی بر علیه شاه همینا بود، و یا همون قیام نکبتبار 15 خرداد 42 غیر اینا اصلا با حق رأی به زنان مخالف بود. بعد چه برسه به خود آقای رضا پهلوی که در هر چهار قیامی که بوده از جنبش سبز تا 96 تا یعنی دی ماه که 96 تا آبان 98 تا انقلاب زن زندگی آزادی در 401 همیشه همراه مردم بوده، عامل تفرقه که نبوده. به تنها کسی که نمیخوره ضد انقلاب زن زندگی آزادی بشه از جمله آقای پهلویه، به خاطر ویژگیاش، به خاطر پشتوانه و سابقه که داره، تکیگاهی که داره از پدر بزرگش و پدرش، و خودش از اونا بازتر هست، روشنتر هست. پس اینها همش بهانه است. این هفته صحبتم راجع به یک موضوع دیگری است. اتهامات که میزنن، برچسب هایی که میزنن همین هست. پهلوی عامل تفرق است. واقعیت اینه که بایستی پرسید آیا رضا پهلوی عامل تفرق میان این اپوزیسیون و مردمه؟ خب این ادعا اگر کسایی که واقعا معتقدن به این که اصلا از نظر من در درونشون چنین چیزی نیست، این ادعا نیازمند تحقیق و بررسی است، نه تنها عطف با آقای رضا پهلوی بلکه ریشه های او. اگر برگردیم به اون ریشه ها، اونجایی که رضا شاه بود، اون زمانی که سال 1299 اون زمان تفرقه و بی‌ثباتی پس از دوران خود انقلاب که مشروطه که تقریبا 14 دولت در عرض چند ماهه جا به جا میشه، 14 که بار غیر اینا میبخشید، در اون 14 سال حدود 50 دولت تغییر کرد، هر دولتی بین 4 ماه 3 ماه 2 ماه حتی چند هفته. خب توی اون زمان بود که واقعا عامل تفرقه رضا پهلوی نه تنها عامل تفرقه نبود، بلکه تفرقه رو، پراکندگی رو و در این ور اون ور اونا که گردن کشی میکردن، بی ثبات میکردن، دزدی ها و غارت و جدایی، اونا که خواهان جدایی بودن غیر اینا رو، خب مانع اونا شد. پس جلوی تفرقه رو که گرفت، ایران نوین رو برپا کرد. چه بخواهیم چه نخواهیم، اقدامات مثبتی داشت. و اون زمان هم میگفتن که یه دیکتاتور منوره، یعنی یک دیکتاتور مصلحه، یعنی یک دیکتاتور ملی هست، عین کمال آتاتورک در خود ترکیه. از این وضع و شأن برخوردار بود، چه بخواهیم چه نخواهیم. تقریبا پس از اونم خود آقای پهلوی هم ایزن، از نظر من رضا پهلوی طی این 48 سال یکی از باثبات ترین شخصیت های سیاسی ما تو عرصه این جنبش و این اپوزیسیون بوده، چه در اون به جنبش سبز که اونجا رجبی میگفت دیگه که برای من نجوشد بذار سر سگ توش که بجوشد، ما اونجا بودیم اینو گفته بود، چون فقط فکر خودش بود، میگفت که خب ما که اونجا نقشی نداریم، بذار هر چی میخواد بشه. به همین دلیلم نامه نمیشد به مجلس خبرگان و به آیت الله منتظری آن زمان، و یعنی میخواد تضادها رو تشدید کنه که همون فضای سرکوب خامنه ای اعمال کنه و سرکوب کنه. در سال 96 هم دیدیم که اونجا که رضا شاه روحت شاد شروع شد، اولین گام ها بود همین حرف بود. از قضا من حتی 96، یه خورده بعد 96 بود، یه مقاله نوشتم که شاه صدای مردم رو شنید، رضا پهلوی نه.
حرفم این بود که 96 مردم دارن میگن رضا شاه روحت شاد، از نظر من از اون موقع باید میومد جلو چون فریاد بود، ولی نیامد. تو 98 هم ایزم پر رنگتر شد در زن زندگی آزادی هم، با اینکه اون ائتلاف که شکننده هم بود شکل گرفت، ولی تو اون زن زندگی آزادی یه چیزی تثبیت شد، این آدم آدم بازیه، فروتنیه و متواضعه، حتی با اون طیف حاضر شد کار کنه، ولی دیگران اهل کار نبودن. از قضا در زندگی آزادی بیشترین طیفی که اومد کف خیابون همین طیف طرفداران پهلوی بود. اینایی که میگن که پهلوی ضد زن، ضد آزادی، ضد زندگی است، حداقل کف خیابونا که ما که بودیم، ما که شاهد بودیم، بیشترین طیفی که تو خارج کشور تظاهرات میومدن صف حامیان پهلوی بود. ببینید کار به کجا کشیده. منهای گروه های سیاسی که همون بازمانده افکار 57 هستند، اون نکبت و 57 رو تایید که میکنن، حتی فرامرز دادرس که آدم شناخته شده ایه که مواضع رژیم رو بیرون میده، میگه رضا پهلوی عامل اصلی تفرقه در اپوزیسیون ایرانه. حالا دیگه کم مونده که دیگه خود وزارت اطلاعات، خود سپاه خود مجتبی بیاد رسن که بگه که رضا پهلوی عامل تفرقه در این اپوزیسیونه. ببین چقدر افتضاحه. ببینید تا سال 96 هیچ گروهی مشکلی با پهلوی نداشت. خود رجبی نامه می نوشت، پیام میداد با آقای پهلوی که حساب شما از پدرتون جداست، شما حتی تو اشرف کشتار شد از ما پشتیبانی حمایت کردید، اگر شما حتی پادشاهی خواهی رو کنار بذارین، جمهوری خواهی رو پیشه کنین، نام نیکی از خودتون در تاریخ به یادگار خواهی گذاشت. با اینکه 5 سال پیش 1400 پهلوی چنین چیزی گفت که جمهوری رو ترجیح میدهد به سلطنت یا پادشاهی، مجاهدین اونجا گفتن نخیر، قبول نکردن، زیرش زدن، گفتن این دو جای خوریه، دروغ میگه، این اهل تفرق است. به این پهلوی هرچی میگه دستو تا اینجا اصلم کنه بکنه تو دهن این فرقه یک رجوی، برای رجوی زهره. چرا؟ همون جنسی که خمینی با شاه محمد رضا شاه، همون جور که فضل الله، شیخ فضل الله نوری اون زمان با انقلاب که مشروطه زدیت داشت، با آزادی زن زندگی داشت، به همون نسبت رجوی و امثال هم با پهلوی نه تنها زاویه دارن، 180 درجه مقابل هم دیگه هستن. تازه همین پهلوی، ببخشید، همین رجوی سال 88 میگفت، پیام داد که من از رهبری مقاومت میرم کنار، رهبری هم در دست است، شما شما رهبر مقاومت باشید. آقا ما اون زمان تو اشرف بودیم، تو کشور عراق، عده بیشتر برای چاپلوسی گریوزاری که چرا برادر گفت، یعنی برادر یعنی هم رجوی، که گفت من رهبری رو میدم با آقای پهلوی، خودم از کنار میشم میرم در اون نمیدونم خاوران، اونجا چادر میزنم، غیره اینا میزنم، یعنی از این کارهای آشورایی و شیعه‌گری و خیلی تنزه طلبی و مظلوم مثلا که نبایی، انگار که ما دنبال قدرت اینا نیستیم، در حالی که اصلا دروغه. اساس این که رجوی سال 60 با بنی صدر از ایران خارج شدن اومدن پاریس، اساسش برای معرفی اپوزیسیون و آلترناتیو بود که میگو ما میخواییم کاری کنیم که دیگه انقلاب ملاخور نشود، انقلابی که خودمون میکنیم مهرش هم که بزنیم رهبریش هم خودمون باشه. حالا میگه اصلا ما دنبال رهبری نیستیم. این حرفی رو به درجاتی هم این مریم رجبی پرید زده، پریدترین زن تاریخ ایران. خود بغیر این رجبی که برای
آقای پهلوی پیام میداد، خوش رخصی میکرد، چاپلوسی میکرد. چرا؟ اون زمان 88 فکر میکرد که آمریکا رابطهش با پهلوی خیلی خوبه. در واقع پیامش به آمریکایی‌ها بوده 88، که ما در عراق بودیم زیر تیغ آمریکا بودیم. خب داشت چاپلوسی اونجوری میکرد. تقریبا خانم مینا هدی هم با اینکه اصلا 1 میلیاردم رجوی هم نیست، یعنی اون صد تشکیلات خیر اینا که اصلا داره چه ده، خوش هم عنوان کرده. تا همین 10 سال پیش با آقای پهلوی هم توی جلسه و توی کنفرانسی شرکت داشتی، اصلا مشکل هم نداشت. مشکل اینجاست، تا 10 سال پیش بله، تا 96 بله. 96 یه چیزی چرخید، ببین نوک کوه اومد بالا، رضا شاه روحت شد. اون زمان همه میگفتن که نه آقا جون، همه چپا، نه آقا جون رضا شاه روحت شد اصلا ربطی به پهلوی نداره، منظورش رضا شاه نیست، منظورش این پهلوی نیست، منظورش ضدیت، فقط ضدیت خشک سلبی با آخونداست. دیدید 98 بیشتر شد، 401 بیشتر شد، و تو دیماه دیدید چه شد، نوک کوه اومد بالا، تمام کوه تنه زد در سراسر جهان، تظاهرات 350,000 نفره لس آنجلس و تورنتو و شهرهای دیگر، بی سابق است در خارج کشور در تاریخ ایران. پس اینا این مشکل رو دارن. در همین رابطه حتی رجوی در سال 1372 وقتی مریم رجوی رو به ریاست جمهوری نمیدونم دوران گذار شورای ملی مقاومت انتخاب کرد و فرستادش تو فرانسه، اون زمانم تو اجلاس شورا رجوی چون این رو معرفی کرد به عنوان رئیس جمهور برگزیده این مقاومت، خب نیازمند بود رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران که کشوری یه پرچم هم داشته باشه دیگه، نمیشه آرم سازمانه که ببرن، نمیشه آرم ارتش آذر بخش ببرن، باید نماینده یک کشور باشن، اونم ایران، و به همین دلیل لازم بود که پرچم شیر خورشید از آن خودشون کنن. چون مریم رجوی به عنوان رئیس جمهور دوران گذار برای ایران معرفی شده بود، پس باید پرچم ایران رو وارد ساختار شورای ملی مقاومت میکردن. مخالفت هایی هم شد، رجوی هی توجیهش کرد و اینا، اگر این پرچم وارد ساختار شورای ملی مقاومت نمیشد، پرچمی بود که مال به اصل پهلوی بود، نماد اونها بود، و الا بدون پرچم که سمبل یک کشور هست معنای ملی دیگه نخواهد داشت مریم رجوی. به همین دلیل خود رجوی میگو ما داریم از قصد این پرچم و پرچم ملی خودمون میکنیم، آرم رسمی شورای ملی میکنیم، تا اینا رو از دست پهلویچی ها بقاپیم، این پرچم رو یعنی مصادرش کنیم که دیگه مال اونها نباشه. خب پس این وضعیت خود این رجوی است. این رجوی برای اتحاد و وحدت این کار نکرده بوده، همیشه هم یک نیروی تفرقه افکن بوده در همه طول این سالیان، چون منافعش این بوده، و به همین دلیل که یک رفت تو عراق با صدام ساخت و اونجا موند، الان هم آواره همین آلبانی شده. مریم رجوی همین چند وقت پیش گفته، ببین چقدر مسخره است، بقایای سلطنت، بقایای سلطنت، عجب بقایایی که 350,000 نفری میاد کف خیابون، این مجبور بره توی پناهندگان مال اوکراین و تو همین آلمان جمع کنه بیاره به اونها سیاهی لشکر ایرانی جا بزنه که ما اپوزیسیونیم. ببین چه فلکی افتاده، میگه بقای سلطنت نه مسئله فردای ایران و نه رقیبی برای شورای ملی مقاومت است پهلوی، بلکه مسئله امروز است که تأثیر مخرب در کازار سرنگونی ایجاب میکند. پهلوی عنصر مخالفه، حتی قبلا گفته بوده که این اصلا ضد بشر پهلوی، همین مریم رجوی الان میگه ضد کارزار سرنگونیه. اینا اون زمان که در لیست بودن
تا سال 92 که من تو لیبرتی بودم، میگفتن اصلا این که ما رو گذاشتن تو لیست تروریستی مانع سرنگونی رژیم توسط ماست. باور کنید همین که تو لیست تروری بودن حمایت‌ها زیادی هم میشد. آقا جون الان از سال 90 تا الان 13 سال رد شده، خب بفرما سرنگون کن. اصلا تو 2000 نفر، اون 2000 اندی نفر تو آلبانی اگه ترشی هم گذاشته بودی الان کلی منفعت داشت، جز این که فقط اونجا داری پول خرج دوا و بیماری خرد و خوراکشون میدی، هر 15 یک ماه هم یکی از اونا به دلیل بیماری و غیر اینا میگذره. خودشون هم اطلاع دادن که از 2000 خورده اونجا هستن 100 نفر بیماری های حادی دارن که نیاز به رسیدگی های فوری داره. میبخشید 1000 نفر. این اطلاعیه مال 2017 است، 17 یعنی تقریبا 9 سال پیش، الان که بیماری حاد بیشتر شده. پس آقای پهلوی نه تنها باعث تفرقه میان این اپوزیسیون و مردم نشده، بلکه داستان بی‌غایت عکس و معکوسه. آقای پهلوی باعث شده تمامی گروه های سیاسی که طی این 14 همدیگر رو به سازشکاری و خیانت و داعشی بودن و مشابه رژیم و یا همکار رژیم و مماشد کرده رو یا از این جنس متهم می کردن، از قضا به یمن وجود آقای پهلوی در این چند سال اخیر، به یمن وجود آقای پهلوی به ویژه از سال 1400 به بعد که پهلوی گفت جمهوری رو ترجیح می دهد به اصطلاح پادشاهی، به اصطلاح پادشاهی خواهی، انگار که آب به لونه مورچه ریختن، انگار که چوب کردن تو لونه زنبور، همه اومدن بیرون به هر شکلی ممکنه نیش میزنن و کنایه. پس از قضا از نظر من تمام گروه های سیاسی، چه گروه های دهه 60، چه احزاب و افراد و جریان ها که پیش از این دشمن همدیگر بودین، الان شماها مدیون همین آقای پهلوی هستید که باعث اتحاد شماها بر علیه آقای پهلوی شده، تا جایی که اکنون بیشترین فعالیت های سیاسی که همین مخالفین پهلوی دارن، بیش از این که ضد رژیم باشد ضد آقای پهلوی است. نگاه کنید تو فضای ادراک مجازی به پست‌هایی که میگذارن، نگاه کنید به سخنرانی ها و مقالاتی که هست. چرا؟ چون انگار که دخل اینا رو زدن. مالباختگان رو دیدین؟ ببین مالباختگان به صورت فردی اصلا هیچن، چون مالشون رو باختن رژیم خورده بالا کشیده یا کسی دیگه خورده، همه جمع میشن متحد میشن. اینا هم گروه های سیاسی نسبتی که آقای پهلوی داره این مال باختگان هستن. این مثال جهت به اصطلاح تصویر سازی از یک داستان هست. پس نقطه مشترک اینا ضدیت با پهلوی است و اینا ولشون کنی مثل اون 14 بشین، اینا میافتن به جون هم دیگه، تشنه حتی خون هم دیگه هستن، حتی در درون گروه های خودشون هم دیگر زدن و کشتن، شکنجه کردن. از قضا تمام این گروه های سیاسی مدیون آقای پهلوی هستن. اما یک پرسش باید در صحنه عمل و میان مردم و اپوزیسیون نگاه کنیم ببینیم این چه تفرقه ایست. میراثداران نکبت 57 که مدعی هستن آقای پهلوی تفرقه راه انداخته، شکاف ایجاد کرده میان مردم و اپوزیسیون، آیا صرف اتهام، برچسب، فرافکنی، پروپاگاندای کثیف سیاسی، واقعیت دیگری روی زمین و این جهان در داخل ایران و خارج کشور وجود دارد یا نه؟ میبخشید سینم گرفت. از قضا پس از 47 سال در دیماه همین سال پیش مردم به فراخوان آقای پهلوی پاسخ مثبت دادن، میلیونی اومدن کف خیابون در داخل ایران و بعدش در خارج. از قضا همین آقای پهلوی بود که تفرقه مردم
تفرقه مردم، در نبود رهبری، فقدان رهبری که مشکل اساسی این جنبش بود در این 47 ساله، با اتحاد حول یک رهبر محقق کرده، تفرقه را از بین برده. از قضا 5 ماه تظاهرات خارج کشور که به طور غیر قابل مقایسه‌ای در کمیت در سراسر جهان 5 ماه برگزار میشه، همین حامیان پهلوی تا امروز خیابان ها رو حفظ کردن. کجای دنیا کجای دنیا و سیاست دیده اید که اکثریت مردم که به خیابان ها میان اکثریت رو به تفرقه افکنی متهم کنن؟ آخه وزن خودتون رو نگاه کنین، حتی فیل و فنجون هم نیست. به آمارهاتون نگاه کنین، به تظاهرات خودتون نگاه کنین. یه بسیج 1 ماهه میدین 100 نفر 150 نفر که میایین، اینا حتی توی شهر 2-3 گروه از طرفدار پهلوی هستن، جداگونه هم تظاهرات میزنن، هر هفته هم که میزنن اصلا قابل مقایسه با شما نیست. پس تفرقه افکنی و تفرقه افکن نامیدن اکثریت مردم ایران، میلیونی میان کف خیابون، خب پروپاگاندا دیگه نیست، داریم به ریش خودتون میخندیم، ریش ناداشته. خب تفرقه افکنی و تفرقه افکن کسانی هستند که صحنه سیاسی و تاریخی ایران رو باختن. اونا 47 سال وقت داشتن برای جذب مردم، کار روی مردم، اما اکثر مردم پاسخ رد دادن به اینها، چون در بسیاری نقاط همان دستگاه ارزشی که همین رژیم جمهوری اسلامی، همین حماسیا، همین حزب الله لبنان، همون حوثی ها دارند، چون آنها حتی پسا 47 سال جنایت خمینی و خامنه‌ای و حتی پس از کشتار دیما 40-50 هزار نفر هنوز هم خودشون رو میراثداران اون نکبت 57 میدونن. به همین دلیله که مردم و به ویژه نسل‌های جدیدتر و نسل زد هر چه 57ی هست ازشون بیزارن، بدشون میاد، عامل بدبختی خودشون میدونن همین 57ی ها رو که با خمینی همراهی کردن. تازه الانم بازم اونو تایید میکنن. حالا همون خمینی وقت اومد همشون رو درو کرد، کشتا، که ما هم جز اونا بودیم. اما چه میشه کرد؟ نیرویی که نتونه خودش رو تحلیل کنه، از خودش انتقاد کنه، شفاف باشه جلوی مردم، زبان و دلش یکسان باشه میان مردم، همین بلا سرش میاد که تو خارج کشور تظاهرات میذاره 50 نفر 30 نفر 40 نفر 10 نفر 15 نفر، پهلوی تظاهرات میذاره، انبوه انبوه میان، حتی کسانی میان نه تنها طرفداران پادشاهی خواهی نیستن، بلکه اعتماد دارن، احساس امنیت میکنن، احساس رفاه میکنن برای آینده که نزدیک به پهلوی بشن. این حامل ارزش ها خاصای این جماعت پس ها تجربه این 47 ساله. بی خود نیست 20 سال پیش هم گفتن مردم، کارگرا ما و کارمندا، ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم. در همین رابطه هفته پیش هم صحبت کردم با اون در نفی شعار مرگ بر سفاسد ملا شفیع مجاهد و یا اون رژه ساواک که اون 2 هفته پیش ترس به اصطلاح که ترک کردم که کار اشتباهی به زیان پهلوی، این سوء استفاده اصلا بی سابقه است، اصلا چنین کاری که با هر انگیزه ای که بوده، ویدئویی که جدیدن آقای پهلوی تو صحبت کرده تو جمع خودشون خون علنی شده تو رابطه با چنین اقدامات حاشیه سازی که از جمله رژه با پیراهن و آرم ساواک بوده و یا بعضی از شعارها و رفتارها رو خب خیلی خوب توضیح داده و که برای چند این بار، خب اینم هست. اونایی که میگن باید بنویسه و بگه، من حداقل چندی ویدیو دادم و اینم آخریش هم هست، چون فرصت نیست من این ویدیو رو پخش نمی کنم. پس ما
در مجموع می‌بینیم که نه رضا شاه، نه محمد رضا شاه و نه خود آقای پهلوی هیچ کدوم اهل تفرقه نیستند. یک حاکمیت نمایندگی میکنن. در این بین از نظر من آقای پهلوی بازتره، خودشو میگم، موازشو میگم، کارکردهاشو میگم. من تالا بد اخلاقی، بد زبانی، خشونت زبانی یا توهین یا حتی پاسخگویی های متقابلی که این هم مثلا فحاشی و بیچاره دهنی با عرض معذرت علیه پره مثلا حد و مرزی توش نیست. من امروزم داشتم همین تو اینترنت کار میکردم، خب ویدیوهای زیادی میاد تو فضایی که به اصطلاح مجازی، من تشخیص میدم این مال فرقه رجبیه چون کارم اینه. بعد یه ویدیو اومد علی پهلوی، بعد تازم چک کردم دیدم آره، باز اصلا هر روز ارتش سایبری فرقه رجبی کارش تولید پمپاژ این محتواس برای ارسال توی این رسانه ها و فضای مجازی، پمپاژ برای این گروه ها و افراد مخالف مثل پهلوی، تولید محتوا با ایناست. خب در همین رابطه بسیاری از این گروه های سیاسی که خودشون نکبتی هم تو تاریخ مثل حزب توده، چه اون زمان و چه زمان شاه و چه زمان کنونی، اینا هم ادعا دارن یا چپ هایی که دیگر. واقعیت اینه که تمام گروه های سیاسی که اون زمان قیام ارتجایی و عقب مونده آخوندی 15 خرداد سال 42 رو که به رهبری خمینی بود و مبدع مبارزه مسلحانه قرار دادن، تمام گروه های سازمان چپ ایران که الله در بهترین شرایط چیزی بهتر و بیشتر از اون بیش کشور کمونیستی یا سوسیالیستی در سطح جهان و اروپا، آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین و افریقا نبودن، اگر خیلی هم کار میکردن به قدرت هم میرسیدن، در 20 کشور سوسیالیستی پیشین بالاترین جنایت ها، بالاترین فرق ها بود. اگر هم میبینیم الان چین وضعش بهتر است، نه به دلیل سوسیالی بودنش، نه به دلیل کمونیستی بودنش، از دوره هواکوفانگ 77 و تنشیو پینک بسیار که بعدا جایگزینش شد. آقایون اصلا اون دستگاه سوسیالیستی رو حذف کردن، گذاشتن، اومدن تو دستگاه سرمایه‌داری. به همین دلیل تونستن خودشون رو نجات بدن. همین کاری که بعدها ویتنامی‌ها این کار کردن. هر کسی تو اون دستگاه ماند ضربش خورد، ضربشو به میهنشون و مردمشون زدن و وارد ساختن. اگر حزب توده این هم فرضاً به قدرت نمیاد، چیزی نبود جز ما ایران و چیزی نبودیم جز تحت الحمایه شوروی سابق. خب اینا رو برای اینکه به اصطلاح خوب بشه شناخت، یه پیامی بود آقای سیاوش کسرایی داده بود که به هوشنگ ابتهاج، یعنی آقای سایه شاعر، درباره شوروی. این پیام رو از طریق آقای شجریان که داده بود، شجریان این رو دیدن، فیلماش هم هست اگر سرچ کنید، پیام سیاوش کسرایی به هوشنگ ابتهاج، که در این پیام با لحنی گلایامیز و هشدار دهنده از شجریان خواست که به سایه، یعنی همو هوشنگ ابتهاج و سایر دوستان بگن که آن نظام ایدئالی که به فکر که به آن فکر میکردند، یعنی همو سوسیالیسم غیر کمونیست، سرابی بیش نبوده است. کسرایی در این پیام عنوان کرد که شما دنبال ما نیایید، این فلان فلان شده ها، یعنی کمونیست‌های شوروی، همه ما رو فریب دادند، دروغ گفتند. وقتی من اینو می شنیدم در آلمانی که جدا شده بودم، اینقدر دردناک بود،
این فلان فلان شده ها، ما رو فریب دادن، دروغ گفتن، همین بلا رو بر سر ما از آوردند. ما که جونمون کف دستمون بود، رویای آزادی، سرنگونی رژیم. عشق میکردیم باهاش، افتادیم تو سیاه چاله ای که اصلا هولناکترین سیاه چاله توتالیتاریسم به تاریخ بود. کاش کاش کاش تو اردوگاه های کار اجباری روسیه بودیم. اینا مغز و روح و روان آدم و 24 ساعته میخورن. یک چیز حقیقت بگم الان با خنده میگم، باور میکنید؟ حداقل میگم توی این 10 روز، شاید 15 روز، شاید یک ماه اخیر، یک روز نبوده من صبح از خواب بیدار بشوم و خواب بد نبینم از مجاهدین. همین امروز یکی از دوستان، رضا گوران، آقای رضا گوران پرسید سیاما چمت ازت خبری نیست، چه خبر، حالت خوبه قبلا که مریض بودی قرنا؟ بهش گفتم بابا من پنج و نیم اخواب مثل پا شدم، خواب بد دیدم، یه خورده موندم ولی ذهنم کار نمیکرد برای کار، مجبور شدم از دو استراحت کنم، 11 و نیم دوباره بیدار شدم. یعنی فکر نکنید من سیام وکی هم که اینجا میام پیش شما حرف میزنم، این مسئله سیاسی رو تا جایی که در توانم هست تحلیل که میکنم. منم از صبح تا شب آدم رو به راه و سرحال و قبرا هستم. نه، ما نه تنها هر بلای سرمون آوردم، الانش هم که هست، این ذهنمونو از بس فشار آوردن، مخصوصا تو رابطه با خودم رو میگم، اون 17 سال آخر دیگه اصلا کشنده بود. صبح تا شبش انفرادی که 3 سال انفرادی بودم، روزهای خوشم بود، چقدر شاد بودم، همیشه میخندم، خیلی کتاگم باید خنده بودم، اما رجبی تو اون 17 سال نخندیدم، خیلی دردناکه. اینا میگن رضا تفرقه. کاش که این مجاهدین و گروه های سیاسی فقط تفرقه افکن بودن و یه محتوایی هم داشتن. آقا نگاه کنی به خودتون، ببینید که گذشتتون چی بوده، پیشینیاتون چی بوده، الان دارین چی کار میکنید. شما که صبح تا شبتون فقط ایجاد تفرقه میان این مردم است. مگر نمیگین اکثریت؟ مگر نمیگین صندوق رأی؟ مگر نمیدین نمیدونم پلورالیسم و دموکراسی و حق حاکمیت مردم، آحاد مردم؟ چطور شما تظاهرات 10، 15، 30، 40 نفر، 150 نفر، 200 نفر خودتون رو میبینین، تظاهرات 350 هزار نفره، 100 هزار نفر، 150 هزار نفره یا 40-50 هزار نفر تو هم شهر آلمان رو نمیبینین، به اینا میگین تفرقه؟ چقدر رو دارین شما؟ اصلا این پروپاگاندا هم نیست. آخه مثلا منطقی نیستید. من که میگم چقدر رو دارین، منظورم بی احترامی نیست. آخه آدم باید ببین شرمم حالش که بشه. چون وقتی میایین پای تلویزیون حرف میزنین، چون وقتی مقاله مینویسین، وقتی تو فضای به اصطلاح مجازی که هست، از فیسبوک، توییتر، اینستا و غیره اینا مطلب چاپ میکنی، آخه عصر آگاهیه، دانش مردم مثل اون سال 57 نیست که هیچی ندونن. واقعا میگم اون زمان هیچی نمیدونستن، خودم دارم میگم 18 سالم بود. کاش کاش کاش اون زمان یک هزارم دانشی که الان دارم، یک هزارم دانشی که الان دارم، اون زمان یه خوردش داشتم. اصلا شرطی نبود، اصلا وزمی نبود. اما خود فرقه رجوی و این مجاهدین، رجوی میگه نه شاه و نه شیخ، ظاهرا خیلی انقلابی هست، آدم بازی هم هست، نه شاه رو میپذیرد نه شیخ را، یعنی نه خامنه ای را و نه پهلوی را، چون شاهی که نیست، پهلویه. اما خودش همین رجبی رو میگم، خودش نه اینکه هدفش بلکه عمل کردش، اون که صبح تا شب باش نفس میکشه،
اینه که برخلاف این که میگه نه شاه نه شیخ، از قضا اینجور گفتنهاش محتوای زندگیش، روح و رفض نفسگاهش، عمل کردش اینه که خودش هم شاه هست هم شیخ. باور میکنید یا نه؟ این رجبی یه آرایشگری داشت به نام احمد توشی، ترکه، گاهنم میاد به اصطلاح که پیام میده، لهجه ترکی هم داره. رجبی این آرایشگر رو برای اینکه بیاد موهاش اصلاح کنه فرستاد بره پاریس، دوره آموزش آرایشگری خوب رو اونجا بگذرونه، پس از اون بیاد سر این اصلاح کنه. رجبی توی محافظا شمین بود، رجبی توی اسکورت شمین بود، همیشه 3 نفر راننده داشت که بالاترین خرج ها رو، بالاترین آموزش میداد که اینا اسکورتش باشن. تو همون فرانسه رجبی تو اون قرارگاه پارسیان که بود داخل مقل این به اصطلاح لشکر عراقی بود، اینا تو قرارگاه پارسیان استخر داشت خودش، اون زمانی که هیچ کدوم از ما نداشتیم، زنهای مجاهد که به شوهرشون حرامه با طلاق میادن، چون اگه طلاق ندن اهل مبارزه نیستن، زنان اینا حتی تو خواب اجازه نداشتن شوهرشون بیاد تو ذهنشون، باید فردا میان اعتراف میکردن، زنانشون میادن تو استخری که رجبی بود اونجا قدم میزد با بیکینی شنا میکردن. هی هی هی هی از این چیزا مثلا وحشتناک. اینو 2 ماه پیش ما کردم، منهای فساد اون رقص رهایی، اون حرم سرایی که داره، حتی با دختران جوان، دختران اعضایشون که کودکانشون بودن، با اونا حرم سرا داشت. ری ترابی، محمد رضا ترابی اومد 6 ماه پیش این روشنگری کرد، 7 ماه پیش این روشنگری کرد. همه لباس های این رجبی اون زمان از خارج میمد، همه چیزش، از سیگار و غیرش، اینا همیشهش با همه فرق میکرد. رجبی تو قصر پارسیان اقامت داشت، جایی که وقتی صدام هم سرنگون شد، ستاد فرماندهی آمریکا سنتکام بین تمامی اون عراق جاهایی که بود، از قضا اومد تو پارسیان مستقر شد، همون جایی که 24 آذر 1387، یعنی همون بذار تاریخش اینجا نوشتم، 14 دسامبر 2008، اون مسابقه که بوش کرد، بوش پسر، جورج بوش با نوریان مالکی اونجا کرد، اون مسابقه از قضا تو قرارگاه پارسیان همون مقر رجبی برگزار شد، که یه خبرنگاری که یه لنگی کفش هم حواله اید که جورج بوش هست، که این به اصطلاح کلش اول پایین و این چیز نشد. حالا این آقا ضد شاهه. آخه تو هم شیخ هستی، رهبری هستی، هم زندگیت شاهان است، اصلا زندگیت به شیخ نمیخوره. اگر تو ضد شیخی، اگر تو ضد شاهی، پس احتمالا ماهای حقایقی که دیدیم انگار باید بیان به مردم دروغ بگیم، خیانت کنیم، بگیم که آقا جون هرچی رجبی میگوید درست است. خب پس از این حرفا زیاده، مثل که آیا رضا پهلوی جامعه مدنی ایران رو از کار انداخت؟ کی میگه؟ اکبر کرمی، کاظم کردم. این اکبر کرمی همین که همین 3 ماه پیش تو میهن تیوی عرض کردم، رژیم رو تبلیغ میکنه، رژیم رو تبلیغ میکنه دیگه، خیلی اصلا اوریان. خب ما با اینجور چپ ها، با اینجور گروه هایی که الان مواجهیم در سراسر مثل جهان، که به بهانه فلسطین و غزه قبلا و الان به بهانه ضد جنگ، پادو و پارکابی اسلام سیاسی و همین جنایتکاران دیماه 1404 شدن. خب ما با اینا که مواجهیم، اینها هن
پس تفرقه چیست؟ تفرقه اون کسایی که میکنن که مردم شعار میدن که نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. شما تفرقه گری هستین، هنوزم دارین فلسطین فلسطین غزه غزه میکنین و این الفاظی میزنین. موضوع دیگر، شکایت فرقه رجبی بوده تو لندن از پادشاهی خواهن. یکی از افراد خانومی بوده به نام لیلا جزایری که من از اون پیشینهی که تو اونجا بودم خب به اصطلاح که میشناختمش، که تو لندن ساکنه، از این فرقه حمایت بکنه. از لندن به پلیس اونجا شکایت کرده از این پادشاهی خواهان که اونجا شعار مرگ بر سفاست میدن. این مرگ یه کاری که نابودیه و اصطلاح که فاشیستی و غیره. اینا جالب اینجایی که بود که اصلا از 10 سال پیش شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، رو همین رجبی تولید کرد. از 96 به بعد انواعی شعار رو اصلا اومد. این مرگ بر سفاست تقریبا چند وقت بعد از انقلاب زن زندگی آزادی که شروع شد اونجا هم از سر زبون ها واکنش این بود به اون مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، که منظورش پهلوی بود. شکایت کردن این شعار فاشیستیه. رو میبینین این اون تفرقه هست که میگه تفرقه، اینجا میگه آقا این مرگ بر سفاست. بابا خودت که 10 سال پیش گفتی، خودت که همش زبون مرگ از دهنت نمیفته که. من نیدم رضا پهلوی خودش بگوید مرگ بر به سفاست، هم دیروز بگوید. اما مریم رجبی هفت پیام صوتیش هست با تصویریش هست، میگه مرگ بر ستمگر، چه چاپ باشه چه رهبر. خب بعد این خانم لیلا جزایری همسر حسن جزایری که توی سال 66 توی اون منطقه تو عراق سر امینم به اصطلاح کجا میرفتن تو گرما زده شد و به اصطلاح اونجا کشته شد. پس هنوزم اینها هستن که اینا از 2 نفر حامی پادشاهی خواهان به نام خانم میبخشید آقای قربانی و خانم الهی جمالی شکایت کردند که اینها هم سال نو رفته بودن تو اجلاس فرقه رجبی به اصطلاح که اعتراض میکردن که آقا جون شما چرا جشن گرفتین سال نو رو، شما که اسلامی هست فلان، همین امروز هم نماز عید قربانشون رو فرقه رجبی پخش کرده، تماما زن و مرد ایستادن دارن نماز میکنن. نو جان تمام اینجور چیزا رو اینا رد میکنن. البته رفتن اونجا که بگی آقا جون چرا عید برگزار، نه از من کار درستی نیست، کار اشتباهیه. چه ربطی داره به ما؟ اگه میخوای سوال کنی اونجا جای سوال کردن نیست، چون دارن مراسم برگزار میکنن. ولی رفتن اینا رو که به عنوان شعار مرگ بر سفاست که به پلیس که شکایت کردن. روزنامه ای که گاردین که خودش هم که چپ هست اومده تقریبا توی این رابطه یه مقاله نوشته، مخصوصا که تامی رابینسون که یک راستگراست تو تظاهرات پهلوی شرکت کرده، خیلی هم سر صدا کرده تو اونجا. تو همین رابطه یکی از لابی های فرقه رجوی در لندن فردی هست به نام باب بلکمن که مستمر تو رابطه با این فرقه کار میکنه، تو اشرف هم رفته بوده چند سال پیش و اونجا به اصطلاح با مریم هم دیدار داشته و با اون اعضای سازمان غیر اینا. من عکساشو میذارم تو فیسبوک الان که ندارم، یعنی تو این کامپیوتر دارم که نمیتونم به اصطلاح کامپیوتر که نشون بدم، تو این کامپیوتر نیست. بعد این با بلکمن که نماینده اصلاح که مجلسه از برنامه های مریم رجبی حمایت میکنه، برای پهلوی فعالیت میکنه، عین مارتین پاتسلت که تو آلمان که آقای پهلوی اومده بودن تو برلین، اینا جز ایرانیان نمیدونم ایران آزاد و دموکراتیک که کمیته های تشکیل دادن، لابیگری سازمان هستن تو هر کشور تو هر شهری هست در سراسر جهان. این فرد هم از همین که بابته که از لابی ها و یکی از همین هاست که اصطلاح که شکایت کرده و اصطلاح اسپانسر این جریان است. خب ما شاهد این گونه اقدامات خود رجبی اصطلاح که هستیم.
باب بلکمن نماینده که مجلس تو انگلیس با اون دیوید جونز خیلی فعال هستن و تو همه زمین ها از مریم رجوی به عنوان رهبر این اپوزیسیون پشتیبانی میکنن و بر علیه پهلوی فعالیت میکنن. ببینید واقعیت اینه که اگر شما صادق هستید که مرگ بر سفاسد مرگ گفت

که نمیشه پنهان کرد. تو همین رابطه یه بار احسان رحمانی که یه الف بچه ای بود اون زمان که ما بودیم، اومد تو قرارگاه اشرف، الان برنامه تولید میکنه توی این سیمای آزادی و تو فضای مجازی که هست. یک به اصطلاح که جوانی سیبیل های باروکی هم داره چپ و راست فیلم تولید میکنه. یه بار من دیدم این فیلم پر کرده بود توی اینستا دیدم، بعد با پرویی میگفت سازمان مجاهدین هرگز شعار مرگ بر آقای رضا پهلوی نداده، هیچ وقت نداده، اما اینا میگن مرگ بر سه مفسد ملا کبیر مجاهد. میدونی این کلا تو... یعنی کلا شرعیه توجیه این کاراشونه. چرا؟ چون میگه که ببین مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، میگه ما رهبر میگیم، شاهو میگیم، نمیگیم رضا پهلوی. که میبینی پیچیدگیشون کجاست؟ اینا کلاه بردارن، اینا شارلاتانن، اینا راه و روش های حقوقی فرار از مسائل حقوقی رو بلدن. مجاهدین رو شما ممکنه عقب مونده بدونید به لحاظ افکار غیر اینا، اما بقایت پیچیدن در سیاست، در تشکیلات بقایت پیچیدن، بقایت آگاهن، چون محتوا ندارن نمیتونن خودشون عرضه کنن، اما تمامی راه رو رفتن، تو جزئیات وارد میشن، همچنان که شرعیات خمینی تو جزئیات فیها خالدون میره، اینا هم تو جزئیات رفتن کار کردن توی این 48 ساله که از سال 57 بوده تا الان که 405 است. چون من توشون بودم میدونم. گروه های دیگه یک هزارم اصلا که نمیتونم بگم، جز گروهی نیست. الان تنها گروهی هست این حزب کمونیست که چند، یعنی چند شقه، چند تکه هستن. پس ببینین اینا هر کاری بگی از دستشون برمی آید. به همین دلیل من هفته پیش بحث کردم شعار مرگ بر سه فاسد ملا چپی مجاهد. آقا وقتی نیروی پهلوی تو اکثریت رهبری شناخته شده است، هر در داخل خارج، چه نیازی داره که مرگ بده بر سه فاسد؟ چه نیاز داره پمپاش کنه اینو؟ اگر اینو بدین جایگاه پهلوی رو تو انظار جهانی و رسانه ها پایین میارینا، اون بایستی بیاد پاسخ بده، اون باید بیاد قیمت بده، اون باید از جیبش پرداخت کنه ها. بگذارین اینها بگم مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، حتی فراتر از این بگم نباید افتاد به واکنش. حداقل در سیاست محض میگم ها، در اصلا اخلاقی نه ها، صحبتم در محتوا اخلاقی ها، در سیاست محض، در سیاست محض، حتی نیروی که در اکثریت، در پیشروی رو به بالاست، نباید بیفته که بینا بگه مرگ بر سپاس ملا چرخه. چی هستن که بهشون اینا رو بگی؟ به اندازه کافی 47 ساله اینا شکست خوردن، بذارین معکوس این باشه. و به همین دلیل من همین روز دیدم که فرقه ای که رجوی اون سه ماه پیش مریم با این جووناشون که دیدار داشت یه بیانیه زده، بیانیه جوانان نسل زد، زد دیکتاتوری و وابستگی. نسل زد رو با زالداد نوشته، یعنی زد انگلیسی نه. چون اینا با اینکه چون ببین اگر این بیانیه رو جوانان نسل زد نوشته بودن که تو خارج کشورن، بعد گفته هزار نفرم نوشتن، هزار نفر، آخه اینجا هست، ببینم این رو دارم این بخشید. آره یه لحظه، بیانیه هزار جوان نسل زد. من نمیخوام توهین کنم، اما خاک بستر اون کسی که این بیانیه رو که نوشته، چون اینو از قول هزار جوان نسل زد بده 20 و 25 ساله و 30 ساله و یا فرضاً 40 ساله میشه که تو خارج کشورن، اما نمیدونسته که نسل زد، زد نیست، علیه نیست، زالداد نیست، نسل زده به انگلیسیه.

هنوز که نفهمیده. معلومه که این بیانیه نه دست پخته این جوانان و این بچه هایی که حتی به مریم رجوی 3 ماه پیش که با هم کنفرانس گوشی بودن تو همین برنامه گفته بودم، بعضی هاشون میگفتن که خواهر مریم رجوی تو اجلاس به عنوان رئیس جمهور، بعضی هاشون بودن خاله مریم رجوی. خب اینا خاله میدونن، اینجور صحبت میکنن. بعد یعنی اگر این بیانیه رو اینا نوشته بودن، خب زد نمی نوشتن، زال داد. بس معلومه که دست نویس خود همون آلبانیه، مال همون به اصلا نسل عقب مونده ای که خیلی هاشون هم دسترسی به اینترنت ندارن. اینجا خیلی جالبه، در محور چهارمش مثلا که اینطور می‌نویسه: به روشنی می‌بینیم که موجودیت و فعالیت بچه شاه و باندهای وابسته عملا در خدمت رژیم آخوندی است. یعنی عملا در خدمت رژیم آخوندی است، یعنی همین 350,000 نفری در خدمت رژیم آخوندی هم تو تورنتو اجلاس اینا، همین جان باختگان ده ما در خدمت رژیم آخوندی هم. ببین این حرفا معناش این هست، اگر در ادامه نوشته، اگر تفرقه اندازی و مزاحمت آنها در قیام یک دهه گذشته و به ویژه قیام های 401 و 404 نبود، نتیجه سراپا متفاوت بود. یعنی اگر بردوی دخالت نمی کرد تو 404، نتیجه خیلی فرق می کرد، به کلی متفاوت بود. میبینی آدم با اینا چیکار کنه؟ بخنده، گریه کنه؟ میفهمید تفرقه یعنی چی؟ آدمای بازنده، چون هیچ چیزی براشون نمونده، به هر کسافتکاری تن میدن، در توجیه، در ماسمالی کردن، در فرافکنی، در دروغ، در حق و بازی، در شارلاتانیسم. پس این کلیه اون بحثی بود که من تا الان میخواستم داشته باشم. خودم فکر میکنم اگر همین مسیری که این گروه های سیاسی دارن میرن، با همین دوز، با همین جهت و شتابی که دارن، مردم بسا بیشتر از قبل علیه اینا بیزار خواهند شد. اینو خواهیم دید در جریان مشهد، اونجایی که بر علیه خانم نرگس محمدی شعار دادن. من اونجا گفتم که این شعارا پا در میاره، فردا سراسری میشه. زیاد نگذشت و دیدیم در هفته ده ماه اولین تظاهرات در بازار علایالدین به فردا شعار پهلوی آمد تا امروز، چطور سراسر جهان با اکثریت شعار آقای پهلوی رو سر میدن. این نسل ارزش داره که میاد کف خیابون. شما با پهلوی سر کار ندارید، با بخش اعظم مردم اینا سر کار دارید. خراب کردن پهلوی خراب کردن امید و انگیزش مردمه که میان کف خیابون، آمدن کف خیابون، بازم میان و کشتن دادن. شما میتونید مسیر خودتون رو برید. با تخریب پهلوی نه تنها چیزی بر شما اضافه نخواهد شد، بلکه برعکس. صحبتم 1 در میلیارد غیر ممکن راجب این فرقه رجوی و این چپ های نمیدونم فلاینان اصلا نیست. اون کسایی که اصولیه، یعنی این چپایی که اصلا از هر چیزی ساقطن، همشون که من نمیگم، هر کسی میتونه مسیر خوش انتخاب کنه بره. اما این مسیری که تاکنون اومدین، اگر برین یقینا میگونین همین شعارها در داخل ایرانم علیه شما سر داده خواهد شد، منفورتر خواهی شد، چون مردم میبینن اون همه کشته دادن. مردم داخل ایران نمیگن اون همه کشته دادن، شعارها رو شنیدن یا مستقیم نقل قولها رو شنیدن و شما دارین این گونه تخریب میکنین، تفرقه میاندازین. کسی که تفرقه میاندازه نه پهلوی، نیروهای مخالف آقای پهلوی هستن، چه بخوایم چه نخواهیم. من که میگم به عنوان یه آدم بیطرف دارم تحلیل میکنم.
من از آقای پهلوی حمایت میکنم، مشروطم حمایت میکنم، اما آدم مستقلی هستم، همیشه نقدم هم که داشتم. اما الان تو شرایط کنونی چه بخواهیم چه نخواهیم، بالاترین کسی که میتواند این جنبش و این اپوزیسیون رهبری کند به غیر آقای پهلوی اصلا یافت نمیشود، نیست. اگر هست عرضه کنین، اگر هست خب بود، اگر بود یک نام، یک نفر از داخل ایران صدا میزد، نیست. خب یک روب مونده به برنامه، من اینجا رو اختصاص میدم به پرسش و پاسخ. اگر سوالاتی بود من پاسخ میدم، کاشکی از قبل اعلام کرده بودم، اعلام که نکردم. متاسفانه اینم من زدم میهن تیوی.

من هفته پیش صحبت کرده بودم که سامانه پهلوی نیاز به گسترش تشکیلات خودش داره. نمیشه با همون تشکیلات، با همون سازماندهی که در پیشا دیماه بود، پسا دیماه هم با اون نفرات، با اون حجم سازمان کار و تشکیلات، این تنه وسیع و میلیونی رو هدایت کرد در جهت درست اصولی مسیر سرنگونی. چون فقط هدف آمدن به کف خیابون شعار دادن که نیست. کارهای بسیاری هست در پهنهای این جنگمون در خارج کشور. ایزن یکیش هم همین کارهای لابیگری هست. همین کارهایی که خود فرقه رجوی با بالاترین برد ممکن در میان پارلمانترها و نمایندگان این کار کرده، در میان انجمنها، انجیوها این کار کرده. چرا پهلوی که نتواند؟ من وقتی میگفتم، یکی از دوستانم به اصطلاح که پیامم که داده بود، حتی گفته بود که خب اصلا هواداران پهلوی رو ما نمیتونیم مقایسه کنیم با اون زمانی که سال 58 بود، 57 بود، که این اعضای مجاهدین خلق 200 بودن، کلا از زندان آمدن بیرون یا قبل از زندان آمدن بیرون کلا 200 بودن. این 200 یهو مواجه شدن با گسترش اجتماعی، مخصوصا بین جوانان، از دانش آموزان گرفته تا به اصطلاح دانشجویان، کارمندان، به اصطلاح کارگران، معلمان، کل کاری. خب اینجا اونا سریع، چون آدم های تشکیلاتی بودن، سازماندهی بودن، سریع تشکیلات رو راه انداختن با انجمن هایی که کردن، انجمن جوانان به اصطلاح مسلمان رو هر دانشگاهی، تو هر مدارسی، تو هر کارخونه، تو هر محلاتی، یا حتی معلمان، نیروها رو جذب کردن. دقیقا همین مشکلی که امروز آقای پهلوی ویدوش آمد و پیام داد که من با این کارهایی که رژه می روم با لباس ساواک، یا اون کارهای حاشیه‌ای، یا اون شعارهای نامربوط غیرینه که می دهند، با اینا که مخالفم. ببین، راه حلش مخالفت کردن که نیست. خود آقای پهلوی که نمیتونی کار کنه، ولی راه حلش ایجاد سازمان کاره. راه حلش ایجاد این کمیته هاست. راه حلش یک خونه تکونی اساسی و گسترده در اون سامانه پهلویه. خونه تکونی نه اینکه افراد حذف کنن، نه، این نیاز به باز شدن داره. یک مثال عرض میکنم. فرض میکنیم آقای پهلوی آمدند برای آینده ایران یک کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی رو تشکیل دادن و معرفی کردن، 4 نفر. وقتی برای آینده ایران از مکنون این کمیته رو تأسیس میکنین، چرا الان که حی حاضر کف دست این مردم تظاهرات کننده باید این سازماندهی باشه، این چرا نیست؟ آخه نمیشه نقد و ول کرد، چسبید به نسیه. نه اینکه میگم اون کار اشتباه، نه، خیلی هم خوبه، خیلی هم عالی هست، خیلی هم عالی هست. همه چی مشخص بشه، فرصت هست. ما که نمیخواییم پس از سرنگون رژیم خونریزی و کشتار راه بیندازیم. قوانین باشه که تدوین شده همینم هم جاری ساری بشه، تو همون که دوره همه تعیین تکلیف باشن، آقا تو این چارچوب عمل خواهیم کرد. اما برای همین امروز چرا باید در یک شهر مثلا همین آلمان 2 یا 3 گروه باشه از هواداران، جدا جدا تظاهرات که بذارن؟ چرا بعضن شعارهایی بدن که نه تنها این فرقه رجعی، بلکه حتی شادی امین هم 3 ماه قبل گفت رفتیم به پلیس شکایت کردیم، آقا این شعار، این پادشاهی، این شعار مرگ بر سفاسد ملا چپی بودن، پلیس اینا رو جلو کرد، ما رو که
البته جبسازی هم میکردن که میگفتن که در دادگاه فلان اینا ادعی که دیگر، نه این نبوده. پلیس گفته اگر بود به ما اطلاع بدهید، چون شعار مرگ دادن بر علیه کسی در آلمان جرم هست، حتما جای دیگه هم هست. پس ببین اینا میفهمن این کاری میکنن. جالب اینجا که یه ویدیو دیدم از خود همین شادی امین، چون وقتی سرچ کردم همینم که بیاد، که باز از رو دقت که گفته باشم خیلی جالب بود، رو همین ویدئویی که بود یه عکس اومد راجب همین، این عکس رو تو فیسبوک خواهم گذاشت، اینجا ندارمش. بعد گفته بود که دو فاسد، عکس پهلوی رو انداخته بود با یاسمین پهلوی، حالا خودش صحبتش بر علیه همین مرگ بر فاسد ها صحبت میکنه که بر علیه اینا که رفته پیش پلیس شکایت کرده، پلیس هم گفته به اصطلاح که اینا محکومن و اگر شد هر موقع شد که به ما اطلاع بدیم ما مانع میشیم که اینا تظاهرات که بذارن ها. اما خودش تو همونجا نوشته دو فاسد، یعنی مرگ بر دو فاسد. ببینید اینها زبان و قلبشون دو چیز مختلفه. ما با اینجور افراد طرف هستیم، طوری حرف میزنن انگار که من سیامک نادری که 47 سال توی کارم نمیشناسم نمیفهمم این افرادو. شما فکر نوبرش آوردی دیگه، کار به جایی شده که امید دانا میاد به عنوان ضد رژیم فعالیت میکنه. جدیدن جدیدن هم به اصطلاح خوش حامیه بس آقای پهلوی قلمداد میکنه. ببین چه فضاحتی صحنه سیاسی. خب وقتی اینجور افراد تو صحنه سیاسی هستن، من سیامک نادری باور میکنی شرمم میاد اینجا میام حرف که میزنم میگم نکنه کسی فکر کنه منم یه کسی مثل امیدانام، اصلا نبودم بهتر از اصلا زنده نبودنم بهتر از اینه. خب ننگ مان اینا. نیرویی که با مردم صادق نباشه، نجابت و اصول و پرنسیب نداشته باشه، حرف میزنه جلو تلویزیون یک چیزیه، پشت صحنه یک چیز دیگه، حتی جلو تلویزیونم در برنامه دیگهش اینقدر فضاحت داره، خب اینا اصلا نه حالشون نیست، شرم حالشون نیست. برای اینا پروپاگاندا، دیس اینفورمیشن، هر گونه کار کثیفی مشروع اصولی هست برای اونها، و این در دستگاه سیاسی برای مردم تجربه شده. اگر این 47 ساله تونستید با این روش ها پیش برید که نتیجه شو دیدید، از سال 96 از رضا شاه روحتشاد شروع شد تا رسید به خود دیما، پس از این 40 سال کشید، 44 سال کشید، اما مرحله بعد 44 سال نخواهد بود، شتابان خواهد بود، مثل سنگی که از آسمان به زمین میفته، هر چی به زمین نزدیکتر میشه سرعتش بسا بسا تصاعدی میره بالا. خشم مردم رو نه تنها پس از سرنگونی علیه این رژیم، بلکه حتی علیه خود شما هم باید شاهد باشین. اگر این مسیر رو بگیرین، این مسیر تفرقه رو برید، شما میتونین مخالف آقای پهلوی باشین، حق هم دارین، همه میتونن، هیچ کس نمیتونه مانع این باشه. مگه پهلوی بلا اشکاله؟ نه، کی هست که اشکال نداشته باشه؟ کسی هست؟ آیا همه حرفایی که من سیامک نادری میام اینجا میزنم 100% صحیح است؟ من خودم به هیچ چیز مطلقی پایبند نیستم، به هیچ چیز مطلقی. در سیاست اینه، سیالت این سیاست هست. به همین دلیل توی این مرحله من آقای پهلوی رو بهترین جایگزین، قوی ترین جایگزین میدونم، حتی منهای دیما ما قبل اون. خب تو همین تلویزیون هم گفتم، 8 ماه پیشم گفتم، ویژگیاش هم گفتم. پس به حرفم پایبندم و امیدوارم توی این چارچوب هر کسی که صداقت داره یه بار با خودش چند چند کنه. اونا که صداقت دارن نه،
اونا که ندارن نه، اصلا حرفم با اونا نیست. یعنی من که میدونم اصلا با اون حرف زدن انگار با دیوار حرف میزنیه. تازه با دیوار بهتره، دیوار پاسخ منفی و که واکنش خیلی پرت و پلا که مثلا توش نیست. یک خانومی از همین دوستان بود به اصطلاح سوال کرده بود، 58 که ما تازه اومده بودیم تو مسئله سیاسی، سازمان ما رو جذب کرد، این افراد مثل ما نیستن، افراد حامیان پهلوی. و اون سازمان هم دیگه مثلا هم که نیست که اونجا چیز کنه. من نظرم معکوس اینه، سال 57 و 58 ما که جوان بودیم، من 18 سالم بود، واقعا به لحاظ سیاسی میتونم بگم صفر بودم به نسبت الان نمیگم ما صفر، با اینکه من روزنامه میخوندم، تلویزیون نمیکردم، بعد اخبار که دنبال میکردم، فیلم های تاریخی رو، مثلا دنیا در جنگ، عاشق این فیلم های دنیا در جنگ بودم، اینا این به اصطلاح یعنی چریکا اینا که دنبال میکردم، ولی صفر بودم به لحاظ سیاسی. در حالی که به نسبت سال 57 و 58 من الان سطح آگاهی جامعه رو وقتی میرم باشو برخورد میکنم تو تظاهرات ها بین دوستانمون حضوری، حتی همین یک ماه پیش اینا رو تست میکنم، سطح آگاهی این نسل حتی تو طیف پادشاهان اصلا قابل مقایسه نیست، 1% هم نه، 1 در 1000 با اون سال 58. مشکل یک جا هست، اینا حتی ما سال 58 آگاهی جهانی نداشتیم، تو سطح داخلی اصلا فهمی از معادلات بین‌المللی نداشتیم. الان میری تو سطح مثلا که مردم تحلیلاشون حتی جهانی هست، یعنی فرای ایران هست، خیلی خوب حرف میزنن. چرا؟ چون اصل اینترنت هست. 40 سال تو سیاست بودن، جووناش هم پدرشون یاد گرفتن تو خونه، فضای باز بوده. پس این نسل نه تنها دست کمی از اون 58 ندارد، بلکه اصلا بلاز سیاسی اصلا سطح آگاهیش بسیار بالا، اصلا قابل مقایسه نیست. پس میمونه اون رهبری بالا، اون تشکیلات. اگر آقای پهلوی اونجور که کمیته تدوین مقررات رو تشکیل داد، 1000 برابر میلیاردها برابر مهمتر از اون کمیته است. چرا؟ چون ما الان به مشکل خواهیم خورد، این جنگ هم تمام خواهد شد فرزن، یا اگه جنگ بشود برحال این سرنگونی در پیشه. با تجربه دیماه که رژیم باز هم این کشتارها خواهد کرد، ما مواجهیم با این کشتارها. چه راه حلی داریم برای سازماندهی مردم، برای هدایت پذیری مردم، نه اینکه هر کی سرخورد عمل کنه، برای اینکه دوایر متحد المرکز بشویم، نه جزایر پراکنده، هر کی خر و اسب و گاو و شتر خودش رو براند، اون یکی بیاد رژه ساواک رو هم برگزار کند، توف سر بالا بشود، سوژه بدهد دست رسانه ها و این مخالفین. آقا این نیازمند تشکیلاته. بعد آخرین حرفم، چون 1-2 دقیقه بیشتر که وقت نیست، بعضا گفته میشود که من هدفم نقد نیست، هدفم برخورد درست با یه پدیده است. بعضا این که گفته می شود آقای پهلوی اصلا فرصت نداره، تیم شاهزاده، تیمی که دفتر شاهزاده اصلا فرصت نداره، اینقدر بهشون پیام و پسخام و طرح و راه حل و فلان فلانی میاد. آقا جون بذارین کار خودشون، شما هر کسی میتونه بره خودش یه کاری انجام بده، یه چیزی رو تولید کنه، یه چیزی رو اجرا کنه. از نظر من همین که این حرف رو میزنیم که آقای پهلوی یا اون به اصطلاح تیمش و ارگانش اصلا وقت ندارن، پر اصلا به هیچ چی نمیرسن، اینقدر سرشون ریخته، خود همین یه صورت مسئله است دیگه. ببین خونه من آشپزیم افتضاحه، آشپزی میکنم میرم اونجا توی اتاق کامپیوتر کار میکنم، این آژیره رو سقف شروع میکنه آژیر کشیدن، همینجا هم اون راه رو، من تازه فهمم آقا غذاه نصفش رفت، اگر این آژیره نبود قابلمه هم نصفش که سوخته بود.
ما نمیتونیم تو جنبش آژیر اینجوری داشته باشیم. این آژیره همون جایی که وقت دیگه آقای پهلوی وقت نداره، همین که تیم شاهزاده و اون ارگانش دیگه اصلا کشش ندارن، هزار تا کار ریخته سرشون، هزار تا کار ریخته. خب باید هزار نفر جدیدتر باید بیارن، باید پهن بدن. قبل از دیماه نیستیم، بعد دیماه هستیم. هر کی قانونمندی رو نتونه ندونه و نتونه حل کنه، راه حلی براش نداشته باشه، نمیتونه از پس انقلاب بر بیاد. این توده ها رو، این کف خیابون ها رو تا کی میخواییم حفظ کنیم؟ ما اینا رو ارتقا بدیم. فقط کف خیابون تظاهرات ما نمیخواییم. اگر نتونیم تو خارج کشور با دست باز به لحاظ سیاسی امنیتی این کار رو بکنیم، چطور میخواییم در داخل ایران زیر اون فشار سیاسی امنیتی نظامی مردم سازماندهی کنیم؟ میفهمید حرف من چیست یا نه؟ آژیرها به صدا در آمد. اونجایی که گفته می شود پهلوی دیگر گنجایش ندارد، طرح ندهید، نظر ندهید، پیشنهاد ندهید، خودتون برید کار کنید، این راه حل نیست. این آژیر، این علائمه که میگه، یعنی ببین اون ساختار جوابگوی این پهنه اجتماعی بعد دیماه که اومده کف خیابونا نداره. نه اینکه پهلوی ضعیفه، نه اینکه تیمش ضعیفه، نه، اون ساختار کوچیک بوده برای ما قبل دیما، نه بعد دیما. این راه حلش این که بری خودتو کار کنی نیست، از بالا باید سازماندهی بشه. و الا هر کسی فردا انتظار نشه باشین یه رژه دیگه، یه جای دیگه، یه چیز دیگه بیرون نزنه، سازماندهی باید بشه. بیرون سازماندهی هیچ راه حلی نیست. با سپاس از شما که تا این لحظه حرفای منو شنیدین. شب همگی خوش.

اونا دیگه خستن، دیگه طاقتشون تموم شده، ولی ما پر از انرژی، با خشم بی‌نهایت. ما مردم ایران همه چیزمونو از دست دادیم، کار، پسنداز، آینده، ولی ما هنوز اینجاییم. میلیون ها نفر همه با هم محکم و قوی. اونا به خاطر ترسشون تناب رو میکشن، ولی ما به خاطر خشم و امیدمون میکشیم. محکم بکشید، ارادهشون داره میشکنه، ما از پا نمیافتیم. ایران باید آزاد بشه.

0: آدرس توییتر ما میهن تیوی وان.
1: Yorkdale Station via Caledonia. 47B, Lansdowne, to Yorkdale Station via Caledonia.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: خب دوستان گرامی من، درود به همگی شما. من جلال ایجادی هستم، جامعه شناس از پاریس. خدمتتون در واقع درود میگویم و امیدوارم که خوب باشید. هوای گرمی هستش به خاطر اینکه در این هفته‌ای که گذشت در فرانسه در واقع ما میزان درجه‌ای که هوایی که داشتیم روی 33 درجه تا 40 درجه به هر حال میگشت و به خصوص روزهای گرمی هستش و البته فردا و پس فردا نیز ادامه داره و از یک شنبه 10 درجه میاد پایین تر. ولی به هر حال این بر اساس گزارش کارشناسان به اصطلاح جوی، این درجه از گرما در ماه چی؟ در ماه مه در واقع بی سابقه هستش. ما در واقع بعد از ماه مه میرسیم به ماه جوان، بعدش میرسیم به ژوئیه، بعدش میرسیم به اوت و بنابراین در ماه ژوئیه و اوت هست که میتوانیم در انتظار این باشیم که هوای بسیار گرمی داشته باشیم. ولی کن حدوداً یک ماه و نیم پیش قبل از فصلش این هوا داغ شد و بنابراین بس بر سر به هم خوردن سیستم در واقع اقلیمی هست و اینکه هرچه که میگذرد میزان گرمایش زمین افزایش پیدا میکنه و بر پایه این هم گرمای زمین و درجه در واقع هوا به افزایش پیدا میکنه و بنابراین ما در شرایطی هستیم که این گونه حالت ها اگر در گذشته هر یک قرنی اتفاق می افتاد، حالا هر در واقع چند سالی به این ترتیب به شدت از مدار عادی خودش خارج میشه و گرمایش بی سابقه برحال به روی کشورها، البته بستگی به کشورها و موقعیت جغرافیاییشون داره، ولی برحال در اروپا بی سابقه بوده است. خب نکته دیگری که باید مطرح بکنم، این روزها در زم در فرانسه روزهای بسیار بسیار گردشگرانه هستش و میزان توریست ها در واقع افزایش شدید پیدا کردن و بر اساس آماری که به اصطلاح مراکز گردشگری فرانسه اعلام میکنن و با مقایسه با کشورهای دیگر، فرانسه کشوری هستش که بیشترین گردشگران خارجی رو در واقع داره و کسانی هم که میان فرانسه از جمله جاهایی رو که میرن نگاه میکنن، بازدید میکنن، شاید اولیش البته شاید نه به طور حد برج ایفل هست که برج ایفل رو میرن نگاه میکنن از پایینش و اینکه آسانسور داره میرن به طبقه اولش و بنابراین خیلی افراد اینجا میرن. بخشای دیگه‌ای که به هر حال میرن و نگاه میکنن از جمله موزه لوور هستش، اگلیز نوترودام دو پاری هستش، عرضم حضور شما که مونمارت، اون کلیسای کاتدرال مونمارت که در نزدیکیش نیز میدانی است برای نقاشان که اونجا نشستن اونجا هستش و بسیاری جاهای دیگر. البته یکی از مراکز مهم هم مرکز فرهنگی جورج پومپیدو است که البته بخشای مهمش این مرکز بسته شده به خاطر اینکه بعد از حدود می شود گفت بله حدود سالهای اوایل سالهای 70 تنظیم شد و بنابراین الان می شود چقدر می شود 55 سال 55 سال، و با توجه به این به هر حال نیازمند هم به اصطلاح تعمیرات و محکمکاری ها و غیره و غیره هستش. اگر به پاریس آمدید حتما مرکز فرهنگی جورج پومپیدو رو برید نگاه بکنید. منتها الان اگر بیایید در داخلش نمیتوانید برید، فقط مثل که برای نقاشی، یعنی نمایشگاه نقاشی باز هستش، ولی بقیهش بسته شده. ولی همین بیرون و اطرافش رو که برید نگاه بکنید گردشگران بسیار زیادی هستند. و این مرکز بنابراین زمانی که ساخته شد در این نقطه در قلب پاریس، و این در این نقطه در واقع بازار روز بود، که بازار روز برای تنوار، برای میوه، برای گوشت و غیر و غیره، که قرار شد که این وضعیت نابسامان خیلی زشتی که وجود داشت به هر حال بهش پایان داده بشه و یک مرکز جدید فرهنگی ساخته بشه، که البته مقاومت های زیادی بود و کسانی بودن که از همون ترکیب قدیمی میخواستن دفاع بکنن، ولی به هر حال این امر به ابتکار اقدام هایی که در زمان جورج پومپیدو صورت گرفت به هر حال پیروز شد و طرح آغاز به ساختن کردن، و این ساختمان عظیم در مرکز شهر به پا شد که اگر نگاه بکنید و از نزدیک بیایید نگاه بکنید نسبت به تمام ساختمان هایی که در اطراف این مرکز هست کاملا متفاوت هست. مجموعی از لوله های بزرگ هستش که تر سراسر این ساختمان را در بر گرفته، اطرافش، بالاش، پایینش، در داخلش و غیره غیره. و ایده مرکزی و اولیه که در واقع بود این بود که چگونه ساختمانی به پا بشه که شگفت زده مردم بشوند. شگفت زده به مردم بشوند به معنای اینکه یک سفینه فضایی اومده در داخل پاریس جای گرفته، به خصوص که معماری پاریس معماری عثمانی هستش، یعنی در زمان در واقع وزیری که تحت عنوان عثمان بود، البته با عثمان عربی فرق داره، عثمان بود که اون دستور داد که به اصطلاح راه های بزرگ و به اصطلاح خیابان های کاملا پهن بزرگ و نوع ساختمان ها مدل آرشیتکتور و غیر و غیره بر پایه یک استاندارد عمومی ساخته بشه، و بسیاری از بخش های پاریس بر پایه همون معماری عثمانی هستش. و بنابراین وقتی که این مرکز فرهنگی رو که میبینید کاملا متضاد با تمام مدل های ساختمانی که در پاریس هستش و شگفت زده میشه شد. و البته این رو در نظر بگیریم که دوگل به این ترتیب بعد از اینکه نقش اول خودش رو ایفا کرد در زمان مقاومت فرانسه در زمان جنگ جهانی دوم، و بعد از یک دوری در واقع دیگه کنار رفت، ولی بعد از یک مدت دوباره بر سر کار آمد، رئیس جمهور شد که تا سال 71 این رئیس جمهوری بود، که یه 10 سال، یعنی به 10 سال عقبتر برید و از سال 61 به این طرف در واقع چی شد؟ به اصطلاح رئیس دولت و پرزیدان فرانسه شد. منتهای مراتب اگر خاطرتون باشه و شنیده باشید در سال 1968 ما مواجه هستیم با جنبش دانشجویی و جنبش کارگری در فرانسه، که اون هم بهش میگن ماه می 68، که ماه می 68 علیه در واقع جنبشی بود علیه مدل های مدیریتی کهنه، علیه خود دوگل، علیه مرد سالاری و غیر و غیره، که یک شرایط شدیداً انقلابی رو به وجود آورد که به دنبال این دوره عملا دیگه دوگل کم کم خاموش شد و کنار رفت و جورج پومپیدو به سر کار آمد. و جورج پومپیدو هم البته نتوانست تا آخر کار خودشو تعقیب بکنه به خاطر اینکه دستخوش بیماری به اصطلاح مهلکی شده بود و به این ترتیب منتها فردی بود تمایل به نوسازی جامعه رو داشت، نوسازی هم فرهنگی هم اقتصادی و هم صنعتی جامعه رو داشت و این ماجرای مربوط به در واقع مرکز فرهنگی جورج بین پومپیدو نتیجه این روحیه، نتیجه این تصمیمات در زمان جورج پومپیدو هستش. خب حالا این رو هم در نظر داشته باشید که بعد از اینکه پومپیدو، جورج پومپیدو مرد، در واقع بعدش چه کسی به سر قدرت رسید؟ آقای ژیسکار دستن به سر قدرت رسید که اون هم در واقع به مدت 7 سال رئیس جمهور بود و بعد از آقای ژیسکار دستن که جناح راست بود، شخصیتی که آمد و در واقع یک انتظارهای شدیدی در جامعه به وجود آمده بود و خواستار تغییرات زیادی شده بودند و آنچه که مورد رأی مثبت مردم در اون لحظه تاریخی قرار گرفت، البته نه همه مردم، بخشی از مردم، بخشی اکثریت، که عملا میتران، فرانسوا میتران به ریاست جمهوری انتخاب شد که در اون زمان ریاست جمهوری هر دوره ریاست جمهوری 7 سال بود، پس بنابراین 2 تا 7 سال یعنی 14 سال میتران رئیس جمهور فرانسه بودش و به این ترتیب یه نگاهی بود به تاریخ فرانسه. خیلی جالبه که هر جا که هستید تاریخ اون کشورها رو ببینید و بیاموزید. ولی بیاییم به کشور خودمون برگردیم و از جمله مطلبی که در لحظه کنونی بسیار مورد بحث قرار گرفته و اون هم مسئله به اصطلاح باز شدن انترنت هستش. باز شدن انترنت 88 روز عزیزان من، 88 روز زندان سیاه جمهوری اسلامی مردم ما رو از اینترنت محروم کرد. 88 روز این جنایتکاران کل ایران رو تبدیل به زندان کرد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه انترنت در دوران کنونی یک نهاد ساختاری عظیمی هست که با خودش تمام سیستم های ارتباطی رو پیوند میزنه، تمام رابط های مربوط به اقتصاد رو با همدیگه و بخش های کارخانجات رو غیر و غیر رو پیوند میزنه و تمام سیستم های مدیریتی در درون شرکت ها یا در درون اداره ها رو پیوند میزنه و به علاوه همونگونه که میدانیم بسیاری از شغل ها به طور بسیار بسیار پیچیده و تنگاتنگ با اینترنت رابطه محکمی دارن، که البته میدانیم که حتی این کسانی هستن که فقط و فقط به شکرانه اینترنت توانستن برای خودشون شغلی بپا کنن. به عنوان نمونه کسانی که مشاورت از طریق انترنت میدادن، خب اینها وقتی که انترنت بسته بشه اینها از بین میرن. کسانی که در واقع دارای فعالیت های مربوط به هتلداری بودن، خب زمانی که عملا امکان رزرواسیون برای هتل ها به اون ترتیب گذشته نیست، اینها بخش مهمی از مشتریان خودشون از دست میدن. زمانی که مسئله تاکسی ها که به امر اینترنت وابستگی داره به همین ترتیب، در ارتباط با بسیاری فعالیت های دیگه مانند فعالیت های مربوط به عرضم حضور شما که بخش پست، بخش انتشارات و همچنین فعالیت های دیگری ما که در زمینه های تاکسی رانی ها که البته خدمتون گفتم، و واقعا در تمام زمینه ها انترنت یه نقش اساسی داشت و بر اساس آمار حکومتی این شغل هایی که در این دوره اخیر به خاطر بسته شدن انترنت از بین رفتن 1 میلیون بود. 1 میلیون انسان شغل خودش رو از دست داد. 1 میلیون. و بنابراین زمانی که 1 میلیون از مردم ایران، از کسانی که کار میکنن، شغلشون رو برای 88 روز از دست میدن، شما فکر میکنید که برای اینها دیگر این کار آسان خواهد بود که به کار ابتدایی خودشون برگردن، که مشتریای خودشون رو داشته باشن؟ نه، این دیگه بسیاری از اینها برای همیشه از میدان فعالیت اقتصادی عملا خارج شدن و ورشکسته شدن. و به علاوه شرکت های بزرگی بودن که اونها هم به دنبال بمباردمان هایی که صورت گرفته بود در زمینه مثلا پتروشیمی و غیر و غیره، اونها هم به دلایل دیگر، البته در این شرکت های بزرگ هم اینترنت هست، ولی که ضربه اصلی رو به خاطر بمباردمان هایی که روی فعالیت های صنعتی صورت گرفت و اونها هم بخش مهمی از کارکنان و کارگران خود رو عملا اونها رو به مجبور کردن که باید استعفا بدن و بنابراین عملا اخراج کردن. خب حالا با توجه به این، الان بحث بر سر این استش که در این 2 روز اخیر وضعیت انترنت چجوری هستش؟ من دقت کردم نکات زیر به نظرم میرسه. یکی، میبینید میگویند که هنوز اون قدرت و آهنگ پیشین خودش رو نیافته است، در واقع بهش نرسیده، کل سیستم یکمی کنده. یک. دو، این که بسیاری از به اصطلاح اقدام هایی که روی گوگل میخوان بکنن به راحتی این باز نمیشه، و یا روی واتساپ که میخوان برن به راحتی باز نمیشه. این نکته رو باید در نظر گرفت. به علاوه پیام هایی میاد، ولی کن میزان ویدیوهایی که از این طریق در واقع به دست میرسه نسبتا کمه. یعنی چه بسا به اعتبار، به خاطر همین به سرا عدم قدرت لازم باشه که این ویدیوها عملا نمیتونن از کانال های اینترنتی ایران خارج بشن و به طرف از جمله خارج حرکت بکنن. خب به این ترتیب دوستان عزیز من، اینترنت، شما توجه بفرمایید که به فرض مثلا الان در فرانسه، خب میزان قیمت بنزین رفته بالا 15 سانتیم، 20 سانتیم، 30 سانتیم، 35 سانتیم رفته بالا. خب حالا مثلا روی به فرض روی 1.90 بود، الان شده 2.2 یا 2.3 و غیره. جامعه فرانسه جامعه مدنی داره، جامعه سندیکایی داره، جامعه داره که نهادهای گوناگون مانند ONG ها و یا انجمنهای گوناگون درش دارن کار میکنن. پس بنابراین به دنبال این واقعی که اتفاق افتاد، بلافاصله اینا گفتن که این هزینه ای که الان مردم دارن میدن، این رو باید دولت بپردازه. و بنابراین دولت شروع کرد برای دادن این میزان پولی که افراد از دست میدن به اینها یک چک میده، که به این ترتیب اون پولی رو که بابت این افزایش دادن بتونن به دستشون برسه. بنابراین یک، دولت توجه میکنه به جامعه و جامعه حساس هستش و بلافاصله تمام امکانات رسانه‌ای و احزاب سیاسی و غیروزاری اینها هم هستن و دولت عقب نشینی میکنه. حال شما در نظر بگیرید در ایران ما 88 روز تمام در واقع شبکه اینترنت بسته شد، شغل ها نابود شدن، فقر افزایش پیدا کرد. آیا جمهوری اسلامی اون دولتی هستش که میاد دست تمام این ورشکستگان رو میگیره و اونها رو به فرض کمک میکنه و نجات میده؟ هرگز. این حکومت مافیاییه، حکومت چپاولگر هستش. دولتی مانند دولت فرانسه، دولت ارزم حدودتون که آلمان، اینها دولت‌های مسئول هستند. هدفشون خدمت به جامعه هستش، هدفشون فراهم کردن رفاه عمومی جامعه هستش، یعنی مردم. حال اینکه برای جمهوری اسلامی هر یه چیزی چنین چیزی نیست، همیشه و همیشه اولین و مهمترین اولویت برای جمهوری اسلامی چپاول بیشتر مردم هستش. به این ترتیب ما میبینیم که این فاجعه ای که جمهوری اسلامی به وجود آورد، یعنی چی؟ خود جنگ رو من بارها توضیح دادم که به اصطلاح جمهوری اسلامی مانع، به اصطلاح پدیدار آورنده همین جنگ هستش. و به علاوه این انترنت رو چه کسی بست؟ جمهوری اسلامی بست. چه عنوانی؟ تحت عنوان این که این جنبه امنیتی دارد. جنبه امنیتی یعنی چی؟ جاسوسان که در درون خود نظام جمهوری اسلامی جای گزیدند، دانشجویانی که نمیتوانند، در واقع نمیتوانستند تا امروز در واقع در کنکور شرکت بکنند یا حتی اسنویسی بکنند. اونا چه ربطی داره به جاسوسان موساد؟ این همه شغلهای کوچک و بزرگی که نابود شدن چه ربطی داره به مسئله امنیتی و مسئله موساد؟ این واقعا دروغ بیشرمانی از جانب جمهوری اسلامی بیش نیست. و پشت این پرده یکی این که خواستن کنترل بکنن و مردم فشار بیارن، و سوی دیگر چه بسا طرحهای اهریمنی برای چی؟ محدود کردن و بستن اینترنت و باز کردن یک محصول جدید اینترنتی به قیمتهای کلان برای یک بازار موازی. و ظاهرا این هدف جمهوری اسلامی بوده. بنابراین جمهوری اسلامی از هر شرایطی برای نابودی جامعه استفاده کرده و میکنه، و به همین خاطر هم هستش که امروز، البته داشتم نگاه میکردم، اگر خاطرتون باشه پزشکیان حدود دو روز پیش گفتش که بله ما باز میکنیم به مرور فلان بسیار یرفا، و ظاهرا به مرور باز کردم، منتها با تمام محدودیت هایی که در لحظه کنونی وجود داره. و میخوندم امروز که بله این جناح پاسداران به پزشکیان ایراد گرفته که این کار، یعنی بسته شدن به اصطلاح این انترنت، یک امر ملی و امنیتی هستش، بنابراین دولت پزشکیان نمیتواند تصمیم بگیره. این کار رو اون شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی باید تصمیم بگیره، و بنابراین چه بسا دوباره انترنت رو محدود بکنن، انترنت رو ببندن، هیچ گونه تصمیمی یا شرایط روشن و شفافی در این زمینه وجود نداره، و بنابراین اونهایی که مستبد جنایتکار هستن میبندن، باز میکنن، هر کاری که دلشون بخواد انجام میدن. اونها رابطه با جامعه مدنی ندارن، رابطه با خواستای مردم ندارن، و بنابراین این تبهکاران برای منافع خاص خودشون آنچه که حس میکنن که به نفعشون هست انجام میدن. خب این بنابراین مسئله اینترنت هستش، و اینکه امیدوارم که مردمان عزیزمون بتوانند به هر حال از این فرصت استفاده بکنن، نفس بکشن، خبرها رو رد و بدل بکنن، ولی که ما یادمون باشه که خواست مردم ایران مسئله فقط باز کردن انترنت نیست. انترنت حق اونها هست که به این ترتیب ضایع می شود. مردم میخوان جمهوری اسلامی رو نابود بکنند، و جمهوری اسلامی الان این رو باز کرده و به نحوی داره مطرح میکنه که بله ببینید که ما کار مثبتی میکنیم. نه، این دزدان در واقع چرا بستند؟ چرا بستند؟ بنابراین حق ملت رو خوردند. و سوی دیگه هم جمهوری اسلامی چه بسا نگران این هست که بیش از پیش این بسته شدن ها فشار و فشار و فشار و ناخشنودی مردم رو افزایش بده و به عنوان یک عامل تحریک کننده برای مردم، مردم رو به خیابان ها بکشاند. بنابراین کوتاه می آید تا اینکه مردم، غضب مردم، خشم مردم علیه در واقع جمهوری اسلامی سرریز نکنه و بالا نیاید.

عقل اقتصادی، ستم سیاسی، کثافتخانه ای رو که جمهوری اسلامی در واقع به وجود آورده و در رأس این کثافتخانه در واقع سپاهیان هستند و باندهای گوناگون مانند رحیمی ها و جلیلی ها و ارزم که پزشکیان و غیر و غیر و غیره، اینها باندهای مختلف هستند، اختلاف دارن عزیزان من، روشنه که اختلاف دارن، ولی به هیچ بخششون اعتماد نکنید. نکته بعدی که میخواستم با شما در میان بگذارم، بله، در ارتباط با این روزهای اخیر دیدید درگیری ها باز دوباره افزایش پیدا کرد. یعنی از این طرف آقای ترامپ اعلام کرد که یه طرحی در جریان مذاکره داره صورت میگیره و معلوم نیست در پاکستان، ظاهرا در پاکستان نیست، در عمان معلوم نیست، در به اصطلاح قطر هست شاید، و بنابراین هیچ گونه اطلاعی در این زمینه داده نمیشد و به علاوه چه کسانی به عنوان هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی هستند؟ ظاهرا عراقچی هست، ظاهرا به اصطلاح قالیباف هم هست، ولی واقعا این دو نفر فقط هستن. من بعید میدونم. بنابراین با توجه به این شرایط به هر حال میگویند که مذاکره ادامه داده. آمریکایی ها میگویند مذاکره ادامه داره، جمهوری اسلامی هم میگوید مذاکره ادامه بده، ادامه داره، و در همین زمانی که میگویند مذاکره ادامه ده و حتی جمهوری اسلامی به آمریکایی ها گفته که به صلاح طرح به صلاح نهایی رو تنظیم کردن و به آمریکایی‌ها دادن. منتها آمریکایی‌ها یعنی چی؟ یعنی که عملاً ترامپ باید موافق باشد و ترامپ هنوز یا این رو ندیده بود یا اگرم دیده برها نظر خودشو اعلام نکرده. ولی دوستان عزیز من، اینها همه فضای آشفته و پر از تبلیغات و پر از دروغ و به قول فرانسویات انفو انتوکس با هم هستند. خب اینو در نظر داشته باشید، هم جمهوری اسلامی در واقع تبلیغات و پروپاگاندا میکنه، هم به اصطلاح آمریکا داره این پروپاگاند خاص خودش رو میکنه. آقای ترامپ عجله داره به خاطر اینکه مسائل گوناگونی هستش، کوپ دو به اصطلاح بازی‌های جهانی در اونجا آغاز میشه، مسائل مربوط به انتخابات میان دوره‌ای هستش، مسائل مربوط به مخالفت‌هایی که در جناح خود جمهوری خواهان وجود داره این هستش، و برابر این خود آقای ترامپ میخواد به نفعی پیروز بشه. منتها پیروزی با جمهوری اسلامی میسر نیست، مگه اینکه آقای ترامپ در واقع چی؟ عملا نسبت به اهداف اولیه خودش عدول کرده باشد. اهداف اولیه ترامپ چیه؟ مانع شدن از اینکه جمهوری اسلامی بمب اتم داشته باشه، گرفتن 450 کیلوگرم اورانیوم در واقع غنی شده که معلوم نیست کجا وجود دارد، مسئله سیستم موشکی کنونی که کاملا باید تجدید نظر قرار بگیره، و سیستم های مربوط به چی؟ تمام این جریان های تروریستی اسلامیستی در خاورمیانه مانند حزب الله و حشد و شعبی و حماس و غیر و زالک. خب به این ترتیب هست که وقتی که ما میبینیم که صحبت از صلح، در درون صلح جمهوری اسلامی گفته که مسئله غنی‌سازی اصلا نمیتواند مطرح بشه. پس بنابراین مسئله مرکزی که برای آمریکا هست که مسئله جلوگیری از غنی‌سازی و جلوگیری از بمب اتم جمهوری اسلامی است، آمریکا این را میخواد که شدیداً دلویشو بگیره، ولی که جمهوری اسلامی میگوید فعلا در دستور کار نیست و مورد بحث و مذاکره هم نیست. یعنی همون کلک های همیشگی، همون

بیشرفی های همیشگی جمهوری اسلامی که دروغ بگوید، که اختشاش تولید بکنه، که همیشه وقت کشی بکنه، همه و همه جزء سیاست آقای به اصطلاح سیاست های مربوطه به جمهوری اسلامی است. به این ترتیب این طرح به نظر من طرح، اگرم به عنوان به اصطلاح طرح، اول چون طرح نیست، یعنی به اصطلاح پیمان نامه نیست، قرار شده که اینها یه به اصطلاح پروتکلی رو تنظیم بکنن که در اون پروتکل بگوین که راجب چه مطالبی ما میخواهیم صحبت بکنیم و بعد از اون وارد صحبت شدن بشن. بنابراین فکر نکنید که وقتی میگن طرح در یا پروتکل، این به معنایی هستش که چی؟ به اصطلاح قطعنامه مربوط به پایان اختلافات و نظر مثبت برای طرح جدید رو اعلام کرده بشه. نه، همچی چیزی نیست. خب، پس بنابراین به دنبال این شرایط که میگویند ما داریم صلح میکنیم، بسیار خوب، بعد بلافاصله ما میبینیم که جمهوری اسلامی در خلیج فارس با این قایقهای تندروی خودش شروع میکنه به اصطلاح قرار دادن مین در داخل خلیج فارس. آمریکایی‌ها اینو میبینند و چند تا از این قایق‌های تندرو رو میزنند. به محض که این قایق‌های تندرو رو میزنند، از اون شبکه‌های زیرزمینی توی خود سواحل خلیج فارس موشک‌ها حرکت میکنند که هواپیماهای آمریکا رو بزنند. و وقتی که اینها حرکت میکنند که بیان هواپیماهای آمریکا رو بزنند، آمریکایی‌ها این به سران حفره ها یا موشک های زیرزمینی رو به سلا محلای پرتاب موشک ها رو بلافاصله شناسایی میکنن و بمباردمان میکنن. این ماجرا اتفاق میفته و بعد از اون ما شنیدیم که جمهوری اسلامی همچنین حمله کرده به کی؟ به کویت حمله کرده. خب، همین ماجراها یا به اصطلاح اقدام های پراکنده نظامی هستش، یا بیان این هستش که باز این دو نیرو و متحدین اونها دارن خودشون رو آماده میکنن برای یک دوره جدیدی از جنگ، که خیلی ما مفسران معتقد هستن که نه، ما به سوی داریم صلح حرکت میکنیم و این که زد و خورد های این ور اون ور کل قضیه را زیر سوال میبرد. من تحلیل دیگه ای دارم و اون هم این استش که ما به هر حال امکان نزدیکی بین آمریکا، اگر چنانکه اهداف خودش نگه داره، امکان نزدیکی بین آمریکا و جمهوری اسلامی میسر نخواهد شد. کش میاد ولی حل نخواهد شد. بنابراین در یه لحظه که چه موقعی خواهد بود، عملا آمریکا در برابر جمهوری اسلامی دوباره وارد جنگ میشه، به خصوص که اسرائیلی ها هم با وضع کنونی که به صلاح صلح مورد نظر خود رو اعلام کرده، اسرائیلی ها در شرایط شکننده قرار خواهند داشت، زیرا جمهوری اسلامی با تمام نیروهای تروریستی منطقه هر آن میتواند به اسرائیل حمله خودشو بکنه. بنابراین اسرائیلی ها پیوسته خواهان این بودند و هستند که چی؟ که در واقع این جنگ به پیش بره و علیه جمهوری اسلامی باید ساقط بشود. این خاص اسرائیلی هستش، که این خاص اسرائیلی ها با خاص ملت ما همسویی دارند. ملت ما چی میخواهد؟ سقوط جمهوری اسلامی، واژگونی جمهوری اسلامی و رسیدن به امر دموکراسی و غیر و غیره. خب،
آنچه که خدمتون عرض کردم اینه که ببخشید این هستش که این روند صلح، این درگیری های نظامی از نظر من حتی اگر دارای یک دوره تنفسی هم باشه، که تنفسی به این معنا که دوره حج در عربستان سعودی، از اون طرف آمریکا در واقع در کشور خودش آغاز مسابقات جهانی فوتبال آغاز میشه و از سوی دیگر مسائل انتخاباتی میان دوره‌ای رو داره و مخالفت های داخلش، اینه که یک دوره تنفسی در نظر بگیرن، که این دوره تنفسی بگن که ببینید ما داریم مذاکره میکنیم مذاکره میکنیم، ولی که در نهایت هیچ گونه پیشرفتی در عرصه مذاکره حاصل نشود و این دوره هم سپری بشود و پس از اون دوباره ما وارد دوره جنگی بشویم. این احتمالش هست و من بیشتر این رو میبینم عزیزان، این رو میبینم و به همین خاطرم در واقع نسبت به جمهوری اسلامی، ما شناختی که داریم جمهوری اسلامی کوتاه نمی آید و اگر هم آمریکا بپذیره، یعنی شرایط مربوط به جمهوری اسلامی رو بپذیره، خب این یعنی شکست، شکست آمریکا هستش. آیا آمریکا می تواند بپذیرد؟ قوقا خواهد شد. ممکنه آقای ترامپ امروز حوصله‌اش سر رفته باشه، نتواند، نخواهد، به هر دلیلی، ولیکن به آنچه که برسه اگر حتی پایین تر از برجام سال 2015 هستش، اگر حتی پایین تر از اون هم باشه که احتمالش هست، بنابراین مفتزهانه ترین شکست برای آمریکا خواهد بود. پس بنابراین ما با این احتمال داریم زندگی میکنیم که دوباره به سوی جنگ حرکت بکنیم. جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی که حالا میگویند چه بسا کوتاه باشه، بسیار خوب کوتاه یا بلند، ولی آیا راه دیگری جمهوری اسلامی داره که عقب نشینی بکنه از اهداف بمب سازیش؟ نه، جز ماهیتشه و خودش هم گفته که ماجرای مربوط به حزب الله جزء قرارداد او هستش و بنابراین کوتاه نمی آید و پولی هم که از طریق دارایی ها می خواد گیر بیاره، گفته می شود 12 یا 24 میلیارد دلار، اینو بر چی می خواد؟ برای فعالیت های زیرزمینی مربوط به غنی‌سازی و برای موشک‌سازی و برای مراکز هسته‌ای و برای کمک به دار و دسته های در خاورمیانه، برای اینا میخوادش. پول مردم ایران در بانک های جهانی وجود دارد و جمهوری اسلامی میخواد این پول رو گیر بیاره و آمریکا هم گفته که در حرفای شفاهی حداقل که اوکی، مشروط به این که خلیج به اصطلاح تنگه هرمز باز بشود و به این ترتیب دارایی ها هم، یه بخشی از دارایی ها به جمهوری اسلامی داده شود و این یک جنایت خواهد بود. این پول ها پول های متعلق به ملت ایران هستش و اینها اگر دوباره مانند دوران احمدی نژاد که این همه پول آمد در دست احمدی نژاد جنایتکار و تمام پولها، ما نفهمیدیم کجا رفتند، به مردم نرسیدند و امروز هم به همین ترتیب این پولها باید بمانند در بانکای بین‌المللی برای اینکه پس از سرنگونی جمهوری اسلامی حکومت بعدی بتواند از آن استفاده بکند. حق مردمان ایران هست که این پول به اونها برگرده. حال آنکه اگر در زمان جمهوری اسلامی به طرف جمهوری اسلامی
در واقع انتقال پیدا بکنه و این یک واقعا شکست بزرگ برای آمریکا خواهد بود و یک خیانت علیه ملت ایران هست، به خاطر اینکه این پول ها نابود خواهد شد. خب دیگه برایتون چه بگویم، این نکاتی هستش که به هر حال در فرانسه راجبش خیلی صحبت میکنن و تمام شبکه های تلویزیونی راجب همین صحبت میکنن. طرح نیست، مسئله تنگه هرمز، مسئله مربوط به خلیج فارس، قیمت بنزین که در کشورهای غربی داره میره بالا، نقش چین در این زمینه، نقش روسیه در این زمینه و اینکه چجوری با جمهوری اسلامی باید مذاکره کرد. و من همیشه میگویم در تمام این به اصطلاح قرارهای تلویزیونی در فرانسه که تا زمانی که جمهوری اسلامی وجود دارد شما روی سرخ رو نخواهید دید. خب برخی از اینا فکر میکنن که مثلا ما ایرانی ها چون ایرانی هستیم و چون در درون اپوزیسیون هستیم چه بسا در واقع منطبق بر واقعیت نباشه حرفمون، ولی که تمام این مسیر چندی ماهه اخیر نشون داده که حرف من نوعی بهترین حرف و علمی ترین حرف بوده، زیرا ما ماهیت جمهوری اسلامی رو میشناسیم. ماهیت جمهوری اسلامی رو میشناسیم. ولی که خب ذهنیت های برخی از روشنفکران و همچنین روزنامه نگاران اینا در مدار بیبو خاصیت خودشون داره دور میزنه و فکر میکنن که به اصطلاح دارای شناخت خدش ناپذیری هستن، حالا که اونها باید فکر بکنن که آنچه که من نوعی میگفتم در 6 ماه پیش امروز هم دارم میگم، ولی که اونها ده ها موضع عوض کردن. خب این هم از این. نکته دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم در ارتباط با خدای شما کیست؟ خدای شما کیست؟ اگه خاطرتون باشه یک زمانی بود که جمهوری اسلامی میگفتش که من به هر حال قدرت جمهوری اسلامی دین هستم، محافظ دین هستم، بعد یه بخشی از ایرانی ها میگفتن نه، این دین ما مردم با دین جمهوری اسلامی متفاوته، حالا که یکی بود، قرآن همون قرآن بود، داستانهای مربوط به شیعگری و خرافه های شیعگری هم در درون حکومت و خارج از حکومت عین هم بودند و بنابراین مردم برای این که توجیه بکنن که ما چرا دور میشیم میگفتن که بله ما مسلمان هستیم و داریم به خاطر مسلمانی واقعی خودمون از جمهوری اسلامی دور میشیم. نه، این دور شدن به خاطر تبهکاری، به خاطر ستمگری جمهوری اسلامی بود که مردم در واقع از او گریختند، ولی که از نظر دینی نمیشه این رو توضیح داد. یعنی همین مردم اون زمانی که شروع کردن به فاصله گرفتن و جمهوری اسلامی، اینها یک دین رو داشتن، یک مذهب رو داشتن، پس خداشون یکی بود. ولی مردم بیش از پیش آگاهی اجتماعی که پیدا کردن، آگاهی سیاسی که پیدا کردن، متوجه شدن که مسئله مرکزیشون با این حکومت در واقع یکی این هستش که خب این حکومتی به اصطلاح چپاولگر و سرکوبگر هستش و از سوی دیگه هم بخشی از مردم متوجه شدن که چی؟ که به هر حال این حکومت در زمین ایدولوژیش همین مذهب شیعه هستش، اسلام شیعه هستش و بنابراین خود این بخش از جامعه از شیعه‌گری دور شد، از شیعه‌گری دور شد. در ضمن دوستان عزیز من، اگر فرصت کردید این کتاب
بسیار بسیار آموزنده رو که حدود 400 صفحه داره که آخرین کتاب من به فارسی هستش، این رو همونگونه که میبینید شیعه‌گری و از خود بیگانگی ایرانیان، شیعه‌گری و از خود بیگانگی ایرانیان، این رو از کتاب فروشی و یا انتشارات فروغ در آلمان دریافت کنید و یا هر جا که هستید از طریق کتاب فروشی های ایرانی میتوانید این رو دریافت کنید. منتها باید رجوع کرد به چی؟ به انتشارات فروغ در آلمان در کلن. و این کتاب در واقع ماجرای از خود بیگانگی ما ایرانیان است. بله، ما ذهنیتمون در واقع ذهنیتی بود که مسخ شد و بنابراین در شکل تاریخی البته مسخ شد با سرکوب، با دروغ، با آخونده، همه و همه در خدمت این برام بدن که چگونه این مذهبیشیه تبدیل بشه به ایدولوژی دینی در ذهن بخشی از جامعه ایران. بنابراین امروز که میگوییم خب خدای تو کیست، یادمون باشه خدا، اگر شما شیعه هستید خدای شما با خدای خامنه‌ای یکیه، مگه اینکه مذهبتون عوض بکنید، مگه اینکه بدون مذهب بشوید، بدون دین و خدا بشوید، در این حالت خب فاصلتون عمیق‌تر میشه. شما میتوانید علیه جمهوری اسلامی باشید ولی خداتون مانند همه، این یک واقعیتی هستش. دوست ندارید در جبهه جمهوری اسلامی باشید، اگر چنانچه این رو دوست ندارید از جمله باید از الله او فاصله بگیرید. الله او در درون مذهب شیعه همون هستش که برای شما هست، بنابراین خدای شما همون خدای جمهوری اسلامیه. خب حالا اگر بیایید به طرف زرتشت، بیایید به طرف دین مسیحی، خب در این حالت خداتون هم فرق میکنه، به خاطر که خداها مختلف هستن. خدایی که در درون انجیل هست، نمیگم کلیسا، در درون انجیل هست، خدایی هستش که آرامه، عیسی مسیح فردی آرامه در اونجا. ولی خدای اللهی که در درون قرآن هست بسیار خشونتبار و بسیار جنگ طلب هستش، انسانها رو مرتبا خفه میکنه. الله، جنایتکاری الله بی سابقه هستش. خب حالا با توجه به این، شما وقتی میگویند خدای شما کیست، اگر خدایی ندارید که خب ما خدایی نداریم، اگر دارید خودتون نگید اللهه، این خدای الله اگه بگید مال همون خدای در خمینی و خامنه‌ای هم هست. ممکن بگید خدای اهورامزدا هستش، یعنی اهورامزدا خدای در به اصطلاح دین زرتشت و پیامبر زرتشت، که اون هم باز یک خدای دیگری است بر اساس آنچه که در به اصطلاح نوشته های زرتشتی آمده. اهورامزدا شخصیتی هستش آرامه، نوعی فیلسوفه در واقع. من راجب سیستم در واقع مذهب ساختگی توسط زرتشتیان نمیگویم، بلکه در ارتباط با خود شخصیت زرتشت و آنچه که در درون به اصطلاح نوشته مخصوص زرتشت هست. در اونجا اگه نگاه بکنیم خدای زرتشت خدای آرامی هستش. خب اگر من از من هم سوال بکنم، من میگم خدای تو کیست، من میگویم من خدا ندارم و احتیاجی هم ندارم، بدون خدا هستم از زمان چه میدونم 17-18 سالگی و خیلی هم آزاد هستم و خیلی هم تعادل شخصیتی دارم، به هیچ وجه من به خدا احتیاجی ندارم، نه به الله، نه به خدا، نه به
عیسی مسیح، نه به نمیدونم خدایان هندویزم، به هیچ وجه. من بر پایه عقل، بر پایه خرد، بر پایه علم، بر پایه تجربه، بر پایه در واقع خردمندی و هوشمندی فکری زندگی خودم رو تنظیم میکنم و به اجرا در میبرم. بنابراین خدای تو کیست؟ من خدایی ندارم و خیلیم راحتم، به خاطر اینکه از نظر علمی، البته اینکه کسانی به خدا اعتقاد داشته باشند یا نداشته باشند، این خیلی امر در ذهن ویژه شخصی و درون شخصیتی هستش. همین با جدال هایی که بیا خدا تو ثابت بکن داری نداری، نه، من دارم فقط در اینجا یک بحثی رو میکنم. افراد آزاد هستن خدایی داشته باشن یا نداشته باشن، و بنابراین بر میگرده به اون اعتقادات عمیقا شخصی آدم ها. ولی در این حال منی که اتئیست هستم، خب در ذهن معتقد هستم که چی؟ خب این خدا وجود ندارد، زیرا تئوری بیگ بانگ خیلی عاقلانه تر و نزدیکتر به حقیقت هستش که تا اون خدایی که در درون کتاب های مقدس آمده است، مانند تورات و انجیل و قرآن و غیره. پس بنابراین بر پایه تئوری بیگ بانگ، و اگر شما اثبات بکنید که خب به فرض اینکه در تحول طبیعت ما برسیم به نقطه ای که از تیره حیوانات انسان ها به وجود بیایند و این نتیجه تحولات تاریخی و مکانیزم طبیعت هستش، خب اگر تو شما این توضیح بدید، دیگه به چه چیزی احتیاج داری که بری در درون قرآن یا انجیل و اون افسانه مربوط به این که خدا خواست و اینها رو به وجود آورد؟ لازم ندارید که در درون این افسانه سازی ها خودتون رو قرار بدهید، نه، لازم نیست. بنابراین آزاد باشید. شما ببینید که این خدای شما در واقع به شما به طرز مؤثر دقیق چه خدمتی میکنه. نگید که بله احساس منی هستش، دیدم، در خواب دیدم، نه، اینا رو همه رو بذارید کنار. اون چه که به شما نیرو میده دانش شما هستش، پول شما هستش، دیپلم های شما هستش، مناسبات اجتماعی شما هستش، پارتی هایی که در دنیا دارید هستش، یک خانواده پرقدرت که دارید هستش. اینها به شما نیرو میدهند. اونایی که فکر میکنند و عملا خود و گول میزنند، میگویند بله نیروی هست اینا، این حرف ها به این ترتیب همه و همه داستان سرایی است، واقعیت ندارد. توهم آدم ها هستش که به این ترتیب داره عمل میکنه. توهم، درسته؟ پس بنابراین توهم جای علم رو نمیتونه بگیره و نباید هم بگیره. توهمه. کسانی که فکر میکنن که بله خواب دیدن و بنابراین اینطور یا اونطور شد، خب خواب دیدید، مانند خیلی آدم های دیگه خواب میبینن و این رو دلیل نشانه از خدا میبینن. عجب، نشانه خدایی نیست که نشانه داشته باشد. برابر کدوم خدا؟ خدای عربستان که در قرآن آمده، یا خدای زرتوش، یا خدای عیسی مسیح، یا خدای یهوه در نزد یهودیان؟ بله، خدای شما کیست؟ خدا ندارید، لازم نیستش که بتراشید بگید ندارم و به این افتخار بکنید که قدرت فکری دارید، که پروژه دارید، که نیرومند هستید برای اینکه سازماندهی جدیدی رو در زندگی خودتون به وجود بیاورید. و بنابراین
هیچ گونه به خودتون سخت نگیرید، بلکه آنچه که واقعا مهم هست اینه که شما بتوانید پیوسته و پیوسته آگاهی پیدا بکنید، پیوسته و پیوسته با علم، با پیشرفت‌های اقتصادی، با پیشرفت‌های تکنولوژیکی آشنا باشید، سفر بکنید، صحبت بکنید. اینها راه زندگی هستش. از دین به خصوص اسلام خارج شوید. اسلام یعنی سقوط، اسلام یعنی ماندگاری در منجلاب، یعنی بیخردی، یعنی انهدام مغز انسان. از درون اسلام هیچ چیز خوبی نصیب شما، مملکت شما، جامعه شما نخواهد شد. هیچ چیزی. بنابراین به خودتون افتخار بکنید، نه به این دین گمراه کننده. به خودتون اتکا بکنید و ابتکار بزنید. که برای چی؟ برای اینکه آشنایی علمی بیشتری پیدا بکنید. بروید با مراکز تکنولوژیکی ارتباط داشته باشید، با مهندسین ارتباط داشته باشید، روزنامه های خوب و معتبر رو بخوانید و غیر و غیره. بله بله بله بله. و بنابراین گفتم روزنامه های معتبر و خوب رو بخوانید و از جمله امروز آخرین شماره این روزنامه رو، یا به هر حال روزنامه نیست، ببخشید، این نشریه هفتگی هم حتی نیست، ماهانه است، ماهانه، به نام فیلوسوفی یعنی فلسفه، که به اصطلاح نشریه فلسفه هستش و عنوان اصلیش این هستش که زمان من، وقت من به چه کسی تعلق دارد. یک مفهوم اجتماعی بزرگ هستش و در این زمینه از فیلسوفان بزرگ صحبت میشه، فیلسوفان مانند ارزم حضورتون که زرتوش، فیلسوفانی مانند میشل سر، فیلسوفانی مانند ارزم حضور شما که بله بله بله بله، همچنین هگل، گیدوبور و فیلسوفانی مانند کیرکگورد و نیچه، مارکوس، سنک و غیر و غیره. و یکی از این فیلسوفان خوشنام میشل سر هستش، که میشل سر در واقع فیلسوفی هست که من هم به نوبه خودم مناسبات دوستانی با او داشتم که چند سال پیش یعنی 2019 درگذشت و فرهنگ ایرانی هم نیز آشنا بود و خیلی علاقه مند بود به چی؟ به در واقع فرهنگ، عرضم حضور شما که بله، فرهنگ ایرانی و به اصطلاح پیام زرتشت، پیام زرتشت. و خاطرم هست که یک بار به من برگشت و گفت، و این چیز رو دارم پیدا میکنم که برای شما بگویم ارزم، و با این بحث خاتمه بدیم و برویم به سراغ کارهای دیگر. بله بله بله بله، گیرش آوردم. و بنابراین در سال 2019 یعنی الان نزدیک پایان ماه ژوئن هستیم و اون اول ماه ژوئن در واقع درگذشت میشل سر، و در ضمن 70 تا کتاب کوچک و بزرگ نوشته. و یک بار به من این چنین گفت، گفتش که پروفت ایرانیان یعنی پیامبر ایرانی، زراتوستقا، اینجا فرانسه بهش میگن زراتوستقا، زراتوستقا یا بهش میگن زغاستق، زراتوستقا گفته بود شادمانی بسیار بسیار عمیق‌تر از اندوه.
می باشد. شادمانی بسیار بسیار عمیق‌تر از اندوه است. به این فکر بکنید. شادمانی بسیار بسیار عمیق‌تر از اندوه است. فکر بکنید. تا هفته دیگر، یعنی نه در همین هفته، ببخشید، در همین هفته نه هفته دیگر میشه، بله میشه روز دوشنبه، دوشنبه دیگر با این فکر دوباره به طرف همدیگر بیاییم که شادمانی بسیار عمیق‌تر از اندوه است. چرا؟ میشل سر به چه خاطر این حرف رو میزند؟ این به عنوان یک موضوع، موضوع فلسفی، موضوعی برای نگارش، موضوعی برای فکر کردن هست. پس بنابراین فکر بکنیم تا نوبتی دیگر. سپاس از شما.

0: رادیو و تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

میخوام یه قلک بسازم از دلم، حواسم رو جمع کنم و یه روزی به وقتش که پاشو بشکنمش و آب روی عشقو بخرم.

گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: رادیو تلویزیون میهن، فرکانس جدید ماهواره یا سات AM6 Express، ترانسپاندر A04، فریکونسی 12594 مگاهرتز، پولاریتی ورتیکال، سیمبل ریت 27500. رادیو تلویزیون میهن.
1: با خوشحسته باشید به همه بینندگان بسیار عرشمند میهن، میهن ما. امروز یک چند کلمه من میخواستم فقط صحبت کنم در ارتباط با میهن. نقطه اساسی مردم مهربان من، نقطه اساسی اینه که ما اگر رسانه های حقیقت رو داشته باشیم، این رسانه ها یعنی رسانه هایی که در راستای خواستهای مردم عمل بکنن، اینها واقعا دارن فداکاری میکنن. رسانه یعنی روزنامه، یعنی مجله، یعنی تلویزیون، رادیو، سینما، یعنی کتاب، یعنی جزوه، مقاله، یعنی حتی پوستر ها هم، اینها هم بهش میگن رسانه. نوسته اساسی اینه که ما در ایران، ما حدود 180 سال از زمان که تنها یک روزنامه حکومتی در دوره قاجاریه، حدود 178 سال پیش که فکر کرده بودن بر اساس این که رفته بودن دیده بودن خارجی ها، اسمش خواهد اخبار اول منتشر شد، فکر میکردن که ترجمه همون چیزهایی که در خارج هست، این همیشه کاغذ اخبار آمدن را انداختن. البته دربازی بود، مال دوره ناصرالدین‌شاه قاجار، که فقط هم راجع به دربار مینوشت و در اختیار ادهی، چون در اون زمان اصلا در هر هزار نفر یه دونه باسواد هم در ایران نبود. و این که اصلا مشروطیت اتفاق میفته، مشروطه اتفاق میفته یکی معجزه های ایرانی هاست و بشری بیدا میکنه به همه اون کتانی که و برخی از شاهزاده هایی که می رفتن به فرنگستان آمدن به ناصر شاه فشار می آوردن که ما باید روزنامه داشته باشیم. در هر صورت مسئله من همین الان مسئله تاریخی نیست، اما این نقطه که بزرگترین شخصیت های ایرانی رفتن به طرف رسانه، اون موقعی که تلویزیون رادیو نبود. ولی یادمون باشه آدم های مثلا در زمان رضا شاه مجله دنیا در می آمد که دکتر علانی اداره می کرد با همین بزرگ عربی و صادق هدایت. و مثلا مرد امروز بازه آدمی که تمام کوشش میکرد تمام حقایق مربوط به اون دوره رو برداره بنویسه. کی بود؟ خیا بودن همین آقای صادق هدایت بشه از متفکران بزرگ ایران در موسیق یک مشهدی محاله های ستران بشه و یکی از فردانگان مشهدی بود و بعد میاد میبینیم آدم های بسیار با شخصیت اینها همون روزنامه کیهان، اطلاعات، مشهده سخن که آدمی مثل دکتر ناطق خانلوی این مشهده رو اداره میشهد. یک دانشمند و متفکر که کمتر نظیرش بوده و بسیار آدم متعادل، آدمی که با رواداری زندگی کرد و سخن رو در می آورد. یکی از همین ها همین تورش پراسمن بود، مشهده داشت، مدتی سردبیر همین مشهده سخن بود و بسیار کسان که قصدم نیست راجع به تاریخ مطبوعات صحبت بخونم، بهزادی ها بودن، آدم هایی که آرش رو در می آوردن و حتی مثلا یک متفکری مثل احمد شاملو شاعر قرن بیستم ما احمد شاملو بود که بارها و بارها بهترین رسانه رو بهترین مجله رو داره بود. یا کسان دیگری مثل تاهباز که آیش رو داره بود، یا دکتر نسوخی جهان نو رو داره بود و بسیاری کسان رو داره. اما در امریکا، یعنی اگر صحبت از افرادی کردم، حتی کسروی ما یک متفکر بزرگ که به دست اسلامیون خشته شد، فشد، اینها بودن. وقتی که ما آمدیم به یعنی در واقع ما تبعید شدیم، آمدیم به خارجشون، حکومت متفکر رو میخوشه. از آغاز اسلام هر متفکر در ایران خوشه شده، هر متفکر بزرگی یا خاموش شدن یا منزلی شدن. در هر صورت نصر اساسی در خارج اگر کسی بیاد به خود رسانه درست کنه، بسیار مشکله. چون مخصوصا اونهایی که پول ندارن، آنهایی که پول ندارن و میخوان به کمک مردم، هر رسانه اگر کمک مردم داشته باشه، این رسانه بسیار موفقه. اما موفقه از نظر حق اطلاعات، آگاهی دادن، ایجاد اندیشه کردن، این وظایف یک رسانه میتونه داشته باشه. نکته اساسی اینه که من به علت همین الان در یه وضعیت مریضی هستم، چندان نمیتونم صحبت بکنم و حدود 9 ساله آقای بهبهانی با دست خالی، این مهمه، اگر رسانه اونم در جای خودش قابل گفته که رسانه های اگر چون در ایران در خارج خارج از ایران ایرانی ها ثروتمندان ایرانی هنوز بلد نیستن آگاه نیستن کمک کنن به رسانه ها کتاب چاپ کنن. این کار خیلی مهمه. البته یکی دو آدم اهل ثروت هم آمدن همکنون دارن رسانه های رو پول میدن و این رسانه ها روی پای خودشون هستن، اما نصفه اساسی با دست خالی واقعیت رو براتون بگم که خود من اول باش آمدم و یک مجله سلالش ارد، مجله خوریا، مجله نوع درخندم و بعد اسمش رو رسلم سیما که مادر فرهنگ ایرانه سیما و به مدت 25 سال ادامه داشت، اما به علت بیپولی تعطیل شد. نکته اساسی آقای آنچه که من خیلی بهش اهمیت میدم حقیقت قویه، حق قویه. برای همینم هست به برای سلام یا درود میگم یا حق، یعنی یا حقیقت. نکته اساسی نیست، یکی از دلایل نیست آقای بهبهانی، آقای سعید بهبهانی، یکی از دلایل اینکه مردم اهمیت میدن به آقای بهبهانی، فکر میکنن به میهن، فکر میکنن اینکه آقای بهبهانی تا اونجایی که من دیدم، تا اونجایی که من آقای بهبهانی و خانواده و پدر بزرگ همه اینا، مادر بزرگ همه اینا رو من میشناسم، به عزت فامیلی ما من اینا رو میشناسم. پدر آقای بهبهانی در دانشگاه روی کتاب های خطی تمام فعالیت مرد که من هم بارها تونسته بودم ایشون رو ببینم، ایشون روی کتاب های خطی حال میکرد، یعنی همون کاری که استاد ایرج افشار دانشمند بزرگ ما، مردی دانشمندی متفکری با 200 کتاب، اینها مهمه. چرا اینها میرفتن به دنبال کتاب در روزن؟ یعنی همه خواهش آقای بهبهانی. چرا آقای بهبهانی؟ چرا اسم میهن میشه؟ به عزت علاقه هم خانوادهش، فامیلش، هم علاقه که به میهنش داره، به فرهنگ میهنش داره، به جغرافیای ایران، ادبیات ایران، به متفکران ایران، نهایت مهرش به اینهاست و اینها بسیار بسیار مهمه. اما آقای سعید بهبهانی با دست خالی، باز اشاره میکنم، حقیقت روی آقای بهبهانی بی‌نظیره. یعنی آدم وقتی که میهن روس میده و ایشون از خودش حرف بزنه نهایت با حقیقت روی میخونه، نهایت حق رو به گوش مردم میرسونه. شما ببینید، خواهش میکنم مقایسه کنید با هر جا، با رادیوها با تلویزیونها ببینید این همه اندیشمنده که همه اینها اولین ویژگی شد فقط در همین میهن ما میهن توزی ما چند نفر جامعه شناس داشتیم جامعه شناس داریم. این مهمه. آقای بهبانی در به در به دنبال متفصلان به دنبال اندیشمندان ایرانی اینهایی که حقیقت رو میگن اینهایی که مردم آگاه میکنن مردم وادار به اندیشیدن میکنن اینها بسیار برای یک میهن ما برای مردم ما آقای بهبانی از فرهنگ ایران دفاع میکنه از ادبیات از جغرافیای ایران از مردم ایران دفاع میکنه من حرفان در همین چند دقیقه زیاد عمل شدم میبخشید خواهش میکنم یه نقطه نمیزم همیشه در زیر شهنر این تلویزیون میهن من همیشه به این اسامی که به میهن کمک میکنند من نگاه میکنم و همیشه اینها رو در دلم بسیار بسیار ستایش بکنم تمجید بکنم و از این که آقای سعید بهبانی با حقیقت روی های خودش این همه اندیشمند رو رفته جلب کرده و روزه در این تلویزیون که اتفاقا بینندگانش هم بسیار عالی‌اند من همیشه ایشون رو تحسین بکنم آفرین ها میزن به آقای بهبانی و به اونهایی که به میهن کمک میکنن خواهش بکنن به میهن کمک کنید مقایسه کنید ببینید که میهن رو بخواید اون تلویزیون هایی که خیانت میکنن نمیزن با تلویزیون هایی که اینها اونها هم دارن به مردم ایران، به فرهنگ ایران، به وضعیت موجود در خودم تلویزیون میبینید که این همه مسائل ایران رو زیرش رده بین ببرن من به آقای بهبانی تبریک میگم نخونین سال تلویزیونش رو و به همه اون اندیشمندان و اونهایی که خمش میخونن بسیار تبریک میگم آرزوی من وسیع‌تر شدن با وسعت بی‌نهایت تلویزیون میهن پایدار باشید.
0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درودها به یاران و همراهان گرامی در ایران و در سراسر جهان که حدود بیش از 12 سال است که با هم هستیم. به همت یاران میهن تیوی به خصوص جناب سعید بهبهانی و سایر همکاران که این رسانه رو که من تأکید میکنم 4 راهی است برای عبور افکار مختلف و حتی گاه مخالف هم، ولی برای ایران و مردم ایران رسانه‌ای برای کسانی که درد مشترک، میهن مشترک و ملت مشترک دارند. امیدوارم بپاییم و در خدمت این آب و خاک باشیم تا این طاعون سیاه و قانقاریای تاریخی اسلام شیعه سیاسی آخوند

های پست و پلید، شرش را از سر ملت ایران و این آب و خاک، از دریای خزر تا خلیج فارس و دریای عمان و سراسر ایران پاک کند. دوستان عزیز، من در 5 برنامه گذشته پرداختم به این که زیر تیتر مام ملت ایران، مام ایران زمین، آیا یوتاب و مهساها هستند و نیکاها؟ و اضافه می کنم فرخ روی پارساها، و نیز به نظر خودم که روی آن تأکید مؤکد دارم، شهبانوی ارجمند ما، فرح پهلوی یا سکینه و رقیه و زینب در گذشته و امروز، کسانی که مدعی ادامه راه سکینه و زینب و رقیه هستند. این بحث رو من باز هم تأکید می کنم دوستان، نه از سر ضدیت و توهین هست و نه از سر بیکاری که ساعت ها آدم روی تاریخ تحقیق بکنه تا بداند که رقیه در کربلا فوت کرد یا به قولی اصلا وجود خارجی نداشت، یا سکینه 6 بار پس از ماجرای کربلا ازدواج کرد، آن هم اکثرا با فامیل بنی امیه و اموی، و آخوندها خب به شیوه خودشون که سراپا دروغ است و تأکید می کنم آخوند از فرق سر تا نوک پا جز یاوه و خرافه و دروغ چیزی نیست، از این مطمئنم، توجیه می کنند. به من و شما هم ربطی نداره که سکینه چند بار ازدواج کرد، با چه کسی ازدواج کرد. موقعی رب پیدا میکنه که میبینیم سرنوشت ایران، ملت ایران در چنگال انبوهی خرافات و مقدساتی هستند که تبدیل شدن به مقدساتی آهنین که نمیشه از اونها عبور کرد و نقطه اتکای همه کسانی هستند که میخواهند با این مقدسات، از آخوند عمامدار گرفته تا آخوند کراواتی یا بدون کراوات و تراشیده ریش و سبیل تابیده، در حول خودشون میخواهند دیواری آهنین ایجاد کنند از مقدسات سکینه و رقیه و زینب و علی و حسن و حسین و غیره تا ابوذر و سلمان، تا کسی نتونه وارد این حیطه بشه. و در این حیطه زندگی کنند، اگر پیروز شدند مثل خامنه ای و خمینی بچاپند و بدزدند و بخورند و مملکتی رو به کثافت بکشند، و اگر پیروز نشدند بر 15,000 امامزاده این مملکت که کم کمک از رونق داره میافته، باز هم امامزاده اضافه بشه. سخن اگر هست به این خاطر هست، و تلاش اگر هست به همین خاطر، و باید در زمینه گفت. و من چون معتقدم مقوله تاریخ مقوله نقالی نیست که آدم بیاد یه چیزی رو بگیره، البته نقالی چیز بدی نیست، من نمیخوام بگم که نقالان آدم های مثلا نادانی هستند یا کلک هستند، نه اینطوری نیست، ولی تاریخ حکایت دیگریست. تاریخ رو باید شناخت و به این طرف اون طرف رفت، به کوچه پس کوچه های تاریکش سر زد و نخست فهمید که 14 قرن تمام ما ملت هویت باخته بودیم، هویتمون مسموم بود، هویتمون آخوندی بود، و هنوز هم متاسفانه میبینیم که حتی برخی نیروهای سیاسی که ادعای براندازی دارند و خرخره در این هویت غرقند. اینجاست مشکل. من آخرین
قصیده ای که سرودم به خاطر همین که روی اینها کار میکردم نوشتم که وقتی که شیخ هست نماد خدای ما، این است روزگار که بینیم وای ما. بگذشته است 8 و 40 سال زان زمان، هیران شده است یک سر چون کربلای ما. با این شیوخ بی شرف و جانی و پلید، رحمت به شمر و ابن یزید دغای ما. با این شیوخ رحمت حق باد بر یزید بادا که مستجاب شود این دعای ما. ناامنی است و غارت و تاریکی و فساد، قتل است و فقر و دار به صبح و مسای ما. فحشا گشوده است بر گوش بال و پر، ملاس غرق کشف لوات و زنای ما. با این خدا که سایه او شیخونای توست، جان خدا به من بنما تا خدای ما. جان خدا به من بنما ناخدای ما. دردا که منطبق به شیوخ است و دینشان، آن کس که بود رهبر و هم رهنمای ما. قصیده بلند به همین اندازه من اکتفا میکنم و میرم بر سر بحث. ببینید، گفتم که تاریخ حکایت نقالی نیست، باید ویراج داد، باید زیگزاگ زد، باید رفت به کوچه های تاریک. ماه خرداد ماه عجیبی است، ماهی است که یکی بلا نسبت خرداد و بانوی ایزد بانوی زیبای خردادمان خردادگان که نگاهبان محیط زیسته، ایزد بانویی که محیط زیست رو حفاظت میکنه، آبها رو، رودها رو، کشتزارها رو. در حقیقت میشه گفت که ما هم در تاریخ واقعیمون زنان دلاوری داریم که مام ایران هست، مثل یوتاب، مثل آرتمیس در تاریخ باستانی. در دوره مشروطیت نیز بیبی خانم بختیاری رو داریم و فرخ‌رای پارسا رو داریم و بسیاری کسان دیگر رو، و نیز در اسطورهای خودمون، اسطوره رگ پرخون واقعیت به قول استاد شاهرغ مسکوب خودش ممکنه که در افسانه ها نفس بکشه ولی واقعی است. بنابراین در آغاز من میخوام اندکی از خردادگان بگویم تا بدانیم که از کجا به کجا رسیدیم. از ایزد بانوی خرداد رسیدیم به رقیه و سکینه آخوند که نه ربطی به ما داره، نه جنبه مبارزاتی دارند و نه جنبه اسطوره‌ای زیبایی که ما بتونیم استفاده بکنیم، اگرچه خودشون آدم های رنج کشیده بودن. سمبول ماه خرداد و جشن خردادگان که ششم خرداد هست، سوسن، گل سوسن. درباره این گل بسیاری شاعران سرودن، من جمله شاعری به نام ابوالحسن فراهانی که زیاد شناخته شده نیست ولی شاعری بزرگ بود. اگر سوسن صفت بودی زبانی در دهان گل، کسی نشینی الا وصف رویش از زبان گل. ندیدم در زمان او را کسی با دل خرم، ندیدم در زمان او کسی را با دل خرم، اگرچه از برای خرمی باشد زمان گل. نه از شوخی روت هر دم به گلزار دیگر یارم، حدیث بینوایی می کند خاطر نشان گل. برای شعر زیبایی است، یکی از شعرهایی که از بسیاری شعرهایی که در وصف گل سوسن ماه خردادگان سرودن، و این ابوالحسن فراهانی رو که در سال 1040 قمری و از شاعران صده 11 خورشیدی هم هست،
آدم توانایی بود، بسیار تلاش ادبی کرد و سرانجام رفت به شیراز و در سلک ملازمان امام قلی خان از سرداران صفوی درآمد، کارش بالا گرفت، حسادت کردند بدگویان و سرانجام سرش رو به فرمان امام قلی خان بریدند. و شاعری که سروده بود تار زلفت گر چو بخت تار با ما یار نیست، یک گره کمتر به دور افکن دلم دشوار نیست. فرصت نیست، اگر نه من یه مقداری از زندگی اون میگفتم و سرگذشتی که پیدا کرد و نیز امام قلی خانی که از زمان شاه عباس روش کرد و جانشین خونخوار شاه عباس شاه صفی، فکر کنم ششمین پادشاه صفوی بود، پادشاه شیعه و مؤمن، در این حال شرابخوار که اونقدر مشروب میخورد و تریاک هم فراوان میکشید، چون شاه عباس چون وحشت داشت از فرزندان و نوای خودش، میفرستاد اینا رو به حرمسرا تا در اونجا به تن پروری مشغول باشند و مزاحمش نباشند، هر که مزاحم بود سرش رو میبرید. کارنامه شاه عباس کبیر ما، اگرچه ایران در زمان او وسعت پیدا کرد و خیلی مسائل حل شد، ولی پر از سربریدن ها، کور کردن ها، به خصوص کور کردن ها و سربریدن های فرزندان خودش است. برای شاه صفی در این فضا بزرگ شد و بعد از شاه عباس، چون شاه عباس پدر شاه صفی رو کشته بود، میترسید پسر خودش رو، این نوه اون بود، اون اومد و شاه شد. و خلاصه خود این امام قلی خانی که سر این شاعر رو برید، سرگذشت بسیار غم‌انگیزی داره. سرانجام به دستور شاه صفی اموالش ضبط کردند و تمام 52 نفر بچه های امام قلی رو یا سر بریدند یا کور کردند و تنها دو تا بچه شیرخواره نجات پیدا کردند که از اونها هم نشانی به دست نیامد. یعنی سرگذشت اونی این چنین بود. جالب اینه که اگر ما بریم و بخوانیم سرگذشت این کسان رو، خیلی جالبه که مثلا شاه صفی در زمان خودش یکی از مقدسین بود، مقدسین اون روزگار، کسی نمیتونه نفس بکشه، کاملا مسلمان دو آتشه، از سلطان ابن خاقان ابن ابوالمظفر شاه صفی، بهادر خان صفی، میرزای شاه عباس، حسینی، فردوس مکان، الان میره تا کجا؟ تا شیخ حیدر و سلطان جنید و شیخ صدرالدین و جناب شیخ صفی اردبیلی و سرانجام رگوریشه این شاه میرسد به ابو محمد ابن سید قاسم ابن سید ابو القاسم ابن حمزت ابن امام الامام امام موسی الکاظم، فرزند امام جعفر صادق، فرزند امام محمد باقر، فرزند امام زین العابدین و فرزند ابی عبدالله حسین ابن ابو الائمه و سرانجام علی ابن ابی طالب. حالا زندگیش اگه بخونید ببینید، رقیه و سکینه رو وقتی میخوایم بررسی بکنیم و مشکل رو، باید بریم اینور اونور ببینیم چه کردن این کسانی که از زمان شاه دماس مملکت رو در چنگال امامت داشتن، امامت و سلطه سلطنت خودشون که هیچ مشابهتی با شهریاری و پادشاهی پهلوی نداشت که امروز بگن آقا فاشیستن. بسیار از مرزهای شرافت باید آدم دور بشه که کسانی رو که حتی قاتلان خودشون رو نکشتن پهلوی ها مقایسه بکنه با فاشیسم و نرود
سراغ کسانی که واقعا اینطوری بودن. از نمیدونم آزاد کردن تنباکو، کشیدن تریاک، تا سرانجام نوشیدن شراب که دیدن شاه نماز نمیخونه، گفتن چرا نمیخونه؟ ای فرزند موسی بن جعفر و تخم پاک علی بن ابی طالب و محمد بن عبدالله. گفت که آجون آدم لباسش آلوده است، بنابراین نمیشه نماز. یکی علمای بزرگ استرابادی گفت که یک رساله ای نوشت که خلاصه آزاد است، رسالش هم وجود داره که شراب بنوشد، لباس آلوده باشد، ولی آدم نمازش رو بخونه. و آخوندان توجیه کردن که برای ترغیب مؤمن به نماز خلاصه باید این چیزها رو گفت، این فتوا رو داد. حالا برید دنبال کار این اجداد یا احفاد رقیه و سکینه، ببینید که چه کارهایی کردن. تقریبا تمام فک و فامیل خودش رو سر برید بعدا شاه صفی، ولی ایشون حرم امامزاده رو تعمیر کرد، حرم علی رو تعمیر کرد، حرم حسین رو تعمیر کرد و سرانجام هم فوت فرمود در کاشان. جسدش رو هم بردن به قم و الان در حرم کی دفنه؟ یکی از رقیه فاطمه معصومه با کمال شکوه در قسمت جنوبی حرم. و جالبه که صاحب تبریزی، شاعر خیلی پرتوان ما، هم مرگش رو سروده است اینچنین: کرد در کاشان سفر از عالمان کوه وقار، در محرم کرد عزم قنده ها و در سفر، گشت آه از ذی‌الحق تاریخان عالی تبار، ذی‌الحق چون بود سال شاهیش سال رحیل، گشت آه از ذی‌الحق تاریخان عالی تبار. برای نمیشه انتقادی به صاحب کرد، اونم جیک میزد سرشو میفتن ببرد. این گوشه ای از ماجراست. برای این هست که باید بشناسیم و اینجاست که من معتقدم باید اسطوره های خودمون رو در رقی بازار و سکین بازار و زینب بازار روزگار بشناسیم، من جمله ایزد بانوها رو، تا بدانیم از کجا به کجا اومدیم. حتی اسطوره های ما مسموم نبودند، ولی واقعیت های تاریخی که ما تعمیر کردن سراپا سمه. جشن خردادگان جشن آب و آبادانی است. من اندکی میگم بعد میپرسم به بدنه اصلی صحبت. روز خرداد، از خرداد روز، از ششمین روز خرداد ماه، سومین ماه سال برگزار میشه. این جشن نماد کمال و شکوه در ایران باستان بوده. در آیین گرامی زرتشت، آیین اولیه، او به همشهاسپند خرداد مربوط است و در این روز میگن دل باید شادمان باشه، تن باید پاکیزه باشه و اهورامزدا میخواهد مردم گیتی را به چشم نیکو بنگرند، نه وحشت زده از جهنم و نمیتونم چرت و پرتای آخوندی، و سپاسگزار باشند. و دستور میدهد اهورامزدا، خدای کهن ایرانیان، که آب را که منبع آبادانی است همیشه پاک نگه دارد. حالا نگاه کنید تخم و ترکه شیخ صفی الدین اردبیلی و رقیه و سکینه چه بر سر صدها و آقای ایران آوردند. این جشن قبلا کلی شکوه داشت، بعد از اسلام جلوش گرفتند و فقط در برخی نقاط ایران مردم رو حفظ کردند. مثلا در روستای سیان از استان اصفهان هنوز برگزار میشه. در این روز مردم میتونن از اهورامزدا حاجات خودشون رو بخوان و تقاضا بکنن که پروردگار زنی
یا مردی زیبا و دلاور و کارساز به اونها عنایت بفرمایید. تو ایران کنونی اگر آمار بخونید ازدواج داره بر میافته. به خاطر فقر زیاد کسی نمیتوانه ازدواج بکنه که از این خدای کنونی حاجت بخواد. خدای کنونی که خدای کنونی آخونده. خب دیگه دیدید چی کار کرده دیگه. گزارش ثریا رو خوندید که در بهشت زهرا با پول 3 ساندویچ در گورها از 3 مرد پذیرایی میکنه. همچنین در اسطورهای ایران و آثار بعدی ثبت شده که در همین روز بود، به نقل از شاهنامه فردوسی دارم میگم، که فریدون خردادگان و خرداد روز رو به فال نیک گرفت و رفت به جنگ ضحاک ماردوش. من نمیدونم چرا هر موقع اینو میگم بیاد شعار نامدار خودمون شاملو میفتم، با اون سخنرانیش که ضحاک رو سمبل زحمت کشان میدونست و کاوه رو سمبل کسانی که سلطنت طلبن، پادشاه خان. و آدم فکر میکنه که چرا اینجوریه. باز راه میبریم به فرهنگی که احزاب مختلف باراندن، به خصوص حزب قدرتمند توده که شاملو هم یه مدتی عضوش بود، البته اومد بیرون، ولی تفکر باقی ماند که با یک اسطوره زیبای تاریخ ما رو در رو بشه سخنرانی بکنه. با سخنرانیش گوش بکنید حتما، صداش هست، متنش هم خوشبختانه است، تا بدانید شاعر بزرگ نگاهی چیست و چگونه آدم میتواند عضو یک حزب نباشه ولی باران سمی که بر مغزش باریده تفکر اون رو از تاریخ مملکت خودش خلاصه بیزار بکنه، کور بکنه، چشم خرد رو نبینه تاریخ رو و بره دنبال سوسیالیزم زخاک در قرن ما قبل تاریخ واقعی در درون اسطوره. برحال یکی از مهمترین نکات این خردادگان یا سفر به سوی یکی از به اصطلاح قبل از رقیه و سکینه به بانوهای اسطوره بانوهای ایرانی، خرداد در اوستا هاوروتات و در پهلوی خرداد و یا خرداد یعنی رسایی و کمال معنیشه. یکی از 7 امشاسپند دوشا دوش اهورامزدا، بانوی زیبا و دلاور خرداد است که نگهداری آبها در این جهان کار اوست، تشنگی رو از بین میبره. و در قدیم ایرانیان موقعی که آب می نوشیدند نمی گفتن سلام بر حسین لعنت بر یزید، بیاد خرداد بانو می نوشیدند. و خرداد و مرداد هم دوش هم هستند هر دوشون، نگهبان آبها گیاهان، یاری مردمان، یاری بخش مردمان، نابود کننده تشنگی و گرسنگی. و در یسنا هات 47 نوشته است که اهورامزدا رسایی خرداد و جاودانی امرداد را به کسی خواهد بخشید که اندیشه و گفتارش و کردارش برابر آیین راستی است. حالا میتونیم بریم، من پیشنهاد میکنم حتما این اسناد هست، خودتون بیشتر بخوانید تا بدانید که فرهنگ گذشته ما آلوده نبود. هیزد بانوهای گذشته ما به درد روزخانی نمی خوردن، ذهن رو زیبایی می بخشیدن و نیز پر از شادی و زیبایی بود. و وقتی می خوانیم خرداد سرور سالها و ماها و روزهاست، یعنی این ایزد بانو بر همه زیبایی های سایر ماها برتری داره، او را بگیتی آب خیش است، خیش قومش، هستی و زایش و پرورش همه موجودات مادی جهان از آب است. به همین دلیل آبادانی زمین و
از ایزد بانوی خرداد. حالا جشن هاش هست، مردم می رفتن تو سرچشمه ها، دریاها، ها تنشویی می کردن، نیایش می خوندن، می رقصیدن و پر از شادی. یعنی ایران در حقیقت پر از شادی ها بود تا قبل از آمدن ننگ و نکبت دین تحمیلی که متاسفانه تبدیل شد به هویت ما و هنوز هم که هنوز متاسفانه اسیریم بخشایی. وگرنه ما 12 جشن رسمی داشتیم و در هر ماه کنار جشنهای رسمی جشنهای 3-4 جشن کناره داشتیم. فروردینگان، 19 فروردین، اردیبهشتگان، دوم اردیبهشت، خردادگان، ششم خرداد، تیرگان، 13 تیر، الی آخر تا 5 اسفند. این یکی از نکاتی است که وقتی میگم تو تاریخ باید کند و کاف کرد و از رقیه و سکینه رسید به واقعیت اینه. ولی اشاره کردم که مهمترین مسئله‌ای که من دنبالشم اینه که این بساط رقیه و سکینه و زینب و حسن و حسین رو آخوندهایی که میبینید هیچ اعتقادی حتی به آورده های اون اسلامی که اول اومد، مثلا گفتن آقا زنا نکنید، لواط نکنید، نمیدونم مال مردم رو نخورید، چیزایی که خودشون میگن. حالا تاریخ اسلام که مشخص، زمان محمد، زمان علی، اگر بخوایم ما دنبال کنیم خیلی مشکل نیست که ببینیم که چه خبر بوده. مثلا تاریخ طبری رو اگه بخونیم کنار به اصطلاح این مقدسات بانوان مقدس، مقدسات خیلی قوی تری ما داریم، حسن و حسین هستن، امام سوم و دوم و سوم، که تاریخ طبری تأکید میکنه که اینها در جنگ لشکرکشی خلیفه دوم علیه ایران شرکت کردن و سوال رو برمیانگیزه که به چه دلیلی مولا علی آقای درویشان و مولای درویشان اجازه حمله رو داده به ایران به فرزندانش. تو ایران میبینیم دیگه در حقیقت پادشاه اصلی تو اذهان مردم علی بود، آقای درویشان تو زوارخانه، زورخانه. من یک دوره یکی دو ماهی تقریبا تمام فیلم های فارسی گذشته رو نگاه کردم. مهمترین مسئله سراسر فیلم های هنرپیشه خوب ما که من دوستشون دارم، فردین، بیکمان وردی، ناصر ملک مطیع، بهروز وثوقی، نمیدونم فروزان، اینا کارهای مثبتی هم کردن، ولی سراسرش با علی و حسن و حسین و امامزاده و نمیدونم ریش و پشم و اینا آمیخته. یعنی به نوعی تبلیغ بسیار نیرومندی برای مولاست. حالا آخونده به نظر من با یه دوستی صحبت میکردم اشتباه کرده، یه حرمت و حیثیتی درست شده بود، جا افتاده بود، اینا کاری کردن که به باد رفت همش. دیگه کسی قسم نمیخوره، اگر ملک مطیع زنده میشد یا نمیدونم فردین، الان یه جور دیگه فکر میکردن، فیلم نامه رو قبول نمیکردن. شما نگاه بکنید واقعیت اینه دیگه. حالا وقتی از آخوند سوال بکنی این راهشو بلده دیگه، آخوند که مغزش درمانده نیست، میگه آقا جان آنان مخالفان حکومت خلفا بودن، ولی این معنا نیست که مولا علی و فرزندانش علاقمند نباشند به رخدادهای جامعه و قوانین شهروندی اسلامی رو رعایت نکنند. آره حمله میکنند. من بارها گفتم ببینید تمام امامان شیعه، تمام امامان شیعه، مسئله تاریخ نه توهین، وقتی که خلافت عباسی به خطر می افتاد به خصوص دوره عباسیان کنار خلفای عباسی ایستاده بودند. نمونه عالیش امام رضا است که ولیعهد مأمون شد برای اینکه نجاتش بده. من قبلا مفصل تو این زمینه صحبت کردم، امین و مأمون، امین دختر بزرگ بانوی حرم هارون بود، زبیده، و مأمون مادرش ایرانی بود.
بعد مأمون برادرش رو کشت با کمک ایرانیان، با کمک سرداران که ایرانی تبار بودند. وزیر ایرانی تبار گرفت حسن ابن سهل خراسانی و بعد بالاخره عرب تبار بر نمیتابیدند، رفتن دنبال برادرش امین. او رضا رو خواست به مدینه، حالا روزه میخونن، آقا رضا اینطوری بود، رضا اونطوری بود، نه رضا با سر اومد با خواهر مأمون ازدواج کرد، دخترش، دختر خرسان مأمون رو داد به پسر خرسانش جواد و مشغول کار شد تا موقعی که فتنه خوابید و بعد فوت کرد. حالا میگن آقا سم داد، نه من مطمئنم به هیچ وجه سم نده. اولا شما مسئله معجزات امام رو حل کنید که نمیدونم فیل رو میفرستن با آسمون یا پیغمبر با الاغ میره به فلان، یا امام موسی بن جعفر با فلان یهودی میگه که نمیدونم تو امامت من قبول نداری، میگه نه، میگه تکرار نکن، میگم این شیری که روی پرده نقاشی شده بخورته، شیری رو قبول میکنه نمیکنه، میپره اینو میخوره. خب چرا معجزه نکرد؟ برای اینکه ما مغزمون با پرده آهنین مقدسات قفل شده بود و میفهمیدیم که این واقعی نیست و میفهمیدیم امامت بدترین نوع دیکتاتوری در تاریخ بشره، نفس نمیشه کشید. اگر یک دیکتاتور معمولی جسم رو میطلبه و پول رو، اون مغز رو قفل میکنه، میگه در من ذوب شید، نفس نکشید. بعد میریم زیر این علم میخواییم بندازیم. 4 خرداد، باز با احترام دارم صحبت میکنم، روز تیرباران محمد انویجا، سعید محسن اصغر بازی زادگانی و یک دو نفر دیگه فکر کنم مشکین فاق. سوال اینه با ایدئولوژی امامت شیعی که اونم تقطیر شده اون خلافته، شما میخواید جامعه بی طبقه توحیدی را بیاندازید؟ بعدش هم 130-140 هزار نفر دوره خمینی به قول خودشون کشته شدند. به کجا رسیدیم؟ فکر کنید رسیدیم. آیا فکر کردید که امامت یعنی کار تمومه؟ خمینی بیخود اون مغزها جان نگرفته بود که جانشین خدا بود بر روی زمین برای شیعیان. اینه دیگه تاریخ رو که ما نخوندیم، که اگر خوندیم از پتروشفسکی خوندیم که واسطه به حزب مربوطه شد و اون چرندیات کتاب سربدارانش. هرگز نگفت که از 12-13 تا امیر سربدار چه بلایی سر هم دیگه آوردن. زنهای تنفروش رو زنده زنده به گور میکردن. هر کی رو میخواستن وصیتنامش رو مینوشت. آقا سربدار سربدار. بعد هم یه دهی که شوره نلده خمینی از خودشون گذاشتن سربدارن. و نرفتیم ببینیم که جنبش بابک خرمدین زمان همین جناب امام رضا و بقیه بود. رفتن طرفش؟ یا موقع مولا علی، آقای درویشان و مولای درویشان که در قلعه خیبر رو کند انداخت باسمون هفتم، آمد سر کار ایرانیان رو آزاد گذاشت، مالیات رو بست، جزیه رو ممنوع کرد؟ نه، برای اینکه وقتی که مقدس هست، چه رقیه، چه علی، چه حسن و حسین، نمیشه نقد کرد، نمیشه بررسی کرد. ما نیاز به بررسی داریم، نیاز به نقد داریم، نیاز به فهمیدن داریم. دریای خون جوانان این میهن در دومین کشتار بزرگی که از درون به ایران هجوم آورده شد با خمینی جاری است. سراسری کشتار سراسری، صبح تا صبح با نغمه زیبای الله اکبر جوانان ما رو به دار میکشند و میکشند و ما هنوز اسیریم، نمیریم بفهمیم. که من حدود 800 صفحه در مورد قدیس هشتم امام رضا کار کردم، قصدم هم توهین نبود، قصدم فهمیدن بود. و هست روی وبلاگ من به اسم قدیس هشتم، میتونید بخونید. یا امام حسن عسکری زمان یعقوب لیس بود، یعقوب لیس نامه نوشت بهش، باز هم از سکینه و رقیه دور نشیم.
برای اینکه یک موضوع رو من دارستم بررسی میکنم، نه یک زن رو. اونا سمبول های ماده و بقیه سمبول های جنس مرد هستن، جنس زن جنس مرد. یعقوب نوشت که بیا آقا جان بشوریم علیه خلیفه. گفت نه تو از مای نه ما از تو. تنها گذاشت. دنبال خمس و زکاتی بودن که امام موسی بن جعفر را انداخته بود. وقتی هم که خمس زکات بگیرا کاهلی میکردن، امام جواد دستور قتلشون رو داد، دوتاشون رو کشتن. زمان امام حسن عسکری یعقوب رو راند. بعد ماجرای امام زمان و نواب اربعه که یکیشون در خدمت خلیفه بود و دستور قتل منصور حلاج رو از او گرفت. این تاریخ ماست. بنابراین باید بدانیم که چه خبره. وقتی که من میگم که سکینه و نمیدونم رقیه، یک موضوع رو دارم بررسی میکنم. حسن حسین رو میتونید بخونید اسنادش رو. درستم هست. منم اگر فرزند امام علی بودم مثلا، این خوشبختی رو داشتم، وقتی حمله میشد به ایران میرفتم. یه امپراتوری رو باید گرفت. حالا بهتون خواهم گفت که اصلا این ذاتی این تفکره. بعد شما میتونید، آخونده میگن آقا منابع اهل سنته. منابع اهل سنت بسیار درست داره، نه کامل از منابع شیعی. بعد نمونه های دیگه هست، ما میتونیم بریم و بخوانیم و ببینیم که چه خبر بوده. مثلا زمانی که خود مولای درویشان و آقای درویشان اومد، خب شورش کردن مردم و سرکوب شدند ایرانی هم. یک شهر دو شهر هم نبود. فکر کردن چون که علی مشغول سرکوب اون مخالفانش بود در جنگ هایی که پشتم راه افتاد و کشتارهای خوارج بودن، نمیدونم شورش عایشه بود و کلی مردان کشته شدن و ایرانیان دیدن که گرفتاری جنگ داخلی شده، میخواستن که خلاصه آزاد بشن به خیال خودشون، ولی خبری از آزادی نبود. و مولایی که به قول معروف میگو ما زمان پیغمبر با عدد و کثرت نیرو نمی جنگیدیم، بلکه به یاری خدا می جنگیدیم و از کمی نیروهای مسلمان وحشت نداشتیم، بنابراین وقتی هم ایرانی ها شورش می کنند، خب ادامه همون تفکر هست که باید دنبال کرد. کسانی رو که سرکوب شدن در استخر فارس، فرمانش رو حضرت امام علی علیه السلام صادر کرد و کسی که سردار این چندین بار مردم فارس قیام کردند و یک بار عبدالله ابن عباس رو در رأس یک لشکر جرار فرستاد و در سیل خون شورش مردم فرو نشانده شد. فارس نامه ابن بلخی صفحه 136. یه مورد دیگه، استخر رو زیاد ابن ابی که از خونخاری و آدمکشی معروف بود رفت اونجا و تا تونست کشت و درید و تجاوز کرد زمان علی. مراجعه کنید به کتاب مروج و ذهب مسعودی جلد دوم صفحه 29. یکی دوتا هم نیست، تازه بخشش رو شده. یعنی وقتی میگم که این مقدسات توجیه میکنه مقدسات دیگر رو و اون مقدسات دیگه امروز میشه زمینه ایدئولوژی کسانی که هیچی نه مملکتشون رو میشناسند، نه تاریخ اینا رو قبول دارند، نه وابسته به ایدئولوژی هستن که یه مش شترشنون ورشن آوردن برای ما. داریم تاریخ رو بحث میکنیم ما. اگر وارد مقوله پیغمبری اینها بشیم داستان چیز دیگه است، با دست گذاشت به سینه صحبت کرد. ولی به عنوان یک کسی که به اصطلاح میخواد کمی روشنایی بپراکند، نمیشه که تا ابد دست به عصا را رفت.
حالا بروید و خودتان اسناد رو ببینید، فارسنامه ابن بلخی رو ببینید و شورش های دوران علی رو ببینید تا ببینید چه خبر بوده. با این خلاصه مقدمه طولانی من میرسم به اصل مطلب که دفعه قبل مقداری در موردش صحبت کردم. یعنی تو حیطه این مقدسات و کسانی که باور دارن با کمال دریدگی و وقاحت، با کمال ناجوانمردی و ناجوانزنی میرسیم به جایی که پهلوی از آغاز تا پایان میشه فاشیست. خلاصه ما اگر یک قصیده دیگه، من قبلا گفته بودم که خیلی طولانی است، فقط نوشتم ز اسلام مادران، مادران وطن برق اشک و خون رهجو به سوی زینب مستر نمی شوید. ز اسلام مادران وطن غرق اشک و خون رهجو به سوی زینب مستر نمی شویم. گرد آفرید ها همه بر دار و حبس، حبس و بند ما در پی صدیقه اطهر نمی شویم. نی سوی او سجاد را بنه که نویسد صحیفه ها، نی سوی او نباقر و جعفر نمی شویم. ما را صحیفه دفتر خیام حافظ است، آری سوی صحیفه دیگر نمی شویم. با آن صحیفه ها احادیث ای عزیز، جز تا کمین شیخ مزور نمی شویم. جز تا به سر طویل و استبل شیخونا، جز تا مقام اشتر و استر نمی شویم. جز تا خلای دین که بریسد به مغزها، جز تا حریم جهل مکرر نمی شویم. این گوشه ای از کاره آقا رضا، برو که پس از قرنهای قرن مسهور بغبغوی کبوتر نمی شویم. جلوی حرم تو دارها برپا کردند و نیز دختران ما در حال سیر روی هستند. بعد از رضا تقی و نقی وانهاده ایم، زان پس به سوی منزل عسکر نمی شویم. در بیت عسکری ز فریب چهار شیخ، در جرف چاه سار مقعر نمی شویم. مهدی به چاه خفته 1200 سال، وارد به چاه آی برادر نمی شویم. موعود ما خدا و خرد یا خرد خداست، جز با وجود این دو منور نمی شویم. در طور 14 سده با پوزش از الاغ خر بوده ایم و بار دیگر خر نمی شویم. ببینید این حکایت اون وره. بعد ما شاهد اینیم که آقا پهلوی فاشیست است. حالا فاشیسم رو اگر مختصات شما نگاه بکنیم خیلی خوب میتونیم بفهمیم که ماجرا چیست. قبلا من اشاره کردم یکی دو موردش رو که چطوری این واژه اومد، از به توده چه خدمت بزرگی کرد در این رابطه و این شد یک پتکی برای کوبیدن به مغز هر کس که جیک میزنه. اولیش رو تعریف کردم براتون که تمامیت خواهی و توتالیتاریزم هست که فاشیسم اون متکی است. حالا یعنی در پی توحید واحد مطلق برویم توی رژیم خمینی و رژیم های توتالیتر، چه چپش چه راستش، از پران گرفته تا استالین، ببینیم چه کسی فاشیسته، محمد رضا شاه یا اونها. مخالفت با آزادی دین تو مملکت ما درو کردن، هر روز دارن بهایی‌ها رو به دار میکشن، بابی گیرشون بیاد به دار میکشن، زرتشتی‌ها رو خفشون کردن، صاحبان اصلی مملکت رو که روی آب و خاک 3-4 هزار سال پیش زاده شدن.
دوتاشو من گفتم، سومین شرطش سنت گرایی است. یعنی همین بساطی که به مملکت خودمون بریم، تو زمان آلمان و ایتالیا نیز اونا کار خودشون رو کردن، ولی ما همین زینب و رقیه و سکینه و زیارت و امامزاده و سلام و صلوات و ایناست. میشه یک ساعت در این مورد صحبت کرد. شما نگاه بکنید، چه جمع کران جیک میزنی آقا علیه خدا شوریده، نمیدونم سب و نبی اعدام، ترس از مدرنیزمی که پهلوی با تمام وجود بر ایران پراکند. دانشگاه نداشتیم. آقا دانشگاه ها مرکز فساد است، حذر کنید. خمینی اولین چیز، کلام های طلایی حضرت امام. بشریت میخواد از این مزخرفات رها بشه و بره وارد دورای جدیدی بشه مخالف فاشیست، کاملا منطبق با آیین و دین و تفکر و خدای خمینی پلید است و مملکتی که آیینش رو بر او حاکم کرد. شما نگاه کنید، حالا برید شما توی سخنان اینا، مثلا محمد خاتمی حجت الاسلام که یک آدمی است که خیلی میخواست به صلاح میگن آزادی خواه اینا بود، ایشون در سخنرانی در دانشگاه خودش در ایتالیا فلورانس عصر روشنگری را به عنوان گام نخست در راه جنگ امپریالیسم و استعمار محکوم کرد. یعنی میخواستن آقا جهان بگیرن. یکی شرط پنجمش کیش و رهبری است. رهبر سیاسی توی فاشیسم موجودی است فوق العاده، ابرمرد، میلیون ها کیلومتر نوری با من و شما فاصله داره، باید در او ذوق شد. امام است، دورورش سپرهای رقیه و سکینه کشیده شده، جیک نمیشه زد، فقط به خدا پاسخ گوست. خودش هم میگه بعد جانورانی شبیه این به رضا شاه و محمد رضا شاه میگن فاشیست، و نیز این یکی را که بچه شاه، اینم آقا فاشیسته. بریم روی کیش و رهبری بیاندیشیم، از موسولینی تا هیتلر تا استالین تا ماو ستونگ، اینا شبیه هم نیستن، ولی وقتی میگن فاشیست ما میخواییم بفهمیم دیگه. بهرهگیری از ششمین شرطش از نارضایتی های اجتماعی و اقتصادیه که میتونه پاش اونجا صفت بکنه. شاهد بودیم که تمام تقریبا اکثریت نیروهای سیاسی مخالف محمد رضا شاه و رضا شاه به این دامن میزدن. آقا تو دروازه غار همه گرسنه، فحشا داره بیداد میکنه، جشنهای هنر تبدیل شده به روسبیخانه، و نوشتند، رمان، شعر سرودند، گفتند، تا این ششمین شرط فاشیسم رو جا انداختن علیه محمد رضا شاه. انقلاب 57. بگو مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، امام آمد. امام آمد، خوش آمد. بعدیش ضدیت با خارجی. هفتمین شرط فاشیسم است که آقای طاهری تاکید کرده روش. من از این مقاله او استفاده کردم. جامعه مسلمان و نامسلمان، فاشیست و غیر فاشیست، کمونیست و غیر کمونیست. خون امام موسی بن جعفر که تعیین میکنه که صفویه مقدسن و جنایات مثلا شاه عباس رو نباید دید که آدم خوار داشت. گفتم که مثبتاتش هم هست ولی منفیاش وحشتناکه. تقسیم میشه، سید غیر سید، و جذب میکنه، ذوب میکنه، و تو ایران ما یک سوپر فاشیسم داریم. برای اینکه حتی اون فاشیسم میگه آقا خون آریایی مثلا، این یکی اینم نداره. آقا اسلام خون عوض میکنه،
بنابراین میبینیم ایران شده مرکز انواع اقسام آدمایی که وارد ایران شدن، در خدمت رژیمن، توی سوریه دارن میجنگن، تو ارتشش، تو لبنان دارن میجنگن، تو حزب الله هستن و اینها به اصطلاح خودی شدن و ایرانی ها شدن غیره، یعنی یک گام بالاتر. بالاتر هشتمین شرط فاشیسم که کاملا منطبق با فاشیسم خمینی است و فاشیسم های دیگه ای که رفتی به محمد رضا شاه داشته نداره، ضدیت با زن. زن موجود دست دومه. تو آلمان هیتلر میگفت بچه ها آشپزخانه کلیسا، زن برای این برو رخت خواب، بچه دار شو، برو آشپزخانه غذا بپز، برو کلیسا نماز تو بخون، ماشین بچه سازی. شما نگاه کنید تو جمهوری اسلامی دستور رسمی خامنه ای اینه که آقا برید بچه درست کنید، ولی اینجا با این فاشیسم نمی جنگند که اون کسی که ضد فاشیسم بود و ایران رو از فاشیسم نجات داد اونه که خطر برای این جوجه فاشیست هایی که خودشون مختصات فاشیستی بهشون حاکمه. بریم و ببینیم مشکلی زیاد حالا بازم هست. نهمین خلاصه سمبول فاشیسم مکتب مرگ و شهادت و مردن و جاودانه شدنی، شعار مثلا جنرال فرانکو بود زنده باد مرگ، جمجمه انسان نشان نیروی رزمی زبده هیتلریست. من خودم موقعی که سالها قبل در سازمان مجاهدین بودم، خب چند تا سرود سرودم که یکی شهادته، در این صبح خونین پیامم شهادت، پذیرا شهادت من سلامم شهادت، شکستی ندارد چریک مسلمان، نماز سحرگاه و شامم شهادت، سحر سر کشیده پر کشیده فکنده از لرزه به دشمنان، خروشی به پا شد ایران رها شد و رزم مجاهدان. از اینا سرودشان یادم نیست ولی هست، اجرا شد با ارکستر بزرگ. مرگ آقا جان، من یادم دیگه موقع از ایران رفتم کردستان اومدم، یک بزرگی اولین بعد از مدت که من دیگه چرا اسمان چرا زنده ای تو؟ گفتم برادر شانسشو نداشتم، ما برای زندگی میخواستیم به جنگی اگه خودمون ببینیم، ولی وقتی که شهادت میشه راه جاودانگی برفتن به بهشت مربوطه، باید دید که چه کسانی فاشیستن، چه دولتهایی، چه مکاتبی در اسلام. شما نگاه بکنید اصلا مرگ، اصلا سراسر مملکت ما در طول سال عزاداری و بزرگداشت مرگه، رقیه و سکینه و زینب و حسن و حسین، اونایی که نکشتنشون همه رو آخونده کشتن تا کیش مرگ برود و خودشون 100 سال زندگی بکنن و پوشک ببندن ادرار بکنن تو 100 سالگی، ولی جوانه چسی در 14 سالی برن کشته بشن، یا اینکه که اونایی که مخالف شدن ببندن برن یک بار مسرسر. و آخریش دهمیش، یکسان بودن، لباس باید یکسان بشه، آرایش باید یکسان باشه، سبیل ریش اینا، آخوند یه جور، غیر آخوند یه جور، و یکسان سازی یکی از شروطه که میبینیم دیگه. نگاه کنید دوربرتون ببینید که چه کسانی. و نیز نمونه دیگه یازدهمیش مکتب جنگ است. جنگ نعمت الهی است، حضرت امام اعلام کردن از روزی که اومدن تا الان ایران در جنگ. چرا اینه نمیبینی؟ چرا همراه با محکوم کردن آمریکا نمیبینیم که ریشه جنگ در درون ایران بود و توسط خمینی و خامنه ای؟ آره بریم پشت سر حماس و حزب الله و نمیدونم غزه قایم بشیم، آقا 70,000 تا رو کشتن، آره بسیار کار بدی کردن، ولی اول اینو بفهمید بعدش بروید سراغ. ولی اصلا این پناهگاه خیلی خوبیه برای فرار از واقعیت.
چه کسانی افتخار میکنه؟ آقا شهید دادید، هزاران شهید دادید، راهتون اشتباه بوده که شهید دادید. میگه 130 هزار تا بشه 300 هزار تا، باعث افتخاره. نیم قرن گذشته و هنوز با این بامبولای مقدس ما داریم سر خودمون شیره میمالیم. دوازدهمین ویژگی فاشیسم، یک زبان ویژه است.

فدا، شهادت، صداقت، نمیدونم اوج فداکاری، این چیزایی که دیگه حتی کلمات خلاصه یکسان شدن، یه فرهنگ لغت جدید. بنابراین پهلوی فاشیست نیست. آینه بردارید خودتون رو نگاه بکنید. در زمان پهلوی لباس آزاد بود، مینی جوب و چادر با هم دیگه. در زمان پهلوی زرتشتی و بابی و بهایی و مسلمون و سنی و شیعه زندگیشون میکردن. در زمان پهلوی زبانها رو خفه نکرد. حالا برخی که میخوان تو سر فارس بکنن آقا کردی لوری، فرهنگ ما رو اقوام ایرانی ساختن، فرهنگ موسیقی ما رو. اینا ایرانی ترین ایرانیان. پهلوی کاری نکرد. پهلوی تزیه طلبا رو کوبید، دزدا رو کوبید، راه زنا رو کوبید، خائنین به ایران رو کوبید. تک تک این 12 مورد میتونیم در مورد پهلوی ببینیم. نیست، درست عکس این عمل کردن. بنابراین خجالت بکشید یک کمی، بروید دنبال زینب و رقیه و سکینه خودتون. تاریخ آفتاب طلوع کرده آقایان، خانوم ها، از چپ و راست و میانه ای که پاتون رو ایران صفت نیست، رو خودتون صفته. آینده در راه است. آسیای تاریخ داره میچرخه، هویت داره عوض میشه. بروید دنبال اندیشه هاتان. ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، این ره که تو میروی به ترکستان است. باید گفت این ره که تو میروی به جاودانگستان است، یعنی گورستان. درود بر شما، درود بر ایران، درود بر مردم ایران، درود بر شاهزاده گرامی ما، تنها امید و امکان و به امید فردای آزادی ایران. و تا درودی دیگر، بدرود.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان ارجمند سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. هفته گذشته من راجع به دو دانشمند یهودی که تألیفاتشون نام بردم، یکیش آرتور کسلر بود، کتاب خزران قوم 13 که گفت 90% یهودیان دنیا تبار ترک خزری دارند، چشمای آبی، صورتهای آفتاب ندیده و موهای قرمز یا زرد، تمام اروپا همشون. و من دلایلش رو از توراتم در آوردم که وقتی کوروش کبیر اونها رو در 539 آزاد کرد، به گفته تورات 43,000 نفر بودن. بعد از اون قتل عام های بعدی هم که از جمله رومی ها و غیره، چقدر یهودی باقی مونه؟ در حال که امپراتوری خزر که در 740 یهودی شدن، از دریاچه اورال تا دریای سیاه بوده، یه امپراتوری بود و به خاطر سیاست هم یهودی شده بودن که مسیحی و یهودی مسلمان باش، یعنی بنی امیه 10 به انقراض بنی امیه مونده، دعوای مسیحیت و اسلام به درونش نکشه و این رو به عنوان دین مورد قبول هر دو دین قبول کنن، بهش حمله نکنن. بعد که منقرض شدن، به قول آرتور کسلر، دو دستی چسبیدن به دین یهود، مثل آقای ناتانیاهو که باز اروپاییه دیگه، هر که اروپایی و از اروپا به آمریکا رفته عموما از یهودیان چیزن خزریان. دوم یک فرانسوی نوه یک الجزایری به نام روژ صباح، مثل حسن صباح، ولی سه کتاب که اولیش به نظر من لنگه نداره، سر خروج که چجوری در تورات تحریف شده، اون یهودیان شهر آخوناتون رو تبعید کردن به کنعان، این به صورت رودخانه شکافته شده، نابود کردن قشون فرعون زیر را، و این داستانهای بچگانه واقعا خنده دار. ولی به هر حال اونجا نشون میده که اصل موضوع چی بوده، در تورات چجوری تعریف شده. و ریشه، اسم دوم کتاب ریشه مصری یهودیانه، که نشون میده اینا مصری بودن از دوره توتانخامون الی آخر، شرحشو گفتم. دومی کتاب سر بیبل در معنای فقط تورات، نه انجیل و تورات، یعنی یهود. و سومی سر یهود بود. سومین نویسنده فقط اسم بردم، از تألیفاتش اسم نبردم، شالامون ساند یا زاند به دو تلفظ. این گفتم استاد دانشگاه تل‌آویو، در هیچ کشور مسلمان تحملش، اگه بر علیه اسلام اینجور کتابا رو می نوشت تحملش نمی کردن، اگه نمی کشتن مرخص بود. کومان لاتر دیزرائیل فو ام وانته، من فرانسه رو دارم، به فارسی هم ترجمه شده، دو لاتر سنت الا مغ پختی، چگونه سرزمین اسرائیل ساخته شد از سرزمین مقدس تا وطن مادری، نام دوم کتابه. در فارسی ترجمه کردن چگونه سرزمین اسرائیل اختراع شد از سرزمین مقدس تا میهن. کتاب دومش Comment le peuple juif fut inventé، چگونه ملت یا قوم یهود اختراع شد یا ساخته شد. ولی این کتاب که میخونم Les mots et la terre، کلمات و سرزمین به اصطلاح موعود یا روشنفکران در اسرائیل. بعد ایشون در رابطه با این کتاب رو زبان، هویت و سرزمین در تاریخ صهیونیسم و اسرائیل نوشته. کتاب چهارمی هم داره، چگونه دیگر یهودی نبودم. Comment j'ai cessé d'être، فرو کاستم، کنار گذاشتم، d'être juif، برتری انسانیت و هویت انسانی بر تمام هویت‌های 10 یا 12 گانه در ایران، البته در اسرائیل و در هند هویت‌های دیگری وجود دارند. آن 12 تا را می‌شمارم. قبلا در تلویزیون میهن اون رو من بازخوانی کردم. بله، عرض خدمتتون، بعضی از این هویت‌ها ثابتند، با شیر اندرون شد و با جان به در رود. در ایران هویت‌های 12 گانه بعد از اینکه انقلاب 57 و به قول یک راننده تاکسی که به زبان‌ها افتاد چی می‌خواستیم چی شد، خمینی دزدید به معنای واقعی، منتها در رأسش بود، کاملا طبیعی بود، زیرا شاه از دوره رضا شاه تمام احزاب بسته بودن. تو مقطع 20 تا 32 باز شد، دوباره بسته شد، یا 2 تا حزب و ظاهرا حزب دولتی وجود داشت، به حزب ایران نوین را باز کردیم، گفتیم حزب مردم رول اقلیت را بازی کند. بعدم که رستاخیز تشکیل شد گفت هر که نمیخواد بیاد بگم پاسپورت بگیره بره، 1000 تومنش هم نمیگیرن. و تنها احزاب بسته بودن، تنها که رجال سیاسی اونجا تربیت میشه، کجا باز بود؟ درب مساجد. آمریکاییان بعد از کودتا گفته بودن چپ و نابود کن، ملی رو بتاران، مذهب رو تقویت کن. خب جانشینی جز آخوند، اونم رادیکال ترین و مرتجع ترین آخوند نخواهد بود براش. من بیام به این هویت‌های 12 گانه، همه ندارن، بعضی ها دارن، 10 تا 8 تا، ولی 6 تاشو همه دارن، برای یکی آگاه نیستند. 1، هویت نژادی در معنای 4 رنگ پوست و نه ژنتیک که انسان به ناب آن یک گونه است. ما سفید پوستیم، این برای ما یه هویت تبدیل میشه. هویت علامتش چیه؟ اونه که بهش اهانت کنن به انسان بر میخوره، تعریف کنن خوشش میاد. از سفید پوست بد بگن آدم بدش میاد، ایرانی هم بدش میاد، تعریفم بکنن خوشش میاد، نابغه زیاده مثلا. اینا جنبه های هویت های فردیه. هویت تباری بعضی ها دارن، بعضی ها ندارن. سید ها دارن، یهودی ها در ایران دارن، زرتشتی ها دارند و در ایلات ولو در ده و شهر ساکن باشن هویت تباری خودشون رو میشناسن که از بختیاری کدوم شاخش. مثلا دوست بختیاری دارم یادم افتادن. سه، هویت زبانی. زبان مادری با عشق مادر وارد وجود انسان میشه. هر زبانی هم که بخواد با اون مبارزه کنه جنگ و باخته طبعا. یعنی اینقدر غیر عقلیه. یه عده مانگوت پیدا میکنن و یه عده هویت طلب میچسبن و خلاصه به استقلال طلبی میکشند در عکس العمل. در ایران از شما شروع میکنم، ترکای آذربایجانی، کردها، لورها، لکها، عربها، بلوچها، ترکمنها، فارسها، مازندرانیها، گیلانیها، تالشیها و الاخر 71 تا زبان و لهجه. برگردم به هویت‌های اجتماعی. اول هویت جنسیه. با اینکه جزء اون چیزایی است که به اصطلاح تغییر ناپذیر اغلب باقی میمونه به استثناهای خیلی نادر، مرد و زن بودنه. ولی در جامعه مطرحه، زن پایینه، تحقیر میشه در همه تاریخ جز ایلام باعث افتخار ماست. در هخامنشی یک تصویر زن در اون 2000 تا تصویر تخت جمشید گیر نمیارید. من نمیدونم چجوری لباس میپوشید. از اشکانی یه دونه با چیز روسری وجود داره. اسلام هم یک کتابی نوشته شده به نام منصور فهمی نوشته، اسلام، زن در اسلام و سنت، سنت و اسلام. قبل از اسلام در عربستان آزاد بود. محمدم شخصش، چون تنها نسلش از دختراش باقی مونده، با احترام حتی با زنهای معمولی هم رفتار میکرد، اما و دایروی هم میشستن. ولی بعد از محمد در اسلام هم زن نسبت به بقیه بهتره، چون نصف انسان حساب شده، نصف ارث میبره، نصف شهادتش معتبره و بنابراین در حالی که در یهودیت جهیزیه یک میده همونه، مسیحیتم نمیبرد، اسلام نسبت به اونا مترقی تر بود، ولی نسبت به جامعه مدرن زن و مرد برابر ارتجاعیه، هیچ تردید نداره، همه چی نسبیه. به این من این چهارمیش بود، هویت جنسیتی. پنج، هویت دینیه که با اونم مثل زبان مادری ارث خانوادگیه. جز در ادیان تباری مثل یهودی و زرتشتی، البته زرتشتی قبل از خمینی، بیاید الان زرتشتی شده از برکت امام علیه السلام. بله، قومیت مرکب از سرزمین، دین و زبان است. بین هویت ایلی و تباری و هویت ملی قرار دارد. ناسیونالیزم هم سه جوره، به نژاد برگرده مثل صهیونیسم و نازیسم. اون میشه تباری ایلی، به قومیت برگرده، به زبان و دین. هویت ناسیونالیزم پانفارسیزم ما و پان آریانیزم هم میاد روش گاهن ایلی تباهی میشه، ولی پاناریانیزم نیاد میشه زبان، سرزمین و دین، شیعه هم کنارش. هویت ملی فاقد ایناست. مدر نه دین. در فرانسه از کسی بپرسید دینت چیه، جرمه، زندان میره، تفتیش عقاید میشه. هفت، هویت تصوف همه ندارن. هویت دینی هم یه عده مثل من اصلا خدا رو منکرم تا اینکه به ادیان برسم. هویت طبقاتی سه گروه بزرگن: اونایی که کار رو میخرن، سرمایه‌داران، سرمایه‌داری بانکی، صنعتی، به اصطلاح تجارتی و کشاورزی، مثل فارم های آمریکا. اونایی که اکثریت جامعه در سرویس کار میکنه و طبقه سوم فروشندگان کارشونه، کارگران، خواه در بازار، خواه در تجارت، خواه در صنعت و کشاورزان که با وسایل مدرن کار میکنه. کشاورز سنتی غیر از اینه. نه، حزبی و ایدئولوژیک همه ندارن. اعلیحضرت میخواست همه رو در یه حزب جمع کنه که نشد. البته دستور داد کتاب ماموریت برای وطنم و ساواک جمع کرد، چون در اونجا در ایراد به کمونیست گفته بود نباید یک حزبی باشه. بعد بهش تذکر دادن، کتاب خودش رو خودش جمع کرد. من دارم البته، قبلا خریده بودم. هر یک از طبقات در یک جامعه مدرن حزبای خودشونو دارن، از منافع سیاسیشون دفاع میکنه. سندیکا از منافع اقتصادیشون دفاع میکنه. ما نرسیدیم، ما هنوز در ملیت قومی هستیم. تا پانفارسیزم نیفته ملت مدرن نمیشه. این نجات خود فارس هم هست. وقتی زبان و دینی، خمینی اومد، گل بودیم و به سبزه اسلام خمینی هم آراسته شدیم، ما ملت نبودیم. ملت مدرن آزادی و برابریه، یعنی رفع هر نوع تبعیض. شتر سواری که دلا دلا نمیشه. هویت شغلی گفتم بسته به طبقه، شغل نیست وجود داره، منتها همه میخوان طبقاتشون و شغلشون رو ترقی بدن. در کمونیسم 11مینش هویت ملیه. پاسپورت و شناسنامه است و اون مملکت و اون مردمش. به راحتی قابل تعویضه یا قابل تعدده. اما اون عاطفه ملی که از منافع ملی دفاع کنه، نه از زبان، نه از دین به عنوان هویت، نه، اینا هویت ملی نیستن، اینا ضد هویت ملی هن، هویت قومی هن. من به درستی آوردم اینو در تلویزیون میهنم، سخنرانی مفصل کردم. آخرش هویت انسانیه، با این جمله زیبای مونتسکیو ختم کردم. همه ندارن اینو، ضمن اینکه همه میتونن داشته باشن. میگه اگر، تکرار میکنم، اگر فرمان روایم مصلحتی را از من تقاضا کند که باعث زوال ملت دیگر شود، آن را به فرمان روایم نخواهم گفت، زیرا من نخست و به طور طبیعی انسانم و بر حسب تصادف فرانسوی هستم. از مونتسکیو کلمه طلایی. این کتاب و کثرت قومی و هویت ملی به این جمله زیبا که آقای کامبیز گوتن ترجمه کرده ختم کردم. صحبت زیاده، ولی من چون در این شرح و توضیح وقتی رو تلف کردم، در فقط یک شعری میخونم و تموم میکنم. در سیاست مرتب دروغ میگویند. به قول کنفوسیوس به حرفهایشان گوش بدهید و از اعمالشان قضاوت کنید. در گلستان دو تا شعر از سعدی رو میخونم. یکی: جالینوس ابلهی را دید دست در گریبان دانشمندی زده و بی‌حرمتی میکرد. گفت اگر این نادان نبودی ان اون دانشمند، کار وی با نادان بدینجا نرسیدی. دو عاقل را نباشد کین و پیکار. جنگ و پیکارم نوشتن. ندانایی ستیزد با سبکبار. اگر نادان به وحشت سخت گوید، خردمندش به نرمی دل بجوید. دو صاحب دل نگه دارند مویی. اگر یک مو به قول ماویه ارتباط باشه نمیذاره قطع بشه. در تعریف سیاست گفته: همیدون سرکشی و از وازرم جویی، وگر در هر دو جانب جاهلانن، اگر زنجیر باشد بگسلانن. جان کلام اینجاست. و شعر ادامه داره: جدل دو دین عزیزان. شعر دوم اینه که جدل دو دین، یکی جهود و مسلمان نزاع می کردند. چنان که خنده گرفت از حدیث ایشانم، به تیره گفت مسلمان گر این قباله من درست نیست، خدایا جهود میرانم، یعنی بمیران مرا بکش. جهود الان برای هموطنان یهودی اهانت آمیز تلقی میشه، ولی در ادبیات چنین باری نداره. یهود جهود. بله. به تیره گفت مسلمان گر این قباله من درست نیست، خدایا جهود میرانم. نتیجه گیری سعدی چیه در مورد جدال ادیان؟ گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد، به خود گمان نبرد هیچ کس که نادانم. بارها گفتم جدال دو دین در اصل علم و حقوق بشر جدال دو توحش است. صهیونیسم آقای نتانیاهو با خامنه‌ای و پسرش مجتبی خامنه‌ای هیچ فرق نمی‌کنه. هیچ کدوم راه به دموکراسی نمی‌بره. هیچ کدوم. البته من این تیتر رو فقط میخونم، هشدار رئیس جمهور اسرائیل. اونجا کاری نیست، کار نخست وزیره، ولی آدم باشعوریه. در مورد افزایش خشونت در جامعه اسرائیل. عزیزان اینا را در رادیو بین المللی فرانسه میتونن بخونن. در 24 بود. تصمیمی دولت فرانسه گرفت، ژان نوئل بارو وزیر خارجه، که بازتاب خشم فزاینده بسیاری از دولت‌های جهان نسبت به نحوه برخورد با فعالان ناوگان عازم غزه از فرانسه بود. ایتامار بن گویر، بعضیام هیملر ختنه شده لقبش دادن، به هر حال وزیر امنیت ملی راستگرای افراطی فرانسه، حق نداره وارد فرانسه بشه. ممنوعش کردم. با عذرخواهی از خانم‌ها و آقایان به آقای نتانیاهو هم هیتلر ختم شد و گفتن خیلی عذر میخوام. البته اهانت درست نیست. صدور حکم بازداشت رهبران اسرائیل توسط دادگاه کیفری بین المللی که این را هم آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و یواف گالانت وزیر دفاع اسرائیل محکوم شد. آقای ترامپ هم عین جد قدیمی بند محمد ابن عبدالله همه را به پیمان ابراهیم دعوت میکنه و که عربستان و قطر و پاکستان که رد کرد، ترکیه و مصر و اردن هم مانند بحرین و امارات بیان و به دین پیغمبر اسلام هم میخواست قول بزنه. مسیحی ها و یهودی ها را میگفت این دین ابراهیمه، بیای به دین ابراهیم. به یهودی چیه، مسیحی چیه؟ و منتها با اون تفسیرش نیومدن و آخر ما دست به شمشیر برد. به هر حال بله، در هر حال خواستم اینم به عنوان تفریح بگم. و مذاکره ایران و آمریکا در سایه آتش بس شکننده منطقه بله ادامه داره. اسرائیل هم که به لبنان حمله میکنه. به هر حال آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در درخواستی غیر منتظره میان مذاکرات با ایران از عربستان و قطر خواست تا به پیمان ابراهیم بپیوندند و روابط خود را با اسرائیل عادی سازی کنند. به هر حال در صدای آمریکا هم ضمن اینکه پهپادهای سپاه رو زده و یک مرکزی رو هم در بندر عباس زده، این مهمه. همزمان گزارش شد که قیمت نفت شاخص برنت روز پنجشنبه به رشدی بالای 3.5% رسید و به 98 دلار بالا اومد. وزارت خارجه هم اعتراض کرده الاخر. بگذاریم، واقعیت اینه که اگر از هر دو جانب جاهلانن، اگر زنجیر باشد متاسفانه بکسلانن. من رسیدم به کتاب کم نظیر که درسی از تاریخ معاصر امیر هوشنگ آریانپور در نقد ملی کردن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد از دید دیگران. چون اینجوریه من یه متنم بر این اضافه میکنم. اشتباه بزرگ ملی شدن نفت. اینو کی نوشته؟ یکی از محققین بدون تردید، ابراهیم صفایی. به دکتر اقبالم خیلی ارادت زیاد داشت. ایشون مؤلف 2 جلد کتاب واقعا کم نظیر رهبران مشروطه هستن. جلد اولش 771 صفحه و جلد دومش 73 صفحه، جمعاً 1474 صفحه. خواستم بگم. و این کتاب هم همیشه از برتران راسل، هر چی رو خوندید برید زدش را بخونید، تک کتابی نباشید. وسط هر دو به قضاوت بشینید، چون ممکنه هر دو غرض ورزی کرده یا هر دو اشتباه کرده باشه. تیمسار اینجا از دید دیگران نظرات خانم دکتر فرشته سادات اتفاق فر و آقای دکتر صادق زیبا کلام، منتها جدا نکرده، گاتیه، منتها از هر دو نقل کرده. 2 نفر از محققین و نویسندگان مقیم ایران خانم دکتر فرشته سادات اتفاق فر و آقای دکتر صادق زیبا کلام در مقاله‌ای در مجله مهرگان سال 11 شماره 1 و 2 بهار و تابستان 1381 بعد از انقلاب دیگه بله 57 انقلاب شد، تحت عنوان کودتای 28 مرداد، یعنی مرداد 32 نوشته، نگاهی تازه به زخمی کهنه، عنوانش اینه. چنین بیان کرده اند هر دو با هم، بس نوشتن اینو، شاید کمتر موضوعی را بتوان در تاریخ معاصر به ایران سراغ گرفت که به اندازه کودتای 28 مرداد، من اضافه میکنم 32، پیرامون آن مطلب به رشته تحریر در آمده باشد. ادبیات سیاسی ایران در خصوص کودتا خلاصه می شود در محکومیت بیچون و چرای امریکا و در مرتبه بعدی انگلستان. البته من اضافه کنم یادشون رفته روسیه رو اضافه بکنن، چون وقتی به قول خودشون کودتا شروع شد رفتارشون مصلحت آمیز بود، دستور داشتن دخالت نکنن. چرا؟ مصدق یه جا وارد دادن چند جپه شده بود، نفت و اینجا ملی کرده بود برای موازنه منفی، شیلات روسیه را هم اونور ملی کرده بود، اونم زخمی بود. در نحوه آقای کیانوری هم رهبری خیانت رو داشت به مصدق. در نحوه پردازش به داستان کودتا، یعنی پرداختن به داستان کودتا، نظام جمهوری اسلامی به گونه ای از آن را ترسیم می نماید که گویی همه چیز از ابتدا تا انتها به دست آمریکا یا صورت گرفته، که چنین نبود. درست است که کودتا توسط آمریکا طراحی شد، انگلیس طراحی کرد، آمریکا در واقع پول و کرومیت روزولت شد داشت و دیگران، اما واقعیت آن است که آمریکا یا حتی یک نیرو اعم از نظامی یا غیر نظامی وارد ایران نکردند، بلکه این ما ایرانیان بودیم، اون دو نفر می نویسن، که دو دستی خود را در اختیار آمریکایی ها برای انجام کودتا قرار دادیم، البته اوباش با پول و رهبران کودتا برای قدرت. این خود ما ایرانیان بودیم که آن را به اجرا در آوردیم. خیلی درست میگه. صدها و هزاران نفری که در اجرای کودتا نقش داشتند و آن را در خیابانهای تهران از قوه به فعل در آوردند، نه از کره ماه آمده بودند، نه از آمریکا آمده بودند، نه انگلیسی بودند، نه انگلیسی بودند و نه سازمان سیا یا اینتلیجنس سرویس آنان را از خارج وارد کشور کرده بود. در همون مدت خریدن راحت، گفتم 300,000 تا پول خیلی کم خرج شد، چون خریدن آدم در ایران خیلی ارزونه. بلکه هموطنان شریف و عزیز ایرانی من بودند که حال یا از سر اعتقاد یا به واسطه تطمیع، یعنی فریب خوردن برای پول، فرصت طلبی، گرفتن پول، وعده پول داده بودن، تطمیع یعنی اون، یا و مقام گرفتن پول و یا اساساً بغض و کینه نسبت به مصدق و یا به هر حال و به هر انگیزه و علت دیگر از نخستین ساعات صبح روز دوشنبه 28 مرداد 32 با فریادهای جاوید شاه به خیابانهای مرکزی تهران ریختند. اصرار و تکرار ما، یعنی خانم فرشته سادات اتفاق فر و آقای دکتر صادق زیبا کلام، در ریختن بار تمامی گناهان برگردن عامل خارجی یا خارجی ها البته مسئله جدیدی نیست. ما یک عمر است که بار همه عقب ماندگی ها و ناکامی های من را برگردن خارجیان ریخته ایم. فلواقع از زمانی که ما در نیمه دوم قرن 19 چشم باز کردیم و متوجه فاصله وحشتناک خود با غرب شدیم، عالم و آدم را مقصر دانسته ایم، الا اینکه نگاهی هم به خودمان بیندازیم. تیمسار خیلی خوب نوشته، خودش ننوشته ولی مال خودشه، فکر خودشه، چون من میشناختمش. نسل اول دانشمندان و روشنفکران ایرانی قرن 19 همچون طالبوف، این البته ایرانی نبود، افسر سرهنگ روس بود، میرزا فتحعلی آخوندزاده، اصلش از ایران رفت، از خود میرزا خان کرمانی، شیخ احمد روحی، این هر دو بابی بودند، ازلی بودند، دامادهای یحیای صبح ازل بودند، با سید جمال الدین اسدآبادی، عثمانی اسدآبادی رو کشت خودش، سیانور دهنش گذاشتن، دندان پزشکش، این دوتا رو تحویل داد محمد علی شاه با شکنجه در تبریز کشتشون. نسل اول دانشمندان و روشنفکران ایرانی قرن 19 همچون طالبوف، طالبوف تبریزی، منتها در دربند زندگی میکرد، تقی‌زاده هم میره میبیندش، در مشروطه خیلی نقش داشت نوشته هاشم، میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا خان کرمانی، شیخ احمد روحی و دیگران مسئول عقب ماندگی ایران را به گردن اسلام و حمله اعراب انداختن. اینم مزخرفه. چرا؟ به جای اینکه در معاصر یقه خودمون رو بچسبیم، چسبیدیم که 1400 سال ما بعد از اون 1400 سال خیام ها بیرون دادیم، رازی ها بیرون دادیم. اگه نیومده بود یه شعر قبل از اسلام نداریم. با اون خط 14 علامتی به جای 28 علامت پهلوی اصلا نمیشه به بچه یاد داد. اینو من پیدا کردم، اون آرامی ها یه خطی درست کردن که چند خانواده بودن در دربار، جز خودشون کسی قادر نبود اون خطو بخونه. آرامی معمولی هم میگرفتن میآوردن نمیتونست بخونه. همیشه تو دربار بودن، عربا اومدن نجاتمون دادن از دست اونا. علت این که ایران چیزی نداره نه اینکه آدم نداشت، آدما نمیتونستن تربیت بشوند. همه جا علت و منطق رو پیدا بکنی. زندیا تقی‌زاده فکر میکرد که این زرتشتی ها که از ایران رفتن مثلا به دلیل حمله عرب رفتن. نه، اونا قرن سوم هجری به بعد 936 میلادی رفتن، 642 نهاوند فتح الفتوح. نگاه کنید به کتاب یک زرتشتی کم نظیر و دانشمند از زرتشتیان هند، استاد دانشگاه در آمریکا، دکتر جمشید گرشاسب چوکسی، ستیز و سازش، به فارسی هم ترجمه شده. اونجا من دیدم 936 رفتن. انداختن گردن عرب. بعد که با افکار و آراء پیشرفته تر آشنا شدیم و سراغ استعمار رفتیم. استعمار نذاشت. اینم هست. سپس نوبت امپریالیزم، شرکت‌های چند ملیتی و تئوری‌های جهان سومی شبه مارکسیستی توسعه نیافتگی شد و دست آخر رسیدیم به امریکا و استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل، جمهوری اسلامی. پس ژاپن چرا تونست؟ کره جنوبی چرا تونست؟ تایوان چرا تونست؟ ما به واقع ملت غریبی هستیم. هیچگاه ناکامی ها، شکست ها، ضعف های من را در نتیجه بی سیاستی ما، بی کفایتی ما و بی لیاقتی های خودمان نمی دانیم، بلکه همواره آنها را بر گردن دیگران می اندازیم. نه اینکه فقط ملت این گونه باشد، حکومت ها و نخبگان سیاسی از مردم عادی نیز در این بابت در وضعیت بدتری قرار دارند. محمد رضا شاه تا زمانی که زنده بود در به در به دنبال آن بود که بفهمد چه شد بود و چرا آمریکایی‌ها او را از سلطنت و پادشاهی سرنگون کرده و در مملکتش انقلاب به راه انداختند. گفت هرچی گفتن که من عمل کردم. بارها و بارها ناامیدانه، سرگشته و زار از سفرهای آمریکا و انگلستان میپرسید که چرا دولت آنان دست در دست مخالفان وی، رادیو بی بی سی رو اشاره داشت، گذارده در صدد سرنگونی او هستند. که تیمسار قرباقی هم میگه صدا زدم گفتم جلوشو بگید. گفت اون رادیوی مستقلیه، دولت نمیتونه کاری بکنه. میگه من خندیدم. ولی خب شاه میدونست که کمربند سبز اسلامی برای متلاشی کردن شوروی مسئله است. قربانی اون شد. طالبان رو در افغانستان، خمینی رو هم در ایران پیاده کرد. قرباقی هم میگه اعلی حضرت تشریف نبرید، ارتش متلاشی میشه. شاه میگه شما که همه چیز را نمیدانید، طرحی هست، برنامه ای هست، یعنی کمربند سبز اسلامی. هاشا و کلا که خواسته باشیم دخالت آمریکا و انگلستان را که ماجرای کودتای 28 مرداد مذکور شده و یا حتی آن را دست کم بگیریم که انقلاب ایران هم همینطور. آنقدر اسناد و مدارک، شواهد و قرائن و اعترافات در این زمینه وجود دارد که نه نقش خارجی ها را میتوان کتمان نمود و نه سر سوزنی آن را دست کم گرفت. فلواقع اگر اصرار لندن مبنی بر ساقط نمودن دکتر مصدق و طراحی و اجرای واشنگتن نبود، آب از آب هم تکان نمی خورد. اما هیچ کدام اینها بدان معنا نیست که بسیاری از واقعیت های تلخ کودتا را که به خود ما ایرانیان و عملکردمان باز می گردد نادیده انگاریم با آنچنان که تا به امروز کرده ایم. یکی از واقعیت‌های تلخ که تا به امروز نخواسته این بدان بپردازیم، بی‌نقشی و عدم واکنش به حرکتی از سوی مردم عادی در جریان کودتا میباشد. این بی‌نقشی زمانی معنا و مفهوم پیدا می‌کند که پس مردمی که این چنین طرفداران مصدق بودند چرا در عمل هیچ پس ببخشید پس گفتم که پس مردمی که اینچنین طرفدار دکتر محمد طرفدار مصدق بودن، چرا در عمل هیچ واکنشی در حمایت از او از خود نشان ندادن؟ درست یک سال قبل از کودتا، یعنی در 30 تیر 1331، همان مردم در تهران و برخی دیگر از شهرستانها زمانی که مصدق به دنبال درگیری با شاه استعفا داد و شاه فقید احمد قوام را نخست وزیر نموده بود، به خیابانها ریختند و به دنبال یکی دو روز تظاهرات پرشور خیابانی که اوج آن در 30 تیر بود، با دست خالی در مقابل گلوله های آرتش ایستادگی نموده و با فریاد یا مرگ یا مصدق، شاه را وادار نمودند تا مجدداً مصدق را نخست وزیر نماید. پرسشی که ما ترجیح داده ایم به آن نپردازیم آن است که آن 10,000 نفری که در 30 تیر سال قبل به خیابان‌ها ریختند و انصافاً خون دادند تا مصدق مجدداً نخست وزیر شود، یک سال بعد در 28 مرداد 1332 کجا بودند؟ آیا همه آنها از مصدق سرخورده بودند؟ آیا مصدق با آنان گفته بود که به خیابان‌ها بریزید یا نریزید؟ مگر یک سال قبلش مردم منتظر دستور مصدق بودند یا به دستور او نخست وزیری قوام را نپذیرفتند و خواهان ابقای مصدق شدند؟ فرض بگیریم که مصدق به مردم گفته بود که حرکت انجام ندهند، خود مردم چی؟ آیا ظرف چندین ساعت، یعنی از ساعت 8 صبح که می دیدن مخالفان مصدق به خیابان ریختن، چرا خودشون همانند 30 تیر دست به حرکت نزدن؟ مردم در کنار احزاب و تشکلها و سازمانهای سیاسی و رهبران آنان چرا حرکت نکردن؟ آیا هیچ کس آن چند ساعت سرنوشت ساز، یعنی در فاصله 8 تا ساعت 12 الی 1 بعد از ظهر که دیگر کار تمام شده بود، متوجه و خامت اوضاع نمی شوند؟ اگر ملتی آنقدر خواب و دارای احزاب در میدان سیاسی، آنقدر بی تفاوت و آنقدر خواب و دارای احزاب سیاسی در میدان سیاست، آنقدر بی تفاوت یا ناآگاه است که در روز روشن و در جلو چشمانش ظرف 4-5 ساعت حکومت محبوبش را سرنگون می سازند، اما آرام نشسته و واکنشی از خود نشان نمی دهد، آیا سزاوار حکومت بهتر از حکومت شاه سابق می باشد؟ 2. واقعیت دوم آن است که چرا احزاب طرفدار مصدق از تشکل‌های درون خود جبهه ملی گرفته تا سازمان‌های چپگرای مرتبط به حزب توده حرکتی از خود نشان ندادند؟ فرض بگیریم که مردم عادی مسخ شده بودند و نمی‌دانستند در آن چند ساعت سرنوشت ساز چه کنند. آیا رهبران احزاب سیاسی همچون حزب زحمتکشان، حزب ملت ایران، نیروی سوم، حزب ایران، پان ایرانیستا و مهمتر از همه حزب نیرومند متشکل و سازمان یافته توده با 10,000 کادر حزبی ورزیده نیز نمیدید یا دک نمیکرد که کودتا در شرف تکمیل است؟ سوم که اینجا تموم میشه، واقعیت این است که اعضای سابق جبهه ملی و کسانی که نقششان در ملی شدن نفت کمتر از دکتر مصدق نبود، همچون آیت الله کاشانی، حسین مکی، شمس قنات‌آبادی، دکتر مظفر بقایی، کجا بودند و چه واکنشی در قبال کودتا از خود نشان دادند؟ آیا به کودتا گران همکاری کردند، مخالفت کردند، سکوت کردند؟ حزب توده ماها بود که شعار میداد اگر کودتایی به وقوع پیوندد آن را در نطفه خفه خواهد کرد. و کودتا را بدل به یک انقلاب مردمی خواهد ساخت. روزنامه شاهد ارگان حزب زحمتکشان نیست. همینطور روزنامه باختر امروز دکتر فاطمی که یکی از ارگانهای رسمی جبهه ملی بود نیز همینطور. اما به نظر می رسد که در صبح روز کودتا بر روی همه آنان گرد مرگ پاشیده بودند. اینجا اون مقاله اون دو نفر تموم شد. من یه چیزی رو بگم، شانوری در پولونوم چهارم میگه که من به مصدق دو بار زنگ زدم. یه نفر برمیگرده میگه آه مزخرف چرا میگه به مصدق چرا زنگ زدی؟ به ما کارگران زنگ میزدیم، ما دخانیات میریختیم، خیابونا رو میگرفتیم. ممنونم. شب و روز عزیزان بخیر باد.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: این ویدیو داستان زندگی یکی از بحث برانگیزترین چهره‌های سیاسی چپگرا در ایران است. مهدی پرتویی، مغز متفکر تشکیلات مخفی حزب توده در ایران. مردی که شبکه‌ای از افسران نظامی حزب توده را رهبری می‌کرد و نقش پررنگی در افشای طرح کودتای نوجه داشت. و سپس با یک طراحی حساب شده و بسیار مرموز، صادق قطبزاده وزیر خارجه جمهوری اسلامی را که اتحاد جماهیر شوروی از او خشمگین بود فریب داد و نقش مهمی در بازداشت و اعدام او ایفا کرد. پرتویی با نام مستعار خسرو شبکه مخفی حزب توده در ایران را هدایت می کرد، شبکه‌ای که یکی از مشهورترین اعضای آن ناخدا بهرام افضلی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی بود. ژنرالی که به همراه پرتویی و دیگر اعضای حزب توده در سال 1362 دستگیر و سپس تیرباران شد.

تابعی اما اعدام نشد، بلکه آنطور که همحزبی‌هایش می‌گویند در زندان تواب شد و سری‌ترین اسرار حزب توده را در اختیار ماموران امنیتی قرار داد و از آن پس بود که او به یهودای حزب توده معروف شد. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید تا ماجرای شبکه مخفی حزب توده و دستگیری رهبران این حزب در دهه 60 را برایتان روایت کنیم. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید.

0: محمد مهدی پرتوی در سال 1326 در تهران به دنیا آمد. در اوایل دوران جوانی مثل بسیاری از هم نسلانش به ایده های چپ گرایش پیدا کرد. حزب توده که پس از کودتای 28 مرداد ممنوع شده بود اما همچنان در شبکه های زیرزمینی فعال بود، برای جوانی مثل پرتویی که از نابرابری خسته بود جذابیت داشت. این حزب با شعارهایش درباره برابری و مبارزه با امپریالیسم وعده دنیای عادلانه تر می داد. در دوره سربازی بود که پرتویی شیفته این حزب شد. او نه با سخنرانی های پرشور بلکه با احتیاط و برنامه ریزی وارد این مسیر شد، ویژگی که بعدها او را به یکی از مهره های کلیدی حزب توده تبدیل کرد. نقطه عطف زندگی پرتوی در سال 1350 رقم خورد وقتی به دلیل اعتراض به جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی دستگیر شد. این جشنها که حکومت پهلوی با هزینه های کلان برگزار کرده بود برای بسیاری از ایرانیان نمادی از ریخت و پاش و بیتوجهی به فقر مردم بود. پرتویی که در تظاهرات یا فعالیت های اعتراضی شرکت کرده بود به زندان افتاد. زندان برای او برخلاف بسیاری که روحیشان را می شکست دریچه‌ای به دنیای جدید باز کرد. در زندان بود که با رحمان هاتفی یکی از چهره های برجسته حزب توده آشنا شد. هاتفی که تجربه و کاریزمای خاصی داشت پرتویی را به سمت حزب هدایت کرد. این آشنایی نه تنها مسیر زندگی مهدی را تغییر داد بلکه او را به یکی از بازیگران اصلی شبکه مخفی حزب در سالهای بعد تبدیل کرد. پس از آزادی از زندان پرتویی دیگر آن جوان ساده پیش از دستگیری نبود. او حالا بخشی از شبکه زیرزمینی حزب توده شده بود. شبکه‌ای که در سایه عمل می‌کرد و با احتیاط ایده‌های حزب را زنده نگه می‌داشت. در اواسط دهه 1350 او به سازمان نوید پیوست، بازوی مخفی حزب توده که وظیفه چاپ و پخش نشریات و اعلامیه‌ها را بر عهده داشت. پرتویی که حالا با نام مستعار خسرو شناخته می‌شد در چاپخانه زیرزمینی نوید مشغول به کار شد. این چاپخانه جایی بود که زیر نور کمسوی لامپ‌های زیرزمینی کلمات روی کاغذ می‌آمدند. کاغذها و اطلاعیه‌هایی که اگر به دست ساواک می‌افتاد می‌توانست جان ده‌ها نفر را بگیرد. پرتویی با دقت و وسواس این کار را انجام می‌داد. او نه تنها مسئول چاپ بود بلکه شبکه‌ای از توزیع کنندگان را هم سازماندهی می‌کرد که اعلامیه‌ها را به شهرهای مختلف می‌رساندند. این کار در دورانی که ساواک همه جا چشم و گوش داشت مثل راه رفتن روی لبه پرتگاه بود. پرتویی در این دوره نشان داد که ذهن استراتژیکی دارد. او با گروه‌های از چریک‌های فدایی خلق که از سازمان اصلی جدا شده بودند ارتباط برقرار کرد و برخی از آنها را به نوید آورد. این کار ریسک بزرگی بود. چریک‌ها تحت تعقیب شدید بودند و هر تماس با آنها می‌توانست کل شبکه را لو دهد. اما پرتویی با آن آرامش و اعتماد به نفس همیشگیش این ارتباطات را مدیریت کرد. او در سفرهای مخفیانه به شهرهای مختلف شبکه نوید را گسترش داد و حزب را به عنوان نیروی زنده در صحنه سیاسی ایران نگه داشت. وقتی انقلاب 57 به پیروزی رسید، پرتویی و دیگر اعضای حزب توده احساس کردند که سالها مبارزهشان به بار نشسته است. رژیم پهلوی فرو پاشیده بود و خیابانها پر از شعارهای آزادی و عدالت بود. اما این خوشبینی دوام چندانی نداشت. انقلاب برخلاف تصور توده‌ای‌ها مسیری متفاوت از آرمانهای آنها در پیش گرفت. جمهوری اسلامی به احزاب چپ با سوءظن نگاه می کرد. با این حال حزب توده تصمیم گرفت به صورت علنی فعالیت کرده و از رهبری آیت الله خمینی حمایت کند. پس از بازگشت رهبران حزب توده به ایران، چگونگی ادامه فعالیت شبکه مخفی حزب که حالا تعداد اعضای آن به 280 نفر رسیده بود مطرح شد. مهدی پرتوی، علی خدایی و رحمان هاتفی که تشکیلات مخفی را اداره می کردند نمی دانستند که آیا باید به تشکیلات علنی حزب که به سرعت در حال شکل گیری بود بپیوندند یا همچنان باید به صورت مخفی ادامه دهند. نورالدین کیانوری که به تازگی دبیر اول حزب شده بود آنها را به جلسه محرمانه فراخواند. یانوریبانها گفت که در پلنوم 16 حزب که به تازگی برگزار شده تصمیم گرفته شد تشکیلات نوید علنی نشود و همچنان مخفی باقی بماند، اما نفراتی از آن بر حسب ضرورت و کمک به تشکیلات علنی حزب وصل شوند و این سرآغاز شکلگیری سازمان مخفی حزب توده در سالهای پس از انقلاب شد. آزاد شدن فعالیت حزب توده، بسیاری از هواداران این حزب در سالهای حکومت شاه جرأت هواداری یا همکاری با این حزب را نداشتند به عضویت حزب توده در آمدند. بخشی از اعضای تازه افسران نظامی بودند که در ماهای اول پس از انقلاب برای عضویت به دفاتر این حزب رفتند. در همان ابتدا به دستور کیانوری قرار شد افسران نظامی که برای همکاری با حزب اعلام تمایل کرده بودند به عضویت سازمان مخفی درآیند و مسئولیت این کار هم بر عهده پرتویی گذاشته شد. پرتویی به عنوان رئیس تشکیلات مخفی حالا مسئولیت سنگین تری داشت. او باید شبکه‌ای از افسران ارتش، کارگران و فعالان سیاسی را سازماندهی می کرد. شبکه‌ای مخفی که قرار بود حزب را در برابر هر تهدیدی بیمه کند. هر هفته کیانوری چند کاغذ محرمانه که اطلاعات نظامیان همسو با حزب توده در آن ثبت شده بود را با خود به جلسات سازمان مخفی می آورد و در اختیار پرتویی می گذاشت تا او با آنها تماس برقرار کرده و آنها را مطابق شیوه سازمان مخفی نوید سازمان دهد. شیوه آنها حلقه‌ای نام داشت، یعنی هیچ حلقه‌ای نباید از حلقه دیگر مطلع می شد. وظیفه شبکه مخفی حزب در این دوره نفوذ در نهادها و ارگانهای مختلف، کسب خبر و اطلاعات و ارائه آن به رهبران حزب و در صورت لزوم به اتحاد شوروی، ایجاد چاپخانه مخفی، جمع‌آوری سلاح و انبار آن در مخفیگاه‌های حزب و تدارک برای ادامه کار حزب در صورت ضربه به حزب توده بود. موارد دیگری نظیر تدارک راه‌های خروج از مرز برای فرار احتمالی رهبران حزب در شرایط دشوار و یا تهیه خانه‌های امن برای نگهداری و مخفی کردن رهبران حزب در شرایط اضطراری که مورد تعقیب واقع شوند نیز از جمله وظایفی بود که به شبکه مخفی سپرده شد و مهمتر از همه آنها ارتباط و سازماندهی اعضای ارتشی حزب توده بود. در این میان دو نفر از مهمترین افرادی که به شبکه مخفی پیوستند، ناخدا بهرام افضلی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی و سرهنگ بیژن کبیری فرمانده یگانهای تکاور هوابرد معروف به کلاه سبزها بودند. افضلی که از جوانی گرایش‌هایی به حزب توده داشت، پس از انقلاب توسط یکی از دوستان قدیمیش به کیانوری معرفی شد و سپس به پرتویی وصل شد. او از بهار 1358، زمانی که هنوز معاون نیروی دریایی بود، به شبکه مخفی پیوست و پس از انتصاب به فرماندهی نیروی دریایی در سال 1359، اطلاعات ارزشمندی از جلسات شورای عالی دفاع، خریدهای نظامی و حتی اخبار محرمانه سیاسی به پرتویی می‌داد. این اطلاعات از طریق کیانوری به رابطهای کاگبه و سازمان اطلاعات نظامی شوروی جی‌آریو می رسید. پرتویی با دقت این اطلاعات را جمع آوری و منتقل می کرد، بدون اینکه افضلی مستقیماً با رابطهای خارجی تماس داشته باشد. کبیری اما داستان متفاوتی داشت. او که در خانواده‌ای با پیشینه توده‌ای بزرگ شده بود، پس از انقلاب به یکی از دفاتر حزب توده رفت و همکاریش را آغاز کرد. کبیری بعد از عضویت در سازمان مخفی حزب در سال 58 به توصیه مهدی پرتویی به محمد محمدی ریشهری رئیس وقت دادگاه ارتش نزدیک شد. او با مهارت و اعتماد به نفس توانست به یکی از افراد مورد اعتماد ریشهری تبدیل شود و در تیم ضربت اطلاعاتی دادگاه انقلاب ارتش نفوذ کند. وقتی شوروی تصمیم گرفت صادق قطب‌زاده وزیر خارجه وقت ایران را که سیاست‌های ضد روسی داشت بدنام کند، کاگبه حزب توده را مأمور کرد تا برای او دام پهن کرده و او را به تله اندازد. پرتویی نقش کلیدی در این ماجرا داشت، ماجرایی که در نهایت به اعدام قطب‌زاده به اتهام طراحی کودتا و تلاش برای ترور آیت الله خمینی منجر شد. پرتویی بدون اینکه کبیری و یک ارتشی دیگر سرهنگ هوشنگ عطاریان از ارتباط یکدیگر با شبکه مخفی خبر داشته باشند، آنها را به عنوان اعضای یک سازمان نظامی خیالی به قطب‌زاده معرفی و او را تشویق به کودتا کرد و در ادامه با هماهنگی ریشهری این کودتا را خنثی کرد. ما پیش از این در کانال پروفایل داستان زندگی سرهنگ بیژن کبیری از نفوذ در نهادهای انقلابی تا محاکمه و پایان تراژیکش را در ویدیوی جداگانه‌ای روایت کرده ایم که تماشای آن را به شما توصیه می‌کنیم. پرتویی در این دوره نه تنها شبکی مخفی را هدایت می‌کرد، بلکه نقش مهمی در همکاری حزب با نهادهای انقلابی داشت. حزب توده که در سالهای 59 و 60 هنوز متحد جمهوری اسلامی بود، در مبارزه با گروه‌های ضد انقلابی از جمله مجاهدین خلق و طرفداران آمریکا به نیروهای امنیتی کمک می‌کرد. پرتویی به اعضای شبکه مخفی مثل کبیری دستور داده بود که تحرکات گروه‌های برانداز را رصد کنند و به صورت مستقیم به ری شهری اطلاع دهند بدون اینکه ارتباطشان با حزب لو برود. این همکاری برای مدتی حزب توده را در موقعیت قوی‌تری قرار داد، اما همین نزدیکی به نهادهای انقلابی بعدها به پاشنه آشیل پرتویی و شبکه‌اش تبدیل شد. یکی از نقاط اوج فعالیت پرتویی در این دوره نقش او در افشای کودتای نوجه در سال 1359 بود. او از طریق شبکه نظامی حزب اطلاعاتی درباره این کودتا به دست آورد و آن را به مقامات انقلابی رساند. این اقدام نه تنها کودتا را ناکام گذاشت، بلکه اعتبار حزب را برای مدتی بالا برد. پرتویی حتی به دستور آیت الله قدوسی دادستان کل انقلاب در بازجویی از مظنونین کودتا شرکت کرد. اما این همکاری که در آن زمان نشانه وفاداری به انقلاب به نظر می رسید، بعدها از سوی برخی اعضای حزب به عنوان نشانه از نزدیکی بیش از حد پرتویی به حکومت تفسیر شد. در نیمه دوم سال 59، ارتباط حزب توده و حکومت همچنان نزدیک بود و حزب با دادستانی در شناسایی و برخورد با عوامل ضد انقلاب همکاری تنگاتنگی داشت. در جریان یکی از این برنامه‌ها که بیشتر به یک ماجراجویی سیاسی و امنیتی شبیه است، پرتویی و چند نفر دیگر از شبکه مخفی حزب توده توسط نیروهای کمیته بازداشت شدند. شرح این ماجرا را هم کیانوری در کتاب خاطراتش نوشته و هم پرتویی در مصاحبه‌ای در سال‌های آخر عمرش شرح داده. خلاصه ماجرا این بود که حزب توده یک اقدام تروریستی را کشف و اطلاعات آن را در اختیار دادستانی قرار داد. پس از دستگیری متهم که توسط پرتویی و نیروهایش صورت گرفت، به خواست کیانوری و موافقت آیت الله قدوسی دادستان کل انقلاب قرار شد این فرد برای 24 ساعت برای بازجویی در اختیار حزب توده گذاشته شود. پرتویی و دو عضو سازمان مخفی حزب او را تحویل گرفته و به خانه‌ای که در نارمک در اختیار داشتند بردند. اما اندک زمانی پس از ورود به این خانه، از طرف کمیته محل به این خانه ریختند و همه را دستگیر و به کمیته بردند. شلختگی و بی احتیاطی بعدی آن بود که دو قبض سلاح هم در صندوق عقب اتومبیل آنها کشف شد و همه را به زندان اوین بردند. پرتویی حدود 3 ماه در زندان ماند و در این مدت به موجب تصمیمی که کیانوری گرفت، رحمان هاتفی موقتاً رهبری تشکیلات مخفی را بر عهده گرفت و سرنخ‌هایی که ممکن بود با دستگیری پرتویی و آن دو همراهش لو برود کور شد. با شروع جنگ ایران و عراق در سال 1359، اعضای شبکه مخفی پرتویی مثل افسلی و کبیری در جبهه‌ها نقش‌های مهمی ایفا کردند. افسلی با طراحی عملیات مروارید نیروی دریایی عراق را فلج کرد و کبیری در عملیات شکست حصر آبادان و آزادسازی خرمشهر حضور داشت. سرهنگ عطاریان نیز فرمانده قرارگاه غرب ارتش بود. پرتویی از پشت صحنه این فعالیت‌ها را هماهنگ می‌کرد و اطلاعات نظامی را از طریق شبکه‌اش جمع‌آوری می‌کرد. اطلاعات حساس از جمله مختصات ناوچه پیکان که افسلی به پرتویی داده بود به شوروی منتقل شد. اطلاعاتی که بعدها در دادگاه به عنوان مدرک جاسوسی علیه افسلی استفاده شد. تا سال 1362 پرتویی شبکی پیچیده و گسترده ساخته بود که بیش از 280 عضو داشت. او با دقت حلقه ها را از هم جدا نگه می داشت و اطلاعات را فقط از طریق کیانوری به بیرون منتقل می کرد. اما این شبکه هرچند قوی شکننده بود. وقتی سازمان اطلاعات سپاه در بهمن 1361 به حزب توده یورش برد و کیانوری دستگیر شد، همه چیز فرو پاشید. اعترافات کیانوری که نام پرتویی، افسلی، کبیری و عطاریان را فاش کرد، ضربه نهایی را به شبکه مخفی وارد کرد. پرتویی که تا آن لحظه در سایه عمل کرده بود، حالا در مرکز توجه قرار گرفت و این آغاز فصل جدیدی در زندگی او بود. فصلی پر از اتهامات و ابهامات. بهار سال 1362، تهران هنوز در تب و تاب جنگ با عراق می سوخت. خیابان‌ها پر از پوسترهای شهدا بود و صدای آژیرهای حمله هوایی گاه و بیگاه سکوت شهر را می شکست. در این میان حزب توده که روزگاری متحد انقلاب به شمار می رفت، حالا زیر ذره‌بین نهادهای انقلابی قرار داشت. مهدی پرتوی که با نام مستعار خسرو شبکه مخفی حزب را هدایت می کرد، در ضربه اول به حزب توده که در بهمن 61 انجام شد، در امان مانده و دستگیر نشد. شبکه‌ای که او با دقت ساخته بود، مثل تارهای نامرئی در سراسر کشور گسترده شده بود. اما حالا دیگر او و یارانش در پایان راه قرار داشتند. وقتی سازمان اطلاعات سپاه در زمستان 61 ضربه اول را به حزب توده وارد کرد و نورالدین کیانوری دبیر کل حزب دستگیر شد، پایه‌های این تشکیلات لرزید. اعترافات کیانوری که نام پرتوی را فاش کرد، مانند دومینویی همه چیز را فرو ریخت. در اردیبهشت 62، ماموران امنیتی پرتوی را در عملیاتی هماهنگ دستگیر کردند. این دستگیری که بخشی از ضربه دوم به حزب توده بود، نه تنها پرتوی بلکه بیش از 1000 نفر از اعضای حزب و حدود 200 افسر ارتش، شهربانی و ژاندارمری را به دام انداخت. برای پرتوی که سالها در مخفیگاه‌ها و زیر فشار ساواک زندگی کرده بود، زندان چیز جدیدی نبود. اما این بار داستان فرق داشت. او حالا نه فقط یک فعال سیاسی، بلکه متهم به جاسوسی برای شوروی و تلاش برای براندازی نظام بود. اتهاماتی که در دادگاه انقلاب به ریاست حجت الاسلام محمدی ری شهری با جدیت دنبال می شد. محاکمه پرتوی و دیگر اعضای شبکه مخفی حزب توده یکی از جنجالی ترین پرونده‌های دهه 60 بود. در دادگاه پرتوی به عنوان رئیس تشکیلات مخفی در مرکز توجه قرار داشت. اسناد و اعترافات کیانوری نشان می‌داد که پرتوی اطلاعات حساس نظامی و سیاسی را از افسرانی مثل افسلی و کبیری جمع‌آوری کرده و از طریق کیانوری به رابط‌های کاگبه و سازمان اطلاعات نظامی شوروی جی‌آر‌یو منتقل کرده است. افسلی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی، در اعترافاتش به انتقال اطلاعاتی مثل مختصات ناوچه پیکان که حامل موشک آمریکایی هارپون بود و جزئیات شنود بسیم‌های نیروهای افغان همپیمان با شوروی اشاره کرد. این اطلاعات که پرتوی آنها را مدیریت کرده بود، به عنوان مدرک جاسوسی علیه او و افسلی استفاده شد. برای اطلاع از جزئیات داستان زندگی ناخدا افسلی، دستگیری و محاکمه او، می توانید ویدیوی دیگری که ما درباره داستان زندگی افسلی ساخته ایم را در کانال پروفایل تماشا کنید. بیژن کبیری هم که سالها به عنوان نفوذی حزب در دادگاه ارتش عمل کرده بود، در دادگاه به ارتباطش با پرتوی اعتراف کرد، هرچند مدعی شد که اقداماتش از سر اعتقاد به عدالت اجتماعی بوده، نه جاسوسی برای شوروی. پرتوی در دادگاه با اتهامات سنگینی روبرو بود. جاسوسی، عضویت در تشکیلات مخفی با هدف براندازی و خیانت به کشور. او که ابتدا به اعدام محکوم شده بود، در نهایت با تخفیف حکم به حبس ابد محکوم شد. اما چیزی که محاکمه پرتوی را از دیگران متمایز کرد، اتهاماتی بود که نه از سوی دادگاه، بلکه از سوی همحزبی‌های سابقش علیه او مطرح شد. اعضای ارشد حزب از جمله کیانوری و محمد علی عمویی ادعا کردند که پرتوی در زندان با بازجویان همکاری کرده و اسرار تشکیلات را لو داده است. یکی از جنجالی ترین این اتهامات ماجرای اسناد کمیته غرب تهران بود. گفته می شد پرتوی این اسناد که شامل اطلاعات حساس شبکه مخفی بود را به ماموران امنیتی تحویل داده و به فروپاشی تشکیلات کمک کرده است. این اتهامات مانند خاری در قلب پرتوی بود. او که سالها برای آرمانهای حزب خطر کرده بود، حالا از سوی یارانش به خیانت متهم می شد. اما این اتهامات چقدر حقیقت داشت؟ پرتوی سالها بعد در مصاحبه‌های این ادعاها را رد کرد. او گفت که تحت فشارهای شدید زندان از جمله شکنجه‌های جسمی و روانی مجبور به اعترافاتی شده، اما هرگز به حزب خیانت نکرده است. او تاکید کرد که اطلاعاتش به بازجویان یا بی ارزش بوده یا چیزهایی بوده که آنها از قبل می‌دانستند. با این حال ابهام در این ماجرا هرگز کاملا برطرف نشد. آیا پرتوی واقعا همکاری کرده بود یا این اتهامات بهانه‌ای برای توجیه شکست حزب در برابر یورش امنیتی بود؟ محاکمه پرتوی، افسلی و کبری هر کدام داستان خاص خود را داشت. افسلی که در دادگاه سعی کرد اقداماتش را توجیه کند، در نهایت به همراه 9 افسر دیگر در اسفند 1362 تیرباران شد. کبیری و سرهنگ هوشنگ عطاریان که نقش کلیدی در خونسازی کودتای قطب زاده داشتند، در دادگاهی جداگانه به ریاست علی یونسی محاکمه شدند. کبیری و عطاریان هم در همان سال تیرباران شدند. پرتوی که از اعدام جان به در برده بود، حالا در زندان اوین با حبس ابد روزگار می‌گذراند. اما این پایان داستان او نبود. زندان پرتوی را تغییر داد. او که روزگاری قلب تپنده شبکه مخفی حزب بود، حالا در انزوای سلولش با اتهاماتی که از هر سو به او وارد می شد تنها مانده بود.
1: با درود فراوان به رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و با سلام به مردم قهرمان و ایثارگرمان، به ویژه رزمندگان دلیر جبهه‌های جنگ تحمیلی و ضد انقلاب داخلی و با سلام به پیکارگران و جهادگران سنگرهای جامعه سازندگی جامعه نوین اسلامی ایران. قبل از هر چیز،
0: سالها در زندان او را از دنیای سیاست دور کرد. وقتی در سال 1370 پس از حدود 8 سال حبس آزاد شد، دیگر آن مرد آرمانگرای دهه 50 نبود. تهران دهه 70 شهری متفاوت بود. جنگ تمام شده بود. حزب توده عملا نابود شده بود و پرتوی که حالا نام مهدی حقیقت خواه را برای خودش انتخاب کرده بود، تصمیم گرفت از سیاست کنارگیری کند. او به ترجمه رو آورد، کاری که شاید برایش راهی بود برای بازسازی ذهن و زندگیش. در سالهای بعد حدود 50 کتاب عمدتا در زمینه تاریخ سیاسی ترجمه کرد. این کتابها که برخی از آنها هنوز در کتاب فروشی‌های تهران پیدا می شود، نشان از عمق دانش و علاقه او به تاریخ داشت، اما دیگر هیچ اثری از خسرو در آنها نبود. پرتوی پس از آزادی زندگی آرامی در تهران داشت. او در سالهای بعد دیگر میلی به دیده شدن نداشت. حزب توده که روزگاری خانه او بود، حالا او را طرد کرده بود. وقتی در دی ماه 1398 درگذشت، حزب توده حتی در اطلاعیه‌ای به مرگ او اشاره نکرد. پاکسپاری‌اش در بهشت زهرا بدون مراسم رسمی پایان خاموش مردی بود که روزگاری شبکی پیچیده را در قلب ایران هدایت می‌کرد. اما داستان پرتوی با مرگش تمام نشد. اتهامات همکاری با جمهوری اسلامی، نقشش در پرونده‌های افسلی و کبیری و تناقضات زندگیش هنوز هم موضوع بحث است. نظر شما درباره مهدی پرتوی چیست؟ آیا به نظر شما او به حزب توده و همحزبی‌هایش خیانت کرده بود؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت‌ها برایمان بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده، اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم با خبر شوید.
2: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید، به ویژه مردم داخل ایران که جدیداً کم و بیش به اینترنت هم وصل شدن. خیلی خوشحالم، امیدوارم که اون حقایق رژیم سعی میکرد روایت خودش رو غالب کنه و سرکوب کنه با فضایی که باز شده برای اینترنت، به هر میزان اخبار و روایت های صحیح از درون مردم و انقلاب و اون کشتار هولناک دیماه هرچه بیشتر به رسانها راه پیدا کنه. با درود به تک تک جاویدنامان در دیماه و سراسر این 48 ساله. در واقع این هفته 28 می 2026 صحبت خواهم کرد در رابطه با توافق اولیه که تفاهم نام است. بعد در کنار این هم عرض با این تهاجمات موشکی پهپادی هم هست، آخریش حمله به کویت بوده. سپس در رابطه با این موضوع بحث خواهم کرد که دیگران میگویند، اونایی که مخالف پهلوی هستند، که پهلوی عامل تفرقه است میان مردم و اپوزیسیون. روی این بحث خواهم کرد. و مورد سوم، شکایتی که فرقه رجوی یعنی این مجاهدین از پادشاهی خواهند کردند در لندن و اولین بارم نیست و به تبع بعدین هم ادامه خواهد داشت در جاهای دیگه. وقتی این فرقه یک کار انجام میده، اینو تعمیم میده و تکنمود نبوده و نخواهد بود. خب میرسیم به یه توافق. از نظر من ترامپ با این حرکت کجدار و مریضی که کرد پس از جنگ 40 روزه، البته بخشیش به وضعیت جهانی برمیگشت حول مسئله اقتصاد و انرژی و هدف قرار دادن کشورهای حوزه خلیج فارس بعدیش، اما واقعیت اینه که قاطع نبود توی مسیری که میرفت، همون جایی که جنگ 12 روزه رو توقف داد و همین جایی که جنگ 40 روزه رو، حتی تو اواسط جنگ، در واقع اوایل جنگ، مسیر جنگ رو فقط تغییر داد به سمت زدن سلاح‌های موشکی و پدافندی این رژیم و پایگاه‌های هسته‌ای، اون تأسیسات سیستم‌های هسته‌ای جانبیش، و نرفت رو زدن سران رژیم و یا مهرهای سرکوب در کف خیابون، به غیر یک روز که اسرائیل این کار کرد. خب این تغییر جهت بود. همین یک ساعت پیش هم آکسیوس در خبر دوم، قبلا هم اینو نکش داده بود اما این بار بارستر، به نقل از مقامات آمریکایی می نویسه که اون به اصطلاح مفاد توافق تا روز سه‌شنبه عمدتاً نهایی شده بود، اما هر دو طرف نیاز داشتن که مقامات بالاشون اینو تایید کنه جهت امضا. جزئیات این توافق هم که تفاهم نام است به ترامپ ارائه کردن، او در جا تایید نکرده، یعنی بلافاصله، و یک مقام آمریکایی گفته که ترامپ به میانجی ها اعلام کرده که چند روز برای تصمیم گیری زمان میخواد. خب ما اینجا باید ببینیم که اهداف خود ترامپ از آغاز که هم موضوع هسته‌ای بود در تمامیتش، اون 4-5 بخشش و موشکی رژیم بود و نیابتی هاش، حتی از صدور تروریسم هم که میگفت و گروگانگیری ها، حالا این بخشی چه؟ آیا ترامپ توانست سپاه رو و ارگان نظامی این سیستم رو ضعیف کنه تا جایی که اینا برسن به تسلیم شدن، عین اون توافقی که در جنگ با صدام شد سال 1370 و صدام هر 13 ماده رو پذیرفت، تسلیم شد. حتی یادمه اون روزا، یعنی پس از اشغال کویت که حمله کرد، اونجا که شکست خورد، جورج بوش پدر بود که اونجا توی مقاله‌ای توی یک رسانه‌های خارجی، الان یادم نیست، جورج بوش گفته بود که ما صدام رو
کل خرسلاش کردیم آوردیم تا دم پرتگاه، میخواستیم برازش پایین، ولی به خاطر اینکه منافع رژیم تعمین میشد، اگه صدام میرفت این حاکم میشد، این کار رو نکردیم، گذاشیمش باقی بماند. که دور دوم کمره کردن 82، خب صدام سرنگون شد، عملا عراق افتاد دست شیعیان یعنی رژیم جمهوری اسلامی. ولی اینجا خب رژیم مثل صدام نبود، یک رژیم بغایت ایدولوژیک که بود و نبودش براش خیلی مهم هست، حتی خیلی هم کلمه ناصحیه تماما، و اصلا فکر ایران و ایرانی و منافع کشور و مردم اینا نیست، و به همین دلیل جنگ باهاش خیلی سخت داره. بعد سوالاتی هم پیش میاد که نقض مکرر آتش بس بوده در این فاصله بعد جنگ 40 روزه که الان 6 هفته تقریبا به 7 هفته رسیدیم، چندین بار نقض آتش بس شده و حتی رژیم خواسته مینگذاری کنه توسط قایق‌های خود سپاه، آمریکا اومده زده، اینا هم خواستن جواب بدن، بازم اونا رو زده، باز برمیگردن با آتش بس. یعنی درگیری های موضعی هست، نقطه ای هست، اونایی که نقض توافق میکنن از سوی این رژیم، آمریکا پاسخ میدهد، حمله میکند، میزند و باز میگوید که این یک تهاجم کوتاه و موضعی بوده، هنوز آتش بس برقرار. یعنی آمریکا هم نیازمند همین آتش بس هست، چون میخواد اون خط خودش رو به هر نحوی که ممکنه تو رابطه با رژیم، منطقه و انرژی جهانی پیش ببره. خب این تک و پاتک ها هست، اما تمامی تفاهم ها برای یک بازه زمانی 60 روز است که اونجا بیان بحث کنند، دیدار کنند، مذاکره کنند، برسن به توافق. میگن سالی که نکوس از بارش پیداست، هنوز تفاهم نامه اولیه به امضا نرسیده هست، این همه تک و پاتک هست، این همه اما اگر هست، این همه شک و تردید هست. وای به حالی که بیان برای سومین بار پای میز که اون دو جنگ پیش آمد، ببینیم چه می شود، آیا رژیم تن می دهد به این خفت و خاری و تسلیم شدن به هر شکل ممکن، اگر اون طرح اولیه باشد یا نه. آیا اسرائیل و آمریکا متحدن حمله میکنن و کارو تموم میکنن، اونجور که ترامپ هم تهدید کرده هفته قبل که اگه قبول نکنن کار یک سره میکنیم، تموم میکنیم، یا با تسلیم بشن یا این و یا آن. این و آن یعنی تسلیم، آن هم یعنی جنگ، و این جنگ هم این جنگ 40 روزه و اون 12 روزه نخواهد بود، جنگ بسا سنگیتر و همه جانبیتر خواهری بود. خب چرا این روزها مستمرن خود ترامپ یا سایر مقاماتش میان و تاکید میکنن که رژیم نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه؟ از نظر من همین تفاهم نامه ای که الان هست که امضا نشده، هیچ چیزی درز داده نشده است، خیلی بالا پایینی داشته است، و حتی ترامپ و روبیام گفتی هیچ کدوم از رسانه ها و مقامات نمیدونن که محتوای این چیه، میخوان سری باشه، یعنی شفاف نیست، چون نمیخوان بازتاب هایی داشته باشه تو داخل کشورهای آمریکا و رژیم و تبعاتش، اختلافات و تضادها و مخالفت ها پیش از انجام قطعی اون صورت بگیره. و حتی سخنگوی کاخ سفیدم میاد میگه که ترامپ از روز نخست گفته است که رژیم نباید و نمیتواند سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، چون وقتی نارفی میزنن، چون اکنون فقط بحث رو میخوان ببرن رو موضوع هسته‌ای. تو گام اول نظر من اینه، چون نیابتیاش هم هست، موشکش هم هست، چه بخوان چه نخوان در آینده مورد مذاکره هم نباشه باش درگیر هستند، اقدام خواهند کرد،
ولی در گام نخست اینجور ترجیح دادند که بیاین روی یک موضوع هسته‌ای، تهدیدی که بمب اتم دارد برای اسرائیل، منطقه و خود آمریکا. آمریکا رو که نمیتونه بزنه، وقتی بتونه اسرائیل بزنه خب دیگه قدرت منطقه است، تهدیده و میتونه واکنش های بسا سنگینی داشته باشه. حتی یکی از نمیدونم فدا مالکی بود، کی بود که گفته بوده که از این نماینده مجلس که خود مجدبی خامنه ای نذاش اون واکنش سنگینی که نیاز بود تو جنگ 40 روزه، حتی پس از اون علیه کشورهای خلیج فارس و دیگر کشورها که داشته باشه، احتمالا فراتر از اون چیزی بود که تا کنون زده بودند. یعنی برای بازدارندگی دست به هر جنایتی خواهند زد. یک موضوعی هم که هست، خود روبیو هم از چند روز پیش که گفته بود که تنگی هرمز باید به هر شکل ممکن باز باشه، یا با توافق یا با زور غیر اینا، اما تو همون 3 روز پیش کداش هم داد، گفت که چانه‌زنی بر سر متن اولی ادامه داره و نهایی کردن زبان توافق ممکن است چند روز طول بکشد. زبان توافق وقتی برمیگرده به زبان توافق، عین دقیقا نمیگم که مشابه اون، ولی به نوعی این رو میشه تداعی کرد، اون مذاکره که آمریکا میکرد با این فرقه مجاهدین، منم اونجا بودم، تو کشور عراق بودیم، صدام سرنگون شد و آمدن برای خل سلاح و غیره اینا که تسلیم بشون، النهایه چانه‌زنی سر نهایی کردن زبان توافق بود. اینکه خود فرقه رجعوی گفت تسلیم رو ننویسین یا خل سلاح رو ننویسین، خل سلاح بنویسین گردآوری سلاح، گردآوری سلاح عین گرد همایی. یعنی تبیین بازی به کلامات، یعنی میخواستن زیاد شرماور نباشد. حالا خود ترامپ هم یک پاسخ به پیشنهاد او 10 دقیقه زمان میبره، نه بیشتر. اینا 47 سال ما رو فریب دادن. چرا 1.5 ماهه که هنوز اون توافق اولیه صورت نگرفته، هی دارن که کش میدن. پس یک سری بحثا تو محتوا بود، بعد زبان توافق است، اون متنی که روایت میشود باید برای نیروهای درونی این رژیم هم قابل حذف باشد. ممکنه در گام اول یا در گام نخست موضوع هسته‌ای باشه. وقتی اورانیوم رو تحویل گرفت، یعنی اون 400 کیلوگرم با اون چیزایی که افزودش ممکنه 408 کیلو باشه یا 420 کیلو باشه، هنوز اونجا دقیق معلوم نیست که چه میزان است، اینو تحویل گرفت، یعنی حداقل میداند رژیم برای 5 سال، 3 سال، 4 سال نمیتونه بمب اتم داشته باشه. بعد میره تو گام دوم. حالا تز گام دوم و همین دور پیش و هفته پیش هم گفتم، من از نظر من یک نظریه هم هست، یک تزی هم هست که ترامپ فکر میکنه که نمیتواند در آن شرایط هم بخواد هسته‌ای رو ازش بگیره، هم موشکی رو بگیره، هم نیابتی رو بگیره، هم مسئله تروریست و این گسترش صنعت گروگانگیری رو مانش بشه. پس گام به گام حرکت میکنه، مخصوصا که با تنگی هرمز هم به عنوان اهرم اقتصادی رژیم استفاده میکنه. اینم بحران اقتصادی جهانی است، فشارش هم بیشتر میاد رو خود ترامپ. خب میبینیم که ترامپ تو شاخصهایی که داره این بر رژیم بازی میکنه، این ورم ترامپ مجبور واکنش داشته. حتی ترامپ در مورد عوارض تنگه هرمز که رژیم کار کرد با عمان، سلطانشین عمان، که اینا رو گویا راضی کرده بود که بیا شراکت کنیم، تو این ور تنگه هرمز، ما این ور تنگه هرمز، سر گردنه واستیم و اخاذی کنیم،
گویا پذیرفته بودند که ترامپ خیلی تند برخورد کرد، گفت حتی اگر عمان بخواد چنین کاری بکنه نابودش میکنیم. حتی امروز هم بود که وزیر خزانه داری خود آمریکا هم تهدید کرد، گفت هیچ اجازه نمیدیم به عمان و بالاترین فشارها رو بهش آوردیم. خب عمان هم کسی نیست که بخواد در مقابل آمریکا وایسه یا توانش داشته باشه. خب دو دورم اینا این مذاکره رو پیش برده بودن با آمریکا. واقعیت اینه که این که گفتم این تز گام به گام از 10 روز پیش عنوان کردم، یعنی تز مرحله‌ای، یک حقیقتی بود. مثلا اون 20 ژانویه هنوز ترامپ به قدرت نیامده بود، گفته بود اگه 20 ژانویه بیام حماس نپذیره نابودشون میکنم. 20 ژانویه اومد و تا الان هم کشیده، هنوز حماس موافقت نکرده با خل سلاح، با اینکه رفتن چادرنشین شدن مردم آواره غزه، با اینکه رهبرانشون هم زدن. همین جدیدن هم اون محمود اوده رو که جانشین آخرین جانشین فرمانده نظام حماس بود، این رو هم زدن. ولی تحولات وقتی میاد رو کف زمین به این سادگی نیست. پس اینا کار خواهد بود، کما اینکه تو رابطه با حزب الله هم از سال پیش گفتن که خل سلاح میشویم، حتی خیلی بحث و اینا هم بود، حتی اتحادیه اروپا معارف بود که اومد پشت اومد. اون زمان مثلا از جانب خود آمریکا هم چندین دیدار داشتن، تا الان حزب الله تن نداده به مسئله پذیرش خل سلاح و وایستاده، چون بحث‌های اساسی هست. حزب الله خود لبنان اصلا ربطی به لبنان نداره، این نیروی سپاه قدس است، نیروی رژیم هست در داخل خود لبنان. به همین دلیل رژیم گفته اگر بخواد آتش بسی باشد باید فراگیر باشد، شامل لبنان هم بشود. اسرائیل و نتانیاهو و دیر مقاماش گفتن هرگز این ربطی نداره. ترامپ هم همین رو گفت، روبیو هم همین رو گفت که گفت اسرائیل حق دفاع دارد و این ربطی به این مسائل نداشته و نخواهد داشت، حق دفاع رو برای همیشه داره، اگر بهش تهاجم شد پاسخ بده. به همین دلیله که این شک و تردیدها هست. از اون من فدا حسین مالکی که عضو کمیسیون امنیت مجلس هم است، میگه تنها نگرانی ما غیر قابل پیش بودی بودن این ترامپه. راستم میگه تو رابطه با این سه مرحله تزی که عرض کردم، منظور این نیستا، برداشتم میخوام بگم تو تفهیم تفاهم. این میگه پیشرفت خوبی در مذاکرات با آمریکا رخ داده و اغلب پیشنهادات جمهوری اسلامی پذیرفته شده. میگه تنها نگرانی ما غیر قابل پیش بودن ترامپ و بدعهدی های اوست. بدعهدی ها که منظورش اون برجام پاره کرد یا احتمالا چیزهای دیگه توی این مذاکرات دور اول دوم که بوده که گفت ادامه خواهد داشت، زد و حمله کرد هم به اسرائیل هم خودش. بعد حالا تبلیغات هم کردن که سفر قالیباف به قطر فقط درباره اون پولهای بلوکه شده بوده و ربطی به مسئله هستی غیر اینا نداشته. اینو دیگران هم میگویند برای ساکت کردن مخالفین داخل این تفاهم و مذاکرات در ایران. خب روبیو هم گفته دستیابی به این توافق با ایران ممکنه چند روز زمان ببره و اینو 3 روز پیش گفته بوده. گفت یه اتفاق نظر بسیار قوی پیشنویس اولی یک توافق وجود داره، همان گونه که در این گونه موارد پیش می آید حل و فصل برخی اختلافات درباره یک کلمه یا یک جمله ممکن است چند روز طول بکشد تا به توافق برسیم، بنابراین باید برای حل این اختلافات تلاش کنیم. یعنی این 3 روزه تا همین سه‌شنبه که میگن نهایی شده، الان بایستی سرانش ترامپ و اون مجدبا امضا کنن، مونده پشت این و
تاکیدم کرده رابیا، ما یه تفاهم خوب میخواییم، یا تفاهم خوب خواهیم داشت یا اصلا توافق نخواهیم کرد. خب این توی این موارد هست. حالا از نظر من واقعیت اینه که خب توافق کم خرج و کم ضررترین گزینه برای خود ترامپ تو این شرایط با توجه به وضعیت جهانی، اقتصادی، سیاسی و حتی نظامی، با توجه به حمله به کشورهای حوزه خلیج فارس که آمریکا هم نتونست و نمیتونست دفاع کاملی کنه از این کشورها، و حتی پس از بستن تنگه هرمز که به دلیل این به اصطلاح که خود رژیم تنگه هرمز رو بدل کرد به یک سلاح قوی علیه اقتصاد جهانی، به نوعی وضعیت رو برمیگردونه به شرایط پیش از جنگ 40 روزه. حالا سوال اینجاست، آیا امکان توافق وجود داره یا نه؟ بحثم توافق هسته‌ای است. به نظر من مسائل بسیار اساسی حل ناشده‌ای هست که این مسائل اساسی رو اگر به جزئیاتش که برند اونجا که برای هر دو طرف، چه آمریکا و چه این رژیم، مسائل حیاتی هست، اختلافا اونجا باز میشه، برجسته میشه، چه در هسته‌ای و بعدها مراحل بعد، چه در موشکی و چه در مسائل نیابتی. حتی اگر موضوع نیابتی هم مورد بحث قرار نگیرد، در آینده در عمل اجرا خواهد شد. موشکی نمیتونه، ولی نیابتی خارج از دستان رژیم هست، چون در داخل ایران نیست، از بیرون میتونه خود اسرائیل رسن اقدام کنه یا فشارهایی که کشورهای حوزه خلیج فارس بیارن به خود حزب الله یا این حوثی ها غیره اینا، و ایزن هشتر شبی در عراق. فقط خبر جالب این که مقتدی سرد همین دیروزم نیروهای نظامی شو کلن در اختیار ارتش و دولت عراق قرار داد. این هم خبر خوبی است. تا کنون این کار رو نمی کرده، با اینکه در انتخابات مجلس هم شرکت نکرد، یعنی کاندیدی نماینده در مجلس فعلی پارلمان عراق ندارد. خب این یه توافق نیست، یک برگشت، یک تفاهم نامه برای شروع مذاکرات است که باید تنگه باز بشه. اگر تنگه هرمز مثل حالا که بدل به اهرم فشار جهانی شده برای پیشبرد اهداف این رژیم که باجگیری کنه، به عنوان یک عنصر بازدارندگی عمل کنه، خب برای هر مسئله سیاسی اگر پیش بیاد رژیم از این اهرم میتونه استفاده کنه، همونجور که انور قرقاش هم روش تاکید کرده بود. این یه مشکله، رژیم باز توینده بازی در خواهد آورد سر همین مسئله. مسئله اینجاست که این رژیم یک رژیم بی‌غایت ایدئولوژیک افراطی با اهداف گسترش اسلامی در خاورمیانه تا افریقا و حتی اروپاست. این روزا هم میدیم تو اروپا دارن جولان که میدن. خب همین امروز هم یه ویدئویی یکی از دوستان برام ارسال کرد که تو لندن پادشاهی خواهان مانع این عناصر حکومتی و نیابتی اونجا بودن، جلوی خودروشون به اصطلاح بسد کرده بودن، خودرو حرکت کرد، یه نفر زد و اون نفر دوم که مانع شده بود اونم زد، انداخت و رفت اینا. یعنی اصلا از زیر گرفتن و اینا حتی تو لندن هم ابایی ندارن، با اینکه پلاکشون مشخص و خودروشون. یعنی اینا تا این حد آدم های جنایتکار و فاشیستی هستن. یعنی برخلاف این رژیم که این دستگاه ایدئولوژیک داره، کشورهای دیگه براشون اقتصاد در صدر، یعنی توسعه و اقتصاد در صدر اولویتشونه، اما برای رژیم جمهوری اسلامی اساسا چنین چیزی نیست. جهان هنوز از نظر من زبان جمهوری اسلامی رو دیر فهمید، یا فهمید و به روش نیاورد و همچنان باش مماشات کرد. الان با یک هیولای مواجه شده
که میبینه که نمیتونه از پسش بر بیاد.

و اسرائیل به حمله به اینا. پس آمریکا اومد محاصره کرد، اما این رژیم ایدولوژیک براش ویرانی ایران اساسا مهم نیست، مهم اهداف اسلامی و ماندگاری حکومتش که از قبل پیشا مجدبا، پیشا سید علی خامنه ای، خمینیش گفته بود که اوجب واجبات حفظ نظامه، حتی اگه امام زمانش هم بره مهم نیست، اسلام باقی میمونه. اونها هم اومدن برای این، چون در همین دستگاه هم است، محمد برای اسلام آمده است نه اسلام برای محمد، علی برای اسلام آمده است و نه معکوس، و به همین دلیل اوجب واجباته. یعنی خمینی حرف غلطی نمیزن، این روح حاکم بر این ایدولوژی واقعا فاشیسم و اهریمنیه که به این سادگی نمیشه باش چنگ در چنگ شد، چون افکار آخرالزمانی داره. اینا خودشون نماینده خدا و روی زمین میدانند فاشیسترینشون، و به این سادگی تن نخواهند داد. این موزل جهانی هست. پس اگر جنگی در بگیره، آمریکا دیگه مثل جنگ 40 روزه عمل نمیکنه از نظر من، چون نمیاد دوباره 40 روز اون همه موشک و هزینه رو صرف اینا کنه، دخلش به خرجش نمیارزه، میاد زیر سخت‌ها رو میزنه، شبکه برق میزنه، پالایشگاه رو میزنه، آچمز میکنه، زمینگیرشون میکنه، اصل لاز توی فرجه خیلی کوتاه، چون میخواد هزینه جنگ رو پایین بیاره. 40 روز اون هزینه رو داد، این بار میخواد سریع کار رو تموم کنه، نه مثل اون جنگ 40 روزه. پس زیر ساختار رو خواهد زد قاطع، همونطوری که ترامپ که گفته بود اون زمان، گفته بود که کمک در راه است، حتی میگفت که نیاین تو خیابون تا زمانی که ما به شما که بگوییم. من جهت رو عوض کرد، پس خود این ترامپ راحت میتونه جهت عوض کنه، یعنی میخوره به یه جای سخت، میبینه صرف نمی کنه، تغییر میده. از نظر من اونجا هم که برگشت که ما به کردها سلاح دادیم، از همین چارچوبه، از این یه فرجهی بهانهی گریزگاهی را یافت که انگار که اونجایی که ما گفته ایم که کمک در راه هست، یعنی این که همین سلاح ها یا بخشش این بود. من از همون روز اول تو همین میهن تیوی تاکید کردم که آقا جون اتهام زنی نکنیم به حساب کردی، با اینکه باید با سند مدرک و مستند صحبت کرد، نمیشه با یه حرف به کردها دادین، چون کردها فراگیره. به چه کسی داده ای؟ باید اسم ببری چی داده ای؟ چه سلاحی؟ چه میزانی که داده ای؟ بریم تو جزئیات، وحشتناکه. اینا رو کردها چجوری ببرن داخل ایران؟ سیب زمینی که نیست که الان، کامل سیب زمینی هم چک میکنن، اصله هست، بردی اونجا به کی بدی؟ نمیدونی بار بزنی میر فروشی اونجا حراجم کنی، اصله ها رو ببری حراجم کنی، کسی نمیاد اصله بخره، پیش از اینکه برسه کار تمام است. بعد به کی دادی؟ به کردها که اصلا تو انقلاب ملی نیامدن تو کم خیابون، چون رهبریش با پهلوی بود. کوتا با چه انگیزه ای، منظورم احزاب کردی خودمان، با چه انگیزه ای بروند به انقلابی که درش مشارکت نداشتند، حضور نداشتند، درش جاخاری دادن، پوش کردن تو اون مکتب مردم در ضدیت با پهلوی، سلاح رو بدن اینا بدن. پس به همین دلیل احزاب کردی که گفتن سلاح به دست ما نرسیده است، هر 5-6 حزب الان جدیدن بارزانی هم از ترامپ خواسته که بگه که به چه کسی اسلحه داده. خبر العربیه بود، این خبر شبکه خبر العربیه بوده که گفته مقامات دولت اقلیم کردستان عراق، از جمله مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم، اعلام کردند که نمیدانند چه طرفهای سلاح را که از سوی ایالات متحده برای مخالفان حکومت ایران ارسال شده است دریافت کردند. این هم انکار میکنه. بعد میگه اقلیم کردستان ترجیح میدهد ایالات متحده یا دونالد ترامپ، اسمم میبره، رئیس جمهور آمریکا مشخص کند این سلاح ها دقیقا به دست چه کسی رسیده است. احتمالا
هم خودشو مبرا کرده.

ولی هم بر علیه جلال طالبانی یکتی که الان اون جلال که فوت کرده بافل طالبانی پسرش در تضاد با اون میگه بیاد اسم ببر. خب به نفعشه که بیاد بگی آقا ما هم نیستیم، پس کسی نمیمونه که. به کردهای سوریه هم که ندادند، از اونجا لقمه رو بچرخونن کردهای سوریه که بیارن که بدن به ایران. خب پس ببینی ترامپ از این کارا میکنه و پشت پا میزنه. از اون من اولویت کنونی آمریکا و ترامپ با رژیم و منطقه توی این مرحله حفظ ثبات این منطقه است و جلوگیری از بحران انرژی و اقتصادی است، نه حمایت مستقیم از یک گروه خاص یا سرنگونی یا کمک به سرنگونی توی این مرحله. یک واقعیت هم است، این رژیم به غایت ایدئولوژیکه، اما آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس نه جنگ با رژیم برای آمریکا بود و نبوده، یعنی هستیشونه، اما اگرچه برای اسرائیل جنگ با رژیم عین بود و نبوده، مطلقا میخواد هر لحظه بگی امروز حمله کنه، همین الان یک ثانیه بعد حمله کنه، اسرائیل میگه من آمادم، چون مسئلهش حیاتیه، بود و نبودشه، میدونه که دشمن اندشه، چند نفرم تارونده، چند تا گروه هم تارونده، مثل حزب الله مثل لبنان و حماس و حوثی هم که ضرباتی خوردن، حشر شعبی هم که الان زیر تیغه، فقط میمونه اون سر مار، و سر مار هم بهترین فرصته توی این شرایط. اما رژیم ایدئولوژیکه، کشورهای حوزه خلیج فارس و آمریکا منافعش این نیست. برای آمریکا بود و نبود نیست که با رژیم تا ته خط برود، یه میزانم نیششو بکشه، دو سه تا دندونشو که بکشه براش کافی است، و به همین دلیله که خورده به این پیچ. خود اسرائیل هم، خود نتانیاهو هم همین روزم صحبت کرده، گفته ما خاورمیانه تغییر دادیم و خواهیم داد. چرا شو هر کیم بر علیه ما تو اون جنگا شرکت کرده دنبال بکنیم و ترتیبشون رو میدیم، و این کارم کردن، سابقه هم داشته. به هیچ کدوم از رهبران فلسطین، چه اون ملیگراها چه اسلامیاش، اصلا رحم نکرد. از اون قدیم اون صلاح خلف بود، یعنی ابو عیاض و اون نفر سومش ابو جهاد، یا حتی اون کسایی که اون هواپیما رو بایر چیز اون تو المپیک مونیخ هم که بودن، یا مثلا بعد اون، یا رهبران پیشین اون فلسطین، همه رو زده. یعنی تو این کار اصلا ردخور نداره، اما آمریکا چنین چیزی نیست. یک موضوع دیگر هم هست، وقتی میگیم مذاکره، رژیم باید یه سری چیزها رو بده، آمریکا چیزی نبایستی بده، به بحثا که مشکل اینجاست. حتی ترامپ گفته بود که بیام پای توافق، این که پولهای بلوکش داره بدیم نه، حتی آخرش کنه محاصره رو برداریم نه. یعنی تا این حد خیلی قاطع است. دو بارم خبرنگار پرسیده بود، همین دیروز بود، گفت اینجوری نیست اساسا، اون پولهای بلوکش شده رو غیر مهم، اگر راه اومدن اونجوری که ما خواستیم، اون وقت دربارش فکر میکنیم و به اصطلاح اون پولها رو به نوعی خواهیم داد. به همین دلیل عبدالله شهبازی، یکی که قبلا توده‌ای بوده، با رژیم همکاری کرده در زندان، بخشی از وزارت اطلاعات، یک واقعیت رو گفته هیچ کس در نظام جرأت توافق با آمریکا رو نداره. هیچ یک از مقام‌های فعلی حکومت از جمله قالیباف، پزشکیان، نه تنها توان سیاسی و نه حمایت لازم در درون نظام را برای رسیدن به توافق نهایی با آمریکا را ندارند. وضعیتی که به اعتقاد او احتمال پایان تنش‌ها از راه مذاکره را بسیار تضعیف کرده است. میگه در کانال‌های منتسب به مشاوران نزدیک به آقای قالیباف درباره نتایج سفر، یعنی که به قطر بی سر و صدا هیئت ایرانی و آمریکایی به دوحه آمده بودن، گفته در سفر محمد
باقر قالیباف به قطر هیچ گفتگویی تو رابطه با مواد غنی شده ایران انجام نشده، چیزی که قالیباف گفته، و تو این مرحله هیچ تعهدی هم ندادیم و نخواهیم که پذیرفت. یعنی میگه که سفر من اصلا تو رابطه با هسته‌ای نبوده، اصلا صحبتی هم نکردیم. مشکل اینجاست، اینجور که خود شهبازی میگه، که نه قالیباف نه پزشکیان نه هیچ فرد دیگر از مسئولان بلندپایه نظام جرأت نمیکنن به توافق نهایی با آمریکا برسن و به فرض اینکه چنین جسارتی داشته باشند، فاقد پذیرش در میان سایر مسئولین و بدنه نیروهای مدافع جمهوری اسلامی است. این تیکش رو من حرف دارم، سایر بدنه، آره تنشهایی خواهد بود، اما اینایی که مردم قتل عام کردن تو راحت با خودشونم طبق همون حکم اوجب واجبات میتونن توجیه کنن. از نظر من هیچ چیزی مطلق نیست، با اینکه سخته، و به همین دلیل این میگه که شهبازی تنها فردی که چنین توانایی و مقبولیت برای پایان دادن به تقاسم با آمریکا را داشت آیت الله خمینی بود، خامنه ای بود. او میتوانست از جمله با ذکر نمونه‌ای از تاریخ اسلام و غیره اینا تصمیم رو توریزه و برای پیروانش قابل پذیرش کنه، ولی چنین نمی کرد، به این دلیل که در آغاز جنگ 40 روزه حذف شد تا شاید در رده های بعدی چنین امکانی پیدا آید. این عدم جسارت و عدم مقبولیت و پذیرش پایان یافتن جنگ از طریق مذاکره را منتفی می کند و تداوم جنگ تا نتیجه نهایی را الزامی و قطعی می نماید. خب این وضعیتی است که الان توش هستیم. اونجایی هم که میبینین رژیم میریم این گذاری میکنه، داره تهدید میکنه، رژیم از همین شیوا استفاده میکنه، هراس انداخته، تهدید دارو درده به اصلا تهدید کردن، خوش و قوی نشان دادن. خب اگر تو انقدر قوی بودی تو جنگ 40 روزه مادی اقدام اساسی کرده باشی یا نه، تو همش که خوردی تو اون 40 روزه، اگرم زدی کشورهای بیدفاع حوزه خلیج فارس زدی. اونجایی که میاد به کویت هم حمله میکنه، هنوز میگن سه‌شنبه بحث توافق حل فصل شده، بعدش میاد که میزنه، داره پیام میده، ببین ما کوتاه نمیاییم، ما نمیترسیم از شما، ما آماده ایم برای جنگ، آماده ایم برای حمله. داره تو دل خالی میکنه، داره به طرف مقابلش به ترامپ میگه ببین ما از جنگ نمیترسیم، اینقدر نگو یا تسلیم بشوید یا نابودتان که خواهیم کرد و غیره اینا. از دل من رژیم کار درستی هم میکنه، تو دستگاه خودش کار خطایی نمیکنه، با همین کارا، با همین کارای تروریستی، با همین کارای ضد انسانی و جنگ طلبانه تا حالا سر کار مونده و کارش پیش برده. پس این جایی که حمله میکنه به کویت و پیش از اون به دوحه و غیره اینا و میبخشید به امارات متحده عربی اینا، نزد آتش بس هم هست، ولی با پررویی بازم آمریکا رو متهم میکنه که اون نزد آتش بس کرده، با هواپیما زده، اصلا کار خودش مثلا که نمیگه، هر دو دارن این کارو میکنن، ولی بازم پایبندن به آتش بس. چرا؟ چون هم آمریکا نیازمنده این دور است که بیاد باید تایید تکلیف کنه، شاید چه بسا در این 60 روزه اگر این بیان پای امضای این توافقنامه بشود، رژیم باید بیاد تو جزئیات، تو جزئیات هسته ای. از نظر من هر گونه توافق هسته ای با رژیم خطاست، اگه حتی مدت 20 ساله باشه. 20 ساله در سیاست و تاریخ اصلا زمان نیست. چشم به هم بزنین اونجوری که 10 سال تموم شد، این 20 سال هم رد خواهد شد. اصلا نبایستی هیچ گونه بدن، نه اینکه ما بگیم که 20 سال بدن این رژیم 20 سال خواهد بود، نه غلطه. موضوع بعدی که میخوام به اصطلاح تو رابطه باش بحث کنم این که میگن آقای پهلوی عامل تفرقه، عامل شکاف در میان مردم و این اپوزیسیون هست، اتهامات میزنن. من هفته قبل در رابطه با موضوعی صحبت کردم پنجشنبه قبل که آقای پهلوی ضد انقلاب زن زندگی آزادی است،
انقلاب زن زندگی آزادی به حاشیه بود، اونو تخریب کرد، محوش کرد، مخالف اون هست. تشریح کردم چه از زمانی که رضا شاه بود که پدر بزرگ بود، مثلا بنیانگذار ایران بود، اون کشف حجاب رو کرد، زنها تونستن گامی در اجتماع و جامعه داشته باشن، راهشون باز بشه، و یا محمد رضا شاه بود که اون همه امتیازات و واقعا فضا رو به این زنان میهنمون داد و خیلی فضای بازی بود، فضای احیا شده بود برای زنان. و از قضا یکی از مخالفت های خمینی بر علیه شاه همینا بود، و یا همون قیام نکبتبار 15 خرداد 42 غیره اینا، اصلا با حق رأی به زنان مخالف بود. بعد چه برسه به خود آقای رضا پهلوی که در هر 4 قیامی که بوده، از جنبش سبز تا 96 تا یعنی دیماه که 96 تا آبان 98 تا انقلاب زن زندگی آزادی در 401، همیشه همراه مردم بوده، عامل تفرقه که نبوده. به تنها کسی که نمیخوره ضد انقلاب زن زندگی آزادی میشه از جمله آقای پهلویه، به خاطر ویژگیاش، به خاطر پشتوانه و سابقه که داره، تکیگاهی که داره از پدر بزرگش و پدرش، و خودش از اونا بازتر هست، روشنتر هست. پس اینها همش بهانه است. این هفته صحبتم راجع به یک موضوع دیگری است. اتهاماتی که میزنن، برچسب هایی که میزنن همین هست. پهلوی عامل تفرقه است. واقعیت اینه که بایستی پرسید آیا رضا پهلوی عامل تفرقه میان این اپوزیسیون و مردمه؟ خب این ادعا اگر کسایی که واقعا معتقدن به این، که اصلا از نظر من در درونشون چنین چیزی نیست، این ادعا نیازمند تحقیق و بررسی است، نه تنها عطف با آقای رضا پهلوی بلکه ریشه های او. اگر برگردیم به اون ریشه ها، اونجایی که رضا شاه بود، اون زمانی که سال 1299 اون زمان تفرقه و بی‌ثباتی پس از دوران خود انقلابی که مشروطه، که تقریبا 14 دولت در عرض چند ماهه جا به جا میشه، 14 که بار غیر اینا، میبخشید در اون 14 سال حدود 50 دولت تغییر کرد، هر دولتی بین 4 ماه 3 ماه 2 ماه حتی چند هفته. طب توی اون زمان بود که واقعا عامل تفرقه رضا پهلوی نه تنها عامل تفرقه نبود، بلکه تفرقه رو، پراکندگی رو، و در این ور اونور اونا که گردن کشی میکردن، بی ثبات میکردن، دزدی ها و غارت و جدایی، اونا که خواهان جدایی بودن غیر اینا رو، خب مانع اونا شد. پس جلوی تفرقه رو که گرفت، ایران نوین رو برپا کرد. چه بخواهیم چه نخواهیم، اقدامات مثبتی داشت. و اون زمان هم میگفتن که یه دیکتاتور منوره، یعنی یک دیکتاتور مصلحه، یعنی یک دیکتاتور ملی هست، عین کمال آتاتورک در خود ترکیه. از این وزر و شهر برخوردار بود، چه بخواهیم چه نخواهیم. تقریبا پس از اونم خود آقای پهلوی هم ایزن. از نظر من رضا پهلوی طی این 48 سال یکی از باثبات ترین شخصیت های سیاسی ما تو عرصه این جنبش و این اپوزیسیون بوده، چه در اون به جنبش سبز که اونجا رجبی میگفت دیگه که برای من نجوشد بذار سر سگ توش که بجوشد، ما اونجا بودیم، اینو گفته بود، چون فقط فکر خودش بود، میگفت که خب ما که اونجا نقشی نداریم، بذار هر چی میخواد بشه. به همین دلیلم نامه نمیشد به مجلس خبرگان و به آیت الله منتظری
آن زمان، و یعنی میخواد تضادها رو تشدید کنه که همون فضای سرکوب خامنه ای اعمال کنه و سرکوب کنه. در سال 96 هم دیدیم که اونجا که رضا شاه روحت شاد شروع شد، اولین گام ها بود همین حرف بود. از غذا من حتی 96، یه خورده بعد 96 شد، یه مقاله نوشتم که شاه صدای مردم رو شنید، رضا پهلوی نه. حرفم این بود که 96 مردم دارن میگن رضا شاه روحت شاد، از نظر من از اون موقع باید میومد جلو چون فریاد بود، ولی نیامد. تو 98 هم ایزم پر رنگ تر شد در زن زندگی آزادی هم، با اینکه اون ائتلاف که شکننده هم بود شد گرفت، ولی تو اون زن زندگی آزادی یه چیزی تثبیت شد، این آدم آدم بازیه، فروتنیه و متواضعه، حتی با اون طیف حاضر شد کار کنه، ولی دیگران اهل کار نبودن. از قضا در زندگی آزادی بیشترین طیفی که اومد کف خیابون همین طیف طرفداران پهلوی بود. اینایی که میگن که پهلوی ضد زن، ضد آزادی، ضد زندگی است، حداقل کف خیابونا که ماها که بودیم، ماها که شاهد بودیم، بیشترین طیفی که تو خارج کشور تظاهرات میومدن صف حامیان پهلوی بود. ببینید کار به کجا کشیده. منهای گروه های سیاسی که همون بازمانده افکار 57 هستند، اون نکبت و 57 رو تایید که میکنند، حتی فرامرز دادرس که آدم شناخته شده ایه که مواضع رژیم رو بیرون میده، میگه رضا پهلوی عامل اصلی تفرقه در اپوزیسیون ایرانه. حالا دیگه کم مونده که دیگه خود وزارت اطلاعات، خود سپاه مسلم، خود سپاه، خود مژدبان بیاد رسن که بگه که رضا پهلوی عامل تفرقه در این اپوزیسیونه. ببین چقدر افتضاحه. ببینید تا سال 96 هیچ گروهی مشکلی با پهلوی نداشت. خود رجوی نامه می نوشت، پیام میداد با آقای پهلوی که حساب شما از پدرتون جداست، شما حتی تو اشرف کشتار شد از ما پشتیبانی حمایت کردید، اگر شما حتی پادشاهی خواهی رو کنار بذارین، جمهوری خواهی رو پیشه کنین، نام نیکی از خودتون در تاریخ به یادگار خواهی گذاشت. با اینکه 5 سال پیش 1400 پهلوی چنین چیزی گفت که جمهوری رو ترجیح میدهد به سلطنت یا پادشاهی، مجاهدین اونجا گفتن نخیر، قبول نکردن، زیرش زدن، گفتن این دو جای خوریه، دروغ میگه، این اهل تفرقه است. به این پهلوی هر چی میگه دستو تا اینجا عسلم کنه بکنه تو دهن این فرقه که رجوی، برای رجوی زهره. چرا؟ همون جنسی که خمینی با شاه محمد رضا شاه، همون جور که فضل الله، شیخ فضل الله نوری اون زمان با انقلابی که مشروطه ضدیت داشت، با آزادی زن زندگی داشت، به همون نسبت رجوی و امثال هم با پهلوی نه تنها زاویه دارن، 180 درجه مقابل هم دیگه هستن. تازه همین پهلوی، ببخشید، همین رجوی سال 88 میگفت، پیام داد که من از رهبری مقاومت میرم کنار، رهبری هم در دست است، شما، شما رهبر مقاومت باشید. آقا ما اون زمان تو اشرف بودیم، تو کشور عراق، ادهی بیشتر برای چابلوسی گریوزاری که چرا برادر گفت، یعنی برادر یعنی هم رجبی که گفت من رهبری رو میدم با آقای پهلوی، خودم از کنار میشم میرم در اون نمیدونم خاوران، اونجا چادر میزنم، غیره اینا میزنم، یعنی
از این کارهای آشورایی و شیعه‌گری و خیلی تنزه طلبی و مظلوم مثلا که نبایی، انگار که ما دنبال قدرت اینا نیستیم، در حالی که اصلا دروغه. اساس این که رجوی سال 60 با بنی صدر از ایران خارج شدن اومدن پاریس، اساسش برای معرفی اپوزیسیون و آلترناتیو بود که میگفت ما میخوایم کاری کنیم که دیگه انقلاب ملاخور نشود. انقلابی که خودمون میکنیم، مهرش هم که بزنیم، رهبریش هم خودمون باشه. حالا میگه اصلا ما دنبال رهبری نیستیم. این حرفی رو به درجاتی هم این مریم رجبی پلید زده، پلیدترین زن تاریخ ایران. خود به غیر این رجبی که برای آقای پهلوی پیام میداد، خوش رقصی میکرد، چاپلوسی میکرد. چرا؟ اون زمان 88 فکر میکرد که آمریکا رابطهش با پهلوی خیلی خوبه. در واقع پیامش به آمریکایی‌ها بوده 88، که ما در عراق بودیم، زیر تیغ آمریکا بودیم. خب داشت چاپلوسی اونجوری میکرد. تقریبا خانم مینا حدی هم با اینکه اصلا 1 میلیاردم رجبی هم نیست، یعنی اون صد تشکیلات خیره اینا که اسم درست شده، خوشم عنوان کرده تا همین 10 سال پیش با آقای پهلوی هم توی جلسه و توی کنفرانسی شرکت داشت، اصلا مشکل هم نداشت. مشکل اینجاست. تا 10 سال پیش بله، تا 96 بله، 96 یه چیزی چرخید، ببین نوک کوه اومد بالا، رضا شاه روحت شد. اون زمان همه میگفتن که نه آقا جون، همین چپا، نه آقا جون رضا شاه روحت شد اصلا ربطی به پهلوی نداره، منظورش رضا شاه نیست، منظورش این پهلوی نیست، منظورش ضدیت، فقط ضدیت خشک سلبی با آخونداست. دیدید 98 بیشتر شد، 401 بیشتر شد، و تو دیماه دیدید چه شد؟ نوک کوه اومد بالا، تمام کوه تنه زد در سراسر جهان، تظاهرات 350,000 نفره لس آنجلس و تورنتو و شهرهای دیگر، بی سابق است در خارج کشور در تاریخ ایران. پس اینا این مشکل رو دارن. در همین رابطه حتی رجبی در سال 1172 وقتی مریم رجبی رو به ریاست جمهوری، نمیدونم، دوران گذار شورای ملی مقاومت انتخاب کرد و فرستادش تو فرانسه، اون زمانم تو اجلاس شورا رجبی چون این رو معرفی کرد به عنوان رئیس جمهور برگزیده این مقاومت، خب نیازمند بود رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران که کشوری یه پرچم هم داشته باشه دیگه، نمیشه آرم سازمانه که ببرن، نمیشه آرم ارتش آذربخش ببرن، باید نماینده یک کشور باشن، اونم ایران، و به همین دلیل لازم بود که پرچم شیر خورشید از آن خودشون کنند. چون مریم رجوی به عنوان رئیس جمهور دوران گذار برای ایران معرفی شده بود، پس باید پرچم ایران رو وارد ساختار شورای ملی مقاومت میکردن. مخالفتهایی هم شد، رجوی هی توجیهش کرد و اینا. اگر این پرچم وارد ساختار شورای ملی مقاومت نمیشد، پرچمی بود که مال به اصطلاح پهلوی بود، نماد اونها بود، و الا بدون پرچم که سمبل یک کشور هست، معنای ملی دیگه نخواهد داشت مریم رجوی. به همین دلیل خود رجوی میگه ما داریم از قصد این پرچم و پرچم ملی خودمون میکنیم، آرم رسمی به شورای ملی میکنیم تا اینا رو از دست پهلویچی ها بقاپیم. این پرچم رو یعنی مصادرش کنیم که دیگه مال اونها نباشه. خب پس این وضعیت خود این رجبی است. این رجبی برای اتحاد و وحدت این کار نکرده بوده، همیشه هم یک نیروی تفرقه افکن بوده در همه طول این سالیان، چون منافعش این بوده، و به همین دلیل که یک که رفت تو عراق با صدام ساخت و اونجا موند، الان هم آواره همین آلبانی شده. مریم رجوی همین چند وقت پیش گفته، ببین چقدر مسخره است، بقایای سلطنت، بقایای سلطنت، عجب بقایایی
که 350 هزار نفری میاد کف خیابون، این مجبور بره توی پناهندگان مال اوکراین و تو همین آلمان جمع کنه بیاره به اونا سیاهی لشکر ایرانی جا بزنه که ما اپوزیسیونیم. ببین چه فلکی افتاده. میگه بقای سلطنت نه مسئله فردای ایران و نه رقیبی برای شورای ملی مقاومت است پهلوی، بلکه مسئله امروز است که تأثیر مخرب در کازار سرنگونی ایجاب میکند. پهلوی عنصر مخالفه، حتی قبلا گفته بوده که این اصلا ضد بشره. پهلوی همین مریم رجوی الان میگه ضد کارزار سرنگونیه. اینا اون زمان که در لیست بودن تا سال 92 که من تو لیبرتی بودم میگفتن اصلا این که ما رو گذاشتن تو لیست تروریستی مانع سرنگونی رژیم توسط ماست. باور کنید همین که تو لیست تروریستی بودن حمایت های زیادی هم میشد. آقا جون الان از سال 90 تا الان 13 سال رد شده، خب بفرما سرنگون کن. اصلا تو 2000 نفر، اون 2000 اندی نفر تو آلبانی اگه ترشی هم گذاشته بودی الان کلی منفعت داشت، جز این که فقط اونجا داری پول خرج دوا و بیماری خرد و خوراکشون میدی، هر 15 یک ماه هم یکی از اونا به دلیل بیماری و غیر اینا میگذره. خودشون هم اطلاع دادن که از 2000 خورده اونجا هستن 100 نفر بیماری های حادی دارن که نیاز به رسیدگی های فوری داره. میبخشید 1000 نفر، این اطلاعیه مال 2017 است، 17 یعنی تقریبا 9 سال پیش، الان که بیماری حاد بیشتر شده. پس آقای پهلوی نه تنها باعث تفرقه میان این اپوزیسیون و مردم نشده، بلکه داستان بی‌غایت عکس و معکوسه. آقای پهلوی باعث شده تمامی گروه های سیاسی که طی این 14 همدیگر رو به سازشکاری و خیانت و داعشی بودن و مشابه رژیم و یا همکار رژیم و مماشد کرده رو یا از این جنس متهم می کردن، از قضا به یمن وجود آقای پهلوی در این چند سال اخیر به یمن وجود آقای پهلوی به ویژه از سال 1400 به بعد که پهلوی گفت جمهوری رو ترجیح میدهد به اصطلاح پادشاهی خواهی، انگار که آب به لونه مورچه ریختن، انگار که چوب کردن تو لونه زنبور، همه اومدن بیرون به هر شکلی ممکنه نیش میزنن و کنایه. پس از قضا از نظر من تمام گروه های سیاسی، چه گروه های دهه 60، چه احزاب و افراد و جریان ها که پیش از این دشمن همدیگر بودین، الان شماها مدیون همین آقای پهلوی هستید که باعث اتحاد شماها بر علیه آقای پهلوی شده. تا جایی که اکنون بیشترین فعالیت های سیاسی که همین مخالفین پهلوی دارن بیش از این که ضد رژیم باشد ضد آقای پهلوی است. نگاه کنید تو فضای ازدواج مجازی به پست‌هایی که میذارن، نگاه کنید به سخنرانی‌ها و مقالاتی که هست. چرا؟ چون انگار که دخل اینا رو زدن. مالباختگان دیدین؟ ببین مالباختگان به صورت فردی اصلا هیچن، چون مالشون رو باختن رژیم خورده بالا کشیده یا کسی دیگه خورده، همه جمع میشن متحد میشن. اینا هم گروه های سیاسی نسبتی که آقای پهلوی داره این مال باختگان هستن. این مثال جهت به اصطلاح تصویر سازی از یک داستان هست. پس نقطه مشترک اینا ضدیت با پهلوی است و اینا ولشون کنی مثل اون 14 بشین، اینا میافتن به جون همدیگه، تشنه حتی خون همدیگه هستن، حتی در درون گروه های خودشون هم دیگر زدن و کشتن، شکنجه کردن. از قضا تمام این گروه های سیاسی مدیون آقای پهلوی هستن. اما یک پرسش،
باید در صحنه عمل و میان مردم و بوسیون نگاه کنیم ببینیم این چه تفرقه است. میراثداران نکبت 57 که مدعی هستند آقای پهلوی تفرقه راه انداخته، شکاف ایجاد کرده میان مردم و اپوزیسیون، آیا صرف اتهام، برچسب، فرافکنی، پروپاگاندای کثیف سیاسی واقعیت دیگری روی زمین و این جهان در داخل ایران و خارج کشور وجود دارد یا نه؟ میبخشید سینم گرفت. از قضا پس از 47 سال در دیماه همین سال پیش مردم به فراخوان آقای پهلوی پاسخ مثبت دادن، میلیونی اومدن کف خیابون در داخل ایران و بعدش در خارج. از قضا همین آقای پهلوی بود که تفرقه مردم در نبود رهبری، فقدان رهبری که مشکل اساسی این جنبش بود در این 47 ساله، با اتحاد حول یک رهبر محقق کرده، تفرقه را از بین برده. از قضا 5 ماه تظاهرات خارج کشور که به طور غیر قابل مقایسه در کمیت در سراسر جهان 5 ماه برگزار میشه، همین حامیان پهلوی تا امروز خیابان ها رو حفظ کردن. کجای دنیا کجای دنیا و سیاست دیده اید که اکثریت مردم که به خیابان ها میان اکثریت رو به تفرقه افکنی متهم کنن؟ آخه وزن خودتون رو نگاه کنین، حتی فیل فنجون هم نیست. به آمارهاتون نگاه کنین، به تظاهراتهای خودتون نگاه کنین. یه بسیج 1 ماهه میدین 100 نفر 150 نفر که میایین، اینا حتی توی شهر 2-3 گروه از طرفدار پهلوی هستن، جداگونه هم تظاهرات میزنن، هر هفته هم که میزنن اصلا قابل مقایسه با شما نیست. پس تفرقه افکنی و تفرقه افکن نامیدن اکثریت مردم ایران، میلیونی میان کف خیابون، خب پروپاگاندا دیگه نیست. داریم به ریش خودتون میخندیم، ریش ناداشته. خب تفرقه افکنی و تفرقه افکن کسانی هستند که صحنه سیاسی و تاریخی ایران رو باختن. اونا 47 سال وقت داشتن برای جذب مردم، کار روی مردم، اما اکثر مردم پاسخ رو رد دادن به اینها، چون در بسیاری نقاط همان دستگاه ارزشی که همین رژیم جمهوری اسلامی، همین حماسی ها، همین حزب الله لبنان، همون حوثی ها دارن، چون آنها حتی پسا 47 سال جنایت خمینی و خامنه‌ای و حتی پس از کشتار دیما 40-50 هزار نفر هنوز هم خودشون رو میراثداران اون نکبت 57 میدونن. به همین دلیله که مردم و به ویژه نسل‌های جدیدتر و نسل زد هر چه 57ی هست ازشون بیزارن، بدشون میاد، عامل بدبختی خودشون میدونن، همین 57ی ها رو که با خمینی همراهی کردن. تازه الانم بازم اونو تایید میکنن. حالا همون خمینی وقت اومد همشون رو درو کرد، کشتا، که ما هم جز اونا بودیم. اما چه میشه کرد؟ نیروی که نتونه خودش رو تحلیل کنه، از خودش انتقاد کنه، شفاف باشه جلوی مردم، زبان و دلش یکسان باشه میان مردم، همین بلا سرش میاد که تو خارج کشور تظاهرات میذاره 50 نفر 30 نفر 40 نفر 10 نفر 15 نفر، پهلوی تظاهرات میذاره، انبوه انبوه میان. حتی کسانی میان نه تنها طرفداران پادشاهی خواهی نیستن، بلکه اعتماد دارن، احساس امنیت میکنن، احساس رفاه میکنن برای آینده که نزدیک به پهلوی بشن. این حامل ارزش ها خاصای این جماعته. پس ها تجربه این 47 ساله بی خود نیست. 20 سال پیش هم گفتن مردم، کارگرا، ما و کارمندا، ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم. در همین رابطه هفته پیش هم صحبت کردم با اون در نفع شعار مرگ بر سفاسد
ملا شفیع مجاهد و یا اون رژه ساواک که هفت اون دو هفته پیش ترس به اصطلاح که ترک کردم که کار اشتباهی به زیان پهلویه سوء استفاده اصلا بی سابقه است، اصلا چنین کاری که با هر انگیزه ای که بوده. ویدئویی که جدیدن آقای پهلوی تو صحبت کرده تو جمع خودشون خون علنی شده تو رابطه با چنین اقدامات حاشیه سازی که از جمله رژه با پیراهن و آرم ساواک بوده و و یا بعضی از شعارها و رفتارها رو خب خیلی خوب توضیح داده و که برای چندمین بار. خب اینم هست، اونایی که میگن باید بنویسه و بگه، من حداقل چندی ویدیو دادم و اینم آخریش هم هست، چون فرصت نیست من این ویدیو رو پخش نمی کنم. پس ما در مجموع میبینیم که نه رضا شاه، نه محمد رضا شاه و نه خود آقای پهلوی هیچ کدوم اهل تفرقه نیستن، یک حاکمیت نمایندگی میکنن. در این بین از نظر من آقای پهلوی بازتره، خودشو میگم، موازشو میگم، کارکردهاشو میگم. من تالا بد اخلاقی، بد زبانی، خشونت زبانی یا توهین یا حتی پاسخگویی های متقابلی که این هم مثلا فحاشی و بیچاک دهنی با عرض معذرت علیه پره مثلا حد و مرزی توش نیست. من امروزم داشتم همین تو اینترنت کار میکردم، خب ویدیوهای زیادی میاد تو فضایی که به اصطلاح مجازی، من تشخیص میدم این مال فرقه رجبیه چون کارم اینه. بعد یه ویدیو اومد علی پهلوی، بعد تازم چک کردم دیدم آره، باز اصلا هر روز ارتش سایبری فرقه رجبی کارش تولید پمپاژ این محتواس برای ارسال توی این رسانه ها و فضای مجازی، پمپاژ برای این گروه ها و افراد مخالف مثل پهلوی، تولید محتوا با ایناست. خب در همین رابطه بسیاری از این گروه های سیاسی که خودشون نکبتی هم تو تاریخ مثل حزب توده، چه اون زمان و چه زمان شاه و چه زمان کنونی، اینا هم ادعا دارن یا چپ های که دیگر. واقعیت اینه که تمام گروه های سیاسی که اون زمان قیام ارتجایی و عقب مونده آخوندی 15 خرداد سال 42 رو که به رهبری خمینی بود و مبدع مبارزه مسلحانه قرار دادن، تمام گروه های سازمان چپ ایران که الهی در بهترین شرایط چیزی بهتر و بیشتر از اون بیش کشور کمونیستی یا سوسیالیستی در سطح جهان و اروپا، آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین و افریقا نبودن، اگر خیلی هم کار میکردن به قدرت هم میرسیدن در 20 کشور سوسیالیستی پیشین، بالاترین جنایت ها، بالاترین فقر ها بود. اگر هم میبینیم الان چین وضعش بهتر است، نه به دلیل سوسیالی بودنش، نه به دلیل کمونیستی بودنش، از دوره هواکوفانگ 77 و تنشیو پینک بسیار که بعدا جایگزینه شد. آقا جون اصلا اون دستگاه سوسیالیستی رو حذف کردن، گذاشتن، اومدن تو دستگاه سرمایه‌داری. به همین دلیل تونستن خودشون رو نجات بدن. همین کاری که بعدها ویتنامی ها این کار کردن. هر کسی تو اون دستگاه ماند ضربش خورد، ضربهشو به میهنشون و مردمشون زدن و وارد ساختن. اگر حزب توده این هم فرضاً به قدرت نمیاد، چیزی نبود جز ما ایرانو چیزی نبودیم جز تحت الحمایه شوروی سابق. خب اینا رو برای اینکه به اصطلاح خوب بشه شناخت، یه پیامی بود آقای سیاوش کسرایی داده بود که به هوشنگ ابتهاج، یعنی آقای سایه شاعر،
درباره شوروی. این پیام رو از طریق آقای شجریان که داده بود. شجریان این رو دیدن، فیلماش هم هست اگر سرچ کنید، پیام سیاوش کسرایی به هوشنگ ابتهاج، که در این پیام با لحنی گلایامیز و هشدار دهنده از شجریان خواست که به سایه، یعنی همون هوشنگ ابتهاج و سایر دوستان بگن که آن نظام ایدئالی که به فکر که به آن فکر میکردند، یعنی همون سوسیالیسم و غیر کمونیسم، سرابی بیش نبوده است. کسرایی در این پیام عنوان کرد که شما دنبال ما نیایید، این فلان فلان شده ها، یعنی کمونیست های شوروی، همه ما رو فریب دادن، دروغ گفتن. وقتی من اینو میشنیدم در آلمانی که جدا شده بودم، اینقدر دردناک بود. این فلان فلان شده ها ما رو فریب دادن، دروغ گفتن، همین بلا رو بر سر ما از آوردند. ما که جونمون کف دستمون بود، رویای آزادی، سرنگونی رژیم. عشق میکردیم باهاش، افتادیم تو سیاه چاله ای که اصلا هولناکترین سیاه چاله توتالیتاریسم تاریخ بود. کاش تو اردوگاه های کار اجباری روسیه بودیم. اینا مغز و روح و روان آدم رو 24 ساعته میخورن. یک چیز حقیقت بگم الان با خنده میگم، باور میکنید؟ حداقل میگم توی این 10 روز، شاید 15 روز، شاید 1 ماه اخیر، یک روز نبوده من صبح از خواب بیدار بشم و خواب بد نبینم از مجاهدین. همین امروز یکی از دوستان، رضا گوران، آقای رضا گوران، پرسید سیاما چمت ازت خبری نیست، چه خبر، حالت خوبه، قبلا که مریض بودی قرنا؟ بهش گفتم بابا من 5:30 اخواب مثل پا شدم، خواب بد دیدم، یه خورده موندم ولی ذهنم کار نمیکرد برای کار، مجبور شدم از روی سرات کنم، 11:30 دوباره بیدار شدم. یعنی فکر نکنید من سیام وکی هم که اینجا میام پیش شما حرف میزنم، این مسئله سیاسی رو تا جایی که در توانم هست تحلیل که میکنم. منم از صبح تا شب آدم رو به راه و سرحال و قبراه هستم. نه، ما نه تنها هر بلای سرمون آوردم، الانش هم که هست، این ذهنمونو از بس فشار آوردن، مخصوصا تو رابطه با خودم رو میگم، اون 17 سال آخر دیگه اصلا کشنده بود. صبح تا شبش انفرادی که 3 سال انفرادی بودم، روزهای خوشم بود، چقدر شاد بودم، همیشه میخندم، خیلی کتاگم باید خنده بودم، اما رجبی تو اون 17 سال نخندیدم، خیلی دردناکه. اینا میگن رضا تفرقه. کاش که این مجاهدین و گروه های سیاسی فقط تفرقه افکن بودن و یه محتوایی هم داشتن. آقا نگاه کنی به خودتون، ببینید که گذشتتون چی بوده، پیشینیاتون چی بوده، الان دارین چی کار میکنید. شما که صبح تا شبتون فقط ایجاد تفرقه میان این مردم است. مگر نمیگین اکثریت؟ مگر نمیگین صندوق رأی؟ مگر نمیگین نمیدونم پلورالیسم و دموکراسی و حق حاکمیت مردم، آحاد مردم؟ چطور شما تظاهرات 10-15-30-40 نفر، 150 نفر، 200 نفر خودتون رو میبینین، تظاهرات 350,000 نفر، 100,000 نفر، 150,000 نفر یا 40-50,000 نفر تو همین شهر آلمان رو نمیبینین، به اینا میگین تفرقه؟ چقدر رو دارین شما؟ اصلا این پروپاگاندا هم نیست. آخه مثلا منطقی نیستید. من که میگم چقدر رو دارین، منظورم بی احترامی نیست. آخه آدم باید ببین شرمم حالش که بشه. چون وقتی میایین پای تلویزیون حرف میزنین، چون وقتی مقاله مینویسین، وقتی تو فضای به اصطلاح مجازی که هست، از فیسبوک، توییتر، اینستا و غیره اینا مطلب چاپ میکنی، آخه عصر آگاهیه، دانش مردم مثل اون سال 57 نیست که هیچی ندونن. واقعا میگم اون زمان هیچی نمیدونن، خودم دارم میگم، 18 سالم بود،
کاش اون زمان یک هزارم دانشی که الان دارم، یک هزارم دانشی که الان دارم اون زمان یه خوردش داشتم. اصلا شرطی نبود، اصلا وزم این نبود. اما خود فرقه رجوی و این مجاهدین، رجوی میگه نه شاه و نه شیخ، ظاهرا خیلی انقلابی هست، آدم بازی هم هست، نه شاه را میپذیرد نه شیخ را، یعنی نه خامنه ای را و نه پهلوی را، چون شاهی که نیست، پهلویه. اما خودش همین رجوی رو میگم، خودش نه اینکه هدفش بلکه عمل کردش، اون که صبح تا شب باش نفس میکشه، اینه که برخلاف این که میگه نه شاه نه شیخ، از قضا اینجور گفتنهاش محتوای زندگیش، روح و روز نفسگاهش، عمل کردش اینه که خودش هم شاه هست هم شیخ. باور میکنید یا نه؟ این رجبی یه آرایشگری داشت به نام احمد هوشی، ترکه، گاهنم میاد به اصطلاح که پیام میده، لهجه ترکی هم داره. رجبی این آرایشگر رو برای اینکه بیاد موهاش اصلاح کنه فرستاد بره پاریس، دوره آموزش آرایشگری خوب رو اونجا بگذرونه، پس از اون بیاد سر این اصلاح کنه. رجوی توی محافظا شمین بود، رجوی توی اسکورد شمین بود، همیشه سه نفر راننده داشت که بالاترین خرج ها رو، بالاترین آموزش میداد که اینا اسکورتش باشن. تو همون فرانسه رجوی تو اون قرارگاه پارسیان که بود داخل مقل این به اصطلاح لشکر عراقی بود، اینا تو قرارگاه پارسیان استخر داشت خودش، اون زمانی که هیچ کدوم از ما نداشتیم، زنهای مجاهد که به شوهرشون حرامه با طلاق میادن، چون اگه طلاق ندن اهل مبارزه نیستن، زنان اینا حتی تو خواب اجازه نداشتن شوهرشون بیاد تو ذهنشون، باید فردا میان اعتراف میکردن، زنانشون میادن تو استخری که رجبی بود اونجا قدم میزد با بیکینی شنا میکردن. هی هی هی هی هی از این چیزا مثلا وحشتناک. اینو دو ماه پیش عنوان کردم، منهای فساد اون رقص رهایی، اون حرم سرایی که داره، حتی با دختران جوان، دختران اعضایشون که کودکانشون بودن، با اونا حرم سرا داشت. ری ترابی، محمد رضا ترابی اومد 6 ماه پیش این روشنگری کرد، 7 ماه پیش این روشنگری کرد. همه لباس های این رجوی اون زمان از خارج میمد، همه چیزش، از سیگار و غیرش اینا، همیشش با همه فرق میکرد. رجوی تو قصر پارسیان اقامت داشت، جایی که وقتی صدام هم سرنگون شد، ستاد فرماندهی آمریکا سنتکام بین تمامی اون عراق جاهایی که بود، از قضا اومد تو پارسیان مستقر شد، همون جایی که 24 آذر 1387، یعنی همون بذار تاریخش اینجا نوشتم، 14 دسامبر 2008، اون مصاحبه که بوش کرد، بوش پسر، جورج بوش با نوریان مالکی اونجا کرد، اون مصاحبه از قضا تو قرارگاه پارسیان همون مقر رجوی برگزار شد، که یه خبرنگاری که یه لنگی کفش هم حواله اید که جورج بوش هست، که این به اصطلاح کلش آورد پایین و این چیز نشد. حالا این آقا ضد شاهه، آخه تو هم شیخ هستی، رهبری اقتدار هستی، هم زندگیت شاهان است، اصلا زندگیت به شیخ نمیخوره. اگر تو ضد شیخی، اگر تو ضد شاهی، پس احتمالا ماهای حقایقی که دیدیم انگار بایدی بیان به مردم دروغ بگیم، خیانت کنیم، بگیم که آقا جون
هرچی رجوی میگوید درست است. خب پس از این حرفا زیاده، مثل که آیا رضا پهلوی جامعه مدنی ایران رو از کار انداخت؟ کی میگه؟ اکبر کرمی، کاظم کردم. این اکبر کرمی همین که همین 3 ماه پیش تو میهن تیوی عرض کردم، رژیم رو تبلیغ میکنه، رژیم رو تبلیغ میکنه دیگه، خیلی اصلا اوریان. خب ما با اینجور چپ ها، با اینجور گروه هایی که الان مواجهیم در سراسر مثل جهان، که به بهانه فلسطین و غزه قبلا و الان به بهانه ضد جنگ، پادو و پارکابی اسلام سیاسی و همین جنایتکاران دیماه 1404 شدن. خب ما با اینا که مواجهیم، اینها هن. پس تفرقه چیست؟ تفرقه اون کسایی که میکنن که مردم شعار میدن که نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. شما تفرقه گری هستین، هنوزم دارین فلسطین فلسطین غزه غزه میکنین و این حرفاری میزنین. موضوع دیگر، شکایت فرقه رجبی بوده تو لندن از پادشاهی خواهند. یکی از افراد خانومی بوده به نام لیلا جزایری، که من از اون پیشینهی که تو اونجا بودم، خب به اصطلاح که میشناختمش، که تو لندن ساکنه، از این فرقه حمایت بکنه، از لندن به پلیس اونجا شکایت کرده از این پادشاهی خواهند که اونجا شعار مرگ بر سفاسد میدن. این مرگ یه کاری که نابودیه و اصطلاح که فاشیستی و غیره. اینا جالب اینجا که بود که اصلا از 10 سال پیش شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، رو همین رجبی تولید کرد. از 96 به بعد انواع این شعارا اصلا اومد. این مرگ بر سفاسد تقریبا چند وقت بعد از انقلاب زن زندگی آزادی که شروع شد اونجا اومد سر زبون ها. واکنش این بود به اون مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، که منظورش پهلوی بود. شکایت کردن این شعار فاشیستیه. رو میبینید این اون تفرقه هست که میگه تفرقه، اینجا میگه آقا این مرگ بر سفاسد. بابا خودت که 10 سال پیش گفتی، خودت که همش زبون مرگ از دهنت نمیفته که. من نیدم رضا پهلوی خودش بگوید مرگ بر به سفاسد، همینجوری زبون میگه. اما مریم رجبی هفت پیام صوتیش هست با تصویریش هست، میگه مرگ بر ستمگر، چه چاپ باشه چه رهبر. خب بعد این خانم لیلا جزایری همسر حسن جزایری که شیش توی اون منطقه تو عراق سر امنم به اصطلاح کجا میرفتن تو گرما زده شد و به اصطلاح اونجا کشته شد. پس هنوزم اینها هستن که اینا از 2 نفر حامی پادشاهی خواهان به نام خانم میبخشید آقای قربانی و خانم الهی جمالی شکایت کردن که اینها هم سال نو رفته بودن تو اجلاس فرقه رجوی، به اصطلاح که اعتراض میکردن که آقا جون شما چرا جشن گرفتین سال نو رو، شما که اسلامی هست فلان، همین امروز هم نماز عید قربانشون رو فرقه رجوی پخش کرده، تماما زن و مرد ایستادن دارن نماز میخونن. آقا جان تمام اینجور چیزها رو اینا رد میکنن. البته رفتن اونجا که بگی آقا جون چرا عید برگزار، نه از من کار درستی نیست، کار اشتباهیه. چه رفتی داره به ما؟ اگه میخوای سوال کنی، اونجا جای سوال کردن نیست چون دارن مراسم برگزار میکنن. ولی رفتن اینا رو که به عنوان شعار مرگ بر سفاسد که به پلیس که شکایت کردن، روزنامه ای که گاردین که خودش هم که چپ هست اومده تقریبا توی رابطه یه مقاله نوشته، مخصوصا که تامی رابینسون که راست تو تظاهرات پهلوی شرکت کرده، خیلی هم سر صدا کرده تو اونجا. تو همین رابطه یکی از لابی های فرقه رجوی در لندن فردی هست به نام باب بلکمن که مستمر تو رابطه با این فرقه کار میکنه، تو اشرف هم رفته بوده چند سال پیش و اونجا به اصطلاح با مریم هم دیدار داشته و با اون
اعضای سازمان و غیر اینا، من عکساشو میذارم تو فیسبوک الان که ندارم، یعنی توی این کامپیوتر دارم که نمیتونم بس کامپیوتر که نشون بدم توی این کامپیوتر نیست. بعد این با بلک من که نماینده بس که مجلسه از برنامه های مریم رجبی حمایت میکنه، برنده پهلوی فعالیت میکنه، عین مارتین پاتسلت که تو آلمان که آقای پهلوی اومده بودن تو برلین، اینا جز ایرانیان نمیدونم ایران آزاد و دموکراتیک که کمیته های تشکیل دادن، لابیگری سازمان هستن، تو هر کشور تو هر شهری هست در سراسر که جهان. این فردم از همین که بابته که

صدا که هستید. باب بلکمن نماینده که مجلس تو انگلیس با اون دیوید جونز خیلی فعال هستن و تو همه زمین ها از مریم رجوی به عنوان رهبر این اپوزیسیون پشتیبانی میکنن و برای پهلوی فعالیت میکنن. ببینید واقعیت اینه که اگر شما صادق هستید که مرگ بر سفاسد، مرگ گفتن تهدید کردن است، ممکنه به اقدام بیاید. این شعار جرمه، پس چرا خودتون میگویید؟ ببینید این یک واقعیتی است که نمیشه پنهان کرد. تو همین رابطه یه بار احسان رحمانی که یه الف بچه ای بود اون زمان که ما بودیم، اومد تو قرارگاه اشرف، الان برنامه تولید میکنه توی این سیمای آزادی و تو فضای مجازی که هست، یک به اصطلاح که جوانی سیبیل های باروکی هم داره چپ و راست فیلم تولید میکنه. یه بار من دیدم این فیلم پر کرده بود توی اینستا دیدم، بعد با پرویی میگفت سازمان مجاهدین هرگز شعار مرگ بر آقای رضا پهلوی نداده، هیچ وقت نداده، اما اینا میگن مرگ بر سه مفسد ملا چوی مجاهد. میدونی این کلا یعنی کلا شرعیه، توجیه این کاراشونه. چرا؟ چون میگه که ببین مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، میگه ما رهبر میگیم، شاهو میگیم، نمیگیم رضا پهلوی. که میبینی پیچیدگیشون کجاست؟ اینا کلاه بردارن، اینا شارلاتانن، اینا راه و روش های حقوقی فرار از مسائل حقوقی رو بلدن. مجاهدین رو شما ممکنه عقب مونده بدونین به لحاظ افکار غیر اینا، اما بقایت پیچیدن در سیاست، در تشکیلات بقایت پیچیدن، بقایت آگاهن، چون محتوا ندارن نمیتونن خودشون عرضه کنن، اما تمامی راه رو رفتن، تو جزئیات وارد میشن، همچنان که شرعیات خمینی تو جزئیات فیها خالدون میره، اینا هم تو جزئیات رفتن کار کردن توی این 48 ساله که از سال 57 بوده تا الان که 405 است. چون من توشون بودم میدونم، گروه های دیگه یک هزارم اصلا که نمیتونم بگم، جز گروهی نیست. الان تنها گروهی هست این حزب کمونیست که چند، یعنی چند شقه، چند تکه هستن. پس ببینید اینا هر کاری بگی از دستشون برمی آید. به همین دلیل من هفته پیش بحث کردم شعار مرگ بر سفاسد ملا چپی مجاهد. آقا وقتی نیروی پهلوی تو اکثریت رهبری شناخته شده است، هر در داخل خارج، چه نیازی داره که مرگ بده بر سفاسد؟ چه نیاز داره پمپاش کنه اینو؟ اگر اینو بدین جایگاه پهلوی رو تو انظار جهانی و رسانه‌ها پایین میارینا، اون بایستی بیاد پاسخ بده، اون باید بیاد قیمت بده، اون باید از جیبش پرداخت کنه. بگذارین اینها بگم مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، حتی فراتر از این بگم نباید افتاد به واکنش، حداقل در سیاست محض میگم، در اصلا اخلاقی نه، صحبتم در محتوای اخلاقی ها، در سیاست محض، در سیاست محض، حتی نیروی که در اکثریت، در پیشروی رو به بالاست، نباید بیفته که بینا بگه مرگ بر سفاسد ملا چه خواهد. چی هستن که بهشون اینا رو بگی؟ به اندازه کافی 47 ساله اینا شکست خوردن، بذارین معکوس این باشه. و به همین دلیل من همین روز دیدم که فرقه‌ای که رجوی اون سه ماه پیش مریم با این جووناشون که دیدار داشت یه بیانیه زده، بیانیه جوانان نسل زد، زد دیکتاتوری و وابستگی، نسل زد و با زالداد نوشته، یعنی زد انگلیسی نه. چون اینا با اینکه چون ببین اگر این بیانیه و جوانان نسل زد نوشته بودن که تو خارج کشورن، بعد گفته هزار نفرم نوشتن، هزار نفر، آخه اینجا هست، ببینم

این رو دارم. ببخشید. آره. یه لحظه. بیانیه 1000 جوان نسل زد. من نمیخوام توهین کنم، نمیخوام، اما خاک بر سر اون کسی که این بیانیه رو که نوشته، چون اینو از قول 1000 جوان نسل زد بده 25 ساله و 30 ساله و یا فرزن 40 ساله میشه که تو خارج کشورن، اما نمیدونسته که نسل زد زد نیست، علیه نیست، زالداد نیست، نسل زده به انگلیسیه. هنوز که نفهمیده. معلومه که این بیانیه نه دست پخته این جوانان و این بچه هایی که حتی به مریم رجوی 3 ماه پیش که با هم کنفرانس گوشی بودن تو همین برنامه گفته بودم، بعضی هاشون میگفتن که خواهر مریم رجوی تو اجلاس به عنوان رئیس جمهور، بعضی هاشون بودن خاله مریم رجوی. خب اینا خاله میدونن، اینجور صحبت میکنن. بعد یعنی اگر این بیانیه رو اینا نوشته بودن، خب زد نمی نوشتن، زال داد. بس معلومه که دست نویس خود همون آلبانیه، مال همون به اصلا نسل عقب مونده ای که خیلی هاشون هم دسترسی به اینترنت ندارن. اینجا خیلی جالبه، در محور چهارمش مثلا که اینطور می‌نویسه: به روشنی می‌بینیم که موجودیت و فعالیت بچه شاه و باندهای وابسته عملا در خدمت رژیم آخوندی است. یعنی عملا در خدمت رژیم آخوندی است، یعنی همین 350,000 نفری در خدمت رژیم آخوندی هم تو تورنتو اجلاس اینا، همین جان باختگان ده ما در خدمت رژیم آخوندی هم. ببین این حرفا معناش این هست، اگر در ادامه نوشته، اگر تفرقه اندازی و مزاحمت آنها در قیام یک دهه گذشته و به ویژه قیام های 401 و 404 نبود، نتیجه سراپا متفاوت بود. یعنی اگر بعدوی دخالت نمی کرد تو 404، نتیجه خیلی فرق میکرد، به کلی متفاوت بود. میبینی آدم با اینا چیکار کنه؟ بخنده، گریه کنه. میفهمید تفرقه یعنی چی؟ آدمای بازنده، چون هیچ چیزی براشون نمونده، به هر کسافتکاری تن میدن، در توجیه، در ماسمالی کردن، در فرافکنی، در دروغ، در حق و بازی، در شارلاتانیسم. پس این کلیه اون بحثی بود که من تا الان میخواستم داشته باشم. خودم فکر میکنم اگر همین مسیری که این گروه های سیاسی دارن میرن، با همین دوز، با همین جهت و شتابی که دارن، مردم بسا بیشتر از قبل علیه اینا بیزار خواهند شد. اینو خواهیم دید در جریان مشهد، اونجایی که بر علیه خانم نرگس محمدی شعار دادن. من اونجا گفتم که این شورا پا در میاره، فردا سراسری میشه. زیاد نگذشت و دیدیم در هفته دی ماه اولین تظاهرات در بازار علایالدین به فردا شعار پهلوی آمد، تا امروز چطور سراسر جهان با اکثریت شعار آقای پهلوی رو سر میدن. این نسل ارزش داره که میاد کف خیابون. شما با پهلوی سرکار ندارید، با بخش اعظم مردم اینا سرکار دارید. خراب کردن پهلوی خراب کردن امید و انگیزش مردمه که میان کف خیابون، آمدن کف خیابون، بازم میان و کشتن دادن. شما میتونید مسیر خودتون رو برید. با تخریب پهلوی نه تنها چیزی بر شما اضافه نخواهد شد، بلکه به عکس. صحبتم 1 در میلیارد غیر ممکن راجع به این فرقه رجوی و این چپ های نمیدونم فلان اصلا نیست. اون کسایی که اصولیه، یعنی
این چپایی که دیگه اصلا از هر چیزی ساقطن، همشون که من نمیگم، هر کسی میتونه مسیر خودش انتخاب کنه بره، اما این مسیری که تاکنون اومدین اگر برین یقینا میگنین همین شعارها در داخل ایرانم علیه شما سر داده خواهد شد، منفورتر خواهی شد، چون مردم میبینن اون همه کشته دادن، مردم داخل ایران نمیگه اون همه کشته دادن، شعارها رو شنیدن یا مستقیم نقل قولها رو شنیدن و شما دارین این گونه تخریب میکنین، تفرقه میاندازین. کسی که تفرقه میاندازه نه پهلوی، نیروهای مخالف آقای پهلوی هستن، چه بخوایم چه نخواهیم. من که میگم به عنوان یه آدم بیطرف دارم تحلیل میکنم، من از آقای پهلوی حمایت میکنم، مشروطم حمایت میکنم، اما آدم مستقلی هستم، همیشه نقدم هم که داشتم، اما الان تو جهت کنونی چه بخواهیم چه نخواهیم، بالاترین کسی که میتواند این جنبش و این اپوزیسیون رهبری کند به غیر آقای پهلوی اصلا یافت نمیشود، نیست. اگر هست عرضه کنین، اگر هست خب بود، اگر بود یک نام، یک نفر از داخل ایران صدا میزد، نیست. خب یک روب مونده به برنامه، من اینجا رو اختصاص میدم به پرسش و پاسخ، اگر سوالاتی بود من پاسخ میدم، کاشکی از قبل اعلام کرده بودم، اعلام که نکردم، متاسفانه. اینا من زدم میهن تیوی،

من هفته پیش صحبت کرده بودم که سامانه پهلوی نیاز به گسترش تشکیلات خودش داره. نمیشه با همون تشکیلات، با همون سازماندهی که در پیشا دیماه بود، پسا دیماه هم با اون نفرات، با اون حجم سازمان کار و تشکیلات، این تنه وسیع و میلیونی رو هدایت کرد در جهت درست اصولی مسیر سرنگونی. چون فقط هدف آمدن به کف خیابون شعار دادن که نیست. کارهای بسیاری هست در پهنهای این جنگمون در خارج کشور. ایزن یکیشم همین کارهای لابیگری هست. همین کارهایی که خود فرقه رجوی با بالاترین برد ممکن در میان پارلمانترها و نمایندگان این کار کرده، در میان انجمنها، انجیوها این کار کرده. چرا پهلوی که نتواند؟ من وقتی میگفتم، یکی از دوستانم به اصطلاح که پیامم که داده بود، حتی گفته بود که خب اصلا هواداران پهلوی رو ما نمیتونیم مقایسه کنیم با اون زمانی که سال 58 بود، 57 بود، که این اعضای مجاهدین خلق 200 بودن، کلا از زندان اومدن بیرون یا قبل از زندان اومدن بیرون کلا 200 بودن. این 200 یهو مواجه شدن با گسترش اجتماعی، مخصوصا بین جوانان، از دانش آموزان گرفته تا به اصطلاح دانشجویان، کارمندان، به اصطلاح کارگران، معلمان، کل کارگران. خب اینجا اونا سریع، چون آدمای تشکیلاتی بودن، سازماندهی بودن، سریع تشکیلات رو راه انداختن با انجمنهایی که کردن، انجمن جوانان به اصطلاح مسلمان رو هر دانشگاهی، تو هر مدارسی، تو هر کارخونه، تو هر محلاتی، یا حتی معلمان، نیروها رو جذب کردن. دقیقا همین مشکلی که امروز آقای پهلوی ویدوش آمد و پیام داد که من با این کارهایی که رژه می روم با لباس ساواک، یا اون کارهای حاشیه‌ای، یا اون شعارهای نامربوط غیرینه که می دهند، با اینا که مخالفم. ببین، راه حلش مخالفت کردن که نیست. خود آقای پهلوی که نمیتونی کار کنه، ولی راه حلش ایجاد سازمان کاره. راه حلش ایجاد این کمیته هاست. راه حلش یک خونه تکونی اساسی و گسترده در اون سامانه پهلویه. خونه تکونی نه اینکه افراد حذف کنن، نه، این نیاز به باز شدن داره. یک مثال عرض میکنم. فرض میکنیم آقای پهلوی آمدند برای آینده ایران یک کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی رو تشکیل دادن و معرفی کردن، 4 نفر. وقتی برای آینده ایران از مکنون این کمیته رو تأسیس میکنین، چرا الان که حی و حاضر کف دست این مردم تظاهرات کننده باید این سازماندهی باشه، این چرا نیست؟ آخه نمیشه نقد و ول کرد، چسبید به نسیه. نه اینکه میگم اون کار اشتباه، نه، خیلی هم خوبه، خیلی هم عالی هست، خیلی هم عالی هست، همه چی مشخص بشه، فرصت هست. ما که نمیخواییم پس از سرنگون رژیم خونریزی و کشتار راه بیندازیم. قوانین باشه که تدوین شده، همینم هم جاری ساری بشه، تو همون که دوره همه تعیین تکلیف باشن، آقا تو این چارچوب عمل خواهیم کرد. اما برای همین امروز چرا باید در یک شهر مثلا همین آلمان 2 یا 3 گروه باشه از هواداران، جدا جدا تظاهرات که بذارن؟ چرا بعضن شعارهایی بدن که نه تنها این فرقه رجعی، بلکه حتی شادی امین هم 3 ماه قبل گفت رفتیم به پلیس شکایت کردیم، آقا این پادشاهی شعار مرگ بر سفاست ملا چپی بودن، پلیس اینا رو جلو کرد، ما رو که
البته جبسازی هم میکردن که میگفتن که در دادگاه فلان اینا ادعی که دیگر، نه این نبوده. پلیس گفته اگر بود به ما اطلاع بدهید، چون شعار مرگ دادن بر علیه کسی در آلمان جرم هست، حتما جای دیگه هم هست. پس ببین اینا میفهمن این کاری میکنن. جالب اینجا که یه ویدیو دیدم از خود همین شادی امین، چون وقتی سرچ کردم همینم که بیاد، که باز از رو دقت که گفته باشم خیلی جالب بود، رو همین ویدئویی که بود یه عکس اومد راجب همین، این عکس رو تو فیسبوک خواهم گذاشت، اینجا ندارمش. بعد گفته بود که دو فاسد، عکس پهلوی رو انداخته بود با یاسمین پهلوی. حالا خودش صحبتش بر علیه همین مرگ بر فاسد ها صحبت میکنه که بر علیه اینا که رفته پیش پلیس شکایت کرده، پلیس هم گفته به اصطلاح که اینا محکومن و اگر شد هر موقع شد که به ما اطلاع بدیم ما مانع میشیم که اینا تظاهرات که بذارن ها. اما خودش تو همونجا نوشته دو فاسد، یعنی مرگ بر فاسد. ببینید اینها زبان و قلبشون دو چیز مختلفه. ما با اینجور افراد طرف هستیم، طوری حرف میزنن انگار که من سیامک نادری که 47 سال توی این کارم نمیشناسم نمیفهمم این افرادو. شما فکر نوبرش آوردی دیگه، کار به جایی شده که امید دانا میاد به عنوان ضد رژیم فعالیت میکنه جدیدن. جدیدن هم به اصطلاح خوش حامیه به اصطلاح آقای پهلوی قلمداد میکنه. ببین چه فضاحتی صحنه سیاسی. خب وقتی اینجور افراد تو صحنه سیاسی هستن، من سیامک نادری باور میکنی شرمم میاد اینجا میام حرف که میزنم، میگم نکنه کسی فکر کنه منم یه کسی مثل امیدانام، اصلا نبودم بهتر از اصلا زنده نبودنم بهتر از اینه. آخه ننگ مان اینا. نیرویی که با مردم صادق نباشه، نجابت و اصول و پرنسیب نداشته باشه، حرف میزنه جلو تلویزیون یک چیزیه، پشت صحنه یک چیز دیگه، حتی جلو تلویزیونم در برنامه دیگهش اینقدر فضاحت داره، خب اینا اصلا نه حالشون نیست، شرم حالشون نیست. برای اینا پروپاگاندا، دیس اینفورمیشن، هر گونه کار کثیفی مشروع اصولی هست برای اونها، و این در دستگاه سیاسی برای مردم تجربه شده. اگر این 47 ساله تونستید با این روش ها پیش برید که نتیجه دیدید، از سال 96 از رضا شاه روحت شاد شروع شد تا رسید به خود دیما، پس از این 40 سال کشید، 44 سال کشید، اما مرحله بعد 44 سال نخواهد بود، شتابان خواهد بود، مثل سنگی که از آسمان به زمین میفته، هر چی به زمین نزدیکتر میشه سرعتش بسا بسا تصاعدی میره بالا. خشم مردم رو نه تنها پسا سرنگونی علیه این رژیم، بلکه حتی علیه خود شما باید شاهد باشین. اگر این مسیر رو بگیرین، این مسیر تفرقه رو برید، شما میتونین مخالف آقای پهلوی باشین، حقم دارین، همه میتونن، هیچ کس نمیتونه مانع این باشه. مگه پهلوی بلا اشکاله؟ نه، کی هست که اشکالی نداشته باشه؟ کسی هست؟ آیا همه حرفایی که من سیامک نادری میام اینجا میزنم 100% صحیح هست؟ من خودم به هیچ چیز مطلقی پایبند نیستم، به هیچ چیز مطلقی. در سیاست اینه، سیالت این سیاست هست. به همین دلیل توی این مرحله من آقای پهلوی رو بهترین جایگزین، قوی ترین جایگزین میدونم. حتی منهای دیما ما قبل اون، خب تو همین تلویزیون هم گفتم، 8 ماه پیش هم گفتم، ویژگیاش هم گفتم. پس به حرفم پایبندم و امیدوارم توی این چارچوب هر کسی که صداقت داره یه بار با خودش چند چند کنه. اونا که صداقت دارن نه،
اونا که ندارن نه، اصلا حرفم با اونا نیست. یعنی من که میدونم اصلا با اون حرف زدن انگار با دیوار حرف میزنیه، تازه با دیوار بهتره، دیوار پاسخ منفی و که واکنش خیلی پرت و پلا که مثلا توش نیست. یک خانومی از همین دوستان بود به اصطلاح سوال کرده بود، 58 که ما تازه اومده بودیم تو مسائل سیاسی، سازمان ما رو جذب کرد، این افراد مثل ما نیستن، افراد حامیان پهلوی. و اون سازمان هم دیگه مثلا هم که نیست که اونجا چیز کنه. من نظرم معکوس اینه، سال 57 و 58 ما که جوان بودیم، من 18 سالم بود، واقعا به لحاظ سیاسی میتونم بگم صفر بودم به نسبت الان نمیگم، ما صفر، با اینکه من روزنامه میخوندم، تلویزیون نمیکردم، بعد اخبار که دنبال میکردم، فیلم های تاریخی رو، مثلا دنیا در جنگ، عاشق این فیلم های دنیا در جنگ بودم، اینا این به اصطلاح یعنی چریکا اینا که دنبال میکردم، ولی صفر بودم به لحاظ سیاسی. در حالی که به نسبت سال 57 و 58 من الان سطح آگاهی جامعه رو وقتی میرم باشو برخورد میکنم تو تظاهرات ها بین دوستانمون حضوری، حتی همین یک ماه پیش اینا رو تست میکنم، سطح آگاهی این نسل حتی تو طیف پادشاهان اصلا قابل مقایسه نیست، 1% هم نه، 1 در 1000 با اون سال 58. مشکل یک جا هست، اینا حتی ما سال 58 آگاهی جهانی نداشتیم، تو سطح داخلی اصلا فهمی از معادلات بین‌المللی نداشتیم. الان میره تو سطح مثلا که مردم تحلیلاشون حتی جهانی هست، یعنی فرای ایران هست، خیلی خوب حرف میزنن. چرا؟ چون اصل اینترنت هست. 40 سال تو سیاست بودن، جوانوش هم پدرشون یاد گرفتن تو خونه، فضای باز بوده. پس این نسل نه تنها دست کمی از اون 58 ندارد، بلکه اصلا بلاز سیاسی اصلا سطح آگاهیش بسیار بالا، اصلا قابل مقایسه نیست. پس میمونه اون رهبری بالا، اون تشکیلات. اگر آقای پهلوی اونجور که کمیته تدوین مقررات رو تشکیل داد، 1000 برابر میلیاردها برابر مهمتر از اون کمیته است. چرا؟ چون ما الان به مشکل خواهیم خورد، این جنگ هم تمام خواهد شد فرزن، یا اگر جنگی بشود برحال این سرنگونی در پیشه. با تجربه دیماه که رژیم باز هم این کشتارها خواهد کرد، ما مواجهیم با این کشتارها. چه راه حلی داریم برای سازماندهی مردم، برای هدایت پذیری مردم، نه اینکه هر کی سرخورد عمل کنه، برای اینکه دوایر متحد مرکز بشویم، نه جزایر پراکنده، هر کی خر و اسب و گاو و شتر خودش رو براند، اون یکی بیاد رژه ساواک را هم برگزار کند، توف سر بالا بشود، سوژه بدهد دست رسانه ها و این مخالفین. آقا این نیازمند تشکیلاته. بعد آخرین حرفم، چون 1-2 دقیقه بیشتر که وقت نیست، بعضا گفته میشود که من هدفم نقد نیست، هدفم برخورد درست با یک پدیده است. بعضا که گفته می شود آقای پهلوی اصلا فرصت نداره، تیم شاهزاده، تیمی که دفتر شاهزاده اصلا فرصت نداره، اینقدر بهشون پیام و پسخام و طرح و راه حل و فلان فلان میاد. آقا جون بذارین کار خوش جان، شما هر کسی میتونه بره خودش یه کاری انجام بده، یه چیزی رو تولید کنه، یه چیزی رو اجرا کنه. از نظر من همین که این حرف رو میزنیم که آقای پهلوی یا اون به اصطلاح تیمش و ارگانش اصلا وقت ندارن، پر اصلا به هیچی نمیرسن، اینقدر سرشون ریخته، خود همین یه صورت مسئله است دیگه. ببین خونه من آشپزیم افتضاحه، آشپزی میکنم میرم اونجا توی اتاق کامپیوتر کار میکنم، این آژیره رو سقف شروع میکنه آژیر کشیدن، همینجا هم اون راه رو من تازه میفهمم آقا غذاه نصفش رفت، اگر این آژیره نبود قابلمه هم نصفش که سوخته بود،
ما نمیتونیم تو جنبش آژیر اینجوری داشته باشیم. این آژیره همون جایی که وقت دیگه آقای پهلوی وقت نداره، همین که تیم شاهزاده و اون ارگانش دیگه اصلا کشش ندارن، هزار تا کار ریخته سرشون، هزار تا کار ریخته، خب باید هزار نفر جدیدتر باید بیارن، باید پهن بدن. قبل از دیماه نیستیم، بعد دیماه هستیم. هر کی قانونمندی رو نتونه ندونه و نتونه حل کنه، راه حلی براش نداشته باشه، نمیتونه از پس انقلاب بر بیاد. این توده ها رو، این کف خیابون ها رو تا کی میخواییم حفظ کنیم؟ باید اینا رو ارتقا بدیم. فقط کف خیابون تظاهرات ما نمیخواییم. اگر نتونیم تو خارج کشور با دست باز به لحاظ سیاسی امنیتی این کار رو بکنیم، چطور میخواهیم در داخل ایران زیر اون فشار سیاسی امنیتی نظامی مردم سازماندهی کنیم؟ میفهمید حرف من چیست یا نه؟ آژیرها به صدا در آمد. اونجایی که گفته می شود پهلوی دیگر گنجایش ندارد، تر ندهید، نظر ندهید، پیشنهاد ندهید، خودتون برید کار کنید، این راه حل نیست. این آژیر، این علائمه که میگه، یعنی ببین اون ساختار جوابگوی این پهنه اجتماعی بعد دیماه که اومده کف خیابون رو نداره. نه اینکه پهلوی ضعیفه، نه اینکه تیمش ضعیفه، نه، اون ساختار کوچیک بوده برای ما قبل دیماه، نه بعد دیماه. این راه حلش اینکه بری خودتو کار کنی نیست، از بالا باید سازماندهی بشه. و الا هر کسی فردا انتظار نشه باشین یه رژه دیگه، یه جای دیگه، یه چیز دیگه بیرون نزند، سازماندهی باید بشه. بدون سازماندهی هیچ راه حلی نیست. با سپاس از شما که تا این لحظه حرفای منو شنیدین. شب همگی خوش.

0: میتونید همه برنامه‌های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: اونا دیگه خستن، دیگه طاقتشون تموم شده، ولی ما پر از انرژی با خشم بی‌نهایت. ما مردم ایران همه چیزمون رو از دست دادیم، کار، پسنداز، آینده، ولی ما هنوز اینجاییم. میلیون ها نفر همه با هم محکم و قوی. اونا به خاطر ترسشون تناب رو میکشن، ولی ما به خاطر خشم و امیدمون میکشیم. محکم بکشید، ارادهشون داره میشکنه، ما از پا نمیافتیم. ایران باید آزاد بشه.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: خب دوستان گرامی من، درود به همگی شما. من جلال ایجادی هستم، جامعه شناس از پاریس. خدمتتون در واقع درود میگویم و امیدوارم که خوب باشید. هوای گرمی هستش به خاطر اینکه در این هفتهی که گذشت در فرانسه در واقع ما میزان درجهی که هوایی که داشتیم روی 33 درجه تا 40 درجه به هر حال میگشت و به خصوص روزهای گرمی هستش و البته فردا و پس فردا نیز ادامه داره و از یک شنبه 10 درجه میاد پایین تر. ولی به هر حال این بر اساس گزارش کارشناسان به اصطلاح جوی، این درجه از گرما در ماه چی؟ در ماه مه در واقع بی سابقه هستش. ما در واقع بعد از ماه مه میرسیم به ماه جوان، بعدش میرسیم به ژوئیه، بعدش میرسیم به اوت و بنابراین در ماه ژوئیه و اوت هست که میتوانیم در انتظار این باشیم که هوای بسیار گرمی داشته باشیم. ولی کن حدوداً یک ماه و نیم پیش قبل از فصلش این هوا داغ شد و بنابراین بس بر سر به هم خوردن سیستم در واقع اقلیمی هست و اینکه هرچه که میگذرد میزان گرمایش زمین افزایش پیدا میکنه و بر پایه این هم گرمای زمین و درجه در واقع هوا به افزایش پیدا میکنه و بنابراین ما در شرایطی هستیم که این گونه حالت ها اگر در گذشته هر یک قرنی اتفاق می افتاد، حالا هر در واقع چند سالی به این ترتیب به شدت از مدار عادی خودش خارج میشه و گرمایش بی سابقه برحال به روی کشورها، البته بستگی به کشورها و موقعیت جغرافیایی‌شون داره، ولی برحال در اروپا بی سابقه بوده است. خب نکته دیگری که باید مطرح بکنم، این روزها در زم در فرانسه روزهای بسیار بسیار گردشگرانه هستش و میزان توریست ها در واقع افزایش شدید پیدا کردن و بر اساس آماری که به اصطلاح مراکز گردشگری فرانسه اعلام میکنن و با مقایسه با کشورهای دیگر، فرانسه کشوری هستش که بیشترین گردشگران خارجی رو در واقع داره و کسانی هم که میان فرانسه از جمله جاهایی رو که میرن نگاه میکنن، بازدید میکنن، شاید اولیش البته شاید نه به طور حد برج ایفل هست که برج ایفل رو میرن نگاه میکنن از پایینش و اینکه آسانسور داره میرن به طبقه اولش و بنابراین خیلی افراد اینجا میرن. بخش های دیگه‌ای که به هر حال میرن و نگاه میکنن از جمله موزه لوفر هستش، اگلیز نوترودام دو پاری هستش، عرضم حضور شما که مونمارت، اون کلیسای کاتدرال مونمارت که در نزدیکیش نیز میدانی است برای نقاشان که اونجا نشستن اونجا هستش و بسیاری جاهای دیگر. البته یکی از مراکز مهم هم مرکز فرهنگی جورج پومپیدو است که البته بخشای مهمش این مرکز بسته شده به خاطر اینکه بعد از حدود میشود گفت بله حدود سالهای اوایل سالهای 70 تنظیم شد و بنابراین الان میشود چقدر میشود 55 سال 55 سال و با توجه به این به هر حال نیازمند هم به اصطلاح تعمیرات و محکمکاری ها و غیره و غیره هستش. اگر به پاریس آمدید حتما مرکز فرهنگی جورج پومپیدو رو برید نگاه بکنید. مثلا الان اگر بیایید در داخلش نمیتوانید برید، فقط مثل که برای نقاشی یعنی نمایشگاه نقاشی باز هستش، ولی بقیهش بسته شده. ولی همین بیرون و اطرافش رو که برید نگاه بکنید گردشگران بسیار زیادی هستند و این مرکز بنابراین زمانی که ساخته شد در این نقطه در قلب پاریس و این در این نقطه در واقع بازار روز بود، که بازار روز برای تنوار، برای میوه، برای گوشت و غیر و غیره، که قرار شد که این وضعیت نابسامان خیلی زشتی که وجود داشت به هر حال بهش پایان داده بشه و یک مرکز جدید فرهنگی ساخته بشه، که البته مقاومت های زیادی بود و کسانی بودند که از همون ترکیب قدیمی میخواستند دفاع بکنند، ولی به هر حال این امر به ابتکار اقدام هایی که در زمان جورج پومپیدو صورت گرفت به هر حال پیروز شد و طرح آغاز به ساختن کردند و این ساختمان عظیم در مرکز شهر به پا شد، که اگر نگاه بکنید و از نزدیک بیایید نگاه بکنید نسبت به تمام ساختمان هایی که در اطراف این مرکز هست کاملا متفاوت هست. مجموعی از لوله های بزرگ هستش که تر سراسر این ساختمان را در بر گرفته، اطرافش، بالاش، پایینش، در داخلش و غیره غیره. و ایده مرکزی و اولیه که در واقع بود این بود که چگونه ساختمانی به پا بشه که شگفت زده مردم بشوند، شگفت زده به مردم بشوند به معنای اینکه یک سفینه فضایی اومده در داخل پاریس جای گرفته، به خصوص که معماری پاریس معماری عثمانی هستش، یعنی در زمان در واقع وزیری که تحت عنوان عثمان بود، البته با عثمان عربی فرق داره، عثمان بود که اون دستور داد که به اصطلاح راه‌های بزرگ و به اصطلاح خیابان‌های کاملا پهن بزرگ و نوع ساختمان‌ها، مدل آرشیتکتور و غیر و غیره بر پایه یک استاندارد عمومی ساخته بشه و بسیاری از بخش‌های پاریس بر پایه همون معماری عثمانی هستش. و بنابراین وقتی که این مرکز فرهنگی رو که میبینید کاملا متضاد با تمام مدل های ساختمانی که در پاریس هستش و شگفت زده میشه شد. و البته این رو در نظر بگیریم که دوگل به این ترتیب بعد از اینکه نقش اول خودش رو ایفا کرد در زمان مقاومت فرانسه در زمان جنگ جهانی دوم و بعد از یک دوری در واقع دیگه کنار رفت، ولی بعد از یک مدت دوباره بر سر کار آمد، رئیس جمهور شد که تا سال 71 این رئیس جمهوری بود، که یه 10 سال، یعنی به 10 سال عقبتر برید و از سال 61 به این طرف در واقع چی شد؟ به اصطلاح رئیس دولت و پرزیدان فرانسه شد. منتهای مراتب اگر خاطرتون باشه و شنیده باشید در سال 1968 ما مواجه هستیم با جنبش دانشجویی و جنبش کارگری در فرانسه که اون هم بهش میگن ماه می 68، که ماه می 68 علیه در واقع جنبشی بود علیه مدل های مدیریتی کهنه، علیه خود دوگل، علیه مرد سالاری و غیر و غیره، که یک شرایط شدیداً انقلابی رو به وجود آورد که به دنبال این دوره عملاً دیگه دوگل کم کم خاموش شد و کنار رفت و جورج پومپیدو به سر کار آمد. و جورج پومپیدو هم البته نتوانست تا آخر کار خودش رو تعقیب بکنه به خاطر اینکه دستخوش بیماری به اصطلاح مهلکی شده بود و به این ترتیب منتها فردی بود تمایل به نوسازی جامعه رو داشت، نوسازی هم فرهنگی هم اقتصادی و هم صنعتی جامعه رو داشت و این ماجرای مربوط به در واقع مرکز فرهنگی جورج پومپیدو نتیجه این روحیه، نتیجه این تصمیمات در زمان جورج پومپیدو هستش. خب حالا این رو هم در نظر داشته باشید که بعد از اینکه پومپیدو، جورج پومپیدو مرد، در واقع بعدش چه کسی به سر قدرت رسید؟ آقای ژیسکار دستن به سر قدرت رسید که اون هم در واقع به مدت 7 سال رئیس جمهور بود و بعد از آقای ژیسکار دستن که جناح راست بود، شخصیتی که اومد و در واقع یک انتظارهای شدیدی در جامعه به وجود آمده بود و خواستار تغییرات زیادی شده بودند و آنچه که مورد رأی مثبت مردم در اون لحظه تاریخی قرار گرفت، البته نه همه مردم، بخشی از مردم، بخش اکثریت، که عملا میتران، فرانسوا میتران به ریاست جمهوری انتخاب شد که در اون زمان ریاست جمهوری هر دوره ریاست جمهوری 7 سال بود، پس بنابراین 2 تا 7 سال یعنی 14 سال میتران رئیس جمهور فرانسه بودش و به این ترتیب یه نگاهی بود به تاریخ فرانسه. خیلی جالبه که هر جا که هستید تاریخ اون کشورها رو ببینید و بیاموزید. ولی بیاییم به کشور خودمون برگردیم و از جمله مطلبی که در لحظه کنونی بسیار مورد بحث قرار گرفته و اون هم مسئله به اصطلاح باز شدن انترنت هستش. باز شدن انترنت 88 روز عزیزان من، 88 روز زندان سیاه جمهوری اسلامی مردم ما رو از اینترنت محروم کرد. 88 روز این جنایتکاران کل ایران رو تبدیل به زندان کرد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه انترنت در دوران کنونی یک نهاد ساختاری عظیمی هست که با خودش تمام سیستم های ارتباطی رو پیوند میزنه، تمام رابط های مربوط به اقتصاد رو با همدیگه و بخش های کارخانجات رو غیر و غیر پیوند میزنه و تمام سیستم های مدیریتی در درون شرکت ها یا در درون اداره ها رو پیوند میزنه و به علاوه همونگونه که میدانیم بسیاری از شغل ها به طور بسیار بسیار پیچیده و تنگاتنگ با اینترنت رابطه محکمی دارن، که البته میدانیم که حتی این کسانی هستن که فقط و فقط به شکرانه اینترنت توانستن برای خودشون شغلی به پا کنن. به عنوان نمونه کسانی که مشاورت از طریق اینترنت میدادن، خب اینها وقتی که اینترنت بسته بشه اینها از بین میرن. کسانی که در واقع دارای فعالیت های مربوط به هتلداری بودن، خب زمانی که عملا امکان رزرواسیون برای هتل ها به اون ترتیب گذشته نیست، اینها بخش مهمی از مشتریان خودشون از دست میدن. زمانی که مسئله تاکسی ها که به امر اینترنت وابستگی داره به همین ترتیب، در ارتباط با بسیاری فعالیت های دیگه مانند فعالیت های مربوط به ارزم حضور شما که بخش پست، بخش انتشارات و همچنین فعالیت های دیگری ما که در زمینه های تاکسی رانی ها که البته خدمتون گفتم، و واقعا در تمام زمینه ها اینترنت یه نقش اساسی داشت و بر اساس آمار حکومتی این شغل هایی که در این دوره اخیر به خاطر بسته شدن اینترنت از بین رفتن 1 میلیون بود. 1 میلیون انسان شغل خودش رو از دست داد. 1 میلیون. و بنابراین زمانی که 1 میلیون از مردم ایران، از کسانی که کار میکنن شغلشون رو برای 88 روز از دست میدن، شما فکر میکنید که برای اینها دیگر این کار آسان خواهد بود که به کار ابتدایی خودشون برگردن، که مشتریای خودشون رو داشته باشن؟ نه، این دیگه بسیاری از اینها برای همیشه از میدان فعالیت اقتصادی عملا خارج شدن و ورشکسته شدن. و به علاوه شرکت های بزرگی بودند که اونها هم به دنبال بمباردمان هایی که صورت گرفته بود در زمینه مثلا پتروشیمی و غیر و غیره، اونها هم به دلایل دیگر، البته در این شرکت های بزرگ هم اینترنت هست، ولی که ضربه اصلی رو به خاطر بمباردمان هایی که روی فعالیت های صنعتی صورت گرفت و اونها هم بخش مهمی از کارکنان و کارگران خود رو عملا اونها رو به مجبور کردن که باید استعفا بدن و بنابراین عملا اخراج کردن. خب حالا با توجه به این، الان بحث بر سر این استش که در این 2 روز اخیر وضعیت اینترنت چجوری هستش؟ من دقت کردم، نکات زیر به نظرم میرسه. یکی، ببینید، میگویند که هنوز اون قدرت و آهنگ پیشین خودش رو نیافته است، در واقع بهش نرسیده، کل سیستم یکمی کنده. یک. دو، این که بسیاری از به اصطلاح اقدام هایی که روی گوگل میخوان بکنن به راحتی این باز نمیشه، و یا روی واتساپ که میخوان برن به راحتی باز نمیشه. این نکته رو باید در نظر گرفت. به علاوه پیام هایی میاد، ولی کن میزان ویدیوهایی که از این طریق در واقع به دست میرسه نسبتا کمه. یعنی چه بسا به اعتبار، به خاطر همین به سرا عدم قدرت لازم باشه که این ویدیوها عملا نمیتونن از کانال های اینترنتی ایران خارج بشن و به طرف از جمله خارج حرکت بکنن. خب به این ترتیب دوستان عزیز من، اینترنت، شما توجه بفرمایید که به فرض مثلا الان در فرانسه، خب میزان قیمت بنزین رفته بالا 15 سانتیم، 20 سانتیم، 30 سانتیم، 35 سانتیم رفته بالا. خب حالا مثلا روی به فرض روی 1.90 بود، الان شده 2.2 یا 2.3 و غیره. جامعه فرانسه جامعه مدنی داره، جامعه سندیکایی داره، جامعه داره که نهادهای گوناگون مانند اونجه ها و یا انجمنهای گوناگون درش دارن کار میکنن. پس بنابراین به دنبال این واقعی که اتفاق افتاد، بلافاصله اینا گفتن که این هزینه ای که الان مردم دارن میدن، این رو باید دولت بپردازه. و بنابراین دولت شروع کرد برای دادن این میزان پولی که افراد از دست میدن به اینها یک چک میده، که به این ترتیب اون پولی رو که بابت این افزایش دادن بتونن به دستشون برسه. بنابراین یک، دولت توجه میکنه به جامعه و جامعه حساس هستش و بلافاصله تمام امکانات رسانه‌ای و احزاب سیاسی و غیر و ذلک اینها هم هستن و دولت عقب نشینی میکنه. حال شما در نظر بگیرید در ایران ما 88 روز تمام در واقع شبکه اینترنت بسته شد، شغل ها نابود شدن، فقر افزایش پیدا کرد. آیا جمهوری اسلامی اون دولتی هستش که میاد دست تمام این ورشکستگان رو میگیره و اونها رو به فرض کمک میکنه و نجات میده؟ هرگز. این حکومت مافیاییه، حکومت چپاولگر هستش. دولتی مانند دولت فرانسه، دولت ارزم حدودتون که آلمان، اینها دولت‌های مسئول هستند. هدفشون خدمت به جامعه هستش، هدفشون فراهم کردن رفاه عمومی جامعه هستش، یعنی مردم. حال اینکه برای جمهوری اسلامی هر یه چیزی چنین چیزی نیست، همیشه و همیشه اولین و مهمترین اولویت برای جمهوری اسلامی چپاول بیشتر مردم هستش. به این ترتیب ما میبینیم که این فاجعه ای که جمهوری اسلامی به وجود آورد، یعنی چی؟ خود جنگ رو من بارها توضیح دادم که به اصطلاح جمهوری اسلامی مانع، به اصطلاح پدیدار آورنده همین جنگ هستش. و به علاوه این انترنت رو چه کسی بست؟ جمهوری اسلامی بست. تحت عنوان این که این جنبه امنیتی دارد. جنبه امنیتی یعنی چی؟ جاسوسان که در درون خود نظام جمهوری اسلامی جای گزیدند، دانشجویانی که نمی توانستند تا امروز در واقع در کنکور شرکت بکنند یا حتی اسنویسی بکنند. اونا چه ربطی داره به جاسوسان موساد؟ این همه شغلهای کوچک و بزرگی که نابود شدن چه ربطی داره به مسئله امنیتی و مسئله موساد؟ این واقعا دروغ بیشرمانی از جانب جمهوری اسلامی بیش نیست. و پشت این پرده یکی این که خواستن کنترل بکنن و مردم فشار بیارن، و سوی دیگر چه بسا طرح‌های اهریمنی برای چی؟ محدود کردن و بستن اینترنت و باز کردن یک محصول جدید اینترنتی به قیمت‌های کلان برای یک بازار موازی. و ظاهراً این هدف جمهوری اسلامی بوده. بنابراین جمهوری اسلامی از هر شرایطی برای نابودی جامعه استفاده کرده و می‌کنه، و به همین خاطر هم هستش که امروز، البته داشتم نگاه می‌کردم، اگر خاطرتون باشه پزشکیان حدود دو روز پیش گفتش که بعد ما باز میکنیم به مرور فلان بسار این حرفا، و ظاهراً به مرور باز کردم منتها با تمام محدودیت هایی که در لسه کنونی وجود داره. و میخوندم امروز که بله، این جناح پاسداران به پزشکیان ایراد گرفته که این کار، یعنی بسته شدن به اصطلاح این انترنت، یک امر ملی و امنیتی هستش. بنابراین دولت پزشکیان نمیتواند تصمیم بگیره. این کار رو اون شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی باید تصمیم بگیره. و بنابراین چه بسا دوباره انترنت رو محدود بکنن، انترنت رو ببندن، هیچ گونه تصمیمی یا شرایط روشن و شفافی در این زمینه وجود نداره. و برابرین اونهایی که مستبد جنایتکار هستن میبندن، باز میکنن، هر کاری که دلشون بخواد انجام میدن. اونها رابطه با جامعه مدنی ندارن، رابطه با خواستای مردم ندارن، و برابرین این تبهکاران برای منافع خاص خودشون آنچه که حس میکنن که به نفعشون هست انجام میدن. خب این بنابراین مسئله اینترنت هستش، و اینکه امیدوارم که مردمان عزیزمون بتوانند به هر حال از این فرصت استفاده بکنن، نفس بکشن، خبرها رو رد و بدل بکنن. ولی که ما یادمون باشه که خاص مردم ایران مسئله فقط باز کردن اینترنت نیست. اینترنت حق اونها هست که به این ترتیب ضایع می شود. مردم میخوان جمهوری اسلامی رو نابود بکنند. و جمهوری اسلامی الان این رو باز کرده و به نحوی داره مطرح میکنه که بله ببینید که ما کار مثبتی میکنیم. نه، این دزدان در واقع چرا بستند؟ چرا بستند؟ بنابراین حق ملت رو خوردند.

و به عنوان یک عامل تحریک کننده برای مردم، مردم رو به خیابانها بکشاند. بنابراین کوتاه می آید تا اینکه مردم، غضب مردم، خشم مردم علیه در واقع جمهوری اسلامی سرریز نکنه و بالا نیاید. ولیکن به قول معروف جمهوری اسلامی کور خونده و هر کاری که بکنه، علیرغم اینکه جنبش یه دوره هایی ممکنه یه کمی توقف بکنه، دوباره و دوباره حرکت میکنه، زیرا فقر اقتصادی، ستم سیاسی، کثافتخانه ای رو که جمهوری اسلامی در واقع به وجود آورده و در رأس این کثافتخانه در واقع سپاهیان هستند و باندهای گوناگون مانند رحیمی ها و جلیلی ها و ارزم حضورتون که پزشکیان و غیر و غیر و غیره، اینها باندهای مختلف هستند، اختلاف دارن عزیزان من، روشنه که اختلاف دارن، ولی به هیچ بخششون اعتماد نکنید. نکته بعدی که میخواستم با شما در میان بگذارم، بله، در ارتباط با این روزهای اخیر دیدید درگیری ها باز دوباره افزایش پیدا کرد. یعنی از این طرف آقای ترامپ اعلام کرد که یه طرحی در جریان مذاکره داره صورت میگیره و معلوم نیست در پاکستان، ظاهرا در پاکستان نیست، در عمان معلوم نیست، در به اصطلاح قطر هست شاید، و بنابراین هیچ گونه اطلاعی در این زمینه داده نمیشد و به علاوه چه کسانی به عنوان هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی هستند؟ ظاهرا عراقچی هست، ظاهرا به اصطلاح قالیباف هم هست، ولی واقعا این دو نفر فقط هستن؟ من بعید میدونم. بنابراین با توجه به این شرایط به هر حال میگویند که مذاکره ادامه داده. آمریکایی‌ها میگویند مذاکره ادامه داره، جمهوری اسلامی هم میگوید مذاکره ادامه بده، ادامه داره، و در همین زمانی که میگویند مذاکره ادامه بده و حتی جمهوری اسلامی به آمریکایی‌ها گفته که به اصطلاح طرح به اصطلاح نهایی رو تنظیم کردن و به آمریکایی‌ها دادن. منتها آمریکایی‌ها یعنی چی؟ یعنی که عملا ترامپ باید موافق باشد و ترامپ هنوز یا این رو ندیده بود یا اگرم دیده برها نظر خودشو اعلام نکرده. ولی دوستان عزیز من، اینها همه فضای آشفته و پر از تبلیغات و پر از دروغ و به قول فرانسویات انفو انتوکس با هم هستند. خب اینو در نظر داشته باشید، هم جمهوری اسلامی در واقع تبلیغات و پروپاگاندا میکنه، هم به اصطلاح آمریکا داره این پروپاگاند خاص خودش رو میکنه. آقای ترامپ عجله داره به خاطر اینکه مسائل گوناگونی هستش، کوپت به اصطلاح بازه های جهانی در اونجا آغاز میشه، مسائل مربوط به انتخابات میان دوره‌ای هستش، مسائل مربوط به مخالفت هایی که در جناح خود جمهوری خواهان وجود داره این هستش، و بنابراین خود آقای ترامپ میخواد به نفعی پیروز بشه. منتها پیروزی با جمهوری اسلامی میسر نیست، مگه اینکه آقای ترامپ در واقع چی؟ عملا نسبت به اهداف اولیه خودش عدول کرده باشد. اهداف اولیه ترامپ چیه؟ مانع شدن از اینکه جمهوری اسلامی بمب اتم داشته باشه، گرفتن 450 کیلوگرم اورانیوم در واقع غنی شده که معلوم نیست کجا وجود دارد، مسئله سیستم موشکی کنونی که کاملا باید تجدید نظر قرار بگیره، و سیستم های مربوط به چی؟ تمام این جریان های تروریستی اسلامیستی در خاورمیانه مانند حزب الله و حشد و شعبی و حماس و غیر و زالک. خب به این ترتیب هست که وقتی که ما میبینیم که صحبت از صلح، در درون صلح جمهوری اسلامی

نقطه مسئله غنی‌سازی اصلا نمیتواند مطرح بشه. پس بنابراین مسئله مرکزی که برای آمریکا هست که مسئله جلوگیری از غنی‌سازی و جلوگیری از بمب اتم جمهوری اسلامی است، آمریکا این رو میخواد که شدیداً دلایلش رو بگیره، ولی که جمهوری اسلامی میگوید فعلا در دستور کار نیست و مورد بحث و مذاکره هم نیست. یعنی همون کلک های همیشگی، همون بیشرفی های همیشگی جمهوری اسلامی که دروغ بگوید، که اختشاش تولید بکنه، که همیشه وقت کشی بکنه، همه و همه جزء سیاست آقای به اصطلاح سیاست های مربوطه به جمهوری اسلامی است. به این ترتیب این طرح به نظر من طرح، اگرم به عنوان به اصطلاح طرح، اول اون طرح نیست، یعنی به اصطلاح پیمان نامه نیست، قرار شده که اینها یه به اصطلاح پروتکلی رو تنظیم بکنن که در اون پروتکل بگوین که راجب چه مطالبی ما میخواهیم صحبت بکنیم و بعد از اون وارد صحبت شدن بشن. بنابراین فکر نکنید که وقتی میگن طرح در یا پروتکل، این به معنایی هستش که چی؟ به اصطلاح قطعنامه مربوط به پایان اختلافات و نظر مثبت برای طرح جدید رو اعلام کرده بشه. نه، همچین چیزی نیست. خب پس بنابراین به دنبال این شرایط که میگوین ما داریم صلح میکنیم، بسیار خوب، بعد بلافاصله ما میبینیم که جمهوری اسلامی در خلیج فارس با این قایق‌های تندروی خودش شروع میکنه به اصطلاح قرار دادن مین در داخل خلیج فارس. آمریکایی‌ها اینو میبینند و چند تا از این قایق‌های تندرو رو میزنند. به محض اینکه این قایق‌های تندرو رو میزنند، از اون شبکه‌های زیرزمینی توی خود سواحل خلیج فارس موشک‌ها حرکت میکنند که هواپیماهای آمریکا رو بزنند. و وقتی که اینها حرکت میکنند که بیان هواپیماهای آمریکا رو بزنن، آمریکایی‌ها این به سران حفره‌ها یا موشک‌های زیرزمینی رو به سلا محلای پرتاب موشک‌ها رو بلافاصله شناسایی میکنن و بمباردمان میکنن. این ماجرا اتفاق میفته و بعد از اون ما شنیدیم که جمهوری اسلامی همچنین حمله کرده به کی؟ به کویت حمله کرده. خب همه این ماجراها یا به اصطلاح اقدامهای پراکنده نظامی هستش، یا بیان این هستش که باز این دو نیرو و متحدین آنها دارن خودشون آماده میکنن برای یک دوره جدیدی از جنگ. خیلی ما مفسران معتقد هستن که نه، ما به سوی داریم صلح حرکت میکنیم و اینکه زد و خوردهای این ور اونور کل قضیه رو زیر سوال میبرد. من تحلیل دیگه ای دارم و اون هم این هستش که ما به هر حال امکان نزدیکی بین آمریکا، اگر چنانکه اهداف خودش نگه داره، امکان نزدیکی بین آمریکا و جمهوری اسلامی میسر نخواهد شد. کش میاد ولی حل نخواهد شد. بنابراین یه در یه لحظه ای که چه موقعی خواهد بود، عملا آمریکا در برابر جمهوری اسلامی دوباره وارد جنگ میشه، به خصوص که اسرائیلی ها هم با وضع کنونی که به اصطلاح صلح مورد نظر خود رو اعلام کرده، اسرائیلی ها در شرایط شکننده قرار خواهند داشت، زیرا جمهوری اسلامی با تمام نیروهای تروریستی منطقه هر آن می تواند به اسرائیل حمله خودشو بکنه. بنابراین اسرائیلی ها پیوسته خواهان این بودند و هستند که چی؟
که در واقع این جنگ به پیش بره و علیه جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی باید ساقط بشود. این خاص اسرائیلی هستش که این خاص اسرائیلی ها با خاص ملت ما همسویی دارند. ملت ما چی میخواهد؟ سقوط جمهوری اسلامی، واژگونی جمهوری اسلامی و رسیدن به امر دموکراسی و غیر و غیره. خب آنچه که خدمتون عرض کردم اینه که ببخشید، این هستش که این روند صلح، این درگیری های نظامی از نظر من حتی اگر دارای یک دوره تنفسی هم باشه، که تنفسی به این معنا که دوره حج در عربستان سعودی، از اون طرف آمریکا در واقع در کشور خودش آغاز مسابقات جهانی فوتبال آغاز میشه و از سوی دیگر مسائل انتخاباتی میان دوره‌ای رو داره و مخالفت های داخلش، اینه که یک دوره تنفسی در نظر بگیرن، که این دوره تنفسی بگن که ببینید ما داریم مذاکره میکنیم مذاکره میکنیم، ولی که در نهایت هیچ گونه پیشرفتی در عرصه مذاکره حاصل نشود و این دوره هم سپری بشود و پس از اون دوباره ما وارد دوره جنگی بشویم. این احتمالش هست و من بیشتر این رو میبینم عزیزان، این رو میبینم و به همین خاطرم در واقع نسبت به جمهوری اسلامی، ما شناختی که داریم جمهوری اسلامی کوتاه نمی آید و اگر هم آمریکا بپذیره، یعنی شرایط مربوط به جمهوری اسلامی رو بپذیره، خب این یعنی شکست، شکست آمریکا هستش. آیا آمریکا می تواند بپذیرد؟ قوقا خواهد شد. ممکنه آقای ترامپ امروز حوصله‌اش سر رفته باشه، نتواند، نخواهد، به هر دلیلی، ولیکن به آنچه که برسه اگر حتی پایین تر از برجام سال 2015 هستش، اگر حتی پایین تر از اون هم باشه که احتمالش هست، بنابراین مفتزهانه ترین شکست برای آمریکا خواهد بود. پس بنابراین ما با این احتمال داریم زندگی میکنیم که دوباره به سوی جنگ حرکت بکنیم. جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی که حالا میگویند چه بسا کوتاه باشه، بسیار خوب کوتاه یا بلند، ولی آیا راه دیگری جمهوری اسلامی داره که عقب نشینی بکنه از اهداف بمب‌سازیش؟ نه، جز ماهیتشه و خودش هم گفته که ماجرای مربوط به حزب الله جزء قرارداد او هستش و بنابراین کوتاه نمی آید و پولی هم که از طریق دارایی ها میخواد گیر بیاره، گفته می شود 12 یا 24 میلیارد دلار، اینو بر چی میخواد؟ برای فعالیت های زیرزمینی مربوط به غنی‌سازی و برای موشک‌سازی و برای مراکز هسته‌ای و برای کمک به دار و دسته های در خاورمیانه، برای اینا میخوادش. پول مردم ایران در بانک‌های جهانی وجود دارد و جمهوری اسلامی میخواد این پول رو گیر بیاره و آمریکا هم گفته که در حرفای شفاهی حداقل که اوکی، مشروط به این که خلیج به اصطلاح تنگه هرمز باز بشود و به این ترتیب دارایی ها هم، یه بخشی از دارایی ها به جمهوری اسلامی داده شود و این یک جنایت خواهد بود. این پول ها پول های متعلق به ملت ایران هستش و اینها اگر دوباره مانند دوران احمدی نژاد که این همه پول آمد در دست احمدی نژاد جنایتکار و تمام پولها
ما نفهمیدیم کجا رفتند، به مردم نرسیدند و امروز هم به همین ترتیب این پولها باید بمانند در بانکهای بین‌المللی برای اینکه پس از سرنگونی جمهوری اسلامی حکومت بعدی بتواند از آن استفاده بکند. حق مردمان ایران هست که این پول به اونها برگرده. حال آنکه اگر در زمان جمهوری اسلامی به طرف جمهوری اسلامی در واقع انتقال پیدا بکنه و این یک واقعا شکست بزرگ برای آمریکا خواهد بود و یک خیانت علیه ملت ایران هست، به خاطر اینکه این پول ها نابود خواهد شد. خب دیگه برایتون چه بگویم، این نکاتی هستش که به هر حال در فرانسه راجبش خیلی صحبت میکنن و تمام شبکه‌های تلویزیونی راجب همین صحبت میکنن. طرح نیست، مسئله تنگه هرمز، مسئله مربوط به خلیج فارس، قیمت بنزین که در کشورهای غربی داره میره بالا، نقش چین در این زمینه، نقش روسیه در این زمینه و اینکه چجوری با جمهوری اسلامی باید مذاکره کرد. و من همیشه میگویم در تمام این به اصطلاح قرارهای تلویزیونی در فرانسه که تا زمانی که جمهوری اسلامی وجود دارد شما روی سر رو نخواهید دید. خب برخی از اینا فکر میکنن که مثلا ما ایرانی ها چون ایرانی هستیم و چون در درون اپوزیسیون هستیم چه بسا در واقع منطبق بر واقعیت نباشه حرفمون، ولی تمام این مسیر چندین ماهه اخیر نشون داده که حرف من نوعی بهترین حرف و علمی ترین حرف بوده، زیرا ما ماهیت جمهوری اسلامی رو میشناسیم. ماهیت جمهوری اسلامی رو میشناسیم. ولی که خب ذهنیت های برخی از روشنفکران و همچنین روزنامه‌نگاران اینا در مدار بیبو خاصیت خودشون داره دور میزنه و فکر میکنن که به اصطلاح دارای شناخت خدشه ناپذیری هستن. حال آنکه اونها باید فکر بکنن که آنچه که من نوعی میگفتم در 6 ماه پیش امروز هم دارم میگم، ولی که اونها ده ها موضع عوض کردن. خب این هم از این. نکته دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم در ارتباط با خدای شما کیست؟ خدای شما کیست؟ اگه خاطرتون باشه یک زمانی بود که جمهوری اسلامی میگفتش که من به هر حال قدرت جمهوری اسلامی دین هستم، محافظ دین هستم، بعد یه بخشی از ایرانی ها میگفتن نه، این دین ما مردم با دین جمهوری اسلامی متفاوته. حالا که یکی بود، قرآن همون قرآن بود، داستانهای مربوط به شیعگری و خرافه های شیعگری هم در درون حکومت و خارج از حکومت عین هم بودند و بنابراین مردم برای اینکه توجیه بکنن که ما چرا دور میشیم میگفتن که بله ما مسلمان هستیم و داریم به خاطر مسلمانی واقعی خودمون از جمهوری اسلامی دور میشیم. نه، این دور شدن به خاطر تبهکاری، به خاطر ستمگری جمهوری اسلامی بود که مردم در واقع از او گریختند. ولی که از نظر دینی نمیشود این رو توضیح داد. یعنی همین مردم اون زمانی که شروع کردن به فاصله گرفتن و جمهوری اسلامی، اینها یک دین رو داشتن، یک مذهب رو داشتن، پس خداشون یکی بود. ولی مردم بیش از پیش آگاهی اجتماعی که پیدا کردن، آگاهی سیاسی که پیدا کردن، متوجه شدن که مسئله مرکزیشون با این حکومت در واقع یکی این هستش که خب این حکومتی
به اصطلاح چپاولگر و سرکوبگر هستش، و از سوی دیگه هم بخشی از مردم متوجه شدن که چی؟ که به هر حال این حکومت در زمین ایدولوژیش همین مذهب شیعه هستش، اسلام شیعه هستش، و بنابراین خود این بخش از جامعه از شیعه‌گری دور شد، از شیعه‌گری دور شد. در ضمن دوستان عزیز من، اگر فرصت کردید این کتاب بسیار بسیار آموزنده رو که حدود 400 صفحه داره، که آخرین کتاب من به فارسی هستش، این رو و همونگونه که میبینید شیعه‌گری و از خود بیگانگی ایرانیان، شیعه‌گری و از خود بیگانگی ایرانیان، این رو از کتاب فروشی و یا انتشارات فروغ در آلمان دریافت کنید، و یا هر جا که هستید از طریق کتاب فروشی های ایرانی میتوانید این رو دریافت کنید. منتها باید رجوع کرد به چی؟ به انتشارات فروغ در آلمان در کلن. و این کتاب در واقع ماجرای از خود بیگانگی ما ایرانیان است. بله، ما ذهنیتمون در واقع ذهنیتی بود که مسخ شد و بنابراین در شکل تاریخی البته مسخ شد با سرکوب، با دروغ، با آخونده، همه در خدمت این برام بدن که چگونه این مذهبیشه تبدیل بشه به ایدولوژی دینی در ذهن بخشی از جامعه ایران. بنابراین امروز که میگوییم خب خدای تو کیست، یادمون باشه خدا، اگر شما شیعه هستید، خدای شما با خدای خامنه‌ای یکیه، مگه اینکه مذهبتون عوض بکنید، مگه اینکه بدون مذهب بشوید، بدون دین و خدا بشوید، در این حالت خب فاصلتون عمیق‌تر میشه. شما میتوانید علیه جمهوری اسلامی باشید ولی خداتون مانند همه، این یک واقعیتی هستش. دوست ندارید در جبهه جمهوری اسلامی باشید، اگر چنانچه این رو دوست ندارید، از جمله باید از الله او فاصله بگیرید. الله او در درون مذهب شیعه همون هستش که برای شما هست، بنابراین خدای شما همون خدای جمهوری اسلامیه. خب حالا اگر بیایید به طرف زرتشت، بیایید به طرف دین مسیحی، خب در این حالت خداتون هم فرق میکنه، به خاطر که خداها مختلف هستن. خدایی که در درون انجیل هست، نمیگم کلیسا، در درون انجیل هست، خدایی هستش که آرامه، عیسی مسیح فردی آرامه در اونجا. ولی خدای اللهی که در درون قرآن هست بسیار خشونتبار و بسیار جنگ طلب هستش، انسانها رو مرتبا خفه میکنه. الله، جنایتکاری الله بی سابقه هستش. خب حالا با توجه به این، شما وقتی میگویند خدای شما کیست، اگر خدایی ندارید که خب ما خدایی نداریم، اگر دارید خودتون نگید اللهه، این خدای الله اگه بگید مال همون خدای در خمینی و خامنه هم هست. ممکن بگید خدای اهورامزدا هستش، یعنی اهورامزدا خدای در به اصطلاح دین زرتشت و پیامبر زرتشت، که اون هم باز یک خدای دیگری است بر اساس آنچه که در به اصطلاح نوشته های زرتشتی آمده. اهورامزدا شخصیتی هستش آرامه، نوعی فیلسوفه در واقع. من راجب سیستم در واقع مذهب ساختگی توسط زرتشتیان نمیگویم، بلکه در ارتباط با خود شخصیت زرتشت و آنچه که در درون به اصطلاح نوشته مخصوص زرتشت هست. در اونجا اگه نگاه بکنیم، خدای زرتشت خدای آرامی هستش.
خب اگر من از من هم سوال بکنم، من میگم خدای تو کیست؟ من میگویم من خدا ندارم و احتیاجی هم ندارم. بدون خدا هستم از زمان چه میدونم 17 18 سالگی و خیلی هم آزاد هستم و خیلی هم تعادل شخصیتی دارم. به هیچ وجه من به خدا احتیاجی ندارم، نه به الله، نه به خدا، نه به عیسی مسیح، نه به نمیدونم خدایان هندویزم، به هیچ وجه. من بر پایه عقل، بر پایه خرد، بر پایه علم، بر پایه تجربه، بر پایه در واقع خردمندی و هوشمندی فکری زندگی خودم رو تنظیم میکنم و به اجرا در میبرم. بنابراین خدای تو کیست؟ من خدایی ندارم و خیلی راحتم، به خاطر اینکه از نظر علمی، البته اینکه کسانی به خدا اعتقاد داشته باشند یا نداشته باشند، این خیلی امر در ذهن ویژه شخصی و درون شخصیتی هستش. همین با جدال هایی که بیا خدا تو ثابت بکن داری نداری، نه، من دارم فقط در اینجا یک بحثی رو میکنم. افراد آزاد هستن خدایی داشته باشن یا نداشته باشن و بنابراین این بر میگرده به اون اعتقادات عمیقا شخصی آدم ها. ولی در این حال منی که اتئیست هستم، خب در ذهن معتقد هستم که چی؟ خب این خدا وجود ندارد، زیرا تئوری بیگ بانگ خیلی عاقلانه تر و نزدیکتر به حقیقت هستش که تا اون خدایی که در درون کتاب های مقدس آمده است، مانند تورات و انجیل و قرآن و غیره. پس بنابراین بر پایه تئوری بیگ بانگ، و اگر شما اثبات بکنید که خب به فرض اینکه در تحول طبیعت ما برسیم به نقطه ای که از تیره حیوانات انسان ها به وجود بیایند و این نتیجه تحولات تاریخی و مکانیزم طبیعت هستش، خب اگر تو شما این توضیح بدید، دیگه به چه چیزی احتیاج داری که بری در درون قرآن یا انجیل و اون افسانه مربوط به این که خدا خواست و اینها رو به وجود آورد؟ لازم ندارید که در درون این افسانه سازی ها خودتون رو قرار بدهید، نه، لازم نیست. بنابراین آزاد باشید. شما ببینید که این خدای شما در واقع به شما به طرز مؤثر دقیق چه خدمتی میکنه. نگید که بله احساس منی هستش، دیدم، در خواب دیدم، نه، اینا رو همه رو بذارید کنار. اون چه که به شما نیرو میده دانش شما هستش، پول شما هستش، دیپلم های شما هستش، مناسبات اجتماعی شما هستش، پارتی هایی که در دنیا دارید هستش، یک خانواده پرقدرت که دارید هستش، اینها به شما نیرو میدهند. اونایی که فکر میکنند و عملا خود رو گول میزنن، میگویند بله نیروی هست اینا، این حرفها به این ترتیب همه و همه داستان سرایی است، واقعیت ندارد. توهم آدم ها هستش که به این ترتیب داره عمل میکنه، توهم، درسته؟ پس بنابراین توهم جای علم رو نمیتونه بگیره و نباید هم بگیره، توهمه. کسانی که فکر میکنن که بله خواب دیدن و بنابراین اینطور یا اونطور شد، خب خواب دیدید، مانند خیلی آدم های دیگه خواب میبینن و این رو دلیل نشانه از خدا میبینن، عجب، نشانه خدایی نیست که نشانه داشته باشد. برابر کدوم خدا؟ خدای عربستان که در قرآن آمده، یا خدای زرتوش، یا خدای عیسی مسیح، یا خدای یهوه در نزد یهودیان؟
بله، خدای شما کیست؟ خدا ندارید، لازم نیستش که بتراشید بگید ندارم و به این افتخار بکنید که قدرت فکری دارید، که پروژه دارید، که نیرومند هستید برای اینکه سازماندهی جدیدی رو در زندگی خودتون به وجود بیاورید. و بنابراین هیچ گونه به خودتون سخت نگیرید، بلکه آنچه که واقعا مهم هست اینه که شما بتوانید پیوسته و پیوسته آگاهی پیدا بکنید، پیوسته و پیوسته با آل، با پیشرفت‌های اقتصادی، با پیشرفت‌های تکنولوژیکی آشنا باشید، سفر بکنید، صحبت بکنید. اینها راه زندگی هستش. از دین به خصوص اسلام خارج شوید. اسلام یعنی سقوط، اسلام یعنی ماندگاری در منجلاب، یعنی بیخردی، یعنی انهدام مغز انسان. از درون اسلام هیچ چیز خوبی نصیب شما، مملکت شما، جامعه شما نخواهد شد، هیچ چیزی. بنابراین به خودتون افتخار بکنید، نه به این دین گمراه کننده. به خودتون اتکا بکنید و ابتکار بزنید. که برای چی؟ برای اینکه آشنایی علمی بیشتری پیدا بکنید. بروید با مراکز تکنولوژیکی ارتباط داشته باشید، با مهندسین ارتباط داشته باشید، روزنامه های خوب و معتبر رو بخوانید و خیلی رو بگه. بله بله بله بله. و بنابراین گفتم روزنامه های معتبر و خوب رو بخوانید و از جمله امروز آخرین شماره این روزنامه رو، یا به هر حال روزنامه نیست، ببخشید، این نشریه هفتگی هم حتی نیست، ماهانه است، ماهانه، به نام فیلوسوفی یعنی فلسفه، که به اصطلاح نشریه فلسفه هستش و عنوان اصلیش این هستش که زمان من، وقت من به چه کسی تعلق دارد؟ یک مفهوم اجتماعی بزرگ هستش و در این زمینه از فیلسوفان بزرگ صحبت میشه، فیلسوفان مانند ارزم حضورتون که زرتشت، فیلسوفان مانند میشل سر، فیلسوفان مانند ارزم حضور شما که بله بله بله بله همچنین هگل، گیدوبور و فیلسوفانی مانند کیرکگورد و نیچه، مارکوس، سنک و غیر و غیره. و یکی از این فیلسوفان خوشنام میشل سر هستش، که میشل سر در واقع فیلسوفی هست که من هم به نوبه خودم مناسبات دوستانی با او داشتم که چند سال پیش یعنی 2019 درگذشت و به فرهنگ ایرانی هم نیز آشنا بود و خیلی علاقه من بود به چی؟ به در واقع فرهنگ، عرضم حضور شما که بله، فرهنگ ایرانی و به صلاح پیام زرتشت، پیام زرتشت. و خاطرم هست که یک بار به من برگشت و گفت، و این چیز رو دارم پیدا میکنم که برای شما بگویم ارزم، و با این بحث خاتمه بدیم و برویم به سراغ کارهای دیگر. بله بله بله بله، گیرش آوردم. و بنابراین در سال 2019 یعنی الان نزدیک پایان ماه ژوئن هستیم و اون اول ماه ژوئن در واقع درگذشت میشل سر، و در ضمن 70 تا کتاب کوچک و بزرگ نوشته. و یک بار به من این چنین گفت،
گفتش که پروفت ایرانیه، یعنی پیامبر ایرانی، زراتوسترا، اینجا فرانسه بهش میگن زراتوسترا، زراتوسترا یا بهش میگن زوراستر، زراتوسترا گفته بود شادمانی بسیار بسیار عمیقتر از اندوه میباشد. شادمانی بسیار بسیار عمیقتر از اندوه است. به این فکر بکنید، شادمانی بسیار بسیار عمیقتر از اندوه است. فکر بکنید. تا هفته دیگر، یعنی نه در همین هفته، ببخشید در همین هفته رو نه هفته دیگر میشه، بله میشه روز دوشنبه، دوشنبه دیگر با این فکر دوباره به طرف همدیگر بیاییم که شادمانی بسیار عمیق‌تر از اندوه است. چرا؟ میشل سر به چه خاطر این حرف رو میزند؟ این به عنوان یک موضوع، موضوع فلسفی، موضوعی برای نگارش، موضوعی برای فکر کردن هست. پس بنابراین فکر بکنیم تا نوبتی دیگر. سپاس از شما.

رادیو و تلویزیون میهن. برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

اومدی که مهربونی، آی اومدی که بیای و بمونی. این دلو به پات میشینم.

گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: رادیو تلویزیون میهن، فرکانس جدید ماهواره یاسط AM6 Express، ترانسپاندر A04، فریکوئنسی 12594 مگاهرتز، پولاریتی ورتیکال، سیمبل ریت 27500. رادیو تلویزیون میهن.
1: با خوشحالی باشید به همه بینندگان بسیار ارزشمند میهن، میهن ما. امروز یک چند کلمه من میخواستم فقط صحبت کنم در ارتباط با میهن. نکته اساسی مردم مهربان من، نکته اساسی اینه که ما اگر رسانه های حقیقت گون داشته باشیم، این رسانه ها یعنی رسانه هایی که در راستای خواست های مردم عمل بکنن، اینها واقعا دارن فداکاری میکنن. رسانه یعنی روزنامه، یعنی مجله، یعنی تلویزیون، رادیو، سینما، یعنی کتاب، یعنی جزوه، مقاله، یعنی حتی پوسترها هم، اینها هم بهش میگن رسانه. نوشه اساسی اینه که ما در ایران، ما حدود 180 سال از زمان که تنها یک روزنامه حکومتی در دوره قاجاریه حدود 178 سال پیش که فکر کرده بودن بر اساس این که رفته بودن دیده بودن خارجی ها، اسمش خواهد اخبار اول منتشر شد، فکر میکردن که ترجمه همون چیزهایی که در خارج هست، این همیشه کاغذ اخبار آمدن را انداختن. البته دربازی بود، مال دوره ناصرالدین‌شاه قاجار که فقط هم راجع به دربار می نوشت و در اختیار ادهی، چون در اون زمان اصلا در هر حسابات ریشی از در هر هزار نفر یه دونه با سواد هم در ایران نبود. و این که اصلا مشروطیت اتفاق میفته، که از معجزه های ایرانی هاست و بسیاری پیدا میکنه به همه موکتانی که برخی از شاهزاده هایی که می رفتن به فرنگستان آمدن به ناصر شاه فشار می آوردن که ما باید روزنامه داشته باشیم. در هر صورت مسئله من همین آن مسئله تاریخی نیست، اما این نقطه که بزرگترین شخصیت های ایرانی رفتن به طرف رسانه، اون موقعی که تلویزیون رادیو نبود. ولی یادمون باشه آدم های مثلا در زمان رضا شاه مجله دنیا در می آمد که دکتر علانی اداره می کرد با همین بزرگ عربی و صادق هدایت. و مثلا مرد امروز بازه آدمی که تمام کوشش میکرد تمام حقایق مربوط به اون دوره رو باید رو بنویسه. کی بود؟ کیا بودن؟ همین آقای صادق هدایت بشه از متفکران بزرگ ایران در موسیقی یه مشهدی مقاله های ستاب بشه و یکی از فردانگان مشهدی بود و بعد میبینیم آدم های بسیار با شخصیت اینها همون روزنامه کیهان، اطلاعات، مشهده سخن که آدمی مثل دکتر ناطق خانزدی این مشهده رو اداره میشهد. یک دانشمند و متفکر که کمتر نظیرش بوده و بسیار آدم متعادل، آدمی که با رواداری زندگی کرد و سخن رو در نبود. یکی از همین ها همین تورش فراسمند بود، مشهده داشت، مدت سردبی همین مشهده سخن بود و بسیار کسان که قصدم نیست راجع به تاریخ مطبوعات صحبت بخونم، بهزادی ها بودن، آدم هایی که آرش رو در می آوردن و حتی مثلا یک متفکری مثل احمد شاملو شاعر قرن بیستم ما احمد شاملو بود که بارها و بارها بهترین رسانه رو بهترین مجله رو داره بود. یا کسان دیگری مثل تاهباز که آیش رو داره بود، یا دکتر نوسوقی جهان نو رو داره بود و بسیاری کسان رو بود. اما در امریکا، یعنی اگر صحبت از افرادی کردم، حتی کسروی ما یک متفکر بزرگ که به دست اسلامیون خشته شد، فشد، اینها بودن. دستی که ما آمدیم به یعنی در واقع ما تبعید شدیم، آمدیم به خارجشون، حکومت متفکر رو میخوشه. از آغاز اسلام هر متفکری در ایران خوشه شده، هر متفکر بزرگی یا خاموش شدن یا منزلی شدن. در هر صورت نصر اساسی در خارج اگر کسی بیاد به خود رسانه درست کنه، بسیار مشکله. چون مخصوصا اونهایی که پول ندارن، آنهایی که پول ندارن و میخوان به کمک مردم، هر رسانه اگر کمک مردم داشته باشه، این رسانه بسیار موفقه. اما موفقه از نظر حقش اطلاعات، آگاهی دادن، ایجاد اندیشه کردن، این وجایت به یک رسانه میتونه داشته باشه. نصفه اساسی اینه که من به علت همین الان در یه وضعیت مریضی هستم، چندان نمیتونم صحبت بکنم و حدود 9 سال آقای بهبهانی با دست خالی این مهمه. اگر رسانه اونم در جای خودش قابل گفته که رسانه های اگر چون در ایران در خارج خارج از ایران ایرانی ها ثروتمندان ایرانی هنوز بلد نیستن، آگاه نیستن کمک کنن به رسانه ها، کتاب چاپ کنن. این کار خیلی مهمه. البته یکی دو آدم اهل ثروت هم آمدن همکنون دارن رسانه های رو پول میدن و این رسانه ها روی پای خودشون هستن، اما نصفه اساسی با دست خالی واقعیت رو براتون بگم که خود من اول باش آمدم و یک مجله سدارش ارد، مجله خوریا، مجله نوع درخندم و بعد اسمش رو رستم سیما که مادر فرهنگ ایران سیما و به مدت 25 سال ادامه داشت، اما به عزت بیپوری تحصیل شد. نصیح اساسی آقای آنچه که من خیلی بهش اهمیت میدم حقیقت رویه، حق رویه. برای همینم هست به برای سلام یا درود میگم یا حق، یعنی یا حقیقت. نصیح اساسی نیست. یکی از دلایل نیست آقای بهبانی، آقای سعید بهبانی، یکی از دلایل اینکه مردم اهمیت میدن به آقای بهبانی، فکر میکنن به میهن، فکر میکنن اینکه آقای بهبانی تا اونجایی که من دیدم، تا اونجایی که من آقای بهبانی و خانواده و پدر بزرگ همه اینا، مادر بزرگ همه اینا من میشناسم، به عزت فامیلی ما من اینا میشناسم. پدر آقای بهبانی در دانشگاه روی کتاب های خطی تمام فعالیت مرد که من هم بارها تونسته بودم ایشون رو ببینم، ایشون روی کتاب های خطی کار میکرد، یعنی همون کاری که استاد ایرج افشار دانشمند بزرگ ما، مردی دانشمندی متفکری با 200 کتاب، اینها مهمه. چرا اینها میرفتن به دنبال کتاب در روزن؟ یعنی همه خواهش آقای بهبانی. چرا آقای بهبانی؟ چرا؟ اسم میهن میشه به عزت علاقه هم خانوادهش، فامیلش، هم علاقه که به میهنش داره، به فرهنگ میهنش داره، به جغرافی های ایران، ادبیات ایران، به متفکران ایران، نهایت مهرش به اینهاست و اینها بسیار بسیار مهمه. اما آقای سعید بهبانی با دست خالی، باز اشاره میکنم، حقیقت روی آقای بهبانی بی نظیره. یعنی آدم وقتی که میهن روش میده و ایشون اگه خودش حرف بزنه نهایت با حقیقت روی میخونه، نهایت حق رو به گوش مردم میرسونه. شما ببینید، خواهش میکنم مقایسه کنید با حضر، با رادیوها، با تلویزیونها. ببینید این همه اندیشمنده که همه اینها اولین ویژگی شد، فقط در همین میهن ما، میهن توزی، ما چند نفر جامعه شناس داشتیم، جامعه شناس داریم. این مهمه. آقای بهبانی در به در به دنبال متفصلان، به دنبال اندیشمندان ایرانی، اینهایی که حقیقت رو میگن، اینهایی که مردم آگاه میکنن، مردم وادار به اندیشیدن میکنن، اینها بسیار برای یک میهن ما، برای مردم ما، آقای بهبانی از فرهنگ ایران دفاع میکنه، از ادبیات، از جغرافیا ایران، از مردم ایران دفاع میکنه. من حرفا در همین چند دقیقه زیاد هم حرف دارم، میبخشید، خواهش میکنم. یه نقطه اینو میگم، همیشه در زیر شحمل این تلویزیون میهن، من همیشه به این اسامی که به میهن کمک میکنم من نگاه میکنم و همیشه اینها رو در دلم بسیار بسیار ستایش میکنم، تمجید میکنم. و از این که آقای سعید بهبانی با حقیقت روی های خودش این همه اندیشمند رو رفته جلب کرده و روزه در این تلویزیون که اتفاقا بیننده هایش هم بسیار عالی‌ان، من همیشه ایشون رو تحسین میکنم، آفرین ها میزن به آقای بهبانی و به اونهایی که به میهن کمک میکنن. خواهش بکنم به میهن کمک کنید، مقایسه کنید، ببینید که میهن رو با خیلی اون تلویزیون هایی که خیانت میکنن نمیدن، با تلویزیون هایی که اینها اونها هم دارن به مردم ایران، به فرهنگ ایران، به همه وضعیت موجود. در خودم تلویزیون میبینید که این همه مسائل ایران رو زیرش نردیم ببرم. من به آقای بهبانی تبریک میگم، نهمین سال تلویزیونش رو، و به همه اون اندیشمندان و اونهایی که کمک میکنن بسیار تبریک میگم. آرزوی من وسیع‌تر شدن با وسعت بی‌نهایت تلویزیون میهن. پایدار باشید.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درودها به یاران و همراهان گرامی در ایران و در سراسر جهان که حدود بیش از 12 سال است که با هم هستیم. به همت یاران میهن تیوی به خصوص جناب سعید بهبهانی و سایر همکاران که این رسانه رو که من تأکید میکنم 4 راهی است برای عبور افکار مختلف

و حتی گاه مخالف هم، ولی برای ایران و مردم ایران رسانه‌ای برای کسانی که درد مشترک، میهن مشترک و ملت مشترک دارند. امیدوارم بپاییم و در خدمت این آب و خاک باشیم تا این طاعون سیاه و قانقاریای تاریخی اسلام شیعی سیاسی آخوندهای پست و پلید شرش را از سر ملت ایران و این آب و خاک از دریای خزر تا خلیج فارس و دریای عمان و سراسر ایران پاک کند. دوستان عزیز، من در 5 برنامه گذشته پرداختم به این که زیر تیتر مام ملت ایران، مام ایران زمین، آیا یوتاب و مهساها هستند و نیکاها؟ و اضافه می کنم فرخرو پارساها و نیز به نظر خودم که روی آن تاکید مؤکد دارم، شهبانوی ارجمند ما، فرح پهلوی یا سکینه و رقیه و زینب در گذشته و امروز، کسانی که مدعی ادامه راه سکینه و زینب و رقیه هستند. این بحث رو من باز هم تأکید می کنم دوستان، نه از سر ضدیت و توهین هست و نه از سر بیکاری که ساعت آدم روی تاریخ تحقیق بکنه تا بداند که رقیه در کربلا فوت کرد یا به قولی اصلا وجود خارجی نداشت، یا سکینه 6 بار پس از ماجرای کربلا ازدواج کرد، آن هم اکثرا با فامیل بنی امیه و اموی، و آخوندها خب به شیوه خودشون که سراپا دروغ است و تأکید می کنم آخوند از فرق سر تا نوک پا جز یاوه و خرافه و دروغ چیزی نیست، از این مطمئنم، توجیه می کنند. به من و شما هم ربطی نداره که سکینه چند بار ازدواج کرد، با چه کسی ازدواج کرد. موقعی رب پیدا میکنه که میبینیم سرنوشت ایران، ملت ایران در چنگال انبوهی خرافات و مقدساتی هستند که تبدیل شدن به مقدساتی آهنین که نمیشه از اونها عبور کرد و نقطه اتکای همه کسانی هستند که میخواهند با این مقدسات، از آخوند عمامدار گرفته تا آخوند کراواتی یا بدون کراوات و تراشید ریش و سبیل تابیده، در حول خودشون میخواهند دیواری آهنین ایجاد کنند از مقدسات سکینه و رقیه و زینب و علی و حسن و حسین و غیره تا ابوذر و سلمان، تا کسی نتونه وارد این حیطه بشه. و در این حیطه زندگی کنند، اگر پیروز شدند مصر خامنه‌ای و خمینی بچاپند و بدزدند و بخورند و مملکتی رو به کثافت بکشند، و اگر پیروز نشدند بر 15,000 امامزاده این مملکت که کم کمک از رونق داره میافته، باز هم امامزاده اضافه بشه. سخن اگر هست به این خاطر هست و تلاش اگر از پهمی خاطر، و باید در زمینه گفت. و من چون معتقدم مقوله تاریخ مقوله نقالی نیست که آدم بیاد یه چیزی رو بگیره، البته نقالی چیز بدی نیست، من نمیخوام بگم که نقالان آدم های مثلا نادانی هستند یا کلک هستند، نه اینطوری نیست، ولی تاریخ حکایت دیگری است. تاریخ رو باید شناخت
و به این طرف اون طرف رفت، به کوچه پس کوچه های تاریکش سر زد و نخست فهمید که 14 قرن تمام ما ملت هویت باخته بودیم، هویتمون مسموم بود، هویتمون آخوندی بود و هنوز هم متاسفانه میبینیم که حتی برخی نیروهای سیاسی که ادعای براندازی دارند تا خرخره در این هویت غرقند. اینجاست مشکل. من آخرین قصیده ای که سرودم به خاطر همین که روی اینها کار میکردم نوشتم که وقتی که شیخ هست نماد خدای ما، این از روزگار که بینیم وای ما. بگذشته از 840 سال زان زمان، هیران شده است یک سر چون کربلای ما، با این شلوخ بی شرف و جانی و پلید، رحمت به شمر و ابن یزید دهای ما. با این شیوخ رحمت حق باد بر یزید بادا که مستجاب شود این دعای ما. ناامنی است و غارت و تاریکی و فساد، قتل است و فقر و دار به صبح و مسای ما. فحشا گشوده است بر گوش بال و پر، ملاست غرق کشف لغات و زنای ما. با این خدا به سایه او شیخونای توست، جان خدا به من بنما تا خدای ما، جان خدا به من بنما ناخدای ما. دردا که منطبق به شیوخ است و دینشان، آن کس که بود رهبر و هم رهنمای ما. قصیده بلند، به همین اندازه من اکتفا میکنم و میرم بر سر بحث. ببینید، گفتم که تاریخ حکایت نقالی نیست، باید ویراج داد، باید زیگزاگ زد، باید رفت به کوچه های تاریک. ماه خرداد ماه عجیبی است، ماهی است که یکی بلا نسبت خرداد و بانوی ایزد بانوی زیبای خردادمان خردادگان که نگاهبان محیط زیسته، ایزد بانوی که محیط زیست رو حفاظت میکنه، آبها رو، رودها رو، کشتزارها رو، در حقیقت میشه گفت که ما هم در تاریخ واقعیمون زنان دلاوری داریم که مام ایرانند، مثل یوتاب، مثل آرتمیس در تاریخ باستانی. در دوره مشروطیت نیز بی بی خانم بختیاری رو داریم و فرخ‌رای پارسا رو داریم و بسیاری کسان دیگر رو، و نیز در اسطوره‌های خودمون، اسطوره رگ پرخون واقعیت، به قول استاد شاهرخ مسکوب، خودش ممکنه که در افسانه‌ها نفس بکشه ولی واقعی است. بنابراین در آغاز من میخوام اندکی از خردادگان بگویم تا بدانیم که از کجا به کجا رسیدیم. از ایزد بانوی خرداد رسیدیم به رقیه و سکینه آخوند که نه ربطی به ما داره، نه جنبه مبارزاتی دارند و نه جنبه اسطوره‌ای زیبایی که ما بتونیم استفاده بکنیم، اگرچه خودشون آدم های رنج کشیده بودن. سمبول ماه خرداد و جشن خردادگان که ششم خرداد هست، سوسن، گل سوسن. درباره این گل بسیاری شاعران سرودن، من جمله شاعری به نام ابوالحسن فراهانی که زیاد شناخته شده نیست ولی شاعری بزرگ بود. اگر سوسن صفت بودی زبانی در دهان گل، کسی نشینی الا وصف رویش از زبان گل. ندیدم در زمان او را کسی با دل خرم،
ندیدم در زمان او کسی را با دل خرم، اگرچه از برای خرمی باشد زمان گل. نه از شوخی رود هر دم به گلزار دیگر یارم، حدیث بینوایی می کند خاطر نشان گل. برای شعر زیبایی است، یکی از شعرهایی که از بسیاری شعرهایی که در وصف گل سوسن ماه خردادگان سرودن، و این ابوالحسن فرانی رو که در سال 1040 قمری و از شاعران سده 11 خورشیدی هم هست، آدم توانایی بود، بسیار تلاش ادبی کرد و سرانجام رفت به شیراز و در سلک ملازمان امام قلی خان از سرداران صفوی درآمد، کارش بالا گرفت، حسادت کردند بدگویان و سرانجام سرش رو به فرمان امام قلی خان بریدند. و شاعری که سوره او تار زلفتگر چو بخت تار با ما یار نیست، یه گره کمتر به دور افکن دلم دشوار نیست. فرصت نیست، وگرنه من یه مقداری از زندگی اون میگفتم و سرگذشتی که پیدا کرد و نیز امام قلی خانی که از زمان شاه عباس روش کرد و جانشین خونخوار شاه عباس شاه صفی، بکنم ششمین پادشاه صفوی بود، پادشاه شیعه و مؤمن، در این حال شرابخوار که اونقدر مشروب میخورد و تریاک هم فراوان میکشید، چون شاه عباس چون وحشت داشت از فرزندان و نوای خودش، میفرستاد اینا رو به حرمسرا تا در اونجا به تن پروری مشغول باشند و مزاحمش نباشند، هر که مزاحم بود سرش رو میبرید. کارنامه شاه عباس کبیر ما، اگرچه ایران در زمان او وسعت پیدا کرد و خیلی مسائل حل شد، ولی پر از سربریدنها، کور کردنها، به خصوص کور کردنها و سربریدنهای فرزندان خودش است. برای شاه صفی در این فضا بزرگ شد و بعد از شاه عباس، چون شاه عباس پدر شاه صفی رو کشته بود، میترسید پسر خودش رو، این نوه اون بود، اون اومد و شاه شد. و خلاصه خود این امام قلی خانی که سر این شاعر رو برید، سرگذشت بسیار غم انگیزی داره. سرانجام به دستور شاه صفی اموالش ضبط کردند و تمام 52 نفر بچه های امام قلی رو یا سر بریدند یا کور کردند، و تنها 2 تا بچه شیرخواره نجات پیدا کردند که از اونها هم نشانی به دست نیامد. یعنی سرگذشت اونی این چنین بود. جالب اینه که اگر ما بریم و بخوانیم سرگذشت این کسان رو، خیلی جالبه که مثلا شاه صفی در زمان خودش یکی از مقدسین بود، مقدسین اون روزگار، کسی نمیتونه نفس بکشه، کاملا مسلمان دو آتشه، از سلطان ابن خاقان ابن خاقان ابن خاقان ابن ابوالمظفر شاه صفی، بهادر خان صفی، میرزای شاه عباس، حسینی فردوس مکان، الا میره تا کجا؟ تا شیخ حیدر و سلطان جنید و شیخ صدرالدین و جناب شیخ صفی اردبیلی، و سرانجام رگ و ریشه این شاه میرسد به ابو محمد ابن سید قاسم ابن سید ابو القاسم ابن حمزت ابن امام الامام امام موسی الکاظم، فرزند امام جعفر صادق، فرزند امام محمد باقر، فرزند امام زین العابدین و فرزند ابی عبدالله حسین ابن ابو الائمه و سرانجام علی ابن ابی طالب. حالا زندگیش اگه بخونید ببینید، رقیه و سکینه رو وقتی میخوایم بررسی بکنیم و مشکل رو، باید بریم این ور اون ور،
ببینیم چه کردن این کسانی که از زمان شاه دماسب مملکت رو در چنگال امامت داشتن، امامت و سلطه سلطنت خودشون که هیچ مشابهتی با شهریاری و پادشاهی پهلوی نداشت که امروز بگن آقا فاشیستن. بسیار از مرزهای شرافت باید آدم دور بشه که کسانی رو که حتی قاتلان خودشون رو نکشتن پهلوی ها مقایسه بکنه با فاشیسم و نرود سراغ کسانی که واقعا اینطوری بودن. از نمیدونم آزاد کردن تنباکو، کشیدن تریاک تا سرانجام نوشیدن شراب که دیدن شاه نماز نمیخونه، گفتن چرا نمیخونه ای فرزند موسی بن جعفر و تخم پاک علی بن ابی طالب و محمد بن عبدالله. گفت که آقا جون آدم لباسش آلوده است، بنابراین نمیشه نماز. یکی از علمای بزرگ استرابادی گفت که یک رساله ای نوشت که خلاصه آزاد است، رسالش هم وجود داره که شراب بنوشد، لباس آلوده باشد، ولی آدم نمازش رو بخونه. و آخوندان توجیه کردن که برای ترغیب مؤمن به نماز خلاصه باید این چیزها رو گفت، این فتوا رو داد. حالا برید دنبال کار این اجداد یا احفاد رقیه و سکینه ببینید که چه کارهایی کردن. تقریبا تمام فک و فامیل خودش رو سر برید بعد ها شاه صفی، ولی ایشون حرم امام رضا رو تعمیر کرد، حرم علی رو تعمیر کرد، حرم حسین رو تعمیر کرد و سرانجام هم فوت فرمود در کاشان. جسدش رو هم بردن به قم و الان در حرم کی دفنه؟ یکی از رقیه فاطمه معصومه با کمال شکوه در قسمت جنوبی حرم. و جالبه که صاحب تبریزی شاعر خیلی پرتوان ما هم مرگش رو سروده است اینچنین: کرد در کاشان سفر از عالمان کوه وقار، در محرم کرد عزم قندهار، و در سفر گشت آه از ذی‌الحق تاریخان عالی تبار. ذی‌الحق چون بود سال شاهیش سال رحیل، گشت آه از ذی‌الحق تاریخان عالی تبار. برای نمیشه انتقادی به صاحب کرد، اونم جیک میزد سرشو میفتن ببر. این گوشه ای از ماجراست. برای این هست که باید بشناسیم و اینجاست که من معتقدم باید اسطوره‌های خودمون رو در رقیه بازار و سکینه بازار و زینب بازار و روزگار بشناسیم، من جمله ایزد بانوها رو، تا بدانیم از کجا به کجا اومدیم. حتی اسطوره های ما مسموم نبودند، ولی واقعیت های تاریخی که ما تحمیل کردن سراپا سمه. جشن خردادگان جشن آب و آبادانی است. من اندکی میگم بعد میپرسم به بدنه اصلی صحبت. روز خرداد، از خرداد روز، از ششمین روز خرداد ماه، سومین ماه سال برگزار میشه. این جشن نماد کمال و شکوه در ایران باستان بوده. در آیین گرامی زرتشت، آیین اولیه، او به همشهاسپند خرداد مربوط است و در این روز میگن دل باید شادمان باشه، تن باید پاکیزه باشه و اهورامزدا میخواهد مردم گیتی را به چشم نیکو بنگرند، نه وحشت زده از جهنم و نمیتونم چرت و پرتای آخوندی، و سپاسگزار باشند و دستور میدهد اهورامزدا خدای کهن ایرانیان که آب را که منبع آبادانی است همیشه پاک نگه دارد. حالا نگاه کنید تخم و ترکه
شیخ صفی الدین اردبیلی و رقیه و سکینه چه بر سر صدها و آقا ایران آوردند. این جشن قبلا کلی شکوه داشت، بعد از اسلام جلوش گرفتند و فقط در برخی نقاط ایران مردم رو حفظ کردند. مثلا در روستای سیان از استان اصفهان هنوز برگزار میشه. در این روز مردم میتونن از اهورامزدا حاجات خودشون رو بخوان و تقاضا بکنن که پروردگار زنی یا مردی زیبا و دلاور و کارساز به اونها عنایت بفرمایید. تو ایران کنونی اگر آمار بخونید ازدواج داره بر میافته. به خاطر فقر زیاد کسی نمیتوانه ازدواج بکنه که از این خدای کنونی حاجت بخواد. خدای کنونی که خدای کنونی آخونده. خب دیگه دیدید چی کار کرده دیگه. گزارش سریا رو خوندید که در بهشت زهرا با پول 3 ساندویچ در گورها از 3 مرد پذیرایی میکنه. همچنین در اسطوره‌های ایران به آثار بعدی ثبت شده که در همین روز بود. به نقل از شاهنامه فردوسی دارم میگم که فریدون خردادگان و خرداد روز رو به فالنی گرفت و رفت به جنگ ضحاک ماردوش. من نمیدونم چرا هر موقع اینو میگم بیاد شعار نامدار خودمون شاملو میفتم با اون سخنانیش که ضحاک رو سمبل زحمت کشان میدونست و کاوه رو سمبل کسانی که سلطنت طلبن، پادشاه خان. و آدم فکر میکنه که چرا اینجوریه. باز راه میبریم به فرهنگی که احزاب مختلف باراندند، به خصوص حزب قدرتمند توده که شاملو هم یه مدتی عضوش بود، البته اومد بیرون، ولی تفکر باقی ماند که با یک اسطوره زیبای تاریخ ما رو در رو بشه سخنرانی بکنه. با سخنرانیش گوش بکنید حتما، صداش هست، متنش هم خوشبختانه است، تا بدانید شاعر بزرگ نگاه چیست و چگونه آدم میتواند عضو یک حزب نباشه ولی باران سمی که بر مغزش باریده تفکر اون رو از تاریخ مملکت خودش خلاصه بیزار بکنه، کور بکنه، چشم خرد رو نبینه تاریخ رو و بره دنبال سوسیالیسم ضحاک در قرن ما قبل تاریخ واقعی در درون اسطوره. برای یکی از مهمترین نکات این خردادگان یا سفر به سوی یکی از به اصطلاح قبل از رقیه و سکینه به بانوهای استور بانوهای ایرانی، خرداد در اوستا هوروتات و در پهلوی خرداد و یا خرداد یعنی رسایی و کمال معنیشه. یکی از 7 امشاسپند دوشادوش اهورامزدا بانوی زیبا و دلاور خرداد است که نگهداری آبها در این جهان کار اوست، تشنگی رو از بین میبره. و در قدیم ایرانیان موقعی که آب می نوشیدند نمی گفتن سلام بر حسین لعنت بر یزید، بیاد خرداد بانو می نوشیدند. و خرداد و مرداد هم دوش هم هستند هر دوشون، نگهبان آبها گیاهان، یاری مردمان، یاری بخش مردمان، نابود کننده تشنگی و گرسنگی. و در یسنا هات 47 نوشته است که اهورامزدا رسایی خرداد و جاودانی امرداد را به کسی خواهد بخشید که اندیشه و گفتارش و کردارش برابر آیین راستی است. حالا میتونیم بریم، من پیشنهاد میکنم حتما این اسناد هست، خودتون بیشتر بخوانید تا بدانید که فرهنگ گذشته ما آلوده نبود. هیزد بانوهای گذشته ما به درد روزخانی نمی خوردن، ذهن رو زیبایی می بخشیدن.
و نیز پر از شادی و زیبایی بود. و وقتی میخوانیم خرداد سرور سالها و ماهها و روزهاست، یعنی این ایزد بانو بر همه زیبایی های سایر ماها برتری داره. او را به گیتی آب خیش است، خیش قومش. هستی و زایش و پرورش همه موجودات مادی جهان از آب است. به همین دلیل آبادانی زمین از ایزد بانوی خرداده. حالا جشنهاش هست، مردم می رفتن تو سرچشمه ها، دریاها، ها تنشویی می کردن، نیایش می خوندن، می رقصیدن و پر از شادی. یعنی ایران در حقیقت پر از شادی ها بود تا قبل از آمدن ننگ و نکبت دین تحمیلی که متاسفانه تبدیل شد به هویت ما و هنوز هم که هنوز متاسفانه اسیریم. بخشایی وگرنه ما 12 جشن رسمی داشتیم و در هر ماه کنار جشنهای رسمی جشنهای 3-4 جشن کناره داشتیم. فروردینگان 19 فروردین، اردیبهشتگان 2 اردیبهشت، خردادگان 6 خرداد، تیرگان 13 تیر، الی آخر تا 5 اسفند. این یکی از نکاتی است که وقتی میگم تو تاریخ باید کند و کاف کرد و از رقیه و سکینه رسید به واقعیت اینه. ولی اشاره کردم که مهمترین مسئله‌ای که من دنبالشم اینه که این بساط رقیه و سکینه و زینب و حسن و حسین رو آخوندهایی که میبینید هیچ اعتقادی حتی به آورده‌های اون اسلامی که اول اومد، مثلا گفتن آقا زنا نکنید، لواط نکنید، نمیدونم مال مردم رو نخورید، چیزایی که خودشون میگن. حالا تاریخ اسلام که مشخص، زمان محمد، زمان علی، اگر بخوایم ما دنبال کنیم خیلی مشکل نیست که ببینیم که چه خبر بوده. مثلا تاریخ طبری رو اگه بخونیم کنار به اصطلاح این مقدسات بانوان مقدس، مقدسات خیلی قوی تری ما داریم، حسن و حسین هستن، امام سوم و دوم و سوم، که تاریخ طبری تأکید میکنه که اینها در جنگ لشکرکشی خلیفه دوم علیه ایران شرکت کردن و سوال رو برمیانگیزه که به چه دلیلی مولا علی آقای درویشان و مولای درویشان اجازه حمله رو داده به ایران به فرزندانش. تو ایران میبینیم دیگه، در حقیقت پادشاه اصلی تو اذهان مردم علی بود. آقای درویشان تو زورخانه، من یک دوره یکی دو ماهی تقریبا تمام فیلم های فارسی گذشته رو نگاه کردم. مهمترین مسئله سراسر فیلم های هنرپیشه خوب ما که من دوستشون دارم، فردین، بیکمان وردی، ناصر ملک مطیع، بهروز وثوقی، نمیدونم فروزان، اینا کارهای مثبتی هم کردن، ولی سراسرش با علی و حسن و حسین و امامزاده و نمیدونم ریش و پشم و اینا آمیخته. یعنی به نوعی تبلیغ بسیار نیرومندی برای مولاست. حالا آخونده به نظر من با یه دوستی صحبت میکردم اشتباه کردن، یه حرمت و حیثیتی درست شده بود، جا افتاده بود، اینا کاری کردن که به باد رفت همش. دیگه کسی قسم نمیخوره. اگر ملک مطیع زنده میشد یا نمیدونم فردین، الان یه جور دیگه فکر میکردن، فیلم نامه رو قبول نمیکردن. شما نگاه بکنید واقعیت اینه دیگه. حالا وقتی از آخوند سوال بکنی، این راهشو بلده دیگه. آخوند که مغزش درمانده نیست، میگه آقا جان آنان مخالفان حکومت خلفا بودند، ولی این معنا نیست که مولا علی و فرزندانش علاقمند نباشند به رخدادهای جامعه و قوانین شهروندی اسلامی رو رعایت نکنند. آره حمله میکنند. من بارها گفتم ببینید تمام امامان شیعه،
مسئله تاریخ، نه توهین. وقتی که خلافت عباسی به خطر می افتاد، به خصوص دوره عباسیان، کنار خلفای عباسی ایستاده بودند. نمونه عالیش امام رضا است که ولیعهد مأمون شد برای اینکه نجاتش بده. من قبلا مفصل تو این زمینه صحبت کردم. امین و مأمون، امین دختر بزرگ بانوی حرم هارون بود، زبیده، و مأمون مادرش ایرانی بود. بعد مأمون برادرش رو کشت با کمک ایرانیان، با کمک سرداران که ایرانی تبار بودند. وزیر ایرانی تبار گرفت حسن ابن سهل خراسانی، و بعد بالاخره اعراب عرب تبار بر نمیتابیدند، رفتن دنبال برادرش امین. او رضا رو خواست به مدینه، حالا روزه میخونن، آقا رضا اینطوری بود، رضا اونطوری بود. نه، رضا با سر اومد، با خواهر مأمون ازدواج کرد، دخترش، دختر خرسان مأمون رو داد به پسر خرسانش جواد، و مشغول کار شد تا موقعی که فتنه خوابید و بعد فوت کرد. حالا میگن آقا سم داد، نه، من مطمئنم به هیچ وجه سم نده. اولا شما مسئله معجزات امام رو حل کنید، که نمیدونم فیل رو میفرستن با آسمون، یا پیغمبر با الاغ میره به فلان، یا امام موسی بن جعفر با فلان یهودی میگه که نمیدونم تو امامت من قبول نداری، میگه نه، میگه تکرار نکن، میگم این شیری که روی پرده نقاشی شده بخورته، شیری رو قبول نمیکنه، میپره اینو میخوره. و چرا معجزه نکرد؟ برای اینکه ما مغزمون با پرده آهنین مقدسات قفل شده بود و میفهمیدیم که این واقعی نیست، و میفهمیدیم امامت بدترین نوع دیکتاتوری در تاریخ بشره، نفس نمیشه کشید. اگر یک دیکتاتور معمولی جس رو میطلبه و پول رو، اون مغز رو قفل میکنه، میگه در من ذوب شید، نفس نکشید. بعد میریم زیر این علم میخواییم بندازیم. 4 خرداد، باز با احترام دارم صحبت میکنم، روز تیرباران محمد انویجی، سعید محسن اسقر بازیادگانی و یک دو نفر دیگه، فکر کنم مشکین فا. سوال اینه، با ایدئولوژی امامت شیعی که اونم تقطیر شده اون خلافته، شما میخواید جامعه بی طبقه توحیدی را بیاندازید؟ بعدش هم 130,000 نفر دوره خمینی به قول خودشون کشته شدند. به کجا رسیدیم؟ فکر کنید رسیدیم. آیا فکر کردید که امامت یعنی کار تمومه؟ خمینی بیخود اون مغزها جان نگرفته بود که جانشین خدا بود بر روی زمین برای شیعیان. اینه دیگه، تاریخ رو که ما نخوندیم، که اگر خوندیم از پتروشفسکی خوندیم که واسطه به حزب مربوطه شد و اون چرندیات کتاب سربدارانش. هرگز نگفت که از 12-13 تا امیر سربدار چه بلای سر هم دیگه آوردن. زنای تنفروش رو زنده زنده به گور میکردن. هر کی رو میخواستن وصیتنامه‌شو مینوشت. آقا سربدار، سربدار. بعد هم ایده ای که شوری نقلی خمینی از خودشون گذاشتن سربدارن. و نرفتیم ببینیم که جنبش بابک خرمدین زمان همین جناب امام رضا و بقیه بود. رفتن طرفش؟ یا موقع مولا علی، آقای درویشان و مولای درویشان که در قلعه خیبر رو کند انداخت با آسمون هفتم، آمد سر کار ایرانیان رو آزاد گذاشت، مالیات رو بست، جزیه رو ممنوع کرد؟ نه، برای اینکه وقتی که مقدس هست، چه رقیه، چه علی، چه حسن و حسین، نمیشه نقد کرد، نمیشه بررسی کرد. ما نیاز به بررسی داریم، نیاز به نقد داریم، نیاز به فهمیدن داریم. دریای خون جوانان این میهن در دومین کشتار بزرگی که از درون به ایران هجوم آورده شد با خمینی جاری است. سراسری کشتار سراسری، صبح تا صبح با نغمه زیبای الله اکبر
جوانان ما رو به دار میکشند و میکشند و ما هنوز اسیریم، نمیریم بفهمیم که. من حدود 800 صفحه در مورد قدیس هشتم امام رضا کار کردم. قصدم هم توهین نبود، قصدم فهمیدن بود. و هست روی وبلاگ من به اسم قدیس هشتم، میتونید بخونید. یا امام حسن عسکری زمان یعقوب لیث بود، یعقوب لیث نامه نوشت بهش. باز هم از سکینه و رقیه دور نشیم ما، برای اینکه یک موضوع رو من در اصلا بررسی میکنم، نه یک زن رو. اونا سمبول های ماده و بقیه سمبول های جنس مرد هستن، جنس زن جنس مرد. یعقوب نوشت که بیا آقا جان بشوریم علیه خلیفه. گفت نه تو از مایی نه ما از تو. تنها گذاشت. دنبال خمس و زکاتی بودن که امام موسی بن جعفر راه انداخته بود. و وقتی هم که خمس زکات بگیرا کاهلی میکردن، امام جواد دستور قتلشونو داد، دوتاشونو کشتن. زمان امام حسن عسکری یعقوب رو راند. بعد ماجرای امام زمان و نواب اربعه که یکیشون در خدمت خلیفه بود و دستور قتل منصور حلاج رو از او گرفت. این تاریخ ماست. بنابراین باید بدانیم که چه خبره. وقتی که من میگم که سکینه و نمیدونم رقیه، یک موضوع رو دارم بررسی میکنم. حسن حسین رو میتونید بخونید اسنادش رو. درستم هست. منم اگر فرزند امام علی بودم مثلا، این خوشبختی رو داشتم، وقتی حمله میشد به ایران میرفتم. یه امپراتوری رو باید گرفت. حالا بهتون خواهم گفت که اصلا این ذاتی این تفکره. بعد شما میتونید، آخونده میگن آقا منابع اهل سنته. منابع اهل سنت بسیار درست داره، نه کامل از منابع شیعی. بعد نمونه های دیگه هست، ما میتونیم بریم و بخوانیم و ببینیم که چه خبر بوده. مثلا زمانی که خود مولای درویشان و آقای درویشان اومد، خب شورش کردن مردم و سرکوب شدن ایرانی هم. یک شهر دو شهر هم نبود. فکر کردن چون که علی مشغول سرکوب اون مخالفانش بود در جنگ هایی که پشتم راه افتاد و کشتارهای خوارج بودن، نمیدونم شورش عایشه بود و کلی مردان کشته شدن و ایرانی هم دیدن که گرفتاری جنگ داخلی شده، میخواستن که خلاصه آزاد بشن به خیال خودشون، ولی خبری از آزادی نبود. و مولایی که به قول معروف میگفت ما زمان پیغمبر با عدد و کثرت نیرو نمی جنگیدیم، بلکه به یاری خدا می جنگیدیم و از کمی نیروهای مسلمان وحشت نداشتیم، بنابراین وقتی هم ایرانی ها شورش می کنند، خب ادامه همون تفکر هست که باید دنبال کرد. کسانی رو که سرکوب شدن در استخر فارس، فرمانش رو حضرت امام علی علیه السلام صافت کرد و کسی که سردار این چندین بار مردم فارس قیام کردن و یک بار عبدالله ابن عباس رو در رأس یک لشکر جرار فرستاد و در سیل خون شورش مردم فرو نشانده شد. فارس نامه ابن بلخی صفحه 136. یه مورد دیگه، استخر زیاد ابن عبی که از خونخاری و آدمکشی معروف بود رفت اونجا و تا تونس کشت و درید و تجاوز کرد زمان علی. مراجعه کنید به کتاب مروج و ذهب مسعودی جلد دوم صفحه 29. یکی دوتا هم نیست، تازه بخشش رو شده،
یعنی وقتی میگم که این مقدسات توجیه میکنه مقدسات دیگر رو و اون مقدسات دیگه امروز میشه زمینه ایدئولوژی کسانی که هیچی نه مملکتشون رو میشناسند، نه تاریخ اینا رو قبول دارند، نه وابسته به ایدئولوژی هستن که یه مش شترشون ورشن آوردن برای ما. داریم تاریخ رو بحث میکنیم ما. اگر وارد مقوله پیغمبری اینها بشیم داستان چیز دیگه است، با دست خودش به سینه صحبت کرد. ولی به عنوان یک کسی که به اصطلاح میخواد کمی روشنایی به پراکند، نمیشه که تا ابد دست به عصا را رفت. حالا بروید و خودتان اسناد رو ببینید، فارسنامه ابن بلخی رو ببینید و شورش های دوران علی رو ببینید تا ببینید که چه خبر بوده. با این خلاصه مقدمه طولانی من میرسم به اصل مطلب که دفعه قبل مقداری در موردش صحبت کردم. یعنی تو حیطه این مقدسات و کسانی که باور دارن با کمال دریدگی و وقاحت، با کمال ناجوانمردی و ناجوانزنی، میرسیم به جایی که پهلوی از آغاز تا پایان میشه فاشیست. خلاصه ما اگر یه قصیده دیگه، من قبلا گفته بودم که خیلی طولانی است، فقط نوشتم ز اسلام مادران، مادران وطن غرق اشک و خون، رهجو به سوی زینب مستر نمی شوی. ز اسلام مادران وطن غرق اشک و خون، رهجو به سوی زینب مستر نمی شویم. گرد آفرید ها همه بر دار و حبس، حبس و بند، ما در پی صدیقه اطهر نمی شویم. نی سوی او سجاد را بنه که نویسد صحیفه ها، نی سوی او نباقر و جعفر نمی شویم. ما را صحیفه دفتر خیام و حافظ است، آری سوی صحیفه دیگر نمی شویم. با آن صحیفه ها احادیث ای عزیز، جز تا کمین شیخ مزور نمی شویم. جز تا به سر طویل و استبل شیخونا، جز تا مقام اشتر و استر نمی شویم. جز تا خلای دین که بریست به مغز ها، جز تا حریم جهل مکرر نمی شویم. این گوشه از کاره آقا رضا، برو که پس از قرنهای قرن مسهور بغبغوی کبوتر نمی شویم. جلوی حرم تو دارها برپا کردند و نیز دختران ما در حال سیر روی هستند. بعد از رضا تقی و نقی وانهاده ایم، زان پس به سوی منزل عسکر نمی شویم. در بیت عسکری ز فریب چهار شیخ، در جرف چاه سار مقعر نمی شوی. مهدی به چاه خفته 1200 سال، وارد به چاه آی برادر نمی شویم. موعود ما خدا خرد یا خرد خداست، جز با وجود این دو منور نمی شویم. در طور 14 سده با پوزش از الاغ خر بوده ایم و بار دیگر خر نمی شویم. ببینید این حکایت اون بره. بعد ما شاهده این که آقا پهلوی فاشیست است. حالا فاشیست رو اگر مختصات شما نگاه بکنیم خیلی خوب میتونیم بفهمیم که ماجرا چیست. قبلا من اشاره کردم یکی دو موردش رو که چطوری این واژه اومد، حزب توده چه خدمت بزرگی کرد در این رابطه و این شد یک پتکی برای کوبیدن به مغز هر کس که جیک میزنه. اولیش رو تعریف کردم براتون که تمامیت خواهی و توتالیتاریزم هست که فاشیسم اون متکی است. حالا
یعنی در پی توحید واحد مطلق برویم توی رژیم خمینی و رژیم های توتالیتر، چه چپش چه راستش، از پران گرفته تا استالین، ببینیم چه کسی فاشیسته از آشا یا اونها. مخالفت با آزادی دین تو مملکت ما درو کردن، هر روز دارن بهایی ها رو به دار میکشن، بابی گیرشون بیاد به دار میکشن، زرتشتی ها رو خفشون کردن، صاحبان اصلی این مملکت رو که روی آب و خاک 3-4 هزار سال پیش زاده شدن. دوتاش من گفتم، سومین شرطش سنتگرایی است، یعنی همین بساطی که می مملکت خودمون بریم تو زمان آلمان و ایتالیا نیز اونا کار خودشون رو کردن، ولی ما همین زینب و رقیه و سکینه و زیارت و امامزاده و سلام و صلوات و ایناست. میشه 1 ساعت در این مورد صحبت کرد. شما نگاه بکنید، چه جمع کران جیک میزنی آقا علیه خدا شوریده، نمیدونم سب و نبی اعدام، ترس از مدرنیزمی که پهلوی با تمام وجود بر ایران پراکند، دانشگاه نداشتی آقا، دانشگاه ها مرکز فساد است، حذر کنید. خمینی اولین چیز، کلام های طلایی حضرت امام، بشریت میخواد از این مزخرفات رها بشه و بره وارد دورای جدیدی بشه مخالف فاشیسم، کاملا منطبق با آیین و دین و تفکر و خدای خمینی پلید است و مملکتی که آیینش رو بر او حاکم کرد. شما نگاه کنید، حالا برید شما توی سخنان اینا، مثلا محمد خاتمی حجت الاسلام که یک آدمی است که خیلی میخواست به صلاح میگن آزادی خواه اینا بود، ایشون در سخنرانی در دانشگاه خودش در ایتالیا فلورانس عصر روشنگری را به عنوان گام نخست در راه جنگ امپریالیسم و استعمار محکوم کرد، یعنی میخواستن آقا جهان بگیرن. یکی شرط پنجمش کیش و رهبری است. رهبر سیاسی توی فاشیسم موجودی است فوق العاده، ابرمرد، میلیون ها کیلومتر نوری با من و شما فاصله داره، باید در او ذوق شد. امام است، دورورش سپرهای رقیه و سکینه کشیده شده، جیک نمیشه زد، فقط به خدا پاسخ گوست، خودش هم میگه. بعد جانورانی شبیه این به رضا شاه و محمد رضا شاه میگن فاشیست، و نیز این یکی را که بچه شاه، اینم آقا فاشیسته. بریم روی کیش و رهبری بیاندیشیم، از موسولینی تا هیتلر تا استالین تا ماو ستونگ، اینا شبیه هم نیستن، ولی وقتی میگن فاشیسم ما میخوایم بفهمیم دیگه. خب بهرهگیری از ششمین شرطش از نارضایتی های اجتماعی و اقتصادیه که میتونه پاش اونجا سفت بکنه. شاهد بودیم که تمام تقریبا اکثریت نیروهای سیاسی مخالف محمد رضا شاه و رضا شاه به این دامن میزدن، آقا تو دروازه غار همه گرسنه، فحشا داره بیداد میکنه، جشن هنر تبدیل شده به روسبی خانه، و نوشتند، رمان، شعر سرودند، گفتند، تا این ششمین شرط فاشیسم رو جا انداختن علیه محمد رضا شاه و انقلاب 57. بگو مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، امام آمد، امام آمد، خوش آمد. بعدیش ضدیت با خارجی، هفتمین شرط فاشیسم است که آقای طاهری تاکید کرده روش، من از این مقاله او استفاده کردم. جامعه مسلمان و نامسلمان، فاشیست و غیر فاشیست، کمونیست و غیر کمونیست، خون امام
موسی بن جعفر که تعیین میکنه که صفویه مقدسن و جنایات مثلا شاه عباس رو نباید دید که آدم خوار داشت. گفتم که مثبتاتش هم هست ولی منفیاش وحشتناکه. تقسیم میشه سید غیر سید و جذب میکنه، ذوب میکنه. و تو ایران ما یک سوپر فاشیسم داریم، برای اینکه حتی اون فاشیسم میگه آقا خون آریایی مثلا، این یکی اینم نداره. آقا اسلام خون عوض میکنه. بنابراین میبینیم ایران شده مرکز انواع و اقسام آدمایی که وارد ایران شدن، در خدمت رژیمن، توی سوریه دارن میجنگن، تو ارتشش، تو لبنان دارن میجنگن، تو حزب الله هستن و اینها به اصطلاح خودی شدن و ایرانی ها شدن غیره، یعنی یک گام بالاتر. بالاتر هشتمین شرط فاشیسم که کاملا منطبق با فاشیسم خمینی است و فاشیسم های دیگه ای که رفتی به محمد رضا شاه نداره، ضدیت با زن. زن موجود دست دومه. تو آلمان هیتلر میگفت بچه ها آشپزخانه کلیسا، زن داره این برو تو رخت خواب، بچه دار شو، برو آشپزخونه غذا بپز، برو کلیسا نماز تو بخون. ماشین بچه سازی شما نگاه کنید تو جمهوری اسلامی، دستور رسمی خامنه ای اینه که آقا برید بچه درست کنید، ولی اینجا با این فاشیسم نمی جنگن. که اون کسی که ضد فاشیسم بود و ایران رو از فاشیسم نجات داد اونه که خطر برای این جوجه فاشیست هایی که خودشون مختصات فاشیستی بهشون حاکمه. بریم و ببینیم مشکلی زیاد حالا بازم هست. نهمین خلاصه سمبول فاشیسم، مکتب مرگ و شهادت و مردن و جاودانه شدنی. شعار مثلا جنرال فرانکو بود زنده باد مرگ. جمجمه انسان نشان نیروی رزمی زبده هیتلریست. من خودم موقعی که سالها قبل در سازمان مجاهدین بودم، خب چند تا سرود سرودم که یکی شهادته، در این صبح خونین پیامم شهادت، پذیرا شهادت، من سلامم شهادت، شکستی ندارد شریک مسلمان، نماز سحرگاه و شامم شهادت، سحر سر کشیده پر کشیده فکنده از لرزه به دشمنان، خروشی به پا شد ایران رها شد و رزم مجاهدان. از اینا سرودشان یادم نیست ولی هست، اجرا شد با ارکستر بزرگ. مرگ آجان، من یادم دیگه موقعی از ایران رفتم کردستان اومدم، یک بزرگی اولین بعد از مدت که من گفت چرا اسمان چرا زنده ای تو؟ گفتم برادر شانسشو نداشتم، ما برای زندگی میخواستیم به جنگی اگه خودمون بمیریم، ولی وقتی که شهادت میشه راه جاودانگی و رفتن به بهشت مربوطه، باید دید که چه کسانی فاشیستن، چه دولتهایی، چه مکاتبی در اسلام. شما نگاه بکنید اصلا مرگ، اصلا سراسر مملکت ما در طول سال عزاداری و بزرگداشت مرگه. رقیه و سکینه و زینب و حسن و حسین، اونایی هم که نکشتنشون همه رو آخونده کشتن تا کیش مرگ برود و خودشون 100 سال زندگی بکنن و پوشک ببندن ادرار بکنن تو 100 سالگی، ولی جوانه چه 13-14 ساله برن کشته بشن، یا اینکه اونایی هم که مخالفشون ببندن برن بر مسرسر. و آخریش دهمیش، یکسان بودن، لباس باید یکسان بشه، آرایش باید یکسان باشه، سبیل، ریش، اینا آخوند یه جور، غیر آخوند یه جور، و یکسان سازی یکی از شروطه که میبینیم دیگه. نگاه کنید دوربرتون ببینید که چه کسانی. و نیز نمونه دیگه یازدهمیش مکتب جنگ است. جنگ نعمت الهی است، حضرت امام اعلام کردند.
از روزی که اومدن تا الان ایران در جنگ. چرا اینه نمیبینی؟ چرا؟ همراه با محکوم کردن آمریکا نمیبینیم که ریشه جنگ در درون ایران بود و توسط خمینی و خامنه‌ای. آره بریم پشت سر حماس و حزب الله و نمیدونم غزه قایم بشیم آقا 70,000 تا رو کشتن. آره بسیار کار بدی کردن، ولی اول اینو بفهمید بعدش بروید سراغ.

فلان شهید دادی، راهتون اشتباه بوده که شهید دادی. میگه 130 هزار تا بشه 300 هزار تا باعث افتخاره. نیم قرن گذشته و هنوز با این بامبولای مقدس ما داریم سر خودمون رو شیره میمالیم. دوازدهمین ویژگی فاشیسم یک زبان ویژه است که کلمات همسان میشن. شما نگاه بکنید، این فقط خاص فاشیستا نیست. برویم سراغ بقیه ببینیم با چه زبانی صحبت میکنن. فدا، شهادت، صداقت، نمیدونم اوج فداکاری، این چیزایی که دیگه حتی کلمات. خلاصه یکسان شدن، یه فرهنگ لغت جدید. بنابراین پهلوی فاشیست نیست. آینه بردارید خودتون رو نگاه بکنید. در زمان پهلوی لباس آزاد بود، مینی جوب و چادر با هم دیگه. در زمان پهلوی زرتشتی و بابی و بهایی و مسلمون و سنی و شیعه زندگیشون میکردن. در زمان پهلوی زبانها رو خفه نکرد. حالا برخی که میخوان تو سر فارس بکنن آقا کردی لوری، فرهنگ ما رو اقوام ایرانی ساختن، فرهنگ موسیقی ما رو، اینا ایرانی ترین ایرانیان. پهلوی کاری نکرد. پهلوی تزیه طلبا رو کوبید، دزدا رو کوبید، راهزنا رو کوبید، خائنین به ایران رو کوبید. تک تک این 12 مورد میتونیم در مورد پهلوی ببینیم. نیست، درست عکس این عمل کردن. بنابراین خجالت بکشید یک کمی، بروید دنبال زینب و رقیه و سکینه خودتون. تاریخ آفتاب طلوع کرده آقایان خانوم ها، از چپ و راست و میانه ای که پاتون رو ایران صفت نیست، رو خودتون صفته. آینده در راه است. آسیای تاریخ داره میچرخه، هویت داره عوض میشه. بروید دنباله اندیشه هاتان. ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، این ره که تو میروی به ترکستان است. باید گفت این ره که تو میروی به جاودانگستان است، یعنی گورستان. درود بر شما، درود بر ایران، درود بر مردم ایران، درود بر شاهزاده گرامی ما، تنها امید و امکان و به امید فردای آزادی ایران. و تا درودی دیگر، بدرود.

0: دست در دست هم دهیم، به مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان ارجمند سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. هفته گذشته من راجع به دو دانشمند یهودی که تألیفاتشون نام بردم، یکیش آرتور کسلر بود، کتاب خزران قوم 13 که گفت 90% یهودیان دنیا تبار ترک خزری دارند، چشمای آبی، صورتهای آفتاب ندیده و موهای قرمز یا زرد، تمام اروپا همشون. و من دلایلش رو از توراتم در آوردم که وقتی کوروش کبیر اونها رو در 539 آزاد کرد، به گفته تورات 43,000 نفر بودن. بعد از اون قتل عام های بعدی هم که از جمله رومی ها و غیره، چقدر یهودی باقی مونه؟ در حال که امپراتوری خزر که در 740 یهودی شدن، از دریاچه اورال تا دریای سیاه بوده، یه امپراتوری بود و به خاطر سیاست هم یهودی شده بودن که مسیحی و یهودی مسلمان باش، یعنی بنی امیه 10 به انقراض بنی امیه مونده، دعوای مسیحیت و اسلام به درونش نکشه و این رو به عنوان دین مورد قبول هر دو دین قبول کنن، بهش حمله نکنن. بعد که منقرض شدن، به قول آرتور کسلر، دو دستی چسبیدن به دین یهود، مثل آقای ناتانیاهو که باز اروپاییه دیگه، هر که اروپایی و از اروپا به آمریکا رفته عموما از یهودیان چیزن خزریان. دوم یک فرانسوی نوه یک الجزایری به نام روژ صباح، مثل حسن صباح، ولی سه کتاب که اولیش به نظر من لنگه نداره، سر خروج که چجوری در تورات تحریف شده، اون یهودیان شهر آخوناتون رو تبعید کردن به کنعان، این به صورت رودخانه شکافته شده، نابود کردن قشون فرعون زیر رو، این داستانهای بچگانه واقعا خنده دار. ولی به هر حال اونجا نشون میده که اصل موضوع چی بوده، در تورات چجوری تعریف شده. و ریشه، اسم دوم کتاب ریشه مصری یهودیانه که نشون میده اینا مصری بودن از دوره توتانخامون الی آخر، شرحشو گفتم. دومی کتاب سر بیبل در معنای فقط تورات، نه انجیل و تورات، یعنی یهود. و سومی سر یهود بود. سومین نویسنده فقط اسم بردم، از تألیفاتش اسم نبردم، شالامون ساند یا زاند به دو تلفظ. این گفتم استاد دانشگاه تل‌آویو، در هیچ کشور مسلمان تحملش، اگه بر علیه اسلام اینجور کتابا رو می نوشت تحملش نمی کردن، اگه نمی کشتن مرخص بود. کومان لاتر دیزرائیل فو انوانته، من فرانسه رو دارم، به فارسی هم ترجمه شدن، دو لاتر سنت على مر پختی، چگونه سرزمین اسرائیل ساخته شد از سرزمین مقدس تا وطن مادری، نام دوم کتابه. در فارسی ترجمه کردن چگونه سرزمین اسرائیل اختراع شد از سرزمین مقدس تا میهن. کتاب دومش Comment le peuple juif fut inventé، چگونه ملت یا قوم یهود اختراع شد یا ساخته شد. ولی این کتاب که میخونم Les mots et la terre، کلمات و سرزمین به اصطلاح موعود یا روشنفکران در اسرائیل. بعد ایشون در رابطه با این کتاب رو زبان، هویت و سرزمین در تاریخ صهیونیسم و اسرائیل نوشته. کتاب چهارمی هم داره، چگونه دیگر یهودی نبودم. Comment j'ai cessé d'être فروکاستم، کنار گذاشتم، d'être juif، برتری انسانیت و هویت انسانی بر تمام هویت‌های 10 یا 12 گانه در ایران، البته در اسرائیل و در هند هویت‌های دیگری وجود دارند. آن 12 تا را می‌شمارم. قبلا در تلویزیون میهن اون رو من بازخوانی کردم. بله، عرض خدمتتون، بعضی از این هویت‌ها ثابتند، با شیر اندرون شد و با جان به در رود. در ایران هویت‌های 12 گانه بعد از اینکه انقلاب 57 و به قول یک راننده تاکسی که به زبان‌ها افتاد چی می‌خواستیم چی شد، خمینی دزدید به معنای واقعی، منتها در رأسش بود، کاملا طبیعی بود، زیرا شاه از دوره رضا شاه تمام احزاب بسته بودن. تو مقطع 20 تا 32 باز شد، دوباره بسته شد، یا 2 تا حزب و ظاهرا حزب دولتی وجود داشت، به حزب ایران نوین را باز کردیم، گفتیم حزب مردم رول اقلیت را بازی کند. بعدم که رستاخیز تشکیل شد گفت هر که نمیخواد بیاد بگم پاسپورت بگیره بره، 1000 تومنش هم نمیگیرن. و تنها احزاب بسته بودن، تنها که رجال سیاسی اونجا تربیت میشن، کجا باز بود؟ درب مساجد. آمریکاییان بعد از کودتا گفته بودن چپ و نابود کن، ملی رو بتاران، مذهب رو تقویت کن. خب جانشینی جز آخوند، اونم رادیکال ترین و مرتجع ترین آخوند نخواهد بود براش. من بیام به این هویت‌های 12 گانه، همه ندارن، بعضی ها دارن، 10 تا 8 تا، ولی 6 تاشو همه دارن، برای یکی آگاه نیستند. 1. هویت نژادی در معنای 4 رنگ پوست و نه ژنتیک که انسان به ناب آن یک گونه است. ما سفید پوستیم، این برای ما یه هویت تبدیل میشه. هویت علامتش چیه؟ اونه که بهش اهانت کنن به انسان بر میخوره، تعریف کنن خوشش میاد. از سفید پوست بد بگن آدم بدش میاد، ایرانی هم بدش میاد، تعریفم بکنن خوشش میاد، نابغه زیاده مثلا. اینا جنبه های هویت های فردیه. هویت تباری بعضی ها دارن، بعضی ها ندارن. سید ها دارن، یهودی ها در ایران دارن، زرتشتی ها دارند و در ایلات ولو در ده و شهر ساکن باشن هویت تباری خودشون رو میشناسن که از بختیاری کدوم شاخش. مثلا دوست بختیاری دارم یادم افتادم. سه، هویت زبانی. زبان مادری با عشق مادر وارد وجود انسان میشه. هر زبانی هم که بخواد با اون مبارزه کنه جنگ و باخته طبعا. یعنی اینقدر غیر عقلیه. یه عده مانگوت پیدا میکنن و یه عده هویت طلب میچسبن و خلاصه به استقلال طلبی میکشند در عکس العمل. در ایران از شما شروع میکنم، ترکای آذربایجانی، کردها، لورها، لکها، عربها، بلوچها، ترکمنها، فارسها، مازندرانیها، گیلانیها، تالشیها و الاخر 71 تا زبان و لهجه. برگردم به هویت‌های اجتماعی. اول هویت جنسیه. با اینکه جزء اون چیزایی است که به اصطلاح تغییر ناپذیر اغلب باقی میمونه به استثناهای خیلی نادر، مرد و زن بودنه. ولی در جامعه مطرحه، زن پایینه، تحقیر میشه در همه تاریخ جز ایلام باعث افتخار ماست. در هخامنشی یک تصویر زن در اون 2000 تا تصویر تخت جمشید گیر نمیارید. من نمیدونم چجوری لباس میپوشید. از اشکانی یه دونه با چیز روسری وجود داره. اسلام هم یک کتابی نوشته شده به نام منصور فهمی نوشته، اسلام، زن در اسلام و سنت، سنت و اسلام. قبل از اسلام در عربستان آزاد بود. محمدم شخصش، چون تنها نسلش از دختراش باقی مونده، با احترام حتی با زنهای معمولی هم رفتار میکرد، اما و دایروی هم میشستن. ولی بعد از محمد در اسلام هم زن نسبت به بقیه بهتره، چون نصف انسان حساب شده، نصف ارث میبره، نصف شهادتش معتبره و بنابراین در حالی که در یهودیت جهیزیه یک میده همونه، مسیحیت هم نمیبرد. اسلام نسبت به اونا مترقی تر بود، ولی نسبت به جامعه مدرن زن و مرد برابر ارتجاعیه، هیچ تردید نداره. همه چی نسبیه. به این من این چهارمیش بود، هویت جنسیتی. پنج، هویت دینیه که با اونم مثل زبان مادری ارث خانوادگیه. جز در ادیان تباری مثل یهودی و زرتشتی، البته زرتشتی قبل از خمینی، بیاید الان زرتشتی شده از برکت امام علیه السلام. بل. قومیت مرکب از سرزمین، دین و زبان است. بین هویت ایلی و تباری و هویت ملی قرار دارد. ناسیونالیزم هم سه جوره، به نژاد برگرده مثل صهیونیسم و نازیسم. اون میشه تباری ایلی، به قومیت برگرده، به زبان و دین. هویت ناسیونالیزم پانفارسیزم ما و پان آریانیزم هم میاد روش گاهن ایلی تباهی میشه، ولی پاناریانیزم نیاد میشه زبان، سرزمین و دین، شیعه هم کنارش. هویت ملی فاقد ایناست. مدر نه دین. در فرانسه از کسی بپرسید دینت چیه، جرمه، زندان میره، تفتیش عقاید میشه. هفت، هویت تصوف همه ندارن. هویت دینی هم یه عده مثل من اصلا خدا رو منکرم تا اینکه به ادیان برسم. هویت طبقاتی، سه گروه بزرگن، اونایی که کار رو میخرن، سرمایه داران، سرمایه‌داری بانکی، صنعتی، به اصطلاح تجارتی و کشاورزی، مثل فارم های آمریکا. اونایی که اکثریت جامعه در سرویس کار میکنه و طبقه سوم فروشندگان کارشونه، کارگران، خواه در بازار، خواه در تجارت، خواه در صنعت و کشاورزان که با وسایل مدرن کار میکنه. کشاورز سنتی غیر از اینه. نه، حزبی و ایدئولوژیک، همه ندارن. اعلیحضرت میخواست همه رو در یه حزب جمع کنه که نشد. البته دستور داد کتاب ماموریت برای وطنم و ساواک جمع کرد، چون در اونجا در ایراد به کمونیسم گفته بود نباید یک حزبی باشه. بعد بهش تذکر دادن، کتاب خودش رو خودش جمع کرد. من دارم البته، قبلا خریده بودم. هر یک از طبقات در یک جامعه مدرن حزبای خودشونو دارن، از منافع سیاسیشون دفاع میکنه. سندیکا از منافع اقتصادیشون دفاع میکنه. ما نرسیدیم، ما هنوز در ملیت قومی هستیم. تا پانفارسیزم نیفته ملت مدرن نمیشه. این نجات خود فارس هم هست. وقتی زبان و دینی، خمینی اومد، گل بودیم و به سبزه اسلام خمینی هم آراسته شدیم، ما ملت نبودیم. ملت مدرن آزادی و برابریه، یعنی رفع هر نوع تبعیض. شتر سواری که دلا دلا نمیشه. هویت شغلی گفتم بسته به طبقه، شغل نیست وجود داره، منتها همه میخوان طبقاتشون رو و شغلشون رو ترقی بدن. در کمونیست 11مینش هویت ملیه. پاسپورت و شناسنامه است و اون مملکت و اون مردمش. به راحتی قابل تعویضه یا قابل تعدده. اما اون عاطفه ملی که از منافع ملی دفاع کنه، نه از زبان، نه از دین به عنوان هویت، نه، اینا هویت ملی نیستن، اینا ضد هویت ملی هن، هویت قومی هن. من به درستی آوردم اینو در تلویزیون میهنم، سخنرانی مفصل کردم. آخرش هویت انسانیه، با این جمله زیبای مونتسکیو ختم کردم. همه ندارن اینو، ضمن اینکه همه میتونن داشته باشن. میگه اگر، تکرار میکنم، اگر فرمان روایم مصلحتی را از من تقاضا کند که باعث زوال ملت دیگر شود، آن را به فرمان روایم نخواهم گفت، زیرا من نخست و به طور طبیعی انسانم و بر حسب تصادف فرانسوی هستم. از مونتسکیو کلمه طلایی. این کتابو کثرت قومی و هویت ملی به این جمله زیبا که آقای کامبیز گوتن ترجمه کرده ختم کردم. صحبت زیاده، ولی من چون در این شرح و توضیح وقتی رو تلف کردم، در فقط یک شعری میخونم و تموم میکنم. در سیاست مرتب دروغ میگویند. به قول کنفوسیوس به حرفهایشان گوش بدهید و از اعمالشان قضاوت کنید. در گلستان دو تا شعر از سعدی رو میخونم. یکی: جالینوس ابلهی را دید دست در گریبان دانشمندی زده و بی‌حرمتی میکرد. گفت اگر این نادان نبودی ان اون دانشمند، کار وی با نادان بدینجا نرسیدی. دو عاقل را نباشد کین و پیکار. جنگ و پیکارم نوشتن. ندانایی ستیزد با سبکبار. اگر نادان به وحشت سخت گوید، خردمندش به نرمی دل بجوید. دو صاحب دل نگه دارند مویی. اگر یک مو به قول ماویه ارتباط باشه نمیذاره قطع بشه. در تعریف سیاست گفته: همیدون سرکشی و از وازرم جویی، وگر در هر دو جانب جاهلانن، اگر زنجیر باشد بگسلانن. جان کلام اینجاست. و شعر ادامه داره: جدل دو دین. عزیزان، شعر دوم اینه که جدل دو دین، یکی جهود و مسلمان نزاع می کردند. چنان که خنده گرفت از حدیث ایشانم. به تیره گفت مسلمان گر این قباله من درست نیست، خدایا جهود میرانم، یعنی بمیران مرا بکش. جهود الان برای هموطنان یهودی اهانت آمیز تلقی میشه، ولی در ادبیات چنین باری نداره. یهود جهود. بله. به تیره گفت مسلمان گر این قباله من درست نیست، خدایا جهود میرانم. نتیجه گیری سعدی چیه در مورد جدال ادیان؟ گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد، به خود گمان نبرد هیچ کس که نادانم. بارها گفتم جدال دو دین در اصل علم و حقوق بشر جدال دو توحش است. صهیونیسم آقای نتانیاهو با خامنه‌ای و پسرش مجتبی خامنه‌ای هیچ فرق نمی‌کنه. هیچ کدوم راه به دموکراسی نمی‌بره. هیچ کدوم. البته من این تیتر رو فقط میخونم، هشدار رئیس جمهور اسرائیل. اونجا کاری نیست، کار نخست وزیره، ولی آدم باشعوریه. در مورد افزایش خشونت در جامعه اسرائیل. عزیزان اینا را در رادیو بین المللی فرانسه میتونن بخونن. در 24 بود. تصمیمی دولت فرانسه گرفت، ژان نوئل بارو وزیر خارجه، که بازتاب خشم فزاینده بسیاری از دولت‌های جهان نسبت به نحوه برخورد با فعالان ناوگان عازم غزه از فرانسه بود. ایتامار بن گویر، بعضیام هیملر ختنه شده لقبش دادن، به هر حال وزیر امنیت ملی راستگرای افراطی فرانسه، حق نداره وارد فرانسه بشه. ممنوعش کردن. با عذرخواهی از خانم ها و آقایان، به آقای نتانیاهو هم هیتلر ختم شد و گفتن خیلی عذر میخوام. البته اهانت درست نیست. صدور حکم بازداشت رهبران اسرائیل توسط دادگاه کیفری بین المللی، که این را هم آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و یواف گالانت وزیر دفاع اسرائیل محکوم شد. آقای ترامپ هم عین جد قدیمی بنده محمد ابن عبدالله همه را به پیمان ابراهیم دعوت میکنه و که عربستان و قطر و پاکستان که رد کرد، ترکیه و مصر و اردن هم مانند بحرین و امارات بیان و به دین پیغمبر اسلام هم میخواست قول بزنه. مسیحی ها و یهودی ها را میگفت این دین ابراهیمه، بیای به دین ابراهیم. به یهودی چیه، مسیحی چیه؟ و منتها با اون تفسیرش نیومدن و آخر ما دست به شمشیر برد. به هر حال، بله، در هر حال خواستم اینم به عنوان تفریح بگم. و مذاکره ایران و آمریکا در سایه آتش بس شکننده منطقه، بله، ادامه داره. اسرائیل هم که به لبنان حمله میکنه. به هر حال آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در درخواستی غیر منتظره میان مذاکرات با ایران از عربستان و قطر خواست تا به پیمان ابراهیم بپیوندند و روابط خود را با اسرائیل عادی سازی کنند. به هر حال در صدای آمریکا هم ضمن اینکه پهپادهای سپاه رو زده و یک مرکزی رو هم در بندر عباس زده، این مهمه. همزمان گزارش شد که قیمت نفت شاخص برنت روز پنجشنبه به رشدی بالای 3.5% رسید و به 98 دلار بالا اومد. وزارت خارجه هم اعتراض کرده الاخر. بگذاریم، واقعیت اینه که اگر از هر دو جانب جاهلانن، اگر زنجیر باشد متاسفانه بکسلانن. من رسیدم به کتاب کم نظیر، که درسی از تاریخ معاصر امیر هوشنگ آریانپور در نقد ملی کردن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد از دید دیگران. چون اینجوریه من یه متنم بر این اضافه میکنم. اشتباه بزرگ ملی شدن نفت. اینو کی نوشته؟ یکی از محققین بدون تردید، ابراهیم صفایی. به دکتر اقبالم خیلی ارادت زیاد داشت. ایشون مؤلف 2 جلد کتاب واقعا کم نظیر رهبران مشروطه هستن. جلد اولش 771 صفحه و جلد دومش 73 صفحه، جمعاً 1474 صفحه. خواستم بگم. و این کتاب هم همیشه از برتران راسل، هر چی رو خوندید برید زدش را بخونید، تک کتابی نباشید. وسط هر دو به قضاوت بشینید، چون ممکنه هر دو غرض ورزی کرده یا هر دو اشتباه کرده باشه. تیمسار اینجا از دید دیگران نظرات خانم دکتر فرشته سادات اتفاق فر و آقای دکتر صادق زیبا کلام، منتها جدا نکرده، گاتیه، منتها از هر دو نقل کرده. 2 نفر از محققین و نویسندگان مقیم ایران خانم دکتر فرشته سادات اتفاق فر و آقای دکتر صادق زیبا کلام در مقاله‌ای در مجله مهرگان سال 11 شماره 1 و 2 بهار و تابستان 1381 بعد از انقلاب دیگه بله 57 انقلاب شد، تحت عنوان کودتای 28 مرداد، یعنی مرداد 32 نوشته، نگاهی تازه به زخمی کهنه، عنوانش اینه: چنین بیان کرده اند هر دو با هم، بس نوشتن اینو، شاید کمتر موضوعی را بتوان در تاریخ معاصر به ایران سراغ گرفت که به اندازه کودتای 28 مرداد، من اضافه میکنم 32، پیرامون آن مطلب به رشته تحریر در آمده باشد. ادبیات سیاسی ایران در خصوص کودتا خلاصه میشود در محکومیت بیچون و چرای امریکا و در مرتبه بعدی انگلستان. البته من اضافه کنم یادشون رفته روسیه رو اضافه بکنن، چون وقتی به قول خودشون کودتا شروع شد رفتارشون مصلحت آمیز بود، دستور داشتن دخالت نکنن. چرا؟ مصدق یه جا وارد دادن چند جبهه شده بود، نفت و اینجا ملی کرده بود برای موازنه منفی، شیلات روسیه رو هم اونور ملی کرده بود، اونم زخمی بود. در نحوه آقای کیانوری هم رهبری خیانت رو داشت به مصدق. در نحوه پردازش به داستان کودتا، یعنی پرداختن به داستان کودتا، نظام جمهوری اسلامی به گونه ای از آن را ترسیم می نماید که گویی همه چیز از ابتدا تا انتها به دست آمریکا یا صورت گرفته، کسینه نبود. درست است که کودتا توسط آمریکا طراحی شد، انگلیس طراحی کرد، آمریکا در واقع پول و کرومیت روزولت شد داشت و دیگران، اما واقعیت آن است که آمریکا یا حتی یک نیرو اعم از نظامی یا غیر نظامی وارد ایران نکردن، بلکه این ما ایرانیان بودیم، اون دو نفر می نویسن، که دو دستی خود را در اختیار آمریکایی ها برای انجام کودتا قرار دادیم، البته اوباش با پول و رهبران کودتا برای قدرت. این خود ما ایرانیان بودیم که آن را به اجرا در آوردیم. خیلی درست میگه. صدها و هزاران نفری که در اجرای کودتا نقش داشتند و آن را در خیابانهای تهران از قوه به فعل در آوردند، نه از کره ماه آمده بودند، نه از آمریکا آمده بودند، نه انگلیسی بودند، نه انگلیسی بودند و نه سازمان سیا یا اینتلیجنس سرویس آنان را از خارج وارد کشور کرده بود. در همون مدت خریدن راحت، گفتم 300,000 تا پول خیلی کم خرج شد، چون خریدن آدم در ایران خیلی ارزونه. بلکه هموطنان شریف و عزیز ایرانی من بودند که حال یا از سر اعتقاد یا به واسطه تطمیع، یعنی فریب خوردن برای پول، فرصت طلبی، گرفتن پول، وعده پول داده بودن، تطمیع یعنی اون، یا و مقام گرفتن پول و یا اساساً بغض و کینه نسبت به مصدق و یا به هر حال و به هر انگیزه و علت دیگر از نخستین ساعات صبح روز دوشنبه 28 مرداد 32 با فریادهای جاوید شاه به خیابانهای مرکزی تهران ریختند. اصرار و تکرار ما، یعنی خانم فرشته سادات اتفاق فر و آقای دکتر صادق زیبا کلام، در ریختن بار تمامی گناهان برگردن عامل خارجی یا خارجی ها البته مسئله جدیدی نیست. ما یک عمر است که بار همه عقب ماندگی ها و ناکامی های من را برگردن خارجیان ریخته ایم. فلواقع از زمانی که ما در نیمه دوم قرن 19 چشم باز کردیم و متوجه فاصله وحشتناک خود با غرب شدیم، عالم و آدم را مقصر دانسته ایم، الا اینکه نگاهی هم به خودمان بیندازیم. تیمسار خیلی خوب نوشته، خودش ننوشته ولی مال خودشه، فکر خودشه، چون من میشناختمش. نسل اول دانشمندان و روشنفکران ایرانی قرن 19 همچون طالبوف، این البته ایرانی نبود، افسر سرهنگ روس بود، میرزا فتحعلی آخوندزاده، اصلش از ایران رفت، از خود میرزا خان کرمانی، شیخ احمد روحی، این هر دو بابی بودند، ازلی بودند، دامادهای یحیای صبح ازل بودند، با سید جمال الدین اسدآبادی، عثمانی اسدآبادی رو کشت خودش، سیانور دهنش گذاشتن، دندان پزشکش، این دوتا رو تحویل داد محمد علی شاه با شکنجه در تبریز کشتشون. نسل اول دانشمندان و روشنفکران ایرانی قرن 19 همچون طالبوف، طالبوف تبریزی، منتها در دربند زندگی میکرد، تقی‌زاده هم میره میبیندش، در مشروطه خیلی نقش داشت نوشته هاشم، میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا خان کرمانی، شیخ احمد روحی و دیگران مسئول عقب ماندگی ایران را به گردن اسلام و حمله اعراب انداختن. اینم مزخرفه. چرا؟ به جای اینکه در معاصر یقه خودمون رو بچسبیم، چسبیدیم که 1400 سال ما بعد از اون 1400 سال مثال خیام ها بیرون دادیم، رازی ها بیرون دادیم. اگه نیومده بود یه شعر قبل از اسلام نداریم. با اون خط 14 علامتی به جای 28 علامت پهلوی اصلا نمیشه به بچه یاد داد. اینو من پیدا کردم، اون آرامی ها یه خطی درست کردن که چند خانواده بودن در دربار، جز خودشون کسی قادر نبود اون خطو بخونه، آرامی معمولی هم میگرفتن میآوردن نمیتونست بخونه، همیشه تو دربار بودن، عربا اومدن نجاتمون دادن از دست اونا. علت این که ایران چیزی نداره نه اینکه آدم نداشت، آدما نمیتونستن تربیت بشوند. همه جا علت و منطق رو پیدا بکنی. زندیا تقی‌زاده فکر میکرد که این زرتشتی ها که از ایران رفتن مثلا به دلیل حمله عرب رفتن. نه، اونا قرن سوم هجری به بعد 936 میلادی رفتن، 642 نهاوند فتح الفتوح. نگاه کنید به کتاب یک زرتشتی کم نظیر و دانشمند از زرتشتیان هند، استاد دانشگاه در آمریکا، دکتر جمشید گرشاسب چوکسی، ستیز و سازش، به فارسی هم ترجمه شده. اونجا من دیدم 936 رفتن. انداختن گردن عرب. بعد که با افکار و آراء پیشرفته تر آشنا شدیم و سراغ استعمار رفتیم. استعمار نذاشت. اینم هست. سپس نوبت امپریالیزم، شرکت‌های چند ملیتی و تئوری‌های جهان سومی شبه مارکسیستی توسعه نیافتگی شد و دست آخر رسیدیم به امریکا و استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل، جمهوری اسلامی. پس ژاپن چرا تونست؟ کره جنوبی چرا تونست؟ تایوان چرا تونست؟ ما به واقع ملت غریبی هستیم. هیچگاه ناکامی ها، شکست ها، ضعف های من را در نتیجه بی سیاستی ما، بی کفایتی ما و بی لیاقتی های خودمان نمی دانیم، بلکه همواره آنها را برگردن دیگران می اندازیم. نه اینکه فقط ملت این گونه باشد، حکومت ها و نخبگان سیاسی از مردم عادی نیز در این بابت در وضعیت بدتری قرار دارند. محمد رضا شاه تا زمانی که زنده بود در به در به دنبال آن بود که بفهمد چه شد بود و چرا آمریکایی‌ها او را از سلطنت و پادشاهی سرنگون کرده و در مملکتش انقلاب به راه انداختند. گفت هرچی گفتن که من عمل کردم. بارها و بارها ناامیدانه، سرگشته و زار از سفرهای آمریکا و انگلستان میپرسید که چرا دولت آنان دست در دست مخالفان وی، رادیو بی بی سی رو اشاره داشت، گذارده در صدد سرنگونی او هستند. که تیمسار قرباقی هم میگه صدا زدم گفتم جلوشو بگید. گفت اون رادیوی مستقلیه، دولت نمیتونه کاری بکنه. میگه من خندیدم. ولی خب شاه میدونست که کمربند سبز اسلامی برای متلاشی کردن شوروی مسئله است. قربانی اون شد. طالبان رو در افغانستان، خمینی رو هم در ایران پیاده کرد. قرباقی هم میگه اعلی حضرت تشریف نبرید، ارتش متلاشی میشه. شاه میگه شما که همه چیز را نمیدانید، طرحی هست، برنامه ای هست، یعنی کمربند سبز اسلامی. حاشا و کلا که خواسته باشیم دخالت آمریکا و انگلستان را که ماجرای کودتای 28 مرداد مذکور شده و یا حتی آن را دست کم بگیریم، که انقلاب ایران هم همینطور. آنقدر اسناد و مدارک، شواهد و قرائن و اعترافات در این زمینه وجود دارد که نه نقش خارجی ها را میتوان کتمان نمود و نه سر سوزنی آن را دست کم گرفت. فلواقع اگر اصرار لندن مبنی بر ساقط نمودن دکتر مصدق و طراحی و اجرای واشنگتن نبود، آب از آب هم تکان نمی خورد. اما هیچ کدام اینها بدان معنا نیست که بسیاری از واقعیت های تلخ کودتا را که به خود ما ایرانیان و عملکردمان باز می گردد نادیده انگاریم با آنچنان که تا به امروز کرده ایم. یکی از واقعیت‌های تلخ که تا به امروز نخواسته این بدان بپردازیم، بی‌نقشی و عدم واکنش به حرکتی از سوی مردم عادی در جریان کودتا می باشد. این بی‌نقشی زمانی معنا و مفهوم پیدا می کند که پس مردمی که این چنین طرفداران مصدق بودند چرا در عمل هیچ پس ببخشید پس گفتم که پس مردمی که اینچنین طرفدار دکتر محمد طرفدار مصدق بودن، چرا در عمل هیچ واکنشی در حمایت از او از خود نشان ندادن؟ درست یک سال قبل از کودتا، یعنی در 30 تیر 1331، همان مردم در تهران و برخی دیگر از شهرستانها زمانی که مصدق به دنبال درگیری با شاه استعفا داد و شاه فقید احمد قوام را نخست وزیر نموده بود، به خیابانها ریختند و به دنبال یکی دو روز تظاهرات پرشور خیابانی که اوج آن در 30 تیر بود، با دست خالی در مقابل گلوله های آرتش ایستادگی نموده و با فریاد یا مرگ یا مصدق، شاه را وادار نمودند تا مجدداً مصدق را نخست وزیر نماید. پرسشی که ما ترجیح داده ایم به آن نپردازیم آن است که آن 10,000 نفری که در 30 تیر سال قبل به خیابان‌ها ریختند و انصافاً خون دادند تا مصدق مجدداً نخست وزیر شود، یک سال بعد در 28 مرداد 1332 کجا بودند؟ آیا همه آنها از مصدق سرخورده بودند؟ آیا مصدق با آنان گفته بود که به خیابان‌ها بریزید یا نریزید؟ مگر یک سال قبلش مردم منتظر دستور مصدق بودند یا به دستور او نخست وزیری قوام را نپذیرفتند و خواهان ابقای مصدق شدند؟ فرض بگیریم که مصدق به مردم گفته بود که حرکت انجام ندهند، خود مردم چی؟ آیا ظرف چندین ساعت، یعنی از ساعت 8 صبح که می دیدن مخالفان مصدق به خیابان ریختن، چرا خودشون همانند 30 تیر دست به حرکت نزدن؟ مردم در کنار احزاب و تشکلها و سازمانهای سیاسی و رهبران آنان چرا حرکت نکردن؟ آیا هیچ کس آن چند ساعت سرنوشت ساز، یعنی در فاصله 8 تا ساعت 12 الی 1 بعد از ظهر که دیگر کار تمام شده بود، متوجه و خامت اوضاع نمی شوند؟ اگر ملتی آنقدر خواب و دارای احزاب در میدان سیاسی آنقدر بی تفاوت و آنقدر خواب و دارای احزاب سیاسی در میدان سیاست آنقدر بی تفاوت یا ناآگاه است که در روز روشن و در جلو چشمانش ظرف 4-5 ساعت حکومت محبوبش را سرنگون می سازند، اما آرام نشسته و واکنشی از خود نشان نمی دهد، آیا سزاوار حکومت بهتر از حکومت شاه سابق می باشد؟ 2. واقعیت دوم آن است که چرا احزاب طرفدار مصدق از تشکل‌های درون خود جبهه ملی گرفته تا سازمان‌های چپگرای مرتبط به حزب توده حرکتی از خود نشان ندادند؟ فرض بگیریم که مردم عادی مسخ شده بودند و نمی‌دانستند در آن چند ساعت سرنوشت ساز چه کنند. آیا رهبران احزاب سیاسی همچون حزب زحمتکشان، حزب ملت ایران، نیروی سوم، حزب ایران، پان ایرانیستا و مهمتر از همه حزب نیرومند متشکل و سازمان یافته توده با 10,000 کادر حزبی ورزیده نیز نمیدید یا دک نمیکرد که کودتا در شرف تکمیل است؟ سوم که اینجا تموم میشه، واقعیت این است که اعضای سابق جبهه ملی و کسانی که نقششان در ملی شدن نفت کمتر از دکتر مصدق نبود، همچون آیت الله کاشانی، حسین مکی، شمس قنات‌آبادی، دکتر مظفر بقایی کجا بودند و چه واکنشی در قبال کودتا از خود نشان دادند؟ آیا به کودتا گران همکاری کردند، مخالفت کردند، سکوت کردند؟ حزب توده ماها بود که شعار میداد اگر کودتایی به وقوع پیوندد آن را به در نطفه خفه خواهد کرد. و کودتا را بدل به یک انقلاب مردمی خواهد ساخت. روزنامه شاهد ارگان حزب زحمتکشان نیست. همینطور روزنامه باختر امروز دکتر فاطمی که یکی از ارگانهای رسمی جبهه ملی بود نیز همینطور. اما به نظر می رسد که در صبح روز کودتا بر روی همه آنان گرد مرگ پاشیده بودند. اینجا اون مقاله اون دو نفر تموم شد. من یه چیزی رو بگم، شانوری در پولونوم چهارم میگه که من به مصدق دو بار زنگ زدم. یه نفر برمیگرده میگه آه مزخرف چرا میگه به مصدق چرا زنگ زدی؟ به ما کارگران زنگ میزدیم، ما دخانیات میریختیم، خیابونا رو میگرفتیم. ممنونم. شب و روز عزیزان به خیر باد.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده داره که نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: این ویدیو داستان زندگی یکی از بحث برانگیزترین چهره‌های سیاسی چپگرا در ایران است. مهدی پرتوی، مغز متفکر تشکیلات مخفی حزب توده در ایران. مردی که شبکه‌ای از افسران نظامی حزب توده را رهبری می‌کرد و نقش پررنگی در افشای طرح کودتای نوجه داشت. و سپس با یک طراحی حساب شده و بسیار مرموز، صادق قطب‌زاده وزیر

خارجه جمهوری اسلامی را که اتحاد جماهیر شوروی از او خشمگین بود فریب داد و نقش مهمی در بازداشت و اعدام او ایفا کرد. پرتویی با نام مستعار خسرو شبکه مخفی حزب توده در ایران را هدایت می کرد، شبکه‌ای که یکی از مشهورترین اعضای آن ناخدا بهرام افضلی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی بود. ژنرالی که به همراه پرتویی و دیگر اعضای حزب توده در سال 1362 دستگیر و سپس تیرباران شد. پرتویی اما اعدام نشد، بلکه آنطور که هم حزبی‌هایش می‌گویند در زندان تواب شد و سری‌ترین اسرار حزب توده را در اختیار ماموران امنیتی قرار داد و از آن پس بود که او به یهودای حزب توده معروف شد. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید تا ماجرای شبکه مخفی حزب توده و دستگیری رهبران این حزب در دهه 60 را برایتان روایت کنیم. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید.

0: محمد مهدی پرتوی در سال 1326 در تهران به دنیا آمد. در اوایل دوران جوانی مثل بسیاری از هم نسلانش به ایده های چپ گرایش پیدا کرد. حزب توده که پس از کودتای 28 مرداد ممنوع شده بود اما همچنان در شبکه های زیرزمینی فعال بود، برای جوانی مثل پرتوی که از نابرابری خسته بود جذابیت داشت. این حزب با شعارهایش درباره برابری و مبارزه با امپریالیسم وعده دنیای عادلانه تر می داد. در دوره سربازی بود که پرتوی شیفته این حزب شد. او نه با سخنرانی های پرشور بلکه با احتیاط و برنامه ریزی وارد این مسیر شد، ویژگی که بعدها او را به یکی از مهره های کلیدی حزب توده تبدیل کرد. نقطه عطف زندگی پرتوی در سال 1350 رقم خورد وقتی به دلیل اعتراض به جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی دستگیر شد. این جشنها که حکومت پهلوی با هزینه های کلان برگزار کرده بود، برای بسیاری از ایرانیان نمادی از ریخت و پاش و بیتوجهی به فقر مردم بود. پرتوی که در تظاهرات یا فعالیت های اعتراضی شرکت کرده بود به زندان افتاد. زندان برای او برخلاف بسیاری که روحیشان را می شکست، دریچه‌ای به دنیای جدید باز کرد. در زندان بود که با رحمان هاتفی، یکی از چهره‌های برجسته حزب توده، آشنا شد. هاتفی که تجربه و کاریزمای خاصی داشت، پرتوی را به سمت حزب هدایت کرد. این آشنایی نه تنها مسیر زندگی مهدی را تغییر داد، بلکه او را به یکی از بازیگران اصلی شبکه مخفی حزب در سالهای بعد تبدیل کرد. پس از آزادی از زندان، پرتوی دیگر آن جوان ساده پیش از دستگیری نبود. او حالا بخشی از شبکه زیرزمینی حزب توده شده بود، شبکه‌ای که در سایه عمل می‌کرد و با احتیاط ایده های حزب را زنده نگه می‌داشت. در اواسط دهه 1350 او به سازمان نوید پیوست، بازوی مخفی حزب توده که وظیفه چاپ و پخش نشریات و اعلامیه‌ها را بر عهده داشت. پرتوی که حالا با نام مستعار خسرو شناخته می شد، در چاپخانه زیرزمینی نوید مشغول به کار شد. این چاپخانه جایی بود که زیر نور کمسوی لامپ های زیرزمینی کلمات روی کاغذ می آمدند. کاغذها و اطلاعیه هایی که اگر به دست ساواک می افتاد می توانست جان ده ها نفر را بگیرد. پرتوی با دقت و وسواس این کار را انجام می داد. او نه تنها مسئول چاپ بود، بلکه شبکه‌ای از توزیع کنندگان را هم سازماندهی می‌کرد که اعلامیه‌ها را به شهرهای مختلف می‌رساندند. این کار در دورانی که ساواک همه جا چشم و گوش داشت، مثل راه رفتن روی لبه‌ی پرتگاه بود. پرتوی در این دوره نشان داد که ذهن استراتژیکی دارد. او با گروه‌هایی از چریک‌های فدایی خلق که از سازمان اصلی جدا شده بودند ارتباط برقرار کرد و برخی از آنها را به نوید آورد. این کار ریسک بزرگی بود. چریک ها تحت تعقیب شدید بودند و هر تماس با آنها می توانست کل شبکه را لو دهد. اما پرتوی با آن آرامش و اعتماد به نفس همیشگیش این ارتباطات را مدیریت کرد. او در سفرهای مخفیانه به شهرهای مختلف شبکه نوید را گسترش داد و حزب را به عنوان نیروی زنده در صحنه سیاسی ایران نگه داشت. وقتی انقلاب 57 به پیروزی رسید، پرتوی و دیگر اعضای حزب توده احساس کردند که سالها مبارزهشان به بار نشسته است. رژیم پهلوی فرو پاشیده بود و خیابانها پر از شعارهای آزادی و عدالت بود. اما این خوشبینی دوام چندانی نداشت. انقلاب برخلاف تصور توده‌ای‌ها مسیری متفاوت از آرمانهای آنها در پیش گرفت. جمهوری اسلامی به احزاب چپ با سوءظن نگاه می کرد. با این حال حزب توده تصمیم گرفت به صورت علنی فعالیت کرده و از رهبری آیت الله خمینی حمایت کند. پس از بازگشت رهبران حزب توده به ایران، چگونگی ادامه فعالیت شبکه مخفی حزب که حالا تعداد اعضای آن به 280 نفر رسیده بود مطرح شد. مهدی پرتوی، علی خدایی و رحمان هاتفی که تشکیلات مخفی را اداره می کردند، نمی دانستند که آیا باید به تشکیلات علنی حزب که به سرعت در حال شکل گیری بود بپیوندند یا همچنان باید به صورت مخفی ادامه دهند. نورالدین کیانوری که به تازگی دبیر اول حزب شده بود، آنها را به جلسه محرمانه فراخواند. یانوری بانها گفت که در پلنوم 16 حزب که به تازگی برگزار شده تصمیم گرفته شد تشکیلات نوید علنی نشود و همچنان مخفی باقی بماند، اما نفراتی از آن بر حسب ضرورت و کمک به تشکیلات علنی حزب وصل شوند و این سرآغاز شکلگیری سازمان مخفی حزب توده در سالهای پس از انقلاب شد. با آزاد شدن فعالیت حزب توده، بسیاری از هواداران این حزب که در سالهای حکومت شاه جرأت هواداری یا همکاری با این حزب را نداشتند به عضویت حزب توده در آمدند. بخشی از اعضای تازه افسران نظامی بودند که در ماه‌های اول پس از انقلاب برای عضویت به دفاتر این حزب رفتند. در همان ابتدا به دستور کیانوری قرار شد افسران نظامی که برای همکاری با حزب اعلام تمایل کرده بودند به عضویت سازمان مخفی درآیند و مسئولیت این کار هم بر عهده پرتویی گذاشته شد. پرتویی به عنوان رئیس تشکیلات مخفی حالا مسئولیت سنگین تری داشت. او باید شبکه‌ای از افسران ارتش، کارگران و فعالان سیاسی را سازماندهی می کرد. شبکه‌ای مخفی که قرار بود حزب را در برابر هر تهدیدی بیمه کند. هر هفته کیانوری چند کاغذ محرمانه که اطلاعات نظامیان همسو با حزب توده در آن ثبت شده بود را با خود به جلسات سازمان مخفی می آورد و در اختیار پرتویی می گذاشت تا او با آنها تماس برقرار کرده و آنها را مطابق شیوه سازمان مخفی نوید سازمان دهد. شیوه آنها حلقه‌ای نام داشت، یعنی هیچ حلقه‌ای نباید از حلقه دیگر مطلع می شد. وظیفه شبکه مخفی حزب در این دوره نفوذ در نهادها و ارگانهای مختلف، کسب خبر و اطلاعات و ارائه آن به رهبران حزب و در صورت لزوم به اتحاد شوروی، ایجاد چاپخانه مخفی، جمع‌آوری سلاح و انبار آن در مخفیگاه‌های حزب و تدارک برای ادامه کار حزب در صورت ضربه به حزب توده بود. موارد دیگری نظیر تدارک راه‌های خروج از مرز برای فرار احتمالی رهبران حزب در شرایط دشوار و یا تهیه خانه‌های امن برای نگهداری و مخفی کردن رهبران حزب در شرایط اضطراری که مورد تعقیب واقع شوند نیز از جمله وظایفی بود که به شبکه مخفی سپرده شد و مهمتر از همه آنها ارتباط و سازماندهی اعضای ارتشی حزب توده بود. در این میان دو نفر از مهمترین افرادی که به شبکه مخفی پیوستند، ناخدا بهرام افضلی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی و سرهنگ بیژن کبیری فرمانده یگانهای تکاور هوابرد معروف به کلاه سبزها بودند. افضلی که از جوانی گرایش‌هایی به حزب توده داشت، پس از انقلاب توسط یکی از دوستان قدیمیش به کیانوری معرفی شد و سپس به پرتویی وصل شد. او از بهار 1358، زمانی که هنوز معاون نیروی دریایی بود، به شبکه مخفی پیوست و پس از انتصاب به فرماندهی نیروی دریایی در سال 1359، اطلاعات ارزشمندی از جلسات شورای عالی دفاع، خریدهای نظامی و حتی اخبار محرمانه سیاسی به پرتویی می‌داد. این اطلاعات از طریق کیانوری به رابطهای کاگبه و سازمان اطلاعات نظامی شوروی جی‌آریو می رسید. پرتویی با دقت این اطلاعات را جمع آوری و منتقل می کرد، بدون اینکه افضلی مستقیماً با رابطهای خارجی تماس داشته باشد. کبیری اما داستان متفاوتی داشت. او که در خانواده‌ای با پیشینه توده‌ای بزرگ شده بود، پس از انقلاب به یکی از دفاتر حزب توده رفت و همکاریش را آغاز کرد. کبیری بعد از عضویت در سازمان مخفی حزب در سال 58 به توصیه مهدی پرتویی به محمد محمدی ریشهری رئیس وقت دادگاه ارتش نزدیک شد. او با مهارت و اعتماد به نفس توانست به یکی از افراد مورد اعتماد ریشهری تبدیل شود و در تیم ضربت اطلاعاتی دادگاه انقلاب ارتش نفوذ کند. وقتی شوروی تصمیم گرفت صادق قطب‌زاده وزیر خارجه وقت ایران را که سیاست‌های ضد روسی داشت بدنام کند، کاگبه حزب توده را مأمور کرد تا برای او دام پهن کرده و او را به تله اندازد. پرتوی نقش کلیدی در این ماجرا داشت، ماجرایی که در نهایت به اعدام قطب‌زاده به اتهام طراحی کودتا و تلاش برای ترور آیت الله خمینی منجر شد. پرتویی بدون اینکه کبیری و یک ارتشی دیگر سرهنگ هوشنگ عطاریان از ارتباط یکدیگر با شبکه مخفی خبر داشته باشند، آنها را به عنوان اعضای یک سازمان نظامی خیالی به قطب‌زاده معرفی و او را تشویق به کودتا کرد و در ادامه با هماهنگی ری شهری این کودتا را خنثی کرد. ما پیش از این در کانال پروفایل داستان زندگی سرهنگ بیژن کبیری از نفوذ در نهادهای انقلابی تا محاکمه و پایان تراژیکش را در ویدیوی جداگانه‌ای روایت کرده ایم که تماشای آن را به شما توصیه می‌کنیم. پرتویی در این دوره نه تنها شبکی مخفی را هدایت می‌کرد، بلکه نقش مهمی در همکاری حزب با نهادهای انقلابی داشت. حزب توده که در سالهای 59 و 60 هنوز متحد جمهوری اسلامی بود، در مبارزه با گروه‌های ضد انقلابی از جمله مجاهدین خلق و طرفداران آمریکا به نیروهای امنیتی کمک می‌کرد. پرتویی به اعضای شبکه مخفی مثل کبیری دستور داده بود که تحرکات گروه‌های برانداز را رصد کنند و به صورت مستقیم به رئیس شهری اطلاع دهند، بدون اینکه ارتباطشان با حزب لو برود. این همکاری برای مدتی حزب توده را در موقعیت قوی تری قرار داد، اما همین نزدیکی به نهادهای انقلابی بعدها به پاشنه آشیل پرتویی و شبکه‌اش تبدیل شد. یکی از نقاط اوج فعالیت پرتویی در این دوره نقش او در افشای کودتای نوجه در سال 1359 بود. او از طریق شبکه نظامی حزب اطلاعاتی درباره این کودتا به دست آورد و آن را به مقامات انقلابی رساند. این اقدام نه تنها کودتا را ناکام گذاشت، بلکه اعتبار حزب را برای مدتی بالا برد. پرتویی حتی به دستور آیت الله قدوسی دادستان کل انقلاب در بازجویی از مظنونین کودتا شرکت کرد. اما این همکاری که در آن زمان نشانه ی وفاداری به انقلاب به نظر می رسید، بعدها از سوی برخی اعضای حزب به عنوان نشانه ی از نزدیکی بیش از حد پرتویی به حکومت تفسیر شد. در نیمه دوم سال 59 ارتباط حزب توده و حکومت همچنان نزدیک بود و حزب با دادستانی در شناسایی و برخورد با عوامل ضد انقلاب همکاری تنگاتنگی داشت. در جریان یکی از این برنامه‌ها که بیشتر به یک ماجراجویی سیاسی و امنیتی شبیه است، پرتویی و چند نفر دیگر از شبکه مخفی حزب توده توسط نیروهای کمیته بازداشت شدند. شرح این ماجرا را هم کیانوری در کتاب خاطراتش نوشته و هم پرتویی در مصاحبه‌ای در سالهای آخر عمرش شرح داده. خلاصه ماجرا این بود که حزب توده یک اقدام تروریستی را کشف و اطلاعات آن را در اختیار دادستانی قرار داد. پس از دستگیری متهم که توسط پرتویی و نیروهایش صورت گرفت، به خواست کیانوری و موافقت آیت الله قدوسی دادستان کل انقلاب، قرار شد این فرد برای 24 ساعت برای بازجویی در اختیار حزب توده گذاشته شود. پرتویی و دو عضو سازمان مخفی حزب او را تحویل گرفته و به خانه‌ای که در نارمک در اختیار داشتند بردند. اما اندک زمانی پس از ورود به این خانه، از طرف کمیته محل به این خانه ریختند و همه را دستگیر و به کمیته بردند. شلختگی و بی‌احتیاطی بعدی آن بود که دو قبض سلاح هم در صندوق عقب اتومبیل آنها کشف شد و همه را به زندان اوین بردند. پرتویی حدود 3 ماه در زندان ماند و در این مدت به موجب تصمیمی که کیانوری گرفت، رحمان هاتفی موقتاً رهبری تشکیلات مخفی را بر عهده گرفت و سرنخ‌هایی که ممکن بود با دستگیری پرتویی و آن دو همراهش لو برود کور شد. با شروع جنگ ایران و عراق در سال 1359، اعضای شبکه مخفی پرتویی مثل افسلی و کبیری در جبهه‌ها نقش‌های مهمی ایفا کردند. افسلی با طراحی عملیات مروارید نیروی دریایی عراق را فلج کرد و کبیری در عملیات شکست حصر آبادان و آزادسازی خرمشهر حضور داشت. سرهنگ عطاریان نیز فرمانده قرارگاه غرب ارتش بود. پرتویی از پشت صحنه این فعالیت‌ها را هماهنگ می‌کرد و اطلاعات نظامی را از طریق شبکه‌اش جمع‌آوری می‌کرد. اطلاعات حساس از جمله مختصات ناوچه پیکان که افسلی به پرتویی داده بود به شوروی منتقل شد. اطلاعاتی که بعدها در دادگاه به عنوان مدرک جاسوسی علیه افسلی استفاده شد. تا سال 1362 پرتویی شبکی پیچیده و گسترده ساخته بود که بیش از 280 عضو داشت. او با دقت حلقه ها را از هم جدا نگه می داشت و اطلاعات را فقط از طریق کیانوری به بیرون منتقل می کرد. اما این شبکه هرچند قوی شکننده بود. وقتی سازمان اطلاعات سپاه در بهمن 1361 به حزب توده یورش برد و کیانوری دستگیر شد، همه چیز فرو پاشید. اعترافات کیانوری که نام پرتویی، افسلی، کبیری و عطاریان را فاش کرد، ضربه نهایی را به شبکه مخفی وارد کرد. پرتویی که تا آن لحظه در سایه عمل کرده بود حالا در مرکز توجه قرار گرفت و این آغاز فصل جدیدی در زندگی او بود. فصلی پر از اتهامات و ابهامات. بهار سال 1362 تهران هنوز در تب و تاب جنگ با عراق می سوخت. خیابان‌ها پر از پوسترهای شهدا بود و صدای آژیرهای حمله هوایی گاه و بیگاه سکوت شهر را می شکست. در این میان حزب توده که روزگاری متحد انقلاب به شمار می رفت حالا زیر ذره‌بین نهادهای انقلابی قرار داشت. مهدی پرتوی که با نام مستعار خسرو شبکه مخفی حزب را هدایت می کرد در ضربه اول به حزب توده که در بهمن 61 انجام شد در امان مانده و دستگیر نشد. شبکه‌ای که او با دقت ساخته بود مثل تارهای نامرئی در سراسر کشور گسترده شده بود، اما حالا دیگر او و یارانش در پایان راه قرار داشتند. وقتی سازمان اطلاعات سپاه در زمستان 61 ضربه اول را به حزب توده وارد کرد و نورالدین کیانوری دبیر کل حزب دستگیر شد، پایه‌های این تشکیلات لرزید. اعترافات کیانوری که نام پرتویی را فاش کرد مانند دومینویی همه چیز را فرو ریخت. در اردیبهشت 62 ماموران امنیتی پرتویی را در عملیاتی هماهنگ دستگیر کردند. این دستگیری که بخشی از ضربه دوم به حزب توده بود نه تنها پرتویی بلکه بیش از 1000 نفر از اعضای حزب و حدود 200 افسر ارتش، شهربانی و ژاندارمری را به دام انداخت. برای پرتویی که سالها در مخفیگاه‌ها و زیر فشار ساواک زندگی کرده بود، زندان چیز جدیدی نبود. اما این بار داستان فرق داشت. او حالا نه فقط یک فعال سیاسی، بلکه متهم به جاسوسی برای شوروی و تلاش برای براندازی نظام بود. اتهاماتی که در دادگاه انقلاب به ریاست حجت الاسلام محمدی ریشهری با جدیت دنبال می‌شد. محاکمه پرتویی و دیگر اعضای شبکه مخفی حزب توده یکی از جنجالی ترین پرونده های دهه 60 بود. در دادگاه پرتویی به عنوان رئیس تشکیلات مخفی در مرکز توجه قرار داشت. اسناد و اعترافات کیانوری نشان می داد که پرتویی اطلاعات حساس نظامی و سیاسی را از افسرانی مثل افسلی و کبیری جمع آوری کرده و از طریق کیانوری به رابطهای کاگبه و سازمان اطلاعات نظامی شوروی GRU منتقل کرده است. افسلی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی، در اعترافاتش به انتقال اطلاعاتی مثل مختصات ناوچه پیکان که حامل موشک آمریکایی هارپون بود و جزئیات شنود بسیم‌های نیروهای افغان همپیمان با شوروی اشاره کرد. این اطلاعات که پرتویی آنها را مدیریت کرده بود به عنوان مدرک جاسوسی علیه او و افسلی استفاده شد. برای اطلاع از جزئیات داستان زندگی ناخدا افسلی، دستگیری و محاکمه او می توانید ویدیوی دیگری که ما درباره داستان زندگی افسلی ساخته ایم را در کانال پروفایل تماشا کنید. بیژن کبیری هم که سالها به عنوان نفوذی حزب در دادگاه ارتش عمل کرده بود در دادگاه به ارتباطش با پرتویی اعتراف کرد، هرچند مدعی شد که اقداماتش از سر اعتقاد به عدالت اجتماعی بوده نه جاسوسی برای شوروی. پرتویی در دادگاه با اتهامات سنگینی روبرو بود: جاسوسی، عضویت در تشکیلات مخفی با هدف براندازی و خیانت به کشور. او که ابتدا به اعدام محکوم شده بود در نهایت با تخفیف حکم به حبس ابد محکوم شد. اما چیزی که محاکمه پرتویی را از دیگران متمایز کرد اتهاماتی بود که نه از سوی دادگاه بلکه از سوی همحزبی‌های سابقش علیه او مطرح شد. اعضای ارشد حزب از جمله کیانوری و محمد علی عمویی ادعا کردند که پرتویی در زندان با بازجویان همکاری کرده و اسرار تشکیلات را لو داده است. یکی از جنجالی ترین این اتهامات ماجرای اسناد کمیته غرب تهران بود. گفته می شد پرتویی این اسناد که شامل اطلاعات حساس شبکه مخفی بود را به ماموران امنیتی تحویل داده و به فروپاشی تشکیلات کمک کرده است. این اتهامات مانند خاری در قلب پرتویی بود. او که سالها برای آرمانهای حزب خطر کرده بود حالا از سوی یارانش به خیانت متهم می شد. اما این اتهامات چقدر حقیقت داشت؟ پرتویی سالها بعد در مصاحبه های این ادعاها را رد کرد. او گفت که تحت فشارهای شدید زندان از جمله شکنجه‌های جسمی و روانی مجبور به اعترافاتی شده، اما هرگز به حزب خیانت نکرده است. او تأکید کرد که اطلاعاتش به بازجویان یا بی ارزش بوده یا چیزهایی بوده که آنها از قبل می دانستند. با این حال ابهام در این ماجرا هرگز کاملا برطرف نشد. آیا پرتوی واقعا همکاری کرده بود یا این اتهامات بهانه‌ای برای توجیه شکست حزب در برابر یورش امنیتی بود؟ محاکمه پرتوی، افسلی و کبری هر کدام داستان خاص خود را داشت. افسلی که در دادگاه سعی کرد اقداماتش را توجیه کند، در نهایت به همراه 9 افسر دیگر در اسفند 1362 تیرباران شد. کبیری و سرهنگ هوشنگ عطاریان که نقش کلیدی در خونسازی کودتای قطب‌زاده داشتند، در دادگاهی جداگانه به ریاست علی یونسی محاکمه شدند. کبیری و عطاریان هم در همان سال تیرباران شدند. پرتویی که از اعدام جان به در برده بود، حالا در زندان اوین با حبس ابد روزگار می‌گذراند. اما این پایان داستان او نبود. زندان پرتویی را تغییر داد. او که روزگاری قلب تپنده شبکه مخفی حزب بود، حالا در انزوای سلولش با اتهاماتی که از هر سو به او وارد می شد تنها مانده بود.
1: با درود فراوان به رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و با سلام به مردم قهرمان و ایثارگرمان، به ویژه رزمندگان دلیر جبهه‌های جنگ تحمیلی و ضد انقلاب داخلی و با سلام به پیکارگران و جهادگران سنگرهای جامعه سازندگی جامعه نوین اسلامی ایران. قبل از هر چیز،
0: سالها در زندان او را از دنیای سیاست دور کرد. وقتی در سال 1370 پس از حدود 8 سال حبس آزاد شد، دیگر آن مرد آرمانگرای دهه 50 نبود. تهران دهه 70 شهری متفاوت بود. جنگ تمام شده بود، حزب توده عملا نابود شده بود و پرتوی که حالا نام مهدی حقیقت خواه را برای خودش انتخاب کرده بود، تصمیم گرفت از سیاست کنارگیری کند. او به ترجمه رو آورد، کاری که شاید برایش راهی بود برای بازسازی ذهن و زندگیش. در سالهای بعد حدود 50 کتاب عمدتا در زمینه تاریخ سیاسی ترجمه کرد. این کتاب‌ها که برخی از آنها هنوز در کتاب فروشی‌های تهران پیدا می‌شود، نشان از عمق دانش و علاقه او به تاریخ داشت. اما دیگر هیچ اثری از خسرو در آنها نبود. پرتوی پس از آزادی زندگی آرامی در تهران داشت. او در سال‌های بعد دیگر میلی به دیده شدن نداشت. حزب توده که روزگاری خانه او بود، حالا او را طرد کرده بود. وقتی در دیماه 1398 درگذشت، حزب توده حتی در اطلاعیه‌ای به مرگ او اشاره نکرد. پاکسپاری‌اش در بهشت زهرا بدون مراسم رسمی پایان خاموش مردی بود که روزگاری شبکی پیچیده را در قلب ایران هدایت می‌کرد. اما داستان پرتوی با مرگش تمام نشد. اتهامات همکاری با جمهوری اسلامی، نقشش در پرونده‌های افسلی و کبیری و تناقضات زندگیش هنوز هم موضوع بحث است. نظر شما درباره مهدی پرتوی چیست؟ آیا به نظر شما او به حزب توده و همحزبی‌هایش خیانت کرده بود؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت‌ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده، اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم با خبر شوید.
2: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید، به ویژه مردم داخل ایران که جدیداً کم و بیش به اینترنت هم وصل شدن. خیلی خوشحالم، امیدوارم که اون حقایق رژیم سعی میکرد روایت خودش رو غالب کنه و سرکوب کنه با فضایی که باز شده برای اینترنت، به هر میزان اخبار و روایت های صحیح از درون مردم و انقلاب و اون کشتار هولناک دیماه هرچه بیشتر به رسانه ها راه پیدا کنه. با درود به تک تک جاویدنامان در دیماه و سراسر این 48 ساله. در واقع این هفته 28 می 2026 صحبت خواهم کرد در رابطه با توافق اولیه که تفاهم نام است. بعد در کنار این هم عرض با این تهاجمات موشکی پهپادی هم هست، آخریش حمله به کویت بوده. سپس در رابطه با این موضوع صحبت خواهم کرد که دیگران میگویند، اونا که مخالف پهلوی هستند، که پهلوی عامل تفرقه است میان مردم و اپوزیسیون. روی این بحث خواهم کرد. و مورد سوم، شکایتی که فرقه رجوی یعنی این مجاهدین از پادشاهی خواهند کردند در لندن و اولین بارم نیست و به طب بعدین هم ادامه خواهد داشت در جاهای دیگه. وقتی این فرقه یک کار انجام میده، اینو تعمیم میده و تکنمود نبوده و نخواهد بود. خب میرسیم به یه توافق. از نظر من ترامپ با این حرکت کجدار و مریضی که کرد پس از جنگ 40 روزه، البته بخشیش به وضعیت جهانی برمیگشت حول مسئله اقتصاد و انرژی و هدف قرار دادن کشورهای حوزه خلیج فارس بعدیش، اما واقعیت اینه که قاطع نبود توی مسیری که میرفت، همون جایی که جنگ 12 روزه رو توقف داد و همین جایی که جنگ 40 روزه رو، حتی تو اواسط جنگ، در واقع اوایل جنگ، مسیر جنگ رو فقط تغییر داد به سمت زدن سلاح‌های موشکی و پدافندی این رژیم و پایگاه‌های هسته‌ای، اون تأسیسات سیستم‌های هسته‌ای جانبیش، و نرفت رو زدن سران رژیم و یا مهرهای سرکوب در کف خیابون به غیر یک روز که اسرائیل این کار کرد. خب این تغییر جهت بود. همین یک ساعت پیش هم آکسیوس در خبر دوم، قبلا هم اینو نوکشو داده بود اما این بار بارزتر، به نقل از مقامات آمریکایی می نویسه که اون به اصطلاح مفاد توافق تا روز سه شنبه عمدتاً نهایی شده بود، اما هر دو طرف نیاز داشتن که مقامات بالاشون اینو تایید کنه جهت امضا. جزئیات این توافق هم که تفاهم نامه است به ترامپ ارائه کردن، او در جا تایید نکرده، یعنی بلافاصله، و یک مقام آمریکایی گفته که ترامپ به میانجی ها اعلام کرده که چند روز زمان میخواد. خب ما اینجا باید ببینیم که اهداف خود ترامپ از آغاز که هم موضوع هسته‌ای بود در تمامیتش، اون 4-5 بخشش و موشکی رژیم بود و نیابتی هاش، حتی از صدور تروریسم هم که میگفت و گروگانگیری ها، حالا این بخشی چه؟ آیا ترامپ توانست سپاه رو و ارگان نظامی این سیستم رو ضعیف کنه تا جایی که اینا برسن به تسلیم شدن، عین اون توافقی که در جنگ با صدام شد سال 1370 و صدام هر 13 ماده رو پذیرفت، تسلیم شد. حتی یادمه اون روزا، یعنی پس از اشغال کویت که حمله کرد، اونجا که شکست خورد، جورج بوش پدر بود که اونجا توی مقاله‌ای توی یک رسانه خارجی، الان یادم نیست، جورج بوش گفته بود که ما صدام رو
کلا خرسلاش کردیم، آوردیم تا دم پرتگاه، میخواستیم برازیلش پایین، ولی به خاطر اینکه منافع رژیم تعمین میشد، اگه صدام میرفت این حاکم میشد، این کار نکردیم، گذاشتیمش باقی بماند. که دور دوم کمره کردن 82، خب صدام سرنگون شد، عملا عراق افتاد دست شیعیان، یعنی رژیم جمهوری اسلامی. ولی اینجا خب رژیم مثل صدام نبود، یک رژیم بغایت ایدولوژیک که بود و نبودش براش خیلی مهم هست، حتی خیلی هم کلمه ناصحیه تماما، و اصلا فکر ایران و ایرانی و منافع کشور و مردم اینا نیست، و به همین دلیل جنگ باهاش خیلی سخت داره. بعد سوالاتی هم پیش میاد که نقض مکرر آتش بس بوده در این فاصله بعد جنگ 40 روزه که الان 6 هفته، تقریبا به 7 هفته رسیدیم، چندین بار نقض آتش بس شده و حتی رژیم خواسته مینگذاری کنه توسط قایقهای خود سپاه، آمریکا اومده زده، اینا هم خواستن جواب بدن، باز هم اونا رو زده، باز بر میگردن به آتش بس. یعنی درگیری های موضعی هست، نقطه‌ای هست، اونایی که نقض توافق میکنن از سوی این رژیم، آمریکا پاسخ میدهد، حمله میکند، میزند و باز میگوید که این یک تهاجم کوتاه و موضعی بوده، هنوز آتش بس برقرار. یعنی آمریکا هم نیازمند همین آتش بس هست، چون میخواد اون خط خودش رو به هر نحوی که ممکنه تو رابطه با رژیم، منطقه و انرژی جهانی پیش ببره. خب این تک و پاتک ها هست، اما تمامین تفاهم ها برای یک بازه زمانی 60 روز است که اونجا بیان بحث کنن، دیدار کنن، مذاکره کنن، برسن به توافق. میگن سالی که نکوس از بارش پیداست. هنوز تفاهم نامه اولیه به امضا نرسیده هست، این همه تک و پاتک هست، این همه اما اگر هست، این همه شک و تردید هست. وای به حالی که بیان برای سومین بار پای میز که اون دو جنگ پیش آمد، ببینیم چه می شود. آیا رژیم تم می دهد به این خفت و خاری و تسلیم شدن به هر شکل ممکن، اگر اون طرح اولیه باشد یا نه؟ آیا اسرائیل و آمریکا متحدن حمله می کنن و کارو تموم می کنن، اونجور که ترامپ هم تهدید کرده هفته قبل که اگه قبول نکنن کار یک سره میکنیم، تموم میکنیم، یا با تسلیم بشن یا این و یا آن. این و آن یعنی تسلیم، آن هم یعنی جنگ، و این جنگ هم این جنگ 40 روزه و اون 12 روزه نخواهد بود، جنگ بسا سنگی تر و همه جانبی تر خواهری بود. خب چرا این روزها مستمرن خود ترامپ یا سایر مقاماتش میان و تأکید میکنن که رژیم نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه؟ از نظر من همین تفاهم نامه ای که الان هست که امضا نشده، هیچ چیزی درز داده نشده است، خیلی بالا پایینی داشته هست، و حتی ترامپ و روبیام گفته هیچ کدوم از رسانه‌ها و مقامات نمیدونن که محتوای این چیه، میخوان سری باشه، یعنی شفاف نیست، چون نمیخوان بازتاب هایی داشته باشه تو داخل کشورهای آمریکا و رژیم و تبعاتش، اختلافات و تضادها و مخالفت ها پیش از انجام قطعی اون صورت بگیره. و حتی سخنگوی کاخ سفیدم میاد میگه که ترامپ از روز نخست گفته است که رژیم نباید و نمیتواند سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، چون وقتی نارفی میزنن، چون اکنون فقط بحث رو میخوان ببرن رو موضوع هسته‌ای. تو گام اول نظر من اینه، چون نیابتیاش هم هست، موشکیش هم هست، چه بخوان چه نخوان در آینده مورد مذاکره هم نباشه باش درگیر هستند،
اقدام خواهند کرد، ولی در گام نخست اینجور ترجیح دادند که بیاین روی یک موضوع هسته‌ای، تهدیدی که بمب اتم دارد برای اسرائیل، منطقه و خود آمریکا. آمریکا رو که نمیتونه بزنه، وقتی بتونه اسرائیل بزنه خب دیگه قدرت منطقه است، تهدیده و میتونه واکنش های بسا سنگینی داشته باشد. تو یکی از نمیدونم فدا مالکی بود کی بود که گفته بوده که از این نماینده مجلس که خود مجتبی خامنه ای نذاشت اون واکنش سنگینی که نیاز بود تو جنگ 40 روزه، حتی پس از اون، علیه کشورهای خلیج فارس و دیگر کشورها که داشته باشه، احتمالا فراتر از اون چیزی بود که تا کنون زده بودند. یعنی برای بازدارندگی دست به هر جنایتی خواهند زد. یک موضوعی هم که هست، خود روبیو هم از چند روز پیش که گفته بود که تنگی هرمز باید به هر شکل ممکن باز باشه، یا با توافق یا با زور غیره اینا، اما تو همون 3 روز پیش کداش هم داد، گفت که چانه‌زنی بر سر متن اولیه ادامه داره و نهایی کردن زبان توافق ممکن است چند روز طول بکشد. زبان توافق، وقتی برمیگرده به زبان توافق، عین دقیقا نمیگم که مشابه اون، ولی به نوعی این رو میشه تداعی کرد، اون مذاکره که آمریکا میکرد با این فرقه مجاهدین، منم اونجا بودم، تو کشور عراق بودیم، صدام سرنگون شد و آمدن برای خل سلاح و غیره اینا که تسلیم بشوند. النهایه چانه زنی سر نهایی کردن زبان توافق بود، اینکه خود فرقه رجبی گفت تسلیم رو ننویسین یا خل سلاح رو ننویسین، خل سلاح رو بنویسین گردآوری سلاح، گردآوری سلاح، عین گرد همایی. یعنی تبیین بازی به کلامات، یعنی میخواستن زیاد شرماور نباشد. حالا خود ترامپ هم یک پاسخ به پیشنهاد او 10 دقیقه زمان میبره، نه بیشتر. اینا 47 سال ما رو فریب دادن. چرا یه ماه و نیمه که هنوز اون توافق اولیه صورت نگرفته، هی دارن که کش میدن. پس یک سری بحثا تو محتوا بود، بعد زبان توافق است، اون متنی که روایت میشود باید برای نیروهای درونی این رژیم هم قابل حذف باشد. ممکنه در گام اول یا در گام نخست موضوع هسته‌ای باشه، وقتی اورانیوم رو تحویل گرفت، یعنی اون 400 کیلوگرم با اون چیزایی که افسردهش ممکنه 408 کیلو باشه یا 420 کیلو باشه، هنوز اونجا دقیق معلوم نیست که چه میزان است، اینو تحویل گرفت، یعنی حداقل میداند رژیم برای 5 سال 3 سال 4 سال نمیتونه بمب اتم داشته باشه. بعد میره تو گام دوم. حالا تز گام دوم و همین دور پیش و هفته پیش هم گفتم، من از نظر من یک نظریه هم هست، یک تزی هم هست که ترامپ فکر میکنه که نمیتواند در آن شرایط هم بخواد هسته ای ازش بگیره، هم موشکی رو بگیره، هم نیابتی رو بگیره، هم مسئله تروریسم و این گسترش صنعت گروگانگیری رو مانش بشه. پس گام به گام حرکت میکنه، مخصوصا که با تنگی هرمزم به عنوان اهرام اقتصادی رژیم استفاده میکنه، اینم بحران اقتصادی جهانی است، فشارش هم بیشتر میاد رو خود ترامپ. خب میبینیم که ترامپ تو شاخصهایی که داره این بر رژیم بازی میکنه، این ورم ترامپ مجبور واکنش داشته. حتی ترامپ در مورد عوارض تنگه هرمز که رژیم کار کرد با عمان، سلطانشین عمان، که اینا رو گویا راضی کرده بود که بیا شراکت کنیم، تو این ور تنگه هرمز، ما این ور تنگه هرمز، سر گردنه واستیم و اخاذی کنیم،
گویا پذیرفته بودند که ترامپ خیلی تند برخورد کرد، گفت حتی اگر عمان بخواد چنین کاری بکنه نابودش میکنیم. حتی امروز هم بود که وزیر خزانه‌داری خود آمریکا هم تهدید کرد، گفت هیچ اجازه نمیدیم به عمان و بالاترین فشارها رو بهش آورد. خب عمان هم کسی نیست که بخواد در مقابل آمریکا وایسه یا توانش داشته باشه. خب دو دورم اینا این مذاکره رو پیش برده بودن با آمریکا. واقعیت اینه که این که گفتم این تز گام به گام از 10 روز پیش عنوان کردم، یعنی تز مرحله‌ای، یک حقیقتی بود. مثلا اون 20 ژانویه هنوز ترامپ به قدرت نیامده بود، گفته بود اگه 20 ژانویه بیام حماس نپذیره نابودشون میکنم. 20 ژانویه اومد و تا الان هم کشیده، هنوز حماس موافقت نکرده با خل سلاح، با اینکه رفتن چادرنشین شدن مردم آواره غزه، با اینکه رهبرانشون هم زدن. همین جدیدن هم اون محمود اوده رو که آخرین جانشین فرمانده نظام حماس بود، این رو هم زدن. ولی تحولات وقتی میاد رو کف زمین به این سادگی نیست. پس اینا کار خواهد بود، کما اینکه تو رابطه با حزب الله هم از سال پیش گفتن که خل سلاح میشویم، حتی خیلی بحث و اینا هم بود، حتی اتحادیه اروپا معارف بود که اومد و پشت اومد. اون زمان مثلا از جانب خود آمریکا هم چندین دیدار داشتن، تا الان حزب الله تن نداده به مسئله پذیرش خل سلاح و وایستاده، چون بحث‌های اساسی هست. حزب الله خود لبنان اصلا ربطی به لبنان نداره، این نیروی سپاه قدس است، نیروی رژیم هست در داخل خود لبنان. به همین دلیل رژیم گفته اگر بخواد آتش بسی باشد باید فراگیر باشد، شامل لبنان هم بشود. اسرائیل و نتانیاهو و دیر مقاماش گفتن هرگز این ربطی نداره. ترامپ هم همینو گفت، روبیو هم همینو گفت، که گفت اسرائیل حق دفاع دارد و این ربطی به این مسائل نداشته و نخواهد داشت، حق دفاع رو برای همیشه داره، اگر بهش تهاجم شد پاسخ بده. به همین دلیله که این شک و تردیدها هست. از اون من فدا حسین مالکی که عضو کمیسیون امنیت مجلس هم است، میگه تنها نگرانی ما غیر قابل پیش بودی بودن این ترامپه. راستم میگه تو رابطه با این سه مرحله تزی که عرض کردم، منظور این نیست، برداشتم و میخوام بگم تو تفهیم تفاهم. این میگه پیشرفت خوبی در مذاکرات با آمریکا رخ داده و اغلب پیشنهادات جمهوری اسلامی پذیرفته شده. میگه تنها نگرانی ما غیر قابل پیش بودن ترامپ و بدعهدی های اوست. بدعهدی ها که منظورش اون برجام پاره کرد یا احتمالا چیزهای دیگه توی این مذاکرات دور اول دوم که بوده، که گفت ادامه خواهد داشت، زد و حمله کرد هم به اسرائیل هم خودش. بعد حالا تبلیغات هم کردن که سفر قالیباف به قطر فقط درباره اون پولهای بلوکه شده بوده و ربطی به مسئله هستی غیر اینا نداشته. اینو دیگران هم میگویند برای ساکت کردن مخالفین داخل این تفاهم و مذاکرات در ایران. خب روبیو هم گفته دستیابی به این توافق با ایران ممکنه چند روز زمان ببره و اینو 3 روز پیش گفته بوده. گفت یه اتفاق نظر بسیار قوی پیشنویس اولی یک توافق وجود داره، همان گونه که در این گونه موارد پیش می آید، حل و فصل برخی اختلافات درباره یک کلمه یا یک جمله ممکن است چند روز طول بکشد تا به توافق برسیم. بنابراین باید برای حل این اختلافات تلاش کنیم. یعنی این 3 روزه تا همین 3 شنبه که میگن نهایی شده، الان بایستی سرانش ترامپ و اون مجدبا امضا کنن، مونده پشت این و
تأکیدم کرده رو بیا، ما تفاهم خوب میخواهیم، یا تفاهم خوب خواهیم داشت یا اصلا تفاهم نخواهیم کرد. خب این توی این موارد هست. حالا از نظر من واقعیت اینه که خب توافق کمخرج و کم ضررترین گزینه برای خود ترامپ تو این شرایط با توجه به وضعیت جهانی، اقتصادی، سیاسی و حتی نظامی، با توجه به حمله به کشورهای حوزه خلیج فارس که آمریکا هم نتونست و نمیتونست دفاع کاملی کنه از این کشورها، و حتی پس از بستن تنگه هرمز که به دلیل این به اصطلاح که خود رژیم تنگه هرمز رو بدل کرد به یک سلاح قوی علیه اقتصاد جهانی، به نوعی وضعیت رو برمیگردونه به شرایط پیش از جنگ 40 روزه. حالا سوال اینجاست، آیا امکان توافق وجود داره یا نه؟ بحثم توافق هسته‌ای است. به نظر من مسائل بسیار اساسی حل ناشده‌ای هست که این مسائل اساسی رو اگر به جزئیاتش که برند اونجا که برای هر دو طرف چه آمریکا و چه این رژیم مسائل حیاتی هست، اختلافا اونجا باز میشه، برجسته میشه، چه در هسته‌ای و بعدها مراحل بعد، چه در موشکی و چه در مسائل نیابتی. حتی اگر موضوع نیابتی هم مورد بحث قرار نگیرد، در آینده در عمل اجرا خواهد شد. موشکی نمیتونه، ولی نیابتی خارج از دستان رژیم هست، چون در داخل ایران نیست، از بیرون میتونه خود اسرائیل رسن اقدام کنه یا فشارهایی که کشورهای حوزه خلیج فارس بیارن به خود حزب الله یا این حوثی ها غیره اینا، و ایزن هشتل شعبی در عراق. فقط خبر جالب این که مقتدا سرد همین دیروزم نیروهای نظامی شو کلن در اختیار ارتش و دولت عراق قرار داد. این هم خبر خوبی است. تا کنون این کار رو نمی کرده، با اینکه در انتخابات مجلس هم شرکت نکرد، یعنی کاندیدی نماینده در مجلس فعلی پارلمان عراق ندارد. خب این یه توافق نیست، یک برگشت، یک تفاهم نامه برای شروع مذاکرات است که باید تنگه باز بشه. اگر تنگه هرمز مثل حالا که بدل به اهرم فشار جهانی شده برای پیشبرد اهداف این رژیم که باجگیری کنه، به عنوان یک عنصر بازدارندگی عمل کنه، خب برای هر مسئله سیاسی اگر پیش بیاد رژیم از این اهرم میتونه استفاده کنه، همونجور که انور قرقاش هم روش تاکید کرده بود. این یه مشکله، رژیم باز توینده بازی در خواهد آورد سر همین مسئله. مسئله اینجاست که این رژیم یک رژیم بی‌غایت ایدئولوژیک افراطی با اهداف گسترش اسلامی در خاورمیانه تا افریقا و حتی اروپاست. این روزا می دیم تو اروپا دارن جولان که میدن. خب همین امروز هم یه ویدئویی یکی از دوستان برام ارسال کرد که تو لندن پادشاهی خواهان مانع این عناصر حکومتی و نیابتی اونجا بودن، جلوی خودروشون به اصطلاح بسد کرده بودن، خودرو حرکت کرد، یه نفر زد و اون نفر دوم که مانع شده بود اونم زد، انداخت و رفت اینا. یعنی اصلا از زیر گرفتن و اینا حتی تو لندن هم ابایی ندارن، با اینکه پلاکشون مشخص و خودروشون، یعنی اینا تا این حد آدم های جنایتکار

زبان جمهوری اسلامی رو دیر فهمید یا فهمید و به روش نیاورد و همچنان باش مماشات کرد، الان با یک هیولای مواجه شده که میبینه که نمیتونه از پسش بر بیاد. جهان منظورم بیشتر اتحادیه اروپاست، حتی کشورهای حوزه خلیج فارس فهمیدن چه دشمنیه. قطر گفت به ما خیانت کرده این رژیم، این اصلا جا خورده بودن، شوکه شده بودن، چه ربطی داره آمریکا و اسرائیل به حمله به اینا؟ پس آمریکا اومد محاصره کرد، اما این رژیم ایدولوژیک براش ویرانی ایران اساسا مهم نیست، مهم اهداف اسلامی و ماندگاری حکومتش که از قبل پیشا مجدبا پیشا سید علی خامنه‌ای خمینیش گفته بود که اوجب واجبات حفظ نظامه، حتی اگه امام زمانش هم بره مهم نیست، اسلام باقی میمونه. اونها هم اومدن برای این، چون در همین دستگاه هم است، محمد برای اسلام آمده است نه اسلام برای محمد، علی برای اسلام آمده است و نه معکوس، و به همین دلیل اوجب واجباته. یعنی خمینی حرف غلطی نمیزن، این روح حاکم بر این ایدولوژی واقعا فاشیست و اهریمنیه که به این سادگی نمیشه باش چنگ در چنگ شد، چون افکار آخر زمانی داره، اینا خودشون نماینده خدا بر روی زمین میدانند، فاشیسترینشون، و به این سادگی تن نخواهند داد. این موزل جهانی هست. پس اگر جنگی در بگیره، آمریکا دیگه مثل جنگ 40 روزه عمل نمیکنه از نظر من، چون نمیاد دوباره 40 روز اون همه موشک و هزینه رو صرف اینا کنه، دخلش به خرجش نمیارزه، میاد زیر سخت رو میزنه، شبکه برق میزنه، پالایشگاه رو میزنه، آچمز میکنه، زمینگیرشون میکنه، اصل لاز توی فرجه خیلی کوتاه، چون میخواد هزینه جنگ رو پایین بیاره. 40 روز اون هزینه رو داد، این بار میخواد سریع کار رو تموم کنه، نه مثل اون جنگ 40 روزه. پس زیر ساختار رو خواهد زد قاطع، همونطوری که ترامپ که گفته بود اون زمان، گفته بود که کمک در راه است، حتی میگفت که نیاین تو خیابون تا زمانی که ما به شما که بگوییم. من جهت رو عوض کرد، پس خود این ترامپ راحت میتونه جهت عوض کنه، یعنی میخوره به یه جای سخت، میبینه سرفره میکنه، تغییر میده. از نظر من اونجا هم که برگشت که ما به کردها سلاح دادیم از همین چارچوبه، از این یه فرجهی بهانه گریزگاهی را یافت که انگار که اونجایی که ما گفته ایم که کمک در راه هست، یعنی این که همین سلاح ها یا بخشش این بود. من از همون روز اول تو همین میهن تیوی تاکید کردم که آقا جون اتهام زنی نکنیم بحثا به کردی، با اینکه باید با سند مدرک و مستند صحبت کرد، نمیشه با یه حرف به کردها دادین، چون کردها فراگیره، به چه کسی داده ای، باید اسم ببری چی داده ای، چه سلاحی، چه میزانی که داده ای. بریم تو جزئیات، وحشتناکه. اینا رو کردها چجوری ببرن داخل ایران؟ سیب زمینی که نیست که، الان کامل سیب زمینی هم چک میکنن، اصلا هست بردی اونجا به کی بدی؟ نمیدونی بار بزنی میوه فروشی اونجا حراجم کنی، اصلا ها رو ببری حراجم کنی، کسی نمیاد اصلا بخره، پیش از این برسه کار تمام است. بعد به کی دادی؟ به کردها که اصلا تو انقلاب ملی نیامدن تو کم خیابون، چون رهبریش با پهلوی بود. کردها با چه انگیزه ای، منظورم احزاب کردی خودمان، با چه انگیزه ای بروند به انقلابی که درش مشارکت نداشتند، حضور نداشتند، درش جاخاری دادن، پوش کردن تو اون مکتب مردم در ضدیت با پهلوی، سلاح رو بدن اینا بدن. پس به همین دلیل احزاب کردی که گفتن سلاح به دست ما نرسیده است، هر 5-6 حزب الان جدیدن بارزانی هم از ترامپ خواسته که بگی که به چه کسی اسلحه داده. خبر العربیه بود، این خبر شبکه خبر العربیه بوده که گفته مقامات دولت اقلیمی

افغانستان، عراق، از جمله مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم اعلام کردند که نمیدانند چه طرف های سلاح را که از سوی ایالات متحده برای مخالفان حکومت ایران ارسال شده است دریافت کردند. این هم این کار میکنه. بعد میگه اقلیم کردستان ترجیح میدهد ایالات متحده یا دونالد ترامپ، اسمم میبره، رئیس جمهور آمریکا مشخص کند این سلاح ها دقیقا به دست چه کسی رسیده است. احتمالا هم خودش مبرر کرده ولی هم بر علیه جلال طالبانی یکتی که الان اون جلال که فوت کرده، بافل طالبانی پسرش، در تضاد با اون میگه بیاد اسم ببر. خب به نفعشه که بیاد بگه آقا ما هم نیستیم، پس کسی نمیمونه که. به کردهای سوریه هم که ندادند از اونجا لقمه رو بچرخونن کردهای سوریه که بیارن که بدن به ایران. خب پس ببینی ترامپ از این کارا میکنه و پشت پا میزنه. از اون من اولویت کنونی آمریکا و ترامپ با رژیم و منطقه توی این مرحله حفظ ثبات این منطقه است و جلوگیری از بحران انرژی و اقتصادی است، نه حمایت مستقیم از یک گروه خاص یا سرنگونی یا کمک به سرنگونی توی این مرحله. یک واقعیت هم است، این رژیم به غایت ایدئولوژیکه، اما آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس نه جنگ با رژیم برای آمریکا بود و نبوده، یعنی هستیشونه، اما اگرچه برای اسرائیل جنگ با رژیم عین بود و نبوده، مطلقا میخواد هر لحظه بگی امروز حمله کنه، همین الان یک ثانیه بعد حمله کنه، اسرائیل میگه من آمادم، چون مسئلهش حیاتیه، بود و نبودشه، میدونه که دشمن اندشه، چند نفرم تارونده، چند تا گروه هم تارونده، مثل حزب الله به اصطلاح لبنان و حماس و حوثی ها هم که ضرباتی خوردن، هشل شعبی هم که الان زیر تیغه، فقط میمونه اون سر مار. پس سر مار هم بهترین فرصته توی این شرایط. اما رژیم ایدئولوژیکه، کشورهای حوزه خلیج فارس و آمریکا منافعش این نیست. برای آمریکا بود و نبود نیست که با رژیم تا ته خط برود، یه میزانم نیششو بکشه، دو سه تا دندونشو که بکشه براش کافی است، و به همین دلیله که خورده به این پیچ. خود اسرائیل هم، خود نتانیاهو هم همین روزم صحبت کرده، گفته ما خاورمیانه تغییر دادیم و خواهیم داد. چراش هر کیم بر علیه ما تو اون جنگا شرکت کرده دنبال بکنیم و ترتیبشون رو میدیم و این کارم کردن، سابقه هم داشته. به هیچ کدوم از رهبران فلسطین، چه اون ملیگراها چه اسلامیاش، اصلا رحم نکرد. از اون قدید اون صلاح خلف بود، یعنی ابو عیاض و اون نفر سومش ابو جهاد، یا حتی اون کسایی که اون هواپیما رو بایر چیز اون تو المپیک مونیخ هم که بودن، یا مثلا بعد اون، یا رهبران پیشین اون فلسطین، همه رو زده. یعنی تو این کار اصلا ردخور نداره. اما آمریکا چنین چیزی نیست. یک موضوع دیگر هم هست، وقتی میگیم مذاکره، رژیم باید یه سری چیزا رو بده، آمریکا چیزی نبایستی بده، به بحثا که مشکل اینجاست. حتی ترامپ گفته بود که بیام پای توافق، این که پولهای بلوکشی داره بدیم نه، حتی آخرش که محاصره رو برداریم نه. یعنی تا این حد خیلی قاطع است. دو بارم خبرنگار پرسیده بود، همین دیروز بود، گفت اینجوری است اساسا اون پولای بلوکه شده رو غیر مخواهیم، اگر راه اومدن اونجوری که ما خواستیم اون وقت دربارش فکر میکنیم و به اصطلاح اون پولها رو به نوعی خواهیم داد. به همین دلیل عبدالله شهبازی، یکی که قبلا توده‌ای بوده، با رژیم همکاری کرده در زندان، بخشی از وزارت اطلاعات، یک واقعیت رو گفته، گفته هیچ کس در نظام جرأت توافق با آمریکا رو نداره،
هیچ یک از مقام های فعلی حکومت از جمله قالیباف، پزشکیان نه تنها توان سیاسی و نه حمایت لازم در درون نظام را برای رسیدن به یه توافق نهایی با آمریکا را ندارند. وضعیتی که به اعتقاد او احتمال پایان تنش ها از راه مذاکره را بسیار تضعیف کرده است. میگه در کانال های منتسب به مشاوران نزدیک به آقای قالیباف درباره نتایج سفر، یعنی که به قطر بی سر صدا هیئت ایرانی و آمریکایی به دوحه آمده بودن، گفته در سفر محمد باقر قالیباف به قطر هیچ گفتگویی تو رابطه با مواد غنی شده ایران انجام نشده، چیزی که قالیباف گفته، و تو این مرحله هیچ تعهدی هم ندادیم و نخواهیم که پذیرفت. یعنی میگه که سفر من اصلا تو رابطه با هسته‌ای نبوده، اصلا صحبتی هم نکردیم. مشکل اینجاست، اینجور که خود شهبازی میگه، که نه قالیباف، نه پزشکیان، نه هیچ فرد دیگر از مسئولان بلندپایه نظام جرأت نمیکنن به توافق نهایی با آمریکا برسن و به فرض اینکه چنین جسارتی داشته باشند، فاقد پذیرش در میان سایر مسئولین و بدنه نیروهای مدافع جمهوری اسلامی است. این تیکش رو من حرف دارم. سایر یک بدن، آره تنشایی خواهد بود، اما اینایی که مردم قتل عام کردن تو راحت با خودشونم طبق همون حکم اوجب واجبات میتونن توجیه کنن. از نظر من هیچ چیزی مطلق نیست، با اینکه سخته، و به همین دلیل این میگه که شهبازی تنها فردی که چنین توانایی و مقبولیت برای پایان دادن به تقاسم با آمریکا را داشت آیت الله خمینی بود، خامنه ای بود. او میتوانست از جمله با ذکر نمونه‌ای از تاریخ اسلام و غیره اینا تصمیم توریزه و برای پیروانش قابل پذیرش کنه، ولی چنین نمیکرد، به این دلیل که در آغاز جنگ 40 روزه حذف شد تا شاید در رده‌های بعدی چنین امکانی پدید آید. این عدم جسارت و عدم مقبولیت و پذیرش پایان یافتن جنگ از طریق مذاکره را منتفی می کند و تداوم جنگ تا نتیجه نهایی را الزامی و قطعی می نماید. خب این وضعیتی است که الان توش هستیم. اونجایی هم که می بینین رژیم میره مینگذاری می کنه، داره تهدید می کنه، رژیم از همین شیوا استفاده می کنه، هراس انداختن، تهدید دار داره، به حساب تهدید کردن، خوش قوی نشان دادن. خب اگر تو انقدر قوی بودی تو جنگ 40 روزه ما اقدام اساسی کرده باشی یا نه، تو همش که خوردی تو اون 40 روزه، اگرم زدی کشورهای بیدفاع حوزه خلیج فارس رو زدی. اونجایی که میاد به کویت هم حمله میکنه، هنوز میگن سه شنبه بحث توافق حل فصل شده، بعدش میاد که میزنه داره پیام میده ببین ما کوتاه نمیاییم، ما نمی ترسیم از شما، ما آماده ایم برای جنگ، آماده ایم برای حمله. داره تو دل خالی میکنه، داره به طرف مقابلش به ترامپ میگه ببین ما از جنگ نمی ترسیم، اینقدر نگو یا تسلیم بشوید یا نابودتان که خواهیم کرد و غیره اینا. از دل من رژیم کار درستی هم میکنه، تو دستگاه خودش کار خطایی نمیکنه، با همین کارا، با همین کارای تروریستی، با همین کارهای ضد انسانی و جنگ طلبانه تالا سر کار مونده و کارش پیش برده. پس این جایی که حمله میکنه به کویت و پیش از اون به دوحه و غیره اینا و میبخشید به امارات متحده عربی اینا، نزد آتش بس هم هست، ولی با پررویی بازم آمریکا رو متهم میکنه که اون نقض آتش بس کرده، با هواپیما زده، اصلا کار خودش مثلا که نمیگه، هر دو دارن این کارو میکنن، ولی بازم پایبندن به آتش بس. چرا؟ چون هم آمریکا نیازمنده این دوره است که بیاد باید تایید تکلیف کنه، شاید چه بسا در این 60 روزه اگر این بیان پای امضای توافق نامه بشود، رژیم باید بیاد تو جزئیات هسته‌ای. از نظر من هر گونه توافق هسته‌ای با رژیم خطاست، اگه حتی مدت 20 ساله باشه. 20 ساله در سیاست و تاریخ اصلا زمان نیست. چشم هم بزنی اونجوری که 10 سال تموم شد، این 20 سال هم رد خواهد شد.
اصلا نبایستی هیچ گونه بدن. نه اینکه ما بگیم که 20 سال بدن این رژیم 20 سال خواهد بود، نه غلطه. موضوع بعدی که میخوام به صدا تو رابطه باش بحث کنم این که میگن آقای پهلوی عامل تفرقه، عامل شکاف در میان مردم و این اپوزیسیون هست، اتهامات میزنن. من هفته قبل در رابطه با موضوعی صحبت کردم پنجشنبه قبل که آقای پهلوی ضد انقلاب زن زندگی آزادی است. انقلاب زن زندگی آزادی به حاشیه بود، اونو تخریب کرد، محوش کرد، مخالف اون هست. تشریح کردم چه از زمانی که رضا شاه بود که پدر بزرگ بود، مثلا بنیانگذار ایران بود، اون کشف حجاب کرد، زنها تونستن گامی در اجتماع و جامعه داشته باشن، راهشون باز بشه، و یا محمد رضا شاه بود که اون همه امتیازات و واقعا فضا رو به این زنان میهنمون داد و خیلی فضای بازی بود، فضای احیا شده بود برای زنان. و از قضا یکی از مخالفت های خمینی بر علیه شاه همینا بود، و یا همون قیام نکبتبار 15 خرداد 42 غیره، اینا اصلا با حق رأی به زنان مخالف بود. بعد چه برسه به خود آقای رضا پهلوی که در هر 4 قیامی که بوده، از جنبش سبز تا 96، تا یعنی دی ماه که 96 تا آبان 98 تا انقلاب زن زندگی آزادی در 401، همیشه همراه مردم بوده، عامل تفرقه که نبوده. به تنها کسی که نمیخوره ضد انقلاب زن زندگی آزادی بشه از جمله آقای پهلوی، به خاطر ویژگیاش، به خاطر پشتوانه و سابقه که داره، تکیگاهی که داره از پدر بزرگش و پدرش، و خودش از اونا بازتر هست، روشنتر هست. پس اینها همش بهانه است. این هفته صحبتم راجب یک موضوع دیگری است. اتهاماتی که میزنن، برچسب هایی که میزنن همین هست. پهلوی عامل تفرقه است. واقعیت اینه که بایستی پرسید آیا رضا پهلوی عامل تفرقه میان این اپوزیسیون و مردمه؟ خب این ادعا اگر کسایی که واقعا معتقدن به این، که اصلا از نظر من در درونشون چنین چیزی نیست، این ادعا نیازمند تحقیق و بررسی است، نه تنها عطف با آقای رضا پهلوی بلکه ریشه های او. اگر برگردیم به اون ریشه ها، اونجایی که رضا شاه بود، اون زمانی که سال 1299 اون زمان تفرقه و بی‌ثباتی پس از دوران خود انقلاب که مشروطه، که تقریباً 14 دولت در عرض چند ماه جا به جا میشه، 14 که بار غیر اینا میبخشید، در اون 14 سال حدود 50 دولت تغییر کرد، هر دولتی بین 4 ماه، 3 ماه، 2 ماه، حتی چند هفته. خب توی اون زمان بود که واقعا عامل تفرقه رضا پهلوی نه تنها عامل تفرقه نبود، بلکه تفرقه رو، پراکندگی رو، و در این ور اون ور اونا که گردن کشی میکردن، بی ثبات میکردن، دزدی ها و غارت و جدایی، اونا که خواهان جدایی بودن غیر اینا رو، خب مانع اونا شد. پس جلوی تفرقه رو که گرفت، ایران نوین رو برپا کرد. چه بخواهیم چه نخواهیم، اقدامات مثبتی داشت. و اون زمان هم میگفتن که یه دیکتاتور منوره، یعنی یک دیکتاتور مصلحه، یعنی یک دیکتاتور ملی هست، عین کمال آتاتورک در خود ترکیه. از این وضع و شأن برخوردار بود، چه بخواهیم چه نخواهیم. تقریبا پس از اونم خود آقای پهلوی هم ایزن. از نظر من رضا پهلوی طی این 48 سال
یکی از باثبات ترین شخصیت های سیاسی ما تو عرصه این جنبش و این اپوزیسیون بوده، چه در اون به جنبش سبز که اونجا رجوی میگفت دیگه که برای من نجوشد بذار سر سگ توش که بجوشد، ما اونجا بودیم اینو گفته بود، چون فقط فکر خودش بود، میگفت که خب ما که اونجا نقشی نداریم، بذار هر چی میخواد بشه. به همین دلیلم نامه نمیشه به مجلس خبرگان و به آیت الله منتظری آن زمان، و یعنی میخواد تضادها رو تشدید کنه که همون فضای سرکوب خامنه ای اعمال کنه و سرکوب کنه. در سال 96 هم دیدیم که اونجا که رضا شاه روحت شاد شروع شد، اولین گام ها بود همین حرف بود. از قضا من حتی 96، یه خورده بعد 96 بود، یه مقاله نوشتم که شاه صدای مردم رو شنید، رضا پهلوی نه. حرفم این بود که 96 مردم دارن میگن رضا شاه روحت شاد، از نظر من از اون موقع باید میومد جلو چون فریاد بود ولی نیامد. تو 98 هم ایزن پر رنگتر شد در زن زندگی آزادی هم، با اینکه اون ائتلاف که شکننده هم بود شد گرفت، ولی تو اون زن زندگی آزادی یه چیزی تثبیت شد، این آدم آدم بازیه، فروتنیه و متوازه، حتی با اون طیف حاضر شد کار کنه ولی دیگران اهل کار نبودن. از قضا در زندگی آزادی بیشترین طیفی که اومد کف خیابون همین طیف طرفداران پهلوی بود. اینایی که میگن که پهلوی ضد زن، ضد آزادی، ضد زندگی است، حداقل کف خیابونا که ماها که بودیم، ماها که شاهد بودیم، بیشترین طیفی که تو خارج کشور تظاهرات می اومدن صف حامیان پهلوی بود. ببینید کار به کجا کشیده، منهای گروه های سیاسی که همون بازمانده افکار 57 هستند، اون نکبت و 57 رو تایید که می کنند، حتی فرامرز دادرس که آدم شناخته شده ایه که مواضع رژیم رو بیرون میده، میگه رضا پهلوی عامل اصلی تفرقه در اپوزیسیون ایرانه. حالا دیگه کم مونده که دیگه خود وزارت اطلاعات، خود سپاه مسلم، خود سپاه، خود مژدبان بیاد رسن که بگه که رضا پهلوی عامل تفرقه در این اپوزیسیونه. ببین چقدر افتضاحه. ببینید تا سال 96 هیچ گروهی مشکلی با پهلوی نداشت. خود رجوی نامه می نوشت، پیام می داد با آقای پهلوی که حساب شما از پدرتون جداست، شما حتی تو اشرف کشتاره شد از ما پشتیبانی حمایت کردید، اگر شما حتی پادشاهی خواهی رو کنار بذارین، جمهوری خواهی رو پیشه کنین، نام نیکی از خودتون در تاریخ به یادگار خواهی گذاشت. با اینکه 5 سال پیش 1400 پهلوی چنین چیزی گفت که جمهوری رو ترجیح میدهد به سلطنت یا پادشاهی، مجاهدین اونجا گفتن نخیر، قبول نکردن، زیرش زدن، گفتن این دو جای خوریه، دروغ میگه، این اهل تفرقه است. به این پهلوی هر چی میگه دست تو تا اینجا عسلم کنه بکنه تو دهن این فرقه که رجوی، برای رجوی زهره. چرا؟ همون جنسی که خمینی با شاه محمد رضا شاه، همون جور که فضل الله، شیخ فضل الله نوری اون زمان با انقلابی که مشروطه ضدیت داشت، با آزادی زن زندگی داشت، به همون نسبت رجوی و امثال هم با پهلوی نه تنها زاویه دارن، 180 درجه مقابل همدیگه هستن. تازه همین پهلوی، ببخشید همین رجوی سال 88 میگفت
پیام داد که من از رهبری مقاومت میرم کنار، رهبریم در دست شما، شما رهبر مقاومت باشید. آقا ما اون زمان تو اشرف بودیم، تو کشور عراق، ادهی بیشتر برای چاپلوسی گریوزاری که چرا برادر گفت، یعنی برادر یعنی هم رجوی، که گفت من رهبری رو میدم به آقای پهلوی، خودم از کنار میشم میرم در اون نمیدونم خاوران، اونجا چادر میزنم، غیر اینا میزنم، یعنی از این کارهای آشورایی و شیعه‌گری و خیلی تنزه طلبی و مظلوم بسیار که نبایی، انگار که ما دنبال قدرت اینا نیستیم، در حالی که اصلا دروغه. اساس این که رجوی سال 60 با بنی صدر از ایران خارج شدن اومدن پاریس، اساسش برای معرفی اپوزیسیون و آلترناتیو بود که میگو ما میخواییم کاری کنیم که دیگه انقلاب ملاخور نشود، انقلابی که خودمون میکنیم مهرش هم که بزنیم رهبریش هم خودمون باشه. حالا میگه اصلا ما دنبال رهبری نیستیم. این حرفی رو به درجاتی هم این مریم رجبی پلید زده، پلیدترین زن تاریخ ایران. خود به غیر این رجبی که برای آقای پهلوی پیام میداد، خوش رخصی میکرد، چاپلوسی میکرد، چرا اون زمان 88 فکر میکرد که آمریکا رابطهش با پهلوی خیلی خوبه، در واقع پیامش به آمریکایی‌ها بوده 88 که ما در عراق بودیم زیر تیغ آمریکا بودیم، خب داشت چاپلوسی اونجوری میکرد. تقریبا خانم مینا هدی هم با اینکه اصلا 1 میلیاردم رجوی هم نیست، که یعنی اون صد تشکیلات خیره اینا که اصلا درست شده، خوش هم عنوان کرده تا همین 10 سال پیش با آقای پهلوی هم توی جلسه و توی کنفرانسی شرکت داشت که اصلا مشکل هم نداشت. مشکل اینجاست، تا 10 سال پیش بله، تا 96 بله، 96 یه چیزی چرخید، ببین نوک کوه اومد بالا، رضا شاه روحت شد. اون زمان همه میگفتن که نه آقا جون، همین چپا، نه آقا جون رضا شاه روحت شد اصلا ربطی به پهلوی نداره، منظورش رضا شاه نیست، منظورش همین پهلوی نیست، منظورش ضدیت، فقط ضدیت خشک سلبی با آخونداست. دیدید 98 بیشتر شد، 401 بیشتر شد و تو دیماه دیدید چه شد، نوک کوه اومد بالا، تمام کوه تنه زد در سراسر جهان، تظاهرات 350 هزار نفره لس آنجلس و تورنتو و شهرهای دیگر، بی سابقه است در خارج کشور در تاریخ ایران. پس اینا این مشکل رو دارن. در همین رابطه حتی رجوی در سال 1372 وقتی مریم رجوی رو به ریاست جمهوری نمیدونم دوران گذار شورای ملی مقاومت انتخاب کرد و فرستادش تو فرانسه، اون زمانم تو اجلاس شورا رجوی چون این رو معرفی کرد به عنوان رئیس جمهور برگزیده این مقاومت، خب نیازمند بود رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران که کشوری یه پرچم هم داشته باشه دیگه، نمیشه آرم سازمانه که ببرن، نمیشه آرم ارتش آذربخش ببرن، باید نماینده یک کشور باشن، اونم ایران، و به همین دلیل لازم بود که پرچم شیر خورشید از آن خودشون کنند. چون مریم رجوی به عنوان رئیس جمهور دوران گذار برای ایران معرفی شده بود، پس باید پرچم ایران رو وارد ساختار شورای ملی مقاومت می‌کردن. مخالفت‌هایی هم شد، رجوی هی توجیهش کرد و اینا، اگر این پرچم وارد ساختار شورای ملی مقاومت نمیشد، پرچمی بود که مال به اصطلاح پهلوی بود، نماد اونها بود، و الا بدون پرچم که سمبل یک کشور هست معنای ملی دیگه نخواهد داشت مریم رجوی. به همین دلیل خود رجوی میگه ما داریم از قصد این پرچم و پرچم ملی خودمون میکنیم، آرم رسمی شورای ملی میکنیم تا اینا رو از دست پهلویچی ها بقاپیم، این پرچم رو یعنی مصادرش کنیم که دیگه مال اونها نباشه. خب پس این وضعیت
خود این رجوی است. این رجوی برای اتحاد و وحدت این کار نکرده بوده، همیشه هم یک نیروی تفرقه افکن بوده در همه طول این سالیان، چون منافعش این بوده و به همین دلیل که یک رفت تو عراق با صدام ساخت و اونجا موند، الان هم آواره همین آلبانی شده. مریم رجوی همین چند وقت پیش گفته، ببین چقدر مسخره است، بقایای سلطنت، بقایای سلطنت، عجب بقایایی که 350 هزار نفری میاد کف خیابون، این مجبور بره توی پناهندگان مال اوکراین و تو همین آلمان جمع کنه بیاره به اونا سیاه لشکر ایرانی جا بزنه که ما اپوزیسیونیم. ببین چه فلکی افتاده. میگه بقای سلطنت نه مسئله فردای ایران و نه رقیبی برای شورای ملی مقاومت است پهلوی، بلکه مسئله امروز است که تأثیر مخرب در کازار سرنگونی ایجاب میکند. پهلوی عنصر مخالفه، حتی قبلا گفته بوده که این اصلا ضد بشر، پهلوی همین مریم رجوی الان میگه ضد کارزار سرنگونیه. اینا اون زمان که در لیست بودن تا سال 92 که من تو لیبرتی بودم، میگفتن اصلا این که ما رو گذاشتن تو لیست تروریستی مانع سرنگونی رژیم توسط ماست. باور کنید همین که تو لیست تروریستی بودن حمایت ها زیادی هم میشد. آقا جون الان از سال 90 تا الان 13 سال رد شده، خب بفرما سرنگون کن. اصلا تو 2000 نفر، اون 2000 اندی نفر تو آلبانی اگه ترشی هم گذاشته بودی الان کلی منفعت داشت، جز این که فقط اونجا داری پول خرج دوا و بیماری خرد و خوراکشون میدی، هر 15 یک ماه هم یکی از اونا به دلیل بیماری و غیر اینا میگذره. خودشون هم اطلاع دادن که از 2000 خورده اونجا هستن 100 نفر بیماری های حادی دارن که نیاز به رسیدگی های فوری داره. میبخشید 1000 نفر، این اطلاعیه مال 2017 است، 17 یعنی تقریبا 9 سال پیش، الان که بیماری حاد بیشتر شده. پس آقای پهلوی نه تنها باعث تفرقه میان این اپوزیسیون و مردم نشده، بلکه داستان بقایت عکس و معکوسه. آقای پهلوی باعث شده تمامی این گروه های سیاسی که طی این 14 همدیگر رو به سازشکاری و خیانت و داعشی بودن و مشابه رژیم و یا همکار رژیم و مماشد کرده رو یا از این جنس متهم میکردن، از قضا به یمن وجود آقای پهلوی در این چند سال اخیر، به یمن وجود آقای پهلوی به ویژه از سال 1400 به بعد که پهلوی گفت جمهوری رو ترجیح میدهد به اصطلاح پادشاهی خواهی، انگار که آب به لونه مورچه ریختن، انگار که چوب کردن تو لونه زنبور، همه اومدن بیرون.

0: چته؟ چرا اینجا رو گوشی رو سره؟
1: خوابه بد میبینم دکتر، کابوس میبینم.
0: چه کابوسی میبینی؟ خواب کیو میبینی؟
1: خواب شما رو میبینم دکتر.
2: دوستم دیدی لباس دوستم چه بیاره آراش و ساسی منتشه چی دوستم من

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درود خدمت شما دوستان گرامی، مخاطبان و بینندگان خوب تلویزیون میهن، کیوان یحیی بن یوهان هستم و در این برنامه از سلسله از سری برنامه هایی که در مورد مبانی فکری و اندیشگانی حکومت اسلامی در حقیقت ارائه می کنیم، در این جلسه در خدمت دوست گرامی، اندیشمند جوان و خوشآتیه، جناب آقای حسام الدین فرضی‌زاده خواهیم بود و صحبت می کنیم در مورد نظریه مهدویت، آرماگدون و سیاست آخرالزمان. حسام جان درود بر شما.
2: درود و عرض ادب خدمت شما و همه دوستان عزیزی که این ویدیوی ما رو خواهند دید یا میبینند. امیدوارم حال همشون خوب باشه. البته تو این وضعیت و شرایط حال اکثر دوستان نامناسب است، ولی خب چاره‌ای جز امید نیست.
1: آقا یه گروهی برای اینکه حالا آشنا بشن یه مقدار با خود شما، شما یه مختصری اشاره میکنی که چی شد اصلا به تحقیقات اسلام شناسی علاقه مند شدی، با وجود اینکه خب مثلا به فیزیک و ریاضیات علاقه مند بودی به صورت تخصصی، چی شد به تحقیقات اسلام شناسی کشیده شدی، اصلا یه مسیری کوتاهی رو از سیر تطور فکری خودت برای ما میگی؟
2: باش، حتما موردی نیست. بنده خب اصالتاً الان اهل مشین شهر هستم. رشته تخصصی من فیزیک نظری و فیزیک هسته‌ای بود و هست و ریاضیات و اینها. ولی خب فضای جامعه ما متقاربن ناخودآگاه همه ما رو به سمت علوم انسانی و مخصوصاً حوزه اسلام و ادیان، حالا فقط اسلام رو نمیگم، هول میده. یعنی من این رو بارها همه جا گفتم که به خاطر ضعف شرایط اندیشه که تو ایران هست، بسیاری از دانشجویان، دانش آموزانی که حالا یکم هم اهل تأمل و تفکر هستن از ایران میان بیرون، سطح اطلاعات دینی و تحقیقاتیشون تو حوزه الهیات گاهن من واقعا متوجه میشم که بیشتر از حتی بسیاری از دکتراهای مثلا کشورهای همسایه هست. یعنی من واقعا این به خاطر جامعه ما هست دیگه. حالا مثلا ما از بچگی مثلا شبکه یک همیشه برنامه های مذهبی بود، سیاست های کشور در این راستا هست و این رو هم مد نظر داشته باشیم که علوم درسی چه میخونیم در مدارس این هست. من هم متعاقبا خب این رو داشتم و خب خانواده هم که خب پدر من خودشون تحصیل کرده هستن، مادرم هم تحصیل کرده هستن، پدرم مهندس بودن، مادرم معلم بودن، حالا یه ضعف علمی بود و بحثایی میشد در همین راستا. خب ما این رو ادامه دادیم و رفتیم جلو. من تحقیقات دینی که به صورت عمیق داشتم، یعنی میشه گفت از دوم راهنمای اینها شروع کردم با عقاید مختلف دینی که در کشور ما هست، موجه شدم. حالا مثلا بحثایی که در کشور ما هست، مثلا همون بحثایی که چون مذهب غالبه در ایران شیعه هست و به خاطر همین در همین راستا تحقیقاتی انجام شد، تا اینکه در 21 سالگی حالا من یک مقاله مانندی نوشتم، کتابی نوشتم. این کتاب در چند کشورم چاپ شد، حتی در مثلا جمهوری آذربایجان در سال 2015 ششمین کتاب پرفروش شد. بیس کتاب من اون زمان، حالا خب عقاید اعلان من متفاوته، بیس کتاب من اون زمان نقد خروج از اسلام نبود، یعنی من حالا خیلی از دوستان فکر میکنم خروج از اسلام بود، نقد مذاهب بود بیشتر، یعنی متمایل به قرآن جرایی بودن و اینکه بسیاری از احادیثی که ما الان باهاش روبرو هستیم یا سنن فکری که هست واقعا با متون اصلی قرآن در تضاد است. یعنی ما در قرآن یک چیز رو میبینیم، در حدیث تماما یا فقه تماما یک چیز دیگر رو میبینیم. مثلا حالا مثال بزنم، مثلا شما در قرآن رو اگر بررسی کنید، به جز خون مردار، خون مردار، گوشت خوک، حتی روغن خوک هم نه، و حیواناتی که در مقابل خدایان یعنی بت‌ها کشته میشن، همه فقط گفته اینها حرام هستند. یعنی بقیه حیوانات بهتون نگفته حرام هستند، گفته هر چیزی میتونید بخورید، ولی ما در فکر میبینیم نمیدونم سم هست فلان هست و اینها. اینا برای من جالب بود. حالا بر حسب یه سری موارد، بر حسب این موارد، این تضادها رو که دیدم، و مخصوصا در تاریخ اسلام هم یه سری موارد از تضادها و تاثیرپذیرهایی که دیدم، حالا من یه مقاله در اون راستا نوشتم و سیاست‌های فعلی جمهوری اسلامی ایران رو هم اون زمان ریشه گرفته از اون میدونستم. یعنی من متفاوت فکر میکنم، حالا من نظری 2000 اون زمانی که نوشته بودم، در اون زمان حالا من به خاطر توهین مقدسات اسلامی و نشر عقاید زاله دادگاهی شدم و خب حالا زندان رفتم و حالا یه سری موارد دیگر. کتاب بنده در ترکیه، جمهوری آذربایجان و چند جای دیگه هم چاپ شد و خب اون موزه اون زمان امضا برای آزاد شدن من جمع شد و چون ارتداد اعلام شده بود. حالا فقط دولت هم مد نظر نیست، فقط دولت هم مد نظر چی نیست، چون سیاست های دولت متفاوت گاهن بین مثلا مذهبی ها، یعنی بین قشر مذهبی که جدا از دولت هم هستن. این ارتداد بود، هم از طرف اهل سنت بود، هم از طرف اهل تشیع بود. در همین راستا حالا یک مواردی رو چیز که یعنی مواردی رو تیک کردیم، پروسه این به قول من تضادهای عقیدتی و اینها، و در همین راستا از اون زمان هم شروع کردم تحقیقات رو تخصصی کردن. و حالا به لطف خدا از سال 2021 دیگه از ایران خارج شدم و خارج از کشور هستم حالا و ادامه میدم.
1: خب ببین، خیلی هم عالی. ببین ما حسام، به من و خودت حالا در جای دیگه با هم گفتگو کرده بودیم در این رابطه، من بحث رو از اینجا میخوام شروع کنم که این پرسش همیشه مطرح شده، به ویژه بعد از این سیزفایر و آتش بسی که شد، سوال پیش اومد که جمهوری اسلامی چه دلیلی داره که نمی پاشه، کلپس نمی کنه، چی شده بود که اینا همون مثلا به همون صورت دارن ادامه میدن و در ظاهر ضربه خاصی نخوردن نظر اون سلسله مراتب دستوراتی که اینا کامند و اینا. من وارد این قضیه الان نمیخوام بشم، یکی از عواملش رو میگیرم و از اینجا بحث رو میشکافیم و جلو میبریم. ببین من به نظرم باور به یک سرچشمه ازلی و ابدی و لایزال مثل امام زمان یه جوری متحد کننده تمامی سیاست هایی است که به اصطلاح در حکومت جاریه. اولا حکومت دارای یک، به قول انگلیسی های واژه فرانسوی دارن، ریزن دتر، ریزن دتر یا علت وجودیش، همونجوری که خودشون هم میگن، فراهم کردن شرایط ظهور. یعنی حکومت به وجود آمده تا به قول خودشون ظهور رو تأجیل و تسهیل بکنن. درسته؟ سوالی که من از تو دارم اینه حسام، دهه 60 یعنی دهه نخست حکومت جمهوری اسلامی چندان خبری از این مهدی‌گرایی و نگاه آخر و زمانی و ریگذاری به سوی اون به اصطلاح فرج و به قول معروف ظهور و اینا نبود؟ چی شد که ما از اون فضا شیفت کردیم به سمت یک تفکر آخر و زمانی کالتیک که داره کوچکترین مسائل رو هم تبیین و تعیین میکنه در سیاست های حکومت؟
2: آقای دکتر، برای این بحث رو کردن به این بحث باید یک مقدمه شروع کنیم از این بحث، چون بعضی از دوستان حالا مثلا این بحث رو وارد میکنن، فکر میکنن این بحث فقط در مثلا مذهب شیعه است، حالا ریشه هاش کجا بوده، از کجا هست و اصلا چه جوری هست. ببینید، ما بحثی که بررسی میکنیم از این موارد اصلا منزی، ما در ادیان ابراهیمی شاید با قطعیت میتونیم بگیم که قضیه منزی در ادیان ابراهیمی از ادیان هندی یعنی هندویسم و حتی زرتشتیسم وارد ادیان ابراهیمی شده، چون ادیان ابراهیمی چون اصلا خیر و شر، نبرد خیر و شری وجود نداره، شر وسیله برای امتحان هست، مثلا شیطان در مقابل خدا نیست، شیطان در مقابل خدا یک مخلوق ضعیف است، خدا بهش یک مهلتی داده در ادیان ابراهیمی. یعنی ما در این تفکر، یعنی تفکر بین النهرینی در مقابل تفکر سند یعنی هند، یعنی هند رو میبینیم، ولی در ادیان مثلا هندی ریشش هندیه، یعنی مثلا زرتشتیسم هم اگر بررسی کنیم شباهت های ریشه‌ایش به متون سانسکریتی که در هند هست رو میبینیم، مثلا مهابراتا و دین هندو. کلمه مثلا منزی ما اولین بار میبینیم که مثلا سوشیانت در زرتشتی هست، یا منزی که در هندویسم هست، یعنی در آخر الزمان میاد، نبرد بین خیر و شر انجام میشه، خیر پیروز میشه و جهان دوباره احیا میشه. ولی در حالی که در ادیان بین النهرینی ریشه گرفته از بین مثلا یهودیت، مسیحیت و حتی اسلام، ما این رو نمیبینیم. یک قیامتی هست، قیامت میشه و وقتی قیامت میشه همه در محکمه الهی شروع میکنند به محاکمه شدند و خب جهان دوم یعنی آخرت شروع میشه، بهشت و دوزخی هست که در این راستا تکامل یافته. یعنی ما آن چیزی که در ادیان ابراهیمی ببینیم این تکامل به این صورته، یعنی مثلا در انجیل هم اگر ببینیم مثلا عیسی پادشاه جهان هست و اینها، بیس ادیان ابراهیمی اینه. ولی مثلا کلمه سوشیانت در مثلا زرتشتیسم به مرور زمان در مثلا یهودیت شد اشنتیا، یعنی اشنتیا، و اشنتیا حالا ما میایم میبینیم که بعدا مثلا در مسیح همون ماشیح یا ماشیح موعود و این رو کامل دادن، یعنی قبل از آخر زمان قرار یکی بیاد، اینطوری نبود. یعنی ما در ادیان ابراهیمی مثلا یهودیت پیشگویی هایی رو داریم، مثلا یک پیامبری میاد این کار رو انجام میده، مثلا پیشگویی های مثلا دانیال نبی یا نمیدونم پیشگویی های یوحنا رو مثلا در انجیل که میبینیم یک بیس اینطوری دارند. و این قضیه آخر الزمان و مهدویت به این صورت رو ما از ادیان ابراهیمی بیشتر از ادیان هندی گرفتند، یعنی مبارزه خیر و شر، یعنی یک شری هست قدرتمنده ولی در مقابلش یک خیری هم هست، همون اهریمن اهورمزدا، چه اهریمن تیم خودش رو داره، اهورمزدا تیم خودش رو داره، یا خدایان شر در هندویسم یا خدایان خیر در چیز مقابلش. و تأثیرپذیری هم البته زیاد است، مثلا ما میبینیم که براهمان یا همسرش اسمش دقیقا یادم رفته ولی سارای، یعنی اصلا شباهت ابراهیم و سارا، اصلا شباهت کلمه ای دارن و این تأثیرپذیری حالا دقیق وارد بشیم شاید سخت باشه و جزئیات رو ببینیم فقط مسلم، ولی در اصل کلی ببخشید آقای دکتر، در صورت کلی اول اجازه دقت کنید، در صورت کلی اگر نگاه کنیم ولی میبینیم که جزئیات یعنی کلیاتی که ما میبینیم از اونجا ریشه گرفته و وقتی با سیستم بین النهرینی هم تلفیق یافته یک چیز جدیدی رو ما در مقابل ما دیدیم، چون تبشیر دین آن هم به صورت حتی جنگی ما در ادیان ابراهیمی این رو میبینیم، ولی مثلا هندویسم در اون حد یا بودیسم به هیچ وجه، بودیسم هندویسم حتی مثلا در اسلام تصوف چون از اینها متأثر شده بیشتر تبشیری بودن، یعنی حالت تبشیری محض، مثلا یک راهب بودایی مثلا میرفت تا خودش رو به مغولستان میرسوند یا چین میرسوند یا ژاپن میرسوند، آروم آروم دین رو تبلیغ میکرد، ولی اینکه وظیفه تبلیغ دین با شمشیر باشه و فتح اونها باشه ما مثلا در اونها کمتر میبینیم. و خب آنچه که در جمهوری اسلامی ایران مثلا بسترش متوجه شد، ما پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی، البته قبل از آن هم شکست های مکرر پادشاهی های اسلامی، خلافت های اسلامی، مثلا امپراتوری گازار در ایران، امپراتوری عثمانی در ترکیه و عثمانی، کشورهای عثمانی، امپراتوری گورگانیان و بابر در هند، یعنی در مقابل مسیحیت، اون هم شکست های مکرر، یعنی شکست هایی که پشت سر هم هست، یعنی و انگار مثلا هیچ امیدی هم دیگر نیست. مردم رو به این راستا رسونده بود که یعنی مردم منتظر به مسئله منجی و کسی این که بیاد ما رو از این همه ظلم تمام کنه هست. بعد در اسلام آن چیزی که هست، مثلا یک ما مذهب تسنن داریم، یک مذهب تشیع داریم. در اثنااشعریه، یعنی اثنااشعریه کلاسیک، یعنی همون جعفریه که در کشورهای اسلامی میگن، چون ما در ایران وقتی میگیم شیعه هممون به فکر مومین میره، ولی در خارج از ایران وقتی کلمه شیعه به کار برده میشه، یعنی زیر مجموعه های متفاوتی داره. اسماعیلی هم شیعه هست، علوی هم شیعه هست، بکتاشی هم شیعه هست، زیدی هم شیعه هست، ولی مثلا جعفری هم شیعه هست. ولی مثلا شیعه اثنااشعری جعفری، آن چیزی که مذهب رسمی ایران هست، مذهب رسمی آیت الله بهزاد، آیت الله خامنه‌ای، آیت الله خمینی هست، اعتقادی که همواره داشته این بوده که قبل از حکومت، قبل از ظهور مهدی، تشکیل حکومت حرام است، یعنی حدیث سلسله الذهاب امام صادق است، و حتی شریعت تا اجرای قوانین شریعت تا آمدن امام زمان بسیار است. شما مثلا کتاب تاریخ فکر صادق آیت الله محمد صادق روحانی رو بخونید، سید محمد صادق روحانی رو بخونید، علنی مثلا بارها تاکید کرده که اینها مسائلی هستن که وقتی امام زمان خواهد آمد اجرا خواهد کرد، یعنی ما موظف به اجرای اینها نیستیم فعلا، چون مقدور نیستیم. به خاطر همین اثنااشعریه هم، اثنااشعریه هیچ وقت تاریخ قیام کننده ای نداشته، یعنی اثنااشعریه جعفری، چون همیشه منتظر بودن اینها، منتظر مهدی هستن، مهدی هم خواهد آمد. تا قبل از مهدی ما وظیفه خاصی نداریم در این طرف راسته تشکیل حکومت. ولی آنچه که در اهل سنت هست، اهل سنت، چون حالا اهل سنت هم اعتقاد به مهدی دارن، مثلا عبازیه هم اعتقاد به مهدی دارن و حتی زیدی ها هم اعتقاد به مهدی دارن، ولی سیستم اهل سنت، عبازیه و زیدی، عبازیه و زیدیه که اصلا تمام مذاهب سیاسی هستن، یعنی تمام مذهب سیاسی هستن، و مثلا تو زیدیه هست که اصلا فکر در فکر و اخلاق و اینها در پلن دوم هست، یعنی بیس مذهب اینه که هر کس از اولاد فاطمه برخیزد و یک دست شمشیر و یک دست شلاق برای اجرای شریعت الهی برخیزد، امام است از اولاد فاطمه. در عبازیه هم اصلا قریشی بودن و چیز مشروط نیست، یعنی عرب بودن مشروط نیست، یعنی هر انسان با تقوایی برخیزد امام هست، امام و خلیفه هست در مذهب عبازیه. در اهل سنت هم که سیستم همیشه سیاسی بوده، یعنی ما اهل سنت اگر نگاه کنیم، اهل سنت یعنی یک پادشاه همزمان میتونه امیرالمومنین باشه، و کلا اهل سنت زیاد در این موارد تنش‌زا نبودن. پس از شکست‌های مکرری که امپراتوری‌های باشکوه، به قول من با سابقه باشکوه اسلامی در خاورمیانه داشتند، مردم منتظر و سر کار آمدن حکومت‌های سکولار رادیکال، مثلا در ترکیه مصطفی کمال پاشا، در مثلا مصر حالا اوجش به جمال عبدالناصر میرسه، در ایران رضا خان، رضا شاه سر کار میاد، و فشارهایی که او وارد میشه، و اینکه اصلا بسیاری از اعمال رسمی مذهبی دیگه برداشته میشه، مثلا در کشورهای اسلامی چهار زن داشتن برداشته میشه، اجرای احکام شریعت برداشته میشه، حتی فشارهای مضاعف هم میشه، یعنی مثلا در ترکیه اذان به ترکی میشه، اما در تو کتابهای درسی علنا آتئیسم تدریس میشه در ترکیه 1900 بعد از آتاتورک، یعنی اصلا کتابهای درسی رو شما میتونید اصلا وجود خدا انکار شده، یعنی به پیغمبر و اینها، پیغمبر و نمیدونم نبوت و اینها انکار میشه، و اینها باعث میشه که مردم در اون راست پس از اینها دوباره یک جریاناتی پیش بره. اول این جریانات از سید جمال الدین اسدآبادی یا سید جمال الدین افغانی شروع شد. سید جمال الدین اسدآبادی و افغانی، حالا اسدآبادی یا افغانی هر چیز، حالا یکی میگه افغانی یکی میگه اسدآبادی هست، ایشون یک سری استارت هایی زد. در ایران ما میبینیم که مثلا آیت الله موسوی متاثر میشه از ایشون، و حتی بهشون هم تأثیر میگذاره. مثلا یک روحانی شیعه میاد فتوا میده که عبدالحمید میتواند خلیفه باشد برای جهان اتحاد اسلامی و کشورهای دیگر پیروان باشند. یعنی یک آخوند شیعه به عبدالحمید، یک آیت الله شیعه، خلافت یک سنی رو قبول میکنه. و این در از اون راستا پیدا شد که دیگه اصلا یک سیستم امن و امانی که اینها داشتن از بین رفت. و خب روشنفکران، حالا اصطلاح درستی نیست، اندیشمندان دنبال آلترناتیوی دیگه بودن برای این کار. خود خمینی هم، آیت الله خمینی هم که ما بینیم اوایل مثلا 1300 اینها رو بررسی میکنیم، جریان‌های فکری شیعی هم متاثر شدن از این موارد. مثلا مخصوصا پس از رضا شاه، تا زمان رضا شاه مثلا حتی عقاید اجر سید جمال الدین اسدآبادی در ایران چندان محبوبیتی پیدا نکرد به جز افراد خواص، و یا مثلا عقاید امام محمد عبده و سید قطب و اینها. یکی از دلایلش این بود که تا زمان رضا شاه آخوندهای شیعه، یعنی روحانیت شیعه، خیلی معروض فشار نبودن. پس از رضا شاه اینها هم آرام آرام دیدن که اون احترام قبلی دیگر نیست، اون امکانات و توانایی قبلش محدود شد. چون رضا شاه خیلی ها شاید این بود رضا شاه رو ندیده باشن. رضا شاه فقط مثلا کشف حجاب نبود، رضا شاه وسط شهر تهران که میشد دارالخلافه شیعه آمد بیت العدل رو ایجاد کرد، یعنی بیت العدل بهایی ها. یکی مثل آیت الله سنگلسی میرفت منبر و تمام شیعه رو نقد میکرد و هیچ روحانی نمیتونست کاری بکنه. یا مثلا روحانی های مدت مجبور میشدن که لباس اصلا لباس روحانیت استفاده نکنن، یا چون معروض فشار بودند شرعیات انجام نمیشد. مثلا رضا خان با خانوادش بدون حجاب وارد مشهد میشه، بدون حجاب وارد گم میشه، ماجرای معروف شاه چراغ و اینها باعث شد که روحانیت و جریان شیعی هم متوجه این بشه که باید یک کاری رو بکنه. ناخودآگاه یعنی شروع به بقا کرد، یعنی شروع به مبارزه برای بقا. کنار میره چون که مهدویت در تضاد هست با اصل این. شما اگر به مهدویت باور دارید، مهدویت اصلا باور داشته باشید، اصلا کارهای رضا شاه رو بیخیال از کنارش میگذارید. با کارهای رضا شاه مثلا میگه چه خلا حضرت مهدی قراره بیاد همه این انتقام اینها رو میگیره. ولی خب قبل از این چرا اینطوری نبود؟ چون قبل از این هیچ حکومتی با اینها اینطوری برخورد نکرده بود. یعنی مثلا در امپراتوری عثمانی حکومت کمابیش میشه گفت سنی هست، ولی شیوخ و بزرگان اهل تشیع احترام خودشون رو دارن. یعنی گازالگزات هم میشن، شیخ الاسلام هم میشن. یعنی مثلا ارتش اصلا کلا بچتاشی هست، یعنی سری ترکیه عثمانی بچتاشی بود و یک تعادل نسبی هست. ولی رضا شاه اومد همه اینها رو برداشت. به خاطر همین اینها دیگر نمیتونستن حتی منتظر این مسئله رو در کنار گذاشتن یعنی. و خب متاثر شدنشون هم از مصر شروع شد. یعنی ما از جریان های مکتب الازهر شروع شد، از مکتب الازهر شروع شدن تأثیر وزیری هایی که از امام محمد عبده بود و تأثیر وزیری هایی که حتی برخی از اینها به اونها گذاشتن، چون خود امام محمد عبده و امثاله از سید جمال الدین متأثر شده بودند و همه اینها پلن این بود. خود آیت الله خمینی رو ما هیچ وقت نمیتونیم مثلا شیعه کلاسیک بگیم، چون که خودش بسیار متأثر از این بود و پی برده بود که این تفکر که ما بمانیم منتظر مثلا مهدی، خود علی شریعتی هم حتی به این نکتایی که وارد میکرد به روحانیت به خاطر همین بود. میگفت شما 1400 ساله به سرتون میکوبین که امام حسینی شهید شده و اصلا نمیپرسید که مثلا امام حسین چرا شهید شده، یعنی حسین ابن علی کربلا چرا کشته شد، و منتظر یک دیگه هم هستی که قرار یک روز بیاد و دین رو به یک سیستم منفعل تبدیل کردید. و خب خمینی هم، آیت الله خمینی هم این رو میدید. و خب آیت الله خمینی فارغ از متأثر بودن از جریان‌های اسلامی جهان، متأثر از جریان‌های عرفانی هم بود، یعنی وحدت وجود عربی و اینها، چون همه اینها متضاد با شیعه کلاسیک هستن. و به خاطر همین هم حتی اون زمان آیت الله خمینی مخالفان زیادی داشت. و اما مثلا اندیشه‌های قبل از سال 1357 رو میخونیم متوجه میشیم که اگر آخوند میومد مثلا مسئله مهدویت و اینها رو مطرح میکرد خیلی محبوبیت پیدا نمیکرد و این رو هم جریه بزنید به فضای سیاسی مبارزاتی چپی که در اون زمان در کل جهان بود هستن. یعنی چپ ها هم تأثیر میگذاشتن چه یعنی فضا میدیدن اینها و این مبارزات اصلا در بیس ایران هم نبود فقط یعنی ما مثلا جریان های راست رو در مصر در ترکیه و حتی در اردن و سوریه و پاکستان هم میبینیم ولی در ایران چون موفق شدن اینها یک انقلابی کنند با این بیس ما این رو بیشتر متوجه میشیم در حالی که مثلا اخوان المسلمین اصلا قبل از جمهوری اسلامی ایران بود حتی متأثر کرد جمهوری اسلامی رو سید قطب خودش و اینها و خب شخص آقای خمینی از تأثیری که از این گرفت یا ما ببینیم چون و مخصوصا بس از اون فضای مبارزاتی و هیجانی دهه 70 میلادی 60 میلادی باعث شد که اون افرادی که مثلا نقد می‌کردن مثلا وقتی مثلا کتاب شهید جاوید نوشته شد در مقابل شهید آگاه هم نوشته شد شهید جاوید بیشتر محبوبیت پیدا کرد چون شهید آگاه مثلا که مدافع تفکر سنتی شیعه هست یعنی تفکر اصلی شیعه هست یعنی سنتی که نمیشه بود تفکر اصلی شیعه هست شهید آگاه برای جوان دهه 80 اصلا محبوبیت در دهه 80 و 70 میلادی 60 میلادی اصلا محبوبیتی نداشت یعنی یک تفکر دیفورمه فلان و خب امام خمینی حالا در این راستا آقای خمینی اومدن یک سری مواردی رو که مطرح کردن یک سری با اون فضای تبادل فکری هم بود یک سیستمی مطرح شد به نام ولایت فقیه. ولایت فقیه رو اگر ما بررسی کنیم تماما مخالف با اصول اصلی شیعه هست یعنی اصول اصلی شیعه هست تمام مخالف مثلا یعنی یک سیستمی برگرفته شده از مبانی اهل سنت هست تا بیشتر تشیع اهل سنت و عبازیه اهل سنت و عبازیه چون اهل سنت و زیدی ها که معتقدن باید از گریش باشه و اینکه از چیز باشه اون قضیهش یا از نسل فاطمه باشه از نسل حضرت فاطمه باشه ولی ما مثلا در نظریات خمینی میبینیم که مثلا یکی مثل آقای منتظری رو جانشین خودش قرار میده و آقای منتظری اصلا سید نیست عرب هم نیست یعنی سید هم نیست عرب هم نیست و خب این رو میشه گفت از خوارج گرفته شده شاید این نه این چه مثلا خود آقای خمینی یا کسانی که نظری ولایت فقیه رو مطرح کردن مستقیم از این افراد این فکر رو گرفته باشن دیکته کرده باشن کپی کرده باشن ولی تفکرشون در اینجا شبیه اونها هست و خب بعد از اینکه انقلاب شد بفرمایید دکتر
1: ببخشید من اینو میخواستم اتفاقا به همینجا برسم ببین بعد از اینکه انقلاب رخ داد شما هستی حسام تصویرت رو من رد شدم الو من حسام اومدی؟ ببخشید بسید که شما قطع شدی خب این دوست ما حسام کانکشنش گویا قطع شد منتظر بمونیم تا ایشون بیاد من ادامه میدم بس رو تا حسام وارد بشه بعد ایشون اومدن الان آه.

0: Alors, c'est d'un peu.
1: Ben.
0: BFM.
1: Ben. Définitivement, Adam, bir noktayı istediğim, hem de kişi olma gofti, yek guruhi umeden, kamelen anortodoks. Aleyhi un mebaniye ortodoks şiye hatta bulen şöden. Zeden kenar şiye, yek ceryan muhafizekar, yek mezhebi şiye Ceferiye devazda imam, yek mezhebi muhafizekar ve berkenar az hukumeti bu. Hop, nazariye velayet-i faqih به یه صورتی در مقابلش همونجور که گفتید در مقابل این نگاه قرار داره و وام گرفته. من اینو تو برنامه هم بارها گفتم، جمهوری اسلامی از اساسش و فونداسیوناش از چند تا سرچشمه و چند تا آبشخور نشأت گرفته. یکیش همین تشیع زیدی و عوازیه بوده، درسته؟ که نقش بسیار مهمی داشته. این بحث قیام به سیف، اون چیزی که ببینید، چیزی که خمینی هم میگه، میگه ما امامی میخواهیم که رجم کنه، که حد بزنه، حد جاری کنه، دست قطع کنه. ما امامی نمیخواهیم که فقط بتونه بره سر سجادش باشه و دعا و قرآن آیه بخونه. اینقدر آیات رحمت را بر مردم مخوانید، آیات قتال را بخوانید. اون به سخنرانی مشهورش، ببینید اینکه امامی میخواییم که حد بزنه و رجم کنه، این نگاه نگاه دقیقا نگاه شیعه زیدیه، که امام کسی است که بر پرشالش خنجر میبنده. این نگاه رو ما داریم. دومین سرچشمه به اصطلاح آبشخور این نظریه به نظر من اخوان المسلمین، یعنی اون اسلام تکفیری اخوان المسلمین، با وجود اینکه حسام اخوان، یعنی جریانات اخوانی سنی هستند و سنی بودند، اما به خاطر اون نگاه امتگرایانه ای که داشتند، بحث امت اسلامی، امت واحده، یک فضایی رو برای شیعیان عملا ایجاد کردن که شیعیان بتونن بیان و تحت عنوان حالا وحدت اسلامی و بحث وحدت. به وسط اتفاقا ببینید این بحث هفته وحدت، هفته وحدت میدونید که ابتکار شخص منتظری بود، روز قدس ابتکار شخص منتظری بود، که منتظری هم اینا رو تماما، اصلا تمام اینها ادبیات خود اخوان المسلمی، وحدت و چه میدونم چیز و یه سمبولی برای مبارزه قرار دادن. قدس، اصلا ببینید قدس ایران نه ربطی به فلسطین داره، نه همسایش، نه زبانش یکیه، ولی شما ببینید قدس رو در خیابون میبینید، در نام به اصطلاح میدان میبینید، تا بگیر به نیروی عالی سپاه پاسداران، نیروی برون مرزی سپاه پاسداران، سپاه قدس اسمش، درسته؟ ببینید اینجا رو که ما حساب نگاه میکنیم، و البته یک تأثیر مهم دیگه هم که من همیشه بهش اشاره میکنم، اون هم کمونیسم بود. کمونیسم با نسخه به اصطلاح استالینی، نسخه ای که به صدا درش یک رهبر کاریزماتیک وجود داره و به کیش شخصیت میرسه. ببینید با این همه، همون جوری که خودت هم گفتی، ما در دهه 60 امام زمان رو خیلی در فضای سیاسی جمهوری اسلامی حاضر و آماده نمیبینیم، نیست، چندان بهش پرداخته نمیشه. ببینید ما در یک دوره محمود احمدی نژاد رو داریم که به دنبال این بود که یک جاده اختصاصی، یک اتوبان اختصاصی بکشه از قم به تهران، و در جلسات هیئت دولت یه بشقاب، درسته؟ در دوره شخص خمینی، من حتی این رو دو سه جا خوندم، این رو میدونم روایت درسته، یک بار سید طه، یک بار این آقای حجازی معروف که فخرالدین حجازی، نخستین باری که خمینی رو میبینه اون جمله مشهوری که توی زیارت عاشورا هست تو بهش میگه، میگه بعدی انت و امی، پدر و مادرم فدای تو، که یه جوری برگشت بهش اولا گفت آقا شما امام زمانی، بیا اعدام بکن، بیا شما خودتون بیا. خمینی قبول نکرد، گفت من آقا اصلا نه، من کورباچه‌ام، صحبت ها رو نکنید لطفا. و اصولا نگاه به عنوانی که این کشور رو داره امام زمان میچرخونه و میگردونه و چه میدونم ما داریم میریم به سمت ظهور و این چیز اصلا نبود. خب دقت کنید، شخص خمینی بنابر اعتقاداتی که داشت اهل حرم و زیارت نبود، نه جمکران رفت، نه تو مشهد رفت، نه تو مشهد
0: دقیقا.
1: حرم امام هشتم رفت، نه جمکران رفت، نه اصلا اهل اعتقادی به حرم و این چیزا. ولی ببینید، ما بعد از مرگ خمینی جریان تفاوت میکنه. ببینید، ما کم کم با حضور اشخاصی، من میخوام اینجا رو تو صحبت کنی برامون یه مقدار، با حضور چهره های فکری مثل محمد تقی مصباح یزدی، مثل ابوالقاسم خزعلی، محمد یزدی، علی مشکینی، قضیه جور دیگری میشه. کم کم ببینید، این که بیان ولی فقیه رو نماینده امام زمان جا بزنن، این بابش باز میشه. و بعد اصلا میدونی که کرد دیگه، مثلا ببین مجلس خبرگانی که در همین قانون جمهوری اسلامی بود، وظیفش انتخاب رهبر و نظارت برش بود، اون قانونش مشخصه دیگه، خیلی مشخصه، قانون اساسی که نوشته شده بود. در صورتی که اسلام در دوران در قانون اساسی دوم و تفسیری که ازش ارائه شد این بود که خیر، این مجلس کارش انتخاب نیست، کارش در حقیقت کشفه. و میگن که امام، اونم به این صورتی که امام زمان میاد به دل اعضای مجلس خبرگان اون فرد رو میندازه و اینا میرن اون فرد رو پیدا میکنن، کشف میکنن. این
0: اکتشاف.
1: شیفت روی خود، آره اکتشاف، این شیفت از فضای دهه 60 به دهه 70 رو توضیح بده. و اینکه چی شد که این اصلا سرمنشای سیاست های حکومت مثلا قرار ده.
0: ببینید آقای دکتر، آخه ما در دلیل اینکه این اتفاق افتاد، ما از 1300 تا 1060 قشر کلاسیک روحانیت در بین مردم اون محبوبیت گفت، در بین قشر فرهیخته، منظورم مردم، مردم عوام نیست، مثلا در روستا می نشستن مثلا پای منبر یک روزخانه محلی، قشر اکتیف یعنی دانشجوها، نمیدونم فعالین فرهنگی و اصلا یک بازاری که یکم به قول معروف تفکرات سطح بالاتری داره، کنجکاوی های در زمینه علوم انسانی داره، محبوبیتی ندارند و طبیعی هم بود. چرا؟ چون اینها یه گشتی هستند، روزه میخونند، دعا مینویسند، نمیدونم پول میگیرن از مردم و اکثر اطلاعاتی هم که احتمالا میدن اشتباهه، نمیدونم به سید دست نزن دستت فلان میشه، نمیدونم از این که. خب این مسلمه که بین قشر تازه به دوران رسیده، البته منظورم از تازه به دوران رسیده یعنی تحصیل کرده، یعنی 30 سالی رو خونده، هیچ محبوبیتی نداره. ما این رو مثلا در کتاب های آقای صادق هدایت میتونیم ببینیم، اصلا نویسه رمان ها و ادبیات هایی که اون زمان نقد هایی که میشه از آقای محمد علی فروغی یا سایر مستشرقینی که آمده، میبینیم که این قشر دیگه محبوبیتی ندارن. و خب گفتمانی هم که مطرح میکنن گفتمانی نیست که اصلا به درد مردم بخوره، یعنی از نظر اینها آدم هایی هستن که مثلا بالای منبر شاه رو دعا میکنن. خب یک آدم مخالف چرا مثلا بره مثلا اصلا پیش پای منبر این بشینه؟ مثلا مداها تو شهر اردبیل، من خودم مشکین شهری هستم، تو اردبیل کاستاشون اگه نگاه کنید قبل از انقلاب از سلیم مؤذن زاده گرفته تا بسیاری از مداهین، آخر جلسات مداهی بدون استثناء برای اعلیحضرت همایونی دعا میکنند. خداوند اعلیحضرت همایونی را نگه دارد و حکومت ایشان را وصل کند و از این جور چیزا. ولی که بعد از دهه 60 این گشت، حالا ببینید این گشت هم توسط گشت روشنفکر، هم توسط گشت مدرن و هم توسط گشتی که علایق دینی هم دارند سرکوب شدند و هیچ محبوبیتی ندارند و حالت یک مشت مثلا به دید انجل تبدیل شدن این افراد، یعنی یک سری انجل هستند. این گشت روشنفکر و اینها مثلا شریعتی رو شما نگاه کنید، این یک دروغه در مورد آقای شریعتی. شریعتی هر نقدی هم بهش وارد باشه، شریعتی به هیچ وقت مدافع روحانیت نبود. شریعت به شدت مخالف آخوندیسم بود. شریعتی اصلا میگه که آخوندیسم عثمان ایجاد کرده، آخوندیسم در اسلام جایی نداره، اینها یک مشت انسان. اصلا به خاطر همین آخوند یک کلاسیک شیعه، روحانیان کلاسیک به ایشون میتاختند و یک مدت هم سواک احساس میکرد که اگر شریعتی رو ازش میتونه علیه جریان کلاسیک روحانیت استفاده کنه و حتی اونهایی که طرفدار جریانات اسلامی هستند. حالا اینکه اشتباه میکرد یا درست کاری ندارم، اون بحثش متفاوته. ولی پس از دهه 60 اینها در زمان دهه 60 چرا محبوبیت نشداشت؟ چون وقتی جمهوری اسلامی ایران به وجود آمد، بیسش با اونها متفاوت بود. یعنی با نظریات مصباحی، با نظریات مصباحی یزدی شما اصلا نمیتونست چی تظاهرات بکنید، چه برسه به چیز انقلاب. به خاطر همین دهه 60 هم چون میدیدن که مطرح شدن این عقاید باعث آسیب زدن به اون گفتمان اصلی میشه و اینکه شخص آیت الله خمینی و تیمش، یعنی مثل یکی تیمش که منظورم میگه، مثل یکی مثل آیت الله طالقانی، یکی مثل مثلا آقای مطهری، حالا درسته که اینها همون اوایل حذف شدن، کشته شدن، ترور شدن، حالا به هر دلیلی. خود آقای منتظری هم واقعا این عقاید رو هم نداشتن، یعنی آخوند کلاسیک نبودن. خود آقای خمینی، آیت الله خمینی، حالا فارغ از این که مثلا مسائل زیارتی و اینها نگاهی نکردن، فتواهای رادیکالی دادن که در تاریخ تشیع اصلا بی‌نظیره، اصلا در تاریخ اسلام بی‌نظیره میشه گفت. مثلا فتوای تغییر جنسیت، فتوا در مورد شطرنج، خود نظریه ولایت، تایید نظریه ولایت فقیه. مثلا خود آقای خمینی میاد میگه چه مثلا چیز، امام صادق اونطور فکر میکرده، من اینطور فکر میکنم. یعنی این رو یک آخوند شیعه اصلا استثناست بگه. یعنی زمان آقای روحانی یادتون باشه، یک سری آقای روحانی به اومد گفت که به حتی به معصوم همیشه نقد کرد، چقدر داد و بیداد روحانی ها بالا رفت که این مرد چه جسارتی پیدا کرده و فلان و بهمان از این جور چیزا، در حالی که اصلا این عملیه که خود آقای خمینی انجام داد. حالا حرفشو نزد، اصلا خودش عمل کرد به این موارد. و خب آقای خمینی در این، حالا این هم بستر کنید که آقای خمینی به ابن عربی و وحدت وجود و اینها هم معتقد بود، ولی پس از اینکه دهه 60 کار اومد به حوزه های علمیه و تبلیغات علمی، دوباره تبلیغات دینی دوباره جان گرفت و روحانیت شیعه، روحانیت شیعه کلاسیک که شاید قبل از انقلاب اصلا مخالف خمینی بودند، تونستن یک جایی پیدا کنند و یک به قول دفتر و دسته چی پیدا کنند، استخدام شدند، قاضی شدند، فلان شدند، یک سری امکانات پیدا کردند. چون در زمان آقای خمینی نمیتونستن این موارد رو مطرح کنند، مثلا طرف علنی نمیتونست بگه که ابن عربی رو تکفیر کنه، چون که شخص امام خمینی در نوشته هاست، شما نوشته های آیت الله خمینی رو یا نامه هاش به گورباچف رو نگاه کنید، علنی از ابن عربی دفاع میکنه. یعنی ابن عربی رو، بله، حتی علامه طباطبایی هم همینطور. مثلا ما زمان قبل از 57 وقتی علامه طباطبایی کلاسای فلسفه‌اش رو در قم ایجاد میکنه، به آیت الله بروجردی فشار میارند. آیت الله بروجردی به ایشون میگه که بیرون از شهر قم این کار رو انجام بده، یعنی جایی باشه که بیرون از شهر قم باشه. خود مصباح یزدی چقدر مثلا، ببخشید مصباح یزدی عرض میکنم، خود نباب صفوی و جریانش که روحانیت کلاسیک نقد وارد شد بهشون که اینها مثلا کارهای غیر متعارف انجام میدن. بعد در دهه 60 اینها چون بیس حکومت این بود و اینکه واقعا عقاید آقای خمینی تشکیل یک حکومت اسلامی و یک رفرم چه انجام داد و یک خلافت اسلامی بزرگ بود با نام ولایت فقیه، و در همین راستا هم ادامه میداد. ولی پس از اینکه آیت الله خمینی فوت شدند، آیت الله خمینی فوت شدن و خب حکومت دست آقای خامنه‌ای انتخاب شد و اون ماجرای جلسه شورای مجلس خبرگان و اینها، این آدم ها هم که آروم آروم بالا اومده بودن، ما مثلا یکی مصباح یزدی رو مثلا قبل از انقلاب مثلا عددی نیست، مصباح یزدی در فضای اندیشه قبل از انقلاب مثلا مطرح نیست، یعنی سایه متحری هم در داخل سایه متحری و امثال متحری ها و حتی طالقانی ها گم شده این آدم. یعنی من حتی برخی از روحانیون که مثلا اسمش متاسفانه یادم رفت تو آمریکا هم فوت شدند، به یه مدت در سازمان بین الملل هم بودن، مثلا امثال ایشون وقتی حرف می زدن یا مثلا امثال آقای سید هاشم نژاد نویسنده کتاب دکتر و پیر، مثلا اینها وقتی حرف می زدن، حتی اصلا روحانیت رو ول کنید، شما مثلا یه چی مثل آقای جلال الدین فارسی، یه چی مثل جلال الدین فارسی اصلا اینها حرف می زد، امثال مصباح یزدی گم می شدن لای حرفای ایشون. ولی پس از دهه 60 یک بحرانی هم پیش اومده بود که جریان تشیع باید این بحران رو حل می‌کرد، مسئله حکومت اسلامی در تشیع. این بحران در زمان صفویه هم بود، یعنی متخصص مختص جمهوری اسلامی ایران نیست. مثلا در این زمینه آیه رسول جعفریان یک کتابی نوشتن، نظریه اتصال حکومت صفوی به حکومت قیام حضرت مهدی، یعنی قیام امام زمان. چون صفوی هم شاه اسماعیل هم چون علوی بود یک حکومتی رو ایجاد کرد در راستای بیس عقاید علوی، وحدت وجود و اینها. و پس از اینکه شاه اسماعیل رفت و شاه طهماسب متمایل به جعفریه شد، یعنی شیعه ارتدوکس شد، شیعه کلاسیکی که ما میشناسیم، مثلا یکی مثل آیت الله بهزت یا یکی مثل آیت الله سید صادق شیرازی و اینها، این بحران پیش اومد آروم آروم که ما چرا قبل از حکومت مهدی قیام کردیم و حکومت داریم و ادعا میکنیم. و اون زمان هم اصلا نسل نظریه اتصال قیام دولت به دولت امام زمان از اون زمان مطرح شده. مثلا ما شما ببینید زمان شاه اسماعیل نقاشخانه ها باز، شرابخانه ها باز، ولی شاه طهماسب

0: شاه عباس فکر کنم بله باز کرد، دوباره زمان سلطان حسین صفوی دوباره بسته میشه. چون که اینها بیسشون اصلا علوی بود، یعنی شاه اسماعیل به هیچ وجه شیعه نبود. قبلا هم عرض کردم خدمتتون صفوی به خاطر همین فروپاشی که شیعه کلاسیک شد. و خب در جمهوری اسلامی ایران هم این مشکل پیش اومد، این بحران پیش آمد که ما این رو چجوری حل کنیم. روحانیت کلاسیک هم آروم آروم به قدرت رسیده بودند، یعنی جایگاه و مقامی پیدا کرده بودند و خب نمیخواستن این هم از دست بره. یعنی نمیتونه طرف بیاد فتوا بده که مثلا، البته بعضی از روحانی ها هستن هنوز هم هستن مثلا که خیلیشون در داخل ایران حتی زندان افتادن یا خانه نشین شدن، یا حتی من نواخر اسم شریفشون یادم رفته تو آمریکا هست، ایشون اصلا با علنیت میگن که جمهوری اسلامی ایران یک بدعت است و اینها و نظریه ولایت فقیه رو یک بدعت میدونن. ولی خیلیاشون خب این رو قبول ندونستند، آمدند نظریه ولایت فقیه و حکومت اسلامی رو شیعیزه کردند. ما در نظریه آقای مثلا نظریه های آقای مصباح رو میبینیم، مثلا مجلس خبرگان در قانون اساسی مجلس خبرگان طبق نظر شخص آقای خمینی و آقای منتظری و آیت الله طالقانی و سایرین، مجلس خبرگان فقط رهبر رو انتخاب نمیکنه، ناظر بر اعمال رهبر هم هست. یعنی مجلس خبرگان منتقد رهبر هم هست، یعنی اگر رهبر احیانا اشتباهی کنه علمای مجلس خبرگان میتونن ورود کنند. و حتی این بحران رو هم داشتن، این بحران که در مجلس خبرگان علمای اهل سنت هم هست، یعنی اگر دقیق کنیم از بلوچستان هم نماینده بودن. و اینها برای آخوند کلاسیک شیعه مشکل داشت. مثلا حتی آخوند کلاسیک شیعه میگم مثلا فکرتون به اون همون یک روحانی متحجر نمودنم بالای منبری روزخان نیست. مثلا در خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی میبینیم که 6 نفر از آیت الله های بزرگ که بینشون مکارم شیرازی هست، وحید خراسانی هست، حالا وحید خراسانی تکلیفشون مشخصه، ولی خود آقای مکارم شیرازی هشدار دادن که در هیئت امنای مجلس و حتی رئیس مجلس نمیتونه یک اهل سنت ورود کنه. یعنی آقای هاشمی این رو تو خاطرش نقل میکنه، در حالی که زمان خمینی این رو نمیتونستن مطرح کنند. من با یکی از اندیشمندان اهل سنت مصری حرف میزدم اوایل انقلاب، ایشون سنی هم با ازشون رفته، یکی از مصر یکی هم از ترکیه حرف میزدم، هر دوتاشون این همین رو نقل کردن. گفتم ما سال 1358 ایران رفتیم پیش شخص آقای خمینی و خب ما هم یک دیدی منفی داشتیم به شیعه و اینها. بعد گفتیم که آقا شما اینطوری فکر میکنید، فلان فکر میکنید و از این چوکزا عمر ابوبکر عثمان رو رد میکنید، خلافت رو از علی شروع میکنید، یعنی حضرت عمر ابوبکر عثمان برای اهل سنت حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان هستن مثل حضرت علی. میگفت برجست آقای خمینی به ما به زبان عربی برجستن گفتن که ما از این مسائل رد شدیم، مثلا ما به مذهب نگاه نمیکنیم، یعنی ما دید مذهبی نداریم، مسئله امت اسلام است و دین فقط اسلام است. یعنی این جمله جمله‌ای که تماما 100% با قطعیت میشه گفت که با شیعه اصلا مخالفش، در شیعه نماز بدون ولایت اصلا باطله. و خب امثال آقای مصباح اومدند تغییرات اساسی دادند و یکی از دلایلی که بحران هایی که به وجود اومد که خیلی ها الان متاسفانه سفیدشویی میکنند. ببینید من وقتی این حرف رو میزنم هدفم دفاع نیست، ولی خب یک جرم رو وقتی یک دیگه انجام داده ما قرار نیست بگی یکی دیگه به ناف یکی دیگه ببندیم چون ازش خوششمون نمیاد. من این اواخر دیدم مثلا در برخی از محققین همه بلایای فهم روزی رو به شریعتی ربط میدن. برادر من اصلا شریعتی آدمی بود که اصلا شخص آقای خمینی حتی از رو مصلحت هم برای ایشون تسلیت نفرستاد.
1: بله
0: اصلا از روی مصلحت هم برای دقیقاً خود آقای مصباح یزدی تکفیرشون میکردن. آقای مکارم شیرازی ما اصلا فتواش رو داریم که خوندن کتاب های ایشون رو توصیه نمی کنند، یعنی که من خواندن کتاب های ایشون رو توصیه نمی کنم. زمان آقای زمان پهلوی 3 تن از آیات اعظم ایشون رو تکفیر کردن، گفتن ارتداد هست، مرتد به این حکمش. قضیه شریعتی رو اگر ما بخوایم مصداقش رو ببینیم، بله مجاهدین خلق رو میتونیم به ناف شریعتی ببندیم، ولی جمهوری اسلامی رو به هیچ وجه. و خب آقای اسماعیل
1: بفهمه

0: شما بفرمایید آقای دکتر.
1: من میخواستم فقط اشاره بکنم. ببین ما از اینجا دقیقا همون چیزی که شما گفتی، از اینجا با یه تغییر شیفت داریم. ببین از اینجا امام زمان میاد وارد سیاست جمهوری اسلامی میشه، کم کم دیگه اون پرده پوشی ها رو میذارن کنار، عیان تر صحبت میکنن. چند وقت پیش من داشتم میخوندم، یه مصاحبه ای بود با یکی دو نفر از همین اهالی حکومت مثل فؤاد ایزدی و دوستانش. ببین دیگه عملا خیلی واضح تا این اینفلوئنسرها و این چهرهای مثلا بلاگرهای سیاسی که بعضا توی برنامه های مثلا علی علیزاده میدن شرکت میکنن، آدم هایی مثل حسین پاک و قیس قریشی، و ببین رسما دارن چی میگن و این خیلی عجیبه. میگن که سرچشمه تاریخ آغازش و پایانش، آغازش و انجامش مشخص. قراره این مسیر برسه به ظهور، درست؟ و ظهور هم همونجور که حساب میدونی یه سری علایمی داره، و جالبه یکی از علایم ظهوری که جمهوری اسلامی روش تاکید داره نابودی اسرائیل، که قرار جنگی در بگیره بین حکومت با اسرائیل و در این جنگ اسرائیل از بین میره. و این یکی از مثلا به صلاح علایم قطعی ظهوره، و اینکه این جنگ که با ملت یهود رخ میده عملا وصل میشه، متصل میشه به فرج و ظهور آقا امام زمان به گفته خودشون. این نگاه که در حقیقت این مهدی تعیین کننده است، این که امام زمان مملکت رو میچرخونه، این که همه چیز باید در خدمت این قرار بگیره که ظهور این فرد تأجیل بشه، و از همه مهمتر حکومت از اون حتی اون اصلاحات نیمبند اواسط دهه 70 هم فاصله میگیره. دیگه خاتمی وجود نداره صحبت از تنش زدایی با غرب بکنه، بلکه اتفاقا طبق این روایاتی که اینها به دست میدن در زمانه ظهور بحران تبک به اوج خودش میرسه، خرابی به اوج خودش میرسه. و بنابراین ببینید یه چیزم از تا حسام یه تناقضی هم تو اگر نگاه بکنی در تفکر اینا وجود داره، چون از این طرفی مثلا دارم میگن که همه فراموش میکنن مهدی رو، فراموش کردن دیگه، تمام چیزها تمام شده، خب یه طرفی ندارن هر روز اسمش رو میگن. ولی از این بگذریم، ببین من رو جلسه پیش گفتم آیه ای از قرآن رو میخونن و بر تمام در و دیوارها می نویسن ان الله مع الصابرین، ان الله مع الصابرین. این صابرین یعنی کسانی که سختی ها و دشواری ها رو تحمل می کنن به رغم تمام مشکلاتی که وجود داره، و میگه نصرت الهی زمانی میرسه که تو در حقیقت سختی ها بدبختی و تاب بیاری، تاب آوری. و اگر و در دکتری جمهوری اسلامی اگر تاب آوری رو محقق کنی، تحت هیچ شرایطی جا نزنی، بایستی، با دادن صدها هزار کشته، میلیون حتی کشته بایستی، این نتیجهش میشه چی؟ پاداش این صبر، پاداش این به اصطلاح تاب‌آوری میشه ظهور آقا امام زمان. و جالبیش اینجاست که حسام در نگاه اینچنینی به حکومت، این تاب‌آوری اینقدر مهمه و روش تاکید میکنن و شما نگاه کن ببین حتی عکسایی که ساخته میشه، یادت عکس ساخته میشد مثلا خامنه ای پشت شمایل امام زمان داره توی اورشلیم توی قدس مثلا داره توی قبة الخضرا داره نماز میخونه. این که حکومت به دنبال یک آرماگدونه، یک آخر الزمانه که قراره، ببینید مهدی، اون محمد مهدی میرباقری خب خیلی واضح اومد توی تلویزیون گفت، گفت 40 میلیون هم کشته بشن باز میارزه، نصف دنیا هم کشته بشن باز میارزه. این که برای ظهور که نقطه پایانی است در حقیقت در نگاه اینا، و یه جوری به قول فیزیکدانان نقطه تکینگی است، درست سینگولر پوینت، و در نگاه چیز اینها حاضرن همه چیز رو هم قربانی کنن. آیا شما این رو قبول دارید و چطور نگاه؟
0: ببینید آقای دکتر، من ترجیح دادم مقدمه شروع کنم، به خاطر همین اینطوری ادامه دادم. ببینید ما در خود الان جمهوری اسلامی ایران هم یک بحران اندیشه داریم، یعنی با قطعیت نمیشه گفت که مثلا همه اینطوری هستند. یه مشکلی که در جمهوری اسلامی پس از دهه 60 به وجود اومد، تا قبل از دهه 60 مثلا بیس دست افرادی بود که تفکری مثل آقای خمینی داشتن، و خب کاریزمای خود شخص آقای خمینی که با یه فتوا میتونست زیر و زبر کنه تمام جریان‌های فکری حتی دینی داخل ایران رو. مثلا ما میبینیم که مثلا قبل از انقلاب مثلا دست زدن به یک آخوند مثلا یک چیز استثنا بود. آیت الله رو به جرم لواط اعدام کردند، یا مثلا آیت الله رو خانه نشین کردند، مرجعیت یک آیت الله رو ابطال کردن، اولین بار مرجعیت مثلا آقای شریعت مداری و چند حالا دقیق یادم نیست یه مرجع دیگه هم بود، آقای چیز خدای منتظری. ولی پس از این جریان ببینید چجوری پیش اومد. ما بیس رو میخونیم، متون کلاسیک رو میخونیم، بله ما چنین چیزی رو ازش نمیبینیم مثلا، ولی به مرور زمان اتفاقاتی که افتاد و تبالع اندیشه‌ای که انجام شد باعث ایجاد شدن یک سری موارد شد. مثلا مثال بزنم براتون، چرا مثلا شیعیان از اهل سنتی مثل سید قطب یا امام محمد عبده متاثر شدن؟ چون ما مثلا سید قطب و امام محمد عبده رو هم از صفر تا صد مطالعه میکنیم، میبینیم اینا هم اصلا سنی کلاسیک نیستن. اینها هم یکی مثل امام محمد عبده و سید قطب مثلا به معاویه داره نقادی میکنه، عثمان رو داره نقد میکنه، طرفدار حکومت اسلامی هست، طرفدار خلافت اسلامی هست، در حالی که در اهل سنت نقد عثمان اصلا غیر ممکنه، نقد معاویه هم اصلا غیر ممکنه. حالا باز معاویه رو یکم میشه دیگه برای دلت گذاشت، ولی خب عثمان خلیفه سوم اینها هست. ولی خب اینها هست، به خاطر همین از اینها متأثر شدند، و در این فرایند پس از به وجود اومدن جریان بهائیت، عقاید شیخ احسایی بود، آیت الله رشدی بود که بیسش باگمی بابیسم رو بر احسن شیخ کاظم رشدی، اینها بود بابیسم رو تشویق کردن، باعث شد که یک جریانات دیگه ای هم به وجود بیاد. چون باب که آمد یه دفعه کردم واقعا این مهدیه، و خب باب کشته شد، خب این چه جور مهدیه که کشته شده؟ البته اینم بگم تاریخ مهدیان دروغین در اسلام زیاده، خود صفا هم مهدی محسوب میشد، اصلا بهش میگن مهدی صفا. در درسته که خود صفا هیچ وقت نگفت من مهدیم، ولی از این که بهش هم میگفتن مهدی صفا ناراضی هم نبود، یعنی بدش هم نمیومد گویی، ولی هیچ وقت هیچ جایی ننوشته شده که صفا خودش رو مهدی ببینه. ولی بعد از اون و حتی قبل از اون بسیار مهدی هایی بود که بیسش هم به فشار بنی امیه میومد، بنی امیه هرگیامی رو سرکوب میکرد، بنی امیه میراثدار حکومت اسلامی شده بود که خودش اصلا به اسلام خیلیاشون اعتقاد نداشتن، بنی امیه اصلا نمیشه گفت فرمان روایان بنی امیه رو مسلمان خواند، یعنی اسمن مسلمان بودن به جز عمر ابن عبدالعزیز. کاری ندارم، پس از قضیه دهه یک جریانی به پیش رو اومد، جریان حجتیه. جریان حجتی خب بیسش چی بود؟ این خیلی ها میدونن جریان حجتیه مبارزه با جریان بهاییت بود، چون بهاییت مثل سرطان داشت پیشرفت میکرد و سازمان یافته بودند، و اینها. ولی پس از اینکه اصلا جریان بهاییت پس از رضا شاه کلا سرکوب شد میشه گفت، از ظاهر به خفا رفت، مخصوصا پس از اون که محمد رضا شاه حالا با هم قبول کرد و جریان معروفی که سرهنج ارتش بود بات مانگلیتس رفتن با آیت الله فلسفی بیت العدل رو چه کردن و اصلا سکولاریزم، یعنی اون اولین کلنچایی که به اون بیت العدل زده شد سکولاریزم رو در ایران کشت، یعنی سکولاریزمی که رضا شاه ایجاد کرده بود در اون زمان کشته شد با اولین کلنچ. شروع کرد کشور تابع شدن به نظریات دینی و خب بعد از این جریان ما میبینیم که یه بحرانی آمد، این بحرانی که من تو حرفای قبلی گفتم حجتیه یه تکامل دیگه پیدا کرد، حجتیه به این عقیده رسید که باید ما یک سری از این احادیث ضعیف هست و ما باید آماده سازی کنیم و این تلفیق خورد با جریان حکومت اسلامی، یک فرزند جدیدی به وجود اومد که ما که نمیتونیم بگیم که قبلا آقای خمینی میگفت که ما اومدیم یک حکومت جهانی اسلامی بسازیم، حالا حضرت مهدی هم اگر آمد آمنا قدمش روی چشم، اگر هم که فعلا نیامد ما تکلیفمون رو عمل میکنیم، همون تکلیفی که عباضیه و زیدی ها میگن. بعد ولی بعد
1: بله حسام، گویا به پایان برنامه نزدیک شدیم، ما حتما این بحث رو جلسه بعد ادامه میدیم از همینجا و امیدوارم که برنامه مورد پسند دوستان گرامی هم قرار گرفته باشه. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره دوستان، تا جلسه بعد بدرود.
0: بدرود.

0: حرفایی که شیرین میگفت درست باشه.
1: جان جان است اگر جان ندارد چه عجب.
2: اینو به این چیزا فکر نکن.
1: این که جاه میطلبد در تن ما هست کجا.

0: اگه بزرگ بشه بگه چرا منو به دنیا آوردین چی؟
1: اگه سوالم باشه چی؟ بگه چرا منو کشتی؟

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان عزیز، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر در خدمت شما دوستان عزیز و گرامی هستیم. خب ما در برنامه امروز این افتخار رو داریم که در خدمت یکی از هنرمندان برجسته و تأثیرگذار کشورمون باشیم، بانو محبوبه بیات، بازیگر توانا و نام آشنای تئاتر و سینما. و ما البته، یعنی من علی عظیمی نژادان، تصمیم گرفتم که از امروز تا چند برنامه دیگر رو در خدمت ایشان باشیم، در قسمت‌های مختلف، بخش‌های مختلف زندگی هنری ایشان را مرور بکنیم، از ابتدا تا کنون، دوران مختلفی که ایشون طی کردند. چون به هر حال خانم محبوب بیات به نظر من و به نظر خیلی از حالا دوستان دیگر قطعا یک صدای متفاوت و در واقع میشه گفتش که یک فرد کاملا متفاوت هستند در میان مجموعه هنرمندان ایران، به خصوص در عرصه سینما و تئاتر. و قطعاً صحبت‌هایی که خواهند کرد در باز کردن هرچه بیشتر در واقع پشت پرده‌ها و در واقع جنبه‌های مختلف سینما و تئاتر ایران می‌تواند بسیار مفید باشد. و در واقع میشه گفتش که موقعیتی که ایشان دارد، که چندین سال هستش که خانم بیات از ایران خارج شدن، از اوایل دهه 90 خورشیدی تا کنون، در گفتگوهای مختلفشون سعی کردن که زوایای مختلف در واقع تئاتر و سینما ایران را، تاریخ تئاتر و سینما ایران را، آنچنان که خودشان شاهد بودن تا اندازه‌ای باز کنن. اما همچنان حرفای ناگفته و کم گفته بسیار است و مانند ایشون رو ما واقعا نداریم. و به همین علت تصمیم گرفتیم که با حضور ایشان، که یک تاریخ زنده و یک فرد بسیار متفاوت در تاریخ هنرهای نمایشی و سینما ایران هست، ما بخش‌های مختلف در واقع تاریخ اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و هنریمون رو باز بکنیم. خب خانم بیات عزیز،
2: یه اجازه کوتاه به من بدین، ببخشین به خاطر سن بالا یادم رفت تلویزیون رو خاموش کنم.
1: خواهش میکنم خانم بیات عزیز. خب من تا قبل از اینکه خانم بانو بیات تشریف بیارن، من فقط برای یادآوری برای دوستان، به خصوص نسل جدید، عرض میکنم خیلی کوتاه قبل از اینکه حالا خانم بیات صحبتاشون رو آغاز بکنن، یک رزومه خیلی کوتاه، خیلی سریع در رابطه با برخی از اجراهای موفق و در واقع ماندگار ایشان در رابطه با اون یه صحبت کوتاهی میکنم، یک مروری میکنیم. خانم محبوب بیات از تقریبا میشه گفتش که از اواسط دهه 40 خورشیدی بودش که وارد عرصه هنرهای نمایشی شدن، از مشهد، چون اونجا در واقع به دنیا اومدن و اونجا دوران کودکی و نوجوانیشون رو گذراندن، جز در واقع در میشه گفتش که نخستین افرادی هستن که در واقع نمایش هایی رو وابسته به وزارت فرهنگ و هنر آن زمان در مشهد اجرا کردن، همراه با گروهی که داشتن، حالا توضیح خواهند داد امروز، به سرپرستی آقای لطفی، محمد علی لطفی و داریوش ارجمند و حالا دیگران، در واقع میشه گفت اجراهایی رو آغاز کردن. و ایشون جالبه که فکر میکنم، حالا ایشون تصحیح بفرمایند اگر اشتباه میکنم، ایشون نخستین کارگردان زن در تئاتر مشهد هستن، یعنی اولین کارگردان در واقع تئاتر هستن از میان خانوم ها که اجرا در واقع دو اثر رو در واقع کارگردانی کردن، یکی کلوخ بود نوشته لوئیس بیچ و تخت جمشید نوشته ابراهیم رهبر. این اهمیت ایشون رو میرسونه و اجراهای زیادی داشتن، حالا بهشون اشاره خواهیم کرد، جمله تئاتر اردشیر شاه و آی با کلا آی بی کلا، اینا به هر دو به کارگردانی داریوش اجمن. بعد که به تهران میان همراه با تحصیلاتشون، ادامه تحصیلاتشون در رشته هنرهای دراماتیک در وزارت فرهنگ و هنر در گروه تئاتر مردم و گروه‌های دیگه اجراهای زیادی رو داشتن، نمایش‌های زیادی رو بازی کردن، از جمله تئاترایی که مثل بازرس گوگل به کارگردانی آقای عزت‌الله انتظامی، کارهایی که آقای علی نصیریان بعضی از کارهایشون مثل بنگاه تئاترال و خیلی کارهای دیگه که این همکاری مثلا با آقای نصیریان در سالهای بعد هم ادامه پیدا کرد در عرصه تئاتر و من خودم به خاطر دارم چون در اون اجرا من حاضر بودم، جز آخرین اجراهای تئاتری خانم محبوبه بیات که در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد و من افتخار رو داشتم که در اونجا حضور داشته باشم، دو در واقع نمایش از آقای نصیریان بود که آقای معینی کارگردانی کرد، محسن معینی، آدم خوابش میگیره و بازیگر و زنش، سال 90 91 بود. و بعد خب خیلی کاراتل تئاترای مختلفی اجرا کردم. برای دوستانی که میخوان با فضای اون زمان یه مقداری آشنا بشن حتما توصیه میکنم خوشبختانه برخی از اجراهای ایشون از تئاترا و برخی از سریالهای قدیمی تلویزیون پیش از انقلاب در دسترس هست که خانم محبوبه بیات ایفای نقش کردن، از جمله میتونم به روزنه آبی نوشته آقای رادی اشاره کنم، این تئاترش هنوز موجود، خانم بیات بازی میکنن، یه بخشی از سریال طلاق به نام بنبست بود اگه اشتباه نکنم، آقای ساخت مسعود اسدالله، اینا همه در دسترسه. و خسرو میرزای دوم شادروان استاد نصرت کریمی که ایشون هم در اونجا ایفای نقش داشتن. برای دوستانی که میخوان با فضای اون زمان تا اندازه آشنا بشن، اجراهای صحنه‌ای متاسفانه در دسترس نیست، اما این تئاتر و این سریال ها در دسترسه و فیلم های قدیمی سینمایی که ایشون هم کارشون رو با اون آغاز کردن در اواخر دهه 50 میانه دهه 50 با فیلم گوزها، بعد مایی ها در خاک میمیرن در امتداد شب، حتی فیلم کوتاه پسر شرقی ساخته خود آقای کیمیایی. دیگه بعد از انقلاب هم که فیلم‌های بسیار زیادی بازی کردن خانم بیات، خوشبختانه بخش زیادی از اونها در دسترس هست، از آفتاب نشین‌های آقای صباغ‌زاده گرفته، دست شیطان آقای زنباف، تا آوار، سیروس الوند، سراب، کار آقای تمجیدی، بگذار زندگی کنم، شاپور غریب، بهار در پاییز مهدی فخیم‌زاده، مسافران آقای بیضایی، مادر علی حاتمی، جدال محمد علی سجادی، قروق احمد هاشمی، چند میگیری گریه کنی شاهد احمد دوز، فیلم سوئزن کازه مسئول و خیلی های دیگه. من فقط خواستم به بخش هایی از حالا برخی از کارهایی که فکر میکردم تا میتونه با اهمیت باشه، با اهمیت تر باشه اشاره کردم. به هر حال صحبت در مورد خانم بیات و اجراهاشون بسیار زیاد است و ما تصمیم گرفتیم از امروز که قسمت اول گفتگو رو با خانم بیات آغاز میکنیم، در واقع دوره های مختلف زندگی شخصی و هنریشون رو مرور کنیم. خانم بیات عزیز ببخشید طولانی هم شد، درود فراوان خدمت شما عرض میکنم با عرض تشکر
2: شما طولانی شد. من امیدوارم که ارزش این همه لطف داشته باشم.
1: خواهش میکنم حتما، نه فقط به لحاظ هنری، شما جایگاه خیلی ویژه‌ای برای ما ایرانیان دارید، کسانی که کار حرفه‌ای کردن متوجه هستن که اعتبار شما چقدر بالا بوده، ولی خب فراتر از اون شما به عنوان یک میهن‌پرست، به عنوان یک در واقع فعال سیاسی پادشاهی خواه در این سالها، یه فعالی که در این حال نگرش مستقل خودتون هم دارین، یه اعتبار ویژه دیگری هم دارید و این به اعتبار و ارزش شما رو دوچندان میکنه و واقعا از شما سپاسگزاریم.
2: من فقط سعی کردم آدم باشم. آدم بودن شامل همه این لطف شما میشه. تمام تلاشم رو تو زندگی کردم که آدم خوبی باشم، از نظر عاطفی، از نظر اجتماعی، از نظر مسئولیت کاری، از نظر روابط با مردم و این که به عنوان یک آدم متوقف نباشم، مدام مطالعه کنم، مدام خودم رو بروز کنم. الانم یکی از خوشحالیام همراه شدن با جوونا توی توییتر، توی اینستاگرام، توی فیسبوک، توی فضای مجازی. من هنوز از جوونام خیلی چیزا بازیات میگیرم، نگاه اونا رو که جدید مدرنتره، متفاوتره، دنبال میکنم. جاهایی که فکر میکنم دارن اشتباه میکنن نظرم رو میگم، جاهایی که عالیه خب تشویقشون میکنم، دنبالشون میکنم. و به قول حضرت فردوسی که ز گهواره تا گور دانش بجوی.
1: به به، درود به شما، چقدر زیبا گفتید و من خودم شاهد هستم که در فضای مجازی در سوشال مدیاهای مختلف شما حضور بسیار گسترده و بسیار مثبتی دارید، مواردی که به اشتراک میگذارید. به هر حال ما
2: چون من با کسی دعوا ندارم. مخالف هستم، بحثم میکنم، عقایدشونم نقد میکنم، ولی دعوا با کسی ندارم.
1: بله بله حتما همین گونه.
2: بجز مزاحمی و بجز تجزیه طلبا با کسی دعوا ندارم.
1: دقیقا، خیلی هم منطقی است دیگه، کاملا. خب خانم بیات، همچنان که به دوستان وعده دادیم، ما از امروز در واقع سعی میکنیم که به ترتیب بیاییم جلو، به ترتیب زمانی. شما در مشهد در واقع زاده شدید، لطف کنیم برای بینندگان و شنوندگان گرامی توضیح بفرمایید در رابطه با پدر و مادرتون و در واقع برادراتون، توضیح بدین در چه محیطی به وجود اومدید، در واقع زاده شدید و دوران کودکی شما به خصوص چگونه گذشت آنچنان که به ذهنتون هست. صداتون مثل این که
2: چیکار کنم که تلفن
1: در نزنیم؟ آه از موبایلتون هست ها. بله
2: نمیدونم چه کار
1: باشو کنم. آه برای همین سطح صدا اومد پایین. حالا از دفعه دیگه با لپتاپ اگه بریم فکر میکنم بهتر باشه، ولی
2: دارم قربونت برم.
1: آها راست میگیم. بله بله بله
2: در وایه من همین گوشیه و ببینم چرا گم شدم.
1: امی نداره، حالا الان پس ادامه بدیم. حالا
2: صدا داریم، تصویر نداریم. چرا؟
1: من تصویرتون دارم الان، فکر کنم درست بشه.
2: آها
1: درست میشه، معمولا به هم میخوره.
2: نه من دوباره باید برگردم تو زوم فکر میکنم.
1: نه خوب هستین الان، تصویرتون خوبه.
2: خودم رو نمیبینم ولی
1: آها
2: باید برم نسکه دوباره بیام. بله
1: علامت تصویر اونو میگین، تصویرتون ندارین یا صدا رو ندارین؟
2: من صدا رو دارم، شما هم که صدای منو دارین.
1: بله تصویرتون هم داریم.
2: برم
1: فقط
2: تو زوم، برم تو زوم. بله این وقتی افقش میکنم یه کمی. خب دیگه ما هم پیریم، برمونت برم دیگه. ما که تکنولوژی دیگه برامون چیزه، جزو آره
1: بله بله عالی شد.
2: سن بالاست، ما با تکنولوژی.
1: نه خواهش میکنم، شما خیلی حرفه‌ای هستید، بسیار حرفه‌ای هستید، خیلی هم حرفه‌ای هستید اتفاق. خب بفرمایید خانم بیات عزیز.
2: من ساییده مشهد هستم ولی به قول دوستان آفریده مشهد هستم، ولی ریشم نیشابوریه. پدرم از خوانین نیشابور.
1: اسمشو رو کامل بگید لطفا، اسم پدر.
2: اسماعیل بیات مختاری.
1: بله.
2: بیات مختاری ها در واقع تنها شاید مالکینی بودن که در انقلاب سفید اعلیحضرت آریامهر بسیار با خوشحالی و با میل استقبال کردن و حاضر شدن که بعد واقع تقسیم اراضی کنن. و البته پدر من به دلایلی دیگه نشابور نمی رفتن. اونم یه قصه رومانتیک عاشقانه داره، چون در نوجوانی نامزدشون به خاطر آپاندیس که اون زمانا خب امکانات نبود دیگه، زمان قاجار، به خاطر آپاندیس از دست داد و چون عاشق بود از بچگی با این بانو دیگه اصلا نشابور نرفت، ازدواج نکرد تا 60 سالگی که مجبورش کردن خانواده ازدواج کنه، اونم با مادر 15 ساله من.
1: آو. یعنی پدرتون زمانی که ما مادر ازدواج کردن، مادر 15 ساله بودن، پدر 60 ساله.
2: بله بله. ولی این که پدر بزرگ من یه جور عین خمینی بود و من از بچگی دوستش نداشتم. من اسلام رو از دست اون باور نکردم، از من سختگیر بود و حالا خدا از سر تقصیراتشون بگذره. دیگه نادون بودن، مسلمون بودن، باورمند بودن، بچه 15 ساله شوهر دادن. خب بالاخره خانواده پدری من فامیل محترمی بودن، شناخته شده بودن. اینه که دیگه اینجوری. ولی اومدن یه آدم 60 ساله رو دادن به یک دختر 15 ساله، یه شیطون پر انرژی، پر استعداد، غیر قابل کنترل. اینا اصلا تحمل یه تو خانواده پدری هم حتی که روشن بودن تحمل شیطونی های اینو نداشتن. آدمی خاصی بود که من فکر میکنم هنوز اگه مادر من یک مدرسه رفته بود اون زمان و درس خونده بود، مارگارت تاچر رو میذاشت تو جیبش.
1: یعنی هوشمندی و تدبیر زیادی داشت مادرتون.
2: بله بله، باهوش بود، جوینده بود. و همزمانی که من مدرسه میرفتم، از مدرسه میمادم، اون شب میرفت کلاسای شبانه روزی اکابر بهش میگفتیم، درس خوند و نرس شد.
1: آفرین، درود به. یعنی همزمان با تحصیل شما.
2: بعضی مریضاش اصلا دکتر نمی رفتن، اینقدر این اطلاعات پزشکیش گسترده بود که تلفن میکردن گفتن مثلا معده‌مون اینجوری، قلبمون اینجوری، میگفت نه قلبت نیست، غذا بد خوردی، نمیدونم فلان، بهمیدن این دوا رو بخور، اون دوا رو بخور. و بعد هم یک روحیه مردمی حامی داشت که هرچی بدبخت میشواره بود، نیاز به تزریق داشتن، نیاز به پانسمان داشتن، نیاز به رسیدگی در بستن داشتن. نصف شب 4 صبح بلند میشد میرفت. بعضی وقتا حتی مثلا راههای دوری بود که میخورد به منطقه های میابونی تقریبا. میگفتم ماما نمیترسیم. خب از چی بخوام بترسیم؟ ما برای خدا کنیم.
1: اسمشون دقیقا چی بود؟ اسم مادرتون؟
2: صدیقه سوداگر.
1: آها، خانم صدیقه سوداگر.
2: برای این که پدرش از بازاری های اون موقع مطرح مشهد بود، سوداگر یعنی تاجر.
1: دقیقا. و خانوادهشون زمیندار بودن گفتیم، خاندان مادریتون؟
2: نه، خانواده پدری من.
1: آها.
2: در نشابور.
1: بله بله.
2: خانواده مادری مذهبی و کاسبکار و تاجر و اینا بودن.
1: تاجر اینا بودن. بله. شما چندمین فرزند خانواده هستید؟
2: من آخرین فرزندم و تنها دخترم. البته 2 تا برادر دارم که یکیشون رو داشتم. بعد از برادر بزرگم هم یه دختر به دنیا اومده ولی متاسفانه نمونده. و بعد من موندم و با دو تا برادرم که برادر بزرگم در قتلای زنجیره‌ای متاسفانه جانفدای میهن شد، از نظامیای متخصص بود، ایشون رنجر بود و تیم هوابرد شیراز بودن، چتباز رنجر مربی چتبازی و این تو به جنگ زوپا رو نمیدونم این داستان ها. ولی خب با اینا اصلا یک لحظه هم کنار نیومد، با اینکه خیلی بهش وعده دادن از زن و از ماشین و از پول و از خیلی داستان ها. اون تو زندگی اون خودش یک افسانه است، ولی یواشکی شبا میرفت توی شیراز وقتی از زندان اومده بود، سه چهار بار حکم اعدام داشت، بعد اومد بیرون و یواشکی با ماشین یه پیکان کهنه داشت میرفت مسافر کشی میکرد که هزینه خانواده رو بده. و به خاطر اینکه شاعر خیلی خوب بود، موسیقیدان بود، این از بچه که تو مدرسه با شجریان دوست بودن، رفیق بودن، کار موسیقی میکردن، صدای خوبی داشت، سنتور میزد، عود میزد و داستاناش دیده. اونم یک قصه پر از آب چشم زندگی برادر من.
1: بله، جناب شادروان احمد بیات مختاری، درسته؟
2: بله.
1: بلکه در سال 75 به صورت در واقع خیلی متاسفانه فجیع کشته شدن. بله، در موردشون توضیح خواهیم داد حالا در آینده، فقط تا همین اندازه بلد. اشاره باید کردش
2: درست. من هنوز عزادار فریدون فرخزاد بودم که خبر برادرم، حالا اون داستانشو بعدن میگیم.
1: بله، بعدن باید حتما صحبت کنیم، به
2: آدم خاصی بود چون
1: بله. نه، فقط این توضیح کوتاه رو بدم، حالا شما بعدها بیشتر توضیح خواهید داد که ایشون به خاطر همین توضیحاتی که دادن که وابسته به جناح چپ نبود و اسلامگرا نبود، به همین علت هم همچنان آنچنان که باید و شاید حتی افراد فرهیخته وطنمون ایشون رو نمیشناسن، در حالی که ایشون فرد بسیار
2: نه اصلا در سکوت بود، در سکوت بود.
1: بله.
2: هرچی و چپول مثل بفروهه رو زنش و اینا روحی علم کردن، پروپاگاند کردن، در صورتی که اونا خودشون عامل بدبختی مردم ایران بودن. ولی راجع به خیلی ها، تنها برادر من نیست، مگه مثلا قیام شاهروخی این همه دوستان اونجا از بین رفتن، اینقدری که راجع به فروهر سرصدا کردن راجع به اونا نکردن.
1: بله، 100%. حالا در مورد اینها بیشتر توضیح خواهیم داد در آینده.
2: بله، من اونا رو هم چون میشناختم به دلیل اینکه برادر کوچیکه من افسر نیرو هوایی بود و از دوستان تیمسار.
1: بله. برادر دیگرتون اسمشون چی بود؟
2: محمود بیات مختاری.
1: بله بله، من ایشون هم نظامی بودن نه؟
2: بله، ایشون هم افسر سروان نیرو هوایی بود، جوون بودیم دیگه، ما با هم تقریبا نزدیکیم از نظر سنی. اون موقع که این شورش اتفاق افتاد ما 27-8 سالمون بود دیگه. بعد این متاسفانه در پایگاه شاهرخی همدان این عطا بازرگان و نعمت پازوکی و این همافرا ریختن تو دفتر برادر من، اومدن عکس اعلیحضرت رو بردارن، برادرم گفت من یه جزه نمیدم. بعد دیگه با اسلحه تهدیدش کردن و داستان شد و یکی از افسرها یه شرافتمند زن و بچه و زن و دختر برادرم و تو صندوق عقب ماشین از پایگاه برد بیرون بدون هیچ لباس و کفش و چیز. بعد برادر هم که رفت زندان، خلخالی سه بار برادر من گذاشت سینه دیوار اعدام کنه، از اینکه میگفت این باشه اون نباشه، این باشه اون نباشه، خداوند حفظش کرد برای ما. ولی خب شما بگید یک آدم سه بار بره سینه دیوار بعد پشیمون بشه، اصلا این عملا دیگه آدم سابق میشه؟
1: نه، مسلم. رابطه شما خیلی خوب بود با برادراتون، نه؟
2: ما عاشق بودیم، اصلا مسئله خوار برادری نبود. من خواستگار برام می اومد، برادرم گریه میگو یعنی چی بیا من خواهرم بدم یا آقای برداره ببره؟ خواهر من بلور، دست بهش بزنیم میشکنه. اصلا ما یک جوری با هم، ما وقتی پدر مادرمون فوت کردن دعوامون سر ارث و میراث برعکس بود. من میگفتم تو الان مشکل داری، باید نمیدونم بچه داری فلان، اون یکی میگفت نه من تو باید مجردی تنها زندگی میکنی. ما برعکس آدمای دیگه دعوای ارث و میراث میکردیم. من میگفتم من نمیخوام، اون میگفت من نمیخوام، اون میگفت من نمیخوام. یه زنموی داشتم خدا رحمتشون کنه، خیلی نازنین بودن، از اون لهجه های نشابوری، فکر کردن ما داریم دعوا میکنیم و با اون لهجه نشابوری گفت دعوا مکنین، این دختره را اذیت مکنین. گفتم امقزی از ما دعوا برعکس، قربونه تو برم، ما میگیم که تو بردار، من نمیخوام. یه رابطه این نفس هم بودیم، نفس هم هست الان هم من برادرم. خب دیگه بعدش اصلا خونه نشین شد دیگه، با اون شرایط می داشت بعد بچه بودن دیگه خونه نشین شد.
1: بله بله، دهه 30 خورشیدی که خب شما دوران کودکیتون در این دهه سپری شد بیشتر دیگه، فضای عمومی مشهد آنچنان که شما در اون دوران زندگی کردید، لحاظ نقش مذهب یا و سنت یا در واقع رویکردهای تجددگرایانه چگونه بود الان که نگاه میکنید به اون سالها؟
2: ببینید مشهد اصلا دو قسمت بود، قسمت حرم رضا و اطرافش که خب بازار بود و بازار بزرگ زیبایی بود و همه چی رو اونجا مردم دوست داشتن خرید کنن، بازار سرپوشیده خیلی حال و هوادار و خوشگل و نوستالژی، و متاسفانه نزدیک حرم بود. و خب اون منطقه وقتی ما می رفتیم یه چادر نازکی سرمون می کردیم، البته شیشه ای بود، بهش می گفتیم وال، یه چادری تایی سرمون می انداختیم می رفتیم. احترام، یعنی ببین ما اون موقع مثلا حتی تو فامیلمونم اگر کسی مذهبی بود می اومد خونمون، به احترام اون آقا یه روسری سر می کردیم، معذبش نکنیم. مثلا آخونده تو کوچمون که اتفاقا خیلی هم پادشاهی خواه بود، خدا رحمتش کنه، آقای مجتهدی، ما تو کوچه میدیدیمش، چون اینقدر آدم محترمی بود، ما مثلا میرفتیم لای در با میسیدیم ایشون رد شه جلوش، بدون روسری و چادر نمیرفتیم. مثلا رو بچه جوون و جوون بودیم، تینیجر بودیم، چلبارک بامون بود، دامن نیمشون بامون بود، نمیدونم فیلان، بنده خدا خودش هم نگاه نمی کرد، سرش اینجوری می کرد می رفت. ولی خب یک همزیستی مسالمتی، مسالمت آمیز و محترمانه بین ما بود. ما عروسی ها و محافلمون همه ساز و زر با فلان و اون ارکستر تئاتر گلشن پری سیاوش اینا رو دعوت میکردن، میخوندن، میزدیم، میرقصیدیم. چادری های فامیل یه جای دیگه توی اتاقی میشستن، دوست نداشتن، به صرف میشدن، پذیرایی میشدن، خودشون با خودشون حرف میزدن، حال میکردن. بی احترامی ما نمی کردیم، مگر اینکه یارو بخواد مثلا فضولی بکنه. یه پسر خاله شارتان من داشتم، کلا بردار بود، بعدا رفت آخون شد.
1: عجب.
2: آقا ما با این قشق ریسه می رفتیم از خنده، وقتی که می دیدیمش مسخرش می کردیم، سر به سرش می داشتیم. اونم یک صدای آسمانی زیبایی داشت مثل استاد زبیحی، واقعا وقتی روزه میخوند باورم نداشتی گریت، بلکه صدا زیباد. خواهرش هم همینجور، تو خانواده مادری من مذهبی بودن، خالم خیلی مذهبی بود، اصلا به من میگفت دیوونه. بعد اینو مثلا ما طردش اون زمان نکردیم، بعد از انقلاب طردش کردیم. قبل از انقلابشون ما با رفت آمد داشتیم با هم، خب بالاخره ختم بود، عروس بود، نظری بود، نمیتونم سفره بود، اینا همه جمع میشدیم، ولی با هم بار هم دیگه میکردیم. پدیروز با برادرم داشتم، من میگفتم یادت چقدر غلام بدی رو میذاشتیم سینه دیوار، همه گی دست باز با احمد و اینا ریسه میرفتیم از خنده، با تنز کوب میکوبیمش، دعوایی باش نداشتیم. ولی بعد از این شورش 57 روابط تیره شد.
1: بله، یعنی واقعا یعنی برخلاف پس اون تصور ابتدایی که تو ذهن خیلی ها هست، خب مشهد ظاهرا باید خیلی فضاهای مذهبی گسترده‌ای داشته باشه که حتما یه مناطقش هم بود، اما آنچنان که شما میگید، شما به عنوان یه دختری که بر یعنی خوش، شما به عنوان یه دختر جوانی که به هر حال دوست داشتین فضای متجددانه رو تجربه کنید، اصلا چندان از طرف اطرافیان و خانواده و اینها دوچار اون فضای متعصبانه نمی شدید؟ نه نشدید؟
2: نه، من خانوادم خیلی باز بودن، مادرم که خیلی خانوم بود، بابامم که بسیار روشن، بابای من آدم بود که با ملک و شعرهای باهار نشست و برخواست کرده بود و با اون تیم بود، با چون پیر بود بابای من دیگه، 60 سال 70 سالش بود من به دنیا آمده بودم، احمد شاه رو یادش بود. همش هم به ما میگفتن که گول این دوران دانشجوی اینا میری، گول این تبلیغات رو نخوری، اینا نمیدونن رضا شاه چه کرد تو این مملکت. من احمد شاه رو زمان اونا رو یادمه، این کثافت های خونه ها، کچلی، تراخم، فلان، مدام اینا رو تکرار میکرد برای ما.
1: درسته. ها، پس پدرتون با ملک و شعرهای بهار رو دیده بود و یه دوره مراوده داشت؟
2: بله، اصلا برای که محفل داشت، خودش اون زمان آدم های مهمی که وارد مشهد می شدن می اومدن سفره براشون می انداخت و حتی پدر من به مجبوری سیگاری شد به خاطر که نگن و تعارف میکنن نگیری بهشون بر میخورد، اگرم که همش هی تو بگیری میگن مفکشه. بابای من سیگار میخریم میذاره جیبش که بتونه این هم

0: اگر تریاک میکشه، اگر اهل شراب، اهل الکل، شما باید مهمونتون رو پذیرایی کنید. اینکه تو دوست نداری اصلا مهم نیست. چیزای رسمای ایلیاتی خاصی داشتن دیگه.
1: درسته، ولی به حال زمینه فرهنگی که حالا شما و برادراتون به سمتش کشیده شدید به گونه های مختلف، ریشش به پدرتون برمیگرده نه؟
0: بیشتر بله تحت تاثیر پدر و اما من پدر و برادر اموهام مثل من و برادرام اینجوری عاشق چسبیده به هم بودن دیگه، برای همین هم ما به مشکل خوردیم، چون پدرم رو اعتمادی که داشت تمام اختیارات داد دست عموی من تا زمانی که عمو زنده بودن، عمو حسین آقا. خب دیگه همه چی درست تقسیم می شد بین خانواده ها، اجاره می دارم. وقتی که دیگه عمو جان فوت کردند افتاد دست خانومش، متاسفانه ایشون تمام ثروت پدر منو مصادره کرد و ما به سختی خوردیم.
1: بله. خب در رابطه با مدارسی که رفتین لطفا بگین، دبستانتون و دبیرستانتون در جاهای مختلف در کجا سپری شد؟
0: من مدرسه فروردین سر چهارراه خواجه دادی، بعد دو سه سال بعد اونجا بسیم که مشکلی داشت بسته شد، یه مدرسه همون نزدیک مدرسه اردیبهشت. بعد از دوران دبیرستان که رفتم دبیرستان، باز یک دبیرستان نزدیک خونه بود، دبستان آذر، که اون بیشتر تا کلاس نه داشت. بعد از اینکه کلاس نه تموم شد، خود آموزش پرورش ما رو تقسیم کرد، من رفتم دبیرستان ده خدا نزدیک باغ ملی. بعد چون دبیرستان ده خدا چیز بود، خصوصی بود و پولی بود، ما بعدش یک سال که اونجا بودیم کلاس ده رو که من ده خدا خوندم، بعد اومدم ایران،
1: دبیرستان ایران.
0: 11 و 12 رو ایران دختیدم.
1: و دیپلمتون ادبی بود بله یا
0: نه من طبیعی خوندم.
1: آها طبیعی خوندین، دیپلمتون طبیعی بود. بله جالب است.
0: و ادبیات خب خیلی علاقه داشتم، من همین جوریشم بودم که کرم کتاب بودم. من اصلا بوی کتاب برای من مواد مخدر، انگار بوی کتاب و کاغذ که میشنوم انگار پرواز میکنم.
1: از چند سالی که شروع به کتاب خوندن جدی کردین؟ یادتون هست؟
0: از موقع که بچه بودم تازه خوندن نوشتن یاد گرفته بودم، کاغذهای سبزی که میخریدن توش روزنامه میپیچیدن و میخوندم ببینم چی توشه، کنجکاو بودم. بعد کلاس ششم دبستان ما یه تاریخ جغرافیایی بزرگ، خط بزرگ داشتیم. من میرفتم روزی 2000 که پول تو جیبی داشتم، میرفتم از کتاب فروشی سر کوچه‌مون شبیه یک قرون کتاب اجاره میکردم، میذاشتم لای اون کتابه، میرفتم، ما زیر زمینای بزرگ داشتیم، میرفتم اون پایین میشستم لای به هوا که دارم جغرافی میخونم کتاب میخوندم. اون زمان مثلا رعتمادی و نمیدونم اربلقی کرمانی و نمیدونم اینا بود برای اینا، که مرموم اعتمادی بعدها از دوستان صمیمی من شدن و واقعا روحشون شاد که کمبودشون رو خیلی حس میکنه.
1: بله واقعا بله. به سینما و تئاتر از کی علاقه مند شدین؟ به خصوص سینما ببینم کنم، اول با دیدن فیلم ها احتمالا این
0: نه
1: گرایش
0: نه
1: بکنید.
0: من تو مدرسه تئاتر کار میکردم، همون
1: دوران از کدوم مدرسه؟
0: بله همون تو مدرسه فروردین نه، من زغال میکشیدم پشت لبم، سیبیل میذاشتم، بعد توی انجمن خانه و مدرسه بود که پدر مادر رو دعوت میکردن، میرفتم براشون دکلمی میکردم. بعد مثلا هزیانه یک مسئول کارو، نمیدونم، طاهره سفارت

0: افتاده شعر داشت کودک این قرن، هر شب در هزار خانه این تنهاست، پر نیاز از خواب و امار، وحشتش از بستر آینده و فرداست، بانگ مادر خواهیش از این حالت شده نمیم کردیم. بعدم که بزرگتر شدم، بله تو مدرسه کار اتحاد میکردیم، با اون سالی که کلاس من کلاس 11 اشتباه کردم، فراموش کردم، بعد از به خدا من رفتم شیراز خونه برادرم یک سال موندم تو مدرسه ششم بهمن. چرا این از حافظم قطع شده بود؟
1: یعنی
0: یک سال شیراز
1: برادرتون، معذرت میخوام خانم بیات، برادرتون احمد خان از همون موقع
0: سرهنگ
1: شیراز
0: بیاد.
1: بودن بیشتر، از
0: بله
1: اول
0: اون اصلا شیراز ازدواج کرد، شیراز بچه دار شد، شهر دوم شیراز بود دیگه. میگن کجا کجایی هستی؟ میگه هنوز نگرفتم نمیدونم. اون اصلا
1: درسته.
0: شیرازی شده بود و من به دلایلی رفتم یک سال خونه برادرم موندم که تو مدرسه ششم به من، چون نزدیک برادرم خیلی تو من حساس بودن، نزدیک خونهشون مدرسه بود، میرفتم. خدا رحمت کنه خانم مقبلی مدیرمون، خانم حمزه ناظمون و معلممون، چه معلمای خوبی بودن، چقدر همه درفتی بودیم، خوب بودیم، دوست بودیم. تو شیراز یه مقدار بهتر از مشهد دخترا راحت بودن.
1: پس
0: تو
1: یه
0: اون
1: مقدار
0: مدرسه،
1: سختگیری بود توی مشهد دیگه نسبت به
0: تو
1: سوز
0: مشهد
1: گفتنه.
0: مدرسه، بله روپوش بپوش و نمیدونم حتما و قرمک بپوش و رنگی منگی نپوشی فلانی رو بود، ولی که اون موقع بیشتر فرهنگشون اون بود که همه مثل هم باشن، که اگر کسی شرط مالی خوبی نداره قصه نخوره، حق ندارید خیلی شیک بپوشی بیای مدرسه، که به نظرم خیلی هم خوب بود. ولی توی شیراز یه آزادی های دیگه ای بود، مثلا ما بلوزمون چارخونه بود، دامنمون ارمک بود، حالا یک کم هم کوتاه می پوشیدیم یا تو گوشه یکم اونطوری لولش می کردیم، مینش می کردیم. من یادمه یکم فامیلای زن برادرم مدیرشون بهش گفته بود وحیدی چرا دامنت اینقدر کوتاست؟ گفت بود آقا خانم اجازه بدین، ما دامنمون کوتاه نیست، زانومون اومده پایین. درسای شیرازی به خیلی خوش میگذشت با فامیلای خانم برادرم مدرسه. بسیار اون خانم
1: اسم
0: مقربین
1: مدرسه
0: دیگه
1: چی
0: بود
1: بود؟ یه بار دیگه بگین اسم مدرسه‌تون چی بود تو
0: ششم
1: شیراز؟
0: بهمن،
1: شیشه
0: ششم
1: بهمن؟
0: بهمن،
1: بله شیشه
0: بله
1: بهمن، بله بله انقلاب سفید،
0: بله.
1: بله برگرفته از اون.
0: بعد دیگه خیلی معلم های روشن فکر، راحت آدم باشون درد دل میکرد، باهاشون صحبت میکرد، به آدم کمک فکری میکردن.
1: اسماشون
0: بعد
1: یادتون
0: اومدم
1: هست؟ اسمای
0: یا
1: معلم ها یادتون هست؟
0: آقای منصوری، آقای نیری، بعد خدایا خیلی بودیم ما، آخه برای هر
1: بله
0: درسی دبیر داشتیم. من بیشترشون رو یادم، چهره ای همشون یادمه.
1: راسمی تو کدوم
0: اونا که
1: درس ها
0: خب
1: شما، کدوم درس ها شما قوی تر بودین؟
0: من خب ادبیاتم خیلی خوب بود، بعد جغرافی اصلا صد بارم از حتی یه جاده رد بشم یادم نمیمونه کدوم شهرسن. من اون شمال رو که میرم نمیدونم فرق مازندران و گیلان و کلن تو جغرافی یه جوری قفلم خنگم. یه بار 10 دور جغرافی خوندم، به زور گرفتم 10. نه و تاریخ رو دوست داشتم، بعد فلسفه خیلی دوست داشتم، ادبیات دوست داشتم، طبیعی دوست داشتم، جانورشناسی، نمیدونم انسانشناسی، اینا چه رشته های مختلف هم داشت، اینا رو به اونا رو دوست داشتم. برام به عنوان یک کشف زندگی بود، به عنوان آفرین جستجو در آفرینش بود. ولی ریاضی میازی و فیزیک از
1: درسته.
0: اصلا الانش هم من شوهر سابقم مسخره میکرد منو، من بلد نیستم پول بشمرم. یه موقع مثلا یه چک نقد میکردم میمدم اینجوری دونه دونه دونه، یک دو سه چهار، 1000 2000 3000، آخر هم باز اشتباه میکردم، باز باره از اثر. آخر سر شوهرم گفت تو چرا تو پول شمردن اینقدر؟ خیلی گفتم من اصلا تو شمردن خیلی خیلی
1: درست. رابطتون با
0: محاسبه
1: سینما اون
0: نکرد.
1: دوره چطور بود؟ با سینما، اون سینما میرفتین مرتب؟
0: با سینما بله، مامانم عاشق پردین و فیلم های پردینی و اینا بود. خب برادرم هم فیلم های خارجی دوست داشت، موقع اون منو میبرد مثل اسپارتاکوس میدیدیم، نمیدونم اونا رو میدیدیم، برباد رفتیم دیدیم، میخواهم زنده بمانم میدیدیم. یه موقع با مامان میرفتیم پردینی میدیدیم، عشق میریختیم، غصه میخوردیم بر بدبخت. و من یادم یه بار یه دخترم رو دارم به خاطر پدر مادرش، اون موقع چادر سر میکرد قبل از ازدواجش، بعد رفته بودیم سینما، فیلم تموم شد و مردم داشتن میرفتن، این هنوز اجازه بود باشه آفرو رو بردیم. یعنی احساساتی بودیم دیگه، مثلا تو این قصه ها بزرگ. یه چیزی بگم علی جان، ما ایرونی ها خیلی به قول مشهدی و اوسنه دوست داریم، خیلی قصه ای هستیم، برای همینم فضولیم تو زندگی آدم ها، همش هم خال زنکی نیست. این اشتیاق برای قصه ای رو دنبال کردنی، همیشه هم بدجنسی و فضولی نیست که میشستن سر کوچه ببینن کی رفتی اومدی چی کار کرد. میدونی قصه دوست داریم، میخوایم سرگذشت آدم ها رو به انتها ببینیم چی اتفاق میفته، که در واقع همون دوست داشتن تاریخه.
1: درسته،
0: دوست داشتن تاریخه. بعد خیلی ها رو میدیدم میومدن سینما پا به پای اون عربیشه ها گریه میکردن، پا به پای قصه فیلم میخندیدن. و من الان به خصوص که به گذشته نگاه میکنم میگم حداقل هی میگفتن فیلم فارسی و فیلم آبگوشتی و فلان و همینان، حداقل از اون فیلم ها تو درس رفاقت میگرفتی، درس معرفت میگرفتی. من سالها دنبال یه رفیق گشتم که مثل این قصه های فیلم های فارسی باشه، مثل مثلا میرج قادری رفیق فردین بود، جونش بهش میداد، نمیدونم فلان، همش میگفتیم با یا مثلا زنایی که با هم دوست بودن اینقدر به هم کمک میکردم تو مشکلات. من همه عمرم دنبال یه همچین دوستی گشتم.
1: خب خود شما به چه فیلمایی گرایش داشتید؟ یا با کدوم هنرپیشه ها، مثلا هنرپیشه های زن همانندسازی می کردین احتمالا؟
0: من همانندسازی به اون شکل هیچ وقت نکردم، با خودم کنار اومده بودم. من این شکلی هم. من اصلا من که به میگفتن خوشگلی تعجب میکردم، چون من اصلا خوشگل نبودم، خوشگلم نیستم،
1: بسیار
0: صورت معمولی و چشم ابرو و دهنی دیگه. مسئله اون چیزی که آدم ها بهم میگن تو خوشگلی، برای این که من انرژی که بهشون میدم به دلشون میشینه، من لبخندی که بهشون میزنم دوست دارم، من چشمامو دوست دارم، چون نگاهی که بهشون میکنم نگاه تحقیر شده نیست، من همه رو تحسین میکنم، استعدادا رو تحسین میکنم و آدم ها رو دوست دارم. من اصلا دوست دارم، من اصلا دوست نداشتن رو نمیفهمم، مگر اینکه طرف دیگه خیلی مریم رجبی باشه، نمیتونم. ولی این حالت مهر گسترده به خلقت، به طبیعت، به آدم ها، به بچه ها، به حیوان ها، یه عقرب هم بچه شو میبینم خیلی کوچولو با مزه کیف میکنم، یه مارمولک رو دیوار میبینم کیف میکنم.
1: به.
0: ببخشین، مثل که سگ من آوردن گذاشتن پشت در.
1: بله بفرمایید. بله داریم ما گفتگو میکنیم بینندگان گرامی با بانو محبوبه بیات، هنرمند برجسته تئاتر و سینما، و داریم به ترتیب زمانی میایم جلو. امروز ما قسمت اول این گفتگو رو در واقع آغاز کردیم با حضور خود بانو بیات و در برنامه های دیگه این در واقع گفتگو رو ادامه خواهیم داد، این گفتگوها رو، به همین علت داریم به تدریج میایم جلو. خب خانم بیات عزیز، ولی اشاره نکردید کدوم فیلم ها از همون دوران کودکی و نوجوانی بر شما تأثیر گذار بودن، یا کدوم هنرپیشه ها؟ بالاخره افرادی بودن یا فیلم هایی بودن که بیشتر شما رو دگرگون
0: خب
1: کردن؟
0: همه شون ببینیم، مثلا سوفیا لورن یه دور جذابیت داشت، الیزابت تایلور یه جور، سوزان هایبارد یه جور. حالا تو فیلم های ایرانی که مثلا خانم فروزان روح شاد یه جور جذاب بود بر من. و
1: نظرتون در مورد خانم پروین غفاری چه بود؟ حالا اون زمان اون اوایل
0: من از نزدیک نمیشناختم ایشون، ولی خب دو فیلماشون رو دیده بودم. خب خیلی از دوستانی که قبل از ماها در واقع بازیگری میکردن چیز آکادمیک به اون معنا نبودن دیگه.
1: دوست.
0: سینما همون وسعت و گستردگی دوربین و کامیرا و اینا رو نداشته. در اون زمان خودش به نظر من همشون هنرمندایی بودن، آدمهای متفاوتی در جامعه بودن که کار متفاوت کردن.
1: بله.
0: آخه ببینید مسئله مهم شهامتشون بوده که در زمانی که جامعه هنوزم خیلی های با هنرمند رو فکر میکنن نمیدونم فاسده خرابه فلانه، اون زمانی که همه دنیا هنرمند رو به سطح پایین نگاه میگنن، یک شهامت غیرعادی لازم داره که تو خط بشکنی و بری.
1: حتی از هنجار شکنی
0: ماها باز کاری نکردیم، ماها کاری نکردیم، برای که اونا قبلا خیلی کار کردن.
1: ایشون رو هم معرفی کنی، حالا اینم جز در بحث ایشون رو معرفی کنید لطفا.
0: بله این ایشون نیپو پسر منه،
1: بله.
0: از دو ماهیگی پیش منه، الان 3 سالشه. الان مثل این که مشکل گذاشته بودم یه خونه همسایه که پارس نکنه موقعی که ما در خونه صحبت میکنیم، الان اوگردش گفت مثل که گوشش درد میکنه.
1: آخه همیشه خیلی باهوش و شیطون هم هستش دیگه، معلومه.
0: آه ایفر اکتیبه، این همش مثل خرگوش میدوه.
1: اوکی میپو یعنی همون پشمالو نه؟ یعنی پشمال
0: میپو. بله من پوالو.
1: همیشه سلامت باشن، همیشه سرزنده باشن همراه شما. به هر حال
0: من بدون سگ اصلا نمیتونم زندگی کنم، یعنی دیگه صبح که بیدار میشم هیچ هدفی ندارم اگه سگ نداشته باشم، دلیلی ندارم بیدار شم را بیفتم.
1: همیشه سگا رو دوست داشتین؟ همیشه کلن سگ رو بیشتر از گربه دوست دارین دیگه احتمالا؟
0: گربم دوست دارم، سگم دوست دارم، تو ایرانم که بودم حامی بودم، ادام سگایی که آسیب دیده بودن، سگایی که مشکل داشتن، ترد شده بودن، می آوردم روحیشون رو خوب میکردم، مالجاشون میکردم، صاحب برشون پیدا میکردم. میگم من به تمام خلقات یک مهر گسترده دارم، یه چیز بکوسی نیست، کل دنیا دوست داشتنیه. البته
1: بره.
0: اگه گلوبالیست ها بذارن ما دنیا رو دوست داشته باشیم.
1: دقیقا بله بله دقیقا. خب از چه زمانی به صورت جدی وارد عرصه تئاتر شدین در همون مشهد؟ ما دیگه به اینجا برسیم.
0: ما تو شیراز تئاتری کار کردیم که برنده شد برای اردوی رامسر که برادرم به من اجازه نداد برم.
1: چه سالی بود؟ چه سالی؟
0: سال 47.
1: آها، برای نخستین بار پس تو شیراز اول شما یه گروه تئاتری دایر کردین، خودتون
0: بله، یه
1: سرپرست
0: گروه
1: بودین؟
0: تئاتری که اومدن تو مدرسه با ما کار کردن و چه کارگردان خوبی هم بودن، چقدر عالی
1: اسمشون چی
0: بزنین
1: بود؟
0: بودن.
1: متوجه نشدم اسمشون.
0: هنوز خاطرم نیست خداییش.
1: آه. از طرف فرهنگ و هنر اومده بودن اونجا در شیراز؟
0: نه، یه گروه تئاتری داشتن. مامان جان گوشت درد میکنی؟ علی علی کوش مامان، علی کوشی و کوش مامان، کلمه تو عجبیم.
1: بله،
0: بله کل
1: پس اولین بار در شیراز بود. در مشهد این گروه تئاتری از کی تشکیل شد؟
0: تو مشهد در واقع من یه اشتباهی کردم، با مامانم لج کردم، گفتم هر احمقی بیاد خواستگاریم زنش میشم میرم.
1: چرا؟
0: یعنی شما آره، شما اگر تو دیوار میزدی به احمق لازم داریم، به این سرعت یک احمق نمیومد خواستگاری تو. بچه خوبی بود، البته میگم احمق از نظر دیدگاه های اجتماعی و اینا، میگم بچه ساده معمولی بود. ما بی خودی لج مامانمون کردیم، عقد کردیم با این. همون سر عقد به عمو جانم گفتم من نمیخوام اینو، من اصلا کی به این گفتم باشی؟ گفت اصلا صحبت رو نکن، آبرو داری تو، مهمون داریم بلافلا. خلاصه بعدش که دیگه تموم شد، من گفتم که عزیزم ببین من یه اشتباه کردم ببخشی، ولی من و تو با هم دیگه اصلا نمیچسبیم به هم دیگه، یا من و کلام. دو سه ماه هم طول کشید که با لج و لج بازی و اصرار که من سعی میکنم توجه بکنم، اصلا بحث توجه جلب کردن نیست عزیزم، بحث این که ما دوتا جنسی هم دیگر رو نداریم، اون رویاه های من با رویاه های تو کاملا زاویه داریم. آدم
1: اسمشون چی
0: خوبی
1: بود؟
0: بود
1: در 17 سالگی؟
0: محسن. بله محسن لطفی آدم
1: آه.
0: خوبی بود، آدم ساده بود، خانواده محترم خوبی هم داشتن، ولی از جنس من نبود،
1: خب،
0: نمیشد.
1: یعنی گفتین که، یعنی چگونه آشنا شدین؟ خانواده مادری معرفی کردن؟ یعنی
0: نه
1: باعث آشنا
0: ایشون با اون ساختمونی که مامانم مطب داشت با یه دکتری با هم کار میکردن، اونجا ایشون هم یه دفتر داشت برای الکترونیک.
1: درسته. خب
0: ولی دنبال یه زندگی ساده بود دیگه، یه خانواده و بچه و بری خونه خاله هاش رشته بخوری و جمعه بری با هم دیگه.
1: یعنی خیلی زود جدا شدین؟ بله، خیلی زود.
0: سه ماه
1: عجب، خیلی جالب. اینو هیچ جا نگفته بودین مثل اینکه، بر جالب
0: نه
1: بود. آره،
0: نه
1: برای نخستین بار هست که میفرمایید. و بعد از اون بود که به سمت گروه های تئاتری رفتین، درسته؟
0: بعدش دیگه من دیگه یه مقدار دست خودم عصبانی بودم، رفتم سربازی. اسم قبلا منو به عنوان مازاد برای احتیاج قبول نکرده بودن، دوباره رفتم داوطلب شدم سپاه بهداشت، رفتم روستای چنارون، اونجا اون 4 ماه آموزش نظامی و بهداشتی، و بعدم رفتم چنارون و صبح می رفتم عصری می اومدم، و حتی یه بچه هم تو مینیبوس تو جاده زاهوندم تو زمستون سر، و امیدوارم اون بچه هنوز زنده باشه و سلامت باشه. بعد دیگه همون موقع ها به سرخالی من مهدی، من دیگه فامیلا یادم، مهدی سباقی به من دعوت کرد برم تئاترش رو ببینم تو مشهد. اون با گروه نیما کار میکرد با فریدون. بعد چیز من دعوت کرد رفتم، و
1: فریدون صلاحی بود، درسته؟ فریدون که میگی،
0: فریدون
1: فریدون
0: صلاح.
1: صلاحی.
0: بله اون با فریدون صلاحی کار میکرد. من رفتم اونجا، خب آقای لطفی عزیزم بودن، داشو ارجمند مسخرفم بود، و که البته اون موقع فکر نمیکردیم اینقدر جلت باشه. بعد ما نشسته بودیم بعد تئاتر صحبت میکردیم، مثلا من همونجا با ذهن اولیه خودم گفتم که به مهدی سباقی میگفتیم فیروز، گفتم فیروز جان ایرونی شب که میخوابه به خصوص روستایی ها جورابشون رو در میارن، چون اینا یک اعتقاده که انرژی از تو باید خارج بشه، تو صبح اومدی وضو بگیری تازه جورابه تو در آوردی، این اشتباه. همین دو تا تذکر اینجوری. آقای لطفی گفت چی کار میکنی؟ خانم بیاتینا گفتم اینجوری و اینجوری و اینجوری و طلاق گرفتم و دارم سربازی میرم و اینا. گفت ما دو تا بازیگر میخوایم استخدام کنیم، از تهران بودجه دادن، ما میتونیم دو تا بازیگر زن استخدام کنیم. من میخوام شما، من که خانمایی هم که اون موقع کار میکردن تو تئاتر زیاد تداومی نداشتن، خیلی مثلا جدی نبود براشون، مثلا آشنای کسی نه، فقط یه سرگناز جهانی بود که جدی بود و کسی نه. بعد گفتم بعد مامانم بپرسم دیدم اجازه میده، مامانم هم برای اینکه دید من روحیم خراب با اینا گفت باشه این کارم برو، من تو خیلی کار رو شغل عوض کردم نموندم بانک و مانک و گفت برو اینم میره دو سه روزم تو تئاتر چرخه میزنه برمیگرده، اینکه جایی بند نمیشه. ما رفتیم و بند شدیم.
1: آها اینم پس اتفاقی بود، قرار نبود، یعنی تصور مادر و حتی شاید خودتونم این بودش که به صورت موقت وارد عرصه تئاتر بشید.
0: نه من که وقتی کاری رو شروع میکنم برام جدیه، ولی
1: آها
0: مثلا
1: پس برای خودتون جدی بود.
0: رفتم بانک امتحان کنم ببینم کار بانک، مثلا دیدم نمیتونم پشت میز بشینم،
1: درست
0: طاقتشو ندارم اونجور، بعدم حساب کتاب بلد نیستم.
1: بله. و این دوره‌ای که داریم میگیم مثلا همون 1348 درسته؟
0: بله 48.
1: 48 که دیگه با این گروه تئاتری که صحبت شد که آقای ارجمند عملا سرپرست گروه
0: بله،
1: داشت، این گروه رودکی بود درسته؟
0: جشنای 2500 ساله شروع شد، جشنای 2500 ساله شد که من همزمان 6 تا پیس دستم بود با داریوش ارجمند، اردشیر شاه، نابغه ای از دودمان آریا رمنا، با خسرو فرزین، امیر ارسلان، با چند تا دیگه 6 تا نمایش همزمان تمرین میکردم و به نوبت افتادم. مامان جان
1: ما اتفاقا دیگه فقط ما دیگه به انتهای برنامه رسیدیم، قسمت اول در واقع خواهیم به بحث رو ادامه خواهیم داد، رسیدیم درست به سر اجراهای شما در مشهد. این گروه تو فقط این سوال بکن، گروه رودکی بود با ارجمند و اینا، اسم گروه رودکی بود فکر میکنم درسته؟
0: فکر کنم یادم نیست واقعا،
1: ارجمند یه جا گفته بود گروه رودکی بود که آقای صابری هم، رضا صابری هم بود دیگه، رضا
0: صابری هم با ما بود،
1: جیرانی هم بود، فریدون جیرانی هم بود و
0: فریدون جیرانی بود، مهرداد تدیون بود، اینو بچه هایی بودن که
1: درسته
0: فعال هم بودن و خیلی هاشون که ادامه ندادن،
1: درست
0: مثلا آقای بود که چیز بود، معلم بود، می اومد تئاتر هم کار میکرد، نمیدونم اینا بودن،
1: درست بودن. خب این بحث رو به هر حال در همینجا متوقف میکنیم با اجازه شما، دیگه وقتمون تموم شد، اما حتما چند روز دیگه ادامه میدیم، در روز دوشنبه این بحث رو بله سپاس از شما، سپاسگزار از شما، امیدوارم روزهای خوبی داشته باشید،
0: امیدوارم حوصله بینندگانتون رو سر نبردی باشم.
1: نه بسیار جذاب بود و مشتاق ادامه بحث هستم. بدرود،
0: شبتون بخیر.
1: شب شما بخیر.
0: خواهش کنم. متشکرم. زحمت کشیدید.
1: سپاس.
0: خواهش می‌کنم.

آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز جمعه ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. امروز هم 29 ماه می است، یعنی ماه می هم به پایانش رسید دیگه، 8 خرداد ماه است و این ماه زیبای خرداد و فصل امتحانات آخر سال و هیاهو برای تیر ماه و امتحان کنکور و خلاصه فضاهایی بود، ولی امروز دیگه هیچ کدوم اونا وجود نداره. یه ده آمده می شدن برای تعطیلات تابستان، نمیدونم کنار دریا رفتن به سفر، یه ده به مشهد می رفتن، یه ده به تبریز می رفتن. و یک دوستی داشتم، اینا هر سال خانواده یه 10 می رفتن سمت اردبیل و اون آب گرم و اون مناطق، و به هر حال ماه زیبایی ماه خرداد، ولی سال هاست دیگه اون لطافت و زیبایی خودشو زیر حضور یک نظام اهریمنی، یک نظامی که جز سیاهی و تباهی هیچ چیزی در ظرف این 47 سالی که بر مملکت حاکم شده و یه حکومت مدرن رو در اختیار گرفت با سرمایه مملکت که در حال رشد بود، حرکت بود، با هر وسیله‌ای که داشتن به حال شروع کردن به تخریب، از تخریب در و دیوار شروع کردن تا تخریب انسانیت و همه رو نابود کردن ذره ذره. امروز در یک شرایطی قرار گرفتیم که میبینی که این نگرانی که تو جامعه وجود داره، عرض کردم بارها، دوستان من، عزیزان من، وقتی باشون در ایران، وقتی تلفن باز شد روز چهارشنبه‌ای زنگ زدم و صحبت میکردم، میگفت کار ما هنوز هستیم ولی ما قرار یک ماهه با ما میبنده، یعنی قراردادهای یک ماه با ما قرارداد میبنده. میگیم آقا ما کارمند رسمی بودیم. میگه نه دیگه نیستی، حالا بیاگه میخوای بیا این یه ماه قرارداد یه ماهه باید میبندیم. و خب این بلا تکلیفی که بعد از آخر ماه آیا کار دارم ندارم، کرای خونه رو میتونم بدم، قسط بانک رو میتونم بدم، این و هزار مسئله از این دست. اون دیگری میگفتش که فقط در خانه نشستم و هیچی نیست، دارو نیاز دارم و اصلا دارو پیدا نمیشه و هیچی، یعنی یه قرص آسپرینم به سختی گیر میاد، باید بری بازار سیاه تو ناسخوسو دنبال قرص آسپرین بگردی و از دلال ها با قیمت بالا، چیزی که اینجاها شما دسترسی داری به هر پمپ بنزین، بقالی، هر جا بری، این بالاخره یه سری داروهای این نوع مسکن ها در اختیارت. و ولی میبینی که یه سری داروهایی هستن که آدم ها مجبورن هر روز استفاده کنن ولی نیست. خیلی مسئله سخت است و آقای ترامپ هم این بازی رو که راه انداخته که به هر توافقی در پیش از آقای ونس دیروز اومده بود که بله بله خیلی خیلی نزدیک شدیم و دیگه تمومه و آخر همون شرایطی که در داخل برای مردم هست، فکر میکنم برای ما هم که مهری به میهن داریم، نگاهمون به سمت ایرانه، برای ما هم همون دلنگرانی ها به نحوی از آنها وجود داره. پرسش ها تو این زمینه فراوانه و بهترین که میتونم در این لحظه برم و این پرسش ها رو باش مطرح بکنم کسی نیست جز دوست بسیار خوب هممون، جناب آقای پرویز دستمالچی نازنین.

0: علاقمند به شما هستم.
1: جناب بهبهانی، با درود به شما و به بینندگان و شنوندگان محترم و سپاس از اینکه لطف کردید و منو دعوت کردید.
0: ممنون از حضورت و سپاس از همه کوشش های شما. ازم به حضورت که این شرایطی که موجود است، یعنی میشه اسمش بذاریم بحران، نه جنگ نه صلح، و به حال این آمریکا، اسرائیل، ایران توی شرایطی قرار گرفتن که نه صلح کردن نه جنگ میکنن، ولی اسرائیلی‌ها مرتب دارن تک تک کسانی رو که در ماجرای 7 اکتبر حضور داشتند رو نابود میکنن. و علیرغم این که ایران هم اصرار داره که داستان بیروت و لبنان در حقیقت وارد این معادله صلح‌نامه‌اش بکنه، ولی آقای ترامپ هم به نتانیاهو گفتش که به اسرائیل، به لبنان فعلا حمله نکن، ولی ظاهرا مثل این که اونا گفتن خب بیروت رو قبول میکنیم، ولی حتی بیروت رو هم دیروز حمله کردن، مقر فرماندهی سپاه حزب الله رو زدن. شرایط به طور عام از نگاه شما به کدام سمت داره میره؟ ما کجا قرار گرفتیم؟ خوشحال میشم نظرتون رو بشنوم. دستماچی،
1: ببینید، ما در واقع در یک آتش بس قرار داریم، یعنی صلحی در میان نیست، جنگ مستقیم هم نیست، یک آتش بس که این آتش بس مرتب هم از هر دو طرف یا چند طرف این شکسته میشه، و اون سیاست هایی رو که مربوط به مبارزه با گروه های نیابتی و محورهای مقاومت جمهوری اسلامی هست، این آتش بسی که وجود داره شامل اون گروه ها نمیشه. یعنی جمهوری اسلامی خیلی تمایل داره و خیلی هم تلاش کرد که این جنگ میان اسرائیل و حزب الله در جنوب لبنان اونجا هم آتش بس بشه، و یا سر حماس و یا گروه های دیگه نیابتی که وجود داره اینا. ولی جمهوری اسلامی در شرایطی نیست که بخواهد، اصولا در شرایطی نیست که بخواهد یک خواستی رو مطرح بکنه، حداقل در شرایط فعلی، و فکر میکنم در آینده هم در شرایطی نیست که بخواد حرفی رو بزنه، خواستی رو مطرح بکنه. یک سری حرفایی میزنه، یک سری خواستایی رو الان سر همین توافق نامه، که در واقع این توافق نامه که اصلا معلوم نیست که بشود، ولی اگرم بشود در این رابطه انجام خواهد گرفت که این آتش بسی که الان هست و قرار بود یک هفته گذشته مهلتش تموم بشه، ولی امریکایی‌ها تمدید کردن به خاطر وجود گفتگوهایی که بتوانن جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنن که تن به این خواسته ها بدهد، در واقع این شامل این خواهد شد که این آتش بس برای مدت 2 ماه دیگه تمدید بشود، که در این 2 ماه امکان گفتگو و غیره باشه، ولی برای همه روشنه، فکر میکنم که در این 2 ماه امریکایی‌ها تلاش‌هایی رو که باید بکنن برای اینکه خسارت‌هایی رو که در اون دوران جنگ دیدن ترمیم بکنن، کمبودها رو برطرف بکنن، اسرائیل هم همینطور، هم حزب الله رو ضعیف‌تر بکنه، هم بزنه و هم ترمیم بکنه خسارت‌هایی رو که گرفت بهش وارد شده بود، فکر کنم برای همگان روشن باشه. یعنی جمهوری اسلامی هم میدونه که این امریکا و اسرائیل و کشورهای دیگری که مستقیم یا غیر مستقیم عمدتاً در جبهه امریکا و اسرائیل هستن و علیه جمهوری اسلامی اقدام میکنن، از این فرصت ها برای تدارکات بیشتر آمادگی بیشتر

0: فرهنگی استفاده میکنن. یعنی شما اصلا مشاهده نمیکنی که از آمادگی جنگی اسرائیل کاسته شده باشه و یا از آمادگی جنگی امریکا کاسته شده باشه یا نیروهای برخی از نیروهاشو برگردونده باشه. برعکس، همه چیز جهت عکس داره. ببیشه که اگر توجه بکنیم که اون خواسته هایی رو که جنگ بر سر اونا انجام گرفت، اونا چیا بودن؟ مسئله سیاست های اتمی رژیم بود، سر جاشه. الان بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده دارن بالای 60%، که الان اینم اضافه شده که اینو باید تحویل بدن، باید تحویل بدن و تولید اورانیوم غنی شده رو به صفر برسونن و تأسیساتشون رو بر بچینن. این که هنوز سر جاشه. مسئله موشک های دوربردی رو که دارن که اروپا به پاریس به لندن اینا هم میرسه و این موشک ها و اون بمب اتمی احتمالی، اینا اگر که برای امریکا خطری هستند، خطری که میتوانند بعدن بشوند، ولی برای اسرائیل موجودیتش رو در خطر میبینه همین الان. اینا حل نشده. درسته که بخشی از موشک ها و پرتابگرای موشک و غیره رو زدن از بین بردن و کارخونه های تولید اینا رو زدن داغون کردن، ولی اگر فرض بر این بذاریم که بدون که به این اهداف برسن، یعنی جمهوری اسلامی تعهد بده و تعهد دادن این دفعه مثل تعهد دادن دفعه دیگه نیست، به جمهوری اسلامی اعتمادی نیست. به این ترتیب میشه که اگر که تعهد داد قبل از این که نیروهای نظامی برن بیرون، هیئت‌های ناظر میفرستن برای برچیدن و مهرموم کردن و دوربین کار گذاشتن توی کارخونه‌های مختلف که نتوانند بکنند. وگرنه اگر این جریانات چیز بشه، به همین ترتیبی که الان هست تموم بشه، خب یک سال دیگه، دو سال دیگه ما دو مرتبه همون جایی هستیم که جنگ شروع شد و اینو اصلا کسی قبول نمیکنه. جمهوری اسلامی دوست داره اینطوری بشه، فکر میکنه اگر یک کمی اینا رو هی کش بده، بالاخره یه زمانی میرسه که دو مرتبه انتخابات ریاست جمهوری امریکا شروع میشه و آقای ترامپ دست به عصاتر را میره و اسرائیل دست به عصاتر را میرن و در نتیجه این بحران ترامپ رو از سر میگذرونه. شاید مثلا دموکرات ها در امریکا بیان سر کار که اون وقت سیاست دیگری رو در پیش بگیرن با جمهوری اسلامی. این امیدشه، میخواد این کارو بکنه. ولی شما یه بار سر غرب و امریکا رو کلا گذاشتی، دو بار کلا گذاشتی، خب اونا باید بسیار نادان باشن که نتونن بفهمن شما چه سیاستایی رو دارید پیگیری میکنید، دنبال میکنید. خب معلومه قبول میکنن این کارا رو. به اضافه نیروهای نیابتی، نیروهای نیابتی شما میبینی هنوز که هنوزه بین اسرائیل و حزب الله جنگه. درسته که حماس رو تقریبا خونسا کرده و خب خیلی هم آدم متاثر میشه واسه وضعی که برای مردم غزه به وجود آورد حماس. خب اینا داشتن زندگی میکردن اونجا، چرا رفتی شما در 7 اکتبر حمله کردی و اینش به اسرائیل حمله کردی، 1200-1300 نفر رو کشتی، زن و بچه رو کشتی، گروگان گرفتی؟ خب جنگ کرد، جنگ شده، اینم نتیجه جنگی که شما شروع کردی. خب که چی بشه؟ آخه برای این قدرت که شما دست انداختی بهش، شما اصلا هیچ مرز انسانی و اخلاقی رو رعایت نمیکنی. میری توی مدارس، بیمارستان ها، پایگاه های تسلیحاتی میزنی. خب میزنن و مسئول شما هستی. شما برخلاف تمام قوانین مربوط به جنگ که مصوب سازمان ملل متحد است عمل میکنی. ممنوع این کار. این که در ایران بچه های 14-15 ساله رو میبرن برای کارهای نظامی و انتظامی و غیره توی خیابونها و آموزش اسلحه میدن و غیره، اینا ممنوعه از نظر حقوق بین الملل، از نظر حقوق بشر، از نظر حقوق کودکان ممنوعه. اینکه شما درست در بغل پایگاه سپاه اونجا مدرسه میناب رو درست کردی، این ممنوعه. هیچی رعایت نمی کنی. خب اینم وضع حزب الله. سوریه رو که کامل جمهوری اسلامی از دست داد و رفت. نیروهای هشت و شعبی در عراق هم نتونستن اون کمکی رو که جمهوری اسلامی میخواست بکنه بکنن. و در همین هفته هم من در اخبار خوندم که آقای مقتدی صدر به نیروهای شبه نظامیش دستور داده که اسلحه ها رو تحویل دولت بدن و در ارتش ملی عراق وارد بشن. اصلا در هیچ کشوری نیروی شبه نظامی خارج از نیروهایی که مربوط به دولت هست، عین لبنان، در لبنان ارتش وجود داره، نیروهای نظامی وجود داره، انتظامی وجود داره. اینکه شما بری توی یک کشوری نیروهای شبه نظامی زیر کنترل خودت به وجود بیاری، هیچ دولتی اینو قبول نمیکنه. آیا جمهوری اسلامی میپذیره که نیروهای دیگری در ایران، مهمم نیست کی، برای خودشون یک نیروهای نظامی و شبه نظامی درست کنن خارج از کنترل دولت؟ کسی قبول نمیکنه. در اروپا همچین چیزی نیست. در امریکا اصلا به دو نفر هم اجازه نمیدن. در کانادا هم همینطور، در استرالیا هم همینطور، در همه کشورها. خب شما یه چیزی میخواین بکنید خارج از همه قوانین و قواعد بین الملل. نمیپذیرن. مردم لبنان هم دیگر خسته شدن از دست حزب الله. حوثی ها هم نتونستن عمل کنن. یعنی مسئله نیروهای نیابتی که جمهوری اسلامی میخواست از اونا استفاده کنه، اونا نتونستن کاری کنن. و بعدم من همین هفته خوندم که نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفته که ما میتوانستیم و میتوانیم به ضربات بسیار سنگین تری رو به امریکا بزنیم، ولی آقای مجتبی خامنه ای گفته نه. چرا نه؟ مگه شما 47 سال نگفتید که ما این امریکا رو داغون میکنیم، نابود میکنیم، اسرائیل هم نابود میکنیم، داغون میکنیم؟ شما که میتونید به امریکا ضربات سنگین تری بزنید، آقا واسه چی گفتن که نزنید؟ شما توان این که آسمان ایران رو حفظ بکنید، حالا ضربات سنگین تر رو به امریکایی‌ها ول بکنید، آسمان ایران هیچ سیستم دفاعی دیگه نداره. تمام رادارا رو زدن داغون کردن، نیرو هوایی داغون شده، تمام فرودگاه های نظامی و پایگاه های داغون کردن و این هواپیماها و پرنده های دیگر همین امریکا و اسرائیل و دیگران جولان میدن در آسمان ایران. شما نمیخواد برید ضربه سنگین تری به امریکا و یا اسرائیل بزنید. شما نیروی دریایی ایران داغون شده رفته، یه 10 تا 20 قایقای تندرو مونده که زدن اونا هم کاری نداره، ولی هنوز نمیخوان بزنن. تمام کشتیاتون رو زدن غرق کردن. خب شما بعد از این که تهدید کردید که اگر امریکایی‌ها حمله کنن، اسرائیل حمله کنه، ما این کشورهای منطقه رو، حاشیه خلیج فارس رو میزنیم، و رفتید تک و توک زدید همه این کشورها رو، کردید دشمن ایران. کم داشتیم در سطح جهانی با سیاستهایی رو که شما کرده بودید، همشون شدن دشمن ایران و همشون هم دارن میرن به پیمان ابراهیم اسرائیل بپیوندن، یعنی با اسرائیل همکاری کنن، دست از دشمنی وردارن. خب شما اونا به جای اینکه دوست ایران باشن، همکار ایران باشن، همه رو هل دادید اونور. این سیاستی است که شما 47 ساله کردید، تمام دنیا دشمن ایران شده و شما این جامعه رو بردی به طرف این جنگ به خاطر سیاست های اتمیت، به خاطر سیاست های موشک با دو برد بالا. آخه شما که تنها نیستید، به همین پاکستانم اجازه نمیدن موشک دوربردی با برد بیشتر از 500 کیلومتر درست کنه. میان آقا شما دعوات با این هندوستانه، 500 کیلومتر بسته. موقعی که موشک بخوای بسازی 3000-4000 کیلومتر برد داشته باشه، خب تمام منطقه و اروپا و مسکو و چین رو به خطر میندازی. و دنیا اینطوری نیست که هر کشوری هر کاری میخواد بکنه. همین آلمان با این قدرت اقتصادی و موقعیتی رو که داره، تا پیش از فروپاشی دیوار بهش اجازه نمیدادن زیر دریایی هایی که میخواد بسازه، فقط یه زیر دریایی تا یه حد بسیار محدودی رو بهش اجازه میدادن. این واقعیت های دنیاست. حالا شما بعدم رفتین گروه های نیابتی همه جور درست کردین، محور مقاومت درست کردی که اگر اونا بخوان به ما حمله کنن نمیتونن، برای اینکه بایستی برن اول سراغ این مقاومتی ها و نمیتونن این کار رو بکنن. تمام منطقه وارد جنگ میشه. خب اول اونا رو زدن، سوریه رو زدن، بقیه رو زدن، بعدم اومدن خود شما رو زدن. الانم اگر که ببینید، من بارها و بارها اینو گفتم، تعیین صلح یا جنگ سیاستش در تهران بود. اونا باید تصمیم میگرفتن چیکار کنن. به اون سیاست اتمی و موشکی و گروه های نیابتی و تروریسم جهانی ادامه دادن تا اینکه بالاخره جنگ شد. الانم تعیین که در ایران به طرف صلح بره یا نره با تهرانه، که البته الان چند مسئله دیگه هم اضافه شده. گروه مذاکره کننده ای که میاد میره مذاکره میکنه، حرف این گروه رو اون گروه یه گروه دیگه تو ایران قبول نمیکنه. این میگه اینطوری، اون موشک میزنه. یعنی اصلا شما نمیدونی با کی روبرو هستی. یکی میاد به نام رهبر مذهبی حرف میزنه که نه صدا داره، نه تصویر داره، نه چیزی. یه دی میگن مرده، یه دی میگن نه زنده است.
1: پدر زنش که میگه اصلا خبر نداریم ازش. اگه شما خبری داری به ما هم خبر بده. پدر زنش
0: آقای پزشکیان میگه من رفتم 2 ساعت و نیم هم باش حرف زدم. خب اگه شما رفتی 2 ساعت و نیم هم باش حرف زدی، یه دونه از این گوشی ها با خودت میبردی، از این آقا یه تصویر 1 دقیقه میآوردی، به دیگران هم نشون میدادی، به دنیا و به ایران، که این آقا هست، منم ببین داره حرف میزنه، با منم حرف میزنه. این کار هم نتونستی بکنی؟ کشور نیرو هواییش داغون شده از بین رفته، نیرو دریاییش از بین رفته، بعد اومدن اینا چیکار کردن بعد از اینکه این شرایط به وجود آورد و حمله شون به کشورهای خلیج فارس نتیجه مطلوبشون رو ندا؟ اومدن رفتن تنگه هرمز رو بستن، هرچی هم بهشون گفتن آقا باز کنید، شما آبراه بین المللی رو بستید و اجازه ندارید، گفتن نه ما از هر کشتی اینقدر میگیریم و زیادم فشار بیاریم میریم زیر دریا تو بخش همون تنگه هرمز، کابل های اینترنت جهانی رو، ارتباطات جهانی رو قطع میکنیم. این باجگیریه.
1: آره، ولی امروز وزیر دارایی آمریکا گفته که عمانی ها اصلا گفتن ما همچی طرحی نداریم. سفیرش امروز به من زنگ زده و گفته که چنین چیزی نیست، ما قراری نیست با ایران هم دست بشیم عوارضی دریافت بکنیم. یعنی پس از اینکه ترامپ گفتش که میزنم میترکونمتون I blow you up، حالا اینا گفتن که نه اصلا ما همچی قصدی نداریم. آقای، در تایید فرمایش شما یه آدمی به نام مهدی خان علیزاده عضو تیم رسانه‌ای هیئت مذاکره کننده نوشت که در متن تفاهم احتمالی 8 بند از 10 بند بیانیه شورای عالی امنیت ملی که به تایید مشتبه خامنه‌ای رسیده رعایت نشده و زیر پا گذاشته شده. تفاهم‌نامه کنونی برخلاف بیانیه آتش‌بس شورای عالی امنیت ملی است و مشخص شده که اساساً مذاکرات پسا اسلام آباد بر مبنای شروط رهبری انجام نشده است و این دعوا همچنان ادامه داره. اون اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه امروز در مصاحبه با صدا و سیما گفت که تبادل پیام ها ادامه دارد ولی هنوز هیچ توافقی نهایی نشده. افسود مدیریت تنگه هرمز باید توسط ایران و عمان تایید شود که عمانی ها گفتن نه ما همچی کاری رو نکردیم نمی کنیم. و آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری روز پنجشنبه گفته که عمان پس از دریافت هشدار واشنگتن درباره پیامدهای احتمالی مشارکت در طرح دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز با آمریکا اطمینان داده که برنامه‌ای برای چنین کاری رو نداره. این در حالیه که قالیباف که رفته اونجا این بیانیه‌ها رو امضا کنه، تفاهم چه خبری دیروز بود لای خبرها یه لحظه اومد و بعدش گم شد که اینها قالیباف و نمیدونم پزشکیان و همتی و اینها رفتن در دوحه قطر که قرارداد رو امضا کنن، در حالی که اینا به ظاهر گفته بودن که ما داریم میریم برای انتقال پول، ولی تو خبر بود که اصلا داستان انتقال پول نبود، داستان امضا کردن بود. حالا همین قالیباف که رفته بوده اونجا این رو امضا کنه، توی شبکه‌های اجتماعی گفته که تهران امتیازات مورد نظر خود در توافق پایان دادن به جنگ را با موشک می‌گیرد و پیش از اقدام واشنگتن درباره این توافق اقدامی نخواهد کرد و دوباره تهدید کرده که نه ما موشک می‌زنیم. واقعا مشکلشون چیه؟ به نظر شما گره کارشون کجاست؟ آیا نبود یک شاکله باعث این گرفتاری هاست؟ چیه قصه واقعا؟ تجربه شما؟
0: نه، اونم الان این مسئله رو تشدید کرده. موقعی که آقای خامنه ای هم اونجا بود از همین حرفا میزد، یعنی تو کله اونم عقل و مناسبات این بین المللی نمی رفت. یه چیز ایدئولوژیک داره. ببینید اینا پیشنهاداتی که کردن، حالا اصلا شما موقعی که میخونی خب شوخیه، این که قبل از این که توافق بشه امضا بشود امریکا نیروهاشو ببری بیرون. کدوم احمقی همچین کاری میکنه؟ کدوم احمقی میکنه که این نیروها رو ببره بیرون بعد خسارتها رو به ما بدهند؟
1: 300 میلیارد،
0: 300 میلیارد خسارت بدهند
1: و تمام از تمام منطقه نیروشو ببره، تمام خاورمیانه رو خالی کنه.
0: آره خب اینا شوخیه، یه همچین درخواستایی کردن خب شوخیه، معلومه که اون 8 مورد 10 مورد اینا رو همه میندازن کنار، اصلا وارد گفتگو کسی باسه اینا نمیشه. میدونید انقدر شوخیه که اصلا کسی جدی نمیگیره این حرفا رو. یعنی اصلا تو یه فضای دیگر، من نمیدونم تو کله اینا چی میگذره، اطلاعاتشون رو از کجا میارن
1: که آقا امام زمان میاد آمریکا نابود میشه، اسرائیل 10 سال دیگه از بین میره.
0: آره اینا فقط از کله کسانی بیرون میاد که نه وطن میشناسن و براشون مهمه که این ایران خراب بشه، داغون بشه، نه مردم براشون مهمه که آقا مردم کشته میشن، بدبخت میشن. همین الان شما ببینید اینا بعد از این که رفتن این تنگه هرمز رو بستن، هر چی هم گفتن آقا باز کنید، برخلاف قوانین بین المللیه، اون آبراه، اون وسط، اون 6 کیلومتر وسط، اینا حوزه آبراه بین المللیه و طبق قوانین بین المللی هیچ کشوری در هیچ جا حق بستن اونا رو نداره. اومدن تعیین کردن، گفتن آقا هر کشوری که دریا و اینا راه داره 12 مایل این از آب دریا تا اون فاصله 12 مایل جزء حوزه حاکمیت اینه. حالا این امریکا میخواد باشه، انگلستان میخواد باشه، کشور دیگه میخواد بشه. بعد از اون حوزه آبهای بین المللیه و این آبهای بین المللی هم حساب کتاب داره. خب نکردن، گوش نکردن و از این که تونستن 20% اقتصاد جهانی رو با بحران عظیم روبرو بکنن و مسئله قیمت نفت، گاز و مواد کودهای شیمیایی و غیره رو به طور بسیار زیادی بالا ببرن که صنایع و اینا با بحران روبرو بشن، که کشورهای افریقایی مردم پول نداشته باشن برای زدن بنزین و غیره، خب اینا گفتن به چه اهرمی دست پیدا کردیم، نمیشه، ما اینو ول نمیکنیم، میبندیم، نگر میداریم. نتیجه چی شد؟ نتیجه این کار که پیروزی کوتاه مدت برای جمهوری اسلامی داشت، نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که امریکایی گفتن خیلی خوب، حالا شما تنگه هرمز رو بستید باز نمیکنید، ما کل خلیج فارس و دریای عمان رو محاصره در ایران رو محاصره دریایی میکنیم، نه کشتی میتواند به طرف بنادر ایران چه در دریای عمان چه در خلیج فارس برود و نه کشتی که از اونجا میآید میتواند خارج شود. نتیجهش این که روزی، حالا ارقام متفاوت، میگوین 400 تا 500 میلیون دلار ایران نفت روزانهشو نمیتونه بفروشه، پول نداره. نتیجهش همین صحبتایی است که شما در ابتدای برنامه کردید و گفتید مردم آسپرین هم ندارن. آسپرین که اینجا شما اگه هزار بسته میخوایی بخری، خب برو از این داروخانه سفارش بده بهت میدن. داروهای دیگری که لازمه ندارن، مردم پول ندارن، کارخونه ها بسته است، توریست اصلا نمیره توی ایران، هتل ها بستن، رستوران ها بستن، کارخونهایی که در اثر جنگ از بین رفتن بستن. 2 میلیون نفر در اثر بستن اینترنت بیکار شدن. خب جامعه رو دارید میبرید به طرف یک بحران عظیم، این که مردم هر روز نگران این هستن که آیا روز بعد رو میتونن زندگی کنن یا نه. نتیجه این سیاست شما چی شد؟ بستن، پولاتون هم همه رو بلوکه کردن. شما رفتید امارات رو زدید، حمله کردید به تأسیساتش، اماراتی که در تمام مدت 47 سال گذشته برای شما در رابطه با تحریم ها پولشویی کرده، دور زده، حدود 600 میلیارد اونجا توی پیش صرافا و بانک های مختلف رو اطلاع داشتن، شما عمل میکردید از اون طریق، بسیاری از کارها رو اونا برای شما انجام میدادن. خب حالا دست گذاشتن روی همه اونا رو بلوکه کردن. این نتیجه سیاست هاست دیگه. صد که شاخ و دوم که نداره. سیاست بعد یعنی این که شما یه جامعه رو تحویل گرفتید که در اوج رفاه و ثروتش بوده، بعد به این خاک سیاه نشوندید. و الان نتیجه بعدی این جریان چه خواهد شد؟ شما یه مدتی فرصت داشتید که این نفت و گاز رو تولید بکنید و در ذخایری که در خارک و جزایر دیگه و جای دیگه ایران هست فعلا ذخیره بکنید، تولید رو ادامه بدید، ذخیره کنید. نمیتونید بفروشید، ذخیره کردید. موقعی که ذخایر شما تموم میشه دیگه نمیتونید، جایی نیست، منبعی نیست که اینا رو توی کشتی، توی اون ذخایر نفت یا جای دیگه ذخیره کنید، انبار کنید، نفت رو از شاه نمیتونید بکشید بیرون. موقعی که نفت رو از شاه نمیتونید بکشید بیرون باید ببندید. موقعی که میبندید دیگه به این سادگی باز شدنی نیست. ضررش به کی رفته این سیاست های شما؟ ضررش برای کیه؟ برای ملت ایران. شما در یه وضعیتی هستید که اصلا نمیدونید که چه میدونم، اصلا نمیدونید بیاین یه رهبری رو که میگید زنده است بردارید بیادید اونجا، که این بدنش که میگه بابا این آقا کجاست، میگید حالش خوبه، حرفم میزنه، هیچ اتفاقی هم نیفتاده، اینجا یه گوشش، پشت گوشش یه خراشی برداشته. خب از این خراشا منم دارم. و آقای پزشکیان که 2 ساعت و نیم میره با ایشون حرف میزنه، یه 2 دقیقه هم، 1 دقیقه، 30 ثانیه با این گوشی که هر کسی میتونه این کار کنه یه چیزی ضبط کنه بده 1000 نفرم کنترل بکنن، بعد بیان بگن آقا این آقا را میره، اینم دستاش، اینم صورتش، عقلش هم سر جاش، زبونش هم سر جاش. موقعی که نمی کنید و صدای حتی خود مردم، طرفدارای خودمون هم در بردید، میان آقا ما اینا رو قبول نداریم که شما میایین از طرف آقا میگید، از طرف مشتبه خامنه میگید، از خودتون در میارید. خب یه عده‌ای رو میفرستن برای مذاکره، اون یکی ها میگن آقا گفته نه. در چنین وضعیتی که در تمام زمینه ها شما باختید، نیروی دریاییتون داغون شده رفته، نیروی هوایی داغون شده رفته، تمام دستگاه های رادار کشور از بین رفته، کارخونه های تولید کننده موشک و فولاد و این و اون و غیره، وزارت اطلاعات و نمیدونم کلانتری ها، همه اینا از بین رفته، بعد میگید پیروز شدیم. به چی پیروز شدید؟ بعد این خواستایی که مطرح میکنید الان اصلا بر اساس چیه؟ نیروهای نیابتیتون هم حوثی ها که اصلا تکون نخوردن، الان هم که اصلا طوریه که هیچ کمکی شما نه مالی نه تسلیحاتی هیچی نمیتونه به اون سواحل بره، برای یمنی ها بره. عربستان و تمام این کشورها رو هم، پاکستان 24 فروند هواپیمای جنگی فرستاده برای عربستان سعودی و 8000 نفر نیروی نظامی فرستاده اونجا و پاکستان یک حکومت و یک کشور اهل سنته و 10 بارم گفته اعلام کرده اگر مسئله پیش بیاد ما در کنار عربستان سعودی خواهیم بود. شما فکر میکنید که مثلا کشورهای دیگه اجازه میدن که اهل سنتن شما بتونی به عربستان دست اندازی بکنی و یا مثلا به مکه و اینا دست اندازی بکنی به عنوان شیعیان؟ نمیسن. شما اصلا واقع بینی سیاسی در رابطه با اداره کشور نداری. شما 47 سال تمام امکانات جامعه رو داشتی، از بعد به تولد بچه تا دبستان و دبیرستان و کودکستان و دانشگاه و ادارات و اینا که به اینا رو اسلامی تربیت بکنی، همه اینا علیت شدن. همه امکانات هم داشتی، مالی و غیره و پرسنل و همه جا، همه چی هم دست تو بوده. اینو خب همه علیه شما شدن. این نسل جوان شما رو قبول نداره و شما یه چیزی براتون باید روشن باشه. دشمن اصلی این حکومت دینی این مردمن. این مردمی هستن که شما این همه از اینا کشتید. فقط در 18 و 19 دی ماه که بین 30 تا 40 هزار نفر رو کشتید. شما در جنبش زن زندگی آزادی این همه رو کشتید، این همه رو زندانی کردید، این همه رو در به در کردید، 300 نفر هم چشمشون رو کور کردید. آیا ملت آروم شد؟ نه. شما این همه رو از روشنفکران ایران در درون و بیرون رو کشتید در قتل‌های زنجیره سیاسی و یا غیره. مشکل شما حل شد؟ مقاومت در درون یا بیرون از بین رفت؟ نه. شما در ظرف یک هفته 10,000 زندانی سیاسی ایران رو کشتید که بند کفششون هم نداشتن، ازشون گرفته بودید تو زندان، حکم داشتن، حکمشون هم تموم شده بود و یا تموم هم نشده بود، رفتید اینا رو کشتید همینطوری. آیا چون فکر میکردید که اگر اینا رو بکشیم اینا رو هم بکشیم برای همیشه این قال مخالفان رو کندیم ما و رفتید این کارا رو کردید، آیا ملت همینطوری دیگه ساکت شد؟ شما یه تصور غلط دارید. ملت یه چیز ایستا نیست که منم و میبینم و سکوت میکنم. این نسل بعدی که میاد تجربه خودشو میکنه و توی خونه حرفای منو گوش میکنه، تلویزیون شما رو نگاه میکنه ولی حرف اونی که تو خونه است گوش میکنه چی میگن و دنیایی که الان درش زندگی میکنه با این گوشی به تمام دنیا وصله و میدونه که چی میگذره تون چی نمیگذره. شما این همه زنان رو سرکوب کردید، از حقوق اساسیشون محروم کردید، در حقوق مدنیشون نیم حقوق مردا شدن یا اصلا ندارن، با گشت ارشاد افتادید دنبالشون، این صحنه های زشت رو در خیابونا در سرکوب زنان ایران به وجود آوردید. آیا این باعث شد که جنبش زن زندگی آزادی به وجود نیاد؟ بسیار گسترده تر، بسیار مقاوم تر، بسیار طولانی تر به وجود آمد. حکومت دینی که شما به وجود آوردید مال قرون وسطاست، مال عصر پیش از روشنگری و خردگراییه، مال پیش از انقلاب فرانسه است، مال پیش از انقلاب مشروطه ایرانه، نه با کرامت و حیثیت انسان همخوانی داره، نه با حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش. هیچ انسانی که یک مقداری عقل داشته باشه شما رو نمیپذیره، این حرفی رو که شما میزنید نمیپذیره. حالا شما با سرکوب و اینا خودتون رو حقمه کردید، نتیجه نهایی سیاست هایی که کردید همین جاییست که امروز وایسادید، ویرانی ایران.
1: ممنونم از شما. بذارید بپرسیم از شما. ممنون از بابت این فرمایشات و توضیحاتی که دقیقی که دادید، ولی بپرسیم از شما که بالاخره تکلیف چیه؟ یعنی این که بالاخره رهبرش رو زدن، بالای 100 تا از مقامات عالی رتبهش رو زدن و حتی در روزی که حمله کردن به خامنه‌ای و کاخ مرمر و اطرافش رو زدن، گفت از خیابون آذربایجان تونل زده بودن تا رفته تا به جامی، یعنی یه چیزی نزدیک 2-3 کیلومتر این زیر زمین تونل زده بودن. بر اساس ویدیوهایی که اسرائیلی‌ها از تونل‌های حماس و حزب الله به نمایش می‌ذارن، معلومه اون زیر اتاق استراحت، سالن کنفرانس، نمی‌دونم سرویس بهداشتی، انبار، آذوقه و کلی تردد اون زیر هست. بنابراین خیلی آدم اون زیر بوده که کشته شده. اینا هنوز به ما نگفتن، طوری که پسر رئیس ستاد ارتش گفت ما یه ماه طول کشید تا تونستیم به جنازه پدرم برسیم. حالا سوال اینه که با توجه به اینکه عالی ترین مقامات امنیتی، نظامی، سیاسیشون رو از بین بردن و ریزش نمیبینیم به ظاهر که ریزشی صورت گرفته باشه و تغییری در حکومت شکل بگیره، این چیه؟ دلیلش کجا باید بگردیم دنبال این؟ در حقیقت
0: ببینید ریزش حتما انجام گرفته، یعنی این تبلیغاتی که جمهوری اسلامی میکنه، این فیلمایی رو که میاره نشون میده و این جان فداهایی که میاره، عروسی های دست جمعی که میگیره، خب اینا همه چیزای غیر عادیه. یعنی اگر یک نظامی در ضعف کامل نباشه، هیچ نیازی به این نداره که این نمایشات رو برگزار بکنه و یا علیه ارزش های خودش که یک سده 47 سال تبلیغ کرده عمل بکنه. اینکه بیان مثلا حجاب رو بردارن، ور نداشتن ولی تحمل کنن بعد حجابی رو به از نظر اونا یا بی حجابی رو، و یا رنگای مثلا گلبرگی بپوشن فلان، اینا همش نمایشاتی است که درست در اون دور اول جنگم این مسئله ملیگرایی و ایرانگرایی و مجسمه های این اسطوره رو آوردن و اون اسطوره رو آوردن گذاشتن تو میادین، اینا همش جنبه های تبلیغاتی داشت برای اینکه ملت رو بتونن با خودشون همراه بکنن تا اینکه این جنگ بخوابه، بعد دو مرتبه اینجا بساط رو جمع بکنن که کردن. حالا ملت یه بار گول میخوره، دو بار گول میخوره. بسیاری از این کسانی که یا یه عده‌ای رو که من حداقل در فضای مجازی دیدم که میان اونجا توی این بازی‌های شبانه و کنسرت و اینا، میگن به ما میگن که بیاین بابت هر فردی که میاد اینجا مثلا تا صبح یا تمام روز پرچم جمهوری اسلامی رو میگیره دستش تکون میده، بهش 1,000,000 تومان میدن. خب موقعی که جامعه بیکاره، بعد این 1,000,000 تومان هم که پولیس که چاپ میزنن، یعنی در ظرف 2 هفته ارزشش به اندازه خریدن یه لیتر شیر هم نمیشه. ولی موقعی که مردم پول ندارن، کار ندارن، کارخونه ها نیست، محتاج هستن، میرن میکنن. حالا از هر خانواده 2 نفر 3 نفر برن، در ما میشه 10 میلیون، حالا یا بیشتر یا کمتر. نه، برای همینه اینا همش جنبه های تبلیغاتی داره. این که ببینید دستگاه های اطلاعاتی امنیت اسرائیل، امریکا و شاید دیگران تا توی سوراخ گوش اینا هستن. آقای علی مطهری در گفتگویی رو که با تلویزیون داشت میگفتش که این حرفی رو که میزنن آقای علی لاریجانی، دبیر اول شورای امنیت ملی، رو در خانه خواهرش زدن، بی خوده، اصلا اونجا نبوده، توی خونه امن ویژه‌ای بوده که ویژه ایشون درست کرده بودن. اون گفت اونجا زدن و ما نمیدونیم چطوری لو رفته. خب موقعی که جایگاه رهبر، موقعیت رهبر، چون بیشترین امکانات امنیتی اون داره دیگه، 3 طبقه 4 طبقه هم زدن رفتن با بتون دیوارای مثلا بتونی 2-3 متری اون زیر، موقع که اینا رو عمره یه جا زدن اون 100 نفر و یا بیشتر رو و همشون هم مقامات درجه اول، این یعنی شما امنیت نداری. حالا هوا رو که نه، آسمان رو که نداری، دریا رو که نداری، کارخوناتو که همه رو زدن، هواپیماتو که همه رو زدن، امنیت نداری. وزارت اطلاعات تو، کلانتری ها و همین هم که زدن، حالا تو چه احساس پیروزی میکنی؟ اینا تبلیغاته برای گول زدن مردم. که اما یک واقعیت توی ساختار حکومت وجود داره و باید به این توجه داشت که چرا با وجود این ضربه سنگین حکومت کلاپس نکرد. ضربه بسیار سنگین بوده، تا بیش از 100 تن از کادرهای اصلی دینی، سیاسی، نظامی، امنیتی از بین رفتن. یعنی تمام رشته های مهم، کسانی که تمام این بندهای اداره کشور تو دستشون بوده، از من رفتن. ببینید جمهوری اسلامی هم این تمرکز رو داشت که در رأس این تمرکز رهبر مذهبی بود، رهبر مذهبی که رأس 4 ستون دیگر رو تعیین میکرد و اینا رو کنترل میکرد که از حدود خودشون خارج نشن. یعنی ما یه سپاه پاسداران رو داشتیم که برای خودش یک نیروی سیاسی، ایدولوژیک، اقتصادیه، مستقله، پول خوش رو در میاره، فرمانده های اصلیش رو رهبر تعیین میکرد، اما رهبری حواسش بود که این از یک محدوده بیرون نره قدرتش. وزارت اطلاعات خودش هم داشت. دستگاه روحانیت هم همینطور، در رأسش خامنه ای ساده بود، بقیه روحانیت زیر کنترل خامنه ای بود که حدود حرف زدنشون کجاست. این خودش یه ستون دیگری بود که مستقل عمل میکرد از سپاه، درآمدهای ویژه خودش هم داشت. یا مثلا دولت و دستگاه دیوان سالاری جمهوری اسلامی رو ببینید که وزارت اطلاعات خودش رو داره، نیروهای نظامی انتظامی خودش رو داره و یه قدرت دیگه هم در برابر اینا قوه قضایی بود که اونم یه تشکیلات قضایی مستقل داره برای خودش که وزارت اطلاعاتش رو داره، زندانش رو داره. در حینی که این تمرکز اون نیروی وصلنده اینا وصلکننده اینا یعنی آقای خامنه ای از بین رفت، چیزی که اونجا از بین رفت شما الان میبینی. به این به چه معنا میبینی؟ این دعوای بین جناهای مختلف این چهار ستون که آقای پزشکیان که حرف میزنه اون یکی نماینده اصولگرا میگه اگر از این حرفا بزنی میایم وزارت امور خارجه و دفتر نخست وزیر رو با خاک یکسان میکنیم. در اون زمان جرأت این حرف زدن رو نشن، خامنه ای میزد تو دهن اینا، الان اون نیست بزنه. الان موقعی که یه هیئت نمایندگی میره با وارد مذاکره میشه، اون خامنه ای اونجا نیست که اینو فرستاده باشه، اون بخش دیگه که سپاه هست در ردای پایین‌تر و مستقل عمل میکنه، اقتصادشو داره، کارخونهشو داره، پولشو داره، قاچاقشو داره، اون میزنه تو دهن اینا، میگه این اصلا اون حرفایی نیست که آقا میزنه. آقا که نه، یعنی خود سپاه میزنه.
1: دقیقا
0: توجه میکنید؟
1: خب حالا با تمام این تفاصیلی که شما تعریف میکنی و شرایطی که موجوده روی صحنه ما داریم میبینیم، میبینیم دو سر اکستریم داره، دو سر خیلی متفاوت از هم داره. یه سرش همین نیروهای امام زمانیه که بالاخره یه اندیشه است و این بعد از این نظام هم اینا خواهند بود، بنابراین بعد از این نظام اینا به راحتی این رو از دست نمیدن و شروع میکنن به حرکت‌های آزار و ایزا. یه طرفش هم یه سری شاولایی هستن که اونا هم در حقیقت تندروی‌های خودشونو دارن، تا جایی که مثلا وقتی میخوان از حکومت محمد رضا شاه در حقیقت تاییدش بکنن، یک شعاری از اونجا از اشعار اون بیارن، به جای اینکه برن مثلا سپاه دانش، سپاه بهداشت، خیلی کارهای خوب اون دوره انجام شده، کانون پرورشی، دانشگاه، اردوی سراسری، دانش آموزی، به جای اینکه اون آرما رو بیارن، یهو میرن ساواک رو تیشرت میکنن. البته که هیچ حکومتی در دنیا نیست، هیچ کشوری در دنیا نیست که دستگاه امنیت نداشته باشه. حفظ صیانت از جان انسان تکلیف دولته، دولت مکلفه که از جان شهروندانش حفاظت کنه، بنابراین برای این کار نیاز به چشم و گوش امنیتی داره. اما که میگه که ساواک میتونه این کارو انجام بده، من گفتم خیلی مظاهر دیگه بود در دوره آریامری که میشد از اونا استفاده کنیم برای نمایش، برای اینکه بگیم که دوره پهلوی چه دوران خوبی بود، ولی آرم ساواک فکر نمیکنم خوب باشه. با همه اینا رو که جمع کنیم کنار همدیگه قرار بدیم و شرایط رو نگاه بکنیم، فکر میکنیم چه اتفاقی پیشه، یعنی چطوری میشه اینا رو همه رو در زیر ذیل یه حکومتی اینا رو جمع کرد، کنار هم قرار داد و آسایش رو برای مردم فراهم کرد؟ خوشحال میشم با توجه به تجربه شما، کتاب‌های مفصلی که شما در این زمینه چندین جلد کتاب داری، لطفاً یه توضیح بدید ما بشنویم.
0: ببینید ما مدل این گونه حکومت ها رو داریم که از اکستریم این ور تا اکستریم اون ور رو توی یه جامعه جمع کرده. حالا مثال میزنم، ولی قبل از اینکه اون مثال رو بزنم که شدنی هست و ما هم اون نوع سیستم رو باید بتونیم پیاده بکنیم که حقوق مساوی در برابر قانون به همه میده، مهم نیست حزب الله یا شاه الله، اما هر کس با ارزش های خودش به تناسب آرایی رو که میاره. همین دموکراسی های واقعا موجود در آلمان، یه سرش راستای افراطی هستن
1: مفته
0: آفته به عنوان مثال، البته اونا هنوز در چارچو راست کانزرواتیو افراطی هستن، ولی راست به معنای سازمانهای فاشیستی نیستن.
1: نه، اون کله تراشیده ها نیستن در
0: حقیقت. نیستن. و بعد یه بخش رادیکال چپ داره که اصلا این دموکراسی های واقعا موجود رو نمیپذیره. ولی همه اینها با حقوق مساوی در برابر قانون در چارچوب قانون عمل میکنن. اگر آفده رأی بیاره که آورده و به احتمال بسیار قوی توی این ایالتی، یکی از ایالتهای آلمان، در همین چند ماه آینده انتخابات خواهد شد، ایشون اکثریت آرا رو میگن میاره و حتی میتواند دولت فدرال این ایالت رو تشکیل بده، قانون بهش این اجازه رو میده در چارچوب حقوقی. ولی قبل از اینکه باز به این بپردازم، این مسئله بسیار مهمه، ما به توجه بکنیم. اینکه یه دی رفتن لباس ساواک پوشیدن، اینا بسیار کار زشتی کردن و غلط، از نظر سیاسی هم بسیار کار غلط انجام دادن. اما ما باید توجه داشته باشیم، آلمانی ها یه ضرب المثل دارن، میگن بچه رو نباید با اون وان هموم یه جا بیرون ریخت. به این معنا که هر کشوری رو شما تو دنیا نگاه بکنید، دموکراتیک ترین کشورها تا غیره، دستگاه اطلاعات و امنیت داره همشون، برای اینکه هر جامعه‌ای، هر کشوری، هر حکومتی هم دشمنان درونی داره هم دشمنان بیرونی داره. شما نگاه بکنید ایالات متحده امریکا رو، دستگاه های اطلاعاتی بسیار بسیار قوی نداشته باشه، 11 سپتامبر هر هفته انجام خواهد گرفت. اما یک تفاوت بسیار بسیار ظریف و مهم وجود داره بین دستگاه امنیت و اطلاعات یک کشور غیر دموکراتیک، این جمهوری اسلامی مثلا، و یک کشور دموکراتیک. این تفاوت در اینه که دستگاه اطلاعات و امنیت کشورهای دموکراتیک رو نمایندگان منتخب آزاد ملت یعنی پارلمان کنترل میکنه. کمیسیون ویژه این بخش هست، اونا کنترل میکنن تمام فعالیت این، یعنی فعالیت های این دستگاه اطلاعات و امنیت زیر نظارت پارلمان این کشور هاست که خلاف نکنن. در کشورهای غیر دموکراتیک این دستگاه اطلاعات و امنیتی که نمایندگان رو کنترل میکنه.
1: آفرین، دقیقاً بکس.
0: میدونید باید به این توجه داشت. آنچه که مربوط به ساواک هست، اون بخشی که به خصوص مربوط به امنیت داخلی بود، چون چندین شعبه متفاوت داشت، مثلا بخش ضد اطلاعات مبارزه با جاسوسی کشورهای خارجی داشته یا غیره، اونا یه بحثای دیگه است. این بخشش بیشتر مربوط به این جریان میشد و کارهای خلافی رو که انجام گرفته. خب دستگاه اطلاعات و امنیت زمان پیش از انقلاب زیر نظارت نمایندگان منتخب آزاد ملت مجلس، که اونم خودش انتخابات دموکراتیک آزاد سالم که نداشتیم که، نبود و میتونست اون وقت تمام این خلافا رو هم کرده باشه که بعضا کرده، نه اینکه نکرده باشه. یعنی ما در فردای ایران، در فردای ایران دستگاه کشور نیازمند دستگاه اطلاعات و امنیت هست، به خاطر حفظ امنیت مردم و به خاطر حفظ امنیت کشور، چون هر کشوری دشمنان درونی و بیرونی داره، اما زیر نظارت نمایندگان منتخب ملت تا خطا نکنه. حالا پرسش اول شما که این بخشش از شاه الله گرفت، از حزب الله گرفته تا شاه الله رو، چگونه می شود در واقع ما در یک ایران دموکراتیک جمع بکنیم، شدنی هست. شما نگاه بکنید 27 کشور اتحادیه اروپا رو، شما نگاه بکنید ایالات متحده امریکا رو، کانادا رو، استرالیا رو، غیره. شما موقعی که اومدی گفتی آقا ملت سرچشمه حق حاکمیت ملته، نه خداست، نه موروثیه، نه تاریخی طبقاتی، هیچ جبریتی نیست مگر برآمده

ارزش های اخلاقیش یا غیره چیه. هر کسی که دارای شناسنامه و تابعیت ایران باشه، این ایرانیه با حقوق مساوی در برابر قانون. هر کی هم ارزش های خودش رو داره، یکی یهودیه، یکی باهائیه، یکی مسلمانه، یکی بیدینه، این آلمان اصلا به دین و مذهب و ایدولوژی و مرام مسلک شما کسی کاری نداره، حقوق همه مساویه. هر کی هم با ارزش های خودش زندگی میکنه، هر 4 سال به 4 سال هم انتخابات دموکراتیک انجام میگیره و اگر مردم اومدن به حزب مثلا AfD در آلمان رأی دادن، میگن آقا اکثریت ملت رأی دادن، اینا بیان کشور رو برای 4 سال بگردونن، می نگاه میکنیم از حدود قانون خارج نشه. اینجا نهادهای حقوقی وجود داره، نهادهای مربوط به حراست از قانون اساسی وجود داره که اینا از محدوده خارج نشن در چارچوب قانون، که نویسنده قانون، وضع کننده قانون، نمایندگان منتخب ملت هستند، نه این جمهوری اسلامی بنابر اصل 4 قانون اساسی خدا، بلکه نه، در دموکراسی ها خرد مقدم است بر هر سنت و هر قانون دیگری. و موقعی که این کشورها موفق شدن بسازن، خب ما چرا نتونیم موفق بشیم؟ فقط باید مکانیسماشو بشناسیم، ببینیم با ایده هایی که به این مسیر نمیرن مبارزه بکنیم. مهم نیست، از دموکراسی دشمن چپ و راست داره، هم این ور داره هم اون ور داره، که مسئله حاکمیت ملت بر سرنوشت خیش رو نمیپذیرن. دیکتاتوری که فقط دیکتاتوری شاه نیست، دیکتاتوری ولی فقیه هم میتونه باشه، دیکتاتوری آقای پوتین هم میتونه باشه، دیکتاتوری آقای شی توی چین هم، حزب کمونیست چین هم میتونه باشه، دیکتاتوری کره شمالی هم میتونه باشه، جمهوری هم هستن. دموکراسی این دشمنای چپ و راست هم داره، باید به این توجه کرد. و ساختاری که به این مشکلات اجتماعی جواب میده و اینا رو حل میکنه، همین دموکراسی های پارلمانی، یعنی دموکراسی های غیر مستقیمه، متکی به اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند و موفق شدن. اینجا چپ و راست، بالا و پایین، همه در کنار هم با هم زندگی میکنن، مرزشون رو قانون تعیین کرده. حالا شما میخوای خودت قبول کن، میخوای نکن، ولی قانون گفته آقا شما این کارا رو نمیتونی بکنی، اگر که کردی ایشون حق نداره به شما تعرض کنه، بلکه شکایت میکنه، پلیس میاد صورت جلسه میکنه، تحویل دستگاه قضایی میده و یک قاضی بی‌طرف بررسی میکنه که شما از چارچوب قانونی خارج شدی و به حقوق دیگری تعرض کردی یا نکردی. و این شدنیه، میدونید؟ پس از جنگ جهانی دوم که نازی‌ها رو دستگاه نازی‌ها رو برچیدن، با آوردن یک قانون اساسی دموکراتیک، این آلمانی رو که طرفدار نازی‌ها بود و یهودی‌ها رو می‌کشت، آوردن تو یک چارچوب حقوقی که دیگه نتونه از اون کارا بکنه. و بعدن هم در یک پروسه طولانی آموزش و آموزش و آموزش، اونو تربیتش کردن به انسانی که خودش به عنوان معیارهای اخلاقی اتیکی خودش درونن، نه تحت فشار قانون و پلیس و دستگاه قضایی، میپذیرفت که من باید روادار باشم و بپذیرم در روبروی من، در کنار من، یه نفری دیگه ای وجود داره، عین آقای بهبهانی، که داره ارزش های دیگری است واسه زندگی. من نباید ارزش های اونو بپذیرم، باید بپذیرم که یه همچین موجودی وجود داره که دارای

0: نظرات دیگری هست به غیر از من؟ مرسی. فکر
1: در
0: کنم دیگه
1: ادامه همین فرمایش شما، یه دوستی در یوتیوب نوشتش که امکان داره که در دست خارجی یا دستهای خارجی با قوت پشت این رژیم بوده و هست که با هم در حال چپاول هنه، که دلایل عدم ریزش رو این دوست اینجوری مطرح کرده و نظر شما را هم جویا شد.
0: ببینید من میگم فرض کنیم که هست، البته یک نشانه هایی هست. فرض کنید موقعی که چینی ها از ایران نفت میگیرن میبرن با 30% 40% تخفیف، خب دوست دارن این مسئله یک معامله است که سالیانه میلیاردها دلار به سود چین عمل میکنه. خب دوست داره یه حکومتی باشه، زیر فشار باشه، این مشکلات هم داشته باشه که بتونه نفت رو به اون ارزون بده و جنسای بنجل اونم بگیره وارد بکنه، میتونه باشه. ولی درست به همین دلیل ملت ایران باید موفق بشود که یک اینا رو برچینه از این حکومت دینی و سرچشمه حکومت رو بیاره بذاره روی اراده ملی، تا نمایندگان منتخب ملت اینا نتونن وطن فروشی کنن، نتونن وابستگی داشته باشن. موقعی که دموکراسی وجود نداره و من نمیتونم آقای بهبهانی رو که سیاست نداره کنترل بکنم، یعنی برم بررسی بکنم پروندهش رو یا دور دیگه بهش رأی ندم، شما نمیتونی این نماینده ها رو کنترل بکنی که فاسد نشن. میشن. به همین دلیل منافع ملی رو فقط ملت از طریق نمایندگان منتخب آزادش میتونه تعریف کنه، وگرنه طرف میره دزدی میکنه، زد و بند میکنه، نفت قاچاق میکنه، همه کار میکنه، میگه منافع ملی ایجاب میکنه من این کارو بکنم.
1: درست.
0: خودش برای خودش منافع ملی رو تعریف میکنه. در دموکراسی ها این پارلمانه که نمایندگان 4 تا 5 تا تو بعضی از کشورها 10 تا حزب مختلف اون تو هست. یارو میگه نه آقا این کار تو اشکالاتش اینه، تو چرا رفتی اونجا به اون نفت فروختی؟ به چه دلیلی؟ چی بهت داده بودن؟ ببینید من یه مثال برای شما میزنم، یعنی این کنترل اجتماعی فقط در نظام های دموکراتیک میتونه باشه. در حدود 10 سال پیش بود یا 15 سال، حالا اون جزئیاتش یادم نیست، رئیس جمهور آلمان، توجه میکنید، ایشون یه شرکتی یک آخر هفته، یک امکان آخر هفته داد بود برای اینکه ایشون با خانومش بره، رئیس جمهور آلمان با خانومش بره برای مسافرت آخر هفته 2 روز 3 روز، خب پول هتل اینا رو داده بود که همه رو هم دیگه شما بذارید شاید 4000 یورو هم نمیشد. این رو خبرنگارا بیرون آوردن، افشاگری کردن که این شرکتی که به شما اینو داده بود چی از شما میخواسته که به شما اینو داده. و انقدر فشار آوردن، رئیس جمهور کشور بود استعفا داد به خاطر 4000. توی ایران که شما میبینید رقم ها رو اصلا نمیشه گفت، میگن 2000 میلیارد مثلا فلان یارو خورده و میمونم. به همین دلیل ما موقعی که ما الان در سده 21 میتونیم این ساختارهای گوناگون حکومت رو با هم مقایسه بکنیم. شما ببینید مثالای تاریخیش وجود داره که تنها راه مسئله ساختار دموکراتیک سیاسی و اقتصادیه. بقیه حرفا بیمورده. شما آلمان رو یه ملت، یه فرهنگ، یک سطح دانش، همه چیز یکی، پس از جنگ جهانی دوم از وسط نصف کرده، یکیش نظم دموکراتیک و اقتصاد بازار بنیاد میشده، اون یکی نه، اون اصلا از بین رفت. یه نمونه تاریخ دیگه. این همین اتفاق توی کره شمالی و کره جنوبی افتاد. یکی شده یک مقام اقتصادی و دموکراتیک، اون یکی در فقر و بدبختی و نظم غیر دموکراتیک و نه. هندوستان، پاکستان. در نتیجه این مهمه. اگر ما یک کشور آزاد برای پیشرفت و امنیت و اینا میخوایم، راهش همین استش که مدلش همین دموکراسی های پارلمانی استش که توی 27 کشور اتحادیه اروپا درست کردن، وجود داره، امریکا هست. امریکا فکر کنم 72 ملت اونجا هستن، همه رواداری میکنن، همه رواداری میکنن. اون نظمه که میگه شما نمیتونی اجازه به این کاری داشته باشی، نظم سیاسیشه، نظم اقتصادیشه که امکان میده شما بتونی رشد بکنی.
1: همیتونه.
0: کانادا، ژاپن یک روز دموکراتیک در تاریخش نداشته، بعد از جنگ جهانی دوم از بالا نظم دموکراتیک دادن، یکی از پیشرفته ترین کشورهای دنیا، دیکتاتوری هم نداره، دستگاه امنیت هم داره، این همه کشورهای دیگه، ولی کنترل میشه.
1: بسیار ممنون. بذارید با این پرسش شاید بتونیم بحث رو جمع جور بکنیم، و اون اینه که به هر حال الان میگن قرار توافقی امضا بشه، دو طرف دو جور حرف میزنن، اما واقعا آمریکا و اسرائیل اون اهدافی رو که از پیش از جنگ تعریف میکردن به اون اهداف رسیدن که مدن میگن بیاین حالا توافق کنیم با هم دیگه؟
0: نه.
1: چرا؟ پس چه شد؟
0: نرسیدن. مسئله این حکومت اتمیش که حل نشده. مسئله وجود بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده هم که وجود داره.
1: حالا امروز گفتن ما میدیم به چینی ها، حاضریم بدیم به چین.
0: حالا ببینیم، آخه ببینید، حالا این که میگن و حاضریم بدیم تا اینکه عمل بشه فرق میکنه.
1: خیلی.
0: الان موقعیت الان این مسئله اتمی که حل نشده، درسته؟
1: درسته. نه.
0: که جمهوری اسلامی اجازه غنی‌سازی نداره، صفره. وایسادن من میگم، برای این که میدونن اگه داشته باشه بعدن سه سال دیگه دو مرتبه میره پاش میسازه. مسئله موشکیش هم که حل نشده که، درسته؟ مسئله این سیاست های گروه های نیابتیش هم که حل نشده که. الان هم میگه اون لبنان یه بخشی از منه، حزب الله، اگر که میخواییم این کارا رو کنیم اونجا هم باید آتش بزنیم. به شما چه مربوطه؟ لبنان حاکمیت ملی خودشو داره، میدونید؟ اینا حل نشده. شده؟ نه. خب اگه حل نشده اینا بیان قرار داده مثلا صلح امضا کنن، خب یعنی چی؟ یعنی شما فکر میکنید که امریکا اینقدر احمقه که چنین کاری بکنه؟ این امریکا آقای ترامپ و دار و دستش و جمهوری خواها باید به ملت امریکا پاسخ بدن، بگن آقا ما رفتیم 100 میلیارد خرج کردیم، این چی؟ همون وضع هست؟ مگه میشه همچین چیزی؟ به همین دلیل من به این جریان ممکنه یه تفاهم نامه برای دو ماه فعلا آتش بس بذارن، برای اینکه اینا میخوان زمان بخرن. به نظر من امریکایی‌ها میخوان زمان بخرن برای اینکه موقعی که این محاصره دریایی رو امکان نداره بردارن، پولای بلوکه شده رو امکان نداره بدن، محاصره دریایی رو بردارن، خوب دو مرتبه همون آش و همون کاسه. ممکنه فقط این آتش بس رو توافق بکنن که دو ماه دیگه هم ادامه پیدا بکنه، چون توی این دو ماه این مردمی که شما در ابتدا گفتی میگه من پول ندارم، نمیدونم هفته دیگه اصلا کار میرم یا نمیرم، آسپرین نیست بخرم، قرص تیروئید میخوام بخرم نیست که بخرم، اون یکی میگه من بردم نمیدونم یک نفری رو از اعضای خانواده برای جراحی قلبش باید میشده 200 میلیارد 20 میلیارد، من الان دقیقا در خاطرم نیست، پول خواستن از ما، از کجا بیاریم بدیم؟ نداریم. و بخشی از این بیمارستان و بخش این جراحیناشون رو تعطیل کردن، ندارن، وسیله هم ندارن. خب این اگر این وضع ادامه پیدا بکنه، شما فکر میکنید که این جمهوری اسلامی با تمام این حرفایی که میزنه که به نظر من جنبه تبلیغاتی داره و خود مردم چقدر تحمل خواهند کرد؟ ما باید بپذیریم که تغییر این حکومت کار ملت ایران و باید بکنه و جامعه جهانی هم بهش کمک میکنه، ولی این که مثلا یه دی بیان برن براش همه چیز درست کنن بگن خب حالا بفرمایید شما، اونو من فکر نمیکنم.
1: ممنونم آقا از شما. من فقط بازم میخوام نمیتونم رها کنم این موضوع رو، نمیدونم همش تو ذهنمه، و اونی که اگر که یارو که توی خاورمیانه زندگی میکنه، تو آفریقا زندگی میکنه و یا توی جای دیگه زندگی میکنه، نهله فکری ضد امپریالیست و ضد آمریکا داره، میگه بله ایران خیلی قوی ایستاده جلوی دو ابرقدرت دنیا، ولی اون ایرانی که این حرفو میزنه اصلا نمیتونم حذف کنم بفهمم که از کجا میاره اینو که میگه که اینا در مقابل آمریکا و اسرائیل دو قدرت بزرگ دنیا، ارتش دنیا ایستادن. این حذف نمیشه برام وقتی ایرانیه این حرفو میزنه. خارجیه اون یارو که نمیدونه، ایران رو نمیشناسه، اون تو ذهنیات خودش سیر میکنه، ولی ایرانی این حرف رو میزنه، واقعا من چه پاسخی دارم بهش بدم؟ میتونید کمکم کنی؟
0: تلاش میکنم کمک بکنم. ببینید یه دیگه از این کسانی که از این حرف رو میزنن اصولا هر اتفاقی که بیفته تو دنیا اینا یه نگاه ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی دارن، هر مسئله‌ای رو از اون زاویه به شما توضیح میدن. یه سیاسفید هست که هر اتفاقی که میفته هر جای دنیا تقصیر اوناست، و من خودم شخصا با افراد زیادی صحبت کردم توی این سالهای گذشته که بهش گفتم شما به عنوان یه زن این وضعیت حقوقی در جمهوری اسلامیه، چرا به جمهوری اسلامی شما چیزی نمیگی و همش به امریکایی‌ها میپری و یا به اسرائیلی‌ها؟ پاسخش اینه که از نظر تضاد بین المللی تضاد اصلی داریم، تضاد فرعی داریم. تضاد اصلی این امپریالیسم امریکاست که در عالی‌ترین مرحله از رشد سرمایه‌داریه و به زودی فرو خواهد پاشید، به همین دلیل ما بایستی با اون مبارزه کنیم. خب این یه نگاه ایدئولوژیکه و مهمم نیست چه اتفاقی بیفته، ولی اون اتفاقی که میفته واقعی اینه که این فرد و یا گروهش چه بخواهد چه نخواهد در کنار جمهوری اسلامی با تمام این جنایات وایساده. حالا هر حرفی هم که میخواد بزنه بزنه، ولی فاکت اون وقت این میشه. میدونید یه عده دیگه یه تصورات رومانتیک از استقلال دارن. آخه جمهوری اسلامی حالا به امریکا فوش میده میزنه به حالا شما کشور رو چطوری میخوای اداره بکنی؟ البته استقلالی که موقعی که نمیتونه نفتش و قاچاقی به چین بفروشه و یا اگه چین نخره به خاک سیاه میشینه، من این استقلال رو نمیتونم بفهمم. و به نظر من در کشورهای دیکتاتوری غیر دموکراتیک تعریف استقلال و تأمین استقلال اگر ملت و نمایندگانش نباشند در انتخاباتی دموکراتیک آزاد و سالم و این استقلال رو تعریف نکنند در زمینهای گوناگون، آنچه که اتفاق میفته استقلال نیست. آخه کشوری که معاصرش میکنن آسپرین نداره، این استقلال داره؟ آخه کشوری که قاشاقی نفت میفروشه به چین، اگه چینی ازش نخرن اونم با 40% تخفیف، این استقلال داره؟ آخه کشوری که محتاج کمک ها و نظر مساعد پوتینه، این استقلال داره؟ این که میدونید این تعریفی رو که میکنن و این مبارزه طلبی رو که علیه امریکا و کشورهای دیگه، من یاد این لات و لوتا میندازه توی جامعه ایران.
1: همینطور
0: که براش مهمه، یعنی به سیاست معقول کاری نداره، به سیاست معقول کاری نداره. این براش میگه آقا این رای رو که شما میری باعث کشته شدن مردم میشه، میگه مهم نیست استقلال داریم. شما استقلال برای یک ملت، برای یک نفر ابزار زندگی بهتر، اینه، نه اینکه شما یکی رو قربانی استقلال بکنی. که حرف نشد که شما یه راهایی رو برید. خب توی همین ایران من بارها از کسانی که در ایران هستن در حکومت با حکومت همکاری میکنن مقاله خوندم در رابطه با تولید گندم در ایران و حرفشون این بود که شما که میخوای این اقتصاد مقاومتی درست بکنی و به اصطلاح مستقل بشی، گندم رو در ایرانی که آب نداره تولید میکنی، این بزرگترین خیانت به این کشوره. شما اینجا یه چیزای دیگه میتونی تولید بکنی به اونا بفروشی، گندم و اونا راحتر تولید میکنن به شما میدن. شما فکر میکنید که ببینید اتحادیه اروپا 27 کشور مدرن دنیا و صنعتی دنیاست. اتحادیه اروپا به بازار امریکا وابسته است، به بازار چین وابسته است. اگر نباشه خب این تولیداتش رو میخواد کجا ببره بفروشه؟ چین به بازار امریکا وابسته است، اون بخش میانی پولداری که میتونه اون تولیدات اون رو بخره امریکاست. شما تو امریکا زندگی میکنی، تو هر فروشگاهی میری اینو برداری اینطوری میکنی، نمیشه made in China.
1: باره دیگه.
0: خب این از نظر اقتصادی وابسته به شما که نمیتونی بگی که گور بابای امریکا ما اینا رو تولید میکنیم. خب تولید میکنی به کی میفروشی؟ تو پاکستان که مردم پول ندارن؟ تو افغانستان؟ خب وابستی. در عوض اونم به یه چیزای دیگه شما وابسته میشه. این روابط وجود داره. چیزی که بده اینه که از نظر سیاسی دیگران برای شما تعیین تکلیف بکنن. اون چه زمانی اتفاق میفته؟ که مناسبات دموکراتیک و آزاد تو جامعه نباشه. اون موقع خب مناسبات که آزاد باشه، انتخابات دموکراتیک، به مجردی که مردم بو ببرن که این آقای، ببخشید من نام شما رو میارم، منظورم نمادینه، این آقای بهبهانی زد و بندهایی با یک کشور دیگه داره بهش رای نمیدن، اینطوریه دیگه. به همین دلیل این تعاریف غلطه.
1: من کوچکترین شایبه فساد باشه به طرف رای نمیدن،
0: رای نمیدن. تو آلمان که اینطوریه، یا اگرم رای دادن حد اکثر 4 سال بعد میارنش پایین. اگر تو اون فاصله، ببینید همین امشب توی اخبار آلمان میگفت که یکی از وزرای دولت پیشین که چند سال پیش اطلاعات غلط در رابطه با این عوارض بزرگراه‌ها برای کامیون‌ها داده بود، آوردنش میارنش دادگاه. مال چند سال پیش یه اطلاعات غلط به دادگاه داده بود که گویا این مثلا اینطوری است یا اونطوری، حالا جزئیاتش رو من گوش نکردم، برام مهم نبود. موقعی که این جامعه میبینه آقا یه سیاست مداری اون زمان 5 سال پیش یه حرف غلط زده، یه شهادت غلط داده، الان بعد از 4 سال 5 سال رفتن خیرش رو گرفتن میارن دادگاه زندانیش میکنن از 3 ماه تا 5 سال. ولی اگر که جامعه دموکراتیک نباشه و ایشون رو نیارن، و ایشون شاید، من نمیدونم، حالا مثلا اون زمان رشوهی گرفته باشه از این شرکت ها و مرکت ها، اومده اون حرف رو زده، خب بقیه هم میرن میکنن. به همین دلیل شما میبینید که درصد فساد و رشوه تو کشورهای دموکراتیک در مینیموم خودشه، در حداقل خودشه، برای که کنترل اجتماعی وجود داره. تو کشور غیر دموکراتیک کنترل اجتماعی وجود نداره.
1: مسئولیت دیگه، مسئول یعنی مورد سوال واقع شده.
0: بله.
1: بنابراین اینا چون مسئولن باید در مقابل سوال پاسخگو باشن، نمیتونن کار خلاف بکنن، چون ازش میپرسه باید جواب بده. آقا بسیار ممنون و متشکر از شما، سپاسگزار از مهرت، حضورت، مثل همیشه استفاده کردیم. تا فرصت دیگر و گفتگو دیگر، ممنون از شما جناب دستمچی.
0: منم از شما ممنونم.
1: متشکرم، ممنون. به حال دوستان شنیدیم فرمایشات جناب آقای دستمالچی نازنین رو، امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخشای مختلف سایت بهره ببرن. از همه همدلی و همراهی و همیاری تو نازنین سپاسگزارم. مهر کنید، ویدیوها رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب یادت نره، از حمایت مالی هم ما رو محروم نکن. به حال این رسانه یه رسانه آزاده و شما هم حق داری که به حال اگر سوالی داری، مطلبی داری مطرح کنی، ما مکلفیم که به پرسش شما پاسخ بدیم، به شرط اینکه پرسش باشه. فوش و فضیحت و اینا طبیعتاً جایی در اینجا نداره. بازم ممنون، در انتظار شما نازنینان هستم. همراه ما باشید، جایی نرید، در خدمتتون هستیم. مرسی.

که یکی در میزنه یکی از ترانه های ماندگار موسیقی ایرانی است که توسط استاد علی اکبر شیدا ساخته میشه و بعدها توسط خانم غزال بر روی صفحه سنگی 78 دور و توسط لیبل شهرزاد منتشر میشه که بعدها توسط خوانندگانی از جمله حسین تهرانی، خانم پوران و بعدها توسط ایرج بستامی بازخونی میشه که میگه

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز جمعه هشتم خرداد ماه هست و 29 ماه می. خرداد ماهی زیبا، به راستی یکی از ماهای قشنگ در ایران همین دو ماه اردیبهشت و خرداد است. اردیبهشت با شکوفه ها و نو شدن، تازه شدن و بهار، جیک جیک پرنده ها، و خرداد هم فصل امتحانا، شبا تو خیابونا و نمیدونم این رسم همچنان فکر نمیکنم دیگه باقی مونده باشه. اون وقتا به بهانه درس خوندن شبا شال و کلاه میکردیم، پتو و فلاسک چای رو ورمی داشتیم، یه چند نخ سیگارم از بقال سر کوچه میگرفتیم و کجا میری؟ میخوایم بریم درس بخونیم. حالا همه جا رو از ما گرفتن بریم تو خیابون درس بخونیم. حالا چرا تو خیابون دیگه نمیدونم. و خلاصه لطف و صفایی داشت. یادمه که بعضی از بچه هم توی پارک شهر، تو اون مناطقی که به حال براشون مشکل بود و اینا، تو پارک شهر می رفتن، جمع می شدن و درس می خوندن. خلاصه اونم یه لطف خاص خودشو داشت. بعد آماده شدن برای کنکور و اینکه تکلیف کنکور رو روشن کنیم و دانشگاه از چه قرار است و چه قرار است که بشویم، و نمیدونستیم که یک اهریمن بر سر راه نشسته منتظر وصل جوانی ما که رسید، او هم از راه آمد و همه آرزوها رو به فاک فنا داد، به قول علی عظیمی خواننده، و زندگی شکل دیگه رو گرفت. امروز نکبتی رو ایران درش داره غلط میزنه. ایران عزیز، ایران خوب، ایرانی که یک تاریخ بلند پشت سر خودش داره و همه در حقیقت جای جای تاریخ، بحری برگ تاریخ، بحثی از ایداد این چرا اینطوری شد. و آقای محسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تهران، گفته که ستاد آماده سازی برگزاری مراسم تشییع آیت الله خامنه‌ای تشکیل شده، در حال برنامه ریزیه و به قول این دوست ما توی کانال روشنگران مزدور ستیز، یکی از کانالهای خوب تلگرام، همینه که کاوه و دوستانش در حقیقت این کانال رو میگردونن و اونجا نوشته حالا چه عجله‌ای داشتی، صبر میکردی برای سالش یه دفعه با هم دیگه همه رو با هم عروسی پا تختی، نمیدونم ختم و هفت و چله و سال و خاک سپاره، همه رو یه جا انجام میدادی، یه خرج و یه کاسه میشد. و بعد یه ویدیویی هم هست از این یارو شیخک، یه چیزی بود توی تسبیح میذاشتن در میان موره های تسبیح که من 300 تا بود، هر 300 تا شدن از این شیخک ها میذاشتن. حمید رسایی اسمشه از دوره احمدی‌نژاد، از همین بچه های پایداری و شاگردای مصباحه. من الان خوشحالم، خرسندم که میبینم که آقای دکتر کیوان یحیی، این دانشمند ما، بحث خوبی رو باز کرده راجب ریشه های اخوانی ها در ایران و اندیشه مصباح و این جریان حجتیه چیست. و خلاصه این یارو حمید رسایی که از اون داره دسته جبهه پایداری اونا میاد، میگه آقا این حرفا چیه؟ شما یه عکس خانوادگی از علی خامنه‌ای با زن و بچهش به من نشون بده، بعد من باور میکنم که او میخواسته پسرش رو جانشین خودش بکنه. اصلا پسری وجود نداره. حتی در یه مراسمی که امروز دیروز گرفته بودن و برای فاتحه خونی برای رهبرشون، هیچ کدوم از پسرای خامنه‌ای، میثم و مسعود و نمیدونم، هیچ کدومشون نبودن. معلوم نیست اصلا اونا هم زندن یا اونا هم در اون ماجرای کاخ مرمر اونا هم از بین رفتن. ما اطلاعی واقعا نداریم و به ما هنوز نگفتن که چند نفر در اون روز کشته شدن، چون خیلی کشته شدن. کار یه نفر و دو نفر و علی خامنه‌ای و زن بچهش نبوده. اینا کلی خدم و حشم دارن، محافظ دارن. ضمن آن که اون روز یه جلسه بوده، ضمن آن که در زیر اونجا یک محوطه بزرگی رو درست کردن، از یه سرش تو آذربایجان، یه سرش توی جامیه. اونایی که خیلی دلشون میسوزه برای انستو پاستو گریه میکنن که آقا دارود یه مرکز نه، هیچ مرکز تحقیقاتی نبود. موثق خبر دارم که در اون زیر زمین رفتن یه 200 متر اون پایین تر، 200 متر خیلی ها، چجوری اینا رفتن اون زیر؟ بها یک محوطه بزرگی رو به کار تحقیق و تفحص و آزمایش های اتمی و اینها مشغول بودن اون زیر. و به حال از اونجایی که اینا خیلی آبکشن و خیلی سوراخ سوراخن، هیچی فوری معلوم شد که اون زیر رو زدن دیگه، زدن و همه چیز رو نابود کردن و اینا اون زیر نتونستن کار زیادی رو انجام بدن. بذار اینو ببندیم بریم سراغ این و این یکی رو باز کنیم ببینیم که دوستان. دمت گرم. وحید نازنینم نوشته سعید خان از تهران دوستت داریم، حیف دست و بالمون بسته است، اگر نه حتما کمک

ایران هستی، میخوای کمک کنی، کمکت به من رسیده، به شرط اینکه این کمک رو به بغل دستیت بکنی. همونجا توی ایران این کمک که میخوای به من بکنی، حالا 100 دلاره، 20 دلاره، 10 دلاره، 1000 دلار که نیست، 10000 دلار هم نی، 5000 دلار هم نی، 1000 دلار هم نیست. حمایت ها دیگه همین 100 دلار و 200 دلار و ایناست. بیشتر از اینا نه، هیچ وقت از ایران من رقمی بیش از 100 دلار ندیدم کسی کمک کنه. و اون رو هم فقط یک نفر هست که پذیرفتم. وگرنه هر کی از ایران خواسته بهش گفتم که این کمک تو 10 دلار تو 20 دلار تو همون تو ایران بده به بغل دستید. من مثل اینکه به من کمک کردی. ولی بازم ممنون ازت، ازت خواهش میکنم که اگه دست و بالت باز شد به بغل دستیت کمک کن. حتی اون موقعی که داغ بود قصه و هنوز این بساطای نمیدونم زوم و سکایپ و اینا نبود، ما تازه وارد شده بودیم توی اون قضیهی که پالتاک بهش میگفتن، جمع میشدن فقط صدا رو میتونستی منتقل کنی و هر کسی برای خودش یه اتاق، مثل همین زوم که الان درست شده که ویدیو پخش میکنه. اول یه چیزی درست کرد به اسم پالتاک که جمع شید و رفقا بتونن برای خودشون دور هم جمع شن و با همدیگه رفقا حرف بزن. اسمش هم پالتاک بود دیگه، پل به معنی رفیق، یار، بغل دستی، هرچی که تفسیرش میکنی. و اون وقت اون موقع هنوز پالتاک هم نبود، رسم بر این بود که آدم ها رو دعوت میکردن به شهرشون و براشون مراسم سخنرانی میذاشتن و جلسات سخنرانی بود. یکی دو بار هم من رو دعوت کردن به همراه زنده‌یاد دکتر یونس پارسابوناب که اونم یه دستی در کتاب و نوشتن و تاریخ داشت و بچه هایی که توی پیش از انقلاب در آمریکا و کنفدراسیون بودن یونس پارسابوناب رو میشناختن، از بچه های فعال کنفدراسیون بود و یک جوان تبریزی بود، پدرش صاحب اولین سینما در تبریز بود و خودش برای من تعریف میکرد که ما پدرم یه ماشین شورلت داشت، راننده داشتیم و راننده میومد صبح منو سوار میکرد، میبرد مدرسه، میآورد. و اصلا من هیچ ارتباطی با کسی اینطوری نداشتم، اصلا به اوضاع سیاسی آشنا نبودم تا اینکه اومدم به آمریکا و در واشنگتن. و اون وقتا در واشنگتن تو دهه 60 و 70 میلادی که بیشتر دانشجو می اومد و اینها، از دهه 60 در حقیقت بیشتر این قضیه شروع شد، سالهای 40. و البته از پیشش هم بوده ولی حجم بیشترش مربوط به سال از سالهای 60 به بعد. و یه جایی توی یه منطقه هست، یه میدانی هست در منطقه واشنگتن دی سی به نام دوپان سیرکل، میگفت تو دوپان سیکل که چند تا کلاس زبانم اونجا بود و هر کسی از ایران یا هر خارجی که میومد دوپان سیکل و اونجا جمع میشدن و هم میتونستی خونه پیدا بکنی، کلاس زبان پیدا کنی. میگفت ما هم در دوپان سیکل بودیم و همجور با چمدونم اونجا دنبال هتل و جا میگشتم و برخوردم به زنده‌یاد محمد اقتداری، یادشون گرامی، بزرگانی بودن. محمد اقتداری هم از فعالین کنفدراسیون و از بچه های ملی بود، از طرفداران جبهه ملی و دکتر مصدق و اون قصه ها. گفتش که محمد اقتداری منو دید، اومد جلو، من راهنمایی کرد، برد منو به یه خونه، یه جایی برام اتاق گرفت و بعد مدرسه ثبت نامم کرد. من با محمد اقتداری یواش یواش دوست شدم.

بعد یه روز من گفتش که بیا بریم یه جایی بگردیم، ما رو ورداشت برد و یه وقت دیدیم که آقای قدساده، اون موقع قدساده همچین معروف نبود مثل حالا که حالا خیلی ها اسمشو میشناسن، موقع کسی کمتر کسی میشناسن، فعالین دانشجویی بود در آمریکا و اونم از بچه های ملی و طرفداران دکتر مصدق بود. این داستان 28 مرداد یک اتفاق مهم تو تاریخ معاصر ایرانه و خلاصه قصه ایست یکی پر ذئاب چشم و تفاصیل زیادی راجع به اون واقع هست، اما موضوع ما نیست. موضوع ما این بودش که داشتم داستان این دوستی که از ایران محبت کرد و این پیام رو برای من نوشت، داشتم پاسخ می دادم، گفتش که رفتیم و دوباره در دوپانسیکه، بعد قدساده اومد و ما رو راهنمایی کرد، رفتیم جلوی یک سفارت یک کشور آفریقایی و اون به ما تخم مرغ گندیده و نمیدونم گوجه فرنگی گندیده و اینا رو از بازار تهیه کرده بود، آورد تو ماشینش و به همه میداد، به ما هم داد و ما هم پرت کردیم، نمیدونستم مثلا به کی داریم اینو پرت میکنیم. میخوام بهت بگم که فضای مثلا همین جوری، مثلا همین الان بدون اینکه بدونه فوش میده، بدون اینکه بدونه عاشق میشه، بدون اینکه بدونه، و این خیلی بده. خیلی ما ضررشو خیلی دیدیم، هنوزم داریم ضربه میخوریم از این بابا. علی حال گفتم یک برنامه های تلویزیونی داشتم، همون موقع مثلا دعوتم میکردن که آقا شما تشریف بیارید بیاید به تگزاس، ما یک جلسه ای داریم اینجا. من گفتم آقا من بیام اونجا چی بگم؟ خب همین حرفی که اینجا دارم میزنم، خب همینو میگم دیگه، اگه بیام اونجا که یه حرف دیگه نمیزنم، همین حرفایی که اینجا میزنم همینا رو اونجا هم تو جلسه شما هم اگه جلسه ای باشه همینا رو خواهم گفت. بنابراین اون پولی که میخوای خرج کنی، بلیت بگیری، منو دعوت کنی، بیاری، ببری، یه آدم بذاری که منو بیاره فرودگاه ببره، برگردونه فرودگاه، بعد من باری تو آشپزخونه خونتون بخوابونی، اینا به جای این همه زحمت که میخوای بکشی، اون پولتو کمک کن به بغل دستی، به کسی که در حقیقت کاری انجام میشه. بگنه دعوت کردن از من و بردن من به یه شهر شما هیچ چیزی رو اضافه نمیکنه. همین حرفایی رو میشنوی که اینجا دارم میگم. بعد نوشته که با نت داغون و فیلتر شکن رایگان خورده دارم، میبینمت به زور قطع و وصل، به امید آزادی رشد فکری عقلی فرهنگی سیاسی و اجتماعی ما مردم میهن. حتما رشد کرده، اصلا این با دوره ما خیلی فرق میکنه. همینو خوب شد که اینا رو گفتم، همینو میگفتم، میگفتش که اصلا نمیدونستم که اون که دارم بهش گوجه پرت میکنم کیه، بر چی دارم این کار میکنم. همین یک مثلا این الان همین جریاناتی که در ایران هست، شبا جمع میشن این فضاحت و جندخونهی که راه انداختن، واقعا فاحشه خونه هست دیگه، و ویدیوهاشو خودشون تو تلویزیونشون پخش میکنن. اینجور نیستش که مثلا یک کسی یواشکی ویدیو بگیره اینا. اولا در تمام طول مدت که اینترنت قطع بود، هر چی بود از تلویزیون خودشون پخش میشد و اینجا کسانی اون تیکه ها رو از تلویزیون ضبط میکردن و بعد در شبکه اجتماعی پخش میکردن. خب میبینی که فاحشه خونه را انداختن دیگه. و این ویدیویی که اول نشونت دادم بخشی از همین جریانات شبانه، همین این را هم که اگه واقعا دنبال کنیم میفهمیم که عمقی نداره، ایمانی درش نیست، باوری درش نیست، یه تفریح شبانه است. زن و بچه رو سه ترکه و چهار ترکه، ترک موتور بریم بگردیم دیگه، بالاخره یه ساندیسی میدن، یه ساندویچ بندری میدن، بالاخره
یه تنقلاتی اونجا پیدا میشه دیگه، هم شکم بچه رو سیر کردم، هم بردمش گردش، هم خلاصه از تو فضای خونه بردمش بیرون، به جای که برنش باغ و بستان بردمش اینجا. و اینجا هم خب میبینی که تفریح از همه نوعش هست، از اون یارو دختره که عرق میخوره و میگه زنده باد عرق خوری، تا اون دیگری و دیگری. بذار اینو بندازمش اینجا، این رو نگرش داریم. این یکی از همون عملیات شبانه است در حقیقت که راجبش حرف میزنیم. ببینیم.

0: تو رستمی و شیری سه دلیل. به کی میگه؟ به آدمی که وجود نداره، به یه مرده، به یه جنازه. این همون قصه است، ادامه همونه که وقتی که میذارتش توی قبر و بهش میگه که افهم، نمیم اسم، بشنو، افهم، بل، بگو، بشنو، بفهم، بگو که خدا یکیست، محمد رسول خداست و علی ولی خداست و از این حرفا. به مرده میگه اینا رو. و یکی بهش گفت شیاجی ارمنیه، گفت به کی داری میگی اینا رو؟ این اسم من وارتانه، 50 سالی همسایم بود، میومد از من عرق میخرید، اسم من رو یاد نگرفت که اسمم وارتانه، به من میگفت تارزان. حالا تو به جنازه این میگی که بشنو بفهم از این حرفا. یه مقاله رو آقای مجید محمدی زحمت کشیده بود و منتشر کرده بود تحت عنوان ووک و ووکیزم، و معتقد بودش که این نویسنده فرانسوی این رو نوشته و ایشون این رو با کمک گوگل ترجمه کرده به فارسی و خلاصه در معتقد اون نویسنده که سافتور این برنامه هایی که امروز وجود داره، پدیده ووکیزم، ووکا و ووکیز، سافتورش این سه نفرن، نمیدونم دریدا و اون یکی و اون یکی و اون یکی و این سه فیلسوف بزرگ هستن که ووکیز، ووک از همون ویک میاد دیگه، ویک و ووکاب یعنی بیدار شو، گذشته ویک، ووک بیداری. این با احترام به آقای محمدی و اون نویسنده و اون سافتور و هاردور و هرچی که اسمش هست، عرضم به حضور شما که این کلمه ووک یا ووکیز اساساً یه بین سیاها جاریه و متعلق وکبلیر سیاهاست. نحوه اداشم یا بیانشم به بیان و دیالوگ سیاها رب پیدا میکنه. ووکیز بیدار، بیدار شو، بیدار باش. از کجا این اصلا این ووکیز که حالا اون آقای فرانسوی معتقده که این سافتور دانشگاه های یل و نمیدونم کلمبیا و هاروارد و اینا هست که چپا هستند و اینها، این چیه قصدش؟ ولی واقعیت اینطوری نیست. به واقع داستان سیاها مربوط به گذشته های دوره، به 1950 برمیگرده، دوره آیزنهاور، دوره مکارتی و اون موقعی که با کمونیسم مقابله میکردن، چون بعد از جنگ جهانی دوم اتفاقی که افتاد، خب روسا خیلی کمک کردن در جنگ و واقعا شکست آلمان در روسیه اتفاق افتاد و شوروی بودش که ارتش آلمان رو شکست داد، در حالی که آمریکایی ها از پشت وارد شدن، رفتن برلین رو گرفتند و اینها، روسا هم از اون طرف اومدن. ولی قصه جای دیگه تموم میشه. جواب بفرمید عزیزم.
1: آقای سعید بهبهانی.
0: بفرمید دوستم.
1: آقا درود بر شما.
0: درود بر شما، در خدمت جانم.
1: عرض شود که بنده بیننده برنامه تون هستم. یه نکته رو میخواستم عرض کنم ضمن تشکر از برنامه های خیلی خوبتون.
0: ممنون.
1: میخواستم خواهش کنم اگر ممکنه آقای باسطوت رو مجددا به میهن تیوی برگردونید. ایشون برنامه هاشون خیلی خوب بود، ولی
0: خیلی.
1: ما الان مدت درازیه که محروم شدیم.
0: آره یه 6-7 سالی هست دیگه ایشون برنامه نداره، ولی حتما پول ساختی از برنامهش، چون هر کی برنامه باسطوت رو انجام داد و گوش داد به حرفاش خیلی پول ساخت. یعنی اون روزی که اون راجع به استاک مارکت حرف میزد و میگفت این استاک اینطوریه و ازش اینجوریه، میتونستی بخری و مثلا استاک اون روز 40 دلار بود، الان همون استاک بالای 300-400 دلار قیمتش. من چند بار ازش خواهش کردم، میگه نه فعلا مشغول کارهای خودشه.
1: آثار شلوغه.
0: آره مشغوله به زندگیش.
1: در هر حال میتونین بهش بفرمایید که بیننده ها خواهان این هستن که ایشون برگرده.
0: حالا این برنامه رو براش
1: اگر بدونن که بیننده ها بله اگر بدونن که بیننده ها درخواست دارن که ایشون برگرده، شاید به هر حال ایشون تجدید نظر کنه. برنامه هاشون خوب بود، تحلیل های خوبی ارائه میدادن.
0: خیلی آدم با سوادیه.
1: بله خیلی معلومات داشتن و تحلیل های خیلی خوبی ارائه میدادن. و من همینجا عرض کنم خدمت بینندگان که اگر ایشون دوباره به میهن تیوی برگشتن، من توصیه میکنم که مردم برنامه های ایشون رو هم ببینن.
0: آره یکی از مشکلات همین بود که زیاد توجه نمیکردن. ما چند تا برنامه از این دست داریم ولی متاسفانه توجه بهش نمیشه. جامعه هیجانیه، هیجان رو دوست داره و دل آروم چیزی که یاد میگیره.
1: معمولا خیلی چیزا هست که با ارزشه ولی مردم بهش توجه نمی کنن. بله با ارزش ها رو مردم معمولا بهش توجه نمی کنن. حالا من الان همینجا دارم خدمت همه بینندگان محترم عرض میکنم که برنامه های آقای باسطوت واقعا پربار بود، با ارزش بود. حالا اگر مجددن ایشون برگردن به میهن تیوی، من درخواست میکنم از بینندگان محترم که برنامه های ایشون رو ببینن.
0: ممنونم.
1: چون میتونه مفید باشه، آموزنده باشه.
0: حتما. چشم. من به ارزش میرسم.
1: در اول از شما تشکر میکنم و روزتون بخیر.
0: محمد شما زیاد. متشکرم.
1: خدا.
0: خدا. ممنون از شما. چشم. حتما به ارزش میرسونه. عرضم به حضورت که راجب این مطلب ووکیزم داشتیم صحبت میکردیم، مطلبی که آقای مجید محمدی زحمت کشیده بود ترجمه کرده بود اینها، و در اونجا گفتم میگه که این داستان به باور من داستان ووکیزم یا بیداری که اصطلاحی است در میان سیاها، این برمیگرده به سالهای 1950 وقتی که در آمریکا اوج مقابله با کمونیسم بود. داشتم میگفتم که شوروی در جنگ جهانی دوم واقعا آلمان رو شکست داد و آلمان رو زمینگیر کرد، ارتش آلمان رو. ولی خب بعد از جنگ روسا یا استالین طرحی رو که داشت کشورگشایی بود و خودش همون شیوه هیتلر رو ادامه داد، منتها نه با سازوکار و نمیدونم ساز و برگ جنگی، بلکه از راه ایدئولوژی این کار رو پیش برد و شروع کرد دیوار کشیدن. و این دیوار کشیدن باعث یه وحشت شد در دنیای غرب و گفتن اون پشت اون دیوار داره چه کاری انجام میده، و در حالی که نیروهاشو از کشورهای اروپای شرقی هم خارج نکرد و تمام اون کشورهای اروپای شرقی رو به تملک خودش در بود به نوعی. درسته که کشورها مستقل بودن، پرچم و بیرق خودشون داشتن، ولی فی الواقع همشون تحت فرمان حزب کمونیست بودن و حزبای کمونیست هم همه منبعشون، مادرشون همون مسکو بود و چین هنوز اون رشد رو نکرده. درسته که چین تو دهه 40 انقلاب فرنگی انقلاب کردن، نمیدونم ماهو پیدا شد و بعد تو دهه 60 انقلاب فرنگی کرد، از این قصه ها. ولی حالا ما تو دهه 50 هستیم و شوروی ثقل قضیه است و هیچ وقت از چین حرف نمیزنن، میگن دو بلوک شرق و غرب، شوروی، آمریکا. تو اون دوره که مقابله میکردن با کمونیستا و اون جنرال معروف مکارتی که جنرال جنگ بود و قهرمان بود، مثل خود آیزنهاور هم قهرمان جنگ بودن، و اون دوره این قهرمان ها یک ارزش ویژه داشتن در میان همه مردم جهان، نه فقط در آمریکا بلکه در جهان، برای اون قهرمانان جنگ یک ارزش اضافه بهشون برشون قائل میشد. تو این دوره است که خیلی شعارهای ضد چپ مطرح میشه و خیلی از آدمها، هنرپیشه‌های هالیوود، خیلی از اندیشمندان که از اروپا در دوره جنگ فرار کرده بودن اومده بودن به آمریکا، حالا در اثر فشار همین سیاسی که به چپ وارد میشد، اینایی که کی آمریکا رو ترک کردن و رفتن. تو این اسنا یه آدمی از اخوانی ها به نام سعید رمضان میاد اینجا، میره به دیدار آقای آیزنهاور، جنرال آیزنهاور. میدونیم که این اخوانی ها حتی در دوره جنگ با هیتلر، اون یارو شیخ حسینی اسمش بوده، اون با هیتلر دیدار کرده. من دعوت میکنم این کتاب هرتسل خانوم در حقیقت شیرین دقیقیان رو حتما تهیه کنید. البته من ازشون خواهش کردم یه 7-8 جلد دوباره برای من بفرستن که من هم بتونم تقدیم حضور شما عزیزان بکنم، اگر که تمایل به گرفتنش داشته باشید. ولی کتاب خوبیه. اونجا در اون کتاب توضیح میده راجب این دیدار و اینکه چجوری مسلمونا پشت هیتلر قرار گرفتن و ازش میخواستن که، چون که هیتلر ضد یهود بود، اونا خیلی خوشحال بودن که هیتلر داره یهودی ها رو میزنه، بنابراین اخوانی ها خیلی هیتلر رو حمایت کردن، مسلمان ها. در ایران هم یکی از دلایل این که هیتلر رو حمایت میکردن، نه فقط این که او گفته بود که من آریایی هستم و ما خودمون رو آریایی میدونیم، در نتیجه ما با اونا خودمون رو همتا میدونستیم، این بوده، ولی اون بخش یهود ستیزیش به نظر من برای مسلمونا پررنگتر بود. به همین دلیل تو ایران هم دوست داشتن هیتلر و پیروزیاشو جشن گرفتن، هورا میکشیدن و رادیو پخش میکرده پیروزی های هیتلر. بگذاریم، برگردیم به داستان سعید رمضان و اینکه میره به آید. این قصه رو من چند بار گفتم ولی این خوبه که تکرار بشه. میره اونجا و بهش میگه که اگه شما واقعا ضد چپ هستید، ما رو حمایت کنید. ما از بد و تولد تا سنگ لحد، سنگ لحد اون سنگیه که میذارن زیر سر مرده، تا اونجا همراهشون هستیم. بنابراین ما میتونیم اینا رو نذاریم که کمونیست بشن، شما ما رو حمایت کنید. خب این یک موضوع مهمیه که توی سیاست آمریکا اثر میذاره. بعد نوشته های سید قطبه که اینجا توضیح میشه و بالاخره در زندان، خصوصا وقتی که این گروه به زندان میرن، در زندان اونجا رزیستنس یا مقاومتش اینه که مسلمون بشن و راه نجات رو، رهایی رو در اسلام پیدا میکنن و به حال رویا بافی هایی که به وسیله سید قطب و اون یارو حسینی و اینها و حسن بنا و اخوانی ها انجام شده، رو اینا اثر میذاره و ما میبینیم که اینا یواش یواش این کلمه وک و وک وک یعنی بیدار شو بیدار باش رو بینشون جاری و ساری میشه. پس بنابراین این به نظر من بیشتر ریشه اینجا داره، توی این بخش سیاه و این داستان اندیشه های سید قطب. و میدونی که بعد اون مالکوم اکس پیدا شد و در کنار کینگ، مارتین لوتر کینگ، خود تظاهرات زیادی رو برپا کردن. البته خود کینگ اسلامی نبود، ربطی به اسلام نداشت، اما همینی که در حقیقت ضد تبعیض بود و خب تبعیض در اینجا خیلی زیاد بود، تا دهه 70 تا 40 50 سال پیش هم بود و جدی هم بود، تو دهه 60 واقعا جدی بود. اونایی که اینجا بودن تعریف میکنن برای ما که همین ورود سگ و سیاه و اینا واقع است، نه اینکه شوخی یا قلوف باشه، نه. بعد میبینی که اون فراخان یک میلیون من مارش، یک راه پیمایی میلیون نفری رو راه میندازن سیاه ها و مسلمان ها. و بعد از انقلاب 57 79 در ایران، خب این یه موج جدید ایجاد میشه و یه آدمی میاد به نام روح الله خمینی که چهره جهان رو تغییر میده. میبینیم که این نکبت روزی که وارد شد، جهان شکلش عوض شد دیگه. اون فرمایی که قدیم وجود، مثلا به هلند نگاه کن، به فرانسه نگاه کن. درسته فرانسه به علت شرایط استعماری که داشت و نفوذی که در کشورهای شمال آفریقا داشت بعد از جنگ جهانی دوم، اتفاقاتی که افتاد و این کشورهای یکی پس از دیگری اعلام استقلال کردند، انقلاب کردند مثل انقلاب الجزایر غیره و کودتا کردند در بعضی از کشورها مثل لیبی و اینها، و میبینیم که اونا این کارگزاران خودشون رو، فرانسوی ها کارگزاران خودشون رو تو این کشورهای شمال آفریقا مثل تونس، مراکش، الجزایر، هر جا که اینا حضور داشتن، اینا رو حمایت میکنن و میارن تو فرانسه. ولی اینا رو واقعا وارد جامعه و سوسایتی فرانسه نمیکنن، اینا رو توی یدوهای خودشون نگه میدارن، محلهایی برای اینا همینجوری تمپرلی موقتی بهشون اسکان میدن و اینا تو فکر کن که 70 ساله هنوز در اون جای موقت دارن زندگی میکنن تا تکلیفشون روشن بشه. و این گاهی شورش هایی که میبینی توی فرانسه اتفاق میفته همش ریشه تو همین گروه ها داره، تو این جاهای اسکانهای موقتی که محلهایی که اینا رو دعوت کردن. به هر حال من فکر میکنم که این نقش مسلمونا، نقش اسلام سیاسی توی این قضیه ووکیز که الان میبینی ریشه تو دانشگاه ها داره و این داستان چفیه دوستی، برای من پیروز تعریف میکرد و میگفتش که موقعی که من به جبهه رفته بودم تو سالهای 61 و 62، گفت انتقالم داده بودن به پادگان حمید، توی شادگان و حمیدیه و اون مناطق بودن. میگم من همیشه وقتی در دوران نوجوانی با خودم فکر میکردم که این لباس بلند چیه، این عربا میپوشن، این دستمال چیه میندازن گردنشون، این چفیه این چیه، چرا این کار میکنن، چرا همشون ریش دارن. بعد که رفتم اونجا متوجه شدم که شرایط جغرافیا چه تأثیری در نوع پوشش آدم ها داره و اینا مجبورن به خاطر اون گاهی طوفان‌های شن که به وجود میاد این چفیه رو بچرخونه رو صورتش که شن داغ به صورتش نخوره و آزارش نده، و این چفیه رو میندازه دور گردنش به خاطر شرایط گرد و غبار و طوفان‌های شن یا لباس بلند یا ریش صرفاً به این جهت او تحلیلش این بود که تجربه من در اون دوران سربازی تو اون منطقه مرداب‌های هورالعظیم و اینها اینه به من نشون داد که چرا اینا این مدل لباس موشن که من توضیح دادم برایش که اتفاقاً آقای دکتر ودیعی نازنین تو سلسله برنامه‌هایی که اینجا داشتن که جاشون واقعاً خالیه برایش آرزوی بهترین میکنیم همیشه راجب چون میدونی که او جز کسانی بودش که روی دپارتمانت جغرافیا در دانشگاه تهران خیلی کار کرد و خیلی اونجا زحمت کشیدن و تو دانشکده علوم اجتماعی اون بخش روستایی و تحقیقات روستایی رو خیلی کار کردن، خیلی خیلی آثار مهمی از خودشون به جای گذاشتن و رفتن یکی یکی روستاهای ایران رو سر زدن، رسیدگی کردن، تحقیقات روستایی انجام دادن، کار مهمی انجام می شد. ای لعنت بر این خمینی و این دنباله هاش که این مملکت رو به این روز سیاه رسونده و به اینجا رسونده که ما امروز در چنین شرایطی قرار گرفتیم. بذارید ببینیم که این آقای نجفی در حقیقت چه مطالبی رو اظهار داشته. خوبه بذار من اینجا این رو نگرش دارم. با هم بشنویم بعد بریم سراغ ایمیل های شما عزیزان. ببینم کجاست، اینجاست. ای بابا این درستش کنم برگرد.

0: اقتصادی
1: بله آره مشکلاتی آره دارن مصائبی ولی وقتی که میبینیم بعد میان جناب شهید فر من تو این جمعیت ها کسایی رو دیدم که واقعا مشکل دارن
0: مشکل اقتصادی
1: بله آره مشکلاتی آره دارن مصائبی ولی وقتی که میبینیم بعد میان این بی همه چیزها من میبخشید از این واژه استفاده واقعا میگن که تنی چند از طرفداران رژیم شما ببینید
0: به 50-60 میلیون نفر تو خیابونای شبا
1: میگن تنی چند از طرفداران رژیم ولی خب تو دهنی خوردن من خوشحالم که تو دهنی خوردن خیلی میخوان ما ها رو مقابل هم بندازن کشتار کشته کینه
0: اینا دیگه تو دیما
1: بله بله اینا تمام
0: جنگ خیابونی که تو دیما رو انداختن برای همین معنی بود
1: بله هر طرف که کشته بشن به سود ما خواهد بود ولی شعور آگاهی فهم این مردم اجازه ندادیم
0: آقای نجفیان خائنین تو تاریخ چی میشن؟
1: خائنین در شاهنامه همه نابود میشن همه از جمشید شاه بگیر که 4 تا اختراع میکنه میگه من خدام گرسیوز برادر که توطئه سیاوش رو ریخت خود افراسیاب گروی هر کی توطئه چید ضربش رو خورد در اسطوره ما در شاهنامه ما و در تمام ادبیات که واقعا تبلور مسائل بشریه فقط ایران و محله و جغرافیا نیست تبلور مسائل بشری است که خوب این جهان کوه هست و فعل ما ندا سوی ما آید نداها را صدا
2: خیلی اینم هم کلاس سابق من آقای نجف کارش به اینجا رسید که واسه یه لقمه نون نکبتی کارش به اینجا رسید که اصلا نمیفهمه که چی داره میگه شما همین رفتار این حکومت رو نگاه کنید در ظرف این 40 چند سال یا همین 30 چند سال آخر رو که این خامنه‌ای نکبت ولی فقیه بود و همه کاره بود نه جنگ میکنیم نه صلح میکنیم یه نکته جالبی که این 2 روزه 3 روزه من دارم میبینم اینه که وقتی که اینترنت باز شده اراذل اوباش نظام نکبت فعالتر از گذشته وارد شدن و زیر هر ویدیویی که ما برنامه میذاریم اینا میان و شروع میکنن به اراجیف گفتن میگه که اگر غلطی از رژیم صهیونیست سر بزنه جمهوری اسلامی تلاوی و حیفا را با خاک یکسان خواهد کرد خب اگر که ساعت پیش ما با آقای دستمالچی داشتیم صحبت میکردیم اتفاقا موضوعمون همین بود که شما هی میگید که ما نابود میکنیم و میزنیم و از بین میبریم و اینجور و اونجور ولی دائم در حال فراری پس چرا نمیزنی؟ این همه نیروهاش این پس چرا میگی بره؟ این که اومده بغل دستت به قول یارو کی بود از خودشون؟ ها همین یارو زشت کلام چیه یارو؟ سر زیبا کلام گفت خود اونم گفت شما این میگید ما میزنیم فلان اینا حالا پچه رو بهش میگی برو پچه رو نیروهاشو بره اینکه اومده اینجا نزدیکت اومده بهتره که باشه تو بری آزارش بدی پچه رو بهش میگی برو این رفتار دوگانه شما چه معنی میده اما بذار برگردیم راجب مذاکره نخواهیم که جنگ هم نخواهد شد و دیدی که هم مذاکره کردید و هم جنگ شد و هنوز هم این سایه جنگ بر سر ما هست علی رغم اینکه عده‌ای فکر میکنن که جنگ تمام شده و دیگر جنگی در پیش نخواهد بود من چنین تصوری ندارم من فکر میکنم که اگر که میخواست تموم کنه جنگ و آقای ترامپ، خب میگه آقا نیروها برگردن از خروس لاری به مرغ همسایه، برگرد بخانه. و چرا نگردشته تو خلیج فارس نیروهاشو نگردشته و همم آماده به شلیکه. سبزوار رضایی ملقب به محسن رضایی میگه اگه محاصره دریانی طولانی شود حمله خواهیم کرد. به چی؟ به چلو کفاف حمله میکنی؟ به کجا حمله میکنی؟ و چرا نمیکنید حمله؟ ابو ترابی امام جمعه تهران گفته که باید به حمله آمریکا به اندرعباس پاسخ میدادیم. خب چرا ندادید؟ خب مشکلتون کجا بود؟ ولی مراسم عزاداری برای خانواده خامنه‌ای بدون حضور پسرانش، اینو توضیح دادم، گفتم که این نیومد. علاءالدین بروجردی گفته که آمریکایی‌ها باید بپذیرن که در این جنگ تحمیلی شکست خوردن. راست میگه، هم رهبرش آمریکا رو زده، هم صد تا از فرماندهان و مقامات ارشد آمریکا رو اینا زدن. راست میگه دیگه، باید بگه من شکست خوردم. و این وقاحت و پررویی فقط در آخوند پیدا میشه و بس، جای دیگه شما نمیتونید چنین چیزی رو ببینید. هرگز چنین اتفاقی نخواهد افتاد، در جای دیگه چنین چیزی نیست. نیویورک تایمز گفته که به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که نشست دونالد ترامپ در اتاق وضعیت کاخ سفید 2 ساعت به طول انجامید، اما هنوز درباره هیچ توافق جدیدی با تهران به تصویب نهایی نرسیده است. خب یعنی چی؟ یعنی تکلیف چیه؟ بالاخره چی کار میخواد بکنه آقای ترامپ؟ چه تصمیمی داره؟ یه نکته من بگم، این توافق ایاتون باشه راجب اون چلو کبابی ایوانکا گفتم براتون که براخره یکی از پارتای این قرارداد، یکی از بندهای این قرارداد باز شدن همون کبابی ایوانکا در کنار سفارت آمریکا در تهرانه که آشپزش هم همین آقای ویتکاف کوشنرم البته میشینه پشت دخل، اون دخل رو جمع میکنه، ولی آشپز اصلی سرآشپز ویتکافه. تجسم کن کبابی ایوانکا در کنار کاخ سفید، یکی از نکاتی است که تو این قرار داده حتما لحاظ می شود. اما قصه غم‌انگیز داستان اونجاییه که اسماعیل فقایی سخنگوی وزارت خارجه در مصاحبه با صدا و سیما گفت که تبادل پیام ها ادامه دارد ولی هنوز هیچ توافقی نهایی نشده. افسود که مدیریت تنگه هرمز باید توسط ایران و عمان تعیین شود. و بعد از اینکه ترامپ فضیحت گفت به مملکت عمان، آقای چیه این اسکات، بذار ببینم از خود خبرش برات بگم، بله این آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری روز جمعه 8 خرداد در مجمع اقتصاد ملی ریگان اعلام کرد که واشنگتن حدود 1 میلیارد دلار از دارایی های رمز ارزی مرتبط با حکومت ایران را به طور مستقیم توقیف و کیف پول های دیجیتال آنها را ضبط کرده. او با تأکید بر این که این اموال در واقع پولهای دزدیده شده از مردم ایران است، اشاره کرد که بسیاری از صاحبان این حساب ها هنوز متوجه ضبط دارایی و کیف پول دیجیتال خود نشدند. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین افزود واشنگتن با همکاری نزدیک متحدان اروپای خود در حال ردیابی و توقیف اموال و مستغلات از جمله ویلاها و خانه ها و متعلق به این افراد در سراسر اروپا. خلاصه بیخشو سفت گرفتن و خیلی سخت داره میگذره. برای همین اینا هی دارن التماس میکنن که آقا تو رو خدا پولو بذار، یه مقدار پول با ما بده، حالا بعدن بیا راجع به بقیهش با هم دیگه حرف میزن. ولی همین آقای بسنت دیروز هفتم خرداد پنجشنبه گفت عمان پس از دریافت هشدار واشنگتن در وارد پیامدهای احتمالی مشارکت در طرح دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز با آمریکا اطمینان داد که برنامه‌ای برای اجرای چنین طرحی ندارد. او در نشست خبری کاخ سفید گفت که صبح همان روز با سفیر عمان گفتگو کرده و از او شنیده است که مسقط هیچ برنامه‌ای برای دریافت عوارض در تنگه هرمز ندارد. من به او گفتم این موضوع از اساس غیر قابل قبول است و او نیز نمی‌خواهد افراد عمانی یا مؤسسات مالی عمانی را در معرض خطر تحریم قرار دهد. یکی از کارهای جالبی که ترامپ انجام میده به باور من این نشست با وزراش، تشکیل کابینه و حضور خبرنگاران، و خبرنگارا رو صدا میکنه و این خبرنگارا از تک تک وزرا سوال میکنه و خود ترامپ اون بالا میشینه و اینا باید جواب خبرنگارا رو بدن و این یه کار جالبیه به نظر من که تا حالا سابقه نداشته. بذار ببینیم که چی برات نگه داشته. بذار اینجا نگاه کنم اگر تونستم اونجا

یه قانون خبرگزاری هرانا گزارش میدهد. بله، میگه که قانون مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی در مهر ماه 1404 نهایی و ابلاغ شد. قانونی که پس از جنگ 12 روزه در سال 1404 و در پی تشدید تنش‌های منطقه‌ای، منازعات امنیتی و افزایش اعتراضات مردمی تدوین شد و این تصویر مفهوم جاسوسی در ایران را از درک و تعریف پیشین به مفهومی سیال و موسع در حوزه‌های سیاسی و امنیتی بدل کرد. قانونی که با استناد به آن شهروندان بسیاری در خطر مجازات‌های سنگین از جمله مجازات غیرانسانی اعدام قرار گرفتند و تعدادی نیز اعدام شدند. میگه 666 نفر ظرف این 5 ماه در ایران اعدام شدند، یعنی ماهی 120 نفر، یعنی روزی 4 نفر رو کشتن. 666 نفر در این مدت 5 ماه. خیلی ها و هر روز یه ده جوون رو میارن و میگن اینا جاسوسن. با این قوانینی که وضع کردن هر کسی رو تو میتونی بگی جاسوسه. فقط کافیه که بیاد تو خونت ببینه که شما دیش ماهواره داری یا داری نمیدونم ایران اینترنشنال تماشا میکنی، میان تیوی دنبال میکنی، اعدامی، جاسوسی. بر مبنای این قانون نه فقط انتقال اطلاعات محرمانه بلکه برخی همکاری های رسانه‌ای، فعالیت ها در شبکه‌های اجتماعی، استفاده از ابزارهای ارتباطی و اینترنت ماهواره‌ای مانند استارلینک و تعامل با نهادها و دولت‌هایی که شامل شورای عالی امنیت ملی آنها را متخاصم تشخیص می‌دهد نیز می‌تواند ذیل جرائم امنیتی و جاسوسی تفسیر شود. تفسیر دیگه. من فکر میکنم تو جاسوسی، همین کافیه و میتونه قاضی بر اساس این حکم اعدام صادر کنه. واقعا ما در شرایط بدی قرار گرفتیم. صحبت از جنگ 12 روزه شد، باید بهت بگم که

یکی از اشتباهاتی که ترامپ انجام داد به باور من توقف بود در جنگ 12 روزه و جلوی اسرائیل رو گرفت. من با چند تا از دوستانم سر موضوع خیلی حرف زدیم با هم دیگه و چند تا اشکال توی قضیه وجود داره. از اینجا تو خدا حواستون رو بدیم به من، با هم جلو بریم و اگه مشکلی بود به من خبر بده تا شاید بتونم حلش بکنم. و

کتاب این هرتسل رو شما ایمیل بزن به من، آدرستون رو بدید، یا میتونید مستقیم از شرکت کتاب که آدرسش رو صفحه ما هست اونجا هم دنبال کنید بگیرید، یا میتونید ایمیل کنید به من، آدرس رو بدی و من کتاب که به دستم رسید حتما براتون خواهم فرستاد. جنگ 12 روزه پلن خوبی اسرائیلیا چیده بودن. یکی از مشکلاتی که وجود داره در رابطه با همین وضعیت ایران و آمریکا اینه که تجربه عراق و افغانستان، تجربه مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسه است. و اینها میدونی اونی که میگه اینا نمیفهمن نمیدونن خیلی اشتباه میکنه و من اینطوری قضیه رو نمیبینم. من در دادگاه حمید نوری وقتی که رفتم به استکهلم و در جلسات دادگاه، در مقدمات جلسه دادگاه همون هفته اول شرکت کردم، وقتی که دادستان کیفرخواست رو قرائت کرد، از این همه اطلاعاتی که اینها داشتن واقعا متحیر و متعجب شدم و گفتم که دست مریضان. حتی از کتاب‌های ایرج مصداقی، مهدی اصلانی، منیره برادران، ناصر مهاجر، هر کسی که کتاب راجع به زندان در جمهوری اسلامی نوشته هنوز به اندازه اطلاعاتی که تو کیفرخواست بود رو ارائه نداده. پس بنابراین اینا در غرب و کشورهای پیشرفته یکی از دلایل پیشرفتشون اشراف اطلاعاتیه، دسترسی به جریان اطلاعات، خیلی اطلاع دارن اینا. این که هی میگه ونزوئلا مثل ونزوئلا و اینها، برای اینکه میخوان یک ترانزیشن آرام و کنترل شده صورت بگیره، مثل دوران آریامری. چطوری از دوران آریامر ما یه مرتبه اومدیم وارد دوران خمینی شدیم، آب از آب تکون نخورد، اتفاقی نیفتاد. اونا جنجال کردن، دروغ گفتن برای اینکه پایه‌هاشون رو صفر کنن که آقا الان گارد میخواد کودتا کنه، نمیدونم لشکر فلان اومده، نمیدونم خسروداد اینطوریه، نمیدونم اون یکی اینطوریه، در حالی که هیچ کدوم اینا صحت نداشت. و آمریکا در تابستان همان سال رئیس ناتو رو فرستاده بود به ایران، یه افسر آمریکایی اومد ایران و رفت با ارتشی‌ها حرف زد، اسمش هایزر بود، جنرال هایزر. رفت گفت آقا کاری نکنید، اشتباه نکنید، حالا هم دنبال همونن که بتونن آرام این تغییر رو صورت بدن. چون اگر که نمیخوان فیل استیت صورت بگیره، ببین الان لیبی درسته حالا بخشی از نفتش رو دارن چپاول میکنن میبرن، ولی مملکت بیدر و پیکریه، هر تیکش دست یه نفره، یه تیکش رو پسر قذافی میگردونه، یه تیکش رو اون یاری جنرالی میگردونه، یه تیکش رو نمیدونم اون گروه استقلال طلبا میگردونن. عراق وضعیت باثباتی پیدا نکرد، برای اینکه درسته که سعی کردن نریزه ولی ریخت، اشتباه کردن، رفتن اونجا بحث زدایی کردن و هرچی علائم بحثی بود رو از بین بردن. خب یه ده آدم زیادی همه
به خطر افتادن، برای حفظ خودشون رفتن یک گروه های مقاومت درست کردن که سرانجامش به داعش رسید. خیلی اتفاق افتاد. نمیخوان اون اتفاق بیفته. ایران کشور پهناوریه، کشور بزرگیه، بعد یک کشور قدیمیه، یک کشوری که بوده، هست و خواهد بود. عراق، سوریه، اینا کشورهای نوسازن، اینا دستسازن. قدیم که اینا نبودن که. درسته یه موقعی بغداد پایتخت خلیفه بوده، ولی بعدن این میره به استانبول، اونجا میشه پایتخت. و ترکا وقتی که اروپا رو تسخیر میکنن و تا حد زیادی پیش میرن، شما همین در جنگ یوگسلاوی دیدید تو منطقه بوسنی مسلمونا اونجا هستن، اینا همونان، ادامه همون داستان جنگ‌های صلیبیه که اردوگاه اینا بوده، اینا همونجا موندن و زاد و ولد کردن و برای خودشون مسلمونای اون منطقه هستن وسط کوههای آل. نمیخوان در ایران چنین اتفاقی، نگران این قصه هستن، چون با وجود این میتونه حزب الله رو کنترل کنه، با وجود این میتونه نیابتی ها رو کنترل کنه، ولی اگر این بریزه اون وقت کنترل نیابتی براش سخته. این دنبال یه جریانی میگرده سگ دست آموز باشه، کاری هم ندارن که در داخل او چه رفتار شنیعی انجام خواهد داد، اصلا بهشون ارتباطی نداره. فقط منطقه به شرایط بحران نرسه، جنگ سراسری نشود، جنگ منطقه‌ای نشود، کنترل بشه. وگرنه این که موشکش تموم شده هم داره میره وسایل تهیه کنه، این حرفا چیه میزنید؟ یعنی چی موشک نداره آمریکا؟ این باید خیلی باید سفارش بدن بسازن. خب میسازن، چهار شیفت کار میکنه، 24 ساعت رو کش میدن، میکنه 48 ساعت، کاری نداره که. نه، موضوع اینا نیست. یه موضوع دیگه ای که دوباره دلم میخواد که شما هم راجبش حرف بزنید و برید روش فکر کنید. ببین، درسته من همیشه میگم که مثلا در اسرائیل این آقای نتانیاهو خیلی سیاستمدار کهنه است دیگه، 20 سال رئیسه. خب خیلیه 20 سال، به خبر اومد. چند ساله؟ 16 سال.

4 بار عمل جراحی کرده رو پروستاتش. و خب این داروها اینها خیلی اسباندازه، ولی میبینی که ایستاده. و امروز هم دوباره رفته بود در اون منطقه شمال و جنوب لبنان و اونجا رو داشت وارسی میکرد. کسی دیگه بیاد مثل این نمیتونه کار کنه، مطمئن باشید. این رو اینم وقت زیادی نداره. و ترامپ در اون 12 روزه اگر که ادامه داده بودن این بقیه رو هم زده بودن، وقت ما به کشتار دیما نمی رسیدیم. ببین این قصه 168 دانش آموز رو هی گندش میکنن. هر چقدر تو اینو بزرگ کنی در مقابل اون 30-40 هزار نفر بیگناهی که بیگناه، چون اینا این بچه هایی که کشته شدن به باور من پدر مادرشون مقصرن. قاتل بچه ها پدر مادر بچه ها بودن. چرا؟ برای اینکه بچه شو برده یه جایی ثبت نام کرده که اونجا پایگاه موشکی بوده، کنار پادگان بوده. و این در حالیه که اینا دائما 47 سال منتظر این جنگ هستن. ولی اون آدمایی که اومدن تو خیابون، اونا که نیومده بودن با مسلسل برن به جنگ، اینا که تا ابدالآباد این نباید فراموش بشه. واقعا دم اون برنامه سازایی که اینا رو اسم میارن یاد میکنن دمشون گرم. واقعا کار ارزنده ای میکنه. این آقای مراد ویسه اسماشون رو میخونه. اما مجید محمدی کاری که کرده، این دکتر محمدی ما اومده میگه که یه هویت بهش بده، بهش بگو که این که میگی اسمش حسنه، من فامیلیش حسینه، نمیدونم خونش تبریزه، خب این چیکاره بوده؟ زن داشته نداشته؟ مدرسه میرفته نمیرفته؟ کارگر مکانیک بوده؟ نمیدونم شاگرد بزاز بوده؟ بالاخره یه هویتی ازش به ما بده. این هرچی این هویتشو بیشتر کنی این موجود زنده تر میشه، بهتر جا میفته تو اذهان. این کار خوبیه که مجید محمدی میکنه. میخواد که آقا این مشخصات چی که میدی بقیهش هم بگو، از کجا آمده، کی بوده، خونش کجا بوده، زن داشته، بچه داشته، خواهر، برادر، هرچی نشانه داره بهش بگید. این هیچ وقت نباید این پاک بشه. این بایستی درست مثل اون دیواری که تو واشنگتن دی سی درست کردن، یه دیواری از گرانیت درست کردن و روش اسامیست، همجوری نگاه میکنی به ترتیب حروف الفا اسامی رو نوشتن. و اینا قربانیان جنگ کره و ویتنام و اینا هستن. هر کدومش هم سکشن های سوا، قسمت های سوا داره. باید یه چنین دیواری در ایران تعبیه بشود و اسامی تک تک اینها در هر شهر و شهرستان و قصبه نوشته بشه. تو ورودی هر شهری که اینا جانشون رو فدا کردن، اینا این جاوید نامان نامشون نوشته بشه تو سردر شهر، هر شهر، هر محله. این حقبازا دائم این میگن 168 کودک، 40,000 آدم بیگناه و کشتی، اون کجا میره؟ و در تقلاست، در تلاشه که اونا رو پاک کنه، کاری که

با 67 کرد، با کشتار زندانیان در سال 67 3-4 هزار تا آدم رو تو زندان بیگناه کشت. از اول بیگناه بودن اینا، از اول بیگناه رفتن زندان و بیگناه در اعدام شدن. چرا؟ چون را که بعضی از اینها مدتی که براشون تعیین کرده بود قاضی که تو 5 سال، 4 سال، 3 سال، 2 سال هرچ تو زندان باش، این اون مدت رو زندانیش کشیده بود و منتظر بودش که بیان بگن آقا شما بفهم برو دیگه، تموم شد. ولی اعدامش کرده و حالا اونو داره پاک کرد، یه جورایی کمرنگش کرد. نباید بذاریم این اتفاق بیفته، باید ایستاد و مقابله کرد. گفتم آرزوم اینه که این دیوار رو درست کنن تو هر محلهی، تو هر شهری، تو هر ورودی شهری، نسبت به تعدادشون، نسبت به شهرشون درست کنن یه همچی چیزی یاد بودی. اینا نامشون باید باقی ممانن. بعد یادت باشه حرکت‌های اجتماعی یک روند مثل مکانیک نیست که من کلید برق رو میزنم روشن میشه، کلید رو میزنم خاموش میشه. نه، طرف مقابلت انسانه، هزار تا عارضه ممکنه براش به وجود بیاد. خوشحال میشه، غمگین میشه، میخنده، پیروز میشه، گریه میکنه. هر لحظه حالش تغییر میکنه، متغیره، امر ثابت نیست. کارخونه نیست ماشین تولید کنه همش شکل و یه فرم باشه. بنابراین این که نشد و آخه ما میخواستیم اینو ببریم و اونو بیاریم و اینا، نه، شدنیه، شده، تو ندیدی اتفاق در حال فرو ریختن این نظام، در حال فرو ریختنه، داره فرو میریزه. باید آرام آرام جلو رفت. یک ویدیویی هم شخص شاهزاده رضا پهلوی منتشر کرده و اعتراض کرده مستقیم به این داستان ساواک و این لباسای ساواک و اینا. من دیدم آقای محمدی چه اصراری داره که دفاع کنه از این و توجیه میکنه. چند بار دیدم از این کارا میکنه ایشون. توجیهت غلطه. نه، اگر در اون مملکت اینها کار خلاف غیرقانونی، یعنی چی؟ اونا که برای اون مملکت تظاهر نکرده بودن که اون مملکت بررسی کنه ببینه آقا اینا در آلمان آیا لباس ساواک غلطه یا دو به آلمانیه چه ربطی داره موضوع که بررسی کنه. پس اگر آلمانیه گفت خلاف نکرده تو محبس خلافی صورنه، این چه استدلالیه میکنی؟ چرا ما با هرکی دل میبندیم یه مرتبه این شکلی از کار در میاد؟ اینم از عجایب روزگار ماست. چه استدلالیه؟ کار غلط غلطه. خود صاحب الله اومده میگه غلطه، شما میگی نه؟ هر مملکتی این 20 بار هر مملکتی نیاز به دستگاه امنیت داره. نمیشه بدون دستگاه امنیت مملکت رو اداره کرد. صیانت از جان انسان وظیفه حکومته. حکومت باید امنیت و آسایش برای مردمش بیاره، هر حکومتی میخواد باشه. بنابراین دستگاه امنیت چشم و چراغ لازم داره. اما ساواک نه، ساواک زشت بود، ساواک غلط بود،
ساواک باعث بروز انقلاب شد. دادگاه قلابی گل سرخی و دانشیان پایه انقلاب بود. کشتن اون یارو مشتری تو کفاشی شال جردن تو خیابون قائم مقام اون غلطه. تازه این راننده آقای فلانی بوده که اصله کشیده یارو رو تیر زده. اینا غلطه. در کتاب ها هست که شاه چند بار می نویسه که این مرد که حتی راجب زن و بچه خودم به من می نویسه، راجب خواهرم به خودم می نویسه، راجب زنم می نویسه، غلط می نویسه. نه اینکه چرا می نویسه، باید بنویسه. دستگاه امنیت کارش اینه که چشمشو ببنده و کاری نداشته باشه که این چه مقامی است، گزارش بده راجع به خلاف اون آدمه. حالا میخواد تیمسار باشه، میخواد سرجوخه باشه، فرقی نمیکنه که خلاف خلافه. در این ممالک شما میشنوی که یه آدمی رو فرض کنید که تو خبرها شنیدی هزار دفعه دیگه، یارو گرفتن بردن تو مصر، CIA طرف رو تو اروپا میگیره نمیارتش مستقیم اینجا، میبرتش تو مصر، میبرتش جای دیگه، میبرتش تو قبرس، اونجا تا میخوره یارو رو کتک میزنه، ازش اعتراف میگیره، بعد میارتش اینجا. تو آمریکا نمیتونه این کارو بکنه، نمیتونه یارو زندانی رو کتک بزنی. تو آلمان، تو فرانسه نمیتونی همچی کاری بکنی. همینی هم که تعریف کردم خلافه. به همین دلیل میان میگن، میگن کار غلطیه، نباید این کارو انجام بده. حتما توبیخ میکنن اون مسئولشو. ولی با ادله میان باهات حرف میزنه، میگه آقا اینو بگو راجب این عکسه، بیا بشین بدونیم این قصه این عکسه چیه، و تو مجبوری بگی. وقتی نوار صدای خودتو میذارن جلوت دیگه چی میگی؟ میگه این من نیستم؟ ای آیه؟ نه، ولی کتک نمیزنن. در دادگاه گل سرخی یارو گفت آقا منو 9 ماه پیش گرفتی، مثل همین کاری که جمهوری اسلامی این جوانایی که اعدام میکنه، جوانه میگه اصلا من ربطی به داستان دی نداشتم، که منو تو اردیبهشت گرفتی قبل از جنگ، قبل از اینکه حمله بهتون بشه تو منو گرفتی، بعد منو چسبوندی به جنگ و منو چسبوندی به نمیم دی ماه و من تو زندان بودم. یه کاری نشتوش، ما برای تنابمون دنبال گردن میگردیم، گردن تو سایز تنابه. اینطوری که نیستش که. و شاهزاده رضا پهلوی به درستی استاده و گفته کار غلطیه. یعنی چی نماز؟ بله دستگاه امنیت لازمه، اما ساواک نه. بعد شما برای چی اینو آوردید؟ به عنوان یه دستاورد دوره آریامری آوردید دیگه. آخه این که دستاورد نیسته چیه؟ هزار تا کار مفید دیگه کرده. تراکتور سازی تبریز رو می آوردی، نمیدونم ماشین سازی اونجا رو می آوردی، صنعت نمیدونم نیشکر خوزستان رو، آرم کارخونه اونو می آوردی. اینا هم کار دیگه، اینا هم دستاوردهای آریامریه. ساواک وقتی یه دو افتادن به توجیه که نخه اشکالی نداره، اگر در اون مملکت که اینا این کار کردن این کارشون خلاف نبوده پس کار درست. آقا این چه استدلالی شما میکنی؟ چه ربطی به دولت آلمان داره؟ اگه بله، اگر علامت رایشو اینا رو می آورد
خب دولت یخشو میگیره، میگه چی این کار کردی؟ چرا که میگیره؟ تو ساواکو بریزن چه ربطی با اون داره؟ موضوعش نیست. شما اگه تو اون مسیر راه پیمایی سعی نزنی به شیشه مغازه، آزاری به کسی نرسیم با تو کاری ندارن. کمکتم میکنن که هزار بار میگه نکردن، کمکت میکنن راه پیمایی کنی، اعتراض کنی، کمکت میکنن، همراهیت میکنن. چه استدلالی آقای محمدی؟ کار غلط غلطه، مال هر کی میخواد باشه. درود به رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی که ایستاد و گفت. حالا میبینی در تقابل با این رفتن گشتن لافکونه ها رو درآوردن که نمیدونم این اعتمادی اونجا اینو گفته، اینجا اینو گفته. تو هم هزار تو حرف غلط زدی، تو هم غلط گفتی. امروز که اون حرفا رو نمیزنه که، اگه امروز هم اون حرفا رو میزنه آره بیا یخشو بگی، اما اگه امروز اون حرفا رو نمیزنه و داره کمک میکنه، چیکار داری که این در گذشتش کجا بوده، چی کرده، کجا رفته، کجا اومده؟ ملاک حال امروزشه. امروز کجا وایستاده، کجا رو داره نگاه؟ البته که از کجا آمده این مهمه. همیشه گفتم از کجا آمدیم، کجا ایستادیم، کجا رو داریم نگاه میکنیم. گذشته رو که نمیشه تغییر داد که، نمیشه اونو عوض کرد. غیر قابل بازگشته. امروز و فرداش مهمه. شما نگاه میکنیم اینی که مثلا همین داستان مونیخ و داستان اینا رو دیدی تکرار میکنه، هیچ کسی به اون عظمت اون کار فکر نمیکنه. مثل عروسی میمونه، میان میخورن میریزن و میپاشن و تفریح میکنن و میرن، ولی اون پشت یه دی زیادی کار میکنن تا اون مراسم عروسی برای تو اون گونه جلوه کنه و تو خوش بگذره. و تو هم میاری، من بالا میاری، عرق میخوری بالا میاری، نمیدونم سیگارتو خاموش میکنی رو زمین. میوه پوست میکنی میریزی زمین. تو این کارا رو میکنی، اما یه کسایی اونجا میستن اینا رو تمیز میکنن، مرتب میکنن، قبل از اینکه بیای برات میوه و شیرینی رو آماده میکنن. مونیخ هم همینطوره. اون برنامه‌ای که سر دقیقه انجام شد، مرتب انجام شد، درست انجام شد. البته که هر کاری بکنی ممکنه توش اشتباه باشه، غلط باشه. همین داستانی که در این آخری اتفاق افتاد، رفتن سس گوجه زدن فلان، غلطه. اما کل اون مجموعه داستانی که به عنوان مونیخ یک مونیخ دو مطرحه، کار درستی انجام دادن اون بچه ها. خیلی خوب ارنج کردن. اگه این کار رو کرده باشی میفهمی که اونا چه کار سختی رو به راحتی به نمایش گذاشتن. چون راحت به نمایش در اومده سختیشو نمیبینی، ولی واقعا کار سختیه. با این جماعت، با این جماعتی که شیفته است، با این جماعتی که عقلانیتی درش نداره، هیجانه، همش هیجان، با هیجان بلند میشه، با هیجان میخوابه، با هیجان بیدار میشه، با هیجانم میخوابه.

این مطلب خوبی رو این آقای علی شعبان لطف میکنه، مطالبی رو که روزنامه های فرانسه منتشر میکنن زحمت میکشه به فارسی ترجمه میکنه برای ما هم میفرسته. این بار مقالش هست: آیا نه به جنگ به هر قیمتی میتواند همیشه جوابگو باشد؟ باید رفت مقاله رو خون ببینیم که چه میگوید.

0: بله. آقای مجید معنی‌نوشته با دفن جمهوری اسلامی هم با دفن جمهوری اسلامی اسلام هم دفن خواهد شد. پاسخ منفی است. این کار خود به خود انجام نشود و نیاز به اراده و برنامه اجرا دارد. این کار باید انجام شود و برای آن باید برنامه عملیاتی کوتاه، میان و بلند مدت داشت و مردم را به تدریج با آموزش و آگاهی رسانی از شر این هیولا، از شیر این هیولا گرفت. در این نوشته به چرایی و چگونگی این هم میپردازم. اسلام کشی در گستره عمومی یک ضرورت ملی و تمدنی. نخست از چرایی آغاز کنیم. شرط ایران دموکراتیک و سکولار پاک کردن عرصه عمومی از اسلام. این فقط تنها کاریه که میتونی انجام بدی، وگرنه نمیتونی که یه عقیده رو بکشی. که مگه در غرب مسیحیت جنایتکار رو کشتن؟ مسیحیت یه جنایتکاری بود مثل همینایی که هستن، مثل همین مسلمان ها. مسلمان ها هم جنایتکارانی بودن. همیشه ایدئولوژی ها صاحب جنایت و مکافات میشن ولی پشته نمیشن. چه اتفاقی در غرب افتاد؟ میدونی کلیسا چقدر آدم سوزون زنده زنده؟ هر کی رو به جرم این که این شیطان در این علول کرده بگیرید آتیشش بزن. مریضی می اومد، تیفوس اومده بود، وبا و تیفوس و اینا جامعه بهش مبتلا شده. می رفتن سراغ دعا نویسا، یعنی همین مذهبی اون. و اونا می گفتن باید جن بیاریم، جنگیر بیاریم، جن از تنش بیرون بیاریم. و وقتی موفق نمی شدن، امکان درمانشو نداشتن، دانششو نداشتن، طرفو زنده زنده می سوزندن جلوی چشم عزیزانش. در همین مملکت چک فکر میکنم اگر اشتباه نکنم کلیسایی هست که از هنوزم هست، مردم میرن تماشا. از اسکلت انسان ساختم، کله و جمجمه و مستخون و اینا هست، میتونی بری تماشا کنی. ولی چیکار کردن با این کلیسا؟ هیچی. بردنش زیر قانون. قانون رو باید حاکم کنی. تو نمیتونی ایدئولوژی رو بکشی ولی میتونی بیاریش زیر چتر قانون و قانونیش بکنی. در دوره محمد رضا شاه اینا زیر چتر قانون بودن و هر بار که وارد کار سیاسیشون کردن جنایت صورت گرفت. همین داستان 28 مرداد یکیش همین بود. وقتی مصدق شد نخست وزیر با مجلس اختلاف داشت، میخواست رئیس مجلس، کاشانی رئیس مجلس بود، آیت الله کاشانی رئیس مجلس بود، این میخواست مجلس رو بیاره در اختیار نیروهای خودش قرار بده و با یک بازی سیاسی و رأی‌گیری و بالا پایین یه آدمی به نام آقای معظمی رو کردن رئیس مجلس، کاشانی رو کنار گذاشتن. اما تمام کمیته های مجلس، رؤسای این کمیته ها همه دوباره از همین مسلمان های طرفدار یارو بودن، کاشانی، همون نهله فکری. طرفداران فدایان اسلام بودن. یادمون نره سالهای 20 سالهای خوبی بوده تو تاریخ ایران، سالهای مهمی بوده، سالهای رشد بوده، کل روزنامه، مجله، حزب ایجاد میشه. چرا؟ برای اینکه اختناق رضاشاهی برداشته میشه، مثل فنر جامپ میکنه بیرون، میپره بیرون و از حد خودش همیشه بالاتر میره، انقدر میره تا برگرده متعادل بشه. در اون سالها کلی حزب، روزنامه، دستجار، ضد مسکرات، همراه مسکرات، از این چیزا درست شده. سالهای خوبیه، ولی حضور خارجی ها، هدیه‌ای که از دوران قاجار همچنان تو مملکت زنده است، حضور داره. رضا شاه قدری باهاشون جنگید اما همه رو نتونست نابود کنه. با رفتن رضا شاه دوباره اینا برگشتن. میشه، ولی ما تو دوران محمد رضا شاه کلیسا هم دیدی تو شهر، کلیساهای شیک درست کردن، همین جایی که تو این جنگ زدن نابودش کردن، تو خیابونت کجا بود؟ کریم خان سر آبان جلسه گذشته بودن، اسرائیلی هم فهمیدن اینا رفتن اونجا و زدن نابودشون کردن. ولی وقتی که در ادامه اون قصه ای که اول برای تعریف کردم، بوکیزم مسلمان سیاها در آمریکا، در ایران هم همین اتفاق میفته که وقتی که بعد از 28 مرداد همین صحبت ساواک کردیم، خوبه اینو بگیم دیگه، بعد یک دستگاه اطلاعاتی رو درست میکنن که زیر نظر ارتش و فرمانداری نظامی بوده و امنیت خونه رو اونجا، سازمان امنیت اطلاعات کشور رو اون موقع درست میکنن. بختیار یه افسر ارتش بوده، اونو میکنن رئیس اونجا، اونم برای خودش یه کرکتری بوده که یه خواننده جوان زیبایی بوده به نام خانم پوران، یه همسری داشته به نام عباس شاپوری، ویولون میزده و ارکستر داشته، رهبر ارکستر بوده، آهنگساز بود. و این زن و شوهر با هم زندگی هنری داشتن، زندگی خصوصی داشتن، زندگی اجتماعی داشتن، با هم زندگی میکردن، کار هنری هم میکرد. این مرد فاسد به علت اینکه رئیس امنیت خونه بوده میره و وادارشون میکنه که این زن شوهر اصلا جدا بشن. بعد پوران میشونده بغل دستش تو ماشین تو خیابونای شهر دور میزده به مردم قدرتشو نشون بده. شما تو اروپا، تو آمریکا چنین صحنه هایی رو نمیبینی، قانون اجازه چنین کاری رو نمیدهد. هر مقامی که هستی قانون جلوتو میگیره. الان یکی از موضوعاتی که بحث هست اینه که اگر در انتخابات پیش رو دموکرات ها بتوانند مجلس پایین و سنای بالا رو در اختیار بگیرن، حتما اولین کاری که خواهند کرد استیضاح دولت ترامپ خواهد بود. این اتفاقه، میفته اگه اینا برنده بشن، اگه اینا پیروز انتخابات بشن. خود ترامپ هم این رو مطرح کرد و اینا میان و شروع میکنن به استیضاح من، به نباید بذاریم اتفاق بیفته. یعنی اینکه قانون بالای همه قرار میگیره. در همون دوره آقای فلانی تا تیمور بختیار، بعد که شاه اینو ردش کرد و رفت و اینها، بعد خوردیم به داستان همین 15 خرداد سال 42. چرا؟ که در 6 بهمن 41 شاه اصلاحاتی رو شروع کرد و اون 6 ماده اولیه انقلاب سفیدش رو مطرح کرد. یکی از اصولش حضور زنان در انتخابات، حق مشارکت زنان در انتخابات بود. خمینی و اسلامی ها در مقابل این ایستادن. تو همین دوره ساواک از اختیار آمریکایی‌ها خارج میشه و در اختیار اسرائیلی‌ها قرار میگیره. دستگاه اطلاعات اسرائیل یکی از قوی ترین دستگاه اطلاعاتی جهانه. چه بهتر از این که دستگاه اطلاعاتی ما هم وصل بشه به قوی ترین دستگاه اطلاعاتی جهان و اونا آموزش بدن. هیچ هم بد نیست. اما در ادامه اون موضوع کاخ سفید، اخوانی ها و اینکه ما رو بیار در تقابل با شوروی ما رو حمایت کن، این در ایران هم کار میکنه. اون انجمن هایی که در دهه 20 در ایران شکل گرفتن، انباعش هم همین انجمن‌های اسلامی بودند، انجمن تبلیغات اسلامی، انجمن تبلیغات و تتبعات اسلامی. با یک حروف این ور اون ور، با یه را و که و واو، داستان رو تبدیل به یه چیز دیگه می‌کردن و با یه اسم دیگه ثبت می‌کردن. یکی از اینا همین انجمن تبلیغات و تتبعات بود که امروز در ایران بهش میگن حجتیه. کارش چی بود؟ اینکه جوونا رو به جای اینکه جذب جریان‌های چپ بشن، بیارن علیه بهائی و علیه این و اون شروع کنن فعالیت کردن. همه قصه‌اش این بود که جوونایی که اون حالت شور جوانی رو داره، به جای اینکه بره سراغ چریک و چریک شهری بشه، خب بیاد همون انرژی رو صرف کنه بهائی‌ها رو کتک بزنه، مجلس باهایی ها رو به هم بزنه و اونجا دوباره میگم هر بار که اینا وارد جریانات سیاسی میشن خراب میشه، کارشون به گند و گه میکشه. شما نمیتونید اینا رو بکشید، اسلام کشی معنی نداره، اما قانون رو میتونی حاکم کنی و نظری اینا تخطی کنه. نمیتونستن تو بعد از داستان سال 42 به بعد جلو اینا رو سفت گرفتن و نذاشتن حرکت های جلف بکنن. اما چون اون بخش رو آزاد گذاشته بودن، از اونجا دوباره ضربه خوردن، همون حجتیه و همون مبارزه با بهائی و به اسم مبارزه با بهائی و تنویر افکار جوان، این رو از این شیوه به یه شیوه دیگه بگلتونش. اما اینم از این موضوع مقاله اخیر آقای محمدی. و دستش هم درد نکنه، کارهای خوبی انجام میده و خیلی هم خیلی هم کاراش خوبه به نظر من. اما هر آدمی اشتباهات خودش هم داره، بگه میشه انسان بدون خطا باشه، هر کی کاری میکنه حتما ممکنه که لغزشی هم در کارش باشه. خوبه که دست در دست هم نهیم به مهر و با هم با دوستی با رفاقت با هم دیگه حرف بزنیم. راه ما فقط از طریق گفتگو حل میشه. با فوش خارمادر رو نمیدونم فضیحت گفتن کارت پیش نمیره، فقط دامنه اختلاف رو بیشتر میکنی. یه چیز ساده و طبیعیه، همه هم اینو بلدن. چرا انجامش نمیده؟ برای اینکه توی هیجانه، شرایط عادی نیست. شما نگاه کنید در ایران مردم همه مثل ما که در اینجا بلا تکلیفیم و همینجوری منتظریم ببینیم در ایران چه اتفاقی میفته، در ایران شرایط صد مقابل بدتره، صد مقابل بدتره. یه جور ناامیدی، یه جور بلا تکلیفی وجود داره. اما من همچنان امیدوارم و میدونم که پیروزی تو کوچه بعدیه، زیاد دور نیست، خیلی نزدیکه. اما تا رسیدن به اون آمال و آرزو خیلی راهه. اما سقوط اینها همین امروز و فردا، اینا کارشون به امروز و فردا بنده. اختلافات درونیشون در حد اعلاست، دعوا بینشون بالاست. همین دروغی که گفتن که مشتبه زنده است، این یک گره است به پاشون، این میزنتشون زمین، نمیتونن این دروغو تا ابد ادامه بدن. یه بار کردن، همین قصه امام زمان همین شکلی بوده دیگه، هم درست همین شیوهی که الان دارن به کار میبرن، ولی یه بار کار میکنه. امکان نداره این دوباره بتونه همون رو بیاره دوباره تکرار کنه، نمیتونه، اون قوه رو نداره، شرایط بهش اجازه چنین کاری رو نمیده. به همین دلیل اینا میخورن زمین، به خاطر همین دروغی که گفتن، دروغ تکراری. اگه دروغ جدید میگفتن شاید میتونستن، ولی چون دروغشون تقلیدیه، تکراریه، خلق را تقلیدشان برباد داد. ای 200 لعنت بر این تقلید باد. رفتن تقلید بکنن داستان امام زمان، غیبت امام زمان رو. همین جوری. چون اون پدره، یعنی حسن عسکری، یعنی عسکر یعنی ارتشی دیگه، لشکری، قاضی عسکر بوده، قاضی ارتش بوده، دادستانی ارتش کار میکرده. او اصلا بچه نداشت، هیچ وقت هم اینا راجب کشته شدنش حرف نزدن، همه رو یه توجیهاتی کردن. بیشتر اینا از سریق پایین تنهشون کشته شدن. یکی هم همین امام حسن عسکری که به اسب سوارش کردن، به قاچ زین اسب یه خنجر آلوده به سم کار گذاشتن و اسب رو وادار کردن یورتمه بره و این میپریده بالا میپریده پایین و خنجر به ناوترش فرو میرفته، خنجر زهرآلود. اصلا صاحب پسر نبوده. و اگر بری کتابای خودشون رو بخونی میفهمی که ما یکی از مشکلاتم اینه که با کتاب قهریم، کتابو دوست نداریم، ولی کتابشو بخونی میبینی که درست مثل فیلمای چی بود، بالاتر از خطر، یه نواری میومد یاری میرفت نوارو گوش میداد، بعد نوار زوب میشد دود میکرد، بعد میرفت عکسها رو انتخاب میکرد و بازی شروع میشد. این همونه، میگه تو میری تو بازار برد فروشا و بعد کشتی های مختلف میان برده های مختلف رو میارن، تو باید صبر کنی کشتی نمیدونم چندمی که وارد شد، اون وقت اونجا وقتی همه برده هاشو آورد فروخ، بعد تو میری بهش میگی که تو یه برده دیگه داری نیوردی، اون رو بیار. اون به تو میگه که این برده مریض خوب نیست، میگه اتفاقا من همونو میخوام. بعد اون میره نرجس خاتون یا نرگس خاتون که دختر امپراتور روم بوده اون رو میاره و تو اون دختر امپراتور رو میگیری و زنیت قبول میکنی. ببین اصلا قصه خیلی قصه است که چند تا کشتی میاد و خالی میکنه و بعد تا تو باید صبر کنی، عجله نکنی، از بین اینا انتخاب نکنی که یه کشتی نام شماره چندم میاد، اون همه برده‌هاشو باید صبر کنی، اون همه برده‌هاشو که فروخ، بعد تو میری بهش میگی که یاداوری بهش میکنی که یه برده دیگه هست تو نیاوردی، اونم میگه آره تو راست میگی. همین قصه قلابی، همش قلابیه. بعد این زنه میاد با سرعت برق و باد حامله میشه، بعد نمیدونم 6 ماهش که بوده هیچکس برآمدگی سین شکمش رو حس نمیکرده، نمایش داده نمیشده. در 9 ماهگی شکمش به اندازه کسی که یه دونه آلبالو خورده باشه و هسته آلبالو درون معده‌اش شده باشه، به اندازه هسته آلبالو معده‌اش بزرگ. شما فکر و اینا رو می‌خرید جامعه و از او فرزندی می‌آید که او مهدی است. مهدی در لغت یعنی هدایت شده، هادی یعنی هدایت کننده، مهدی یعنی هدایت شده، نشونده، هدایت شده. اوست و 6 سالشه، 7 سالشه گم میشه. بعد میرم میگردم پیداش میکنم میارم و دوباره 3 سال بعد میره دیگه، این دفعه به غیبت کبرا و میره تا دنیا کنف یکون بشه و این شرایط به وجود بیاد که بعد اون میاد و قصه ها که ساختن پیرامونش همش بر اساس وهمه، بر اساس خیاله و هیچ تفکر و تفحصی راجبش نشد. هیچ کس نرفت بگه که چرا، کیه این، کجا نوشت، چجوری نوشت. ما هم که الحمدلله اهل خوندن و کتاب که نیستیم که. این ماجرای مشتبه بندیست به گردن اینها و اینها رو خفه خواهد کرد. این دروغ اینها رو زمین میزن. از اینکه دنبال کردی ازت ممنون و سپاسگزار هستم. جمعه ها اینجا در خدمت شما هستیم، اگر خواستی تماس بگید با هم حرف میزنیم و صداتونم دوستان بشنوند، خیلی هم خوبه. تا اونجا هم که بود کامنت هایی هم که گذاشتی غیر از اونایی که فوش دادی، بقیه رو همه رو برات خوندم و به توضیح دادم که داستان چیست، به کدام سمت داریم حرکت میکنیم. نه دیگه، خبر دیگری نبود. بسیار بازم ممنون، متشکر و سپاسگزار شما هستم. تا فرصت دیگر رو برنامه های ما رو دنبال کنید. یک شنبه این هفته در نشست مهستان سکولار دموکرات ها آقای مجید گلپور سخنران این هفته خواهم بود. دعوت میکنم که این برنامه رو ببینید. برنامه های ما روزهای یک شنبه ساعت 9 صبح با مهستان سکولار دموکرات شروع میشه. و دیروز با یه دوستی صحبت میکردم، گفتش که تلویزیونی این کوروش پارسا داره. گفتم اسمش چیه؟ گفت تلویزیون جمهوری خواهان. گفتم خب تلویزیون یعنی تلویزیونه یعنی؟ گفت نه، از همین هست که تو یوتیوبه دیگه. گفتم از همین هست که تو یوتیوبه که تلویزیون نیست. تلویزیون یه تعریف داره، یه چارچوب داره، ساعت معین، برنامه معین در کانال معین، این میشه تلویزیون. که شما بتونی این کانال رو بچرخونی، فرکانسشو بیاری رو اون فرکانسی که لازمه، بعد در روز معین، ساعت معین، برنامه معینی پخش بشه. همین که یک کسی یه روزی تو یوتیوب ولو این که 3 تا برنامه در روز بذاره، بازم این تلویزیون نیست، این یوتیوبره. کار یوتیوب داره انجام میده، تلویزیون سازوکار خودشو داره و این بهش میگن تلویزیون. رادیو هم تو سازوکار داره، اگه کسی یه صدای ضبط کرد و در فضای مجازی رها کرد تو توییتر، فیسبوک این برنامه گذاشت که هرچی هم بگه اسمش رادیو ایرانه که واقعا رادیو نیستش، چون با اون تعریفی که می نویسه مغایره، یکی نیست. بازم ممنون، ویدیو رو لایک کن، شیر کن، سابسکرایب کن، از حمایت مالی هم ما رو محروم نکن. برنامه های میان تیوی رو دنبال کنید، به دوستانت هم معرفی کن. بازم از شما ممنون و متشکرم. در انتظار حمایت مالی شما نیست هستیم. ما به پایان رسید و اگه بتونی در این زمینه به ما مدد برسن، متشکرم. مرسی.
1: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن. رادیو تلویزیون میهن. برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: من ادای بلایی هستم.
1: لیلا دختری بود عاشق پدرش، عاشق مملکتش، دختری دلرحم، حساس، ولی با یک اخلاق و شخصیت قوی.

مهربون، از خود گذشته به یاد میهنش همیشه بود. در این لحظه تنها چیزی که دارم اینی که بگم جوانان ایرانی، به خصوص جوانانی که در داخل مملکت هستین، روحیه خودتونو قوی نگه دارین. روح لیلا از اون بالا مثل یک فرشته نگهبان شماست. او الان پیش پدرش. امیدوارم آخر تنها آرزوی هم اینه که روزی خودش و پدرش که به امانت سپرده شدن اینجا در خاک

0: قفر
1: چی علی جو؟
0: ببین یک کلیپ دیشب واسم فرستادن، قیافه یارو کپیه توه.
1: نه بابا مگه میشه؟
0: آره بابا نیمه کپی ببین
1: بای اینو نگاه کن.

خوابند وکیلان و خرابند وزیران، بردند به یغما همه سیم و زر ایران، ما را نگذارند به یک خانه ویران، یارب به ستان داد فقیران ز امیران.

Rossi, Mehdi Manofi, Majid Malvantik.

پاسداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

اوایل دهه 80 زمانی که از شروع امپراتوری علی لاریجانی تو صدا و سیما قریب به یه دهه میگذشت، اون تو محفلی خصوصی خاطره ای رو از پدرش نقل کرد و گفت پدرش یه مرتبه خواب دیده که اون و بقیه برادراش حمال شدن. الانم به واقع خواب پدرش تعبیر شد و اون خودشو حمال نظام میدونه. اما همین حمال نظام چنان جایگاهی پیدا کرد که بعد از مرگ علی خامنه‌ای رسماً تبدیل شد به قدرت شماره یک جمهوری اسلامی و همگان بر این باور بودند که علی لاریجانی تاج بخش تازه ایرانه، یعنی اونه که تعیین میکنه رهبر بعدی کی باشه. ولی این مانور قدرت خیلی دوام نیاورد و تنها 16 روز بعد از ترور علی خامنه‌ای مخفیگاه لاریجانی شناسایی شد و هدف قرار گرفت تا این سیاستمدار کهنه‌کار به همراه پسر و تعدادی از محافظانش یکجا کشته بشه. حملات صورت گرفته به مخفیگاه علی لاریجانی به قدری شدید بوده که به گفته نزدیکانش تنها یه دست ازش جا مونده و حتی سرش پیدا نشده. یعنی تو اون تابوتی که باش مراسم تشییع رو انداختن و تو قم دفنش کردن فقط یه دست بوده. این ویدیوی تونل زمان روایت یه بچه آخونده بسیار باهوشه، کسی که برخلاف پدر و برادرش علاقهی به حوزه و ردای مذهبی نداشت اما فلسفه رو میشناخت و بازی سیاست رو هم به خوبی بلد بود. علی اردشیر لاریجانی که تو روزای نخست بعد از انقلاب شاید تنها مزیتش این بود که داماد مرتضی مطهری و به واسطه یه همون یه مزیت هم تا رأس هرم قدرت پیش رفت. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. علی لاریجانی خیلی پیشتر از این که نفر اول مذاکرات هسته‌ای ایران بشه یا پاش به مجلس برسه و سه دوره متوالی رو کرسی ریاست جا خوش کنه، قدرتمندترین و زینفوس‌ترین رئیس سازمان صدا و سیمای بعد از انقلاب بود. کسی که دست خاندان هاشمی رو از صدا و سیما کوتاه کرد و طی دوره 10 ساله امپراتوریش تو این سازمان هم آدم‌ها رو پالایش کرد و هم برنامه‌ها رو. زمانی که لاریجانی به صدا و سیما رفت، این سازمان ترکیبی از کارکنان با تجربه و قدیمی و حتی معدود نیروهای فنی قبل انقلابی بود. ترکیبی که برای تأمین خواستهای رئیس تازه از راه رسیده مطلوب نبود و اون برای خوشخدمتی به رهبر جمهوری اسلامی تو فاصله زمانی کوتاهی هر آنچه از نیروهای قدیمی تو سازمان مونده بودن و تعدیل و تصفیه کرد و توزیع بودجه و تولید برنامه‌ها رو هم به افراد و اشخاصی واگذار کرد که سرسپردگی به نظام و تأمین خواستهای حکومت رو به هر استاندارد حرفه‌ای و تعهد شغلی ارجع می‌دونستن. سند حکومت لاریجانی تو صدا و سیما رو سال 73 صادر کردن، یعنی زمانی که اون 37 ساله بود و بیشتر از 14 سال سابقه کار اجرایی تو بدن این نظام داشت. از مناصب دولتی مثل وزارت فرهنگ و ارشاد گرفته تا مناصب نظامی تو سپاه و از همه مهمتر مدیر عاملی رادیو تلویزیون، اونم تو روزای پرالتهاب اواخر 59 اوایل 60. اما برای اینکه بفهمیم چطور لاریجانی جوان تو بدن این نظام بالا اومد، باید ماجرا رو از کمی قبل‌تر روایت کنیم تا با عقبه و ریشه های فامیلی این سیاستمدار کهنه کار بیشتر آشنا بشیم. علی لاریجانی خرداد ماه سال 36 تو نجف به دنیا اومد و یکی از 4 پسر هاشم اردشیر لاریجانی معروف به میرزا هاشم آمودیه، روحانی پرنفوذ شیعه که روزی خواب دیده بود پسراش حمال میشن اما تک تکشون به مناصب مهم کلیدی تو ساختار نظام جمهوری اسلامی رسیدن. سوای علی لاریجانی که تو روزای پایانی عمرش قدرتمندترین چهره نظام شد، محمد جواد لاریجانی به معاونت وزیر خارجه و ریاست ستاد حقوق بشر قوه قضاییه رسید. صادق حامولی لاریجانی عضویت تو شورای نگهبان، ریاست قوه قضاییه و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام رو تجربه کرد. باقر لاریجانی معاون وزارت بهداشت شد و فاضل لاریجانی هم معاون دانشگاه آزاد اسلامی. این آخری همونی بود که محمود احمدی نژاد فیلم زد و بندش با سعید مرتضوی رو تو مجلس پخش کرد. میرزا هاشم آملی سال 1335 برای تکمیل تحصیلات وزوی راهی شهر نجف تو عراق میشه و یکی از پسراش که از قضا معروفترینشون هم میشه با نام علی تو این شهر به دنیا میاد. بعدها که علی لاریجانی قصد تصاحب مناصب بزرگتر تو بدن این نظامو داشت، چند باری محل تولدش مسئله ساز شد و برخی رسانه ها نوشتن اصالت و هویتش به عنوان ایرانی جای تشکیکه، اما در نهایت این شبهه جدی گرفته نشد و پسر میرزا هاشم آملی یکی از مشهورترین سیاستمداران جمهوری اسلامی شد.
خانواده میرزا هاشم خیلی تو نجف موندگار نشدن و شرایط سخت زندگی اونا رو وادار به بازگشت و سکونت تو قم کرد. برادران لاریجانی تو قم بزرگ شدن و عمدتاً هم برنامه‌شون برای تحصیل ادامه راه پدر و تمرکز روی علوم دینی و مباحث فقهی بود. از بین اونا تنها علی راه دیگه ای رو انتخاب کرد و تو 18 سالگی راهی دانشگاه صنعتی شریف شد تا ریاضی و علوم رایانه بخونه. ولی خب این انتخاب متفاوت از خانواده دوام چندانی نداشت و بعد از ازدواج با توصیه های پدرزن معروفش قدم تو مسیری گذاشت که اون رو به قله قدرت هدایت کرد. علی لاریجانی تو سن 20 سالگی با فریده دختر 15 ساله مرتضی مطهری ازدواج کرد. مطهری برای داماد جوونش دوتا توصیه داشت. اولی ورود به رادیو تلویزیون بود که اون زمان هنوز سازمان صدا و سیما نشده بود و بعدی هم رها کردن علوم رایانه و ادامه دادن تحصیل تو رشته فلسفه. علی لاریجانی هر دو نصیحت رو به گوش جان پذیرفت. ابتدا وارد رادیو تلویزیون شد و مدت کوتاهی هم مدیر عاملی رادیو تلویزیون رو بهش دادن و بعدم تغییر رشته داد و دکترای فلسفه‌شو از دانشگاه تهران گرفت. با اینکه ورود به صدا و سیما اولین پله ترقی علی لاریجانی بود، اما خیلی اونجا موندگار نشد و سال 61 به عضویت سپاه در اومد و خیلی زود رئیس هیئت مدیره سازمان جهاد خودکفایی سپاه شد. سازمان جهاد خودکفایی در آغاز تأسیس تمرکزش روی برنامه موشکی سپاه بود و چهره‌هایی مثل محسن رضایی، علی شمخانی، حسین دقان و احمد وحیدی از اعضای اصلیش بودند. همزمان با حضور تو سپاه مسئولیت‌هایی رو تو بدنه دولت عهده‌دار شد که شاید مهمتریناش معاون پارلمانی وزیر کار امور اجتماعی و معاون حقوقی امور مجلس وزیر پست، تلگراف و تلفن بود. یه دوره کوتاهی معاونت حقوقی امور مجلس وزارت سپاه رو هم بهش دادن و در نهایت از سال 1368 تا 71 جانشین رئیس ستاد مشترک سپاه شد که به واقع نقطه پایانی بر فعالیت‌هاش به عنوان نیروی نظامی بود. بعد از این دوره بود که تو دولت اکبر هاشمی رفسنجانی به صندلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به جای وزیر مصطفی یعنی محمد خاتمی تکیه زد. علی لاریجانی در کسوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به قدری تو چارچوب‌های مورد انتظار علی خامنه‌ای عمل کرد که کمتر از یه سال بعد پاداشش رو گرفت و رئیس سازمان صدا و سیما شد. اون طی سال 72 تا 83 ریاست سازمان صدا و سیما رو به عهده گرفت و تو این مدت این سازمان رو به تشکیلاتی عظیم و طویل تبدیل کرد. تشکیلاتی که 100% در خدمت نظام بود و ذره‌ای هم از استانداردهای مطلوب خامنه‌ای عدول نمی‌کرد. پیش از لاریجانی صدا و سیما تنها دو تا شبکه تلویزیونی و دو تا شبکه رادیویی داشت. اما تو دوره اون دارای 7 شبکه تلویزیونی و 8 شبکه رادیوی ملی و سراسری، 30 شبکه رادیویی استانی و 24 شبکه تلویزیونی استانی شد. علی لاریجانی چندین شبکه بین‌المللی از جمله شبکه‌های جامعه جمع 1، 2، 3 رو برای ایرانی‌های خارج نشین رو اندازی کرد و علاوه بر اون شبکه‌های مثل سحر و العالم رو هم با هدف ترویج و تبلیغ سیاسی و مذهبی حکومت ایران برای خارجی‌ها تأسیس کرد. اما اوج جنجال دوره ریاست لاریجانی تو سازمان صدا و سیما پخش برنامه هویت از تلویزیون بود. این برنامه رو اولین مستند اعترافگیری اجباری دوران رهبری خامنه‌ای میدونن. در واقع علی لاریجانی تو پروژه‌ای مشترک با وزارت اطلاعات برخی منتقدین نظام رو جلوی دوربین آورد و اونا رو وادار به اعتراف کرد و اعترافاتشون رو پخش کرد تا روشنفکران و نویسندگان و پژوهشگران سرشناس رو به عنوان تئوریسین‌ها و مجریان تهاجم و شبیخون فرهنگی معرفی کنه. این برنامه جنجالی بازتاب‌های وحشتناکی به همراه داشت، اما علی لاریجانی نه تنها از ساخت اون برنامه ابراز ندامت و پشیمانی نکرد که تو سخنرانی معروفش یعنی آبان ماه سال 75 تو مسجد الجواد تهران از ساخت و پخش برنامه هویت دفاع کرد و ضمن متهم کردن نویسنده‌ها و روشنفکرای ایرانی گفت یعنی این حضرات فکر می‌کنن ما اطلاع نداریم که از کدام سفارتخانه پول به اینها میدن که فلان مقاله را بنویسند، یعنی ما بدانیم و هیچ چیز هم نگوییم. البته ما هم کاری نکردیم و سکوت کردیم، منتها تجری را به جایی رساندند که مجبور شدیم بگوییم. سالها بعد احمد پورنژادی معاون وقت صدا و سیما افشا کرد که این برنامه بازار مشترک وزارت اطلاعات و سازمان صدا و سیما بوده و با اصرارهای شخص علی لاریجانی پخش شده. پورنژادی که سابقه حضور تو وزارت اطلاعات رو هم داره مدعی شده که علی لاریجانی و سعید امامی معاون وقت وزیر اطلاعات برای ساخت برنامه هویت بارها با هم دیدار و گفتگو کردن. اما 25 سال بعد و وقتی که لاریجانی سودای رئیس جمهور شدن و در سر داشت، از ساخت و پخش اون برنامه اظهار پشیمونی که حتی شاید لکه سیاه مستند هویت رو از رزومش پاک کنه.
علی لاریجانی تو سلسله گفتگوهای انتخاباتی که تو کلاب هاوس برگزار میکرد در پاسخ به سوالی در مورد برنامه هویت گفت: من دیر متوجه این برنامه شدم و میپذیرم اشتباه بوده است. البته این تنها اشتباه لاریجانی تو دوره ریاستش نبود و جنجال بعدی به ماجرای پوشش خبری و کنفرانس برلین تو سال 79 برمی‌گرده. ماجرا از این قرار بود که گروهی از فعالان فرهنگی و روشنفکران ایرانی تو نشستی فرهنگی در آلمان شرکت کردند و صدا و سیما با گزارش‌های تعریف شده افکار عمومی به ویژه هوادارهای حکومت رو علیه شرکت کنندگان تحریک کرده و مقدمات جرم‌انگاری حضور تو اون نشست رو فراهم کرد. علی لاریجانی با این مدل اقدامات به صراحت می‌خواست بگه که در مقابل اصلاح طلبا شمشیر رو از رو بسته و واسه زدن ریشه اونا از هیچ اقدامی کوتاهی نمی‌کنه. رویه ای که واکنش نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم رو به دنبال داشت و طرح تحقیق و تفحص از سازمان صدا و سیما رو برای مقابله با علی لاریجانی کلید دادن. شورای نگهبان با این تفسیر که رهبر موافق همه قواست برای مدت کوتاهی مانع از تحقیق و تفحص مجلس از صدا و سیما شد. ولی خب با اصرار نماینده های مجلس، علی خامنه‌ای در نهایت تحقیق و تفحص رو قبول کرد و مجلس تونست تو سه موضوع میزان و نحوه هزینه کردن درآمد آگهی ها، خرید های خارج از کشور و اهدای هدایا از صدا و سیما تحقیق کنه. تحقیقاتی که با کارشکنی های متعدد سازمان صدا و سیما مواجه شد و بیشتر از یه سال طول کشید. حتی طی مراحل تحقیق بارها نماینده هایی که پیگیر ماجرا بودن به طور رسمی و غیر رسمی تهدید شدن و در نهایت هم پرونده تخلفات صدا و سیما با اینکه بندهای روشن و اثبات شده ای در مورد تخلفات مالی گسترده داشت بدون اینکه به نتیجه خاصی برسه بسته شد. علی لاریجانی هم این تحقیق و تفحص رو به سخره گرفت و دقیقاً عبارت کشکی رو براش به کار برد. اما در نهایت همین تحقیقات کشکی مقدمات پایان امپراتوری اون تو صدا و سیما رو رقم زد و سال 83 از ریاست سازمان صدا و سیما برکنار شد. البته این برکناری به معنای پایان حیات سیاسی لاریجانی نبود و علی خامنه‌ای حکم تازه‌ای بهش داد که هم از درجه اهمیت بالاتری برخوردار بود و همین که اون رو از تیررس رسانه‌ها و دید افکار عمومی دور می‌کرد. علی لاریجانی با حکم خامنه‌ای به عنوان نماینده رهبر تو شورای عالی امنیت ملی منصوب شد و از این به بعد بود که نقش و کارکردش تو بدن این نظام تغییر کرد. اون که پیش از این چه در وزارت ارشاد و چه تو سازمان صدا و سیما نقش تبلیغاتچی و جاده صاف کن سیاست‌های حکومت رو داشت، به یک بار وارد مرحله‌ای شد که خودش قرار بود سیاست گذاری و تصمیم گیری کنه. کمتر از یه سال بعد لاریجانی برای نخستین بار وارد صحنه انتخابات شد و سعی داشت با محکوم کردن اصلاح طلبان و شعار عملگرایی کرسی ریاست جمهوری رو تصاحب کنه. اما نتیجه انتخابات نشون داد شعار و برنامه‌اش به هیچ عنوان جذاب نبوده، چون از بین 7 تا نامزد 6 شد. اون رقابت انتخاباتی رو به احمدی نژاد جوان باخت، اما کمتر از 2 ماه بعد به حکم همون رئیس جمهور تازه‌کار دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. اختلاف نظرهایی که لاریجانی و احمدی نژاد با هم پیدا کردن تایید میکرد که لاریجانی اصلا گزینه احمدی نژاد نبود و اون با دستور علی خامنه ای مجبور به این انتصاب شده. حالا ایال اختلافات اونا به قدری بالا گرفت که مهر ماه سال 86 علی لاریجانی از سمتش برکنار شد. اون زمان رسانه‌های نزدیک به محمود احمدی نژاد سعی داشتن ماجرای برکناری علی لاریجانی رو استعفا جلوه بدن تا بار این ماجرا رو دوش رئیس جمهور پرآشیه و تازه‌کار

نشان دارم. مسائل استراتژیک کشور باید با تعنی و حساب شده پیش برود و نیاز از همه بخش های مختلف همگرایی داشته باشند. کارهای لحظه‌ای نمیتواند صدق کند و برای کشور مشکلاتی ایجاد میکند. تا مدتی تحمل بود و بحث میکردیم، اما از یک زمانی به بعد دیدم به هر حال ایشان رئیس جمهور است و حق دارد و لزومی ندارد بند مزاحم ایشان باشم. نمیخواستم حضوری تحمیلی داشته باشم. در واقع سطح من این نبود. علی لاریجانی نزدیک به یه سال رو تو سکوت کامل خبری گذروند و سعی کرد از هر حاشیه و جنجال و ماجرای تنش‌زای خبری دوری کنه تا اینکه به یک بار برای حضور تو انتخابات مجلس اعلام آمادگی کرد. البته برای تضمین موفقیت قید تهران رو زد و به شهری رفت که پایگاه خانوادگیش بود. لاریجانی تو هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از شهر قم کاندید شد. با رأی حداکثری وارد مجلس شد و با کنار زدن تنها رقیبش یعنی غلامعلی عداد عادل ریاست مجلس رو هم به دست آورد. علی لاریجانی به ریاست مجلس رسید و دیگه نه تنها زیر مجموعه احمدی نژاد نبود که برکنار بشه یا مجبور بشه به استعفا، که ریاست نهاد ناظری رو به عهده داشت که میتونست از دولت بازخواست هم بکنه. لاریجانی تو کسوت تازه برکناریش از دبیری شورای عالی امنیت ملی رو از خاطر نبرده بود و در نتیجه جنگ سرد اون با احمدی نژاد در کسوت رؤسای قوای اجرایی و قانونگذار خیلی زود شروع شد. ولی خب هیچ کدوم توان چیره شدن بر دیگری رو نداشتن و یه جورای موازنه قوا بینشون برقرار بود. تا اینکه سال 88 خامنه‌ای برادر کوچکتر علی لاریجانی یعنی صادق حامولی لاریجانی رو به ریاست دستگاه قضا منصوب کرد. از اینجای ماجرا به بعد کفه ترازوی زورآزمایی به نفع لاریجانی ها سنگین شد و شاید احمدی نژاد در موضع ضعف قرار گرفت. اما احمدی نژاد که عادت به پرونده سازی داشت و آدمی نبود که دست کم جلوی همقماش خودش کم بیاره، با ضبط فیلم پنهانی از یکی از برادرای لاریجانی ضربه سنگینی به اونا زد. رئیس جمهور در جریان استیضاح یکی از وزیراش تو روزی که به یک شنبه سیاه مجلس معروف شد فیلمی رو پخش کرد که مخفیانه از گفتگوی سعید مرتضوی رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی با فاضل لاریجانی ضبط شده بود. تو اون فیلم فاضل از مرتضوی میخواست واسطه بشه و رابطه‌اش با بابک زنجانی سرمایه‌دار معروف برقرار کنه. فاضل لاریجانی میگفت که میتونه با استفاده از نفوذ برادرش مشکلات حقوقی و قانونی بابک زنجانی رو برطرف کنه. با اینکه پخش اون فیلم رسوایی بزرگی برای برادران لاریجانی بود، اما نتونست خدشه خاصی به جایگاه علی لاریجانی وارد کنه و اون دو دوره دیگه هم به مجلس راه پیدا کرد و هر دو دوره هم به کرسی ریاست مجلس تکه زد تا با 12 سال ریاست مستمر تو مجلس صاحب کسوت و رکورد در این زمینه بشه. علی‌ایال این دوره طولانی به سر رسید و علی لاریجانی برای حضور تو مجلس 11 داوطلب نشد. برخی این رفتار اون رو کنارگیری از قدرت و دوری جستن از سیاست تعبیر کردن، غافل از اینکه برای ورود به ساختمون پاستور برنامه داره و میخواد ریاست دولت رو هم تجربه کنه. انتخابات 1400 اما عرصه تغییر شدن علی لاریجانی در فضای سیاسی ایران بود. شورای نگهبان صلاحیت اونو برای کاندیداتوری تو انتخابات تایید نکرد و با وجود پیگیری و اصرار لاریجانی برای اعلام دلایل رد صلاحیتش، شورای نگهبان هیچ پاسخی بهش نداد. تا اینکه چند ماه بعد نامه محرمانه ای از شورای نگهبان به بیرون درس کرد و تو اون نامه تصریح شده بود لاریجانی به دلایل خانوادگی و مواضع سیاسی احراز صلاحیت نشده. تو اون نامه جنجالی به مواضع سیاسی و اظهارات علی لاریجانی تو موضوعات و مقاطع مختلف از جمله حوادث سال 88 و حمایت اون از افراد رد صلاحیت شده، دفاع از عملکردشون و استفاده از برخی از اونا تو مشاغل تحت امرش اشاره شده بود. علاوه بر این سفرهای اعضای خانوادهش به خارج از جمله به آمریکا و کشورهای اروپایی، اقامت یکی از فرزندانش تو آمریکا و اعدام تحصیل و اقامت خویشاوندان درجه یکش تو بریتانیا از جمله دیگر دلایل رد صلاحیتش عنوان شده بود. سالهای پایانی دهه 90 شاید نقطه پایانی بر حضور لاریجانی تو کانونای قدرت بود و دو برادری که قوای مقننه و قضاییه رو تو ید اختیار خودشون داشتن و قطعاً برای تصاحب کرسی رئیس جمهوری هم نیمخیز شده بودن، به فاصله کوتاهی ردای قدرت رو کنار گذاشتن و به حاشیه رفتن. خیلی ها بر این باورن علی خامنه ای رو چهرهای جدید اصولگرا یعنی امثال سعید جلیلی و ابراهیم رئیسی حساب کرده و گمان میکرده میتونه اونا رو جایگزین کسایی مثل علی لاریجانی کنه. اما تجربه سالای 1400 تا جنگ 12 روزه به ثابت کرد که فقط مهرهای استخونداری مثل لاریجانی در مواقع بحرانی میتونن به کمکش بیان و شاید نجاتش بدن. علی لاریجانی برای خامنه ای یه دیپلمات امتحان پس داده بود.
یعنی کسی که